0: מנור שבת עם שקוף ממים. אפרופו מים, אתם קולטים שירד היום גשם?
1: כן, טוב, אמרו שירד.
0: מטורף, מטורף.
1: מה מטורף?
0: שהחזאים אמרו שירד גשם וירד גשם.
2: אשכרה, אשכרה ירד פה
0: שם. זה טירוף.
1: זה התפקיד שלהם. שמע, זה...
0: כן, אבל בינינו, בוא, רוב הזמן הם טועים, נו.
1: מי זה שם בדלת?
0: מי זה?
1: מי זה?
0: צפריר קריר?
3: כן, כן.
0: אוי, לא. שלום לחזאי שניים עד ארבע.
2: שלום למאזינים.
0: צפריר קריר.
2: שלום שלום.
0: שלום שלום צפריר, מה
2: שלום.
0: קורה?
2: שלום.
0: מה, באת להתקן עד מתי משך הגשם?
2: בוודאי, באתי לתת את התחזית. אבל קודם...
0: מה?
2: באתי לתת לך הזדמנות.
0: למה?
2: תראה, אתם תמיד אוהבים להגיד שאנחנו טועים.
0: נו, כי אתם לרוב טועים.
2: אבל הפעם...
0: הפעם צדקתם, נכון? אמרתם שירד גשם, הנה קרפל, נכון, באמת ירד גשם.
2: נו.
0: נו.
2: קשה להגיד איזה מילה טובה?
0: מה להגיד, שפעם אחת צדקתם?
2: אז אתה אומר שגם שעון מקולקל לפעמים פותח סטופר.
0: לא, אתה טועה, זה לא מה שאומרים, זה לא המשפט.
2: לא אומרים ככה.
0: זה לא ככה, נכון.
2: חסות קטנה ואחריה התחזית. רוכבים על אופנוע ופוחדים להחליק בגשם הראשון? אוטו, יש לו ארבעה גלגלים, גג שמגן עליך מהגשם, ואפילו בלם ידני שימנע מהאוטו להחליק. אוטו, עכשיו, בכל מקום ובשלל מחירים. חזרנו אליכם.
0: אוטו זה טוב, יאללה, מה התחזית?
2: נו, רון, תן איזה מילה טובה. אמרנו שירד גשם, והנה גשם.
0: אבל זו עבודה שלך, נו, אני לא צריך להרים לך על זה שאתה עושה את העבודה שלך.
2: אז אתה אומר שגם תרנגול עיוור לפעמים נתקע בקיר.
0: אתה שוב טועה במשפט, לא אומרים את זה ככה.
2: חסות קטנה ואחריה התחזית.
4: עם הגשם הראשון, מאות מכוני שטיפת רכב מאבדים את הקליינטורה. בואו ניתן להם יד. אחרי שגנבו אותנו במחיר, ואמרו שזה ייקח רק 20 דקות, ואז דיברו בטלפון כשסימנת להם, נו, מה קורה? ונתקעת בפקק בתורף בתוך המכון שטיפת רכב, כי אף אחד לא יודע אצל מי המפתח שהוא השאיר לחלד או חמודי שמאשל לך עכשיו סיגריה בתוך האוטו. לתרומות, חייגו.
2: חזרנו אליכם.
0: טוב, צפריר, אתה רוצה להגיד לנו מה צפוי בהמשך השבוע?
2: אני מתפלא עליך, רון.
0: מה?
2: קשה לך לתת מחמאה אחת לבן אדם שכל השנה טועה, ופעם אחת צודק ובענק?
0: אני לא רואה בזה סיבה לתת פרס, אבל.
2: או, אז אתה אומר שגם הקוקייה לפעמים תולשת נוצות.
0: לא, לא, לא, אתה שוב טועה בפתגמים שלך.
2: לזזל, חסות כאחרונה ואחריה התחזית.
5: גשמי ברכה נותנים תקווה.
6: מזוכר.
5: אצלנו בעמותת אור לחקלאות מתקינים לכם מרזב שאוגר את המים, ואנחנו מעבירים אותם לחקלאים. זה מסורבל? זה לא חכם. ובעיקר, לא עובד וסתם תוקע אתכם עם מים עומדים ויתושים. התקשרו עכשיו לקו למרזב. 0-0-0-0-0-0-0-0 מים.
2: חזרנו אליכם.
0: וואי, צפריר, אז מה אתה חזית?
2: תגיד אתה, אני גם ככה כל הזמן טועה, נכון?
0: טוב, תודה רבה שבאת, צפריר, תודה
2: כן,
0: רבה.
2: כן, כן, כן,
0: כן, כן. בוא, תשאיר ותהנה עם ארגול.

0: ביום חמישי הקרוב, חמישי אגדה, תהיה לנו כאן, בעצם, מרגול תהיה כאן ותארח אותי בתוכנית. זה מה שהולך להיות פחות או יותר.
1: שיהיה ברור שלא אתה זה שיוצא האגדה פה.
2: לא, כן, זה בעיה.
1: זה בעיה.
2: למרות שלדעתי אף אחד לא יתבלבל.
0: יש לי תחושה שהיא תוציא אותי אגדה. זו התחושה שלי.
2: בוא נראה.
0: זכור מה אני אומר לך. מרגול, יום חמישי, חמישי אגדה.
3: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: שתיים עד ארבע
0: עם רון שלום ויואב כהן.
3: אך מחק, די, תפסיק!
0: שלום ויואב כהן.
4: 3:41 אנחנו חוזרים עם מוקי, שחוזר עם סינגל חדש מתוך אלבום חדש שיוצא בקרוב. מוקי מתגעגע.
0: 2:4 שיר חדש.

מוקי לפני על אלבום חדש עם שיר חדש. לקראת ציון 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר, קובי אפללו משחרר שיר חדש שנכתב בשנת 2015, חיכה לרגע המתאים שבו יצא לאור. קובי מציין 20 שנות יצירה וקריירה מוזיקלית, הוא יגיע בקרוב בפעם הראשונה בקריירה שלו למופע מיוחד בהיכל התרבות בתל אביב. קובי אפללו, המילים של שר חגי, לחן דור דניאל, גם ההפקה המוזיקלית של דור דניאל, מנהג קבוע.

קובי אפללו. מחר 7 באוקטובר אנחנו נתכנס לנו כל אחד עם משפחתו, יקיריו, נתפלל לימים טובים יותר. בחרנו לסיים היום עם שיר של סי.אי. אימן, עם אי פעם אמות. את השיר הזה כתבה עדי ברוך, זכרה לברכה, שנרצחה על ידי מחבלי החמאס הנתעבים כשהייתה בדרכה לשירות מילואים בדרום ב-12 באוקטובר 2023. עדי נפגעה מרסיסי פצמר. במחשב האישי שלה מצא אימא של האורית, אורית ברוך, את הטקסט שהיא כתבה בחודש ינואר 2023, כ9 חודשים לפני האסון הנורא. יהי זכרה מהפכה. המילים של עדי ברוך, זל, הלחן והשירה, סי.אי. אימן.

0: לפני שיגיע זמני.
1: סיימן, מחר השבעה באוקטובר לא תהיה תוכנית של שניים עד ארבע, אנחנו נשדר כאן מוסיקה ברצף, נחזור ביום חמישי, עם חמישי אגדה, תהיה כאן מרגנית
2: סנט. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דבר חלש.
0: מה קורה?
1: אני לא ישנתי כל הלילה דקה, ואתה צריך להתחשב בזה היום.
0: באמת? לא ישנת?
1: מכלום.
0: די.
1: ולא יודע למה.
0: וואו. לקחת כדור שינה? לקחת כדור שינה?
1: כן.
0: ולא נרדמת?
1: לא. עכשיו, זה לא שמשהו מעיק עליי.
0: וואו, איזה טירוף. אז אתה בטח גמור, כי הכדור שינה גומר.
1: אני די בסדר, אבל... לא, טוב, קודם כל, החסרתי פה איזה פרט.
0: מה?
1: אתמול לקחתי אטנט בבוקר.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני לוקח פעם בשנה.
0: אוקיי.
1: סתם כשבא לי פתאום נראות לראות אולי איך עובר היום.
0: אוקיי.
1: מולך ומול כל האתגרים האחרים. אז באמת, יום עבר נהדר, אבל גם הלילה. זאת אומרת, לא נרדמים.
0: זה עושה לך טוב האטנט הזה?
1: בקטנה, 10%.
0: אוקיי.
1: סיפרתי לך את זה פעם, סיפרתי לך ש...
0: אני לקחתי פעם ריטלין.
1: זה אותו דבר, כן.
0: עשה לי רע מאוד. עשה לי רע מאוד.
1: אצלי יש קטע אחר, אני לקחתי פעם, הוא הפך אותי פעם אחת ויחידה לביוני. וגם הייתי נחמד.
0: מה, ריטלין?
1: זה לא, זה מהמשפחה. אתה יודע, יש את הוויבנס ויש את האטנט ויש את ההוא ואת האי, יש מיליון. ואני לא זוכר מה זה היה לפני איזה 10 שנים. אז לקחתי אחד, באותו יום צילמתי את עושים סדר, תקשיב, אני התעניינתי בשלומן של הסבתות, של אנשי הצוות, הייתי הבן אדם הכי נחמד בעולם, אבל הייתי חד שלא הייתי בחיים, ומלא הומור וזה, ודהרתי, ולמחרת, אמרתי, ראיתי כי טוב, לקחתי עוד אחד. אפס השפעה, זירו, כלום, לא ירד ל-50%, כאילו לא לקחתי. במהלך השנים ניסיתי את זה עוד, פעמיים שלוש, לראות עם הכדור השני, הכדור השני כבר, הוא כאילו פסבו. ואתמול, סתם, אתה יודע, אני לקחתי אחד, עכשיו, היה נחמד, אתה יודע, זה היה, אמרתי, 10%, הבעיה שאתה אחר כך לא הולך לישון. גם לא, גם אין תיאבון, זה טוב לדיאטה. זהו.
0: טוב, נתחשב בך.
1: בקטנה, אתה יודע.
0: אוקיי. רייטינג.
1: רייטינג.
0: פטריוטים 8-8, מהדורת 14-8, חדשות 13-5-7, תמצאו אותי טוב ב-13-5, חדשות 12-14-1, עובדה 17-5, חדשות 11-2-9, זמן אמת 3-8.
1: לא ראיתי אתמול את ה... אבל אמרו לי, קודם כל עובדה, עשתה רייטינג גבוה מאוד, אמרו לי שזה, אבי נתן זה וחד סיפור, ואמרו לי אנשים שראו את סורוקה ב...
0: כאן 11.
1: אמרו לי שהם פשוט בחו מההתחלה ועד הסוף.
0: כן, שמעתי שזה היה חזק.
1: זה הבית חולים בשבעה באוקטובר, אתה יודע, הכל נפל עליהם.
0: המצלמות בבית חולים.
1: תקשיב, הרי הכל, דיברנו אנחנו עם יורם קליין משיבה, שהוא קיבל בשבעה באוקטובר את העודפים. תשמע, סורק הוא בית חולים גדול, אבל זה מספרים שלא היו פה.
0: כן.
1: אז זה הציף גם את כל, אבל דבר ראשון מגיעים לסורק. עכשיו תחשוב על המספרים שהם מקבלים ביום כזה.
0: ברור.
1: צריך לראות את זה בקיצור.
0: אוקיי, טוב. בואו נראה איך אנחנו מתקדמים.
1: אפשר להתקדם אחורה מבחינתי.
0: בדיוק, זה כמו שיער לפיד פעם אמר, שכבד את אביך ואת אמך, זה...
1: למען יאריכון ימיך.
0: זה למען יאריכון ימיך, זה אחורה, כאילו. שאתה כאילו מקבל את ה... את הדבר הזה, אז אתה מעריך את השרשרת אחורה, איזה משהו כזה, הייתה לו איזה יציאה. בסדר, לא משנה, עזוב. אגב, הוא לא הגיע אתמול לטקס הממלכתי של השבעה באוקטובר, גם לטקס הזה הוא לא הממלכתי, הוא לא הגיע, כן? כי הוא לא מגיע בכלל לטקסים ממלכתיים, הוא יושב ראש האופוזיציה, הוא אמור להגיע לטקסים, אבל הוא לא מגיע, לא ליום השואה, לא ליום הזיכרון, לא ליום הזה, לא מזה, גם לזיכרון לשבעה באוקטובר הוא לא הגיע. שאלו אותו למה, הוא אמר... הוא לא הולך לתקסים עם אלו שסירבו לקחת אחריות, האשימו את מפקדי צה"ל וסירבו להקים ועדת חקירה ממלכתית. והוא ילך לטקס המשפחות, כן? כלומר...
1: אגב, גם אני, פעם ראשונה.
0: הוא, כלומר, הוא רוצה, הוא לא רוצה טקס ממלכתי, אבל הוא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, כן? זה משהו, זה הממלכתיות שלו. הוועדת חקירה ממלכתית, הטקס לא ממלכתי, וגם הפריע לו שהאשימו את קציני צהל. לא היה צריך להאשים את קציני צהל. כל הקטע הזה שהאשימו את קציני צהל, הוא לא בסדר. מה פתאום שמישהו יאשים באסון שקרה לנו בשבעה באוקטובר, את קציני צהל? באיזה, מי מעלה על דעתו כזה דבר? זה מאוד מפריע ליאיר לפיד.
1: מישהו נגד? מישהו חושב שהקצינים, כמעט כולם, למה כמעט? כולם התפטרו.
0: אני מקריא לך את ההודעה של יאיר לפיד, כששאלו אותו למה לא הגעת לטקס הממלכתי. הוא אמר שהוא לא הולך לטקסים עם אלו שסרבו לקחת אחריות, האשימו את מפקדי צהל, וסרבו להקים ועדת חקירה ממלכתית.
1: אוקיי, זה מקובל עליו.
0: מבין? זה כאילו, הקטע הזה שהאשימו את קציני צהל, זה מפריע לו. בקטע של הממלכתי אמרתי לך, הוא רוצה ועדת חקירה ממלכתית ולא זה, כן? אבל בקטע של קציני צהל, הוא לא יקבל שיאשימו את קציני צהל באסון הזה, בטבר. כן? זה לא אחריות של אנשי צהל. מספיק עם הדבר הזה. אגב, אתמול הרמטכ"ל אמר שצהל כשל, הוא הוציא איגרת, והורים שכולים כתבו לו, זה לא צהל כשל, זה מפקדי צהל כשלו. היה להם חשוב להגיד, זה לא צהל, הילדים שלנו היו לוחמים וקצינים, והם לא כשלו, הם הקריבו את נפשם והם נלחמו בחירוף נפש. ולא צריך להאשים את כל הצבא, צריך להאשים...
1: אין סתירה בזה אגב. מה זה? אין סתירה בין צהל קשה לבין הלוחמים הצילו את עם ישראל.
0: לא, אז הם אומרים לו, אל תגיד צהל קשה, תגיד מפקדי צהל קשלו. טוב, זה מה שהם, היה חשוב להם להגיד בעניין הזה. אבל אנחנו פותחים, תכף אני אגיד לך למייני, שאתה רוצה שאני אפתח היום?
1: נפתח את השעה השנייה.
0: אוקיי. קודם כל, יאיר גולן בבוקר התראיין פה ב-7-9, ולא פסל שותפות עם המשותפת. שותפות עם המשותפת. לא פסל. כלומר, עברנו ממנסור אבס, לזה שיאיר גולן, הוא כבר לא פוסל, הוא אומר, עדיף לא לדבר על זה עכשיו. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לסוגיות האלה. יש לנו את הסין כזה בבקשה, עם את האינסרט הזה? לא? יאיר גולן? יש לך יאיר גולן? תן לי אותו, בבקשה.
2: עם זאת, אני אומר דבר פשוט, לכל אחד ממרכיבי הקואליציה העתידית יש תפקיד. התפקיד שלי הוא לגבש מחנה דמוקרטי ליברלי גדול וחזק, שגורם משמעותי ומשפיע בקואליציה ובממשלה הבאה. התפקיד
0: של... לא, זה מאתמול. יואב, יש את יאיר גולן?
1: חבר'ה, חייבים למנות לינון עוזר לעיני אינסרטים, שיסדר לו את הדבר הזה. מישהו בחצי משרה.
0: הנה, יש לי עוזר, הנה.
3: אני חושב שאנחנו... אני לא חושב, אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב.
4: אבל איך? אין רוב, אבל גם לכם אין רוב.
3: השקפתי שלי היא ששותפות יהודית-ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים, הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור אבס, להכניס אותו לקואליציה.
4: זה כן, אבל נראה שגם איתו לבד אתם לא יכולים, אתם צריכים גם את המשותפת.
3: אני אומר שלהערכתי, תראה, אנחנו מדברים על העתיד, וזה הכל הערכות, מדרך הטבע. אבל להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
4: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
3: אני מאמין שזה יהיה בלי, אבל בואו נמתין, אני לא חושב שצריך כרגע לעסוק יותר מדי בספקולציות, כי אוטוטו, ב-27 בחודש, בשעה 10 בלילה, נדע את התוצאות.
4: אבל עד אז...
3: כרגע,
4: אבל עד אז רגע, אבל שנייה על ההבדל הזה. זאת אומרת, מבחינתך, מנסור אבס, אתה אומר את זה כבר, כן, הוא שותף לגיטימי לקואליציה, והרשימה המשותפת לא?
3: אני כרגע מעדיף, באמת, כדי לא לקחת את הדיון למקום הלא נכון, כי זה באמת דיון לא נכון. צריך עכשיו להתמקד בדבר אחד, אחוזי הצבעה גבוהים.
0: אוקיי, טוב, זה יספיק לנו.
1: עונה, זה היה ארוך, יותר ארוך מהאפקט.
0: כן, היה צריך לקצר את זה. הוא כרגע מעדיף לא לקחת את הדיון למקום הלא נכון, לגבי שותפות עם המשותפת, כשאנחנו מבינים את המשמעות, שהוא לא פוסל, הוא לא פוסל, שותפות עם המשותפת. התקדמנו, כל בוקר אנחנו מתקדמים. עכשיו, מה עוד התקדמנו? אתמול יצא, יצאו כמה דברים של ברט מקרג, מגרק, צריך להגיד.
1: כן, משהו כזה.
0: שהוא היה העוזר של ביידן, מה זה העוזר? השליח של ביידן למזרח התיכון, כמו ויטקוף של טראמפ, אז זה היה הברט הזה, אוקיי? והוא אמר דברים מדהימים. הוא ניפץ לרסיסים, שתי עלילות דם נגד נתניהו, ששלטו פה חלק כמה שנים וחלק כמה שבועות. נתחיל אולי בגדולה יותר, לא, נתחיל בקטנה יותר, נתחיל בקטנה יותר, שזה העלילה האחרונה של התראה, התראה לנתניהו, אחרי שהאמירטים הכחישו, ואחרי שלא מצאו שיחה כזאת בלשכת ראש הממשלה, ואחרי שהמצרים הכחישו, ואחרי שעיני פחם יוסופיאן אבו זיידה הכחיש, סתר את התחקיר, עכשיו גם השליח של ביידן אומר שהוא בדק את זה, הוא בדק את הנושא, ולא הייתה התראה, לא מהאמירטים, ולא מהמצרים. אוקיי? תן לי את זה בבקשה.
5: Oh, and the U.S. didn't warn, but there has been recent reporting in the New York Times and the Israeli paper
0: Haaretz, in the Atlantic, New York Times, בארץ, ב-Independent,
5: about a multiple sort of heads up from other regional leaders.
0: על התראות ממנהיגים.
5: Apparently reported to Israel's prime minister Hamas was planning a major attack. The Atlantic
0: שחמאס
5: said
0: מכין התקפה חזקה ממצרים.
5: Also came to Israel in late September and warned Hamas was mobilizing for an attack. He didn't have a date. But he had a warning. Why wasn't that taken more seriously?
0: למה זה לא טופל?
6: So again, I know Sheikh Mohammed quite well.
0: אני מכיר את MBZ
6: when something is on his mind, he'll call. He called me at the White House.
0: כשהוא מוטרד, הוא מרים טלפון. הוא גם התקשר אליי.
6: But we did not, we were not aware of
0: אנחנו לא ידענו על כזה דבר, על התראה.
6: And Abbas Kamel, the Egyptian intel chief, was a main character in the book, or with him all the time.
0: אני מדבר איתו כל הזמן.
6: I just never... I did not hear.
0: אני לא שמעתי.
6: I checked with the number of my
0: ובדקתי את זה עם כמה מהמיטאי.
6: A pre-warning of October 7th.
0: על התראה מוקדמת לשבעה באוקטובר. בדקתי את זה עם כמה מהמיטאי, כן? אני לא מכיר. כשהוא אומר המיטאי, אתם מבינים ממי הוא מתכוון. אוקיי, שתבינו, פייק עלילת דם על נתניהו שניסו לייצר אותו בוגד, ניסו לייצר אותו בוגד, שכביכול הוא קיבל התראה על השבעה באוקטובר, כל אלה שאומרים, איך אומרים בגידה, איך אומרים בגידה, אייזנקוט, כן, אמר שזה על גבול בגידה, על פלירטט עם בגידה, משהו גם, אני לא יודע, כאילו, הכניס כבר על נתניהו את המילה בוגד, אייזנקוט, זה שמדבר על תרבות של שקר, זה שמדבר על תרבות של שקר, הוא כבר הכניס על נתניהו שיש עליו סימן שאלה על בגידה, כן, אז הנה בבקשה,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אני רוצה שאנשים יישארו איתנו.
2: אתה יודע מה? יש לך קייס. טוב, קודם כל כמובן שהייתה התראה גם מצרית, גם אמירתית, וסופיאן גם התריע לשבק, שרונן בר הלך לנתניהו, בעקבות זאת הוציא נתניהו, מזכירו הצבאי, זה פורסם מדי מוריה אסרף, ב-1 באוקטובר 23, מסמך שמוכיח שרונן בר, בעקבות ההתראה של סופיאן, שאגב לא ידענו לאן זה הולך, הציע לסכל את ראשי חמאס. ובמסמך של תניה כתוב, הסיכולים שהומלצו. זה אחד. שתיים, ברט מגרק זה מי שהיה, ומה שהוא אומר זה, we are not aware, אני לא יודע, הוא לא אומר קטגורית לא היה. לעומת זאת, ראש ועדת החוץ בקונגרס האמריקאי, שרואה את כל המודיעין, גם היום, אמר את הדבר הבא.
3: We're not quite sure how we missed it. We're not quite sure how Israel missed it. We know that Egypt had warned the Israelis 3 days prior that an event like this could happen. We know that this had been planned.
2: Egypt הזהירה את ישראל 3 ימים קודם שזה קרה, ויש עוד
1: אלפי... אני אומר את זה?
2: ראש ועדת החוץ של הקונגרס האמריקאי, שהוא את כל...
1: ברט נשאל על זה, נשאל על זה בריאיון, הוא נשאל על זה.
2: הוא נשאל על זה, הוא רואה את כל המודיעין, הוא אומר את זה אגב בזמן אמת, וכמובן, אתמול סיפרתי לך כל כך הרבה ראיות, הרי אפילו בסופיאן, באינסרט שלו, אתם הרי משמיעים רק את ההתחלה, בסוף אומר, כן, הם בזה להתקשר להזהיר את נתניהו. עכשיו, אז הוא לא אמר על זה, הוא כן אמר, מה זה משנה, התקשר להזהיר את נתניהו, ואמרתי לך אחרי כל זה, אף אחד לא התקשר להזהיר את נתניהו, אף אחד, כלום. זה לא משנה גרם אחד מהאחריות שלו. אני מבין שאתה לא רוצה לדבר על מה שאמר אתמול, גדול הדור, אנחנו נדבר על זה ברחבה, אבל לפני זה אני חייב, ביקשתי אתמול מהצ'אט שיכין לי קטע מוזיקלי שקשור לזה שנתניהו מפחד לבוא לאימות, אז בוא תשמע אותו.

0: אמרתי לצ'אט שאני יודע שאתה אוהב היסטורשנים וזה מהתקופה שרצית להיות די-ג'יי.
1: אתה עשית?
0: ביקשתי שיעשו, נו, היום הכל עושים לך, צ'אטים וכל זה, אבל... לא, אל תדאג, אין לי כוונה לשמיע את זה כל בוקר, כי זה ארוך מדי, אני אמצא משהו יותר קצר. אבל אם כבר אנחנו נוגעים בזה, אז בואו נשמע את נתניהו, לא לפני הרבה זמן אגב, קראתי לזה, תבוא לאימות, תפסיק לפחד, הוא מדבר לבני גנץ.
2: תבוא לאימות, תפסיק לפחד, תבוא לאימות, תבוא לשלושה אימותים, אל תבוא לאימות ראשון, גם טוב. תגיד את מה שיש לך להגיד, אני אתמת מולך, אני אגיד את מה שיש לי להגיד. האימות הוא מול משפט הציבור, וזה אתה מפחד לעשות.
0: אוקיי, אז דיברנו על האימות, האיש מפחד לבוא, כי הוא יודע שהוא יכתוב ועדת חקירה של איש אחד בפרצוף, הוא יודע שגדי איזנקוט בקי בחומר בניגוד לו, הוא אמר שלשום משהו כמו, או לא שלשום, לפני כמה ימים יותר אחורה, שלא העירו אותי, וראש השבק והרמטכ"ל דיברו ביניהם, ואותי הם לא דיברו ביניהם, כולם יודעים, כל הלוז של הלילה יצא, כל אחד היה בערכת מצב שלו. בוא נשמע אבל בכל זאת, בכל זאת, את הרב לנדו, קטון הדור.
3: הם שעוד נערכים, נהרגים, כן? הם נהרגים כשאנחנו לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. והם נהרגים בבי שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת, וגם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצלה, אלא בשביל הכבוד, הכבוד של המדינה. הורגים אנשים בשביל כבוד. הבן שהחילונים של היום, זה לא חילונים שאני זוכר. אנשים, אין להם שום חיבור מיהדות, שום דבר לא. זה נורא ביום. לדעתי, זה חילול השם גדול מאוד. זה שהעם ישראל, שהם הם עם השם, ועשו מלילה ששמד ושהכפירה. תראים אותו חייבי דדות. אולי אני אומר, חריב מדי, פחות חריב, יותר חריב.

0: פשוט הסבא, זה מה שאפשר להגיד. זה שהציונות הייתה לה את ה... כאילו שהם יצילו את העם היהודי, הם יביאו את האסונות הגשמים לא רוחניים רק לעם ישראל. אף פעם הרבינו כל כך שנו כל העולם תמדי התורה הם מצילים, אין שום הסבר למה הרבים לא מתאחדים לשתום את כל הארץ ואנחנו נצלם לחסל את כולם, אין שום הסבר.
1: כן, זה רק בגללך, בזכותך, הרב לנדו. אני לא אוהב לטנף רבנים, ואני גם לא אעשה את זה. למרות שאתה יודע, אין לי כבוד למי שמות את הדברים האלה, וקורא גם לחילונים גנבים, והציונות הביאה את כל האשמד. בוא, ציונות הרב לנדו, אם הייתה קיימת ב-39-45, לא הייתה שואה. אז כשהקדוש ברוך הוא היה עסוק בעניינים אחרים, ואני לא בא אליו בטענות חלילה. אבל תראו לעצמכם מה היה קורה פה אם מנסור אבס היה אומר את הדברים האלה. ערוץ 14 היה משדר 24/7 עד יום כיפור כולל. אנחנו בסיטואציה שבמקום שהמדינה תטיל סנקציות על המשתמטים, המשתמטים מטילים סנקציות על המדינה. היה אתמול סצנה במודיעין, שבאו שני שוטרים צבאיים לעצור עריק חרדי, וזה נגמר בפוגרום. מאות אנשים צבעו, היה צריך משטרה ומסע ומתן, אני מקווה שלא הביאו את צוות מסע ומתן המתכלי, כדי לשחרר את העריק תמורת שישחררו את אנשי מצח. זה הניצחון המוחלט, ניצחון המוחלט של החרדים על מדינת ישראל. הבטחה משטרתית כבדה מחלצת חיילי צהל, מבניין בישראל, לא בטולקרם. ועל זה לדעתי לפחות, אני הקטון, הבחירות. כולנו חושבים שצריך לחסל את חמאס, דבר שנתניהו לא הצליח לעשות. כולנו חושבים שצריך להשמיד את הגרעין האיראני, להפיל את המשטר שם, ולהסיר את האיום הבליסטי, דבר שנתניהו לא הצליח לעשות. חיזבאללה אותו כנל. יש ויכוחים על השאל העניין המשפטי, אוקיי. אבל פה זה הקטע. יש פה גרעין גדול, ליבת הקואליציה, שהוא לא ציוני, זה מדינה בתוך מדינה. זה מתחיל עם הדברים של הרב לנדו, היום האישיות התורנית הכי חשובה ברחוב החרדי, שמדבר על אלה שנהרגו כדי להגן עליו, למרות שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת, והציונים הם שודדים, ועדיף שלא הייתה קמה מדינת ישראל והיינו במנדט. ונתניהו באמת לא נכנע, כמו שאומר הסלוגן. הוא נלחם בשבילם. הוא יודע שרוב האלקטורט שלו מתנגד לזה. הם המצפן שלו. הוא הביא להם את חוק ההשתמטות, לא הצליח להעביר, חוק העריקים, חוק סבסוד מעונות לאברכים חייבי גיוס, חוקים לריסוק הביקורת המשפטית על חוקי ההשתמטות. הוא פיטר את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון ואת שר הביטחון כדי להעביר את החוקים האלה. ואני מזכיר שאת השיחה שאז השמעתי לינון אתמול, שדרי אומר, באמצע המלחמה הכי קשה, חלילה וחס, שאף אחד פה לא יחשוב שצריך לתרום. על זה הבחירות.
2: טוב, בוא נעשה סדר בדברים. קודם כל נתחיל מהסוף. החרדים רצו, וזה גם מה שיהיה, וזה הפתרון, חוק גיוס. הרב לנדאו, כן, הסכים לגיוס של 50% מהחרדים. זה אותו הרב לנדאו שהשמעת עכשיו, הסכים לגיוס של 50% מהחרדים, שהדיל הוא בעצם שמי שלומד ממשיך ללמוד, ומי שלא לומד מתגייס. זה הדיל, לא יהיה אחר. לא יהיה אחר. אגב, היה מצחיק הבוקר אצל יאיר גולן, בהמשך הסינק שלו, הוא אומר, אנחנו צריכים להקים קואליציה נגד המשתמטים, עם הערבים. עם הערבים הוא מקים קואליציה, אתם רוצים להקים קואליציה, אתה תומך באבס, נגד המשתמטים, אתה מדבר איתי הבוקר על המשתמטים, ואתה רוצה להקים קואליציה עם הערבים. רגע, שנייה, הערבים לא משתמטים?
1: אתה שואל אותי ברצינות?
2: כן, הערבים לא משתמטים.
1: אבל אתה יודע שהחוק כולל את הערבים, אז למה אתה שואל את זה?
2: אז הם משתמטים או לא? איזה חוק כולל את הערבים?
1: החוק שאנחנו רוצים להעביר בעקבות השבעה באוקטובר.
2: אוקיי, והערבים מוכנים לזה?
1: לפי מנסור אבס, כן, אבל יש לי חדשות בשבילך, אני מקווה שתספוג אותן. אני לא מתכוון לשאול אותם.
2: כן.
1: אני גם לא מתכוון לעצור אותם בצורה.
2: כן, אבל אתה לא מתכוון.
1: החוק מדבר, הנה, אם אתה לא מודכן, אני נגד מעצרים. החוק מדבר על זה שאף אחד לא מקבל שקל, לא במישרין ולא בעקיפין.
2: אבל המציאות היא שהערבים לא מתגייסים ולא עושים שירות לאומי ולא עושים שום דבר. יש להם הרבה עבירות מס, יש להם הרבה עבירות אלימות, יש הרבה עבריינות, יש רציחות,
1: הם פוגעים. תבדוק אותי כמה שירות אזרחי עושים ערבים היום.
2: אתם תעשו קלקולציות כמה הם פוגעים בכלכלת ישראל החרדים, לכאורה, ותעשו פייקים שהם עולים לכל אחד זה 1,700 שקל, כי שהנתונים האמיתיים זה יותר. פרסם, ואני צריך לדבר על זה, זה איזה 70 שקל, 70 שקל, זו הנתונים, אלה הנתונים האמיתיים, וגם גלובס התנצלו ותקנו את הפייק שאתם משדרים כל השנים, כן, הפייקים, ותדברו על החרדים, אבל הערבים, כמה הם פוגעים בכלכלת המדינה, במיסים, בכסף שחור, באלימות, בוונדליזם, בתאונות, בזה, כל מה שהם פוגעים, פגיעה מטורפת בכלכלת המדינה, אתם בחיים לא תדברו. על הגיוס, יאיר גולן יגיד שהוא רוצה להקים עם הבאס, ולא יפסול את המשותפת, כן, ויגיד באותו משפט, כן, אבל נגד המשתמטים. באותו דבר, אתה תדבר על החרדים, תדבר כל היום, ואתה ובנט וכולכם תעשו קמפיין על המשתמטים וחוק ההשתמטות, אבל תדברו, אבל עם הערבים בסדר. זה הפייק שלכם. אגב,
1: אבל לדבר... למה בסדר, ינון? הרי אתה יודע שערבים יהיו בחוק.
2: אתם לא קוראים להם משתמטים, אבל.
1: ברור שכן, מי שלא משלם,
2: אני משתמט. בחיים לא שמעתי מישהו קורא לערבים משתמטים.
1: תראה, זה לא
2: משנה. אל תענה לי עכשיו, אני עכשיו, תענה לי אחר כך. עכשיו, מה הקטע? מה הקטע? הרב לנדאו. תבלת הרלת תעמולה 12, שידרו אתמול
1: לנדו, לא נכון. לא צריך להגיד לנדו?
2: לא יודע.
1: מצינות.
2: לא יודע. שידרו אתמול סינקים של הרב לנדו, כן? כשזה, וכפרסום ראשון, כחשיפה, כפרסום ראשון, במסגרת הקמפיין של שנאת החרדים, והניסיון לשנות את השיח, כי בואו נדבר על החרדים, המשתמטים, המשתמטים, וזה בזמן שאנחנו רוצים את הערבים, אבל הכל החרדים, כי זה נקודת התורפה של הימין, ואנחנו רואים לשנה את השיח, אז הם כמעט פתחו עם זה את המהדורה, לא יודע, היו שם איזה משהו קודם, אבל כאילו דבר, כמעט הייתם ראשון, סינקים של הרב לנדאו, מה הבעיה? שזה שודר פעם ראשונה, לפני שנה וחצי, פעם שנייה לפני חצי שנה, ועכשיו זה שודר פעם שלישית, ותוך דקה יש תגובות של בנט ושל אייזנקוט, וכולם מגיבים בכל זה, כשזה משודר אותם סינקים, ואנחנו לדעתי גם דיברנו על זה בתוכנית, אותם סינקים פעם שלישית, רק שבקמפיין בחירות הם כל כך מטורפים, הם כל כך פסיכים, שהם משדרים את זה פעם שלישית, כאילו זה חשיפה ראשונה, ועושים וכולם מגיבים, ובן משמיע את זה בתוכנית ומדברים על זה עוד פעם, שתבינו איזה תרבות של שקר, תקשיבו איזה עולם של שקר. זה דבר שני. לגבי האימות.
1: תקשיבו, כי יש
2: חייס. לגבי האימות. זה מצחיק, נתניהו מול אייזנקוט, אין מה להוסיף, כאילו הוא פחדן, נכון, נתניהו, כל בסדר. אבל אני רוצה לדבר איתכם על דבר הרבה יותר משמעותי. אותו ברט מגרק אתמול שדיבר בפודקאסט, הוא אמר דברים מדהימים. הוא אומר שכל האירוע שאומרים שהיה אפשר לשחרר קודם את כל החטופים, במילה הזאת הוא אומר, זה בולשיט. תשמיע לי את הסינק הזה, בבקשה, זה קצר. תקשיבו, הוא אומר, זה בולשיט. יש פה קמפיין של שנים, שהיה במלחמה חודשים ושנים, של מר ההפקרה והפקרת החטופים, ששותפים לו כל השמאל לדעתי, כל המנהיגים, כולל אייזנקוט, שמדבר על תרבות של שקר, כולל אייזנקוט, כולל גלנט, כולל ניצן אלון, כולל מי שאתם רוצים, כולל כל השמאל שמדברים את השקר הזה, כולל כל ההפגנות, מה, עשו ספר מר הפקרה. מר הפקרה עשו סקר, כן, ששפכו את דמו של נתניהו. עכשיו תקשיבו מה אומר השליח של ביידן, השליח של ביידן, אין לו שום אינטרס להגן על נתניהו, מה הוא אומר על זה, בבקשה.
3: The idea that Hamas just was ready to release all the hostages is complete bullshit.
2: It's complete bullshit. בולשיט, שחמאס היה מוכן לשחרר את כל החטופים, בולשיט. עכשיו הוא מסביר גם שאותה עסקה שמדברים לפני הרצח של השישה במנהרה, הוא אומר ישראל נתנה עוד ונתנה עוד ונתנה עוד וחיכינו לחמאס וחיכינו לחמאס וחיכינו לחמאס ואז רצחו את השישה. תשמיע לי את זה.
3: And we don't get an answer from Hamas for 5 weeks, even though this deal went far in their direction. Hamas's answer, although Hamas announced to the world we accept the deal, they did not accept the deal on August 16th. And this proposal went further in the direction of Hamas than the May proposal, and it had maps on Philadelphia corridor. The Israelis would move off the beach and have a very small perimeter, all this stuff. And I came back to Washington, and once again, you're waiting on Hamas. And Bill says, Brett, I just talked to Ronan Barr, again, the head of Shin Bet. And I said, yeah? And he said, the Israelis just found 6 hostages dead in a tunnel under Rafah.
2: הוא אומר, חיכינו לתשובה מחמאס, וישראל התגמשה והתפשרה, והקטינה את השטחים שלה, ונתנה עוד, וחיכינו לתגובה, וחמאס אמר שהוא מסכים, והוא לא הסכים, וחיכינו וחיכינו, עד שקיבל, וחזרתי לוושינגטון, ואז קיבלתי את הטלפון, שדיברו עם רונן בר, ומצאו את השישה. תקשיבו, זה אחד השקרים הכי מתואבים בהיסטוריה של של מדינת ישראל. האירוע הזה זה אחד השקרים הכי מתואבים. עכשיו תראו, היו הרבה עלילות על נתניהו. היה שהוא סוכן CIA, היה שהוא עם הגז, שהוא גונב כסף שם, ושהוא נותן את זה לזה, והיה בקורונה שהוא לוקח כסף מהחיסונים, והיה עם הצוללות שהוא לוקח כסף מהסיפור של הצוללות, והיה את השוחד שלא נגיד את זה, ועכשיו איתן קבל מפריך גם את הסיפור של תיק 2000 ותיק 4000, והסיפור החיובי, וכל האירוע הזה, וכאילו, וכמובן אין שוחד, שהם היו צועקים שנים, בושה, בושה, בושה על השוחד, אין שוחד, אין שוחד, כן? ואין סיכור חיובי, ואין כלום, לא משנה, אז הוא, ועכשיו, גם בעיניי, שפיכת הדמים, כן? שפיכת הדמים הכי נורא שעשו לנתניהו, שהוא מפקיר את החטופים, ושבגללו נרצחו השישה האלה, ונרצחו עשרות, אייזנקוט אמר עשרות חטופים, אתמול, שלשום יצא סינג, שהוא מדבר אצל נדב פרי, הוא אומר עשרות חטופים נרצחו, כן? עשרות חטופים, הוא פשוט שקרן האייזנקוט הזה, שקרן, שקרן, כן? וכל זה, ובא הנציג של ביידן, ואומר שזה בולשיט. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, שכל מי שישתתף בקמפיין הזה, ואתה אין סוף פעמים אמרת את זה פה, שהוא הפקיר וכל מיני זה לדעתי, אני לא זוכר בדיוק, אבל כולכם, כל מי שישתתף בקמפיין של מפקיר החטופים, הוא ייזכר לדיראון עולם על עמוד הקלון. הוא ייזכר לעולם שהוא שפך את דמו של נתניהו, שהוא הפקיר את החטופים ורצה במותם. עכשיו, תראו, הם כתבו ספר, מר הפקרה. מר הפקרה. כן? יש פה עשרות אנשים, אני הולך להקריא לכם את כל השמות.
4: די.
2: כן? אני הולך להקריא לכם את כל השמות, כן? זה ייקח לי עכשיו בטח איזה 2-3 דקות.
4: אשכרה?
2: כן, כל השמות שעכשיו אני מקריא לכם, השתתפו בספר מר הפקרה, אני אומר לכם שמדובר באנשים מתואבים, מתואבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו, בקלפי, בבחירות. מחל. מחל לנו. מחל לנו, כפר לנו, סלח לנו. זה האפשרות היחידה שלהם לכפר על התואבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר מהר הפקרה, וכל מי שישתתף, תשלשלו את הפתק מחל, מחל לנו ביום הבחירות.
4: רגע, אתה לא, אני יכול לבקש מחילה שלא תקריא עכשיו 200 שמות,
2: לא,
4: או ש...
2: לא.
4: סליח, אוקיי. ביקשתי.
2: הראשונה תמי ירד אגב. תמי ירד, נילי מרגלית, פרופסור אניטה שפירה, פרופסור אהרון צ'חנובר, צרוי השלב, תמיר פרדו, עמית ריינין, מלכה פיוטרקובסקי, זה איזה רבנית או משהו, דמיקולו, אפרת מצ'יקווה, אורנה בנאי, פרופסור אבא אילוז, פרופסור אברהם סלע, אבי קלו, דניאלה לונדון דקל, פרופסור אירן אלפרין, אמל אסד, אלעד אור, רמי מתן, שימשון ליבמן, פרופסור שלמה בן עמי, קסניה סבטלובה, שואם סמית, איזר כהן, אבי מרציאנו, שירה גפן, אמיר פלג, פרופסור עוזי בלר, עמוס מלכה, עינב צנגאוקר, פרופסור מוטה קרמניצר, עינב גלילי, מרב סולומון, נמרוד שפר, נחום ברנע, בוגי יעלון, יעל אדר, יובל דיסקין, סיגל רק ויינטה, יהושע סובול, דרור קרן, ענת מאור, דוקטור מעיין שרמן, דינה זילבר, דוד מידן, גרשון בסקין, בני ברבש, פרופסור בועז אצילי, פרופסור אסא כשר, יהודית רותם, הדס קלדרון, חיים באר, אפרים סידון, פרופסור רוחמה וייס, פרופסור דוד הראל, ירמי פינקוס, יניב איצקוביץ', לינוי בר גפן, פרופסור דן אריאלי, אילנה קמינקה, קובי מידן, רוטו ודנה מודן, עמוס אלון, דן נתניהו, מישל קישקה, אור רבינוביץ', סניר דן, שי חרמש, ראום הקדם, צוות אמנון, עדינה משה, נטה איימן מינה, משה לוטם, פרופסור ברק מדינה, מרב סבירסקי, שירי ארצי, פרופסור אריה קצוביץ', איציק קרנרט, יונתן שמריז, פרופסור חגי לוי, אופרי ביבס לוי, מיכאל ספרד, אורי פינק, כנרת רוזנבלום, יסמין פורט, איילה מצגר, פרופסור מרב רוט, אייל אשל, גיא מורד, בני רבינוביץ', פרופסור איתי אתר ופרופסור יוסי שפיגל, דניאל סובלמן, פרופסור אברהם הרשקו, פרופסור ניצה בן דוב, נועה סטט, אייל מגד, ארנון אבני, פרופסור יולי תמיר, דניאל גרט, פרופסור טוב עמוסט, תומר פרסיקו, דוקטור דנה שפט, עינה צרפתי, הדס שערבני סיידון, אורלי וילנאי, איריס לאל, פרופסור יוסי לוי בלז, מיקה אלמוג, רן קרפו, מוקי צור, אורית שרת פורטר, דוקטור נועה ורדי, גיא צור, גלי מיר טיבון, קרמית פלטי קציר, איתמר דאובה, גיא סלע, אילנה זפרן, חנית ורובי חן, שענן סטריט, טליה דנציג, דודו גבזל, מרסלו גרזון, דני חלוץ, ענת לב אדלר, סופי בן דור, דרור כהן, פרופסור אורי בן דוד, ליאת אצילי, מרב בטיטו, אילת ברנוי, יהודה כהן, פרופסור חנה יבלונקה, קורן דן, גל יעוז, אילן שפלר, רשף שי, אסף גפן, ענת ישראלי, סתיו שפיר, הרב אבידן פרידמן, שלומי אלדר, שמואל ברוץ', עינב מוזס אורבך, טל שניידר, שרון ליפשיץ, פרופסור אוריאל אבולוף, מורן מוזס בן ישי, יואב גרובייס, אורית ברגמן, סיוון קליקבייל, יעל אופק אור, אהרון ברנע, דנה ברלב, אוסנת מאירי, גיל דיקמן, דליה שימקו, חן אריאלי, רביד מנשה, עומר שטיין מצסקל, עדה סגי, עומרי שפרוני, זהיר ושחר מור, קלרה מרמן, נוגה פרידמן, מיכאל האוזר טוב, יאנה בוקלר, כל אלה. כל השמות שהקראתי, יזכרו לדיראון עולם, על עמוד הקלון, אלה האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל, שהעלילו עלילת דם על בנימין נתניהו, שהוא מר הפקרה, שהבן אדם, שעכשיו יש עדויות, שלא הייתה שום התכנות להחזיר את החטופים קודם, וזה הכל שקר ושפיכות דמים, והוא החזיר את כל החטופים נגד כל הסיכויים. זה הסיפור.
4: כמה הוא דיבר?
2: לא הרבה.
4: למה 5 דקות אם הוא דיבר לפחות 10? נכון, כי בכל זאת, הרי ינון נוהג להגיד לי כל הזמן שאני לא מבין רדיו, ואני לא חושב שזה היה רדיו, אבל אני צריך להגיד פה כמה דברים. אתם קיבלתם עכשיו את תמצית הביביזם, אמנם זה היה קצת מייגע, אבל זו תמצית הביביזם. זו תמצית הביביזם. לבקש סליחה מנתניהו. תמי ירד, שעד היום לא החזרנו את בעלה, צריכה לבקש סליחה מנתניהו.
2: נכון.
4: רגע, אינון, לא הפרעתי לך.
2: הפרעת.
4: לא, רק דן נתניהו, לא הייתי בטוח שזה, מי זה בכלל? אני, בעצם נזכרתי שאני יודע, יש לו בן דוד שמאלני שקוראים לו דן נתניהו.
2: תמי ירד צריכה לבקש סליחה מנתניהו, כן.
4: טוב, רק תחליט אם אתה רוצה לתת לדבר או לא, כי זה נושא מאוד מאוד רגיש, וגם אני, למרות שחשבתי שזה מאוד תמוע שאתה מקריא עכשיו רשימה, כי אני רוצה להקריא את רשימת 87 החטופים שנרצחו בשבי, או שחזרו לא בחיים מהשבי, ולהטיל את האחריות על נתניהו. קיבלתם עכשיו את התמצית הכי מעוותת, הכי ירודה, והכי דוחה של הביביזם. תמי ירד אמרנו, משפחת ביבס, הוא יקריא אותם, הם צריכים לבקש סליחה מנתניהו, אתם מבינים? חנית ורובי חן, שהבן שלהם איתי נהרג בטנק, צריכים לבקש סליחה מנתניהו, כי העזנו להפיל עליו אחריות. והכל במבוסס על דברים של איזה ברט מגרק, שכבר 3 שנים לא בתפקיד, ואני מזכיר לכם, קודם כל אני נפגעתי אישית, כי אני גם אומר את זה, והנה אני אגיד את זה עכשיו. נתניהו הוא מר הפקרה, הוא הפקיר את החטופים, במאי 24 הוא הביא הצעה לקבינט לעסקה, העביר אותה, ואז ביטל אותה כי סמוטריץ' דיבר, לחץ עליו. אני מזכיר לכם שסמוטריץ' ובן גביר, ביחד ובנפרד, התפארו 3 פעמים, שהם תרפדו עסקאות שכבר נחתמו. אני מזכיר לכם שטראמפ, בקולו, סטיב וויטקוף, בקולו, ג'רד קושנר, בקולו, הסבירו כאן, שם ובכל מקום, שהם הביאו את החטופים ולא נתניהו, וגם הסבירו איך זה עבד, כשהם שמעו את המשפחות, ובסוף צריך לבקש מהאיש סליחה. חברים, אל תרפו מזה. זה הקטע, לא חשוב מה יקרה, בסוף ביבי הוא הקורבן, וינון מגל מקדם את זה.
1: עלילת דם. וואלה, אתם יודעים מה? בואו נניח שבאמת, נניח שהאשמה הזאת היא אשמת שווא. אני חושב שהיא לא. אפשר להוכיח את זה בדקה. יש את ההצעה שהוא עצמו חזר בה. אבל נניח שכן. אתם מעלים בדעתכם שיש בן אדם נורמלי אחד בעולם, שכשראש ממשלה שמגדל את חמאס, מטפח את חמאס, משחרר את כל הרוצחים, שולט פה 18 שנה ומגיע לטבח הזה, הוא צריך לבקש ממנו סליחה על משהו, ועוד משפחות של חטופים שנרצחו? זה אירוע של נפש מעוותת. 87 אנשים שחיו ונשמו חזרו מתים, ואפשר, תקשיבו לאנשים, לא לברט מגרק, לניצן אלון, הוא היה שם. לגדי אייזנקוט, הוא היה שם. הכל כתוב בפרוטוקולים, הוא לא סתם רוצה, הוא לא סתם מפחד לבוא לאימות. פחד מוות הוא מפחד לבוא לאימות. הוא יקבל שם את האמת, את כל האמת בפרצוף. וכל הרשימה שהוא יקריא, צריכה להדליק מסועה, ואני פגוע עד אם כן נשמתי, שלא נכללתי בה. ביבי, אני פונה אליך עכשיו, אתה מר הפקרה, הפקרת את החטופים, חלק מהם מתו בגללך, תבע אותי. רמז, הוא יתבע אותי כמו שהוא יתבע בסוף את שלומי ילדר. עכשיו תשמעו רגע.
2: ברור כי אין קשר לאמת.
1: אין קשר לאמת.
2: אתם הכל שקר. אתה שומע מה הוא אומר, ואין קשר לאמת. זה כל התרבות שלכם.
1: ברור, ולכן שר האוצר שלי קרא לי שקרן בן שקרן, ועוד 4,000 איש במהלך ההיסטוריה. תשמעו רגע עוד משהו שהוא תמצית הביביזם. קראתי לזה רבותיי גדי ברח.
5: בסוף לא היינו בוקר אחרי, אבל יפיידו את המלחמות, לאט לאט.
6: רבותיי, רבותיי, גדי אייזנקוט שלח את הבנים שלנו להילחם וברח באמצע המלחמה ביחד עם גנץ מהקבינט ומהממשלה, אל תשכחו את זה.
1: איציק בונצל, ואני לא אגיד עליו שום מילה רעה מעבר לציטוט הזה, עומד בן אדם שלפני 3 ימים החל איזה חטופה לחזור לחמאס, ואומר שגדי אייזנקוט שלח את הבנים שלנו להילחם. אז קודם כל זה לא נכון. הבנים שלנו נאלצו לרוץ להילחם, כי היה פה טבח. אף אחד לא ביקש שישלחו אותו. לא הקלמנזונים, ואפילו לא 3,000 הקשישים שרצו. וגדי אייזנקוט גם על הדרך, אחרי שהוא שלח את כולם להילחם, קבר את הבן שלו ועוד 2 אחיינים. וזה אומר, וברח, כן, אם אתה לא מסכים עם נתניהו, ואתה עוזב את הקבינט, כי הוא מפקיר את החטופים, אתה נחשב בורח. המשך לתמצית הביביזם. עכשיו שמע, אני זוכר לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הוא השמיע אותי אתמול, אומר שאני מעדיף את בלד. הם תמיד ימצאו איזה משפט שלי שאני שואל שאלות את יצחק אילן, שזה אפשר, אני אבל אני מקווה שזה רק אני ואני לא מועמד לבחירה, אז זה פחות חשוב, אבל מה, תמיד אני משמיע לכם את מה שהוא לא משמיע. מורידים את סוף המשפט של סופיאן אבו זיידה שמאשר שהייתה שיחת הזרה של MBZ, ואני באותו טייק, באותו ברייק של התוכנית שאני אמרתי לו, אני מעדיף את החילונים על הדתיים, תשמעו מה הוא אמר, כי זה פשוט עדיין לא שמענו, אנחנו שמענו 200 אינסרטים של ינון, את זה עכשיו בזכותו אני מצאתי. הדיבור של מנסור אבאס הוא קרא לזה.
2: הדיבור של מנסור אבאס הוא דיבור חדש, הוא דיבור מעניין, הוא דיבור של שיתוף פעולה, הוא דיבור שאפשר לחיות ביחד. הדיבור שהוא אמר מחבלים, אתה זלזלת בזה, וזה לא בסדר. אתה לא בסדר כשזלזלת בזה, ואתה המשכת עם האינטריגות הפוליטיות. כי במקום להקשיב למה שמנסור אבאס אומר, עזוב עכשיו, כי גם ביבי אמר עכשיו שהוא לא יעשה שום דבר עם מנסור אבאס.
1: ששנייה,
2: גם ביבי אמר עכשיו שהוא לא יעשה איתו שום דבר, לא תמיכה ולא קואליציה
1: בכלום. כן, ביבי אמר, אז עכשיו אני יודע, הוא גירד באף כשהוא אמר. אז בוא נדבר נקי, בוא נדבר נקי. ביבי אמר 21 שקרים 32 דקות.
2: כשדראושה אומר לך, אנחנו רוצים לבוא ראש בראש נקי לשיתוף פעולה, אתה אומר לו, הייתי מצביע לך.
1: כשמנסור
2: אבאס אומר מחבלים, אתה יוצא לקנותו בגלל שאתה חושב שעושה שיתוף פעולה עם ביבי. עכשיו, בסדר,
1: לקריא לך את רשימת הביקורים שלו.
2: כן, תקריא לי. עכשיו, אתה כל פעם זמן מקריא לי, אבל מה שאני מנסה להסביר לך, זה שהוא שינה את האג'נדה, הוא בא באג'נדה אזרחית, הוא בא. ומה שאני מנסה להסביר לך, זה שהדתיים דווקא יכולים להסתדר אחד עם השני, כי אנחנו אנשי אמונה.
1: והרגע הוא האשים את יאיר גולן על המשותפת, כשאתמול שמעתי לו את אלמוג כהן מספר את האמת על המשותפת והליכוד.
2: שמעת שביבי אמר שהוא לא יעשה כלום, אני אומר בסינק.
1: זה היה נכון. קודם כל, הוא באמת לא הצליח לעשות כלום.
5: אני צריך לצאת לפרסומות.
1: אני תכף מוציא לפרסומות. אם הוא ייתן לי לסיים, זה ממש, יש לי מלא דברים, אבל אני מבטא.
5: יהיה לך שעה הבא.
1: לכן אני מוציא לפרסומות.
4: כולם יודעים כמה ביבי ניסה, ואיך בסוף סמוטריץ' מנע את זה, ואפילו את הרב דרוקמן. רק דבר אחרון שרציתי להגיד. אני מתנצל בפני ערביי ישראל. קודם כל ראיתם מה זה דו-פרצופיות. כשהוא צריך אותם, אז הוא מצא, הוא גילה אותם, דתיים ודתיים. אבל אני קראתי להם מקודם משתמטים, וזו שטות מוחלטת, והנקודה השחורה היא שלי. אני לא צריך לסחף אחרי כל מה שהאיש הזה אומר. הערבים אינם משתמטים, מה לעשות? עם קום המדינה, התקבלה החלטה לפתור אותם מגיוס. צהל לא מגייס את הערבים, לא רוצה לגייס את הערבים, אין מצב לגייס את הערבים. אנחנו רוצים, עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, לא עשו, מי שקורא לערבים משתמטים, שקרן, מניפולטור ואדם חסר מצפון. הערבים אין להם צו גיוס, ומי שיש לו צו, אין לו צו גיוס לא משתמט. מה שצריך לעשות, ואני מקווה שהממשלה הבאה תעשה, זה חובת גיוס לכולם, אלה לצבא, ואלה שהצבא לא רוצה לשירות אזרחי. זה חייב לקרות, כי אחרת לא תהיה פה מדינה, וכל השאר בשעה הבאה פרסומות.
2: אייל?
7: כן.
2: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
4: לא שמעו את השם, אייל ולדמן.
2: אייל ולדמן, שלום, אנחנו, מי שלא שמע, אנחנו עם אייל ולדמן, יזם ואיש עסקים, מייסד חברת מלנוקס, שביתו דניאל, השם יקום דמה, נרצחה יחד עם בן זוגה נועם שי, השם יקום דמו, בפסטיבל הנובה ברעים בשבעה באוקטובר. תודה שאתה איתנו.
7: בוקר טוב.
2: אני מבין שהיית בשמחת תורה בהקפות השניות בנובה.
7: אני כל, לצערי, כל שמחת תורה, כל שמיני עצרת, יורד להיות בשבע וחצי, בעיקול גמא, שם נרצחו דניאל, נועם, שחר ואחרק במכונית, וסרוסי נחטף, אלמוג סרוסי נחטף לעזה. אז כן, ותמיד אני הולך לנובה, ויש שם תמיד את החבר'ה שמקימים שם בית כנסת, ואני לרוב מצטרף, עולה לתורה, וכן, אז לפעמים את ההקפות.
2: מה, תספר לנו על, על מה עובר עליך?
7: קשה, זה, אתה יודע, זה קשה לתאר במילים, אני חושב שאפשר לתאר במילים, וזה כאב נורא לחשוב על דניאל שנפצעה, שראתה את נועם נהרג, מתהפכת עם הרכב, וגוססת יכולת אפילו שעות ברכב, ואף אחד לא בא לחלץ אותה, לעזור לה. אני רוצה לחשוב על מה היא חשבה בשעות האחרונות שהיא גססה שם. אני חושב שגם גינדי גססה ברכב, ואף אחד לא מגיע. לא צבא, ולא משטרה, ולא מגן דוד, והן שוכבות שם. ובהתחלה קורות לסרוסי, ואחר כך הוא נחטף. אני חושב מה עובר על הילדה שלי, מה היא חושבת. בשעות האלה, מחר אנחנו עושה בשבע וחצי, בעיקול גם הטקס, לחניכת גלעד קטן שהקמנו שם. זה קשה מאוד. זה לא קל לחשוב על מה עובר על הילדה שלך.
4: אני זוכר את הימים של השבעה באוקטובר, היינו בקשר, לקח לך ימים ארוכים בכלל, למצוא מה קרה לה, אם אני זוכר נכון.
7: כן, הסיפור הוא שהם נרצחו בשבת לפנות בוקר, החבר'ה של השייטת מילואים בכוחות צהל אחרים פינו את הגופות ביום ראשון, מציר 232, הגופות פונו למחנה שורה, והיה שם ברדק נוראי. למעשה אני חיפשתי, אני הגעתי לארץ, הייתי בחול, הגעתי לארץ כמה שיותר מהר, מיום ראשון או שני, התחלתי לחפש, חיפשתי אותה יומיים וחצי בכל, מצאתי את הרכב אחרי שעה וחצי שירדנו דרום, עוד היו את הקלויות, אז קצת התעכבנו. הגופות כבר לא היו בפנים, ואז משהו כמו שלושה ימים לקחת שזיהו את הגופות בשורה, וזה הייתה, היו שלושה ימים של חוסר ודאות אדיר, שבהם אתה אפילו מקווה לפעמים שהבת שלך נחטפה לעזה, או שהיא שוכבת פצועה בשטח, ואתה מחפש בשטח, אלוף ישראל זיו היה איתי, בחיפושים, הוא גם חיפש אותם בשביל לאוקטובר, תוך כדי לחימה שם.
4: אתה, אני יודע שאתם חברים, מה אמרת לו, ישראל, דניאל נהדרת, חפש אותה?
7: כן, הוא היה, אמרתי, והוא היה בקשר עם הילדים שלי, עם גיא ושרון, שניסו להכווין אותו, והוא חיפש יחד עם כוחות נוספים את דניאל וגיא בכמה מקומות, אבל הם לא נתנו לו את המיקום המדויק של הרכב, רק אחרי שהגעתי, הבנתי איפה המיקום, ומצאנו את הרכב מאוד מהר.
2: כלומר, אתה מצאת אותה?
7: לא מצאתי אותה, מצאתי את הרכב שבו הם נרצחו, על כביש 232 בעיקול. היה מלא דם, היו קריות, יש לי וידאו, מצאנו גופות של מחבלים ליד, בתוך טויוטה מצאנו אופנוע, איזה 80 מטר דרומית להם, מצאנו טויוטה עם שלוש גופות, היה צומת רעים, שזה איזה 250 מטר מצפון להם. כן, זה היה קשה לראות את הדברים, אתה מחפש בתוך הוודיות, אתה מקווה, מתחבים באיזשהו מקום, אבל אחר כך נודע לנו ששניהם נרצחו, ואתה רואה אחר כך את הגופות, ואתה רואה את הצילומים של הגופות, וזה...
4: אתה הצלחת לראות? היה לך כוח ואומץ, אני יודע מה, לזהות אותה, לראות את הגופות? אני חושב על זה כל הזמן, ינון אב לארבעה, אני לשלושה. אתה מסתער פה סרט שאי אפשר בכלל לדמיין.
7: אני מדחיק את הכל כרגע, אבל כן, אשתי לשעבר אלה ביקשה שאני אבדה שבאמת זו דניאל. לפני הקבורה אז הלכתי ובידתי שזה הגופה, ויוסי אבא של נועם נכנס איתי והוא בידה שזה נועם. זה באיזשהו מקום מאוד קשה ונורא נורא פחדתי לעשות זה, היה לי ממש פחד נוראי לעשות את זה, אבל אלה התעקשה ועשיתי את זה, ואני שמח שעשיתי את זה, כי זה למעשה אחד בידה שזו דניאל המדהימה, היפה. ו... ומה שהכי מוזר זה שאנחנו שלוש שנים אחרי, ואף אחד לא חקר את מה שהיה ומה קורה לזה, ועוד יותר מוזר ששלוש שנים אחרי, יכול להיות שאותם אנשים שאחראים לטבח השמיני עצרת, טבח השבעה באוקטובר, עדיין יכולים להנהיג את המדינה, ויש סיכוי שהם עדיין ילכו לבחירות האלה, ובחוצפתם, במקום להודות במחדל הנורא שהם גרמו לרצח של דניאל ושל נועם ושל כולם, והם אחראים מלאים, מלאים, ללא שום עוררין. לרצח הזה הם עדיין מנסים לרוץ בבחירות האלה ומבקש שהעם יבחר בהם. זה עזוי, זה חוסר אמון לחשוב על זה, שראש הממשלה שאחראי לרצח דניאל ונועם הולך לנסות להיבחר שוב אחרי שנהרגו כל כך הרבה ונחטפו כל כך הרבה ונרצחו ונאנסו, בסוף אני רוצה לחזור על כל הדברים האלה, ואחר כך הייתה מלחמה עם כולם, וגם מה שעובד את זה עכשיו, המחדל הזה גם למלחמה עם איראן, והוא הולך לנסות לרוץ עוד פעם עם האנשים האלה שהממשלה עדיין קיימת. זה עזוי לחשוב את זה. לא יודע מה קורה פה במקום הזה.
2: קח אותי בבקשה לאירוע של ההקפות. למה אתה הולך לשם ומה זה עושה לך?
7: אני בא ממשפחה שהייתה משפחה דתית. סבא שלי היה שליח ציבור. אני מכבד את הדת, אני מכבד את היהדות, אני יודע להתפלל, אני יודע לעלות לתורה. אני מכבד את האנשים הדתיים, אני מכבד את כולם. וחשוב לי כל פעם שאני מגיע לשם באמת לעלות לתורה ולהיות חלק מזה.
2: למה?
7: אפילו שחלק מהאנשים שם בניגוד של 180 מעלות לחלוטין לדעות שלי, הם עדיין אחים שלי, הם עדיין אנשים שאני עולה איתם לתורה ועושה הקפות איתם והכל, ואני מקווה שנוכל ביחד להמשיך ולבנות את המדינה הזאת. תדע, יש פה לפעמים אנשים שמתנגדים שיעשו שמחות תורה סמוך למקום שבו הם נרצחו ודברים כאלה. אני בעד להכיל, וכל עוד זה לא פוגע לחיות ולתת לחיות ולאהוב, ובמקום רגשות שליליים להפעיל את הכל ברגשות חיוביים ולהכיל את הכל. אבל כל עוד זה לא פוגע
2: אחד. אבל עדיין אתה רוקד ועושה הקפות וכאילו משתתף באירוע, זה מעניין אותי מה זה עושה לך ומה את הנקודה שלך בתוך האירוע הזה, כי אתה יודע, יש אנשים שזה חילונים, שזה מוזר להם.
4: יש גם משפחות שקולות שזה מפריע להם, אבל זה ויכוח שאי אפשר
2: לשמוע.
7: אני חושב שלסבא שלי וסבתא שלי היה חשוב מאוד שאני אשמור על הדעת ושאני אנחיל לילדים. נגיד, הבת הגדולה שלי התארסה והיא הולכת להתחתן, ואני אמרתי לה שלי מאוד חשוב שיהיה רב בחתונה ושתנסה ברבנות. להם זה פחות חשוב, אבל לי זה מאוד חשוב. אני חושב שחשוב לשמור על הדת היהודית, אנחנו חיינו פה אלפי שנים, ונמשיך לבד פה אלפי שנים, וכדי לשמר את המדינה, צריך גם לשמר את היהדות.
4: מדינה יהודית לנצח, יאללה, יש לנו דקה, אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד שאלה, כי אתה היית ידוע כמתנגד של נתניהו, ורגע אמרת את דעתך, יצא לך בשלוש שנים האלה לדבר איתו? כי אני שמעתי בשבת את גדי מוזס מספר, שמאז שהוא חזר, כבר שנתיים לדעתי, לא זוכר כמה, אף אחד, לא נתניהו, אף שר, אף חבר כנסת, אף אחד לא דיבר איתו.
2: למה? יש תמונה שלהם ביחד שלא עם נתניהו.
4: אז תקשיב למה שהוא אומר.
7: אני חושב שנתניהו לא אוהב אותי בלשון המעטה, אני חושב שהוא מפחד אפילו להיפגש איתי, אני חושב שהוא מפחד לעשות הצעד הזה. אני חושב שזה ביזיון שהממשלה שלא לקחה אחריות, לא מטפלת במשפחות השכולות, רק ברגע שיש משהו שהוא חושב שהוא באנשים שהם בעדו, דברים כאלה, רק איתם הוא נפגש, אבל כן, הוא לא מסוגל להתמודד. אני חושב שראיתי נתניהו רעיון לא מזמן עם איציק מרדכי, ראיתי איך הוא מובס, והוא לא מוכן לעשות עימות טלוויזיוני עם אף אחד מהמתמודדים האחרים. אני חושב שהוא לא בן אדם רציני. הוא לא מסוגל להתעמת עם המציאות, ולכן הוא גם ממשיך לרוץ ונסות לרוץ קדימה.
2: תודה אייל ולדמן.
1: אייל, תודה רבה.
2: תודה, מקום ינחם אותך.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: One, two.

0: בן כספית, בבקשה, 10:04, בבקשה.
1: בוא, עכשיו התחלת להסתכל על שעונים פתאום, הקראת לי כמה שמות היו בשמה שהקראת?
0: לא יודע.
1: אתה לא יודע כמה שמות?
0: לא, זה לא ממוספר.
1: נבדוק אחר כך. טוב. היה דבר מעניין שאמרת שהחרדים, החרדים זה קודם כל הם רוצים להתגייס במוניהם, וגדול הדור ההוא אמר, זה נהיה, כן, בוא. דרי אמרת האמת, כולם אמרו את האמת.
0: בערך 150 שמות, בערך.
1: לא נכון. אתה צוחק עליי?
0: לא.
1: באמת?
0: כן.
1: אוקיי, בכל זאת צריך להתחיל. בקיצור, החרדים עולים למדינה הון תועפות, מכניסים למדינה מעט מאוד, המאזן בין המשפחה הלא חרדית, לא מחילונית, הלא חרדית, לבין המשפחה החרדית, הוא של אלפי שקלים בחודש, זה הוכח במיליון ואחד, לאורך כל ההיסטוריה, כל ילד באוצר יודע את זה. אבל למה אני אומר את כל זה? כי אני אוהב בסוף להביא דעות המומחה, את אלה שבאמת, כאילו, אנשים שהם גם מנהיגים, גם חשובים, גם נניח מקום שישי בעולם ב-IQ פעם נטען, זה פייק, תשמע מה הוא אומר על החרדים.
2: מפסיק לעבוד, מפסיק להאמין ביכולתו להתפרנס.
3: אז בזה שאתה פוגע להם בקצבאות אתה מסייע להם ולילדיהם?
2: זו פגיעה איומה.
3: בזה שאתה פוגע ומקטץ בקצבאות הילדים אתה מסייע להם באיזשהו אופן להשתלב בשוק העבודה? אני לא מבינה את
2: הילדים יפגעו אוכלוסיות שלמות, אוכלוסיות שלמות בציבור הערבי והחרדי בראש ובראשונה, להביא לכך שמה שבן אדם עושה, האב עושה עבודתו, היא בעצם ילדים. הוא עושה ילדים, ואחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים, משום שהקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים. ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות.
1: ואם אתה חושב שבזה זה נגמר, אתה טועה.
3: אתה אומר את זה בריש גלי, אתה רוצה שהם יפסיקו לעשות ילדים?
2: אני רוצה שאנשים יעשו ילדים כשהם יכולים לפרנס אותם. אדם יכול לעשות וצריך לעשות, או להביא משפחה לעולם עם כמה ילדים שהוא רוצה, אבל הוא צריך להבין שיש לו אחריות ראשונית לפרנס אותם, לחנך אותם, לקלקל אותם, לדאוג לעתידם. הוא לא יכול להתנער מהאחריות הזאת ולהעביר את כולה או את רובה למדינה.
3: תשמע, אני מניחה.
2: כל אחריות, ועיקר אחריות היא עליו.
3: ואם לא, אז אל תעשו אותם, אתה אומר.
2: אני אומר מזרחי ישראל ששומעים אותנו עכשיו במשפחות השונות שלי, כשהמשפחה אומרת, רגע, בואי נעשה ילד שלישי או ילד רביעי, אז הבעל פונה לאישה ואומר, שפרה או חווה, מה את אומרת, נוכל לעמוד בזה? אז היא אומרת, נעבוד קצת יותר, נחסוך קצת יותר, והם עושים את זה, והם נאנקים תחת הנטל, הם עושים מה שצריך, הם לוקחים עבודה נוספת, והם מגדלים את ילדיהם בכבוד, בברכה, לפעמים גם במאמץ גדול, כולנו מכירים את
3: זה. מה שאתה אומר זה שאתה ואני יכולים לעשות
2: שהם פתורים
1: וכן הלאה וכן הלאה.
0: אני רק, סליחה, אני רק רוצה לתת לך הצעה. פעם באה שאתה לא נרדם, אתה לא צריך כדור נגד שינה, לשינה. אתה פשוט משמיע לעצמך את הסינקים האלה של נתניהו, שאתה משמיע אותם בפעם ה-300, עם אולמרט, עם זה, ליד המטורוס, עם השמן והר הזה וכל אלה, בין, כמו כל המאזינים שלנו, אתה נרדם, תוך דקה אתה נרדם. סליחה, אתה יכול להמשיך.
1: סלחתי, זה אחד. שתיים, תתפלץ, לי זה עובד הפוך. כשאני שומע אותו, אני לא נרדם. כי פתאום אני נזכר למה בסוף האיש הזה הביא. פתאום אני נזכר איך הבן אדם הזה, שבתקופה שהוא מדבר ככה, ואני כתבתי ואמרתי את זה הרבה פעמים, הוא הציל את כלכלת ישראל. כי זה לא, המספרים לא מתכנסים. כל עיר שמתחרדת, ישר צונחת באשכולות ומגיעה מהר מאוד למצב שהיא סמוכה על שולחנו של משלם המיסים. כשהוא מדבר, יש 700, אולי אפילו פחות, 1,000 חרדים, היום יש 1,100,000, 1,200,000, וזה כל הזמן גדל, תודה לאל שיהיו בריאים כולם, אבל זה לא מתכנס, ועל זה הבחירות, הבחירות הן בין הציונות לאנטי-ציונות. אני עוד לא שמעתי אותך מגנה את הדברים של הרב לנדו שנאמרו לפני רבע שעה או לפני חודש וחצי, זה ממש לא מעניין אותי, אבל אני רוצה לעבור לנושא אחר. קציני צהל, אמרת מקודם שלפיד אמר שהוא מחרים את התקסים כי הם האשימו את קציני צהל, נכון, כולנו אמרנו, אני הייתי ראשון, התחקיר הראשון על 8200 ועל חיל האוויר, שכל הקצינים שאחרים צריכים ללכת הביתה וכולם הלכו הביתה. מי שלא הולך הביתה, זה אלה שמעל הקצינים שעוד יותר אחראים, ואני רוצה לספר לך על אחד מהם. אחד מהם, שקוראים לו אריה מדרור. עכשיו, אני מתאר לעצמי, אם הבן של שקמה ברסלר, או של בן כספית סתם, הקטן, או של, לא יודע, you name it, יאיר גולן, מה, זהבה גלאון, היה מתברר שהוא קצין המודיעין של אוגדת עזה. זאת אומרת, הוא הסמכות המודיעינית המיידית שהגחיכה את כל ההתראות של הנגדת וב ושל עוד נגדת, שעל כל מה שסיפרו לו באוגדה שהחמאס מתאמן על התוכנית וזרמה, ואני מושכת ומצלצלת בכל הפעמונים, אמר לה תפסיקי, זה וסח, שאפילו כשהגיע לשם כל מיני קצינים מעליו לא אמר להם את זה. הוא היה בצבא עד לפני שבועיים שלושה, כי הוא נאחז בקרנות החוק, בגלל שאין תוצאות לוועדת חקירה, אי אפשר להתיר את החוזה שלו עד שסוף סוף הצליחו. ודורון קדוש מפרסם היום את זה שהוא אומר, הרי זה מתחבר ישר עם העובדה שאתה ביקשת עכשיו ממשפחות שקולות לבקש סליחה מנתניהו, במשפחת ביבס, אתה ביקשת עכשיו ממשפחת ביבס להתנצל בפני נתניהו. ואריה עמידרור, שעוד לא, אולי לא אמרתי עדיין, הוא הבן של יעקב עמידרור, היועץ לביטחון לאומי של נתניהו ואחד ממקורביו, כותב בכתב התפייה שלו שהעותר הוא המפקד היחיד בצהל אשר משלם מחיר של ממש בדמות אובדן זכויותיו בגין מחדלי הצבא והמדינה בכל הקשור למודיעין והתראה. מר עותר, אתה אחראי, המחדל המודיעיני זה אתה,
0: לא ביבי.
1: אז נכון, לא, אתה מכיר את דעתי, אתה לא סתם חייב להפריע.
0: לא, כי...
1: תקשיב, יש אומרים על אחריות, במקומות שבהן יש אחריות, כשיש מחדל, היא לא מתחלקת, היא מוכפלת. יש אחריות לכולם. אלה שעשו את האחריות במישור המודיעיני מבצעי, קיבלו אותה. הודו בה והתנצלו. חוץ מהאיש הזה, חסר הבושה, אריה עמידרור, שמה שאתם הייתם עושים לו, אם הוא היה בן של מישהו שלא מקורב לנתניהו, אלא מקורב אליי. והוא, אתה יודע על מה הוא נלחם פה? למה הוא אומר שאחרים לא שילמו? כי אחרים פרשו בדרגות אלוף, רב אלוף ותת אלוף, שיש להם כבר את הפנסיה, והוא נבח, לא, עוד לא הגיע להשלמת זכויות הפנסיה, אגב, היא כבר לא תקציבית. תגיד, אין לך בושה, אין לך בכל הגוף טיפ, טיפת בושה, מכובדים עמידרור, תלך הביתה, תסגור את עצמך, ואל תדבר עם אף אחד, עד יעבור, לא עד יעבור זעם, עד סוף הדורות, על מה שאתה עשית לבב. ודבר אחרון ללג הזה, יש טקס זיכרון לאומי במחר, נדמה לי, כן, בפארק הירקון, אני אפילו מתכוון להזדמן לשם, 50,000 כרטיסים כבר, לא מוכרים אותם בכסף, אבל צריך להירשם, ונתקלתי ברשימה של מי שישדר את הטקס הזה, חי. אגב, הוא כל שנה, לא הייתי בו בשנים קודמות, מרגש עד דמעות, מיטב אומני ישראל, משפחות שקולות והכל. אגב, הם לא עושים אותו פוליטי. הם לא, אין שם נאומי בן כספית נתניהו. אז יש לכם פה. המשדרים הם כאן 11, שם 12, אי שם 13, I24, 16, 9, זה הרוסים, ערוץ הכנסת, ערוץ 5, ספורט, 1, גלי צהל, רשת ב' 103, מכירים את התחנה הזו? רדיו כל רגע, ויינט משדר לייב, N12, האתר, וואלה, הארץ, מקור ראשון, מעריב, ישראל היום, חמל, מי לא? ערוץ 14, לא.
0: זהו?
1: כן, לא, לא. האינטונציה שלי לא הבהירה.
0: אוקיי, בסדר. אני רואה ש-10 ו-13 דקות זה 9 דקות, בסדר. הרשימה הזאת, אגב, רק אומרת לכם...
1: אני אפילו לא מדעתי לך זמן, עכשיו אתה מתחשבן איתי על מה שאתה עשית.
0: מה הרשימה הזאת אומרת? הרשימה הזאת אומרת לכם שכל התקשורת נשלטת על ידי השמאל. זה הכל. פשוט הבנתם, סוף סוף הבנתם.
1: ישמו מקור ראשון, שמאל.
0: תמיד אני מקריא לכם את הרשימה. תמיד אני, מקור ראשון זה, הם רוקדים הרבה מהיפית. כן, הם רוצים להיות הארץ של, של הימין. כאילו, אתה יודע, אינטלקטואלים כאלה, ומהיפית, והם לא ביביסטים, והם לא בבונים, ויש להם ביקורת על הביביזים, ויש להם, ובמשפט הם היו נגד נתניהו, וקראו לו להתפטר. הכל, אנחנו יודעים הכל, הכל בסדר. הכל בסדר. אבל ראיתם רשימה, תמיד אני מקריא לכם את הרשימה כדי להסביר לכם שהתקשורת נשלטת על ידי השמאל, כל התקשורת, חוץ מערוץ 14 וגלי ישראל, כל התקשורת. עכשיו, כל הרשימה שבה אני קריא, הבנתם, זה שליטה של השמאל בתקשורת. הם עושים טקס אלטרנטיבי, לא ממלכתי, כן? שהם מביאים זמרים וזה, וכאילו אתם יודעים, כאילו יש להם בעיה עם ריקודים בצמחת תורה, אבל הם עושים טקס זיכרון עם זמרים והכל, כאילו להם מותר, כן? וזה טקס אלטרנטיבי, וכל התקשורת, והם קוראים לזה לאומי, והם קוראים לזה לאומי, וכל התקשורת מתיישרת, אותו דבר היה ברפורמה. כל התקשורת התיישרה עם הסרבנות שלהם, ואמרו שאין צבא, ושהולכת להיות דיקטטורה, וכל הקמפיין הזה, ובמלחמה, ובמלחמה, כל התקשורת התיישרה עם ההפגנות, והדיכאון, והדכדוך, ואנחנו מפסידים, ואין אסטרטגיה, ולדחדך, וכל הזמן הכאב, והשכול, והכל נורא, וכל מיני כאלה, זו התקשורת הישראלית. ואתם נשלטים, יש פה מבצע תודעה, של עשרות שנים, על הציבור הישראלי, האזרחים חפים מפשע, חסרי עונים, ניצול של, של, של חסרי ישע, כן? של אנשים חסרי ישע, כיום יש להם ישע, ערוץ 14, בגלל זה ברוך השם יש לנו רייטינג, בגלל זה אנחנו קובעים סדר יום, סוף סוף יש אלטרנטיבה, אבל כל השאר, כל השאר, תחשבו איזה קונגלומרט מטורף, כל השאר זה ערוצי השמאל, כן? שעושים עליכם מבצעי השפעה. תבינו את האירוע. תבינו את האירוע, מה עומד מולכם. כמה אתם מושפעים, כמה אתם מושפעים. שגם שנתניהו עשה פה מהלך מבריק של מלחמה מטורפת, שהקריס את הציר השיעי, השמיד את הצבא הסורי, אנחנו על 70% מעזה, יש לנו רצועת ביטחון בלבנון, חיזבאללה התפרק, קיבל שם את הביפרים, ונסראללה, וכל הטילים שלו, ואיראן חטפה מכות מטורפות, בעזרת השם השלטון שם ייפול, כל זה, כן? ועדיין הם מוציאים את הסקרים אחרי את הספרים שלהם של מר הפקרה וממשיכים עם הקמפיינים שהוא קיבל התראה ולא הודיע שקר והכל שקרים ותעמולה והכל תעמולה וכל פעם שערה אחרת וזה שנים והמשפט ואתם לא שומעים כשאיתן קבל מעיד השבוע ואומר שהוא קיבל הצעות לסיקור חיובי ויהפכו אותו למלך בישראל היום הם לא מדווחים על זה הם לא מדווחים על זה, תבינו, הם לא מדווחים על זה, אתם לא יודעים על זה. אתם לא יודעים על זה, אם אתם לא שומעים ערוץ 14, או אותי, או הראל, או אני לא יודע מה, בודדים שהסתננו, כן? אתם פשוט לא שומעים על האירוע הזה. זה דבר מטורף. גם על הברט הזה של, של, של, של ביידן, אתם לא תשמעו על זה בערוצים שלהם. לא תשמעו על זה בערוצים שלהם, שהוא אומר שהכל בולשיט, כל מה שהם אמרו על הפקרת החטופים, שהיה אפשר להחזיר את כל החטופים, הוא אומר בולשיט, זה היה בן אדם שהיה שליח, כמו הוויטקוף, בזמן אמת, הוא היה שליח של ביידן בזמן אמת למסע ומתן עם חמאס, והוא אומר, הוא מעיד על זה, ואחרי שאני אומר, ואחרי שאני משמיע את זה, שהבן אדם שהיה אמון על המסע ומתן עם חמאס, אומר שזה בולשיט, מה בן אומר? הוא מר הפקרה, למה? כי זה תעמולה בלי קשר למציאות. כמו שהיה עם הגז, כמו שהיה עם הקורונה, כמו שהיה עם השוחד, כמו שהיה עם הצוללות, כמו שהיה בכל הקמפיינים. כמו שהיה בכל הקמפיינים, זה הכל תעמולה, תבינו, זה מנגנון מטורף של תעמולה. זה סטליניזם. מטורף. אוקיי, זה בעניין הזה. עכשיו, כמה דברים שהזכרת. גדי מוזס, אני רואה כותרות, ראש הממשלה נפגש עם גדי מוזס. זה מה שאני רואה, תמונה שלו, וזה הכותרות. לא יודע. מצחיק אותי שבמהדורה של 12, שהם עושים לנו פה את המהדורות, אז הם פותחים עם חייל שנפצע במלחמה נגד הרב לנדאו, זה של 12, כן? שהיה על זה אייטם ב-7-9. כלומר, שוב, ממחזרים, תבינו את התקשורת, ממחזרת פעם שלישית את אותו סיפור, לקראת הבחירות, ועושים על זה כותרות. יפה. הלאה. שלחו לי איזה כתבה, ראיון של ליברמן, ב-2018, שהוא פותח את מעבר קרם שלום, ובנט אומר לו איך אתה נותן לפלסטינים הקלות, והוא אומר לו אל תתערב, כשהוא היה שר ביטחון, כן? נותן הקלות כלכליות לפלסטינים, אני ארגן את זה, אני אחרי זה אקריא לך את הדברים האלה. אבל מה שמצחיק, שבקודם אתה התלוננת לנתניהו, שהוא לא סיים את צוק איתן, שהוא לא סיים את צוק איתן, אז אתה, יש פה כותרת ממאמר שלך, בשלישי באוגוסט 2014, ההחלטה להתחיל לצאת מרצועת עזה, הכי הגיונית ומחוסר ברירה. כלומר, בזמנו צידדת במהלך. צידדת במהלך, אבל עכשיו אתה בא בטענות לנתניהו, למה הוא עשה את זה? אגב, אם אני זוכר נכון, היה שם אמברגו של אובמה, או איום באמברגו של אובמה, בצוק איתן. נכון? היה שם משהו כזה. תהיתי?
1: לא, אתה אמרת שאני צריך
0: לדבר. היה שם אמברגו של אובמה?
1: לא זוכר מה היה, אבל...
0: לא זוכר, פתאום אתה לא זוכר.
1: אל תדאג, אני...
0: פתאום אתה לא זוכר, אוקיי.
1: מאיפה אני זוכר מה עם האמברגו של ב-2014?
0: טוב, בסדר. לגבי הערבים, שאתה קורא לחרדים משתמשים ולערבים לא, זה הכל בדיחה, נו, זה הכל בדיחה. אנחנו יודעים את הכל, הכל ברור. אתם מנסים לדבר חרדים, חרדים, כי אתם אומרים, אוקיי, זה יכול להביא לנו מנדטים. הכל ברור, בגלל זה אתם מביאים פעם שלישית את הרב לנדאו, בגלל זה אתם עושים על זה פולואים, בגלל זה אתם עושים את זה במעדורות, בגלל זה אתה משמיע, בגלל זה בנט מדבר, עכשיו הוא אומר הוא יעביר את חוק דרי, כן? הוא יעביר את חוק דרי שמשתמק לא יכול להיות בקבינט. קודם כל דרי היה בצבא, אומנם שירות מקוצר אבל היה בצבא, זה דבר ראשון. דבר שני הוא מ-23 לא היה בקבינט. דבר שלישי, מלכיאלי משס אמר אנחנו נעביר את חוק הנוכל, שמי שגונב 6 מנדטים ומקים ממשלה לא יכול להיות בקבינט. בסדר. לגבי גדי ברח מהממשלה, זה נכון, הייתה מלחמה וגדי אייזנקוט שכנע את בני גנץ לצאת מהמלחמה, בזמן מלחמה לצאת מהקבינט. אין מה לעשות, זאת האמת. הוא יצא מהקבינט כדי להפיל את הממשלה בזמן מלחמה, ובאותו מוצא שהם הלכו לקפלן, הוא ובני גנץ. ומי שזה, אני יודע, מאנשי ביטחון, בכירים, שבאו לבני גנץ, לבני גנץ, ואמרו לו, למה אתם עושים את זה בזמן מלחמה? כן? אנשי ביטחון, לא פוליטיקאים, שבאו לבני גנץ כשהם יצאו ואמרו לו, איך אתם עושים כזה דבר בזמן מלחמה? אנחנו במלחמה, שלפנינו עוד דברים מטורפים. אז בני גנץ אמר, למי ששאל אותו, תלך לגדי. תלך לגדי, זה גדי. זו הייתה התשובה. אוקיי, לגבי תמי ירד, כן. הכאב של תמי ירד על האסון שלה, לא מכשיר אותה להעליל עלילת דם על בנימין נתניהו, והיא צריכה לבקש ממנו סליחה על זה. כן, ודאי. חד משמעית. אגב,
1: גם משפחת ביבס,
0: אגב רבין,
1: אם אני זוכר נכון.
0: אגב, גם משפחת ביבס, כן, ביבי לא הפקיר את חזרתם.
1: משפחת ביבס צריכה לבקש סליחה מנתניהו, שואל התחתונה, זה מה שאמרת.
0: אם היא מעלילה עליו עלילת שווא,
1: זה מה שאמרת.
0: אם היא מעלילה עלילת שווא, אין להם זכות להעליל עלילת שווא. אוקיי? בסדר, זה הכל.
1: ובן מרציאנו, אבא של נועה,
0: אין זכות להעליל עלילות שווא לאף אחד. אין זכות, אבל אתה יודע מה, לצורך העניין, אני אחריג את המשפחות של אלה של השבעה באוקטובר. כל השאר נוכלים מתואבים שהאופציה היחידה שלהם, שימחלו להם, שהם ישלשלו את הפתק מחל בקלפיות בבחירות. בסדר? לצורך העניין. לא ניכנס לוויכוח. אבל לא תמי ירד. אגב, רבין לא הסכים לשלם מיליון דולר כדי להחסיר את רון ארד. אז אם מישהו יפקיר מה רפקרה של רון ארד, זה רבין, לא נתניהו. אז תבוא ותקרא,
1: שתקרא, על מה אתה מצטדק פה?
0: שתקרא, לא, שתקרא לרבין מה הרב קרה, כי הוא לא הסכים לשחרר תמורת מיליון דולר את רון ארד.
1: לא, אבל רבין עצמו, הוא כבר התאבד.
0: אם היא קוראת למישהו מה הרב קרה, שזה יהיה לרבין, לא לנתניהו. זה לא מכשיר אותה לקרוא לו מה הרב קרה. נמשיך. בני גנץ איתנו על הקו?
1: כן.
0: בני.
4: בוקר טוב לכם.
0: מה קרה?
4: מה, לא יכולתם להזמין אותי לאולפן? התפצלתם?
0: מה? לא יודע, שר פתאום העלה אותך על הקו. תגיד, שמעת אותי עכשיו שאני מספר שמי שהוציא אותך מהממשלה זה היה גדי אייזנקוט?
4: את הקטע הזה שמעתי, אבל אינון תקשיב. אני לא...
0: אגב, אתה מאשר את הסיפור שאמרתי עכשיו?
4: לא.
1: הוא אומר לך אינון תקשיב, אז תנסה להקשיב. הוא עונה לך על זה.
4: בואו, חבר'ה, תנו להשחיל מילה, רק התחלנו. אני החלטתי להיכנס לממשלה, אני החלטתי לצאת מהממשלה, והנה אני אומר לך, אינון, זה הייתה טעות לצאת מהממשלה, אז רוצה להביא סיפורים. אני חושב שלא הייתי לצאת מהממשלה, כי הקולות הקיצוניים נשארו שם לבדם, והקצב היה איטי מדי, וחבל שעשיתי את זה לא בגלל התוצאה הפוליטית, אני מסתכל לאחור ולוקח אחריות על המעשים שלי, בניגוד לאחרים, שאולי פחות לוקחים אחריות על המעשים שלי.
0: אבל האם אתה מאשר את מה שסיפרתי פה?
4: ואני לא זוכר שיחה כזאת עם אף איש ביטחון שבא ואומר לי איך
0: אתה... אתה לא זוכר. אוקיי, הוא זוכר, אבל...
4: אולי תשלח לי אחר כך, או תגיד לי עכשיו מי זה אני...
0: אני אגיד לך אולי באישי. תגיד, אבל זה נכון שמישהו...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: לא לגדי ולא לאף אחד אחר.
2: אבל אתם רציתם את המהלך הזה להפיל את הממשלה, במוצאי שבת הראשון הלכתם לקפלן.
1: לא, אנחנו עשינו את קפלן, נדמה לי, הלכתי כשנרצחו ששת החטופים במנהרות, והיה דרמה מאוד מאוד.
3: זה היה אירוע של משפחות, לא אירוע של מחאה.
1: ואני לא הלכתי למחאות קפלן בהקשר הזה, אלא הלכתי רק סביב הסיפור של השחזור של החטופים. אגב, בפעם הראשונה שהחזירו חטופים, כולם ישבו למסכים בבורות, עלק, היו ממש משוכנעים, תופסים את ההגה בידיים. אני הלכתי לחבק את המשפחות בקרר החטופים, אמרתי, גם את האחרים אנחנו צריכים להחזיר. אני לא משחק את המשחקים האלה. זה מה שעשיתי, מה שאני אחרי, אני אחרי, איפה שאני טועה, אני טועה, ואני לא בורח באחריות ולא מתאויות.
3: תגיד, בני, אינון הקריא פה מקודם רשימה של עשרות, אם לא יותר מזה שמות, שלדבריו צריכים להתנצל ולבקש סליחה מנתניהו על הטענה שהוא הפקיר חטופים, 87 חטופים שנחטפו בחיים חזרו מתים. בין השמות שהוא הקריא גם משפחות
1: רבות... אמרת 87 עכשיו, בן?
3: 87, זה הנתון, תראי, לא כולם נרצחו, כן, היו כל מיני אינסידנטים, ומתוך ה-251, ובין היתר, משפחת ביבס, משפחת מרציאנו, משפחת רוביכן, משפחות של נרצחים, שצריכים לבקש מראש הממשלה...
4: לא, אבל לא זו הנקודה. הנקודה היא שבאת מכיר ששליח ביידן למזרח התיכון שמעת אותו אתמול.
3: אבל זה, זה בדיוק מה שאני שואל.
4: שהוא אומר, הוא היה מתווך בין ישראל לחמאס.
3: האם אתה מסכים עם ההנחה?
4: סליחה, בן, שנייה.
3: לא, אבל אתה לא, אתה מתפרץ לשאלה שלי. אתה רוצה להוסיף שאלה, תוסיף שאלה. אתה מתפרץ לשאלה שלי.
4: אוקיי.
3: הוא טען, הביא איזושהי עדות טריה של ברט מגר, כשנתניהו מעולם לא הבקיר חטופים, אי אפשר היה לעשות שום עסקה, ומעל זה, שהמשפחות האלה צריכות לבקש מנוסחה.
4: לא, שכל מי שהשתתף בספר מר הפקרה, צריך לבקש סליחה ולמשלוח, לשלשל פתק, ולשלשל פתק, מחל
3: ביבס, בבחירות. ביבס, מרציאנו, חן, ועוד לפחות שש או שבע משפחות, אגב כולל תמי ירד של מנה צהל.
4: כן, נכון, למרות שאותם החלטתי.
3: אז עכשיו בוא ניתן לבני גנץ לענות על זה.
4: אבל עדיין תקר גילך משקר, בסדר.
3: בסדר, אז אני השקרן ובני גנץ יענה.
1: תודה רבה לכם, מן התשובה שלי. הביקורת שלי כלפי נתניהו בזמן אמיתי, אתה לא שהוא לא רוצה לעזב את החטופים, וכל פעם שמישהו מהתקשורת שואל אותי את השאלה הזאת, אומר לה, השם העיקרי זה החמאס, לא אנחנו. אל תתבלבלו. אבל אנחנו צריכים למצות כל רגע ולהפעיל כל לחץ בשביל להזיר את החטופים. המצאתי את המושג קדימות להשפת החטופים, כי אמרו לי, מה עם יתר המטרות? אמרתי, כן, כל המטרות אפשר לטפל בהם, אפשר להשכיב אותם לאורך זמן, לחטופים אין זמן, ולכן לחצתי על העניין הזה ככל שיכול, זה הגיע עד לרמה של אפילו ויכוח וצעקות. אבל, חברים, אנחנו עכשיו ב-6 באוקטובר 26. והטרגדיה שלנו זה שאנחנו מתנהגים כמו ב-6 לאוקטובר 23 ולא כמו שצריך לדאג ב-6 לאוקטובר 26 ותפסיק אם זה מאשים את זה וזה מאשים את זה שמישהו יקום בבוקר וילך לעשות את העבודה שלו ויהיה אחראי ואם הוא צריך לקבל רשימה מהמוסד שיקבל רשימה מהמוסד ואם הוא אחרי לדבר הזה שידאג לזה
3: אני לא עכשיו על המטוס, כן?
1: לעשות את העבודה שלהם עכשיו אני בא ואומר לכם, אנחנו נמשיך ליצור אחד על השני, ולריב אחד עם השני, אני נמצא בכל ההזכרות, הממלכתית, והציבורית, והקהילתית, וכל... יודעים, אני כתבתי מכתב לחברים שלי, ביהדות יש סיפור כזה שיש לכל אחד שלושה בתי כנסת, אחד שהוא הולך, אחד שהוא לא הולך, ואחד שהוא אף פעם לא ילך.
3: שכף רגלו לא תדרוך בו.
1: ואנחנו עכשיו הגענו לטרגדיה הזאת, כי יש טקס שאני הולך, וטקס שאני לא הולך, וטקס שאני בחיים לא הולך. הם כולם הילדים שלנו, מה זה משנה אם הם ימין, שמאל, מהקיבוץ, מהעיר, מסדרות, בכל מקום אחר. השתגענו, חברים, תרדו מהעץ. יש פה מדינה, היא מתפרקת, ואתם חוזרים עם תאריך ודיון ובית פרקור. זה הפגינה שלנו, זה הילדים שלנו. אני שומע את המזכר עם יורי ביד מרדכי. אני רואה את האנשים של סדרות אתמול. אני פוגש את המתיישבים בקיבוצים של שום. הם כולם עם אחד, רק אנחנו חופרים ומפצלים ומפצלים ומפצלים. מה יישאר פה מתוך הדבר הזה? אתם לא נורמלים. וכל מי שמשתף פעולה עם הפיצול הזה, תחת איזושהי כותרת שהוא יודע יותר טוב מצליח למדינה, והוא כאילו, מה הצדק שבעולם? אתם כולם טועים באירוע הזה. או שמדינת ישראל תמצא את הדרך להיות בין.

0: יחד, או שהיא לא תהיה, תקשיבו למה שאני אומר לכם עכשיו, ואנחנו בשישה לאוקטובר 26, לא שישה לאוקטובר 23, מה לא למדנו? אבל... כמה חללים, כמה קטבעות, כמה אני... שיש מכוסים פה, וכאילו לא קרה כלום.
1: לא, לא, קרה הרבה, אני רוצה דבר. להגיד לך דבר אחד קטן על זה. קודם כל, אתה כבר נשמעת ככה, עם קצת פחות צעקות, כשנכנסת לממשלה, ממשלת החילופים, וחטפת סכין בגב מנתניהו, ולסחורה שאתה מוכר עכשיו, אתמול, בסקר האחרון שראיתי, יש בין 0.4 ל-0.5 אחוז.
0: אחלה. עכשיו תשמע, נתניהו שקוף מבחינתי, המדינה חשובה מבחינתי, ואני חשתי לממשלה לא בשביל נתניהו, ולא מעניין אותי הסכין בגב, מעניין אותי מה קרה פה בקורונה, מעניין אותי מה קרה במלחמה. אחד. שתיים, אני אגיד לעם מה שהוא צריך, לא מה שכדאי לי שהוא ישמע. את התרגילים הפוליטיים האלה, הרי אתה יודע טוב ועוד בן, שנתניהו מוכר את הכל בשביל לשבת על הכיסא, ואתה יודע יפה מאוד דינון, שאחרים ימכרו את הכל בשביל לשבת על הכיסא. אני אומר לכם, אני לא מוכר כלום, אני רוצה רק את המדינה, אני רוצה אחדות, אני רוצה ששני הצדדים ישבו ביחד, שתהיה ממשלה ציונית חוצת גושים, ואז הכל יכול להסתדר. וכל הכוחות האחרים שמושכים אותנו חרדים מפה, מפלגה ערבית משם או קיצונים משם, לא יהיו רלוונטיים, לא כן לא יהיו
1: חייבים. תאר לי את הממשלה שאתה רואה בדיונך. אלא
0: תהיה רוב ציוני שיוכל להוביל את
1: המדינה. אחרי הבחירות, איזה ממשלה לדעתך יכולה לקום? בוא נהיה רגע, בוא נדבר תכלס.
0: תראה, אני לא נכנס כרגע להרכבים של אחרי הבחירות.
1: לא, כי פשוט צריך להיות מציאותי. אתה יודע שנתניהו לא ייפרד מהחרדים, לכן לא יהיה חוק גיוס. ואתה מדבר על אחדות, כאילו זה דבר אפשרי בכלל.
0: אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות חוק גיוס, נעשה את זה ב-61, כאילו זה ישפיל לצד שני. אנחנו נרצה חוקה ב-61, כאילו זה ישפיל לצד שני. או הפוך. מה אתם חושבים? שצד אחד ינצח את הצד השני, יקרה פה משהו במדינה? אני מודיע לך, לא יקרה כלום. כלום ושום דבר לא יקרה פה. לכן צריכים להקים ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים. ברגע שהדבר הזה נמצא, ומסיימים את החמישה-שישה דברים מרכזיים שצריכים
2: לעשות. מי בממשלה הזאת?
0: כל מי שהוא ציוני, מימין ומשמאל, יכול לקסם הממשלה הזאת.
2: שס יכולים?
0: אם הם מקבלים את התנאים שהציונים אומרים ומשרתים, וחלק גדול משס אכן עושים את זה, אז אני לא פוסל אף אחד, אבל מה שאני רוצה זה את העניין עצמו.
1: אתה שמעת את דרי אומר בקולו, שאסור לתרום כלום, ואחר כך מדבר גם על... גם לא יהיו 50%, הוא מסביר ברעיון, לא יהיו אפילו.
0: תקשיב, רגע, אז אני לא מסכים איתו, אני גם לא מסכים עם ההפיכה המשטרית של יריב לוין, אז מה? הוא לא עשה אותה, כי הייתי שר המשפטים, הוא לא עשה אותה, כי הייתי בתוך הקבינט של המלחמה, מה אני מסכים לכל קיצוני שאומר איזשהו משהו לא חכם? צריכים לשים אנשים נורמליים בתוך הסיפור הזה, ציונים מכל צד. איזה ממשלה תהיה פה? תגיד, לגדי אייזנקוט יש ממשלה אם היא לא עם המפלגות הערביות? התשובה היא לא.
1: אנחנו לא יודעים.
0: לביבי יש ממשלה בלי המפלגות החרדיות, התשובה היא לא. אבל מה צריכים...
1: אין לו ממשלה לביבי גם עם החרדיות.
0: יפה, אז מה שאני בא ואומר לכם, זה שאם לא תהיה פה ממשלה ציונית חוצת גושים, לא יהיה פה כלום, אתם לא מבינים את זה? מה, אתם לא מבינים את זה?
1: אז בעצם זה לא תלוי בך, זה נתון. בסוף כולם יתקלו בקיר הזה.
2: רגע, אבל אתה ישבת עם מנסור עבאס, למה עכשיו אתה פוסל אותו?
0: אני מסביר עוד פעם, כי סדר היום הביטחוני שמורכב בעיקר משני דברים גדולים. אחד, צריך להשלים את המשימה בעזה. יש שם, בניגוד למה שאמרתם, לא 30%, 40% מהשטח עדיין לא טופל. אני לא רואה מפלגה ערבית תומכת במבצע התקפי מתמשך ברצועת עזה. שתיים, יש את חוק הגיוס, שהוא נגזרת של מצווה השירות הישראלי. גם שם, אני לא כך רואה אותם נמצאים שם. ולכן, האג'נדה שלנו היא אג'נדה ציונית. אחרי שתוקם ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים, שכל אחד יבוא, יקבל את התנאים שלנו, נוכל לשתף איתו פעולה, וגם לדאוג לו.
2: זאת אומרת, אתה לא פוסל את זה בהמשך, את הבאס אתה לא פוסל בהמשך.
0: אני אומר עוד פעם, אנחנו נקים, ישראל צריכה ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. כשיהיה לך 70 ח"כים ציוניים, כל מי שרוצה לבוא אחר כך שידבר איתנו בתנאים שלנו, הוא לא שואל את בנו.
1: ועדיין לא שמעתי אותך אומר מילה על דברי הבלע שפורסמו אתמול של הרב לנדו, שקורא לציונות...
0: בטח שאמרתי, לא פתח...
1: לא, בשיחה הזו, אני לא משאיר אותך...
0: לא שאלת אותי, זה לא
1: שאלת אותי. אז הנה אני שואל, ככה אני שואל, דרכי לשאול, תכין אותי. אני שואל בשיחה הזו, כי אתה מדבר על... הרי ליבת השותפים, שהבלוק המיתולוגי שהוא אוחז בו, זה אותם חרדים שאומרים שבכלל הציונות הדתית זה תועבה והרבנים שלהם קלקלו אותם ולכם הם נהרגו לשמור עלינו.
0: אני לא מקבל בשום פנים ואופן מה שהוא אמר. צר לי מאוד שזה מה שמנהיג חרדי גדול וחשוב אומר לציבור שלו שחי בתוך המדינה הזאת. הם התבלבלו לגמרי. לציבור החרדי הוא לפחות לחלקיו, הקהילה יותר חשובה מהמדינה. רק שאני מודיע לו, בלי מדינה לא תהיה לו קהילה. ואני חושב שזה מאוד לא נכון, וזה מאוד חמור. זה אפילו מחטיא את הציבור החרדי באלה שכן משרתים, וכן לומדים, וכן רוצים לתרום. זה דבר שלא יכול לקרות. אבל מה אני מסביר? הנה הפתרון שלי. כל נושא מרכזי שאתם תעלו לי בשיחה, אני אקח כמה זמן שאתם רוצים, על כל נושא מרכזי שאני אומר, שתגידו לי, אני אגיד לכם, ממשלה ציונית חוצת גושים פותרת אותו, בלי ממשלה ציונית חוצת גושים, אי אפשר לפתור אותו. זרוק נושא, כל אחד מכם. איזה נושא שאתם רוצים?
1: תגיד.
0: גיוס לא יקרה. הלאה, בוא נמשיך.
2: רפורמה משפטית.
0: לא יקרה בצד אחד.
2: מה זה לא? אבל צריך לעשות רפורמה, לא?
0: אני לא אמרת שלא, רפורמה משפטית בהסכמה, אם אתם זוכרים, ובן זוכר כל רגע, ואתה גם זוכר כל רגע, אני התחילת הטיפוס שלי בסקרים, היה יום אחרי שיריב לוין נתן את הנאום שלו, אני נעמתי ברייכמן, ואמרתי, תעצור, כנס לחדר, חצי שנה, נשב, נגיע להסכמות, הסקרים התחילו לטפס.
2: בסוף לא רצו להגיע להסכמות, אבל...
0: רגע, ושבוע לפני המלחמה היינו קרובים לזה,
2: וחוק גיוס, רגע, וחוק גיוס?
0: אז אני רוצה שיהיה מתווה שירות ישראל.
2: איזה מתווה אתה רואה למשל?
0: אז אני מסביר, אני הצגתי, ומימיני עמד גדי איזנקוט, ומשמאלי עמדה בת גיטי, והצגנו את חוק השירות הישראלי, והגשנו אותו לכנסת, ויש לו שלושה עקרונות של, של, של שוויוני כולם משרתים, דיפרנציאלי ככל שיותר קרבי אתה מקבל, פרוגרסיבי ככל שאתה משרת יותר זמן אתה מקבל, ואז כל החברה הישראלית שותפה, אין תור עם הסיפור הזה, בכל המין זה, מי שירות צבאי, כל פעם שאתם רוצים.
2: מה עם תלמידי הישיבות?
0: הם יצטרכו לשרת, כל אחד כדבריו, ואם יהיה מספר, מספר מצומצם שתורתו אומנותו, ויגמרו את זה, נניח סתם, בוא תיקח את זה, בן גורן נתן להם 400 אנשים, נגיד שהאוכלוסייה צמחה פי 10, 4,000, תהיתי 8,000, במחזור גיוס יש 13-15,000 אנשים צריכים להתגייס. מה זה הסיפור הזה?
1: בני גנץ, יש לי...
2: מה עם הערבים?
0: גם התלמיד הכי... רק שנייה, גם התלמיד הכי חזק, שיושב עכשיו, האיש, שאני מאוד מעריך את זה, נכנסתי לכולל, יושב לידי בן אדם בן גילי, אני שואל אותו, סליחה, אדוני, כמה זמן אתה לומד פה? הוא אומר לי, 50 שנה, אמרתי, אני לא רוצה להפריע לך, אבל כמה כאלה יש, הרוב הם לא כאלה.
2: תגיד, מה עם הערבים?
0: הם יכולים לעשות קורס מגישי עזרה ראשונה ולעזור
2: למי. מהערבים?
1: לא, לא.
0: הם גם צריכים לעשות שירות.
2: נו.
0: הם גם צריכים לעשות שירות.
2: כן.
0: וחלקים גדולים מהם משרתים
2: בצדות
0: גדולים.
2: טוב, בסדר.
1: רגע, יש לי שאלה פוליטית.
0: כן. למה לא?
2: טוב, שאלה פוליטית, כן.
1: בני, אני שומע...
0: רגע, תביא לי עוד נושא שאתם פותרים אותו בממשלה חד-צדדית.
1: אני שומע את ה...
0: נושא אחד שאפשר לפתור אותו, שהוא בר קיימא ויחזיק מעמד קדימה. תביא לי נושא.
1: אני אגיד לך. והקמת ועדת חקירה ממלכתית, נקודה סוף, אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, עזור, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר.
0: אני בעד העניין.
1: גם שותפיך לשעבר בגוש התיקון או השינוי, כבר לא מתרגשים, כי אתה אפילו לא שורף קולות. השאלה היא, אם אתה לא חושב שאתה מתבזה עם הריצה הזו עד הסוף, האם אתה מצהיר כאן, ש-whatsoever, אתה לא מוריד מועמדות, היום בעוד שלושה שבועות יום הבחירות.
0: קודם כל, אני לא צריך אישור מאף אחד להמשיך לרוץ או לעשות את מה שאני עושה, ואני חושב שחובתי הדמוקרטית וזכותי הדמוקרטית וחובתי הלאומית להגיד לעם משהו צריך לשמוע. אחד. שתיים, שלשום, ואני מציע שתסתכלו על הסיפור הזה, העליתי סרטון שמסביר לציבור, אם אתם תפגשו פתק כחול לבן בראשות בני גנץ ביום של הבחירות, סימן שאני עובר, כי אני יודע שאני עושה את זה. אני לא עושה סקרים של 300 ו-400 אנשים, אני עושה סקרים שעוד מנגים לעשרות אלפי אנשים. ואם אני ארגיש שאני לא עובר, אז אני יודע מה לעשות. ואם אני ארגיש שאני נמצא שם, אז אני אעבור את זה.
1: רגע, זה מעניין, אתה אומר, אתה לא אומר לי, בני,
2: זה ברור, זה ברור מה שהוא אומר.
1: לא, זה מאוד מעניין.
2: הוא עושה סקרים, ואם הוא רואה שהוא לא יעבור, הוא יפרוש.
1: זאת אומרת, יש פוטנציאל שהוא יפרוש, אבל אם אתם רואים את הפתק, סימן שהוא לא פורש.
2: נכון? זה לא, סימן שהוא עובר.
1: שהוא עובר ולא פורש, נכון.
0: אם אתם רואים את הפתק, האמון של הציבור, של מי שבוחר לשים לתת לי את הקול שלו, האמון שלי בו ושלו בי חשוב לי. ולכן אני מתחייב שאם הפתק שלי ב-27 לחודש נמצא בתוך הקלפי, סימן שאני עובר על בליינד. לא שאני עובר על בליינד, אני עובר גבוה, יחס למה שאתם נותנים לי. זה כבר קרה פעם אחת.
1: כן, אבל לא היית בסקרים חצי אחוז, בני, כל כך הרבה זמן כשזה קרה.
0: הייתי מתחת לאחוז החסימה וסיימתי משמונה מנדטים בדרך לתשעה מנדטים. אני מבין את המצב, אני לא חושב שהוא קל, אני מבין את הסיפור הזה, ואם להציג למדינת ישראל את מה שהיא צריכה, שלאף אחד אחר אין באמת הפתרון, אלא מה שהיא צריכה באמת, זה נקרא לבזות את עצמי, אז אני מוכן לבזות.
2: אני רק מזכיר לך, אפרופו החרדים, שאתה נתת להם בזמנו דף A4 ואמרת, תגיד, תכתבו מה שאתם רוצים, אני חותם למטה, כן? רק בסוגריים, רק בסוגריים אני כותב.
0: אני רוצה לדייק אותך, כי מה שהיה שם זה שני שליש ושליש, בשליש שלי כתוב תוכנית שירות. אותם חרדים ישבו...
1: לא, זה גם היה לפני השבעה באוקטובר, גם אני חשבתי אז אחרת.
0: תקשיב רגע,
2: אתה התפכחת?
0: ישבו אצלי אחרי השבעה באוקטובר, ביד מרדכי, משליחים החרדים, שביקשו לעשות שינוי, ושאני ראש הממשלה... אמרתי, תחזרו לרב, תגידו לו תוכנית שירות, אני לא מוכר את הנושא הזה.
2: טוב,
1: רגע. אחרי השבעה באוקטובר, ביד מודרכה, באים אליך נציגים חרדיים
2: ורוצים לפור... כן, זה פורסם, נו.
1: להפוך לך לראש הממשלה? אני אוהב לשמוע, אני אוהב לחזור על כותרות, אולי זה קצת ארכאי.
2: הכל בסדר. בני גנץ, תודה, יישר כוח.
0: מה, נגמר ככה?
2: כן, היינו הרבה זמן.
1: תשמע, ככה גם החיים הפוליטיים נגמרים בבת אחת.
0: אני רוצה לבקש מכל אחד מכם, ואני רוצה לבקש מכל המנהיגים, ואני רוצה לבקש מכל הציבור שיקשיבו טוב. קחו נושא מרכזי. אני ישבתי אתמול בנתיב העשרה עם 45 בחורים צעירים. אמרתי להם, תגידו לי מה חשוב לכם. רשמו שבעה נושאים על הלוח המחיק. אין נושא מחינוך, שירות, כלכלה, פיתוח, שלום בינינו, מה שאתם רוצים, שאי אפשר לפתור אותו.
2: טוב, בני.
0: ממשלה ציונית חוצת גושים, וכל נושא שצריך לפתור אותו, אוקיי. אפשר לפתור אותו ממשלה ציונית חוצת
2: גושים. תודה, תודה
0: ישר כוח. לא נעשה את זה, לא נהיה.
2: אוקיי. תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: אוקיי. איפה היינו?
1: איפה לא?
2: איפה היינו? עכשיו תורי לדבר.
1: טוב, אני אעשה כזה סיכום. אחד, עדיין לא גינית את דברי הרב לנדו. שתיים, הרגע גולדקנופ תמך במהומות שהיו אתמול בלילה במודיעין. אלה השותפים של נתניהו, כן. שלוש, לא רק שלא גינית את דברי איציק בונצל, תמכת בהם. שגדי אייזנקוט שלח את הילדים שלנו להרג וברח. כשאתה יודע שגדי אייזנקוט, מה זה ברח? מקבינט?
2: ברח מהקבינט.
1: נכון, ברגע שהוא מחליט, או שהוא חושב ש...
2: זאת האמת?
1: נכון, ברגע שהוא חושב שהקבינט פועל הפוך ולא מחזיר חטופים.
2: ברח.
1: עכשיו אתם גם אומרים כדי להפיל את הממשלה, כאילו מדובר בחטא.
2: בזמן מלחמה מדובר בחטא, ודאי.
1: לא, לא מדובר בחטא. ממשלת טבח צריך להפיל.
2: טוב.
1: ואיפה שעה אחת קודם.
2: זה המחלה.
1: ינון, תן לי רגע, תפסיק להפריע, נו. אנחנו בישורת האחרונה, לפחות את זה תעשה בשקט. אתם את ממשלת השינוי שלא עשתה פה שום דבר רע, ניסיתם להפיל לפני שהיא קמה. לא קראתם לראש הממשלה, ראש הממשלה. אז לא גינית את דברי בונצל, לא גינית את דברי לנדו, לא גינית את אריה מדרור, לא שמעתי מילה. הבן של אחד הסמלים הכי גדולים של נתניהו, היה אייטם אחד שהלץ הזה שמתפקד כפרשן צבאי אצלכם, הדבר היחיד שהוא אמר בערוץ 14, זה ששני רמטכ"לים שמרו עליו. שזה לא נכון, ניסו להיפטר ממנו בכל הכוח. הקראת כותר ישועה שלי שאני מצדד במהלך בצוק איתן, כשאתה יודע שאני הקראתי לך פה, מאות מאמרים, אבל מתוכם עשרות שנכתבו בצוק איתן. בצוק איתן! שאני מתחנן שיעשה פעולה משמעותית בתוך עזה. ואחר כך גם קשקשת על זה שדרי היה בצבא. דרי היה 3 חודשים בצבא. הילדים שלו משתמטים גם כן עם השירות הזה של השבועיים. ולא מזמן הוא אמר שהוא גאה בנכדים העריקים שלו. על זה הבחירות, אלה השותפים של נתניהו. ועכשיו הדבר היותר חשוב שרציתי להגיד. הפכת פה את טקס הזיכרון של המשפחות הלאומי, לאירוע של שמאל, לאירוע של הנדסת תודעה, לאירוע של כמעט אוכרי ישראל. הפכת פה את מקור ראשון ואת חמל לשמאלנים, כשגם הם ישדרו את הטקס, כי הם יודעים שזה טקס של כולם. אני רק מספר לכם שמנחה הטקס הוא אלי שרעבי, עוד איזה שמאלן הזוי שרוצה להעיף את ביבי.
2: ובגוש השמאל, עם ליברמן.
1: יחד עם שני כהן. ואני, לא, אלי שרבי, אח שלו הצטרף לליברמן, אלי שרבי זה הניצול עצמו, שמשפחתו נרצחה גם, כן, שרון הצטרף לליברמן. מופיעים שם אושר כהן השמאלן, אמיר דדון השמאלן, ארקדי דוכין האוחר ישראל, גלי אתרי, ארל סקאט, ולרי חמאטי, יובל דיין, ליטו לדן, מירי מסיקה, משי קליינשטיין, נונו, נועם ביטן, עברי לידר, עדן גולן, אילי בוטנר, רוני דלומי, רן דנקר, שלמה ארצי, תמיר גרינברג, את כל אלה אתה פוסל בתרבות השסע ואני לא יודע מה, את העובדה שבאמת, באמת עם ישראל מגיע לשם, וזה לא התרסה נגד אף אחד, ואחר כך אתה מדבר עוד על הונדסת תודעה, אז רק ערוץ 14, רק ערוץ 14 לא משדר את זה. למה? כי אולי ממשהו שיאמר שם תשתמע איזושהי ביקורת נגד זה שמשפחת ביבס צריכה לבקש מו סליחה. ועכשיו תשמעו קצת משהו על ערוץ 14. זה רק משבוע אחד, קראתי לזה ערוץ השקר והחרטוט.
3: כמה איזנקוט בסערת רוחות?
4: למה הוא מכחיש דבר שהוא ברור מאליו? הרי הוא ישב עם רע"מ בפעם הקודמת, למה שהוא לא יעשה את זה הפעם?
5: לא, איזנקוט לא ישב עם רע"מ ולא היה חבר כנסת בממשלת השינוי. נקסט.
3: זה לא האידיוט השימושי הזה סגלוביץ', שאגב אצלו כה התחילו כל החקירות נגד נתניהו, ותגידו לי שזה לא היה פוליטי.
5: כן, רק שסגלוביץ' עזב את המשטרה בשנת 2013, והחקירות התחילו בשנת 2016.
3: אז שלא יבלבל את המוח שאפשר יהיה לצאת למלחמה יחד עם רע"מ בממשלה, אי אפשר לצאת לשום מבצע, כמו שהוכח, בניגוד למה שהוא טוען.
5: בתקופת בנט לפיד, ישראל יצא למבצע שובר גלים בגדה, ומבצע עלות השחר בעזה, הבא בתור.
6: זה למה לא הורידו את נסראללה במלחמת לבנון השנייה, כשהיה מידע מודיעיני, ורק היה צריך את ההסכמה של אהוד ברק, והוא אמר לא.
5: לגמרי, רק שאהוד ברק לא היה חבר כנסת או ממשלה בזמן מלחמת לבנון השנייה.
7: בתי חולים שלנו, נכון. יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים, יש לא מעט מקרים של טרור בתוך בתי החולים.
5: בישראל אין אף תיעוד למקרה טרור בבתי חולים, ורופאים ורופאות ערבים הם חלק בלתי נפרד מהמצוינות של מערכת הבריאות הישראלית.
3: בנימין נתניהו המנהיג הכי חשוב בתולדות המאה ה-20, במנהיג של המערב. אם הוא לא ינצח, המערב לא ישרוד.
5: הוא כן.
1: זה בקטע קומי. כל המערב תלוי באיש הזה. ולסיום, עוד אחד קטן מאותו ז'אנר, כי זה מצחיק נורא. הוא מעולם לא נקב בלוחות זמנים.
8: מעזים לבוא ולומר כנגד ראש הממשלה על הצמד המילים שהוא אמר בתחילת המלחמה, ניצחון מוחלט. אז נכון, ראש הממשלה אמר ניצחון מוחלט, הוא מעולם לא נקב בלוחות זמנים. מי שיבוא יגיד פעם אחת שהוא אמר, תוך שנה אנחנו נגיע לניצחון מוחלט, תוך שנתיים אוקיי. נגיע, הוא מעולם לא אמר דבר כזה. כל מה שהוא אמר, יש שתי מטרות למלחמה הזו, השבת כל החטופים ו... חיסול יכולותיו הצבאיות והשלטוניות של חמאס.
1: נשבע לכם שהדבר הזה נאמר בערוץ 14, קוראים ללץ הזה יובל מלכה. קודם כל סגלוביץ', הוא פרש ב-13, לא חקר אף פעם את נתניהו, מה שכן, הוא חקר ועוד חקר את אולמרט, כן? אל תשכחו את זה. נתניהו אמר בסביבות ה-40 פעם ניצחון מוחלט עם לוחות זמנים. ל-CBS הוא אמר, הניצחון המוחלט בהישג יד, לא חודשים, שבועות.
2: טוב, אני צריך להעלות, תשאיר לי זמן.
1: אני מסיים עוד 30 שניות. ברגע שנתחיל את המבצע ברפיח, המבצע ברפיח זה 6-7 למאי 24. במרץ 24, מפגש מחרי קונגרס, הוא אמר, הניצחון בהישג יד, במחק של כמה שבועות, יסיבת תנאים, כפסע, וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו', ואני מזכיר דבר אחרון. ינון מגל נתן לוחות זמנים. 3-4-5 חודשים, חצי שנה, חמאס בסבבה שלו בעזה, זה היה לפני שנה. תודה.
2: אוקיי, טוב, כמה דברים. קודם כל, הטקס הוא כמובן טקס של השמאל, זה של קומו, זה ארגון שמאל, זה כמובן חלק מהאופוזיציה לממשלה, אתה מסתתר ועושה פלברה כאילו זה לא אירוע שהוא אלטרנטיבי נגד הממלכתי, כל האירוע הזה הוא כל הזמן נגד הלגיטימציה של ממשלת הימין, כל הזמן, טקס יום הזיכרון, טקס יום העצמאות, טקס יום השבעה באוקטובר, הכל זה טקסים אלטרנטיביים, כן, שאתם עושים כנגד הממשלה, ברור שזה של השמאל, חד משמעית, ולכן כל התקשורת איתכם, חוץ מערוץ 14 וגלי ישראל, זה האירוע, ודאי שזה של השמאל.
1: קלמן ליבסקינד, כן. השמאלן הזה במקור ראשון, אלוהים.
2: קלמן ליבסקינד הוא לא שמאל, כן, אבל זה ימין ערכי, בסדר, אני מזכיר לך שקלמן ליבסקינד בזמנו אמר לנתניהו לפרוש גם, הכל בסדר. לגבי הפייק שלכאורה בערוץ 14, היא אמרה פייק, למה היא אמרה פייק? בגלל שהיא אמרה שהמבצע באז היה בממשלת בנט לפיד, אבל זה היה אחרי שהממשלה נפלה. אחרי שהממשלה נפלה, לא הייתה שום משמעות לזה שמנסור עבאס נמצא בקואליציה. אז כשאתם מתקנים, כשאתם מתקנים פייק, אל תגידו פייק. לפחות אל תגידו פייק. בן, מבצע בעזה היה אחרי...
1: סבי סוכות נפלט, לא שמעתי לך את זה לפני שבוע.
2: בן, אתה משקר, נו.
1: נפלט, לא שפור לממשלה.
2: עכשיו אל תפריע לי, בבקשה.
1: נפלט לי גם.
2: וכל הפייק הזה, אגב, לא מגיע לפייק שלכם ב-12 על כוח 100. אתם יצרתם את הסערה האנטישמית הכי גדולה בעולם מאז השואה, כן? שהעללתם עלילה על לוחמי כוח 100, שהם אנסו מחבל. אז לפני שאתם מדברים על פייק, לפני זה, קודם כל תתנצלו בפני כוח 100, תגידו אבינו חטאנו פשענו, כן? ואז תדברו על פייק בערוצי תקשורת אחרים, כולל עבירות צנזורה שדיווחתם שנתניהו היה באמירויות, למרות שהצנזורה אמרה לכם לא לעשות את זה, והמטוס היה בסעודיה. אוקיי? עם ראש המוסד וראש המלל וכל הצוות וכולם. אז בואו נשים בזה. עכשיו אגב, לגבי הטקס, את רום ברסלבסקי לא הסכימו להכניס לטקס. הם סרבו, הוא פרסם את זה עכשיו, שאותו אנשי הטקס סרבו להביא אותו, הוא רצה להזכיר את הצוות שלו שנפל ב-7 באוקטובר, הם לא הסכימו. למה? כי רון לא, ואתה אומר לי זה לא של השמאל. אוקיי? את רום, שהוא איש ימין, לא הכניסו לטקס. שתבינו על מה אנחנו מדברים. כמה אתם מחרטטים? תקשיב את ישראל זיו, תקשיב את ישראל זיו ב-7 באוקטובר, מה הוא אמר? בבקשה, לכבוש את רצועת עזה. תן לי את זה בבקשה. לך ישראל, אמרתי לך, תוריד גם ישראל זיו. לא הורדת, אוקיי, לא נורא, בסדר. נשמיע את זה מחר בעזרת השם.
9: ככה מתנהלת גם המדינה.
2: אוקיי, מה עוד יש לנו? יש לנו את בן כספית, שהוא איש ימין, כמובן, הוא איש ימין. תן לי את, מאתמול, סינג 2, בן כספית, לחזור לגבולות 77 ולמצוא פתרון לזכות השיבה, יצירתי אבל.
10: אני חושב שעמוס גלעד, בכללי, צודק, במהות. העסקה הפלסטינית היא אחת ואין בלתה. הבעיה שלנו, ופה יש חטא של התקשורת הישראלית, זה שאנחנו לא השכלנו להבין שלא יהיה כאן שלום עם הפלסטינים. אלמלא נחזור לקווי 67 בתיקוני גבול, נמצא פתרון יצירתי מאוד וגמיש מאוד לזכות השיבה, וניתן להם אחיזה בירושלים.
2: אוקיי, פתרון יצירתי מאוד וגמיש מאוד לזכות השיבה.
9: זאת אומרת,
2: אתה לא רק מדבר על לתת להם מדינה, אתה מדבר על זכות השיבה. אוקיי? שתבינו איש הימין לפני 20 שנה.
9: שעכשיו הוא חתם על מדינה לפלסטינים?
2: לפני 20
9: שנה. אני אומר את זה לפני שהתפקחתי.
2: לפני שהתפקחת.
9: אני נסעתי את נאום בר אילן?
2: כן, כן. אתה התפקחת.
9: אני החזרתי את חברות?
2: כן, כן. אתה, אבל אתה מדבר
9: על זכות... אני חיבקתי את ערפאת?
2: כן, אתה מדבר על זכות השיבה.
9: ואת אבו מאזן?
2: על זכות השיבה אתה מדבר.
9: למצוא פתרון?
2: כן, יצירתי מאוד וגמיש.
9: לעשות 5,000...
2: וגמיש מאוד.
9: 5,000...
2: גמיש מאוד.
9: כל זה כמובן היה בתקופת השלום.
2: כן, אז בוא נשמע...
9: וכולנו התפקחנו
2: מאז. חוץ מנתניהו. תודה. בוא נשמע אותו בזמן המלחמה, סינק מספר 1 אתמול, להפסיק, לא יודע מה זה, בוא נראה מה זה, להפסיק את המלחמה.
10: אני חושב שהגיע הזמן שנציע בדרום מה שיצאנו בצפון. לא שנייה אחת יותר ולא גרם אחד יותר. יצאנו בצפון בלי פרימטר, בלי אזור חיץ, בלי כלום ושום דבר, על אויב הרבה יותר חזק, הרבה יותר מסוכן. כאן חמאס אין בכלל ויכוח, מושבריו מוטלים על הרצפה, והגיע הזמן כן, אז אני לא יודע מה הם רוצים או מה לא, זה חידוד מעניין מה שעמית אמר כאן, אם יש עם מי לדבר, אבל כן, הגיע הזמן להחזיר את החטופים ולהגיד, מוכנים להפסיק את המלחמה? תחזירו את החטופים. זה מה שחמאס רצה במאי, אולי אפשר להתחיל לקדם את זה גם עכשיו.
9: אוקיי. עכשיו הוכחת שביבי הפקיר את החטופים.
2: אני עכשיו מדבר, תודה. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, אני מוכן, הוא אמר לשחרר את הנוחבות, והוא אומר, בלי פרימטר, בלי שאנחנו דורכים על אדמת עזה, לשחרר הכל.
9: אמרתי לשחרר
2: הכל, שצריך. הכל, הכל, לתת להם את כל רצועת עזה, בזמן מלחמה להיכנע לכל דרישות חמאס.
9: חבר'ה, אל תצביעו עבורי.
2: דוד, יש לך, אל תצביעו עבורי. לא נשמה, זה לא נפטר ככה. זה לא נפטר ככה. אתה תעמוד ותיקח אחריות על הדברים שלך. תיקח אחריות. אתה יוצר קמפיינים.
9: אם הוא ייקח אחריות על השיבה באוקטובר, אני מוכן.
2: אתה הסכמת לזכות השיבה בגמישות. אתה הסכמת למדינה פלסטינית. אתה הסכמת לכניעה לחמאס.
9: הוא הסכים למדינה פלסטינית לפני שבועיים.
2: לכניעה לחמאס.
9: הוא חתם על מנדט בעזה.
2: אבל למה אתה מפריע? לכניעה לחמאס.
9: אתה לא מודע לזה? אתה הופך אותי לאיזה מתמודד לראשות ממשלה?
2: לשחרור הנוחבות ולצאת. ואתה מדבר היום על מה שיהיה למצב של BBV, שאנחנו על 70% מרצועת עזה.
9: אני התנגדתי לשחרור הנוחבות.
2: בדיחה.
9: לפני השבעה באוקטובר.
2: בדיחה. זו בדיחה. תודה.
9: נכון. צודק. טוב, היום אנחנו נשמע את עמית מן, הפרמדיקית, בת 22, שבטח גם היא צריכה להתנצל בפני נתניהו. והיא שרה עם כנסיית השכל.
2: תכניס את השיר, זה 3:15, דבר עליו, תכניס.
9: הם ערבבו את זה, וזה מצמרר.

תודה לסער פלסנר ויואב כהן, ליואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, בדיגיטל לידות טבת, ארכיית לוק ואופק קולר. מיד אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ'. אנחנו ניפגש מחר, נהיה בקרם שלום, מחר שידור מיוחד של 103 עם גדוד 630 בחרם שלום, מאיזה שעה בבוקר? מ-9 עד 2 בצהריים נהיה שם בדרום לרגל השבעה באוקטובר, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. כל טוב, להתראות.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה מצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדל"ן.
3: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. היום התקיימו אירועי הזיכרון של משפחות החטופים והנרצחים. הערב התקיים בפארק הירקון טקס הזיכרון הלאומי שמובילה תנועת קומו, אותו ינחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. כ-50,000 איש צפויים להגיע. ובתוך כך נרשמה התפתחות חדשה בעתירה שהגישו משפחות התצפיתניות מנחל עוז, כשצהל מודה כי יש בידו חומרים נוספים שלא הועברו. מדווחת כתבתנו לנעים.
4: הצבא מודיע בפעם הראשונה שיש חומרים נוספים מיום הטבח שלא הועברו עד כל המשפחות. כבר שנתיים שהמשפחות מנהלות מאבק סיזיפי בבית המשפט לקבל עוד חומרים מהרגעים האחרונים של בנותיהן, ולאורך כל הדרך הצבא אמר שאין עוד חומרים שלא הועברו חוץ מהחומרים שנמחקו כתוצאה מהשריפה במוצב. בזכות העתירה מונה קצין שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות.
3: המורדים החות'ים שיגרו 2 טילים לעבר נמל התעופה בעיר עדן שבתימן, כך דיווחה רשת אל-ג'זירה. בתקיפה לא דווח על נפגעים, ובסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי נמל התעופה מהווה את השער הבינלאומי המרכזי לאזורים בתימן שאינם תחת שליטת המורדים. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הביטחוני בטיסת פליי דובאי. הפרסום הראשון של כתבנו דין פישר.
5: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי הרשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
3: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבואנוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן 39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב. יום רביעי היום, 7 באוקטובר 2026. כ"ו כ"ו בתשרי תשפ"ז. עכשיו 6:05:30. אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, תהיינה קרובות לממוצע העונתי, 21 עכשיו, בצהריים 27 מעלות באזור תל אביב. היום ישראל מציינת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, יומיים אחרי יום הזיכרון הממלכתי. מרבית אירועי הזיכרון והמחאה יובילו מועצות, מועצת אוקטובר או ארגוני מחאה, גם תנועת קומו, הם התקיימו ב-400 מוקדים ברחבי הארץ. אירועי יום הזיכרון יגיעו לסיאם בשעה 9:15 הערב, אז יחל בפארק הירקון בתל אביב טקס זיכרון לאומי של קומו ומשפחת השבעה באוקטובר. הוא יוקרן גם במוקדים ברחבי הארץ. ואת הטקס ינחו שורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן. את התוכנית הבוקר עורכת ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי, ואנחנו יוצאים לדרך.

ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. יום הזיכרון ייפתח ב-6:29, השעה שבה החל הטבח. שורה של תקסים, מיצגים, אירועים ברחבי המדינה. בין היתר התקיימו אירועים במתחם מסיבת הנובה ביערעים ובצומת הקשתות בשער הנגב, שם יורד הדגל לחצי התורן. במוקדים נוספים צפויות להתקיים הפגנות, ובקיסריה ובירושלים השתתפו משפחות ממועצת אוקטובר במיצגים בפעולות מחאה. 7 בבוקר יקיימו כמה מארגוני המחאה טקסי זיכרון מחוץ לבתיהם של שרים שהקיינו בממשלה ביום הטבח, וכעבור 10 דקות יצא מקיסריה לתל אביב שיירת כלי רכב, מה שמארגני המכנים נתיב המפקיר. ב-8:30 יתקיים בחוף טרומפלדור בתל אביב אירוע של מחאת נשים, מהפקרה לאחריות, זה השם. במרכזו, מיצג, שנועד לסמל את אירועי השבעה באוקטובר. ובשעה 12:00 מתכננת מועצת אוקטובר לקיים דקה התייחדות ארצית, במאות מוקדים. באותה שעה, תיפתח לציבור במרכז פרס לשלום ולחדשנות ביפו התערוכה החלל שנשאר. יוצגו בה פריטים אישיים של 10 מנרצחי השבעה באוקטובר. בשעות אחר הצהריים עד הערב התקיימו שורה של הפגנות ברחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב התקיים באתר הנובה ביערעים טקס בהשתתפות משפחות שכולות וחברי עמותת שבט הנובה. וכאמור, האירועים יגיעו לסיים הערב ב-9:15, אז יחל בפארק הירקון בתל אביב טקס הזיכרון הלאומי של קומו ומשפחת השבעה באוקטובר. הוא יוקרן גם במוקדים ברחבי הארץ, ואת הטקס ינחו שורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן.

אתה שומע בן אדם ברגעים האחרונים שלו, קורא בקשר, בשמות של חברים שכבר אינם. מיד עם פרוץ המלחמה, ירדו מהנדסים של יחידת מנתק, זה השם, לקו האש כדי לבצע משימה שמעולם הם לא התכוננו אליה. להביא מתוך הטנקים והנמרים החרוכים את הקופסאות השחורות, אלה שמתעדות את הלחימה, שמקליטות. הם הקשיבו לשעות על גבי שעות של הקלטות קשר. הם פיינחו קבצים דרמטיים, כשהמטרה היא לפזר את ערפל הקרב, ועכשיו, הבוקר הם מדברים עם אלישה בן כימון, בידיעות אחרונות, הבוקר. רב סרן תת אומר לו, אנחנו לא בקשר ישיר עם משפחות שקולות, אבל רואים את הצורך שלהן בכל פיסת מידע. אצלנו, הם מוצאות המשפחות את החלק החסר להם בפאזל. עכשיו, בשל רגישות המידע, מקפידים ביחידה לא לחשוף את המהנדסים לשמות הלוחמים, אלא מתייחסים אליהם לפי התפקיד המבצעי. זה מפקד, זה נהג, זה טען. אבל המציאות הישראלית מזמנת מפגשים כואבים. א' מספר על חשש מתמיד שאיש צוות יזהה בקלטת כל מוכר לו. ופעם אחת זה התממש. קרוב משפחה של אחד מראשי הצוותים שלנו ישב בתוך טנק שנפגע. וברגע שאנחנו הבנו את זו, את זה, אז אותו ראש צוות הורחק מיד מהטיפול בטנק הזה. ובעבר לחקירת הקרבות ולפיתוח אמצעי מיגון, הממצאים של מנתק משמשים נדבך מרכזי גם בזירה הבינלאומית וגם במשפטית. ניתוחי זוויות ובליסטיקה של היחידה מספקים הוכחות חד משמעיות בתחקירים רגישים, כמו זה שלמשל ירי הפגז בבית של פסי בקיבוץ בערי, וסייעו לגבש עמדות הגנה רשמיות של צה"ל מול טענות של דלגיטימציה בעולם, וגם כשמדובר באסונות כבדים. למשל באסון הנמר שבו נפלו 11 לוחמים מחטיבת גבעתי, החקירה המדוקדקת של אותם מהנדסים היא שהביאה להבנת הגורמים לאסון. זה אירוע, אומר רב סרן מם, אירוע מטלטל, הוא לא יוצא לי מהראש. מם הוא ראש מדור תוכנה. חשבתי ימים אחריו, מה קרה שם? והאם המערכות שפיתחנו אולי לא היו מספיק טובות? בסוף הבנו שהייתה זווית ירי מאוד ספציפית. וזה מקרה שאני לוקח איתי כל הזמן כדי לשפר את מיגון הלוחמים. יש שם מהנדסים, יש שם מפתחים מוכשרים, שבאזרחות היו יכולים להרוויח הרבה מאוד כסף. אבל כמו שאחד מהם אמר, את המשמעות שיש פה, אנחנו לא נשיג בשום מקום בחוץ.

מחבלי הטבח יועמדו לדין לכל המוקדם ב-2028, זה פרסום ראשון של ביני אשכנזי ואלינור שירקני קופמן בישראל היום הבוקר. כתבי האישום הראשונים נגד מחבלי 7 באוקטובר צפויים להיות מוגשים לכל המוקדם בתחילת 28, יותר מ-4 שנים אחרי הטבח, וכך עולה ממסמך עבודה של משרד הביטחון שמתפרסם כאן בישראל היום לראשונה. המסמך של לשכת המשנה למנכ״ל משרד הביטחון מפרט את השלבים שנותרו להקים את בית הדין הצבאי היהודי. הוא יישב בירושלים, הוא ישפוט את מי שהשתתפו בטבח ובחטיפה לפי לוח זמנים במסמך, הוא לא יוכל לפעול לפני סוף 2027. והפרסום מגיע ביום שבו תקיים ועדת החוקה ב-10 הבוקר דיון פיקוח ראשון על יישום חוק העמדה לדין בשל אירועי טבח השבעה באוקטובר. יו"ר הוועדה הוא חבר הכנסת שמחה רוטמן, הוא החליט לקיים את הדיון היום, יום השנה השלישי לטבח, ונציגי הגורמים הרלוונטיים יציגו בו לחברי הכנסת עדכון על ההתקדמות ביישום. את החוק יזמו רוטמן מהציונות הדתית, חברת הכנסת יולי מלינובסקי מישראל ביתנו, והוא עבר בחודש מאי בקריאה שלישית. יש מאות נאשמים. בתחילת 27 משרד הביטחון, מתחילת 27, מתכנן לרכוש את המבנים היבילים שישמנו את בית הדין, ישמשו לגייס את השופטים ולהפיץ לכל הגורמים את המתווה הארגוני, ורק במחצית שנייה של שנה זו יוקמו מרכזי התפעול והתקשורת, התפרסמו מכרזי תרגום, כי בלעדיהם אי אפשר לנהל משפט נגד מאוד נאשמים דוברי ערבית, ובשלב מאוחר יותר יגויס כוח אדם ליחידת נחשון של שב"ס, שתלווה את העצורים וגם משמר בתי המשפט. מחבלי הטבח יועמדו לדין לכל המוקדם ב-2028. 103 FM, הכותרות.

0: שש, 16:35. אתם על 103 FM. ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מרבית אירועי הזיכרון והמחאה יובילו אותם מועצת אוקטובר, ארגוני מחאה ותנועת קומו, והם יתקיימו ב-400 מוקדים ברחבי הארץ. ב-9:15, בפארק הירקון בתל אביב, יחל טקס הזיכרון הלאומי של קומו ומשפחות השבעה באוקטובר. הוא יוקרן גם במוקדים ברחבי הארץ. ואת הטקס ינחו שורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן. מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות תהיינה קרובות לממוצע העונתי, 21 עכשיו, 27 בצהריים. עוד כותרות. ראש השב"כ דוד זיני הזהיר שלשום בישיבת הקבינט מהתארגנויות טרור חסרות תקדים בפזורה הבדואית בנגב. לדבריו, לגדודים כמו צבאיים שמקימים תושבים בדואים בנגב יש זיקה מדאיגה לארגוני טרור כמו חמאס. בין השאר משום שרבים מהם מתחתנים עם נשים מרצועת עזה ויהודה ושומרון. תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה הראו פעילות מחודשת במתחם לפיתוח נשק גרעיני בצפון מזרח טהרן. הוא נחשף והותקף בידי ישראל במהלך שהגעת הארי. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה בריאיון שנתן לסוכנות הידיעות רויטרס שהוא לא בטוח כיצד איראן מקבלת החלטות. הוא הוסיף שאיראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולת העשרת האורניום כדי לעמוד בדרישותיה של ארצות הברית ולהביא לסיום המלחמה. רשות האוכלוסין וההגירה הכחישה את הפרסומים ש-1,200 אנשי צוות ממדינות עוינות נחתו בישראל. לטענתה זה לא נתון שנמסר או אושר על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. ראש המלל שמואל בן עזרא מינה את האלוף במילואים מוטי ברוך כראש הצוות לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה בישראל. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: אבי דבוש הוא מנכ״ל שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם. כך הוא מצייץ. אני נוסע מטקס לטקס, בערי, שער הנגב, ניר יצחק, התנועה הקיבוצית, אשכול, נובה. חשוב, גם קוריאה, לא קל. ובכל מקום, עד עכשיו, אין נציגים של הקואליציה. כלום. אף אחת, או אחד, מ-68 חברי הכנסת, ומ-38 נגיד, העשרות והעשרים, וסגני עשרים. איך, תגידו, איך זה יכול להיות? אף אחד לא נמצא בתקסים. מתן בלומנבלט, כך הוא מצייץ עליי, למדינת ישראל מזהירה, כל ניסיון לתקוף אותנו יענה בתגובה עוצמתית, ובהרחבת השסע הפנימי עד לקריסה איטית, לתוך עצמנו, והשמדתנו, הבלתי נמנעת. לא בטוחה שיש לי כוח לציניות שלך הבוקר, אבל אתה ציני, אתה חד מחודד מאוד. מלך זילברשלג, אחי, זיכרונו לברכה, מעדכן בקבוצה המשפחתית, שמשפחת ביבס כינסה עכשיו את כל יושבי גן עדן, והיא ביקשה סליחה מנתניהו. ממש מקווה שהם למדו את הלקח, ושביבי, ביבי, יסלח עליהם.

ראש השב"כ התריע שלשום בישיבת קבינט מדיני ביטחוני מפני התארגנויות טרור חסרות תקדים בפזורה הבדואית בנגב. בדבריו לחברי הקבינט אמר זיני כי במערכת הביטחון מזהים ניסיונות להקמת תשתיות בעלות אופי צבאי ממש בתוך שטח ישראל. יש מקומות בפזורה הבדואית עם תשתיות צבאיות שאנחנו מסכלים כל הזמן, ניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים, וזאת תופעה מאוד מדאיגה. העזרה החריגה מגיעה על רקע עלייה רצופה בשנתיים האחרונות במעורבות אזרחים ישראלים מהפזורה הבדואית באירועי טרור, בהברחות אמל"ח בגבול עם מצרים ובקשרים עם גורמי טרור ביהודה ושומרון וברצועת עזה. בשירות הביטחון הכללי ובמשטרה מזהים שהזליגה של הנשק הבלתי חוקי בהיקפים נרחבים לתוך הנגב ולצד תהליכי הקצנה לאומנית ודתית היא יצרה קרקע פוריה לצמיחתן של התארגנויות חמושות מקומיות. בגמה נוספת שמשפיעה, זירות הלחימה, תעמולה של חמאס ושל דאש. ברשתות החברתיות, והיא מובילה צעירים מהפזורה להקים חוליות מקומיות, ולנסות לחכות דפוסי פעולה של ארגוני הטרור ביהודה ושומרון. בשבק, במשטרה ובצהל ממשיכים במאמץ לסכל סיכול ממוקד בפזורה, כולל מעצרים ליליים ותפיסות אמל"ח ושימוש בכלים מודיעיניים מתקדמים, כדי לגדוע את ניסיונות הקמת הגדודים עוד בשלמי ההתארגנות הראשוניים. מועצת הכפרים הבלתי מוכרים בנגב תקפה אמש את דבריו של זיני, טענה מדובר בשיקולים פוליטיים. כל המדינה יודעת כבר שזיני הפך את השבק לסניף של הליכוד עם השקרים הנלווים, כך נמסר מהמועצה. עוד ניתן, הכותרות האלה לא נכתבו במשרדי השבק, אלא במשרדו של יונתן אוריך, ושמדובר בספין, מקצה לקצה.

ארכי מרגל. סיפור מעניין. בגרמניה דיווחו אתמול בבוקר, שאוגוסט הניג, הוא בן 80, לשעבר ראש שירות הביון הפדרלי, ה-BND, זה מקביל למוסד בישראל, נעצר בחשד לריגול עבור שירות מודיעין זר. איפה סמיילי שצריך אותו? הניג חשוד בריגול שמהווה בגידה במולדת, באיסוף מודיעין שמוגדר כסוד מדינה, בניסיון לבגידה חמורה, בפעילות כסוכן של שירות מודיעין, כך נמסר מהתביעה הגרמנית. התביעה לא מסרה עבור מי, לפי החשד, הניג ריגל, אבל בהודעה נאמר ששותפו, דלת, כך הוא מצוין, כיהן כראש הסגל שלו, המשיך לכהן, בכיר בשירות הביון עד מרץ 26, הוא זה שסיפק לו אלפי מסמכים מסווגים תמורת בצע כסף, לאורך תקופה של יותר מ-10 שנים. והחיפושים נערכו במסגרת החקירה בבתים של הניג וגם של אותו שותף, דלת. דלת כן כאמור כראש הסגל של הניג, בתקופתו כראש ה-BND. בין 2012 עד 26 כיהן כראש הסגל של ראשי שירות הבאים. החזיק בשל התפקיד גם בגישה למידע סודי שהעביר להניג. בבילד הגרמני דיווחו שהניג עבד כיועץ עבור עסקים ברחבי העולם. הוא גם ידוע כמי שיש לו קשרים לרוסיה, לסין, בכלל זאת לסוכניות ממשלתיות שם. ובעיתון הגרמני טענו כי לפיכך יש לו לכאורה גם קשר לקרמלין. ולפחות באחת הפעמים הוא השתמש בחומרים כדי להכין ניתוח לגורם זר, לא ברור איזה, אבל החוקרים מאמינים שלא מדובר מרוסיה. לפי החקירה הוא גם היה במגעים לפחות עם עוד גורם ביון זר אחד במדינה, מדינה שלא זוהתה במשך זמן ארוך, ולמדינה הזו הוא מסר מידע, אבל לא מתוך מסמכים שאותם קנה משירות הביון הגרמני. טוב, זה מסובך, ולא מציינים למי הוא עבד. החשדות נגד הניג צפו בעקבות מה שהחוקרים טוענים מעורבותו בפרשת חטיפת ילדי יורשת המיליונים, קריסטינה בלוק. בחטיפה הזאת מעורבים גם יוצאי המוסד. להניג היו מאז ומתמיד קשרים מצוינים עם ישראל ושירותי הביון שלה. ארכי מרגל, אוגוסט הניג, ראש שירותי הביון הגרמניים לשעבר, נעצר בחשד לריגול, לבגידה, בין היתר עבור אזרבייג'אן.

פעילות משמעותית התחדשה במתחן מינדזאי בצפון מזרח טהרן. ישראל חשפה ותקפה במהלך המלחמה השנה את המקום. כך עולה מדוח שפרסם אתמול המכון למדע ולביטחון בינלאומי. החוקרים מעריכים שהפעילות עשויה להעיד על מאמץ איראני לשקם יכולת לפתח נשק גרעיני, מאמץ שנפגע בתקיפה, אבל הם לא קובעים שעבודת הפיתוח של אותו נשק באתר אכן התחדשה. הדוח מתבסס על תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה מחודש ספטמבר וחודש אוקטובר, ולפי החוקרים ישראל תקפה את המתחם בשלושה במרס, הרסה כמה מבנים, ככל הנראה גם מבנים תת-קרקעיים. ובתמונות האחרונות זוהתה חזרה לתנועת כלי רכב שגרתית ברחבי האתר, ובאחד האזורים שנפגעו בתקיפה נמשכות עבודות אפר. החוקרים מעריכים שהעבודה שבוצעה באתר כללה מחקר, פיתוח, שקשור לראשי נפץ גרעיניים. וסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר הלילה בראיון שנתן לרויטרס כי איראן תידרש לבצע צמצום משמעותי ביכולת העשרת האורניום שלה כתנאי להסכם שיביא לסיום המלחמה בין המדינות.

פליי דובאי ובחירי השלטון באיחוד האמירויות דיווחו לישראל שהם סיימו את תחקיר הטיסה לתל אביב, שכמעט הסתיימה בפיגוע ענק, בריסוק המטוס. ולפי ההודעה הותרו כל נקודות הכשל, והחברה פיתרה כמות משמעותית של עובדים שהיו במעגלים שנפרצו, ובשל כך ביקשו בפליי דובאי משרת התחבורה מירי רגב לחדש את הטיסות לישראל. בחירי משרד התחבורה זומנו לסיור בדובאי בשבוע הבא, ולפי שהשרת התחבורה מירי רגב וראש רשות התעופה האזרחית שמוליק בן זכאי מסרבים לבקשה הזאת. ובעקבות המחדל בטיסת פליי דובאי, בעולם מסתכלים היטב ובוחנים את המתרחש בישראל. אמש פורסם בחדשות 12 שאמריקנים עשויים לבחון ביטול של הפטור מוויזה עבור ישראלים שמבקשים להיכנס לארצות הברית. האמריקנים צפויים לשלוח בימים הקרובים לישראל משלחת, נמצאת כעת באיחוד האמירויות, והמשלחת הזאת תבדוק האם ישראל עומדת בתנאים הביטחוניים הדרושים מבחינת ארצות הברית לכניסה אליה, ועלולה להחליט על ביטול הפטור מויזה. עוד פורסם אתמול כי השרה רגב פנתה במכתב לשורה של בכירים ישראלים, בראשם ראש המל"ל, ובו העלתה את ממצאי התחקיר שקיימה במשרדה. העתקים מהמכתב נשלחו גם לראש הממשלה, לשרי קבינט, לראשי זרועות הביטחון ולאישים נוספים. רגב טענה במסמך הרשמי שהסמכות לא נמצאת במשרדה, ובמילים אחרות הבהירה במפורש כי לה או למשרד התחבורה אין אחריות במחדל של טיסת פליי דובאי. 103 FM, הכותרות.

0: שש, 39 דקות, לא, 6:30, למה הוספתי 9 דקות? 6:30 דקות, 57 שניות. אתם על 103 FM. והיום ישראל מציינת 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. אני עם הכותרות, כל הכותרות של הבוקר, נתחיל באתרים, נעבור לעיתונים. מעריב, הקרב על המחר. 3 שנים אחרי האסון של השבעה באוקטובר, ישראל עדיין נלחמת על שיקומה. חלק מיישובי העוטף שוב שוקקי חיים. עוד 1,800 תלמידים חדשים הצטרפו למערכת החינוך השנה, אבל חמאס עדיין לא פורק. חיזבאללה עדיין מאיים על יישובי גבול הצפון. משטר האייתולות עדיין מסרב להפסקת אש. בעוד 3 שבועות נלך לקלפי, ולראשונה חלק מגיבורי אותו בוקר יכהנו בכנסת וישפיעו מקרוב על העתיד הטוב שעוד יגיע. מערכת וואלה בפרויקט מיוחד לציון 3 שנים לאסון הגדול בתולדות המדינה. אז אנחנו על וואלה, אחר כך נעבור למעריב. ו3 שנים אחרי, רחל מאופקים. כן, רחל, זו שאמרה למחבלים שהסתובבו אצלו בבית, אולי תאכלו משהו, אולי זה עוגיות. היא הרדימה אותם קצת. היא מספרת, אני לא נרדמת בלילות. המחשבות מאותו יום לא עוזבות אותי. קוראים לרחל אדרי. היא והבן אביתר נותנים רעיון על שעות האימה. על הגעגוע לבעל דוד, שנשכב עליה תחת אש. הוא הלך לעולמו מהטראומה. ויש לה גם מסר לאחדות. חטפנו מכה קשה. אבל היא אומרת, ננצח רק אם נהיה ביחד. כך בוואלה. אני עוברת עכשיו למעריב. היה ברור שלא נצא בחיים. שחזור 44 שעות של הקרבות בעוטף עזה בשבעה באוקטובר מביא אותם אבי אשכנזי בשש בבוקר. סגן אלוף במילואים א', סרן במילואים נון, שחזרו את 44 השעות של הקרבות בעוטף עזה בשבעה באוקטובר. פרקים 6 ו-7 של העונה החדשה של פאודה, הם אמרו, מה, שמה זה מלוטש? הם מלוטשים ורקים הרבה יותר מהמציאות שאנחנו נחשפנו אליה. אני עוד אביא כאן את הידיעה הזו של אבי אשכנזי. היה ברור שאנחנו לא נצא בחיים. שחזור 44 שעות של הקרבות בעוטף עזה ב-7 באוקטובר. ובוויינט, הפגנות, עצרות, אירועים ביום השנה לטבח ה-7 באוקטובר, ויש תזכורת, ציר הזמן למלחמה. היום, אתר החדשות של ישראל היום, כותרת ראשית, מיד, מה צהל עשה במלחמה, איך הכישלון שינה אותו, מפרסמת הבוקר לילך שובל, הכתבת הצבאית, ובהארץ, אונליין, כל עוד הממשלה שאחראית על המחדל מכהן את הפצע עוד פתוח, מרבית השבוע על לישי זה השם, לישי מירן לוי, השבוע שלה כמעט כולו מוקדש לטיפולים, לנסות לחבר את חלקי הפאזל של חייה. אופרי ביבס לוי עדיין לא פיצחה את הנוסחה איך חיים לצד השכול. יואב אנגל, הוא מרגיש שהוא הופקר, שוב, על ידי המדינה. וויקי כהן מקווה שתוצאות הבחירות יביאו למזור. יש 4 סיפורים של חזרה מהשבי והמחיר הכבד שהשבי הזה הותיר. בהארץ אונליין. בחדשות 12, 24 שעות באוקטובר, דקה אחר דקה של השבת השחורה, ובמאקו, כותרת ראשית, הטבח ועונשו. צהל פרסם תמונה קבוצתית למחוסלי השבעה באוקטובר. 3 שנים לבוקר המחדל הנורא, ובצבא מציגים שינוי משמעותי בהתנהלות, כדי להבטיח שהטבח לא יחזור. יש כאן תמונות, ושמות, אני לא אכנס עכשיו לכל השמות. אלה המחוסלים הבכירים שהמערכת בחרה להבליט. זהו, אני עוברת לעיתונות המודפסת. מעריב, לא נשכח. לא נשכח. 3 שנים בדיוק מאותה שבת שחורה ששינתה את החיים שלנו לעד. וישראל עוצרת היום כדי להתייחד עם זכר האזרחים שנרצחו. והלוחמים שנפלו על הגנת היישובים והבסיסים. ובידיעות אחרונות, רק התאריך, 7 באוקטובר, 3 שנים. ואנחנו כבר עברנו את הזמן, את השעה. אני חיכיתי בדיוק לדקה הזאת, אבל התברברתי פה עם הכותרות, כי עכשיו כבר 35-53. עברנו את 6-29 דקות, אבל לא שוכחים. בארץ, במודפס, הכותרת הראשית, פצע פתוח. כן. האחראים למחדל עדיין בממשלה. ועדת חקירה טרם הוקמה. האמון במדינה לא שב. המדינה נמשכת, המלחמה נמשכת בכל החזיתות. שואלים כאן בארץ המודפס האם ייתכן תיקון. ובישראל היום המודפס, ממש כותרת רק, מתוך ראיון של יואב לימור עם האלוף במילואים אבי גיל. ראיון ראשון מאז השבעה באוקטובר 23. המזכיר הצבאי מדבר איתו, עם יואב לימור, על ההתראות, על ההחלטות, על תיאוריות הבגידה, על מה שקרה באמת בליל השבעה באוקטובר. מי שהיה לצידו של נתניהו בשנה שלפני המלחמה, בליל הטבח ובחודשים הראשונים של המערכה, חושף את מה שהתרחש בלשכת ראש הממשלה, זה האיש שראה הכל ויודע הכל. וזה יהיה מחר. היום, במגזין של שישי שבת זה בעצם יהיה, לא מחר. במגזין של שישי שבת של ישראל היום. כותרות הכלכלה, 3 שנים אחרי השבת השחורה, 2,600 מתושבי עוטף עזה עדיין מחכים לחזור לבתיהם. 30,000 פצועים נקלטו בשנים האלה באגף השיקום במשרד הביטחון. זו הכותרת הכללית, הראשית בכלכליסט. 2/3 מהם עם פגיעות נפשיות. 1.2 מיליון תביעות הוגשו לרשות המיסים בגין נזקים לרכוש ולעסקים. המדינה שילמה עד היום 38.6 מיליארד שקל. עוד 41 אלף תביעות עדיין נמצאות בטיפול. אחרי מלחמה ארוכה בשבע חזיתות, ההוצאה הביטחונית עומדת על יותר מ-400 מיליארד שקל. כל האיומים עדיין כאן, כך בכלכליסט. ובדמרקר, נייקי יוצאת מהאופנה, בצד הזהב של הראל ויזל מתרסקת, נייקי הציפה את השוק, הזניחה את החדשנות, הם לגמרי עזבו את ענייני השבעה באוקטובר, ועברו לנייקי. אז המניה של נייקי צנחה ב-45% מחודש ינואר. דוחות מוסיפים עוד איתותים שליליים למשקיעים של הזכיינית הגדולה ביותר שלה בעולם, פוקס, בשליטת ויזל, דרך חברת בת שלה, ריטיילרס, איבדה 76% מההנפקה. המנכ״ל של ריטיילרס באוגוסט אמר, לצערי, זה הרבה לא תלוי בנו. הפעולות של נייקי טובות, אבל הן לא מהירות כמו שאנחנו ציפינו. טוב, בגלובס מחברים את הקהילה מחדש. העסקים שקמו בעוטף אחרי המלחמה. ובכלכליסט אונליין, בואו נראה אם הם שינו או חידשו משהו. תעלת סואץ מתאוששת, אבל רחוקה מסי. היקף המטענים שעברו בתעלה, תעלת סואץ, זינק בשמונת החודשים הראשונים של השנה ב-54% אחרי משבר שנמשך קרוב ל3 שנים, פגע באחד ממקורות המטבע הזר החשובים ביותר של מצרים. אבל חברות ספנות מתמחרות סיכון גבוה בים האדום ובמיצר בבל מנדב, ואירוע ביטחוני בודד צפוי שוב לפגוע בתנועה. בינתיים תעלת סואץ מתוששת, אבל רחוקה מהסי. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בן כספית כותב היום במעריב. איך מציינים את יום השנה לשבעה באוקטובר? מה אומרים? מה כותבים שלוש שנים אחרי האירוע המחריד הזה? האם יש מילים שיכולות להמחיש את המופרעות המובנית של הבוקר הזה שם, בשבעה באוקטובר? את גודש הרגשות, את עומק העצב, את גובה ההלם, את הבטן המתכווצת, גם ממרחק של שלוש שנים, את הלב הפועם במהירות, את הזיעה הקרה, את חוסר האונים, את המציאות שמתרסקת למדינה שלמה על החיים. כנראה אין. וגם מי שפרנסתו על מילים, כמוני, הוא כותב בן כספית, מתקשה. מתקשה להעביר לכתובים את מה שמתחולל בלב כשרואים. שוב, אחרי שלוש שנים את המראות ושומעים את הקולות. אין מספיק מילים בשפה העברית בשביל המשימה הזו. וכששומעים שוב את הרגעים האחרונים של הפרמדיקית, כן, עמית מן, במרפאה בבארי, או את התצפיתנית הגדולה,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: נשנית, גם אתמול, בישיבת הממשלה, של מי שהיה מופקד על ביטחון המדינה, בנימין נתניהו, שלפיה ישראל הייתה בשבעה באוקטובר על סף השמדה. הוא אמר את זה בכל מיני גרסאות, בעוצמות משתנות, לאורך השנה האחרונה. הדבר היחיד שלא השתנה זאת העובדה שהוא כרגיל שיקר. והמטרה שלו אחת ויחידה, להפחיד אותנו. לתת לנו להבין שאם ישראל הייתה בסכנת השמדה מיידית, הרי שאנחנו חייבים לו טובה, כי הרי הוא הציל אותנו. ככה, כן, ממש כך. אבל בואו נניח שהוא לא שיקר. אם ישראל עמדה באמת בפני סכנת השמדה, באותו בוקר של השבעה באוקטובר, בנימין נתניהו הוא זה שאשם בכך. זה לא הגיוני שמעצמה בסדר גודל של ישראל, עם חיל אוויר הטוב בעולם, עם עוצמה גרעינית של מעצמה, כך על פי פרסומים זרים, כן? עם הצבא הגדול, המאומן, המודרני באזור, עם המודיעין הטוב בעולם, וכולי וכולי, תעמוד בפני השמדה, סתם ככה, בוקר סתווי אחד. ועוד, בידי ארגון טרור. ואם זה אכן קרה במשמרת של נתניהו, זה לא כתב אישום, זאת הרשעה גורפת, נוקבת ביותר, שאפשר לעלות על הדעת. טוב, עכשיו כותב בן כספית, אני רוצה לחזור להכרת התודה שאנחנו חייבים לביבי. ינון מגל החליט אתמול, דווקא אתמול, יממה לפני ציון יום השנה לטבח, להזכיר לנו את הסיפור האמיתי. באחד ממופעי האימים המצמררים ביותר שלו, היו לו כבר כמה לינון, לא, זה לא הראשון, הוא הקריא אתמול רשימה ארוכה של משפחות שבניהן נרצחו ונשרפו ונחטפו ונטבחו, וכינה אותם, תקשיבו טוב, אנשים שפלים, מתואבים, ודרש מהם לבקש סליחה, מחילה מבנימין נתניהו. למה? כי הם העזו לחשוב שנתניהו הפקיר את החטופים בעזה. אני, כותב בן כספית הבוקר במעריב, ישבתי מולו בשידור, חשבתי בהתחלה שהוא מתלוצץ, שיש איזה קאץ' שאני אולי לא מפספס. אבל הוא הקריא את הרשימה, ובא עשרות שמות, כמו משפחת ביבס, כמו משפחת קדם, רבות אחרות, והתעקש לחזור על דברי הבלע שלו פעם נוספת ועוד פעם. לא רק את החטופים הפקיר בנימין נתניהו, כותב בן כספית, את המדינה כולה הוא הפקיר. לא צריך להיות גאון כדי לדעת את זה, מספיק לחיות כאן ב-18 השנים, שנות שלטונו. העובדה שיש בסביבתו כאלה שסבורים שביבי הוא הקורבן של השבעה באוקטובר, זה ראוי להסתכלות מקצועית. בשביל זה יש פסיכיאטרים. גם דאגה, זה ראוי לקבל גם מנה הגונה של דאגה. לא בטוח שבמרכז לנפגעי כתות יש מספיק כוח אדם כדי לטפל בהם. ואני גם רוצה להגיד לינון מגל, שכן שלי ללוח השידורים כאן, ב-103 FM. כן, אני ב-7, אתה ב-9, אותו אולפן, אותו כיסא. מה קרה לך אתמול? מה, לא לקחת את הכדור הנכון? מה, אתה יצאת מאיזון? ירדת טוטל מהפסים, אתה איבדת את שיקול הדעת. אנחנו משדרים ברדיו שמכבד את חופש הדיבור. אף אחד לא מצנזר אותנו. לא אותך, לא אותי. אבל ככה? ככה להשתלח במשפחות קורבנות הטבח הנורא? ככה להוות את העדויות, את הנרטיב? הכל, הכל כדי לרצות את ביבי? איך אמר לך אתמול בערוץ 12, אב השקול יוחנן דנינו? ינון, אני מכיר אותך אישית. תחזור לעצמך. אתה לא כזה. אני אומרת לך, צא מהתפקיד שלך בהצגה. ואם צריך, לך לפגוש רופא.
2: 103 FM. הכותרות.

0: 6:47 דקות, אתם על 103 FM, ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, יומיים אחרי יום הזיכרון הממלכתי, ומרבית אירועי הזיכרון והמחאה יובילו מועצת אוקטובר וארגוני מחאה ותנועת קומו, והם התקיימו ב-400 מוקדים ברחבי הארץ. ב-9:15 דקות בערב יחל בפארק הירקון בתל אביב טקס הזיכרון הלאומי של קומו, ומשפחות שבעה באוקטובר יוקרן גם במוקדים ברחבי הארץ, ואת הטקס הזה ינחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. עוד כותרות הבוקר, ראש השב"כ דוד זיני הזהיר שלשום בישיבת הקבינט מהתארגנויות טרור חסרות תקדים בפזורה הבדואית בנגב. לדבריו לגדודים, גדודים כמו צבאיים שמקימים תושבים בדואים בנגב, יש זיקה מדאיגה לארגוני טרור כמו חמאס, ובין השאר משום שרבים מהם מתחתנים עם נשים מרצועת עזה ליהודה ושומרון. תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה הראו פעילות מחודשת במתחם לפיתוח נשק גרעיני בצפון מזרח טהרן, שנחשף והותקף בידי ישראל במהלך שהגת הארי. ובתוך כך סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה ברעיון שנתן לסוכנות הידיעות רויטרס שהוא לא בטוח כיצד איראן מקבלת החלטות. הוא הוסיף, איראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולת העשרת האורניום כדי לעמוד בדרישותיה של ארצות הברית ולהביא לסיום המלחמה. וראש המל"ל שמואל בן עזרא מינה את האלוף במילואים מוטי ברוך כראש הצוות לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה קרובות לממוצע העונתי, 21 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 63% לחות, בצהריים המקסימום 27 מעלות, 60% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד ציוצים, שני ציוצים שבחרנו, דנה טננבאום, לא יודעת מי זאת, אבל מצייצת ציוץ טוב. ערב השבעה באוקטובר בצרפת עיריית פריז מרכז, כן, חונכת סדרה על שם שירי אריאל וכפיר ביבס זיכרונם לברכה, כדי שסיפורם לא ישכח. ובישראל השופר הראשי והמתונף של ראש הממשלה מכנה בת למשפחת ביבס אישה מתועבת ודורש שהיא תצביע לליכוד כבקשת מחילה כפרה מראש הממשלה, כי היא העזה להעביר עליו ביקורת. ואייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, אני רוצה להתנצל בפני נתניהו, ומצייץ. אני רוצה להתנצל בפניו שרצחו לי את הילדה, במשמרת שלו. ינון מגל, עשיתי את זה נכון? הוא שואל, רוני? לא רוני, אייל, רוני אשל נרצחה. רוני אשל זה שם התצפיתנית.

חדשות 12, שלוש שנים אחרי, הצבא הודעה. יש חומרים נוספים ממוצב נחל עוז שעדיין לא עוברו למשפחות. התפתחות חדשה בעתירה של משפחות התצפיתניות מנחל עוז. הצבא הודעה לראשונה, יש חומרים ויש תיעודים נוספים מהשבעה באוקטובר שלא עוברו למשפחות. התיעודים כוללים חלק מהשעות שלפני מתקפת הפתע מהטבח עצמו. מדובר בשינוי בעמדת המדינה שטענה עד כה כי החומרים הועברו למשפחות, למעט תיעודים שנשרפו או נהרסו במהלך המתקפה, ורק בזכות עתירת המשפחות מונה קצין בודק, והוא עבר על החומרים, והוא מצא תיעודים חדשים. אותם תיעודים צפויים להיות מועברים למשפחות בזמן הקרוב. עורך הדין גלעד יצחק ברטל, בכוחם של ההורים, תקף בתגובה והוא אמר, אנחנו משוכנעים שיש בידי הצבא חומרים רבים שלא הועברו לידי הורי התצפיתניות. לא נאפשר לאף אחד להסתיר את האמת. לקחו מהם את הכל. אז לפחות תשובות מגיעות להם. ובמסגרת העתירה, המשפחות התצפיתניות דורשות לקבל לידיהן תיעוד מלא מהיממה שקדמה לטבח, מבוקר אותו יום עד לניתוק הקשר עם החמל. ובעקבות הגשת העתירה, הועברו אמנם למשפחות הקלטות הקשר, אבל גם לאחר הצגת התחקירים, המשפחות טענו שלא כל ההקלטות הושמעו להן, ושחסרים אמצעים נוספים שתיעדו את השעות האחרונות בחמל.

אני רוצה לסיים בדברים שכותב הבוקר אבי ססחרוף בידיעות אחרונות. מי שכותב את פאודה, הוא כותב לדמיון, לא נותר מקום. במאי 23, בעקבות הפיגוע בצומת מגידו שחיזבאללה היה אחראי לו, התכנסה הצמרת המדינית והביטחונית כדי לדון בנסיבות אותו אירוע. ראש חטיבת המחקר באמן דאז, תת-אלוף עמית סער, זכרו לברכה, אמר במהלך אותה ישיבה שהקונספציה הגבילה את הדמיון. בהתייחסו לכישלון הישראלי לסכל כל פיגוע, על אף המודיעין המוקדם שהיה בידי ישראל, לגבי הכוונות של חיזבאללה. וסער, שנחשב אחד המומחים הגדולים ביותר בקהילת המודיעין לסוגיה הפלסטינית, ברוב הקריירה שלו כאיש מודיעין עסק בעזה ובגדה המערבית, לא תיאר לעצמו עד כמה הדברים שהוא אומר רלוונטיים לזירה שממנה בא, ועד כמה הוא עצמו, כמו רבים מעמיתיו בקהילה המודיעינית וכמובן המדינית, לא מצליחים להבין באותו שלב את האיום העצום שמתהווה למדינת ישראל דווקא ברצועת עזה, אל מול מי שנחשב ליריב החלש ביותר, החמאס. ישראל אפשרה לחמאס לא רק להתעצם, אלא להוציא לפועל תוכנית הונאה עצומה, שרק טיפחה עוד יותר את הקונספציה. חמאס טיפח במשך שנים את התפיסה בישראל, שלפיה פניו לא לאימות. גם כאשר תקפה ישראל את הג'יהאד האיסלאמי, חמאס נמנע מחידוש הלחימה. הארגון טרח להעביר אין ספור מסרים שברצונו בעוד כסף מקטר, ואולי או הכנסת עוד פועלים מעזה לעבודה בישראל. הכל כדי לגרום לדרג המדיני והצבאי לחשוב שיש לו עם מי לדבר בחמאס. במישור האופרטיבי ההונאה הייתה לא פחות משמעותית. חמאס גרם לצד הישראלי לחשוב שהוא מתמקד בניסיונות לחפור מנהרות חודרות לישראל, בזמן שהכין תוכנית פלישה אימתנית מעל הקרקע. וישראל התמקדה באיום המנהרות. והחמאס אז תכנן את הפריצה מעל הקרקע של הגדר. הכישלון של השבעה באוקטובר הוא מחדל צבאי ומודיעיני חסר תקדים, כותב אבי ססחרוב, אבל הוא תולדה של קונספציה מדינית רבת שנים. שלוש שנים אחרי, התמונה לגבי מה שהתרחש בליל השבעה באוקטובר ובלילה שלפניו הולכת ומתבהרת. לא היו פעולות מכוונות או קונספירציה, כפי שמנסים לטעון האנשים של נתניהו. היו יותר מדי טעויות שנעשו בידי מפקדים בכירים, גם זוטרים, שנבעו בעיקר מהקונספציה ומהאופן שבו היא הרגה את הדמיון. האחריות של נתניהו וממשלתו לאסון הגדול ביותר בתולדות העם היהודי מאז השואה היא מוחלטת, היא אדירה. אליה מצטרף גם הכישלון הגדול. שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר, שלטון החמאס בעזה עדיין שם. זהו, עד כאן אנחנו. ישראל מציינת היום שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, יומיים אחרי יום הזיכרון הממלכתי. ואת מרבית אירועי הזיכרון והמחאה יובילו מועצת אוקטובר, ארגוני מחאה ותנועת קומו, והם התקיימו ב-400 מוקדים ברחבי הארץ. והשיא של אירועי יום הזיכרון ב-9:15, אז בפארק הירקון בתל אביב יחל טקס הזיכרון הלאומי של קומו ומשפחת השבעה באוקטובר, יוקרן גם במוקדים ברחבי הארץ, ואת הטקס ינחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. העורכת הבוקר היא ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9:00-11:00 ינון מגל ובן כספית בשידור מכרם שלום. אני איתכם מחר, 6:00-7:00 בבוקר. כאן פנינה בצבי.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. היום, 103 FM בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. היום, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צהל מפרסם הבוקר כי מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בכלל הגזרות. כ-65,000 מטרות הותקפו ברצועת עזה וכ-28,000 מטרות בלבנון ובסוריה. בנוסף הותקפו אלפי מטרות באיראן ועשרות בתימן. השעה זו מתקיימת מול הכנסת משמרת זיכרון של משפחות ופעילים, כשלאורך היום התקיימו אירועי זיכרון בהובלת משפחות הנרצחים והחטופים. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלון.
12: היום כולם כאן וביתר המוקדים בעוטף, בדרום ובכל רחבי הארץ זוכרים אותם לאורך כל היום הזה. אנחנו נראה תקסים, עצרות, אזכרות ואירועים לזכרם של כל הנופלים, כדי לזכור ולא לשכוח את מה שקרה כאן באותו היום ולאורך כל חודשי הלחימה במלחמת חרבות ברזל, שבשעה 6:29 בערב, בדיוק באותה שעה שבה הכל התחיל בבוקר, יתחיל כאן טקס זיכרון בהשתתפות משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהם במתחם הנובה.
11: עוד בחדשות, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הבהיר הלילה בריאיון לרויטרס שאיראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולת העשרת האורניום שלה על מנת לעמוד בדרישות האמריקניות ולהביא לסיום המלחמה. עוד הוסיף ואנס כי אינו בטוח כיצד מתקבלות כיום ההחלטות בהנהגה בטהרן. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הבטיחותי בטיסת פליי דובאי. פרסום ראשון של כתבנו דין פישר.
13: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי רשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
11: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון במדים לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבוינוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן ה-39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12. שבע תשע במשדר מיוחד, 3 שנים לשבעה באוקטובר. הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט בשיחה אישית על השבת השחורה ההיא, ועל הבוקר שבו התבשר שבנו גל נהרג בקרב ברצועה. נהיה עם אופרי ביבס, אחותו של ירדן, שאשתו ושני ילדיו נחטפו ונרצחו, ושיש מי שחושב שדווקא היא צריכה לבקש סליחה מראש הממשלה, עם אילנה דיין על הסרט המטלטל של אבינתן אור, עם האלוף במילואים טל רוסו על הלקחים שהפיקו בצהל מהאסון הנורא, והלקחים שעדיין לא, וגם על הפוליטיקה של היום הזה, שמגיע פחות משלושה שבועות לפני הבחירות, נהיה עם דפנה ליאל ובן כספית. 7-9, אנחנו במשדר מיוחד ל-7 באוקטובר, מתחילים.
0: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM,

0: 7:05 דקות, אנחנו 7:09 במשדר מיוחד, מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שלום עמיחי עטלי.
1: אהלן גדעון, בוקר טוב.
0: איך אתה בבוקר הזה?
1: אני בבוקר הזה אחרי נסיעה של כמעט שעה באוטו, ואתה מאזין לקולות, יודעים לעשות עבודה טובה ברדיו הישראלי, ארכיונים, אתה שומע את ה... ממש מהרגעים הראשונים, הדיווחים המבולבלים, הקולות מהשטח, ילדה רומי סוויסה באוטו בסדרות, שאומרת, מגיעים אליה שוטרים בלבוש אזרחי, ושואלת אותם, אתם של ישראל, יש איתי תינוקת פה באוטו. ואני נמצא במקומות האלה, אתה אשכרה חוזר בבת אחת לרגעים, וזה לא יאומן.
0: כן, קשה, קשה לחשוב איפה היינו בשעה הזאת, באותו בוקר, 7:06, זה כבר כמעט חצי שעה, קצת יותר מחצי שעה, אחרי שהטבח התחיל ב-6:29.
1: בשלב הזה כבר יש מחבלים בתוך היישובים, כן, יש גם הטנדרים הראשונים מגיעים לסדרות.
0: ועדיין אין לנו מושג מה גודל האירוע, מה ממדי האסון, אתה יודע, אני צפיתי קצת בשידורים שלנו בחדשות 12 בשעות שאחרי, הראינו ביום שבת האחרון בתוכנית שלי, שמשום מה אתה מפספס אותה בכל שבוע, אבל לא חשוב.
1: תעביר אותה לימות החול, ואני אהיה צופה קבוע.
0: את אותה שעה, בדיוק 3 שנים לאחור, 17:00, זה היה מדהים לראות כמה עדיין לא היה לנו מושג, דיברנו על מאות בודדות של נרצחים.
1: כבר אמרת מאות בודדות? חשבתי שזה עשרות בשעה הזאת.
0: אני חושב שכבר היה מדובר על מאות, אבל עוד לא היה ברור כמובן כמה חטופים, עוד לא היה ברור המימדים של מה שקורה, הטבח הנורא במסיבת הנובה. ואתה רואה את התמונות האלה, את השידורים הראשונים, וזה באמת, זה סרט אימה, שלא חשוב כמה פעמים יראה את ההקלטות, את הדיווחים, את התמונות, זה סרט אימה, שגם כשאתה יודע כבר את הסוף שלו, ואת העלילה שלו, זה כל פעם מחדש, מעיף אותך, מטלטל אותך, מצמרר אותך.
1: יש לנו פה אירוע שהוא, אתה יודע, אנחנו הרי גדלים, נראה לי בכל העולם זה ככה, אבל העם היהודי יש לו תודעה היסטורית מאוד עמוקה, ופה אתה כאילו רואה את ההיסטוריה, במקרה הזה היסטוריה טרגית, אגומה מאוד לנגד עיניך, כאילו אני יכול לחשוב על כל כך הרבה נקודות מהלך המלחמה, כולל חבר ילדות שנהרג, יוסי הרשקוביץ, דיברנו עליו פה כמה פעמים, הוא נהרג כ3 שבועות לתוך המלחמה, אני זוכר, החל מהרגעים הראשונים שאתה מקבל את הבשורה וזה כאילו אירוע טרי, ואני כבר אז מתחיל להבין שזה יהפוך להיות היסטוריה, ואתה רואה כאילו את ההיסטוריה נרקמת לנגד עיניך. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות ביחס למה שאתה אומר על היום עצמו. שבוע שעבר יצא לי להיות מעורב באיזה פאנל עם אנשי בערי, והם מתארים, באחד מהם הוא חבר כיתת הכוננות, מהאנשים שישבתי איתם, הוא מספר שהוא אומר, יש חדירה פנימה של מחבלים, אז הוא אומר, כמה מחבלים? זה 3, 5, 7, 9 מחבלים. בסוף מדובר במאות רבות של מחבלים שחדרו רק לבארי, ואיזשהו קצין צהל שהיה יחד איתנו בתוך האירוע, אומר שיממה לתוך, כן, כבר ביום ראשון בבוקר, הוא אומר לחיילים שלו, תקשיבו, אנחנו חייבים לחפש את המנהרה שחפורה מרצועת עזה, ויש לה פתח בתוך בארי, כי זה לא סביר שאנחנו אחרי 24 שעות של לחימה עדיין נגיעים עוד ועוד ועוד מחבלים. בסוף אנחנו יודעים שכמובן לא הייתה מנהרה, הם לא היו צריכים מנהרה, הם פשוט הלכו ברגל, חדרו דרך הגדר, דרך המכשול, באמת יש כל כך הרבה קצוות של סיפורים, על איך התרחש הבוקר הזה, לא יאומן.
0: כן, ואנחנו מיד נדבר עם עופרי ביבס, אחותו של ירדן, שאשתו ושני ילדיו נחטפו ונרצחו, נדבר איתה אחרי הדברים שאומר כאן אתמול, כאן, באולפן הזה, במיקרופון הזה, על ידי ינון מגל. ואתה יודע, 3 שנים אחרי הטבח הזה, יש הרבה דברים שהפתיעו אותנו, שלא יכולנו לחזות אותם. לא ידענו אם המלחמה הזאת תימשך או לא, לא ידענו איזו ממשלה תהיה כאן, אם היא תחזיק מעמד או שהיא תיפול, לא ידענו אם עדיין יהיו 10,000 לוחמי מילואים שמגויסים, אבל דבר אחד בטוח לא חשבנו ולא העלינו על דעתנו. וזה שחטופים, ונרצחים, ומשפחות שקולות שאיבדו את ילדיהם ויקיריהם, יהפכו לדבר פוליטי, ושיהיו מי שיעשו עליהם קמפיין פוליטי. כי בעוד של המשפחות השקולות, ולמשפחות של החטופים, ולשורדי השבי, מותר להגיד הכל. הם יכולים להיות בעד או נגד עסקה, והם יכולים להיות ימין או שמאל, והם יכולים להיות מר הפקרה או לא מר הפקרה. לאף אחד, אבל לאף אחד אסור לתקוף אותם אחרי מה שהם עברו. ואם יש מישהו שצריך לבקש סליחה, זה אנחנו מהם. כל יום, כל שעה, כל דקה, על מה שהם עברו שם בשבי.
1: זה ודאי נכון. אני חושב, לצערי הרב, שאנחנו נוהגים את המנהג המאוד ידוע ומקובל בעם ישראל, פשוט להתקוטט פנימה. אני מנסה לבטא פה דעה מורכבת, שזה אולי לא פשוט לבטא אותה, בטח בבוקר כזה. מבחינתי ודאי שבנימין נתניהו הוא אחראי העליון לכל מה שקרה, הוא המנהל הגדול של מדינת ישראל, ואתמול עשיתי חישוב, אתה יודע שמקום המדינה ועד טבח 7 באוקטובר, 21% מהזמן של קיומה של מדינת ישראל, בנימין נתניהו היה ראש הממשלה. חמישית מזמן קיומה עד הטבח הוא היה, אגב מאז זה כבר עלה ל-25%, כן, כבר רבע משנות קיומה של המדינה, בנימין נתניהו ראש הממשלה. אי אפשר להגיד לאדם כזה, הוא לא ידע, לא העירו אותו, לא אמרו לו, לא רמזו לו, לא סיפרו לו, אין דבר כזה. זה כל זה כהקדמה, מבחינתי נקודת מוצא חד משמעית. ועדיין משם, אז הוא אחראי העליון לזה שלא מנענו את הטבח. על גבי זה, מי שאחראי לטבח זה המחבלי חמאס, זה השנאה המוסלמית הרצחנית, זה היכולת שלהם לעבור בין בתים של ילדים ולוודא אחד אחרי השני וידועי הריגה בילדים. כ-70 ילדים נרצחו בבוקר הזה, בעינויים, לפעמים חלק מהמקרים, סיפורי זוועה של התופת שלהם ושל מה הם עשו. ולכן אני חד משמעית חושב שהאחריות כאן, אם מניעת הטבח היא עלינו, בראש ובראשונה נמצא ראש הממשלה, יש פירמידה גדולה מאוד של אנשים תחתיו בדרגי המקצוע, אבל מי שאשם בטבח זה האויב, ואני רוצה למקד כלפיו את האשמה, כי אם לא נלמד את זה, לא נדע למנוע את הטבח הבא, שהם בוודאות
0: מתכננים. אבל למישהו יש ספק שמי שאשם בטבח זה האויב שלנו? אתה אומר את המובן מאליו, כי גם לא סליחה שאני זה, אבל ברור שקודם כל זה מחבלי הנוח'בה, המפלצות הנאציות האלה שטבחו ורצחו ושרפו. ברור. אף אחד לא מטיל בזה ספק. דיברנו, אבל מי אחראי, ומי אשם, ומי הוביל אותנו, ומי צריך באמת לבקש סליחה מכל מי שנפגע, וכנראה ייפגע עד יומו האחרון ממה שעבר שם. שלום עופרי ביבס.
2: שלום.
0: ותודה שאת מדברת איתנו ביום הזה. מותר לשאול מה שלומך או איך את בבוקר הזה?
2: עוד בוקר מורכב. חשוב לי רק לחזק את לתקן אמירה שנאמרה מקודם, ביום השבעה באוקטובר 42 ילדים נרצחו, אליהם התווספו כמובן אריאל וכפיר האחיונים המתוקים שלי, ועוד ילדים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ככה שהמספר 70 אני חושבת שהוא כולל את סך הילדים מאז השבעה באוקטובר. אני מציינת את זה כי אנחנו מתעקשים תמיד על האמת, והאמת צריכה לאמר תמיד, לא משנה איזה טענה אנחנו מנסים לחזק או להפריך, האמת היא האמת, ומה שקרה קרה באמת, וחשוב שכולנו נדבוק בזה, גם כשזה פחות מתאים או נוח למסר שאנחנו רוצים להעביר.
0: ואיך
2: אתה יודע, בבוקר השבעה באוקטובר אני לא באמת... לא באמת רוצה לדבר על על על ינון מגל או על האמירה המבישה שהוא אמר אתמול. אני חושבת שזאת הייתה מטרת כל האמירה. מטרת האמירה הייתה שלא נדבר היום על 7 באוקטובר, שלא נדבר על מה שקרה פה, שלא נדבר על המחדל הגדול שהיה, שלא נדבר על זה שעדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, שלא נדבר על זה שכמו שאמרתם, האחראי ראש הממשלה שמתוקף תפקידו הוא אחראי למה שקורה במדינה, מתוקף תפקידו, ומנסים להפוך את זה לפוליטי ואישי, זה לא הביקורת שלי. הביקורת שלי היא מתוקף תפקידו.
0: ולמה את חושבת ש... קודם כל, נשמח אם טיפה תנסי לשפר את איכות הקו, ככה קצת להתקרב לטלפון. למה את חושבת שינון מגל לא רוצה שנדבר על כל הדברים האלה?
2: כי מהימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שניסו לעשות זה להרחיק את הזיכרון של השבעה באוקטובר, לנקות את הידיים מאחריות, להקטין את המחדל, לטשטש אותו, לשנות את הנרטיב, וזה חלק מהפעולה הזאת. וכל השיח הזה של פילוג והסתה בא לייצר שנאה ופחד. כי שנאה ופחד, כי אנשים שמפחדים ושונים לא שואלים שאלות. וזה על זה בנויה כהונתו של, של ראש הממשלה. כל הזמן שנאה ופחד, פילוג והסתה. ואנחנו יודעים היטב שאינון מגל הוא השליח. הוא אומר את הדברים שראש הממשלה לא יכול לומר בעצמו, כי בכל זאת הוא ראש הממשלה. אז הוא שולח שליחים שידברו בשמו ויפלגו ויסיתו, ואז הוא גם מאוד יכול להתנער מהאמירות שלהם. אבל ברור מי מפעיל אותם, ברור מי...
0: את חושבת שזה היה מתואם עם ראש הממשלה, או שראש הממשלה ידע?
2: אני לא יודעת אם זה היה מתואם ספציפית האמירה הזאת, אבל האווירה הכללית והמסרים הכלליים שעוברים דרך מי שהם... אני לא כך אוהבת המילה שופרות, אבל זה המונח שהשתרש. המסרים שמושרשים כבר עמוק עמוק זה הדברים האלה. זה להפנות את האש כלפינו כדי שהאש לא תופנה אליו. במיוחד ערב השבעה באוקטובר, כשכל מה שצריך לזכור עכשיו זה את כל הנרצחים, את כל הנפגעים, את כל המפונים, את כל הפצועים בגוף ובנפש מאותו יום ובמלחמה שנפתחה בעקבות אותו יום, את העובדה של הממשלה הזאת אין לה שום הישג מדיני אמיתי. נכון, היו הישגים צבאיים אדירים, אבל אין שום הישג מדיני בשלוש שנים האחרונות. המצב שלנו היום בהרבה מאוד מובנים הרבה יותר גרוע ממה שהיה. אין להם, חוץ מי, כמו שאחד מהם אמר, אני לא זוכרת כבר מי מהח"כים אמר את זה, חוץ מהשלמת הקדנציה, אין להם מה להציג. אין שום דבר שהם יכולים להציג כהישג אמיתי. אז הם מסיתים את השיח לזה, מסיתים את השיח כלפינו, את האש כלפינו, ואני אמת,
0: זה משהו שאת נתקלת באופרי, בעוד מקומות, מול עוד אנשים, באמת מעבר לאמירה, כאן אתמול בתחנה הזו, זה משהו שאת פוגשת ביום יום, או שזה באמת מקרי שוליים שלא?
2: ביום יום ברחוב, בציבור, אני פוגשת רק תמיכה, ואהדה, ודאגה, ואהבה, באמת. ברשתות הסיפור הוא כמובן אחר, וברשתות בכל פעם שאני מביאה איזושהי ביקורת, על התנהלות הממשלה, ראש הממשלה, הדרג המדיני, מיד נשפך הרבה מאוד רעל. אני בכל רעיון ובכל פוסט שלי ובכל דבר, אני תמיד דואגת לומר שאני לא פותרת לרגע את האחריות מהדרג הצבאי. נורא אוהבים מהר מאוד להגיד, אבל מה עם הדרג הצבאי? אנחנו לא פותרים את האחריות מאף אחד, אבל יש הבדל, כי הדרג הצבאי מוכן לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית. ומוכן לחקור את המחדל, ומוכן להודות בטעויות, ולקחת אחריות ולקחת אשמה. והדרג המדיני עד היום לא עשה את זה, גם לא שלוש שנים אחרי הטבח.
1: זה גורם לך לחשוש מלהתבטא? כשאת אומרת, את יודעת מראש שכל דבר כזה שתגידי, יפתח עלייך מבול של תגובות נעצה. אז את חוששת? את עושה חשבון מוקדם?
2: אני חושבת שדרך ההתבטאות שלי, גם כשהיא מביעה ביקורת, היא תמיד מכובדת וראויה. ולכן אני לא מפחדת לומר אותה, כי אני חושבת שדעות הן דבר לגיטימי, אבל יש דרך לומר ויש דרך להתנהג, ולקרוא לנו שפלים, מושחתים, לא יודעת איך, לא זוכרת כבר את המילים, אני מודה שלא הקשבתי לרעיון המלא, כי לא ראיתי סיבה לעשות את זה לעצמי. זה לא דרך להתבטא. בטח לא כלפי מי שאיבדו באותו יום את היקר להם מכל.
0: את עכשיו גם יזמת תערוכה, החלל שנשאר, לציון שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר.
2: נכון, ואני באמת מזמינה. אני מזמינה את ינון מגל, אני מזמינה את ראש הממשלה, אני מזמינה את כל חברי הקואליציה, להגיע לתערוכה ולהסתכל בעיניים ולבקש סליחה ממי שבאמת צריך לבקש סליחה. מכל המשפחות שאיבדו את היקר מכל, מכל האזרחים וחברי כיתת הכוננות והילדים והמבלים בנובה והחיילים, שכן, הם הופקרו באותו יום. הם הופקרו באותו יום, אין מילה אחרת. המדינה קרסה, הצבא קרס, המערכות קרסו, ואנשים הופקרו למותם. והמילה הזאת היא לא... אין מילה טובה ממנה לתאר את מה שקרה באותו יום. אומרת, זה לא... המילה הזאת לא נבחרה סתם. זאת המילה של מה שקרה באותו יום. זאת המילה שמתארת את מה שקרה באותו יום. וכן, זאת גם המילה שמתארת את מה שקרה למשפחה שלי בשבי. שיר אריאל וכפיר הופקרו באותו יום בניר עוז, אבל הם שרדו את השבעה באוקטובר. הם נחטפו חיים. ובימים, או לפחות 15 ימים הראשונים, כשמדינת ישראל עדיין לא הכניסה את השבת החטופים כמטרת מלחמה בכלל, שיר אריאל וכפיר עדיין היו חיים. אז יבואו ויגידו לי שלא הפקירו אותם שם. לא ראו חשיבות, לא ראו את השבתם כמטרה עליונה, וזה נקרא מבחינתי הפקרה.
0: עופרי ביבס, אחותו של ירדן, שאיבד את אשתו ואת שני ילדיו בשבי, קודם כל תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. ואני רוצה לבקש...
2: אני יכולה רק לסיים בשני דברים?
0: בוודאי.
2: אחד, אני באמת קודם כל מזמינה את כל הציבור להגיע לתערוכה, כל הפרטים נמצאים באתר של מרכז פרס. ואני רוצה גם לבקש בקשה מהתחנה שלכם. אני חושבת שלא נכון לתת לשיח כזה להתקיים בתחנה. לא נכון שאולי יצא, אני מתנצלת אם יצאה ולא ראיתי, אבל שלא יצא איזושהי הודעת גינוי כלפי ינון מגל על האמירות האלה. זאת אומרת, הוא מקבל פה במה של עשרות אלפי אנשים ששומעים אותו ביום. אתם בעצם זה שנותנים לו את הבמה הזאת ולא מגנים את הדברים שלו ולא יוצאים כנגדו, אתם נותנים באיזשהו מקום, זה נותן יד לשיח המסית והמפלג הזה, והייתי רוצה שיתנהלו אחרת.
0: עופרי ביבס, נגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת, ולמרות שאנחנו לא מייצגים לא את התחנה, ובטח שלא את מי שישב כאן אתמול על הכיסא הזה.
2: אני יודעת, אני דיברתי לו, זה לא אישי כלפיכם כמובן.
0: אבל כן חשוב לי באופן אישי, לבקש ממך סליחה, גם על מה שאת ואתם עוברים ועברתם, וגם על הדברים שנאמרו כאן, במיקרופון הזה, באולפן הזה, על הכיסא הזה שעליו אני יושב עכשיו, אני באמת מבקש ממך ומכולכם סליחה.
2: תודה רבה. תודה.
0: ושלום לילנה דיין.
3: שלום גדעון, אני לא יושבת על הכיסא שלך, אבל גם אני מוצא צורך להתנצל לפני עופרי, ולפני קטנית פלטי קציר, ולפני מרב סבירסקי, ולפני כל האנשים שפגעו בהם, שפגע בהם עינון כמו שפגע.
0: במיד נדבר איתך על הסרט המטלטל שלך עם אבינתן אור, אבל אני כן רוצה עוד מילה בנושא הזה, אילנה, אני אשאל אותך, איך זה ששלוש שנים אחרי, גם הנושא הזה, הדבר הכל כך קדוש של חטופים ומשפחות שקולות, ומשפחות שבאמת קרה להם הדבר הכי נורא שיכול לקרות, איך זה הופך לוויכוח פוליטי, לכלי פוליטי בקמפיין לקראת הבחירות?
3: אנחנו יודעים איך, אנחנו רק לא יודעים לענות על השאלה איך לא, איך לעשות שלא, אנחנו יודעים איך. סיפרנו לעצמנו שאסור לחזור לשישה באוקטובר, ולמשך יומיים, אולי חודשיים, באמת הצלחנו לא להיות בשישה באוקטובר, אבל השישה באוקטובר חזק מאיתנו בגלל השבטיות, בגלל הפוליטיקה, בגלל הדומיננטיות של הדמות של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, בשבעה באוקטובר, שמתמודד גם על הכהונה הזאת בבחירות האלה, בגלל הדומיננטיות שלו בשיח הישראלי. אנחנו יודעים למה, גדעון, זה לא סוד כל כך גדול, זאת לא חידה כל כך מסובכת.
1: אבל אילנה, אם יורשה לי להתערב פה וקצת לסבך את העניינים, אני אומר את זה לצערי, ושוב, אני בעמדה שחוטפת משני המחנות, משני הכיוונים, הבעיה היא שהעולם הזה נעשה פוליטי על ידי שני הצדדים, אני ודאי לא מייחס את זה לא למשפחות עצמן, שנמצאות בשיא הכאב שלהן, בוודאי שהיו אז במהלך הקמפיינים והניסיונות להיאבק על החזרת החטופים. אבל גם פה ראינו, היה גם בזה שימוש פוליטי, מצידם של גורמים ציניים. אני אפילו אומר על תגובות שרום בסלבסקי מקבל בטוויטר בזמן האחרון, שהוא פתאום מביע עמדות פרו בין גביריות. ואז אומרים לו, סליחה, אנחנו מתבאסים שבכלל נאבקנו לשחרורך.
3: אני רוצה להפציר בך לעשות את ההבחנה בין טמבלים, שיכולים להיות בכל מקום, לבין הנהגה שאחראית גם על מה שקרה לפני 7 באוקטובר, גם על מה שקרה ב-7 באוקטובר, וגם על מה שקורה אחרי. זאת ההבחנה שאני עושה, טלי. אני מדברת בעיקר על זה. מי שבסופו של דבר עשה את ההבחנה בין משפחות חטופים, מי שעשה את ההבחנה בין משפחות חללים, הוא בעיקר מי שמחזיק את הידיים על ההגה. וזה מה שמעניין אותי, זה גם מה שמעניין אותי לפני 7 באוקטובר, גם כשאנחנו, הרי אנחנו יכולים לתוקח.
1: זאת אומרת, את משווה הנהגה להנהגה, ולא פרחחים מהרחוב להנהגה, זה העניין.
3: לא רק זה, לא רק זה, אני בכלל, אני גם לא משווה הנהגה של מחאה להנהגה של מדינה, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, השאת שגם לפני 7 באוקטובר, שאומרים, האם המחאה החלישה את המדינה, האם המחאה החלישה את הצבא, אז ההנחה שמשתמעת בזה, היא שאנשים שראו פה את כל מה שיקר להם, את כל המוסדות הדמוקרטיים שיקרים לליבם, מתרסקים ונשברים לנגד עיניהם, אמורים לשבת בבית ולא לעשות כלום, שמה יגידו שהם מחלישים את המדינה. בעוד שמי שאחראי גם להשקת ההפיכה המשפטית, וגם לסכנות שהיא נשאה איתם, לא לחץ על הברק.
1: אבל שם גם זה השאלה, מה עוצמת הכלים שמשתמשים בהם, אבל זה באמת, זה תת דיון שמעניין לנהל אותו.
3: זה דיון לגיטימי לגמרי. פה אני איתך לגמרי. על הלגיטימיות של כלים של מחאה, על הפוטנציומטר של המחאה, על הווליום, פה אני איתך לגמרי. אבל ההבחנה הבסיסית צריכה להיות בין הנהגה לבין מחאה, והאחריות של הנהגה היא אחריות טוטלית מופלטת, וחבר'ה, אנחנו, אתה יודע מה, אתה לי, הוועדת חקירה הלאומית, הפוליטית, הפריטטית, איפה היא? עזוב ממלכתית.
1: נכון.
3: איפה היא?
1: ברור, אין ספק.
3: ולכן...
1: יש אחראי עליון אחד שעושה הכל כדי שלא תחקר אחריותו, זה ודאי, זה אין בינינו מחלוקת.
3: אני מדברת איתכם מכפר עזה, ואני שמתי לב שבדרך מהרי ירושלים שם אני גרה לכפר עזה, יש נקודה מסוימת על הכביש באזור נרעם, שאני מפסיקה לנשום, והצומת שער הנגב, והצומת מפלסים. ואז העלונית של כפר עזה, ואז הכניסה לכפר עזה. אז אתה יודע מה, אולי טוב שעצרנו פה, זאת אומרת שעשינו רגע איזה ברקס בשיחה, כי בסוף אולי אפשר לפחות לבודד את היום הזה, את השעות האלה. ראיתי את האנשים מתכנסים ליד המיגוניות, ראיתי את הדגלים בצד הדרך. גם דגלים אגב של אנשים שמפגינים בעד ועדת חקירה ממלכתית, גם אנשים שעוצרים כדי להתייחד עם הזיכרון ועם הנופלים, עם הנרצחים והמתים. אולי אפשר, אתה יודע מה, אני לוקחת את מה שאתה אומר. משני הצדדים, לעצור לרגע.
1: לגמרי.
0: אז בואי נעצור לרגע אילנה, ונדבר איתך על הסרט שלך אתמול. את יודעת, בדרך כלל אתה לי כאן לא מדבר איתי על דברים שהוא רואה בטלוויזיה, אבל אתמול בפתח התוכנית שלנו בשידור, הוא שאל אותי האם ראיתי את הסרט שעשיתי עם אבינתן אור, וכשאמרתי לו שלא יצא לי עדיין ואני מתכוון להשלים, הוא אמר לי, אתה חייב לצפות, אז הלכתי וצפיתי, ואנחנו מאוד שמחים שאת כאן איתנו הבוקר, כי את יודעת, 3 שנים אחרי, חשבנו ששמענו וראינו הכל, ושיהיה מאוד קשה כבר להפתיע אותנו עם עוד איזה עדות של חטוף שורד שבי, ואז הגיע המסמך המטורף הזה, הסרט שלך עם אבינתן.
3: אני חושבת, גדעון, שכשאנחנו נסים להבין מה שונה באבינתן, אז כמובן זה היכולת הזאת גם להחליט, אני נמצא 10 מטרים מתחת האדמה, לפחות 4, 5, 6 אנשי חמאס שומרים עליי בכל רגע נתון, אבל אני מזהה נקודת תורפה. אני מרגיש משב רוח מעבר לקיר שקי החול בדופן של התא שלי במנהרה. אז חייב להיות פתח. וכשאני שואלת אותו, יש רגע שאתה מחליט לברוח? הוא אומר, אני לא מחליט לברוח, אני יודע שאני אברח. אז אחד הדברים שמדהימים זה הסיפור עצמו. זה ההחלטה והבנייה של קיר שקי חול חדש בתוך התא. והחפירה כלפי מעלה ברגע שהוא מבין שזה המקום שמנו יכול לצאת. תקשיבו, מדובר על 50 שנה. 50 שנה שבה הוא עובד מתחת לאפם של השובים.
1: ולפני כן עוד הוא 3 שבועות אוסף מודיעין, ואז נכון, כל סולל את קו החשמל של התאורה.
3: ומתיחת קבל חשמל ואיתור של קבל תקשורת, וחיבור של הגידים השונים. באמת, כל מי שזוכר את מגייבר עם רוק, אבינתן עם רוק אם היה צריך, היה מדביק את הלד הזה ומתקין תאורה לאורך המנהרה. אבל מעבר לזה, יש באמת את תעצומות הנפש. את ההבנה שלו, הוא כותב את זה מקסים בספר שהוא פרסם מבעד לאדמה, ההבנה שלו שהוא חייב לנקוט עמדה ביחס למצבו. חבר'ה, זה מתחיל גם באופן שבו הוא מחלק לעצמו את האוכל, מביאים לו אוכל פעם ב3-4 ימים רוב הזמן, והוא מחליט על הקצבת האוכל היומית. ככה הוא נוקט עמדה ביחס למציאות. אני חושבת שהדבר השלישי ששווה לב בעניין של אבינתן, וזה מתקשר לתחילת שיחתנו, זה המורכבות. זאת אומרת, זה מתנחל שהוא גם תל אביבי, זה בחור שגם הוריד את הכיפה וגם מדבר עם אלוהים. הוא גם מדבר עם אלוהים, אבל הוא מודיע לו שהקשר הזה זמני לגמרי. הוא גם מתעקש שהוא פגש בשבי אנשים שהיו טובים אליו, אבל הוא גם זוכר שהם חמאסניקים ובני
1: זהו, מוות. את זה אני לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בטוויטר חלקים מהרעיון הזה, תנועת שלום עכשיו לקחה וציצה, שמת לב? ראית את זה?
3: חלקים אחרים, כן, לא, וחלקים
1: שלום
3: אחרים.
1: שלום עכשיו אמרה, תראו, הנה, אפשר לנהל דיאלוג גם עם השובים שלך בשבי, וחלקים אחרים, הנה, אני כתבתי היום בידיעות אחרונות, את המשפט שאני לקחתי מהרעיון הזה, זה שיחת הפרידה שלו עם אחד החוטפים, שאומר לו, תקשיב, תברח לאירופה, כי אנחנו נחזור עוד פעם.
3: ואחרים לקחו, אתה לי את ה... גם דרי, גם סמוטריץ', גם אחרים לקחו את ה... את המשפט שהוא אומר, אני מוכן הייתי לשבת גם עוד שנים בכלא ובלבד שננצח את חמאס, אבל המורכבות המקסימה אצל אבינתן, שהוא גם מודל המפגינים שיצאו לכיכר למען החטופים וגם למענו, וגם חושב שהם טועים. זה, וגם בכנות שובת לב, הוא אומר, אני לא הייתי לוחץ על כפתור שמחזיר אותי הביתה אם חמאס נשאר על הרגליים, אבל הייתי שמח שמישהו אחר ילחץ. ואני חייבת להגיד לכם משהו בהמשך לחלק הראשון של השיחה שלנו. נפלתי אתמול במקרה על ערוץ 14, לצערי לא היית שם תלי, אבל הפאנל העלה על נס את הדברים האלה של אבינתן, שהוא היה מוכן להישאר עוד שנים בשבי ולדעת שננצח את חמאס, ואז התחילה מתקפה עליי. אילנה לא מבינה איך יש אנשים כאלה, היא ישבה שם מבולבלת מולו, משובשת, משתבשת לגמרי, ואני מודה ש... אתם יודעים, לא ממש זיהיתי את עצמי, אבל גיליתי שאני טיפשה פעמיים, אני גם מופיעה ככה מטומטמת בטלוויזיה, וגם מראה את עצמי ככה בטלוויזיה. אז יש לי חדשות לחברים שם, לא נכנסו גמדים קטנים בלילה לחדר שידור בקשת, והגניבו את הקטע לכתבה. אנחנו ערכנו ככה את הכתבה שאבינתן הזהר וינצוץ, גם בסיפור המדהים שלו, גם בהשקפת העולם שלו, ואתם יודעים מה, אולי הוא ואני לא לגמרי שותפים לאותה השקפת עולם, ויכול להיות שגם אחרים חולקים עליו ואחרים מסכימים איתו, אני חושבת שהוא ואני שותפים, ונדמה לי שגם אתם, למאמץ לנהל פה דיון מורכב ומכיל, ואתם יודעים מה? אפילו לעשות את זה באהבה.
0: לגמרי. אילנה, ואת מספר לך שאחרייך בליינאפ השרה אורית סטרוק, שביקשה לשוחח איתנו בין השאר על הסרט שלך עם אבינתן, היה לך חשוב.
1: ופה נקרא למי שלא צפה לגשת מיד ולחפש את ה...
3: ואני שמחה שגם השרה צפתה.
0: כן. אילנה דיין, עובדה, קשת 12, תודה גדולה על השיחה הזו, אילנה.
1: תודה
3: רבה, חברים, יום טוב.
0: ושלום לשרה אורית סטרוק.
4: שלום, שלום, אני מצטערת לאכזב, אני לא צפיתי בכל הסרט, אין לי זמן לזה, אני מתנצלת. צפיתי רק בקטע הזה שאילנה בחרה לשווק, אולי בחרה לשווק קטעים נוספים, כן, אבל הקטע הזה, שבו בעצם אבינתן אומר שהוא היה מוכן לשלם את המחיר כדי שמדינת ישראל תנצח ולא תיכנע בפני חמאס. ומבחינתי זה היה אור גדול, הקטע הזה, משום שעל זה בדיוק אנחנו נלחמנו וידענו כל הזמן שאנחנו מייצגים ציבור ענק ומושתק, כי החלה לא הייתה פה, כן, אילנה מדברת על דיון מורכב ומכיל, לא הייתה שום החלה לעמדה שלנו, ידענו שככל שנאבק עליה נחטוף רפש, רפש. שדרן בכיר באחד מתחנות הרדיו כינה אותי אישה רעה, רעה, רעה, רק בגלל שהדעה שבי הייתה כמו של אבינתן, והחלטתי להילחם עליה, כי זה תפקידי, כי אני בהנהגה, אני צריכה להילחם על העמדה הזו.
1: זאת אומרת שאתם נאבקתם בעצם כמיעוט, אפילו מיעוט בתוך הקואליציה?
4: לא כמיעוט.
1: לא, אפילו בתוך הקואליציה, אתם הייתם צריכים לדחוף את ראש הממשלה נתניהו לממש את העמדות שלכם, כי זה לא היה טבעי לו לעשות את זה, נכון?
4: תראו, נוצר מצב מוזר, כן, בשאלה הזאת של המיעוט, כי בסביב שולחן הקבינט וגם הממשלה היינו מיעוט, אבל בציבור היה לנו רוב. בשלב שהחלטנו בצלאל ואני לשים קו אדום ולדרוש שצהל ייכנס להילחם בתוך עזה, במקום שסומן בעגה הצבאית, זה נקרא אז מיב. אסור היה ללחם שם, כי יש שם כן. חטופים, ולנו היה ברור שאם לא ניכנס לשם, לא נצליח בחיים להביא את החטופים, זה בדיוק הפוך, הפוך. ובשלב הזה שחלטנו ללחוץ על מלחמה בתוך עזה, שזה גם מסכן את החטופים, אבל זה גם הסיכוי היחיד גם להביא אותם, ושלא לעצור לשום עסקה חלקית, כי זה היה דבר שגמל בליבי חזק מאוד אחרי הסרטון הנורא של אביתר דוד, שהיה רק ממש כשלד מהלך, והיה לי ברור שהם יחזיקו אותם, ויתנו לנו אותם בפיסות פיסות, עד שהם פשוט ימותו שם מרעב חס ושלום, וזה היה הקו האדום, שני הקווים האדומים שאנחנו מתחנו, ובשלב הזה ביקשתי מבצלאל שנעשה סקר, אמרתי לו, אני חייבת לדעת איפה הציבור עומד בעניין הזה. והיו סקרים הרי לרוב, המון סקרים, אבל רק שאלו שם את השאלות הלא נכונות. ברגע שהצגנו את השאלות הנכונות, קיבלנו הוצאות מדהימות שבציבור, בכלל הציבור, ימין, שמאל, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, 50, יותר מ-50 אחוז היו, קצת יותר מ-50 אחוז היו בדעה שלנו.
1: ואז הבנתם את הפער, אבל אני...
4: ואז אני מגיע, כן, ואני אומרת, ריבונו שלה, מי מייצג את האנשים האלה? מי מייצג אותם? אז מבחינתי לדעת, אתם יודעים,
1: יש... זאת אומרת, גם הייתם מיעוט בתוך הקואליציה, את אומרת שהבנתם, קיבלתם רוח גבית ממה שקורה בשטח. אני רק אתייחס לי למה שאמרת קודם, שלא צפית, באמת, אני בחיים לא ממליץ לאף אחד לצפות בשום דבר, בטח לא לשר בממשלה, שגם אני משער שאין לה טלוויזיה בבית, ובכל זאת, אם צריך...
4: לא טלוויזיה, הכל ברשת, אתה יודע, אני יכולה למצוא את הזמן, ואם אתה מאוד ממליץ, אני אמצא את הזמן, אולי בפיסות.
1: עוז הרוח של אדם, בחור צעיר, שבאמת פשוט מקבל החלטה, זה כנראה מבנה נפשי, לא להתייאש, וכל הזמן להמשיך לנסות, ובסוף הוא מוצא את עצמו, רק שתביני, כן, הוא מתחיל מתחת לאדמה, בעומק של יותר מ-10 מטרים, ומוצא את עצמו חופר, ומגיע לזה שהוא בתוך בית הרוס, מלמעלה ברצועה, בסוף...
4: הרי, זה אני מכירה, תראו, אני...
1: אז הוא נתפס, לא, זה רק אומר, שווה להקדיש לזה, אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול ללמוד ולקחת מזה לתוך חייו שלו, אבל את יודעת, אנחנו מדברים על כל הדבר הזה, ואנחנו שומעים שבדיון קבינט, בימים האחרונים, פעם אחר פעם, בנושאים שונים, אומר לכם ראש השבק, חמאס עדיין קיים, חמאס מתכנן את הפלישה הבאה, חמאס ינסה לזנב בנו, זה מגיע אפילו למצב שאתמול אני רואה איזה דיווח, שאפילו אומר בקרב הבדואים, אזרחי ישראל, עלולות להיות התארגנויות ברמה של גדודים לוחמים, אז אנחנו יכולים עכשיו להקדיש יום שלם לזיכרון ולאבל ולכאב, שזה חשוב מאוד, אבל איפה אתם כדי למנוע את הדבר הבא?
4: ואנחנו בדיוק שם בשביל למנוע את הדבר הבא, ובשביל לא רק למנוע, בשביל את חמאס אנחנו צריכים לחסל מה שלא יהיה.
1: ופצועת
4: עזה צריכה להיות מפורזת. נכון, נכון, אני מזכירה שקרו כמה דברים בשלוש שנים האלה.
1: נכון, אבל שנה מאז מחזרת החטוף האחרון.
4: בדיוק, זה בדיוק העניין. הרי בסופו של יום הייתה פה מערכת לחצים, שלא אפשרה למדינת ישראל להילחם במלחמה הזאת כמו שצריך להילחם כדי לנצח. אנחנו היינו בהלוך ושוב כל הזמן, בהולדים כל הזמן. חלק מהלחצים היו חיצוניים, כן, מארצות הברית וכדומה, אבל חלק מהלחצים, חלק אדיר מהלחצים היו פנימיים.
1: ודאי, אבל אנחנו שנה מאז חזרת החטופה האחרונה, אני גם חושב שאדם שהולך להיות שר בממשלה וחבר קבינט, צריך להבין שהוא יהיה נתון ללחצים, גם אם זה תקשורת עוינת וגם אם זה הנשיא ביידן השמאלני. הכל יכול להיות, זה המצב, זה המקצוע שבחרתם. אז וי הכל,
4: אני לא באה בטענות, חס ושלום, הפוך, אני מסבירה.
0: אנחנו באים בטענות ושואלים איך זה ששלוש שנים אחרי כל ההבטחות על ניצחון ומיטוט והסרה ופירוק, חמאס עדיין על הרגליים, גם חיזבאללה עדיין על הרגליים, אפילו איראן עדיין על הרגליים, איפה זה? וכל מה שסיפרו לנו על היעדים והמטרות והניצחון המוחלט, איפה זה ואיפה אנחנו?
4: סיימתם את השאלה, אני יכולה לענות בלי שתחתכו אותי, כי אי אפשר ככה, אז קשה. אם יש לכם עוד לשאול, אז אני אקשיב לעוד.
1: אנחנו מקשיבים עכשיו.
4: 100%. אז קודם כל אני אגיד על עזה, ואחר כך אני אגיד על שאר הגזרות, בסדר? קודם כל על עזה. אנחנו סיימנו את המלחמה, סיימנו, לא סיימנו, השלב המסיים שלפני שנה, בסדר? בשחרור של החטופים, הוא שלב שיש בו הישג, שכל החטופים החיים שהיו אז, כולם יצאו חיים בבת אחת, ושם אנחנו כיוונו, בסדר? וגם ברוך השם את כל החללים הצלחנו להחזיר. וצהל נשאר בתוך עזה, לא יצא, והוא אוחז היום ברוב חלקי רצועת עזה. ויחד עם זה שילמנו מחיר קשה מאוד, שלא המשכנו, הגענו לסוג של הפסקת אש, עם כללים מאוד מאוד נוקשים, וזה תוצאתי לאותו קמפיין שהתנהל פה, שבאמת לא אפשר משהו אחר, היה קמפיין שכל הזמן לא אפשר באמת לנצח את חמאס, הוא חדר, כן, חזק מאוד לתוך הורידים של חלק ממי שישבו סביב שולחן הממשלה והקבינט.
0: נגענו קודם בסרט של אבינתן, לא, רגע, אבל השרה אורית סטרוק, אבל רגע, זה לא נאומים, רגע, זה ראיון, זו שיחה, זה יש אותנו ואותך, אפשר לנאום דקות ארוכות, ואנחנו נותנים לך את המיקרופון.
4: אני לא בנאום, אבל אני בלהסביר למה אנחנו...
0: אבל בואי, אנחנו מתקרבים לסיום הרעיון, ואנחנו נתנו לך ונותנים לך עוד, אני אתן לך כמובן לומר משפט, אני רק חשוב לי לומר בהקשר הזה של אותו קמפיין, שאת לא ראית עדיין את הסרט של אילנה דיין על אבינתן, אבל הוא כן אומר שם כמה חשוב היו ההפגנות שהיו כאן, למען החזרת החטופים, כמה זה נתן לו כוח, כמה זה חשוב, וכמה הוא מודל המפגינים. אז גם את זה חשוב להזכיר בהקשר הזה.
4: תקשיבו רגע, אתם לא יכולים להציף 1,000 שאלות, ואז לא לאפשר לענות על אחת. באמת.
0: אני חושב שאת לא יכולה,
4: מבקשת,
0: לא יכולה להתלונן שלא קיבלת כאן זמן, והנה, הנה, את הדקה האחרונה, דקה האחרונה, אני מבטיח, אני מבטיח.
4: יצוין שלא סיימתי לענות על למה לא הצלחנו עדיין בעזה עד הסוף, אבל אני אתייחס רגע לאבינתן.
0: דקה ללא הפרעות.
4: אני אתייחס לאבינתן ולמה שהוא אמר, שהוא מודל להפגנות. בסדר, תראו, זה שאדם יושב בעצמו בתוך המנהרה, כן? ועדיין לא לוקה באותה ראיית מנהרה, מה שנקרא tunnel vision באנגלית. כן, זה מצב רפואי שבו שדה הראייה מצטמצם, והוא עדיין מצליח לראות את שדה הראייה הרחב, זה להצדיע, זה להצדיע, אוקיי? אבל זה שהקמפיין הזה לא אפשר להגיע לניצחון על חמאס, כמעט הגיע למצב של קנייה בפני חמאס לולא שאנחנו עמדנו איתן בפרץ, זה עובדה. ואני לא במצב של אבינתן, שאבינתן אני מצביעה לו שהיה בתוך המנהרה הזו. אני בחוץ, אני במנהיגות, ואני צריכה להישאר נאמנה למה שהמליצה ועדת וינוגרד. אתם יודעים, כל הזמן אומרים, צריכים ועדת חקירה, ועדת חקירה. הנה, הייתה ועדת חקירה למלחמת לבנון השנייה. היא המליצה באופן חד משמעי, חד משמעי, מנהיגים לא יראו רק את החטופים לנגד עיניהם. הנה, אני מצטטת לכם. מנהיגי השלומה צריכים לקבל אחריות לא רק לחטופים ולמשפחתיהם, אלא לציבור כולו, למדינה כולה.
0: משפט לסיום.
4: זה ההמלצה של ועדת חקירה, שהקמפיין הזה רמס את ההמלצה הזו ברגל גסה, ולצערי, רבים רבים הלכו אחריו, אבל ברוך השם, הרוב בעם נשאר איתן סביב.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אני חושב שהחיים הם מורכבים, ואני אגיד תודה לאייל על השילוב בין שניכם. כמו ש... לא, כמו שאומר אבי נתן, הוא אומר, אני ישבתי...
2: כי לנו עשו דלגיטימציה לאורך כל הדרך, לא מורכבות, לא הכלה, רק דלגיטימציה.
1: אני חושב, השרה סטרוק, סתם, אני מדבר על עצמי ספציפית, לא כי אני הנושא, את יודעת היטב שבכל כלי התקשורת המרכזיים בישראל שבהם אני מופיע, אני דיברתי בשבחך ובשבח העמידה האיתנה שלך, ואת... אני חושב שאת מכירה את זה. לכן, שוב, לא אני הנושא, אבל החיים מורכבים וצריך גם עוצמה וגם רכות. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד.
3: השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות.
2: על זה אין לנו ויכוח.
3: והמשימות הדתית, אנחנו מודים לך ששוחחת איתנו.
1: תודה.
2: שלום, שלום.
3: הפסקה קצרה, נזכר לכם שעוד מעט יהיה איתנו הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, בראיון מיוחד ל-7 באוקטובר. דקה אחת ואנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
4: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. היום, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
6: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
4: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
7: אבל מציאות אגומה, אנחנו די מבולבלים.
4: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. היום, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
8: 103 FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: 103
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
3: 7-9 עכשיו רבע לשמונה, ואנחנו עם אזהרה חריגה של המלל, בהתראה דרמטית לקראת ציון 7 באוקטובר בחול, מתריע בפני ניסיונות לפגוע ביהודים ובישראלים שמטיילים ברחבי העולם, ואיתנו מי שהיה ראש המלל, הדוקטור יאל חולטה. שלום לך, בוקר טוב.
15: שלום גדעון, שלום עמיחי.
3: מצליח להבין מה עומד מאחורי ההתראה החריגה הזאת דווקא בנקודת הציון הזו?
15: כן, הסבירות שנסו לעשות פיגוע סימבולי דווקא ביום הזה היא גבוהה. באזהרות מסע יש כבר תקופה ארוכה עוד מתחילת המלחמה. אני מניח שהמטרה של הפרסום הזה, ובצדק בעיניי, זה לוודא שכל הישראלים שנמצאים בחול זהירים באופן מיוחד, מבינים שזה יום בעל משמעות לכולם. השונאים שלנו מרכזים את האמוציות שלהם גם הם ליום הזה. וצריך משנה זהירות בכל מקום. זה ללא קשר לסיפור המטוס, זה יכול לקרות גם באופן אקראי ברחובות באירופה או בכל מקום אחר שישראלים תנים.
1: ומההיכרות שלך עם המערכת, עם המלל, הם יכולים להוציא הודעה כזאת גם בלי שיש שום מידע ספציפי, אלא זה רק הבנה שמדובר בתאריך סמלי?
15: אז קודם כל, יכול מאוד להיות שגם יש מודיעין קונקרטי, אני לא אופתע, אני לא חצוף למודיעין, אז אני לא יודע לומר זאת, אבל לא יפתיע אותי אם יש גם מודיעין ספציפי, בוודאי מודיעין גלוי, בהתבטאות ברשתות חברתיות, גם זה מודיעין, כן? זה לא צריך להיות רק התראה נקודתית, ולכן זה כן, זה נשמע לי מאוד נכון, זה במסגרת התפקידים שיש למל"ל.
3: משהו שהיית ממליץ לישראלים, ליהודים ברחבי העולם, תמיד כמובן צריך לשמור על עצמנו, אבל באמת כשאנחנו בתוך היום הזה,

0: בתקופה הזאת משהו מיוחד שכדאי שהם ייקחו בחשבון?
1: אנחנו יודעים להתרבות גדולה מאוד של התקפות כנגד ישראלים וכנגד יהודים, לא רק כנגד ישראלים. והחידוד והדגש להצניע סממנים יהודים וישראלים, לצערי הרב, הפך להיות כבר נורמטיבי, וממליצים זאת לאנשים פשוט כדי לשמור על עצמם, לא כדי להסתיר את הגאווה הלאומית שלנו, אלא פשוט כדי לשמור על האנשים עצמם למול האיומים שנמצאים מסביב. לצערנו זה נכון בכל מקום, זה באמת יכול להיות ממש באופן אקראי, וצריך לשים לב, צריך לזה, איפה מסתובבים, איפה טסים, לאיפה נוחתים, כל הדברים האלה הם חשובים.
0: אנחנו מדברים איתך היום באמת בשבעה באוקטובר, וככה רצינו לדבר קצת יותר, אבל בגלל השיחות הארוכות עם בני המשפחות, הכל ככה קצת מתכווץ. אז כן, אני רוצה, יאל חולטה, בכל זאת ביום הזה, במשדר המיוחד הזה, גם מחשבות שלך, בתאריך הזה, שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר, ואחרי מלחמה ארוכה וקשה, וחזיתות שכולן, צריך לומר, עדיין פתוחות, וגם ועדת חקירה. שעדיין לא קמה למרות כל המחדלים והכשלים הקשים שהיו כאן.
1: זה יום מאוד קשה, זה ברור. כל מי שמקשיב לרדיו וכל מי שלא מקשיב לרדיו, כל אחד זוכר בדיוק איפה הוא היה באותו רגע, וכנראה יודע להריץ את הסרט של שלוש השנים שקרו מאז. וזה נכון לכולם, ואני בוודאי לא רוצה לקחת את הזמן של המשפחות. הנקודה שאם אפשר להדגיש בבוקר הזה, ולהאיר את הזרקור על העובדה לא רק שלא הקמנו ועדת חקירה, אלא באופן כללי, היכולת שלנו ללמוד באמת ולהבין את הכשלים העמוקים שלנו ואת השברים הפנימיים שלנו בתפקוד החברתי, הממשלתי, בקבלת ההחלטות, הביטחוני, באופן רחב, אנחנו חייבים לעסוק בזה בצורה מאוד מאוד סיסטמטית. הכשלים מתרבים, זה ברור שאנחנו מקבלים ביטוי לדברים שלא מתפקדים כאן, כן? לא נדבר הבוקר על אירועי המטוס, אבל כן. הדברים שמתבררים על הכשלים של הפעילות הממשלתית, של משרד התחבורה, של מערכת הביטחון, מוסד, שבק, יש להם בדיוק את אותם סימפטומים של הימנעות מלקיחת אחריות, הימנעות מלבצע את המוטל למען אזרחי ישראל. ואני חושב שאולי הדבר הכי חשוב שאנחנו פשוט צריכים לזכור, אנחנו, גם אני אזרח, אני לא בתפקיד בשום מקום, אנחנו האזרחים, אנחנו, המדינה קיימת כדי שאנחנו האזרחים נוכל לקיים את שגרת ימינו ולבצע לממש את החלומות וכמובן גם לשלם את החובות, כן. שיש לנו, זה הדרך שמאפשרת למדינה להתפתח ולשגשג, זה מה שאנשים רוצים, זה בסוף מאוד מאוד בסיסי שישמרו עליהם ושאפשרו להם לעשות את הדברים שהם רוצים לעשות. זו מדינה שבה כולם מקריבים ומשרתים, לא כולם, אבל אלה שמשרתים ומקריבים ודאי יודעים זאת.
0: כן.
1: וזה לא בקשה כל כך גדולה, ואולי ביום הזה במיוחד צריך פשוט לזכור את זה, שזאת הציפייה שלנו ממנהיגנו, זאת הציפייה שלנו ממדינתנו.
0: דוקטור יאל חולטה, תודה לך שדיברת איתנו.
2: תודה רבה.
1: תודה.
0: ושלום לחגי לובר.
3: שלום למאזינים, בוקר טוב, עדיין.
0: אביו של סמל ראשון אלישע יונתן, זכרו לברכה. שלום לעומרי רונן.
4: שלום, בוקר טוב
3: לכם. בוקר טוב, עומרי.
0: נזכיר מויש סבתך נירה, נרצחה בכפר עזה, ירדת גם אתה להילחם בבוקר ההוא בשבעה באוקטובר. לפני הכל, חגי, באמת איזה רגע אחד, ככה שלא עוזב אותך מהבוקר ההוא, אותה שבת.
3: אני בבית הכנסת, יוצא החוצה לרגע, רואה מישהו עם תלבושת בדים מלאה, עם כסדה, עם שכפץ, ואני אומר לו, בצחוק, מה קרה, פרצה מלחמה, והוא אומר לי, כן. ואני רץ הביתה, והילדים שלי, שכולם דתיים, ו כמובן שומרי שבת, הם כולם עם פלאפונים פתוחים, התרחו אצלנו, ותוך שנייה הם במכוניות שלהם, ואני זוכר את הנכד שלי ניגש לאבא שלו עם גרב, גרב, ממש כך, ונותן לו ואומר, אבא, אל תשכח אותי. הכל היה נורא, נורא טעון, יונתן לא היה אצלנו, אבל הוא כמובן גם מיד רץ והתגייס. זהו, היו לי 4 ילדים בעזה, חזרו 3. וזה בוקר שכזה, שהרבה מאוד מחשבות רצות לך בראש, והרבה מאוד, הרבה מאוד התייחסויות ליום הזה ולמה שהוא טוען בתוכו. אצלנו משפחה שכולה בכלל בעם הזה.
2: עומרי, אתה גם קפצת, גם שחלת את סבתך בבוקר הזה, איזה רגע צרוב אצלך מהשבעה באוקטובר?
4: אני קודם כל מבקש להשתתף שוב בצערו של חגי. בנו, ובאמת, יותר מדי נשים ששילמו את המחיר היקר מכל עבור ביטחון מדינת ישראל. אני כמובן הטלפון האחרון שלי עם סבתי, שהייתה נצורה בממד בכפר עזה. באותה שבת ארורה, וההחלטה להקפיץ את הצוות שלי, ודווקא אני כן רוצה להזכיר את כל אותם אנשים שראו את המראות האלה בטלפונים או בטלוויזיה, או קיבלו את הטלפונים הקשים מהנגב המערבי, ופשוט לקחו את עצמם והטילו את עצמם על גורל המערכה כולה, הלכו לחלץ אנשים מתופת ומאש מכל קצוות הארץ.
2: וגם השיחה הזאת ביניכם, המפגש הזה שהוא לכאורה כאילו מפגש בין קצוות בתוך החברה הישראלית, גם באותו בוקר, מכל קצוות החברה הישראלית, לפחות מכל הקצוות הציוניים שלה קפצו, שזה בין יאיר גולן בקצה השמאלי לבין האחים קלמן זון המתנחלים מאותניאל בקצה השני.
4: שגיעו לבארי, ואני אומר שאנשים עשו את הפעולה ההפוכה שנוגדת את היצר הכי חזק של בני האדם לשרוד, והלכו להציל אנשים שלא הכירו. אני חושב שזה הסיפור של החברה הישראלית, של הערבות ההדדית, של הסולידריות, של הדאגה אחד לשני. הצעדים שאנחנו יכולים לעשות כחברה מלוכדת וחזקה, גם בהיעדר הנהגה, ואני חושב ש... זה סיפור שאנחנו צריכים לזכור ולהזכיר כל הזמן. וכמובן שביום הזה כאב גדול על כל האנשים שהכרתי ואינה מאוד, סבתי כמובן, וקהילות שלמות שלמו מחיר יקר.
0: כן, אנחנו רצינו לדבר איתכם יותר, תוכנית ככה קצת מתארכת לנו מטבע הדברים והסיפורים והאנשים, אז כן לסיום חגי אני אשאל אתכם, יש עוד משהו שחשוב לך לומר בבוקר הזה?
3: אני חושב שהדיון בחברה הישראלית הוא האם אנחנו עם של 6 באוקטובר או של 8 באוקטובר, האם אנחנו אוסף מקרי של אנשים שהשכבת היסוד שלהם זה הדעות שלהם ומה הם חושבים שצריך להיות כאן, או שאנחנו משפחה עם מכנה משותף, כמו שהיה בשמיני באוקטובר. אני ויונתן בני ההרוג בטוחים לחלוטין שאנחנו עם של 8 באוקטובר, שיש לנו שכבת יסוד אחת שעליה נבנים אולי המחלוקות, אבל קודם כל זו השכבת היסוד שבגללה, כמו שאמר עומרי, כל כך יפה וכל כך נכון, אנחנו פשוט קופצים לעזרה של אחד לשני, כי אם אנחנו אוסף מקרי של אנשים, אז זה יומים אחד על השני, זה חוקים בכפייה, זה יומים על הפסקת התנדבות, זה כל הדברים הקשים שידענו פה. ואם אנחנו מפנימים היטב היטב שאנחנו עם של 8 באוקטובר, שיש לנו מכנה משותף רחב, שאנחנו משפחה אחת, אז כל הדברים האחרים יכולים להיפטר, ואני מקווה שהתוצאות של הבחירות האלה יהיו תיקו מוחלט, שיגיד לנו שיש פה חצי עם וחצי עם, וחייבים לשבת ביחד, וחייבים להנהיג את המדינה הזאת ביחד, שכולנו נרגיש מיוצגים, ויהיה ביטוי למשפחתיות האדירה הזאת.
0: בוא ניתן בכל זאת אפשרות גם לעומרי, לומר משפט, עומרי ממש כמה שניות אחרונות, כי הזמן עוד רגע חדשות נכנסות, אז הנה משפט אחרון עומרי.
4: אני ממש מקווה שאנחנו כחברה וכמדינה אנחנו נצא לדרך חדשה, שנוכל לצמוח מתוך השבר הגדול, ושנלמד משהו, מידה של לקיחת אחריות, כל אחד שיחשוב עם עצמו.
0: אוקיי.
3: אני מקווה מאוד. זה גם הזדמנות להגיד לך באופן ישיר, נוצר בינינו קשר, והוא עדיין לא מוצא, התפתח לכלל פגישה, להגיד לך תודה רבה על מה שעשית בשבעה באוקטובר ובכלל.
0: אנחנו מתנצלים,
2: חייבים לסיים, מתנצלים מאוד.
4: אני לא מרגיש, אני לא מרגיש תודות.
2: תודה רבה לשניכם, עומרי רונן, חגי לובר, תודה.
5: אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
6: 103 FM.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: 103
5: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: דלתות עבור.
14: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שורת אירועי זיכרון לצד פעולות מחאה מתקיימים הבוקר, כאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו הדליקו נר זיכרון לזכר הנרצחים והנופלים. במקביל פעילים הפגינו מול בתי שרים שכיהנו ביום הטבח. מול משכן הכנסת הוצב מיצג של מכוניות שרופות ומשפחות חללים ושורדי שבי עמדו לדקת דומייה, כשהם נושאים תמונות של חטופים שנרצחו ודגלי ישראל. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלאון.
1: באותו יום ארו 374 אזרחים אזרחיות, לוחמים ולוחמות, אנשי כוחות הביטחון שלחמו כאן, וגם אלו שהגיעו לכאן כדי לבלות, נרצחו ונטבחו כאן. היום כולם הגיעו כדי לזכור ולא לשכוח. לאורך כל היום הזה, כבר משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 6:29 בערב, אותה שעה שבה הכל התחיל, יגיעו לכאן מאות אזרחים כדי לזכור את הנופלים.
0: אופרי, אחותו של ירדן ביבס, גיסתה של שירי ודודה של כפיר ואריאל, שנחטפו ונרצחו בשבי חמאס, התייחסה הבוקר לדברים של ינון מגל, שקרא למשפחת ביבס להתנצל בפני נתניהו.
2: מהימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שניסו לעשות זה להרחיק את הזיכרון של השבעה באוקטובר, לנקות את הידיים מאחריות, להקטין את המחדל, לטשטש אותו, לשנות את הנרטיב, וכל השיח הזה של פילוג והסתה בא לייצר שנאה ופחד, כי אנשים שמפחדים ושונאים לא שואלים שאלות. על זה בנויה כהונתו של ראש הממשלה, כל הזמן שנאה ופחד, פילוג והסתה. ואנחנו יודעים היטב שינון מגל הוא השליח.
0: את הדברים אמרה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. עוד בחדשות, הבוקר כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ בעקבות תקלה טכנית. מדובר צה"ל נמסר שהנחיתה בוצעה לאחר שנבחן כי המיקום לא יגרום לנפגעים או לנזק. האירוע מתוחקר ללא חשש לאירוע ביטחוני. מתקפת הטילים של המורדים החותים לעבר נמל התעופה בעיר עדן כוונה נגד משלוח מסעודיה שהגיע למקום, כך מדווחת רשת אל מיידין הלבנונית. בעקבות המתקפה עדכן משרד התחבורה של תימן כי נמל התעופה פונה ושני מטוסים הועברו למקום בטוח. כמו כן בוטלה נחיתה של טיסה שהגיעה מקהיר והיא הופנתה לנחות בסעודיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12. שבע תשע, אנחנו בשעה השנייה במשדר המיוחד 3 שנים לשבעה באוקטובר. מיד יהיה איתנו הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בריאיון מיוחד על השבת השחורה ההיא ועל הבוקר שבו התבשר שבנו גל נהרג בקרב ברצועה. אופרי ביבס מדברת איתנו כאן הבוקר ומתייחסת במשדר לדברים שאמר כאן באולפן אתמול ינון מגל.
2: מהימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שניסו לעשות זה להרחיק את הזיכרון של השבעה באוקטובר, לנקות את הידיים מאחריות, להקטין את המחדל, לטשטש אותו, לשנות את הנרטיב, וכל השיח הזה של פילוג והסתה בא לייצר שנאה ופחד, כי אנשים שמפחדים ושונאים לא שואלים שאלות. על זה בנויה כהונתו של ראש הממשלה. כל הזמן שנאה ופחד, פילוג והסתה. ואנחנו יודעים היטב שינון מגל הוא השליח.
0: נהיה עם האלוף במילואים טל רוסו על הלקחים שהפיקו בצהל מהאסון של 7 באוקטובר ואלו שעדיין לא, וגם על הפוליטיקה של היום הזה שמגיע פחות משלושה שבועות לפני הבחירות. נהיה עם דפנה ליאל, בן כספית ואהרון רבינוביץ'. 7-9 במשדר מיוחד ל-7 באוקטובר, אנחנו פותחים את השעה השנייה.
6: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 8:06 דקות, אנחנו כאן פותחים את השעה השנייה שלנו, משדר מיוחד כאן של 7-9, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר.
1: שמע, עברנו פה בשעה הקודמת מסע באמת בין חלק ממשפחות שכולות, שאתם בראש ובראשונה יש את הכאב המזוקק, את הטבח, את הרוע של האויב, משם אתה עובר לדבר על הפוליטיקה לצערנו הרב, כי כמו שאתה אומר, מהר מאוד הפוליטיקה חזרה לחיינו. אני אשתף אותך בחוויה אישית שלי, כן, אני מיד עם תחילת המלחמה נכנסתי לכ-8 חודשים רצופים של מילואים, ואני זוכר את הפעם הראשונה שאני מגיע לכנסת בחזרה, אחרי מילואים ארוכים, הרגשתי כמו אדם שנכנס למקום הכי תמה בעולם. כאילו אתה רואה שם את השיח, ותחשוב שאנחנו עמוק עמוק עמוק בשלבים הראשונים של המלחמה, אפילו ממשלת החירום טרם פורקה, כאילו הכל עוד כאילו בשלבים הראשונים, פשוט היה פער אדיר, דיסוננס מטורף בין מה שקורה בתוך המערכת הצבאית, ואתה רואה את המלחמה, אתה רואה את ההתארגנות הזאת לקום מהטבח, מהשבר, ולהיכנס חזרה לתוך שטחו של האויב, לבין הפוליטיקה שמהר מאוד חזרה להיות מה שהיא הייתה, בהתחלה זה עוד היה קצת מתחת לשפה ובחדרים סגורים, אבל גם לא לקח הרבה מאוד זמן עד שזה כבר נהיה פומבי ובחוץ, והפער הזה בא לידי ביטוי גם, כן, אני אומר גם בשעת השידור הקודמת שלנו, כולל כמו תמיד, עוז הרוח, כן, אילנה דיין, מה שהיא מספרת לנו על אבינתן אור, אגב, היא סיפרה פה גם בחלקים שלא שודרו, על האופן שבו חילק לעצמו את האוכל, זה אם אני טועה לא היה שם בסרט, כאילו יש פה פשוט הכל מהכל, ותמיד הפוליטיקה מרחפת שם למעלה.
0: אז הרגע שאני הבנתי את כמה הפוליטיקה מתערבבת עמוק גם באירועי 7 באוקטובר, היה לצערי בשלב הרבה יותר מוקדם ממה שאתה מתאר כאן עם שובך מהמילואים אחרי 8 חודשים. אנחנו כמובן עלינו לשידור בחדשות 12 בבוקר 7 באוקטובר, ושידרנו ברצף ימים, שבועות וחודשים ארוכים. אבל אני זוכר שבאחת התוכניות באמת המשדרים הראשונים, אז עוד גם היינו באמת 24/7 literally, בלי פרסומות, בלי כלום, משדר אחד ארוך ורצוף, וערכנו שם באולפן, כן, דיון ושיחה על האחריות של ראש הממשלה. זה היה כבר בשלב, כן, מוקדם יחסית, אני אפילו רואה פה את התאריך בוואטסאפ, 20 באוקטובר, 23, כלומר, כן, כבר, אתה יודע, פחות משבועיים אחרי, אבל מדברים כבר על שאלת האחריות, אחראי, לא אחראי, אם הוא מנסה לחמוק מהאחריות כבר אז, והודעת הנאצה, אני לא אקריא אותה כאן, כי זה באמת יום קדוש, אבל הודעת הנאצה שאני מקבל מהיועץ אולי הכי בכיר וקרוב לראש הממשלה, תוך כדי השידור הזה, באמת הבנתי באותו רגע במה הם עסוקים. במה הם עסוקים? ברור שהוא ניהל את המלחמה והכל, ברור, לא צריך לציין את זה.
1: כן,
0: ברור שראש הממשלה ושר הביטחון ניהל את המלחמה, אני לא חושב שישב כל היום ועבד בזה. אבל מידת האנרגיה והמשאבים והמחשבה וכל מה שבאמת העסיק אותם, כמה זה כבר היה שם תפס חלק משמעותי בעשייה שלהם, ההודעה הזאת, שוב, אני אתן לך לקרוא אותה, לא נעים לי לקרוא אותה בגלל שאנחנו באמת ביום קדוש, אני חטפתי שם באמת כף על הפרצוף, הבנתי במה הם עובדים עכשיו, אז אי אפשר להתפלא, וזה גם מתחבר לדברים שאיתם פתחנו, שאפילו משפחות החטופים והשורדים והנרצחים, הופכות לאיזשהו כלי ניגוח פוליטי, אפילו ביום כזה, אז כן, זה עצוב וזה קשה, ושוב נזכיר את מה שאנחנו מדברים עליו, אבל צריך להזכיר אותו גם היום, 3 שנים אחרי, אין ועדת חקירה ממלכתית, ואין ועדת חקירה לא ממלכתית, ואין אף אחד שבודק ושואל וחוקר איך קרה האסון הנורא הזה, וראינו שגם עכשיו קורים מחדלים מאוד מאוד קשים, וכדאי שנתעורר.
1: ובכל זאת אני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר על אותו יועץ של ראש הממשלה, נראה לי שכבר פעם סיפרת לי על ההודעה הזאת, אני חייב לומר שזה, ודאי שאילנה דיין דייקה היטב, אמרה יש אדם אחד או קבוצת אנשים מסוימת שהיא ידעה על ההגה ולכן האחריות שלה, אי אפשר להשוות ולהקביל אותה למי שצועק ברחובות. ובכל זאת זה שאני אומר שהזוהמה הפוליטית הקטה בי, כאילו במעבר החד הזה מהמערכת הצבאית לפוליטית, יש בכל הצדדים אנשים שהם לא חושבים את החשיבה הקדושה והעליונה והערכית, ושמתעסקים בפוליטיקה קטנה, וזה, אני אומר את זה כדי לא לפתור את עצמנו בלהגיד, כן, זה רק צד אחד, ואם רק הוא ילך ורק יתחלה, הוא יתחלף, אז הכל יהיה טוב. זה לא, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה נמצא בכל מקום, ווודאי שהאחריות העליונה היא על מי שהאחריות שלו.
0: נכון, ברור שתמיד יש שני צדדים לכל דבר, אבל עוד פעם, כמו שאמרה אילנה, יש פה הנהגה אחת, ובמקרה זה גם מנהיג שמנהיג את המדינה הזאת כבר 20 שנה, אז כן, צריך לדבר קודם כל עליו, וכל השאר הוא באמת ברור מאליו. ואנחנו שמחים לפתוח את השעה הזאת, השעה השנייה שלנו כאן ב-7-9, בראיון מיוחד עם הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש ישר, רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, שלום לך ובוקר טוב.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
0: מיד נדבר על המקום שבו אתה נמצא עכשיו, ממש משם אתה מדבר איתנו, אבל כן אני רוצה בכל זאת לחבר אותך לשיחה שלי כאן עם עטלי. אתה זוכר את הרגע שבו אתה הבנת עד כמה הפוליטיקה מתערבבת במלחמה הזו, מלחמת 7 באוקטובר?
2: כן, זה קרה בסוף נובמבר, לקראת השלמת עסקת החטופים הראשונה. אני רוצה לציין שנכנסתי לקבינט המלחמה אחרי 4 ימים, ראיתי אחדות בקבינט המלחמה, אחדות מטרה, ראיתי דיונים ענייניים מאוד מאוד רציניים, ובפעם הראשונה שזה מכה בי, זה לקראת סוף עסקת החטופים הראשונה, שיש שם 104 אזרחים שמוחלפים בתמורה ל-240 פלסטינים, נשים, ילדים, גונבי מכוניות, ועושים דיונים, ולדיון נכנס איום כבד מאוד של איתמר בן גביר, שמודיע בהודעה בפוסט, אם לא חוזרים למלחמה תוך 10 ימים, מרגע תחילת העסקה, אני מפרק את הממשלה. וראיתי איך זה משפיע על קבלת ההחלטות, על ראש הממשלה, ואני יכול להצטער על זה שהעסקה הזאת לא נמשכה, ולא עשינו כל מאמץ להשיב גם את המבוגרים, גם פצועים. ומהרגע הזה אני ראיתי קלקול עמוק, ששיקולים פוליטיים נכנסים לתוך הדיון.
1: זאת אומרת שהיה רגע מסוים שבו אתה רואה שנתניהו בעד, כן, להמשיך, כאילו למצות את העסקה הזאת, לשחרר עוד כמה אנשים, כמו שאתה אומר, מבוגרים, חולים, פצועים, אולי נשים, מבין החיילות, ופתאום מהאיום הזה של בן גביר נכנס, אתה רואה ממש את השינוי על נתניהו?
2: יש דיון משמעותי, שאני לא מודע לאיומים החיצוניים, אני מתווכח שם עם כולם, על זה שחייב למצות את העסקה הזאת, להוציא מקסימום אנשים, נשתה בחמאס ונתחשבן איתם. ברקע מרחף האיום של בן גביר, שאם ביום העשירי לאותה עסקה לא חוזרים למלחמה, הוא מפרק את הממשלה. והדבר השני שטלטל אותי, זה ששר בממשלת ישראל, והוא וסמוטריץ' ביחד, סמוטריץ' התרצה ממש שעה לפני ההצבעה, לא מוכנים לקבל עסקה של 104 אזרחים, בתמורה ל-240 ילדים, נשים וגונבי מכוניות, מתנגדים לזה כשיש שם 39 ילדים קטנים, 39 ילדים מגיל שנה עד 18, זה הציג לי סדר עדיפות מעוות וראייה ממש משובשת. וזה שראש הממשלה נכנע להם, מכאן התחיל קלקול שנמשך לאחר מכן בחודשים מרץ, אפריל, מאי, כן. קשה שבר את גב הגמל היה ב-27 ל-5 במאי, שהתופעה הזאת חזרה באופן הרבה יותר חמור.
0: בוא נדבר, גדי איזנקוט, על המקום שממנו אתה מדבר איתנו עכשיו. אתה נמצא בקיבוץ רעים, וסיפור לי שב-6:29 הבוקר אתה היית במיגונית המוות יחד עם הוריו של הנר שפירא, זכרו לברכה.
2: כן, 6:29 הגענו למיגונית, היו שם משה, שירה והבנות, בנות המשפחה. היה מפגש מרגש מאוד. פעם ראשונה ששמעתי לפרטים על הגבורה של הנר, למעשה 27 אנשים במיגונית, אף אחד לא מטיל עליו אחריות, הוא לוקח אחריות ונותן דוגמה אישית, וגם משאיר הנחיה שאם אני נפגע, תמשיכו. ופה זה מעלה מחשבות על הגבורה העילאית שלו, שהיא דוגמה מופת, אל מול הבריחה מאחריות ודוגמה אישית של הנהגה. ופה מצד אחד רואים את המחיר הכבד והתקווה להיות ראויים להקרבה הזאת, שנביא לעתיד טוב יותר למדינת ישראל, שיש פה אנשים מעולים שנפגעו, נהרגו, נפצעו, ועוד מאות אלפים שמשרתים מאות ימים. אתמול פגשתי קבוצה שכולם משרתים מעל 400 ימים, אנשים מטובי החברה הישראלית, ויש עבור מי להילחם.
0: אתה מטבע הדברים לא צריך את 7 באוקטובר ביום זיכרון לאומי, הלכתי. כדי לזכור את גל שלך ואת הכאב הפרטי שלך, אבל בכל זאת יום כזה ותאריך כזה, זה מרגיש שונה, מרגיש אחרת?
2: קמתי מוקדם מאוד ב-4 בבוקר ושחזרתי את היום הזה שמתחיל בזה שאני מאיר את גל, הוא במקרה ישן אצלנו, סטודנט באותו זמן באוניברסיטת תל אביב, הוא בא לפגוש את החברים בהרצליה סוף שבוע, ישן אצלנו בבית, אני מאיר אותו ב-6:30, הוא חוזר לישון, ואז אני צופה בטלוויזיה ורואה את הטנדר עם המקלעים בסדרות, אני מאיר אותו פעם נוספת ואומר לו, גל, יש מלחמה, איפה הציוד שלך? הוא אומר לי, בדירה בתל אביב. אבל הוא מסתכל עליו, לי, איזה מלחמה בראש שלך? אני אומר לו, בוא תסתכל, טנדרים עם מקלעים בסדרות זו מלחמה, ואנחנו נוסעים לדירה שלו. ברבע שעה 20 דקות אחרי זה, ב-8:30 או 8:20, הוא כבר עם הציוד אצלי באוטו חזרה, והוא מודיע למפקדים שלו שהוא מוכן לאן להגיע, הם אומרים לו לצום את בילו לשטח כינוס של החטיבה, ואני מאוחר יותר לוקח אותו לשם.
0: אתה זוכר את השיחה ביניכם ברכב, בנסיעה? דיברתם?
2: השיחה בדרך, הפרטים עוד מטושטשים, הוא עסוק ב... לדבר עם החברים שלו, אני חושב שהוא הראשון שמודיע שהוא מוכן לאן להגיע, הוא שולח את זה למפקד שלו עם איזה אמוג'י של הצדעה, ונראה לי מאוד דרוך, דיברנו על המשמעות של העניין הזה, והוא בכלל, בעיקר שאל אותי שאלות, אני אמרתי לו שלדעתי זה יידרדר למלחמה משמעותית בעזה, עוד לא הכרתי את כל הפרטים, אבל נראה לי אירוע חמור מאוד. בהמשך היה לנו עוד בחודשיים שאחרי עוד היה לנו לא מעט הזדמנויות לדבר, כשהוא היה גם בשטחי כינוס וגם כשהם יצאו במעבר ממשימה למשימה, אז תמיד קפצתי וניסיתי למצות איתו כל רגע שאפשר בחוץ.
1: תגיד, הורים לחיילים, ללוחמים, כל הזמן מספרים על הדאגה, על אפילו הדמיונות האלה שדופקים להם בדלת, ועל הלוויה ועל הספדים, ממש גורף להורים בכל מקום. האם גם אבא שהוא רמטכ"ל לשעבר חי את התרחישים האלה?
2: זה היה מונח לי בראש ומאוד דאגתי לו, ובעיקר אשתי כל הזמן שאלה, אמרתי לה שאני כמעט להתחלף איתו, שהוא יהיה בבית ואני יהיה שם. אבל אם הייתה דאגה, זה בלילה האחרון שהקפיצו אותו, הקפיצו אותו למעשה ביום האחרון שהתפוצצה עסקת החטופים, הם יצאו הביתה והקפיצו חזרה. ואז הוא הגיע אלינו הביתה, ואיכשהו הרים את הנכדה שלנו, שהייתה אז בת 3 חודשים, והייתה לי תחושה שאני מצלם אותו בפעם האחרונה, לקחתי טלפון וצילמתי אותו 3 תמונות, באינסטינקט, ולמחרת בבוקר מוקדם כשלקחתי אותו לרכבת נפרדנו בתחושה מאוד קשה מבחינתי. ניסיתי להדחיק את זה וזה היה שם בימים האחרונים.
0: אבל הבנת שהתחושה הקשה הזו קשורה לאפשרות שלא תיפגשו יותר? שאתה אומר צילמתי אותו וכי ידעתי שאני מצלם אותו בפעם האחרונה, כלומר עשית את החיבור הזה, הבנת שזה...
2: לקחתי, כנראה לכל הורי יש את התחושה הזאת, ולחלק גדול מההורים נחסך הכאב הגדול והבן או הבת חוזרים. במקרה הזה הייתה לי איזושהי תחושה כשצילמתי, כשראיתי אותו מרים את הנכדה באוויר, שאני מצלם אותו מתוך מחשבה שאולי זה תמונות אחרונות, אבל משיחה עם הרבה מאוד הורים, אני יודע שבפרידות או כשמחזירים, הרבה מאוד חשבו שאולי נפרדים ויהיה הגרוע וידפקו בדלת ונגמר טוב יותר.
1: חוויה כל כך ישראלית, כל כך שוב של כל מי ששייך למחנה הציוני, זה כל כך גורף.
0: תגיד, גדי אייזנקוט, מתי אתה הכי מתגעגע לגל? יש איזה רגעים ביום, בחיים, שהכי אתה מרגיש את החסרון שלו?
2: ימי שישי, סופי שבוע, חגים, אבל זה כל הזמן שם. וקבוע הוא איתי כל היום. יש לי תמונות במשרד בבית, הוא נמצא איתי כל הזמן, אני לא צריך את התמונות האלה, אבל הוא מולי כל הזמן.
0: וכמה הוא מלווה אותך גם עכשיו בקמפיין הסוער הזה שאתה בסיאו, רגע לפני ככה באמת הישורת האחרונה, כמה הוא איתך?
2: אני משתדל להפריד מרגע שהחלטתי שאני אדם פוליטי, לעשות הפרדה, בטח לא לעשות בזה שימוש, וגם כשגל נפל וחזרתי תוך כדי שיבה לקבינט, אמרתי שאני חבר קבינט, אל תחסכו לי, אני לא אחסוך לכם, ואציג את הדברים כמו שנהגתי להציג עד עכשיו. ומצד שני, המחויבות העמוקה הייתה, היא קיימת, היא באה מהמקום החזק, אני גם משתדל מאוד לא להיפגע, גם כשאני שומע דברים שהם מקוממים ממנהיגים, וזה יום של זיכרון ופחות פוליטיקה ויותר רצון לזכור ולתת תקווה, אבל כשחוצים גבולות ומשקרים בצורה חדה ובוטה, אז זה גם ממני מוציא לפעמים דברים שאני אחרי זה קצת מצטער עליהם, אבל אני מנסה לעשות את ההפרדה הזו, ולהיות מונע מהשיקול הנכון, שלהיות ראוי למחיר הכבד מאוד שגל שילם, ועוד 2,100 ישראלים, ועוד עשרות אלפי פצועים ששילמו מחיר כבד כדי שנהיה מדינה טובה יותר, חזקה יותר, סולידרית יותר, מאוחדת יותר, מציאותית יותר, שנמצא את ההישגים הצבאיים להישגים מדיניים ברק ימה לדורות קדימה.
1: גדי איזנקוט, לסיכום השיחה הזאת, אני אשמח אם תוכל להגיד מה מבחינתך הוא הכשל הגדול ביותר שאתה חושב שבגללו הגענו לשבעה באוקטובר.
2: יש שורה של כשלים, אני חושב שהכשל הגדול ביותר זה תפיסה מדינית של ראש ממשלה ושל שרים נוספים שדיפו את שלטון חמאס על פני הרשות הפלסטינית המושחתת. זאת אומרת, הדחיפה לזה שזה יהיה שלטון חמאס. והייתה לזה דחיפה, זה היה חלק ממדיניות, ואני חושב שזה היה הקשל, כי כולם מדברים על הקונספציה. קונספציה זה קונספט, תפיסה זה דבר שצבא צריך. ולכן אני חושב שהקשל הגדול, ועל זה היו ויכוחים. ופה הכנו תוכניות משמעותיות להשמיד את חמאס. אני פעלתי ויזמתי תוכנית יחד עם אייל זמיר וראש אמן ומפקד חיל אוויר, להשמיד את חמאס במלחמה הבאה. הכנו תוכנית שקראו לה מכת ברק, עשינו חדירה עמוקה לתוך הארגון, הכנו את זה, תרגלנו את זה, וזה בוזבז.
0: כן.
2: והדבר המטריד ביותר היום, בעיקר גם לראות קדימה איך עושים טוב יותר, ובפעם האחרונה שדיברתי אתכם, אמרתי שמטרות המלחמה שהוגדרו בשבעה באוקטובר לא כללו את החטופים.
0: כן.
2: ואז דובר הליכוד נכנס תוך כדי שידור והודיע, גדי איזנקוט משקר, זה נכנס. אז ביקשתי לשלוח לכם את מטרות המלחמה כדי שתראו שזה לא נכנס, וזה חלק מתרבות שקר עמוקה שפשוט מקעקעת את החיים המשותפים שלנו, וזה עדיין נמשך ומחמיר באותה תרבות, באותה תיאוריית בגידה ובאותו שיח רעיל ומפלג של אנשים שחלקם בתפקידים מרכזיים.
0: כן.
2: בתקשורת מסוימת שמפנים שמחצינים את זה, וזה דבר חמור להלאה. אבל בשורה התחתונה, בסופו של יום, כשאני מסתכל אחרי שלוש שנים, אני שואל, רגע, מה היו מטרות המלחמה? האם השגנו אותם, לא השגנו אותם? ופה עולה שאלה גדולה מאוד. מדוע הישגים צבאיים ראויים לציון? ומדברים על חיסול נסראללה וחיסול סינואר ותקיפות שהיו. בסופו של דבר צריך לראות שאת ההישגים הצבאיים האלה מביאים לידי ביטוי בהישגים מדיניים ברק ימה. במקום זה מפתחים שוב פעם את תרבות הפחד והשנאה, ואני מניח שממחר נראה את זה בעוצמה גדולה מאוד, שמביאה אותנו למקום רע מאוד. ואני רוצה לסיים בתקווה שנהיה ראויים למחיר הכבד הזה, שנבדוק מה היה, שנגיע לחקר האמת, שנקים מיד ועדת חקירה ממלכתית, שנציב לאזרחי מדינת ישראל אלטרנטיבה שפויה, שאל מול התפיסה של עם לבדד ישכון, ואנחנו נגד כל העולם, ואנחנו צריכים להיות משק אוטרקי, ולהיות דומים לספרטה, להציג אלטרנטיבה של יוזמה מדינית, ואחדות ומציאותיות, ואחדות פנימית, ולהיות חלק ממשפחת העמים, לא להיות עם לבדד ישכון, שזה כללה.
0: אוקיי.
2: אז נהיה ראויים למחיר הכבד הזה ששילמנו.
0: גדי איזנקוט, יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר, וגם אבא של גל, זכרו לברכה. אנחנו מאוד מודים לך שדיברת איתנו בבוקר הזה.
2: תודה לכם.
1: תודה.
0: ושלום לדפנה ליאל, פרשנית, כתבת פוליטית בחדשות 12. שלום דפנה.
3: בוקר טוב גדעון.
0: העובדה שהיום הזה ככה כל כך קרוב לבחירות, ישפיע במשהו על יום הבוחר ב-27 באוקטובר, או שהכל כבר, את יודעת, איך שאומרים, מגולם ומחושב ונמצא שם בפנים?
3: קודם כל את זה נדע בסופו של דבר בקלפי. אני יכולה להגיד לך שנתניהו עצמו חשב שזה בהחלט מגולם. היו לא מעט מחשבות לפני פיזור הכנסת, מהו בעצם המועד הנכון ביותר מבחינתו. היו לו את כל האפשרויות. האופוזיציה לא התגרה אותו, הוא יכל לבחור את התאריך שנוח עבורו, והוא בחר את התאריך של ה-27 באוקטובר, ממש החליט באופן אקטיבי, היו שיצאו לו לעשות את זה עוד קודם, והוא החליט שהתאריך הזה הוא בסדר, שהעניין הזה של ה-7 באוקטובר הוא כבר במרכאות מאחורינו, כל אחד כבר גיבש את עמדתו בעניין, מי שחושב שזה באחריות הצבא, מי שחושב שזה באחריות הממשלה, ולכן אני חושבת שהוא הרגיש בנוח עם התאריך הזה, למרות אגב ההתכתבות 27 באוקטובר. אני חושבת שמה שקורה בשבועות האחרונים גורם לו למחשבה מחודשת. אגב, לא רק אירועי יום הזיכרון השלישי, גם שלל הפרסומים, הגילויים, הדבר הזה חי ונושם, וסקר של מנו גבע שערכנו השבוע, מראה שהציבור עדיין מגבש את עמדותיו בנושא. אם בחודש שעבר 58%...
1: מה זאת אומרת מגבש, עדיין לא מחליט מה המסקנה הפוליטית שלו מ-7 באוקטובר?
3: לא, עדיין מגבש את עמדתו ממש על סוגיית 7 באוקטובר. שאלנו שאלות נושא, לא שאלות, גם שאלות מנדטים, אבל ספציפית כאן מדברת על שאלות הנושא, ושאלנו מה לדעתכם מידת האחריות של נתניהו למחדל. אז אנחנו רואים שבסקר שערכנו השבוע 65% אומרים שיש לו אחריות רבה, לעומת 58 רק לפני חודש. זאת אומרת, זה שינוי של 7% זה המון בחודש אחד, וזה אומר שעוד אין התקבעות. זה אומר שהציבור עוד חושב, מתרשם, קורא, יש תנודות, ואני חושבת שהמצב של נתניהו עגום גם בקרב מצביע הקואליציה. רואים שבקרב אנשים שאומרים שהם מתכוונים להצביע לקואליציה, גם סבורים שיש לו אחריות רבה, 27%, ואחריות 148%. זאת אומרת, יש רק 15% שחושבים שאין לו אחריות בכלל. זאת אומרת, אני לא יודעת אם הדבר הזה בסופו של דבר יעשה תנודות אדירות בקלפי, אבל הרעיון שלפיו אנחנו סיימנו לגבש את עמדתנו בנושא, וכולנו כבר יודעים ב-100% מה אנחנו חושבים, היא כנראה לא נכונה.
0: זה יהיה נכון לומר דפנה שבעצם מערכת הבחירות האמיתית תתחיל רק בשבוע הבא, אחרי שיסתיים השבוע הזה עם אירועי הזיכרון, 7 באוקטובר, ובאמת ככה שבועיים אחרונים, זה יהיה המאני טיים שבו גם אולי כן נראה תזוזה של קולות של מצביעים?
3: כן, זה מה שהמפלגות חושבות. אני יכולה גם לומר לכם שהן שומרות הרבה מאוד כסף, משאבים, שטחי פרסום לשבועיים האלה, ויש שם קרב אדיר על הנרטיב, מה ישלוט בסדר היום. נתניהו רוצה סדר יום מדיני ביטחוני, בדגש על מה שקרה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו גם רואים אותו ככה מושך לאירועים שקורים עכשיו, ומדבר יותר על הנושאים האלה. מצד שני, גוש השינוי ינסה למשוך לסדר יום שעוסק יותר בסוגיית השוויון בנטל, במשרתים, באיכות השירות הציבורי. הנה עכשיו מחדל פליי דובאי, ואנחנו נראה ממש קרב איתנים על סדר היום שהוביל אותנו אל הקלפי. אני אישית לא כל כך מסכימה עם הגישה הזאת. זאת אומרת, ברור שיש תנודות של הרגע האחרון, בייחוד הרבה פעמים סחף לכיוון המפלגות הגדולות, אבל יש גם איזושהי נטייה של אנשים קצת להיאטם, שיש יותר מדי ממש הרשה הארטילרית ומכל מקום, אז לפעמים אנשים ככה פחות פתוחים להקשיב, ולכן אני חושבת שהשבועות האלה הם כן שבועות משמעותיים. השבוע הזה, השבוע הקודם, אלה שבועות שכן מתקבעת בהם תודעה. אני לא חושבת שנכון לומר רק היום האחרון זה היום החשוב, זה 4 שנים שחיינו אותם, כל שבוע לפני הבחירות הוא שבוע שיש לו משמעות, ולפעמים דווקא בסוף אנשים כבר מבינים שזה המניפולציות של הסוף, אבל כן, מבחינת המפלגות, ללא ספק כל המאמצים יהיו מרוכזים ממה שיקרה מרגע שהסתיימו הרי הזיכרון השלישי ל-7 באוקטובר, ועד 27 באוקטובר. אז
0: עוד רגע נשחרר אותך דפנה, כי יש לך לוז צפוף. במילה, את חושבת שווינטר ירוץ עד הסוף, עכשיו שאנחנו עדים להתרסקות שלו?
3: שאלה מצוינת. אנחנו, אתמול פרסמתי הוא שוחח עם פעילים, תראה, בסוף יש פה מפלגה שנקלעה למשבר, משבר גדול, כי אנחנו שלושה שבועות לבחירות, כמו שאמרנו, השבועיים האחרונים בדרך כלל שמורות להרעשה של המפלגות הגדולות, וכשאתה מגיע שלושה שבועות לפני הסוף, ובסקר חדשות 12 שמענו גבע, אתה לא עובר את אחוז החסימה, זה משבר מז'ורי, והוא קיים אתמול שיחה עם פעילים, הוא ככה ניסה להרגיע את הרוחות, לדבר על זה שמשבר יוסוף חדד, הוא רואה אותו מתחיל לחזור כבומרנג, והוא אמר שם שהוא הגדיר את זה כך, אנחנו נהיה שם ביום הבוחר, דיבר בעיקר על מצביעי ימין שמאוכזבים, גם מכך שחמאס לא הושמד, גם ההתנהלות כלפי החרדים, אבל להגיד לך מה באמת יהיה אם המצב הזה יימשך ואפילו יועץ, זאת אומרת אם עכשיו הוא מקבל 2% או 1.5% הוא יהיה על 0.5%, זה כבר סיפור אחר, יש אצלו במפלגה מי שסבורים שלא צריך לבזבז קולות היה וזה יהיה המצב, אבל כרגע הכוונה היא לרוץ, מה גם שסקרים אחרים כן מעבירים אותו. אתמול למשל סקר ערוץ 16 העביר אותו ולא העביר את אלינדה זליכה והנדל, זאת אומרת המגמה מעורבת, ולכן אני חושבת שכרגע הנטייה היא לרוץ, אבל שלושה שבועות זה הרבה מאוד זמן, והחלטה על פרישה אפשר לקבל בכל רגע נתון.
0: דפנה ליאל, הפרשנית הפוליטית של חדשות 12, תודה לך שדיברת איתנו הבוקר.
3: תודה, בוקר אור.
1: אני לא רואה אותו פורש, אגב, כי אני חושב שיש לו אחריות גושית. תמיד פחות אכפת לו, אני אומר באינסטינקט, כן?
0: כן, אבל מישהו שהוא כל כך איש ימין, שבסוף רוצה ממשלת ימין, וכבר אמר שנתניהו צריך להיות ראש הממשלה הבא, ומבין שהוא...
1: תחשוב שגם את זה הוא לא אמר על אוטומט, לקח לו זמן,
0: אבל הוא מבין, אם הוא מבין שהוא עלול לסכן הרבה מאוד קולות, וגם את גוש הימין, אתה רואה אותו ממשיך עד הסוף? אתה יודע, זו תמונת מראה פחות או יותר, למרות שזה לא שמאל, אבל גנץ, ברגע האחרון, יגיע יום לפני. אתה רואה אותו רץ גם כשהוא עדיין מגרד את החוזר חסימה.
1: אבל גם אצל גנץ, אני לא חושב שיש אחריות גושית. תמין, לצורך העניין, לא יודע, סמוטריץ' היה רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא היה פורש כי באמת, באמת יש לו את האחריות הגושית הזאת. וינטר הוא לוויין כזה של גוש נתניהו, באותה מידה שגנץ הוא לוויין של, האמת שלא ברור של איזה גוש, וזה אגב מה שאני אוהב אצלו, ולכן זה פחות, כאילו אני לא רואה את הלחץ הזה של נתניהו מפעיל עליו לפרוש, תמיד נותנים איזה תמורה לזה, מבטיחים למישהו נתמוך לך בבחירות לנשיאות, לא יודע מה, לא רואה את זה קורה בקיצור.
0: אנחנו במשדר מיוחד הבוקר, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, מדלגים בין הסיפורים לבין המחדל, המחדל הגדול, השאלות שנותרו פתוחות, ואיתנו מי שהיה אלוף פיקוד דרום, אלוף במילואים טל רוסו, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, שלום, ביום כזה, קשה לברכות.
0: 3 שנים אחרי, הפקנו את הלקחים, למדנו את הלקח הנורא מהאסון, מהמחדל הקשה, או שלא לא באמת?
4: תראה, זו שאלה, קודם כל, חקירה, או בדף חקירה לא הייתה. הכל זה חקירות פנימיות של צבא, של גופים שונים, אבל יש פה זה לא איזה משהו אחד, זה כל כך הרבה דברים שבאמת הביאו אותנו ל... אני אפילו לא יודע להגדיר.
0: אבל אתה יודע, נניח תקום ממשלה חדשה אחרי 27 באוקטובר והיא תקים ועדת חקירה ממלכתית, זה כבר משנה משהו? היא באמת הצליח לגלות, ללמוד, או שזה מאוחר מדי?
4: זה חשוב בשביל לשים את זה כמשימות ולתת לה משימות בצורה מסודרת, ולא, בוא נגיד שהיה, כמובן שהיה עדיף שזה היה הרבה יותר סמוך לאירוע, אבל זה בהחלט ישפר, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו באמת לא מבינים איך זה הגיע, הגענו למצב הזה. ואני אומר, כשאני נסה להגדיר את השביעי לעשירי, זה משהו בין, אין אפילו מילה בעברית להגדיר את גודל האסון, המחדל, הכישלון, הטבח. אני עוד לא מצאתי את המילה המתאימה לאירוע הגדול ביותר שקרה למדינת ישראל, הטרגדיה הגדולה שקרתה למדינת ישראל.
1: עכשיו תגיד, אתה היית אלוף פיקוד דרום בתחילת העשור הקודם, נכון? 2010.
4: מ-2010 עד 2013.
1: האם אתה מעלה על דעתך באותה עת שרצועת עזה מסוגלת לקפוץ עלינו, בטח בכאלה היקפים?
4: קודם כל הם לא היו בכאלה היקפים, בו נושאים, אני בכלל התייחסתי, החמאס, קודם כל בתקופתי הוא היה אויב, אחרי זה הפך להיות פרטנר, בשלב מסוים שאני לא הבנתי את הקטע הזה.
1: תוך כדי הקדנציה שלך הוא הופך להיות פרטנר?
4: לא, לא, אחרי, הוא היה אויב, כפי זה היה ברור שהחמאס לא מדברים איתו, לא עושים איתו שום דבר. וזה היה ארגון יחסית עדיין חלש מאוד, אני גם הגדרתי את זה שהמטרה ששמתי, המטרה שחמאס לא יפריע במלחמה להכריע את חיזבאללה. אני כאלוף פיקוד דרום הגדרתי את זה ככה. אחרי זה הוא גדל, קיבל כספים מאיתנו, העברנו לו כספים, התפתח בצורה...
1: וכשאתה רואה את זה מבחוץ, אז אתה אומר בקדנציה שלך באמת הוא עוד היה ארגון הרבה יותר קטן וחלש, וכשאתה רואה אותו כבר בהמשך תפקידיך בצהל, וגם אחרי זה כאזרח, כחבר כנסת, אתה רואה אותו הולך ומתפתח, אתה מעלה על דעתך שזה עשוי לקרות?
4: אני, בוא נגיד, אני מוטרד יותר מהשחיקה של כל מיני דברים שהיו לנו, מהפרימטר, ודרך היהירות של מפקדים ושל פוליטיקאים. מין יהירות כזאת שאנחנו שולטים בדברים, אנחנו שולטים בו, יהירות בלתי מוסברת. אגב, אמרתי את זה כבר לפני השביעי, זה לא איזה משהו שאני אומר לך עכשיו בדיעבד.
1: כן.
4: אני ראיתי את היהירות הזאת וראיתי את ה... זה תסכל אותי, למרות שאני לפני השביעי חשבתי שדווקא זה יתחיל בצפון.
1: כן, האמת שכמו כולנו, כמו כל צהל, וברמת ה... שוב, אתה גם היית חייל לוחם הרבה שנים, וגם אלוף הפיקוד, הרוע, האכזריות שבא לידי ביטוי ביום הזה, זה משהו שהפתיע אותך?
4: כן. למרות שראיתי, זאת אומרת, ראיתי יותר דווקא מהכיוונים של דאש, את האכזריות שאז התפתחה באמת חזית שהייתה לנו מול סיני, של כל הארגונים בעצם בסגנון של דאש. וראינו שם אירועים כאלה, אבל לא חשבתי שזה יקרה פה. כשאני עשיתי... בשמיני כבר עשיתי סיור בעצם בעוטף בשביל להבין את העוצמות, להבין את זה, ורצתי לפיקוד צפון, כי הייתי בטוח שזה ממשיך שם.
0: אתה זוכר אבל את הרגע טל רוסו בשבעה באוקטובר, שבו הבנת כמה גדול ונורא ואסוני מה שהיכה בנו?
4: לא הצלחתי להקל את זה בהתחלה. אני הסתכלתי... הסתכלתי על הטלוויזיה, ולא האמנתי, אמרתי, תכף מטטים אותם, תכף מנקים את זה. אבל לא הבנתי את הקריסה הטוטלית של כל המערכות במדינת ישראל, במערכות הביטחון, בצהל. זה היה פשוט התמוטטות שהמדינה קרסה, ורק גבורה של אזרחים, שוטרים, חיילים, ארגונים וולנטריים. פשוט זה הדבר שאיכשהו עצר, ולא שזה, אי אפשר להקטין את גודל האסון, אבל לא הייתה המדינה, המדינה לא הייתה, צהל לא היה, צהל כצהל לא היה. וזה, תראה, אני שלוש שנים אני כבר פשוט מתוסכל וישן ולא מצליח להקל עד הסוף את זה.
0: גם היום.
4: זה פשוט כל כך הרבה דברים קרו, אני גם לפני השביעי, שהביאו לרגע הזה, ואתה תשאל אותי אם למדנו מזה משהו? חלק כן, אבל הרבה לא.
0: חלק כן, אבל הרבה כן. משפט
4: לסיום. אני חושב שחייבים, לכן אני אומר שחייבים, כן חייבים ועדת חקירה שתעזור לנו לסדר את הדברים. כי באמת, אני מסתכל על הצבא, יש לקחים, יש זה, זה בסדר. אבל אני רואה עוד פעם את היהירות הזאת, שאנחנו יודעים בדיוק מה האויב רוצה ומה האויב זה, ואנחנו, לצערי אני אומר את זה, לא לגמרי למדנו את הדברים.
0: אלוף במילואים טל רוסו, לשעבר אלוף פיקוד דרום, תודה שדיברת איתנו הבוקר.
4: תודה לכם.
1: תודה.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
6: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
5: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. היום, 103 FM, בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
7: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
5: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
8: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
5: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. היום, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
9: 103 FM.
10: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
12: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
13: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: נהגי ישראל בוחרים בטרופולין.
10: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת בטק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: תורו של בין הזמנים היום?
2: כן, לא, אני לא מרגיש שיש איזשהו תחושה אחרת או איזושהי תחושת אבל בחברה החרדית. החברה החרדית פחות יותר מתנהלת רגיל. לפחות זה מה שאני רואה, אני לא רואה איזה משהו מיוחד.
1: ובשמחת תורה בתאריך העברי, כן זה צוין איכשהו?
2: גם לא, החג נחגג כרגיל, שוב, אני לא ראיתי בשום מקום, בשום כלי תקשורת איזשהו יזכור, או איזשהו התעסקות עם השביעי לאוקטובר, עם הטבח. אני לא ראיתי שום דבר, לא ראיתי רב שמדבר בעניין, לא ראיתי ראש ישיבה שמדבר עם התלמידים שלו בעניין, לא ראיתי מערכת חינוך שמדברת על העניין. זה פשוט לא קיים, פחות שוב, מה שאני רואה, יכול להיות שפה ושם אולי היה איזשהו משהו, אבל באופן כללי, אני יכול לומר שהדבר הזה פשוט לא קיים.
3: בוא נחזור אהרון רבינוביץ' של התמונות הבאמת, אני חושב בלתי נתפסות, שלשום, בלב העיר מודיעין, ניסיון לעצור עריק חרדי, המונים שמתפרעים, צרים שם על החיילים שבסוף צריך להבריח אותם בליווי משטרתי מהמקום. תמונות כאלה צריכות בכלל להפתיע אותנו בשלב הזה?
2: אני חושב שכבר לא. אני חושב שאני מבחינתי שם את קו פרשת המים, באירוע שבו מאות חרדים פרצו לתוך תחנת משטרה בבית שמש, גם כן בניסיון לחלץ עריק חרדי, והציתו שם צמחייה, והיה את כל הבלגן שם, שגם כן המפקדים והשוטרים היו שם ממש תחת מטר אבנים, ומבחינתי מאותו רגע אני הבנתי, אצלי לפחות נפל הסימון, שאנחנו באירוע אחר, ואירועים מהסוג הזה שהיו מודיעין, כבר לא אמורים בכלל להפתיע אותנו, לצערי אני אומר, ולמעשה אנחנו נמצאים במצב שבו קבוצה של כמה מאות אלפי חרדים מנהלים פה את האירוע. זאת אומרת, אנחנו באנרכיה מוקלטת, ומי שבעצם צריך להגן על עצמו זה חיילים, ושוטרים צריכים להגן על עצמם, ומי שקובע את העובדות בשטח הוא קבוצה של חבורה של אנרכיסטים שפשוט משתוללים ברחובות, עושים מה שהם רוצים, ומשיגים את מה שהם באו לעשות. זאת אומרת, הם גם מצליחים, זה לא סתם רק, הם באמת מצליחים בכוח הזרוע, בהשתוללות הזאת, לשבש מעצרים, לשבש את העבודה של מערכת אכיפת החוק, של מערכת של המשטרה הצבאית, ומצליחים בצורה הזאת פשוט להשיג את מה שהם רוצים.
3: אנחנו מדברים איתך, אהרון רבינוביץ', פחות משלושה שבועות לפני הבחירות, יכול להיות שתהיה איזושהי הפתעה בנתוני ההצבעה בחברה החרדית, משהו שאנחנו לא יודעים לחזות אותו?
2: האמת שאני בימים האחרונים כן עשיתי ככה כמה ניתוחים מבחינת המספרים, לנסות להבין על מה, על איפה אנחנו עומדים. לפחות מהניתוח שאני עשיתי ועם אנשים שדיברתי איתם, נראה שלפחות את יהדות התורה, הסיפור יהיה האם הם יצליחו להשיג את המנדט השמיני, כן או לא. זאת אומרת, האם הריבוי הטבעי של המפלגה, של המצביעים, יצליח להביא אותה למנדט השמיני, זה בעצם יהיה הסיפור. על פניו כרגע זה נראה שזה יהיה להם מאוד קשה להשיג את המנדט השמיני, ובשאס הנתונים הפנימיים שלהם מראים שהם מאבדים מנדט אחד לבן גביר, מנדט אחד לליכוד, ועוד כמנדט או חצי מנדט שגם כן הולך לכל מיני מקומות אחרים, ולכן הם גם כן נמצאים סביב אזור 8 מנדטים, 9 מנדטים, זה סדר הגודל. אז כרגע הנתונים מראים שהכוח החרדי בכנסת צפוי לרדת. זה עובר בין היתר מהסיפור הזה של הגיוס, מההשתוללות ומהטירוף שאנחנו רואים ברחובות, שלא מעט אנשים, לפחות אם אני מדבר כרגע על שס, מסתייגים מהדבר הזה, ועדיין שס נתפסת, אמנם היא לא מעודדת את הדברים האלה, אבל היא בוודאי לא מתנגדת אליהם, ואנשים לא כל כך אוהבים את זה, חלק מהמצביעים המסורתיים של שס, אלה שהולכים את הילדים שלהם לצבא, ואנחנו לא נהיה שם, הם עדיין בתוך גוש הימין, אבל הם לא יכולים יותר...

0: להיות עם הדבר הזה. אז שוב, באופן כללי, כרגע הנתונים מראים שהכוח החרדי בכנסת צפוי לספוג ירידה של 2-3 מנדטים, בסיטואציה מסוימת אפילו יותר, אבל הסיכוי הסביר הוא כרגע שאנחנו מדברים על כ-3 מנדטים ירידה.
1: הזמן שלנו הסתיים, אז שאלה אחרונה שתאשיב עליה, אם אפשר בכן או לא, אתה רואה איזשהו תרחיש שבו מישהו מהשחקנים החרדים משתף פעולה עם גוש השינוי אחרי הבחירות?
0: כן. אם נתניהו לא יצליח לקבל 61, הסיכוי שהמפלגות החרדיות, בסיטואציה מסוימת כמובן, זאת אומרת, אם בסופו של דבר יבוא לצורך הדוגמה אייזנקוט, ויבוא ויגיד לחרדים, תראו, אני מוכן לתת לכם או לבוא לקראתכם בנוגע לגיוס, בצורה כזו או אחרת, כן? גם אם לא באופן מלא. והעיקר בשביל, נניח, לשנות פה את ה... להביא לשינוי ממשלה, לשינוי השלטון, אז כן, זה קורה, חד משמעית, המפלגות החרדיות פתוחות לעניין, בוודאי ובוודאי, יהדות התורה פתוחה לגמרי לעניין.
1: מעניין.
0: כן, כרגע יושבים על הגדר, כי עדיין לא ברור בדיוק איך המערכת הפוליטית תסתדר, ביום שאחרי הבחירות, אבל ביום שאחרי הבחירות במידה, וזה אכן יהיה המצב, זה לחלוטין על השולחן.
1: אהרון רבינוביץ', כתב החרדים של עיתון הארץ, תודה לך.
2: תודה.
0: בבקשה.
1: עכשיו 8:50, עוד מעט אנחנו נפתח כאן בעצם באופן רשמי, ביום שידור מיוחד ב-103, לאורך כל היום התוכניות שלנו ישודרו מכרם שלום לציון 3 שנים, ישיבה באוקטובר. חברנו בן כספית כבר מצטרף אלינו מהאולפן של 103 בקרם שלום. בוקר טוב בן.
3: שמע, לא ידעתי שזה כל כך רחוק.
2: האמת שקרם שלום זה באמת רחוק, זה בקצה התחתון של הרצועה.
3: לא, אתה יודע, אתה נוסע למחסום ארז מתל אביב, זה שעה, אבל אנשים לא קולטים שכדי להגיע לכרם שלום זה עוד שעה.
1: אז עכשיו נהפוך אותך רגע, בן, נהפוך אותך לכתב שטח.
3: תחושה של מדינה גדולה.
1: כן, תהיה רגע כתב השטח שלנו וספר לנו קצת מה אתה רואה, וגם על הדרך לשם, איך אתה נוסע ויורד דרומה.
3: שמע, זה אירוע. אני נסעתי, זלגו לי דמעות, כי על כל כמה מאות מטרים כשאתה מתקרב, כן? אז פה ליד מיגונית המוות אתה רואה קבוצה גדולה של אנשים עומדים, ושם ליד אתר ההנצחה במקום שנפל רני גווילי, הקרב על הלאומים, שם גם צילמתי את הפרק לשלדג, וליבי כהן מגורי, והמיגוניות, וכל הקיבוצים, וימין על כפר עזה, ו... הכל חוזר לך, והכל מלא מכוניות ואנשים ודגלים ואבלים ו...
2: זה כמו מסע בפולין, כאילו... אבל בשואה אתה... שהתרחשה בימי חיינו ובתוך הארץ שלנו.
3: אשכרה, בתוך הריבונות שלנו, עם הצבא שלנו, והעוצמה שלנו, ולא, זה לא קל. אני חשבתי שאני, אתה יודע, אני קם ונוסע, פתאום, ואתה יודע, ב-6:29 הייתי על הכביש,
2: אני אגב הייתי עושה צפירה
3: במדינת ישראל. 3 שנים
2: מה אתה אומר, בן? אני הייתי דואג לכך שתהיה צפירה במדינת ישראל ב-16:09.
3: חד משמעית. אין צפירה מוצדקת מזו. אין צפירה מוצדקת מזו.
1: קח אותי לאיזה רגע אחד בלתי נשכח מבחינתך, בבוקר של השבת ההיא, משהו שאתה באמת לא יכול לשכוח. אני מניח שיש הרבה כאלה, אבל בכל זאת אם אתה צריך לבחור ברגע אחד כזה.
3: תראה, יש לי את כל ה... במרכאות הקלישאות, זאת אומרת שאנשים רואים את הטויוטות בהסדרות. לוקח הזמן להבין שזה לא הטויוטה של השכן שואב טיולי
1: שטח. זו בדיוק עכשיו דיברנו עם טל רוסו שאומר, אני מביט במסך, אני רואה את המסך ואני פשוט, אני לא מבין מה אני רואה, אני לא מאמין שזה באמת קורה, הוא לא רצה להאמין שזה קורה.
3: אי אפשר להבין את זה. אבל מכיוון שלכל אחד מאיתנו באמת יש את הרגע המיוחד שלו, אנחנו קבוצה של חבר'ה שאנחנו ביחד מגיל שנה, בשכונה בחולון, שני בניינים, חנקין 19, חנקין 20, והחבר שלי מחנקין 20, שאנחנו חברים 65 שנה, כן? כותב לי בבוקר, בקבוצה, תשמע, כשכולם כבר באזעקות וזה, עמית, הבן שלי, נמצא באיזה מסיבה בדרום, אז עוד לא ידענו מה זה נובה. והוא אומר שיש מלא מחבלים ויורים ואף אחד בא לו לא בא לחלץ אותם וזה, השעה הייתה 8:30 בר, אני כבר הבנתי מה קורה, אני כבר הבנתי שאין מי שיחלץ. עשיתי כמה טלפונים. והוא אומר, תדאג שחלצו אותם, כתבתי לאופר, זה נמצא מולי הוואטסאפים האלה, תגיד להעמיד שלא יברח, שלא יזוז, לא יחלצו אותו עכשיו, שיחפור בור, ייכנס פנימה, או יעלה על עץ וישאר למעלה ולא יזוז. וזה פחות או יותר מה שהוא עשה, והוא ניצל. אגב, אחרי זה שנה עלינו את הילד הזה, את העמית הזה לרעיון בבן מינון. לא ידעתי עוד מה אני אומר, אבל בדיעבד גם התברר שרוב האנשים שיסו לברוח הגיעו ל-232, הכביש שבאתי דרכו, זה כביש המוות. פעם היינו קוראים כביש המוות וסיבובי המוות לכבישים מסוכנים לתאונות, היום זה כביש שפשוט נטבחנו עליו. אז זה הרגע שאני תמיד אזכור מאותו בוקר. הייתה גם מישהי, איזו ידידה שלי, שאמרה לי שעה קודם, הם עושים לנו יום כיפור. אמרתי לה, מה את מדברת? יום כיפור? צבאות מצרים וסוריה, את משווה? אז עוד חשבתי שאנחנו בפיגוע. זהו. ותשאלו אותי מה אנחנו עושים פה היום.
2: זהו, אז תספר לנו מה צפוי ביום השידורים הזה, ולמה לא הזמנתם אותנו גם לבוא לצטרף אליכם.
3: אני, הדבר הראשון ששאלתי כשהגעתי, זה למה לא שידרו מפה גם את יומן הבוקר, אבל אמרו לי, לא, זה שני חבר'ה מצלנים, הם לא יבואו
1: שאתה. אל תכניס לו למנכ״ל שלנו רעיונות לראש, בן קסמיתי.
2: באמת, הייתי נוסע בכבוד רב, בגאווה. אז מה צפוי?
3: אנחנו בבסיס של גדוד המילואים, בסיס המיטאי, גדוד 630, גדוד לוחם, גדוד מילואים, אני מדבר גם בין היתר עם ה... ליד קרם שלום, צריך להגיד, עם הרבשץ של קרם שלום, אליה בן שמעון, שנלחם בשבעה באוקטובר. אנחנו מדבר עם המגד, סגן אלוף דור זהבי, שהחליף את המגד שנהרג, נתי אלקובי. הוא היה סמגד של נתי אלקובי, והם היו חברי נפש באותו חדר, והוא החליף אותו, והוא היום הוא המגד של הגדוד הזה. ועם שורה שלמה של דמויות שלחמו כאן, רבשץ מכיסופים ורב הגדוד, וכל מי שעבר בגזרה ונלחם, כי השבעה באוקטובר היה טבח הנורא בתולדותינו, אבל גם מלחמה. אנשים נלחמו, אנשים על מדים ובלי מדים.
2: עכשיו, בלי להיכנס...
3: אנשים שגויסו או שגייסו את עצמם.
2: בלי להיכנס לפוליטיקה ממש בהקשר הזה, אבל את כל מה שאתה מתאר פה אתה תעשה יחד עם ינון מגל, נכון?
3: בעוונותיי, ברור, כן. הוא כבר, הוא אפילו כבר הגיע, הוא אפילו קדם,
2: אין לך פרטנר אחר.
1: תהיה התנצלות או לא?
3: אני לא יודע, אבל אני מעריך שכן.
2: מעניין, אנחנו נהיה פה כדי להזין. עכשיו נשאר לנו ממש שתי דקות. בסוף בסוף, השאלה הפוליטית הכי גדולה שנגזרת מהמלחמה הזאת, בשיח הישראלי היא נתניהו או לא נתניהו. האם אתה, כמי שנחשב לעיתונאי אולי הכי בולט ממתנגדיו, מסוגל להתעלות מעל השאלה הזאת ולעסוק בקשל במקום עמוק יותר מלבד נתניהו? זאת אומרת,
1: בדקה שנותרה לך בין זה שלך הבמה.
3: תשמע, קודם כל נתניהו זה לעסוק בקשל בלי נתניהו, זה כמו לדבר על גוף האדם בלי לב. האיש ניהל פה את האירוע עוד מעט כפול מבן גוריון, אבל אני אגיד לך את זה אחרת, ביום הזה אני לא מדבר פוליטיקה. ביום הזה, שהוא מקודש בעיניי, אנחנו מדברים ניצולים, מדברים לוחמים, מדברים משפחות שקולות, יש לנו מספיק ימים לפני ואחרי. הקשל ברור לי, לדעתי ברור לרוב רובו של הציבור, אין מצב שאפשר לברוח ממנו. אגב, כל האחרים לא בתחומים המקצועיים של צבא ומודיעין כבר לא פה, אפילו הבן של המדרור, סוף סוף. אבל בקטע הפוליטי יש לנו בחירות, נדבר בבחירות, והיום אנחנו צריכים לזכור, לא לשכוח, לשחזר ולא לחזור לשום קונספציה, בשום אופן, אף פעם.
1: בן כספית, חברנו היקר, אתה וינון כאן אחרי חדשות השעה 9, בשידור מיוחד של 103 מכרם שלום. תודה רבה לך, בן.
2: תודה, אני שומע את ציוץ הציפורים ברקע ממש.
1: נאמר תודה לשני רומנו ועידן נאור, שערכו והפיקו אותנו על השידור, יואב מנדלוביץ', ליאל סרי, בדיגיטל אופק קולר, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו בן וינון בשידור מיוחד לאורך כל היום הזה, 103 משדרת עליכם מכרם שלום ביום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר. כן, נטלי, מילים שלך לסיום.
2: נזכור ולא נשכח, נזכור היטב מה קרה לנו, שוב, מה שאמרנו בהתחלה. מי האשם בזה? זה האויב הרצחני שלנו. אצלנו יש אחריות, אבל הוא האשם. וגם נרים...
1: ומי אחראי?
2: וגם חד משמעית, בלי להעלים שום דבר, וגם נרים ראש, כי אתה רואה, הנה, כמו שאמרנו, מכירים שלום, ציפורים חזרו לצייץ.
1: יפה. שיהיה יום טוב ושקט, להתראות.
4: 7 באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. אחרי החדשות, אינון מגל ובן כספית.
5: 103 FM.
6: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: 103 FM.
4: 7 באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. אחרי החדשות, אינון מגל ובן כספית.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שני מפגינים עוקבו בוקר מול ביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה, במסגרת פעולות מחאה. במקביל ערכו אזרחים טקסי זיכרון, מחוץ לבתיהם של שרים שכיהנו בממשלה ביום האסון, ובהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב. מול ביתו של שר המשפטים לוין הוקראו שמות החטופים שנרצחו בשבי, לצד פעולות נוספות, בהן מיצג של מכוניות שרופות שהוצב מול משכן הכנסת. נשיא המדינה ורעייתו מיכל הדליקו נר זיכרון בבית הנשיא, בהמשך ינאם הנשיא בטקס זיכרון לנרצחי המסיבות באתר ההנצחה ברעים. יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט סיפר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM על השיקולים הפוליטיים שעצרו עסקאות חטופים בקבינט המלחמה.
14: בפעם הראשונה שזה מכה בי, זה לקראת סוף עסקת החטופים הראשונה, ועושים דיונים, ולדיון נכנס איום כבד מאוד של איתמר בן גביר, שמודיע, אם לא חוזרים למלחמה תוך 10 ימים, מרגע תחילת העסקה, אני מפרק את הממשלה. וראיתי איך זה משפיע על קבלת ההחלטות, על ראש הממשלה, ואני יכול להצטער על זה שהעסקה הזאת לא נמשכה.
1: עוד בחדשות, מתנחלים הציתו לפנות בוקר כלי רכב ורכוש בכפר הפלסטיני דיר ניזם בבנימין, וריססו כתובות איום ישירות נגד מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט. על קירות הבתים נכתב בין היתר, אבי בלוט תיזהר, במחאה על פינוי המאחזים ביהודה ושומרון והחזרת צווי המעצר המנהליים. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותם דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נעבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו שתיהן בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהבירו שניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
4: שבעה באוקטובר, שלוש שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM מכרם שלום. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
13: בוקר טוב לכם, אנחנו כאן בקרם במוצב אמיתי ליד קרם שלום. זה יהיה שידור שיוקדש ברובו
2: כולו
13: לדיבור שלנו עם
2: רובו ככולו
13: רובו, מה אמרתי?
2: רובו
13: כולו לשיחות שלנו עם חיילים, עם מפקדים, עם קצינים, לדבר על מה שקרה פה, נדבר על איך החיילים נמצאים עכשיו, באיזה תודעה, נדבר על גבורת הלוחמים שלנו, ונספר לכם את הנוכל להעביר את התחושות עד כמה שאפשר מהמקום כאן, אולי בנקודה כמעט הכי דרומית, כן, בקו הזה של אורך הים.
2: מי שלא יודע איפה זה, ואני קצת שכחתי כשנהגתי לכאן, כמה לקח לך?
13: שתיים.
2: זה סוף ממשיכים עוד קצת נופלים, זאת אומרת אתה מגיע למחסום ארז מתל אביב, זה פחות משעה, אבל אז אתה חותך שמאלה ונוסע לאורך כל רצועת עזה, ובנקודה הכי דרומית של רצועת עזה מול רפיח, מול פילדלפי, שם אנחנו נמצאים, כאילו עוד טיפה זה כבר או מצרים או עזה.
13: כן.
2: אתה נכון?
13: כן, כן. ואני חושב שאולי נפתח באופטימיות. הקיבוץ פה ליד, קרם שלום, גדל. גדל ומתפתח, ויש פה תופעה מדהימה שמשפחות מגיעות אליו, ויש לאנשים תחושה יותר טובה, כי אין יזתים על הגדר. הם רחוקים. הרבה יותר רחוקים. כמה קילומטרים. וזו תחושה אחרת. כלומר, המציאות פה השתנתה. הדרך בשבעה באוקטובר היא דרך כמובן עמוסה, כשראיתי בדרך אזכרות על הכביש, אתה רואה אזכרות של משפחות שנמצאות ותקשורת שנמצאת, ואתה מבין שאתה נמצא בתוך האירוע, בתוך שדה הקטל שהיה כאן. והגענו למחנה ממש ליד קרם שלום. כאן במחנה אמיתי נפלו שישה לוחמים, חמישה מסיירת הנחל ועוד אחד מכפיר, ונפצעו פה 10.
2: סיירת הנחל זה הקרב על קרם שלום, זה הבן של יזהר שי.
13: נכון, נכון, הוא נפל פה, נכון.
2: היה פה קרב גבורה, אדריאנו את האנשים האלה.
13: הוא נפל פה, היה פה קרב קשה מאוד, זה ממש קרוב למה שנקרא גבול עם רצועת עזה. זה אירוע, והנה עברו 3 שנים ואנחנו בתוך האירוע הזה.
2: כן, תראה, זה לא רק קרם שלום, כל העוטף וכל אתמול ראיתי כתבה, אני זוכר באיזה ערוץ, שגם לגליל מגיעות, למטולה מגיעות משפחות, והאופטימיות היהודית-ישראלית האינסופית הזו, למרות שניצחון מוחלט אין, ניצחון מוחלט של הרוח יש. מה שהדיג אותי לאחרונה זה היה רעיון ראשון של אביחי אדרי, לא יודע אם ראית, אצל קרן מרציאנו לפני איזה יומיים, הפנים של ישראל בעולם הערבי. והוא הדיג אותי קצת שהוא אמר שאין בעזה תחושת תבוסה, זאת אומרת, חמאס לא מרגיש ועזתים, כאילו, אני שואל את עצמי, מה צריך לעשות כדי שתהיה להם תחושת תבוסה? כאילו, הם מבחינתם, נכון, חטפו את המכות של החיים שלהם וכו' וכו', אבל לתחושתם במאבק הזה של אלפי שנים, הם התקדמו עוד שלב. אני צריך לטפל בתחושה הזו מתישהו.
13: כן, זה אירוע שהוא לא נגמר, נכון? יש להם תחושת ניצחון, כי הם הצליחו לגרום לנו...
2: לא ניצחון, אל תגזים.
13: לא, בסוף, להם יש הרבה סבלנות ותודה למרחק, והם רואים שהם הצליחו לגרום לנו למפלה בשבעה באוקטובר, ולהרבה מאוד עבדות, זה נותן להם תקווה. זה נותן להם תקווה, ואני חושב שהדבר המשמעותי מהיום הזה שקרה לנו הוא הצורך שלנו להתפכח, להבין איפה אנחנו נמצאים, להבין מה האויבים שלנו רוצים לעשות לנו, ואני חושב שזה נכון שאנחנו נפתח את העיניים שלנו גם בעזה, גם בלבנון, גם ביהודה ושומרון, גם בתוך גבולות ישראל, בגליל ובנגב. אתמול ראש השב"כ זיני התפרסם שהוא דיבר על זה שיש פה גדודים של בדואים עם הרבה מאוד נשק, שזה מאוד מטריד. אנחנו באירוע מטריד מאוד, ואני חושב שאוקיי, האירוע הוא מורכב ולחשוב על זה זה קשה, אבל זה הציווי של השבעה באוקטובר, שאנחנו נתפכח ולא נשחק משחקים עם אשליות. נפסיק לשחק משחקים עם אשליות של כל מיני פנטזיות וכל מיני תחושות שהאויב הוא כמוני והם חושבים כמוני. לא. לדעת בדיוק מה האויב רוצה, מה הוא מתכנן, ולהתנהג מבעוד מועד בצורה שתמנע ממנו לעשות את זה, כי אנחנו היינו בבלקאוט, פשוט חיינו בפנטזיות.
3: טוב, goes without saying, כל מה שאמרת. אותי, אם אני כבר מדבר על קצת אקטואליה, קצת מטריד שראש השב"כ זיני כמעט בכל שיבת קבינט משגר איזו התראה דרמטית על אילת, ועכשיו על גדודים בדואים, ולפני זה היה על מטיסות נכנסות. מר זיני, מכובדי, תפסיק להטריע ותתחיל להפוך שולחנות. אתה ראש השב"כ, אם יש סכנה לעשות, אם יש גדודים בדואים, אני דעתי על ערבי ישראל ידוע, אני בעד, אבל אם יש התארגנויות של גדודים בדואים, אתה שב"כ, תסכל את זה עכשיו בלי לחכות אפילו לפקודות.
13: טוב, זה שהוא מטריע בקבינט זה לא אומר שהוא לא פועל.
3: זה נשמע לי קצת, אתה יודע, בהתראות אי אפשר ללכת למכולת, בסוף נכוונו. אז לעשות.
13: כן.
3: כן, עבר אחרי יום מעניין אתמול, רציתי להגיד איזה משהו?
13: כן, תראה, כרגלכם עשיתם קמפיין סטליניסטי של עלילת דם. אתה כמובן...
3: אז גם אני צריך לבקש סליחה, לא רק כמשפחות הזה.
13: אתה כרגלך כמובן היית השפל מכולם. למה? כי אתה שמעת שאני אומר שאני מחריג את המשפחות. ועדיין צייצת שפגעתי במשפחות, כן, וכתבת על זה, והדלקת את כל האירוע. זה באמת, אבל אני לא מתפלא עליך. כי אין לך לא אינטגריטי ולא יושרה, וכל האירוע הוא פוליטי, ואתה הרי כל חייך זה רק פוליטי, ובגלל שאני מאוד משמעותי ומאוד מאוד דומיננטי ומאוד משפיע, חייבים לעשות לי סטייל מה שאתם עושים לנתניהו, וזה מה שעשיתם. כי כמו עלילת הדם על נתניהו, שהוא מפקיר חטופים, ועל זה דיברתי, כן, שאותו ברט השליח של ביידן ניקה את נתניהו מהאירוע הזה, ואתם לא מדברים על זה. אני היחיד שמדבר על זה, ערוץ 14 היחיד שמדבר על זה, ואתם לא שומעים את זה בשום מקום. אתם לא שומעים בשום מקום. האמריקאים ניקו את נתניהו מעלילת הדם, שהייתה עסקה שהוא ויתר עליה מטעמים פוליטיים ושהוא הפקיר את החטופים. זה אומר מי שניהל את המסע ומתן בין ישראל לחמאס, הבן אדם הכי משמעותי בכל האירוע, והם לא מדברים על זה. אתם יודעים, המילא הם היו אומרים, טוב, אז הוא לא, הוא יש לו, הם אפילו לא נותנים את זה, דבר מדהים. אירוע של שפיכת דם במשך שנתיים, עלילת דם מתועבת על נתניהו, כן? והם לא מדברים, ואני מדבר על זה. והקראתי אתמול את השמות, 150 שמות, והיו שם גם משפחות שקולות, וכשהתחלת לקחת אותי לתוך האירוע, כאילו האירוע הוא המשפחות השקולות, זה בכלל לא האירוע. אבל אתה לקחת אותו לשם כדי לעשות מזה את האירוע, ואני אמרתי לך, אני מחריג את המשפחות השקולות, זה לא הפריע לכם להעליל את עלילת הדם הזאת, כאילו פגעתי רק במשפחות השקולות, זה היה הכותרת, כאילו, וניתקתם את זה מהסיפור, למה אני מדבר, בכלל אתם לא מזכירים למה אמרתי. וכמובן, ודאי שאתה צריך לבקש סליחה. ודאי שאתה צריך לבקש סליחה, כי אתה עשית מעשה מתואב. כי אתה, אני אמרתי לך שאני מחריג את המשפחות השקולות, ובאופן מחפיר, באופן מחפיר, אתה הדלקת את המדורה הזאת, כן? כשאתה יודע שזה שקר. ודאי. אני בכלל לא התעסקתי במשפחות השקולות. אני הקראתי את כל השמות ואמרתי לך גם אחרי זה שאני מחריג, נכון? ואתם עשיתם את זה רק על המשפחות השקולות. ואני אגיד לך, אבל אחרי כל מה שאמרתי את זה, אחרי שאמרתי שהחרגתי ואחרי שכל מה שזה, עדיין, גם למשפחות שקולות, וגם לפדויי שבי, וגם לפצועים מהמלחמה, וגם לשרים וטלנטים וכוכבים ומי שאתם רוצים, רבנים, אסור להעליל עלילת דם. גם לא למתים. אסור להעליל עליל אדם. אסור להם לעשות את זה. לא צריך לדבר בבוטות, לא צריך לזה, ולכן אני חושב שזה לא העניין, וזאת לא הייתה הכוונה שלי גם. וזה גם לא, זו לא הייתה הכוונה. הכוונה הייתה להגיד שהיה פה קמפיין, כמו שאר הקמפיינים שעשיתם, עם הגז שהוא מושחת, עם הצוללות שהוא לקח כסף, עם הקורונה שהוא לקח כסף, עם השוחד שהעללתם עליו וצעקתם במשך שנים, בושה, בושה, ועשיתם חמש זה, ואין סוף עלילות ושערוריות וסיפורים לשפוך את דמו של בן אדם. לשפוך את דמו של בן אדם רק בגלל הפוליטיקה. זאת הייתה הנקודה. ולכן אני חושב שעשיתם כרגלכם עוד עלילת דם סטליניסטית, וגם זה יעבור, והכל בסדר, והאמת בסופו של דבר, כמו שהיא מתבררת תמיד, גם על נתניהו, זה דבר מדהים, תראו לקראת הבחירות, גם מתברר מה שהוא אומר על עלילת הדם הזאת, גם מתברר שלא היו תיאטרות מ-MBZ והמצרים, שהם אומרים שכולם מכחישים את האירוע הזה, גם במשפט נתניהו, איתן קבל, פתאום מקריס להם את כל האירוע, ועוד מעט יעלה מנדלבליט, והכל בסדר, והאמת סופה לנצח בעזרת השם.
3: אם הייתי דתי, הייתי עכשיו ממהר לבית הכנסת וממציא לעצמי תפילה, ריבונו של עולם, ברוך שלא עשה אני ינון מגל. אבל אני לא דתי. אמרו לי,
13: דתיים לא אומרים את זה.
3: אמרתי, הייתי ממציא לעצמי תפילה. תנסה פעם אחת להקשיב אל מישהו שאינו
13: אותה. דתיים לא ממציאים תפילות, אבל.
3: אז, אני כנראה הייתי דתי רע. אמרו לי, הוא יבהיר קצת את דבריו בתחילה, ואז הבנתי שבעצם במקום להעביר את דבריו הוא מתנפל עליי, אבל אני רגיל. אני מפנה אתכם להקלטה, כל מה שהוא אמר עכשיו לא נכון. הבן אדם דיבר 5 דקות ו-41 שניות, הקריא את רשימת עשרות משפחות של נרצחים, חטופים, משפחת ביבס, הוא לא ידע שמשפחת ביבס היא משפחת ביבס? והוא קורא לאנשים האלה הכי מתואבים ושפלים, ודורש מהם להתנצל, והם שפכו את דמו של נתניהו. חבר'ה, כל הביביזם באירוע הזה. בסוף הדם שנשפך בשבעה באוקטובר הוא דמו של בנימין נתניהו. לא הדם של עם ישראל. אני לא רוצה להוסיף על זה מילה. ההקלטה ברשת, כנסו לטוויטר שלי, תשמעו את כל הקטע. אני מנסה לעזור לו, כי אני לא מאמין שהוא אומר את זה. אני חושב שאני חולם. ואני זורק לו לאורך הדברים והוא ממשיך. ורק אחר כך, כשהכל נגמר, ואז אני אומר לו, אתה בטוח שאתה חושב? אז הוא מועיל בטובו קיריו המפורסם. אתה יודע מה? אז אני מחריג את משפחות השבעה באוקטובר, שזה רוב השמות. אז אני מציע, תשפטו בעצמכם.
13: קודם כל, זה לא...
3: וכל השאר היסטוריה.
13: קודם כל, זה לא רוב השמות, זה מיעוט השמות.
3: דבר, רק שנייה, אני עוד לא סיימתי, דיברת ארוכות מאוד ורעות מאוד. אחר כך הלכתי לבדוק את הספר של ברט מרקר, כאילו זה, באמת, קודם כל, שקר כזב, מתואב ואופייני, הוא לא מנקה אותו מכלום. כל הספר של ברט מקירק, זה איך אנחנו הכרחנו את נתניהו, זה גם הכותרת, לעשות עסקת חטופים והוא לא רצה. ועוד לא צריך ללכת לעדויות של בן גביר וסמוטריץ' איך הם סיכלו את כל העסקאות, אבל זה בכלל לא רלוונטי, זה כמו שלא רלוונטי אם הזהירו אותו או לא. אז מישהו אמר שאתה הפקרת. יש לי בשורה אחת לסיום, ואני מקווה שאחריה נדבר היום רק על השבעה באוקטובר. נתניהו, לא הפקחת רק את החטופים. אתה הפקרת מדינה, מדינת ישראל. הבטחת לתושביה שתפיל את שלטון חמאס ב-800 הבטחות, והפקרת את כל המדינה, לא רק את החטופים. שחררת את כל המחבלים וסיפקת להם כסף. ונתת להם לגדול ולהתעצם ולבנות פה 2 מטר את המפלצת. זה מה רבקרה. וזו רק דעתי. עכשיו אני מקווה, זה תלוי בך, שבכך סיימנו לפחות להיום.
13: לא, אני אגיד לך למה. הנה, תמשיך. זאת המניפולציה. למה? כי אני בכלל
3: תמשיך.
13: לא... הספר הוא בכלל לא על השבעה באוקטובר.
3: תבטלו את המועיינים, לא צריך.
13: הספר הוא לא על השבעה באוקטובר, ומה שדיברתי הוא לא על השבעה באוקטובר. נתניהו היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, ויש לו אחריות על השבעה באוקטובר, ומותר לכולם לבקר אותו על השבעה באוקטובר, וכמובן למשפחות לדבר איתו ולתבוע ממנו, לשלם את המחיר, והכל בסדר, לא על זה דובר. זו המניפולציה שלך, שלכם. זו המניפולציה. מה שאני דיברתי זה על האירוע של הפקרת החטופים, וזה הספר. קוראים לזה, אמר הפקרה על הפקרת החטופים, כתוב במשנה, זה על מיומנו של מפקיר החטופים.
3: אסור לחשוב שהוא הפקיר
13: החטופים. משהו כזה. זה לא קשור, זה היה קמפיין.
3: אסור, ואם מישהו חושב שהוא הפקיר החטופים. אגב, רוב הציבור חושב ויודע.
13: שנייה, שנייה.
3: זה אסור? זה ישר צריך להתנצל?
13: אתה מוכן לא להפריע לי?
3: לא, לא כל כך. אני רוצה שנתחיל את התוכנית.
13: תהיה בשקט עכשיו, עכשיו. זה לא שמישהו אמר, זה לא שמישהו אמר, זה לא שמישהו אמר,
3: כל כך...
13: אתם עשיתם קמפיין, אתם עשיתם קמפיין
3: שנתה...
13: טוב, תן לדבר, תן לדבר.
3: תריב איתי אחר.
13: שנייה, לא, אני אסיים, שנייה. אז זה לא שמישהו אמר שעכשיו אתה מציג את זה, שמישהו אמר, מותר למישהו לומר. אתם עשיתם קמפיין במשך שנתיים שהוא מפקיר את החטופים, והוא רוצה שהם ירצחו במנהרות. ואתם שפכתם את דמו. וזה חוסר יושרה, וזה דבר, והדבר האחרון שאני אגיד לך, לצערי, גיא מרוז העיר לי אתמול על השפה, והוא צודק, אתה דרדרת לי את השיח של השפה.
3: זה אני.
13: כן, הבוטות שלך, האלימות שלך, אני תמיד הייתי אומר לך שאתה בן אדם אלים, ואני נדבקתי לך בשפה הזאת, בשפה האלימה, הבוטה, האגרסיבית, שאתם מנהלים ככה את השיח הזה במשך שנים, ולא, אני לא צריך לדבר ככה. זאת האמת. תודה.
3: אז בגלל אני אסכם את זה, הוא מתחרט, אבל הכל בגללי. וסליחה נתניהו, נעשה דקה דומיה כל 7 באוקטובר לזכרו.
13: לא קשור לשבעה באוקטובר. אל תשקר, אני הבהרתי שזה לא קשור לשבעה באוקטובר. זה קשור לעלילות הדם שלכם.
3: אני מבקש להגיד מה
13: שאני... לעלילות הדם שלכם.
3: בסדר, נעשה דקה דומיה...
13: ואתה כמובן יצאת השפל מכולם.
3: ברור, נעשה דקה דומיה כל 7
13: באוקטובר. ואני אזכור לך את זה תמיד.
3: אתה מוזמן לזכור מה שאתה רוצה. אני בטוח שיהיו רבים שיזכרו לך את כל התקופה הזו, עוד הרבה מאוד זמן.
13: סדר,
3: אבל אני ברשותך, אם בא לך באמת להתחיל את התוכנית, באמת ההתנצלות שלך הייתה קורעת לב, כולם קיבלו אותה, הוא מכה על חטא, ואני אשם. כן. עכשיו בוא נגיד שלום המורן שלנו.
13: בבקשה, תגיד.
3: רב סרן נון, קצינה גם חטיבת גבעתי, מה נשמע?
18: בסדר גמור, בוקר טוב.
3: בוא נחזור לשבעה באוקטובר, איפה אתה?
18: אני בבית. אני
3: איפה הופצה הבית בערך?
18: אני באותו זמן גר בחשמונאים.
3: אוקיי.
18: אני בבית, בן אדם דתי, שמחת תורה, מתעורר בבוקר, לפני זה אני משתחרר, אני משוחרר בשבי, השתחררתי...
13: די.
18: בשני לספטמבר, גזרתי חוגר, כל הווג'רס.
13: רגע, לא שאלו, מאיפה אתה?
18: עכשיו גר פה, בדרום, אבל מחשמונאים באותה תקופה.
13: חשמונאים, ליד מודיעין.
18: כן, ליד מודיעין, בדיוק. משתחרר, גוזר חוגר, אשתי כבר עושה פוסט בפייסבוק, תודה על צהל, 10 שנים יפות. ומשתחרר שבועיים לפני השביעי, אני חוזר למילואים למשהו מאוד נקודתי, בלי נשק, בלי כלום. אז בשביעי אני בבית, קם בבוקר מוקדם, כי יש לי ילדה בת 2 באותו זמן. 6 בבוקר אני מתעורר ושומע אירוע חריג, המון יריות, המון פצמרים, טילים וכולי. מחליט להדיק את הטלפון, ובאותו זמן עדיין לא יודעים בדיוק מה גודל האירוע. בערך 7 אני שולח הודעה למפקד היחידה, מפקד סיירת גבעתי, משם השתחררתי, צריך אותי, הוא אומר, כן תגיע, 8 אני כבר על האוטו, נוסע הכי מהר שאני יכול לדרום, מגיע למשמר הנגב, ובעצם כבר בשעה 9 אני במשמר הנגב חותם על נשק, וזהו, אני מחכה לשער היחידה, ובערך בשעה 11 אנחנו יוצאים לסדרות, אין לי תפקיד באותו יום, אני בגדול מחפש את עצמי ונוהג ל... לאחד הממפאים, ממש אומר לו, תקשיב, זה ממפא שעד רגע היה מקביל שלי. הוא אומר, תקשיב, אני איתך, נוהג לך באוטו. בדיעבד זה קצת אוטו אירוני, כי הממפא נפצע, אחד נהרג במלחמה, עוד אחד נפצע, זה כאילו אוטו שאני היחיד.
13: וואו.
18: אני היחיד, לא בשבי, במהלך המלחמה, אני היחיד ששרדתי שלם. ונוסעים לסדרות, שם אמרות נוראים, עד היום... כל כביש בין משמר הנגב, בין אשל הנשיא עד לסדרות, גופות בצד הדרך, הכל שרוף, מכוניות הפוכות. רק שם באמת הבנתי את גודל האירוע. בסדרות אנחנו מבינים שהאירוע...
3: איזה שעה אתה נכנס לסדרות בעצם?
18: סדרות הייתי אומר בערך 12, 11 וחצי.
3: ואתה לבד? או עם...
18: לא, אז אנחנו, אני מחכה לכל היחידה, ואנחנו בעצם נוסעים רנגלר, איזה 4 המרים, רנגלר מגד, יש איזשהו כוח משמעותי שמגיע מסיירת גבעתי.
3: יש עוד לחימה בסדרות?
18: אז כשאנחנו מגיעים, יש עוד לחימה, אבל יש שם כוחות. זאת אומרת, אנחנו מגיעים קצת בעקב לסדרות, וכשאנחנו מגיעים לשם, המחת, לירון בטיטו, אומר למפקד היחידה, תקשיב, פה יש לנו מספיק כוחות, לך בוש את נחלוס. זה המשימה, הפקודה די הזויה באותו זמן, ואנחנו מבינים שבנחלוס אין אנשים. מגיעים לשם, שם אנחנו מתחילים לכבוש בעצם את הקיבוץ, אנחנו מגיעים לשם, רואים גופות, רואים אנשים, רואים רכב ממוגן יוצא עם איזה 8 פצועים עליו, 8 פצועים עליו, סליחה.
3: יש מחבלים?
18: אז יש מחבלים, רובם כשאנחנו מגיעים כבר לא נמצאים בתוך הקיבוץ, הגענו קצת מאוחר, אבל הרבה מהם אנחנו תופסים אותם בורחים, בין הקיבוץ לעזה, עוצרים ניסיון חטיפה של איזה גופה עם, על הגלה, בעצם הורגים כמה מחבלים שם. ובערך בערב, אנחנו יודעים להגיד שהקיבוץ ללא מחבלים. ואז העיסוק הוא באמת להרציא את האנשים, שזה אירוע בפני עצמו. אנשים, אתה דופק להם על הדלת, לא מוכנים לפתוח את הדלת עד שאתה לא אומר להם מי אתה, מה אתה, מה פרשת השבוע, מה התאריך העברי, כל מיני דברים, סממנים כאלה שמנסים לוודא שאתה, שאתה בן משלנו, ואתה מוציא אנשים, מוציא משפחות, אנשים מחזיקים את הילדים שלהם 11 שעות בממד, וזה פשוט מראות הזויים, מראות שעד היום אני...
13: בכמה התקלויות אתה היית?
18: אז בשביעי, אני הייתי באחת, כאילו אני הייתי חלק מאחת, בפועל בשביעי הגענו מאוחר, כאילו אני הגעתי מאוחר, אני מרגיש שאנחנו היינו, היינו צריכים אולי להגיע קצת יותר מוקדם, אבל בגלל שעברנו בסדרות, זו המשימה הראשונה שקיבלנו, אז הגענו קצת מאוחר. וזהו, באותו זמן אני באמת, כאילו לוחם בחפק, אני לא מפקד, לא כלום, הרגע באתי מילואים, אני עדיין מילואימניק, מהלך מלחמה, אני כבר אחזור לסדיר, אבל לחזור לקבע. אבל, וזהו, והמעבר הזה בין המשפחות, לדפוק על הדלתות, להוציא את האנשים, לעלות אותם על אוטובוס, לוודא שהם בסדר, לספור בן אדם, בן אדם, לראות שלא נשאר אף אחד מאחור. יש שם איזשהו, לדעתי, הרב, או הרב שץ, או איזשהו מישהו מהיישוב, שעובר איתן מהקיבוץ, סליחה, שעובר ובודק שאין אף אחד שנשאר מאחור.
3: תגיד, ויש לה, בשלב הזה, יש כבר תמונה של מה שקורה? כאילו, אתם יודעים ש... כל העוטף מלא מחבלים, שיש 60 נקודות חדירה, זה שבלניר עוז אף אחד לא הגיע בכלל, אתם בטח לא יודעים, אבל מבינים את ההיקף של זה?
18: אז אנחנו לא מבינים את ההיקף. אני לא חושב שהבנו את ההיקף עד בערך יום אחרי. יש שם איזו טלוויזיה באחד הבתים שאנחנו שוהים בהם, שכל שעה מתעדכן כמות ההרוגים, החטופים, וזה פשוט בקצב, ולאט לאט אתה מבין, בהתחלה 100 הרוגים.
3: כן, 100 זה היה, וכולם היו בשוק.
18: בדיוק, היו בשוק, אמרו 20 חטופים, אמרנו בעלי מצב, הם עובדים עלינו, כי אין מצב שחטפו 20 אנשים, ולאט לאט כל שעה זה מתקדם. יש גם שלב שאין לה מפקד שלי מפקדים, זאת אומרת, אין אף אחד ששולט בכל העוטף, מגיע מהאוג 98, אומר מה עכשיו אתה שלי, כך צוות ממגלן שיהיה שלך, כאילו, זה באמת היה מפקדים מלמטה, שפשוט מקבלים החלטה לשתות על הקיבוץ.
3: גולדפוס
18: הגיע אלינו עם כל החפק שלו, והוא אומר, מעכשיו אתם שלנו, אתם אחראים על הקיבוץ, בהצלחה. זה היה באמת אנשים מלמטה, מפקדים, שללא פקודות, בלי כלום, מחליטים זה מה שקורה, זה מה שעושים. ואנחנו נשארים שם 4 ימים, מוצאים את כולם, מאבטחים את הקיבוץ, עד שמחליפים אותנו, ביום רביעי.
3: ובהמשך המלחמה, מה אתם עושים?
18: אז בהמשך המלחמה, אני בעצם, 3 שבועות אנחנו מתאמנים לקראת אימון. אני... זה סיפור קצת, זה, אני תופס את מפקד היחידה, אומר לו, אני איתך, כל עוד אני נכנס, אומר, אין בעיה. יהודה כהן, זיכרונו לברכה, מפלג ב' אצלנו, תופס אותי לשיחה, אומר לי, מתחיל לדבר איתי על הפלוגה שלו, אני אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, אם אני נופל, אני בונה עליך שאתה תחליף אותי. צערי שבוע, מתחילת התימון, יהודה כהן נופל בהתקלות, הוא ועוד 2 לוחמים, ואני בעצם מחליף אותו באותו רגע מפי בסיירת, מפי של פלוגה מקבילה, שאני הייתי מפי שלה.
3: באיזה גזרה אתם נלחמים?
18: אנחנו נלחמים באותו זמן בצפון, הוא נרג על החוף, באיזשהו איתור שם על החוף, כל המרובה הביטחוני, כל המרחב הזה אנחנו מבצעים.
3: המרובה השלטוני של חמאס?
18: כן, המרובה הביטחוני, הוא לא נרג שם, הוא נרג כחלק ממבצע להגע לשם, מגיעים אחרי זה גם לשאטי, גם לג'בליה בסוף, מבצעים שם זה, ואני מחליף אותו, 3 חודשים מפי, התעכלויות.
3: אתה אז עוד במילואים?
18: כן, כן, כן, אני מילואים, תוך כדי שאני מפה, אני מחליט כחלק מהשביעי,
3: אם כל כך נהנים, אז כבר נשאר.
18: לא, מחליטים לחזור, מדברים מהאישה בבית, היא תמיד אומרת שזה היה ללא קליטה, אז אין לה באמת מושג מה אמרתי לה, אבל מחליטים לחזור, זה חשוב, צריך, אין אנשים, הרבה פצועים, הרבה הרוגים, וחוזרים לקבע, וזהו, והיום אנחנו פה שומרים על העוטף.
3: אז היום אתה...
13: הייתם גם הרבה בלבנון.
18: אז היינו בלבנון, אני לא חוויתי לבנון, אני חוזר עכשיו מלימודים, הייתי שם שבועיים, אבל גם שם החטיבה עכשיו תמרנה 4 חודשים, 5 חודשים, עושה עבודה מעולה, באמת גאווה גדולה להיות חלק מהחטיבה הזאת, ושמחים עכשיו לחזור לדרום, בעצם סגרת מעגל, היינו פה בערך שנתיים רצוף, עכשיו חוזרים לשמור פה על העוטף.
3: גיבעתי בגדול שילמה מחיר כבד במלחמה.
18: מאוד, מאוד, בדיוק הסופה שיש נופש משפחות שקולות, נראה שם את כל המשפחות, אנחנו נלך לראות אותם. לי אישית נרגו 3 לוחמים. זה מחיר כבד, הרבה אנשים טובים שנהרגו, הרבה מפקדים, הרבה לוחמים, אבל אנחנו צועדים קדימה.
13: צריך להגיד לזכותה של החטיבה הזאת, שממנה יצא הזרבוב, כלומר, הצמה של גבעתי, הוא פיתח את תורת הלחימה של הניקוי מלמעלה של השטח, וזה מנע הרבה מאוד נפגעים בכל צהל, כי צהל אימץ את התורת לחימה הזו, וא' הוריד את כל תשתיות הטרור, ורצועת עזה פשוט נקייה. כן, 70%, וגם ברוך השם הציל המון המון המון חיילים.
18: נכון, אנחנו הבנו שהתשתיות טרור, גם אם אחרי זה אנחנו נלך אחורה, הם יישארו. חייבים להשמיד אותם, להשאיר, לוודא שלא נשאר להם לאן לחזור לתשתיות טרור האלה, אם זה תתק, אם זה איתורים ממולכדים, אם זה מחסני נשק, ובעצם באמת אנחנו השמדנו המון המון, רואים את זה היום, וגאים בעבודה שלנו.
3: ולמרות מה שנאמר, היום, יש התראות היום, התראות ספציפיות על אולי ניסיון של חמאס היום לבצע פיגוע דווקא בגלל הסמליות, אפילו לחטוף חייל אולי ליד אזור הקו הצהוב. מה אתה יכול להגיד, למרות שאולי אתה לא יודע מה היה סדר הכוחות לפני השבעה באוקטובר יחסית לעכשיו, מבחינת הלקחים שהופקו, אם התושבים פה יכולים לדעת שיש הרבה יותר צבא שמגן עליהם?
18: שמע, אני חושב שאנחנו לא באותו מקום של לפני השבעה. הצבא... אני לא הייתי פה לפני השביעי, אבל הצבא היום חזק. הקו הצהוב זז קדימה. אנחנו כרגע עם מרחק גדול יחסית מהעוטף. יש שם המון כוחות בינם לבין העוטף. אנחנו שומרים חזק על האנשים. זהו.
3: רב סרן נון, טוב, כמה אתה, אשתך מסימסה לי הרגע, כמה זמן אתה מתכן להישאר עוד בצבא?
18: להישאר בצבא? תלוי אם אתה שואל אותי או אותה. את מי אתה שואל?
3: היא שואלת אותך.
18: שואלת אותי. נחיה ונראה, כל תפקיד נעשה. וזהו.
3: תתמקד בנחיה, שתהיה לנו רק בריא.
13: יישר כוח.
18: תודה רבה.
13: תודה.
3: פרסומות.
19: שבעה באוקטובר, שלוש שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 103
20: FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
19: שבעה באוקטובר, שלוש שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: עמית זרקה הוא הרבש"ץ של כיסופים. להתקרב למיקרופון, שלום.
23: שלום, שלום.
3: לא שומעים אותו, דבר עוד פעם.
23: שלום, שלום.
3: עכשיו שומעים אותו. אם הייתם רואים אותו, יש גם מה לראות.
23: יש הרבה מה לראות.
3: יהודי גדול. תחזור לשבעה באוקטובר, כיסופים.
23: אז אני לא קיבוץ כיסופים, אני מקיבוץ ארז במקור. בעצם אני לחמתי בקיבוץ ארז. מילאתי שם את מקום הרבש"ץ, הוא היה בירושלים. ונפתחה לחימה גם בקיבוץ ארז, לחימה מאוד גדולה, שכיתת כוננות של ארז הצליחה לעצור אותה, יחד בהמשך עם כיתת כוננות של אורנר, עם חמישה חבר'ה. לחימה מאוד מאוד קשה ומסיבית, אבל בסופו של דבר לא הצליחו לחדור לקיבוץ ארז, ובעצם רק אחד נהרג לנו, חבר מאוד קרוב, אמיר נעים.
3: זאת אומרת, אחד הקיבוצים הבודדים שהם תקפו ולא חדרו אליו,
23: נכון.
3: היה ארז. נכון. מה הסוד? מה גרם לכם דווקא להצליח במקום שרבים אחרים לא... אני לא אומר את המילים נכשלו, כי אנשים נלחמו עד מוות. אבל כאילו, מה, שהייתם יותר, שהם היו פחות, שידעתם שהייתם מוכנים?
23: הפוך, אנחנו היינו בחיסרון מספרי, אנחנו היינו 10, אל מול 10 מחבלים. בעצם בקיבוץ ארז, הכיתה הייתה בנויה טוב, הייתה מאומנת, מתורגלת, אנחנו עשינו אימונים ותרגילים גם בפני עצמנו ולא רק של הצבא. ועשות זה גם שאנחנו החלטנו שמקפיצים את עצמנו ולא חיכינו לפקודה לקפוץ.
3: זאת אומרת, לא 6.29, מתי אתם מקפיצים את עצמכם?
23: 6.29 מתחיל צבע אדום מסיבי, וב-6.35 כבר היינו פרוסים בעמדות.
0: וואלה, רגע, אבל הם מגיעים לקיבוץ?
23: הם ב-10-7 הם מגיעים כבר לקיבוץ על טנדרים, אנחנו יורים עליהם ראשונים.
0: כן.
23: בעצם עמדת הגובה שמעל מחסום מרז, אנחנו מתחילים לראות עליהם הצמד שלנו, ואחר כך, בגלל שהיינו רק 10 אנשים, אז צמצמנו את כולם בעצם לחתירה למגע, לכיוון השער האחורי שלנו.
0: אוקיי.
23: משם באה התקפה.
0: אוקיי. כמה הם מגיעים וכמה טנדרים?
23: 2-3 טנדרים.
0: אוקיי.
23: והמשך זה גם אופנועים.
0: אוקיי.
23: אבל שוב, הם באו כוח קומנדו מאוד מאוד חזק, מאוד איכותיים, כלים הרבה יותר חזקים משלנו.
0: ברור.
23: עם מקלעים, הכל, אנחנו היינו עם 16 כוונות ברזל בלבד.
0: אוקיי.
23: זה שיטת לחימה שהייתה לנו, זה כאילו התהפכו היוצרות. אנחנו לחמנו את הגרילה והם עשו מחלקת חיר.
0: אוקיי.
23: לחימת חיר.
3: כמה נהרגו שם מחבלים?
23: מחבלים, אני לא יודע. לא יודע סופית.
3: לא ספרתי.
23: לא ספרתי, יש על זה ויכוחים קצת.
0: אבל פגעתם בהם?
23: גם, כן.
0: מה, אז רגע, אז הם לא מתקרבים לקיבוץ, אתם יורים עליהם?
23: הם על השער האחורי, הם על הגדר שלנו.
0: הם על הגדר?
23: כן, משני מוקדים של לחימה בגדר שלנו.
0: כן, אז מתנהל קרב?
23: מתנהל קרב של כמה שעות טובות.
0: כמה שעות אתם מנהלים מולם קרב על הקיבוץ?
23: אחד מהלוחמים שנכנס ללחימה, בעצם כי יש אצלנו פצועים והרוג, זה אבא שלי בן 68 הוא היה אז. אבא שלי היה מרכז נשק של קיבוץ כיסופים.
3: מצטרף ללחימה?
23: כן.
3: עם איזה נשק?
23: נתנו לו את הנשק של אמיר, זיכרונו לברכה, שנהרג.
3: הוא היה לוחם אביך?
23: אבא שלי היה לוחם סיירת צנחנים, כן.
3: אוקיי, זה בכל גיל תופס.
0: כן. אז כמה שעות אתם מנהלים שם קרב?
23: בסביבות 4.5-5 שעות.
3: אתם מקבלים עזרה?
23: לא.
0: מה קורה בקרב הזה?
3: זה אתם, הסרט,
23: היחידים שעוזרים לנו, זה בשעה 8:30 בבוקר, שלושה חבר'ה מאורנר שהגיעו לעזור לנו, שהרבשץ דיבר עם הרבשץ של אורנר, ובעצם הם שלחו עזרה, תקבורת. הרבשץ שלנו חזר מירושלים תוך כדי הלחימה, והביא איתו, הוא לקח נשק מאורנר, והרב שד של אורנר צריך להגיד לו כל הכבוד גם שהוא שלח חבר'ה באמת.
0: מה, איך תתאר לנו את הלחימה הזאת? מאיזה מרחקים זה? מה קורה שם?
23: יש לנו צמד על השער האחורי בעמדת בטון שנמצא שם, שבהמשך עשינו גם פעולת חילוץ, אני וניב קרק הוא חבר שלי. בעצם
0: מה חילוץ? חילוץ לאחור או חילוץ בצוע?
23: כן, כי בעצם העמדה הייתה בתוך שטח השמדה.
3: זאת אומרת, הצמד זה אתה וקרקו?
23: לא, כל הלחימה הייתה בצמדים. גם המלא מחדש של מחסניות, זה היה ביחידים וצמדים. כל פעם היית חוזר אחורה לחמל, ישבה שם בחורה מהצחי שלנו, נוריד אחורך, ישבה ומנתה מחסניות, היית נותן למחסניות ריקות, לוקח מלאות וחוזר ללחימה.
0: אוקיי.
3: אתה מאמין בכל הזמן הזה שאתה יושב בקיבוץ בתוך ישראל ואתה בגרילה נלחם בצבא של קומנדו על הקיבוץ שלך? היום זה נשמע לנו טבעי, אבל בשש וחצי בבוקר בשבעה באוקטובר זה לא נשמע טבעי.
23: שוב, זה מצב נתון, אין מה לעשות, זה מה שקרה.
3: אתה לא נכנס למחשבות האלה בכלל?
23: אני לא נכנס לפוליטיקה.
3: לא פוליטיקה?
23: ולא
3: הקטע המתורף זה פוליטיקה.
23: ואין לי האשמות כלפי אף אחד, לא הממשלה, לא הצבא, לא זה, אין מה לעשות, זה משהו שהוא קרה.
3: אני שאלתי רק על הקטע שפתאום אתה רואה, הרגע תיארת את זה, שאתה בקיבוץ שלך מנהל גרילה נגד צבא של קומנדו על הגדר, כאילו זה דבר שאף אחד מאיתנו לא חלם עליו.
23: אני חושב שמי שגר בעוטף עזה כן ראה את הדברים האלה. בעצם מישהו צמוד גדר וראה את הדברים על הגדר, את ההפגנות שיבה וכל הדברים האלה.
3: זאת אומרת, אותך זה לא הפתיע בעצם.
23: חודשיים לפני זה היה את האירוע, בערך חודשיים לפני זה, עם ברל חדריה, שפשוט מטווח אפס ירו בו בנתיב 10. אז צריך להגיד את האמת.
3: לא חודשיים, הרבה זמן, הרבה קודם.
23: לא משנה, עובדתית שמחבל הגיע לגדר והוציא אקדח בתוך פיר, בתוך חור בחומה, וירה בו.
3: תגיד, מתי אתם מבינים שניצחתם שהקיבוץ...
23: אנחנו לא ניצחנו. לא נראה לי שיש מנצחים בשביל אוקטובר.
3: לא, מבחינת הקיבוץ, הרי... בוא, אתה...
0: שהצלחתם לסכל את ה...
3: שהם לא יחזרו. בלמתם אותו.
0: מתי הם נסוגו?
23: נסוגו... אני לא יודע אם נסוגו, כי בעצם הגיפו אותנו מכמה כיוונים. אמיר, זיכרונו לברכה, היה לוחם, קצין ביעלום. רב סרן ביעלום. והוא פשוט ניסה להגף אותם, והוא לא שמנו לב שיקפו אותנו לפני, והוא פשוט קיבל כדור מצלף בין הלוחות הקרמים שלו, והוא הגיע ישר אליי ואל בן, שהוא היה מפקד בכיתה, והוא מת. דני קיבל כדור בצוואר, והוא חי. אורי שטרסברג שהיה בעמדה, שבעצם, שאחרי זה אני וניב חילסנו אותה משם, קיבל כדור בראש, במשך כל הלחימה הוא היה עם כדור בראש, והוא חי.
3: איך?
23: אין לי מושג איך.
3: זה כמו רפול. וגם גדי איזנקוט. לקבל כדור בראש ולהמשיך להילחם. תגיד, משהו אקטואלי, אני כבר לא זוכר איפה ראיתי, אבל ראיתי פרסומים שגם היום, אחרי שהכל כבר קרה, יש פה טענות ביישובים על הורדת הקטע של הכיתות כוננות, של הציוד, אולי של התקנים, אולי של הדברים שעברנו אז, וחשבנו שלא נעבור יותר. זה נכון?
23: אני רוצה לגעת בדברים הטובים. בעצם צהל, כן, הציוד שהוא נותן לנו עכשיו, היום, זה ציוד שלא קיבלנו אותו בעבר, שכיתות כוננות לא קיבלו בעבר. צריך להגיד את האמת.
3: ומה?
23: א' כל, מכולות ציוד, וסטים יותר טובים, נשקים, יש לנו ערדים, יש לנו כוונות.
3: תשמע, הבינו שהדבר הזה הציד את היישובים.
23: ברור, הציוד הנלווה שמביאים לך, המרכיבי ביטחון שמחזקים לך, משרד הביטחון וצהל שופך הרבה כסף על היישובים. נכון, יש דברים שהם לא טובים.
3: לא, קודם כל אני שמח לשמוע את הדברים הטובים.
23: יש דברים שהם לא טובים, אבל משפרים אותם בתוך הבית. זה לא משהו שצריך להוציא החוצה, לדעתי לפחות להתערות.
0: איך התחושה שלך היום פה באזור?
23: של דריכות.
0: כן?
23: כן, אני מאוד ארוך. אבל זה העבודה שלי. אין מה לעשות. אני בעצם המשכתי בלחימה עם הגדוד שלי. המשכתי הרבה מאוד ימים, ולפני 9 חודשים הגעתי לכיסופים. קיבוץ כיסופים זה משהו שיש לי, אלא משהו אישי, כי אבא שלי בעצם בשביבה, היה מרכז משק שם בשביבה באוקטובר, ויומיים אחר כך הוא הלך עם רובן אייניק לרפת שם.
3: זה הרפת המפורסמת.
23: נכון. וברפת שם בעצם אבא שלי הלך עם נשק שהוא מהלחימה שלנו. והוא פשוט הלך איתו לשם, באישור הצבא, באישור הכל, ובתוך המכון חליבה היו שם מחבלים, אז הם נכנסו לתוך המכון חליבה.
3: יומיים אחרי השיבה
23: בקרוב. הם יצאו החוצה להרים את הארון חשמל, את הפקק, ובעצם רובן קיבל צרור, אבא שלי מגיב באש, יוצא החוצה לאט לאט, מצליח להיחלץ לאחור, ובעצם טנק בסוף מוריד את המכון חליבה יחד עם האוטו שלו.
3: טוטלוס.
23: טוטלוס, כן.
3: סיפור מטורף.
23: יש שם תמונות ברפת מאוד יפות.
0: מה עם זה שנפצע?
23: הוא נהרג.
0: הוא נהרג?
23: כן, רובן אייניק הוא תושב אשקלון, הוא נהרג.
3: אני חושב, הקימו את הרפת הזאת מחדש.
23: הקימו את הרפת מחדש, עשו את ה...
0: ואבא שלך לא נפגע?
23: אבא שלי לא נפגע. אני והוא, יש לנו, אנחנו טוניסאים, יש לנו 9 נשמות.
3: אני רוצה מחשוב, מה הבן יהיה, אם אבא שלך נלחם פה ונלחם, אבא שלך בן 68 זה שנלחם בשבעה באוקטובר.
23: כן.
3: תגיד, אמרת שאתה בדריכות, יש מצב שלא נהיה פה פעם בדריכות?
23: אני לא חושב, כל ישראל צריכים להיות בדריכות. העבודה שלי זה להיות דרוך, להיות מוכן.
3: אתה בעצם עברת לגור מארז, או שזה שאתה רבשץ וכיסופים לא קשור לזה?
23: לא, אני העתקתי את המגורים שלי כרגע לכיסופים, גם עם המשפחה שלי.
0: איך, מה קורה ביישוב, בכיסופים?
23: היישוב חזר לפני 3-4 חודשים, הוא חזר, חזרו 90% מתושבי כיסופים שציפו לפחות. יש אנשים שמפחדים, יש אנשים שבעצם הם בטראומה, צריך להגיד את האמת, בפוסט-טראומה. והמטרה שלי, קודם כל, זה תחושת ביטחון. תחושת ביטחון, אם אתה משקף את הדברים כמו שהם, אם אתה שולח הודעות על פעילות צהל, על הפיצוצים שנשמעים, על הדברים האלה, גם שהצבא לא שולח, למרות שהוא שולח המון, אבל יש פעמים שהוא לא שולח, אתה עדיין, אני מתקשר, בודק מה זה, ואז אני מפרסם את זה בקהילה.
0: נותן להם תחושה של הדברים בשליטה.
23: בדיוק.
0: הדברים בשליטה ואנחנו יודעים מה קורה.
23: בדיוק. אני דואג להיות כל שבוע בערכות מצב, אני מצטרף לשם. אני דואג לקשר טוב עם הגדוד הגזרתי שלנו.
0: מה אתה אומר על הפעילות של צהל ברצועה?
23: מסיבית מאוד.
0: כן?
23: כן.
0: כמה פיצוצים שומעים פה?
23: המון.
0: כן?
23: המון.
0: כל הזמן?
23: כן, בעצם גם דיר אל בלח ומחנות המרכז הם עדיין בנויות. זה משהו שהוא לא הייתה שם לחימה משמעותית, כי זה בעצם היה אזור הומניטרי.
3: אזור של החטופים.
23: כן. ובעצם אם תלכו עכשיו לכיסופים, אתם תראו ממש כאילו דיר אל בלח עומדת. אבל כן, הצבא חזק מקדימה בקו צהוב, חזק מאחורה בקו של הגבול, ובעצם אנחנו קו הגנה השלישי, הכיתת כוננות של כיסופים וכל הקיבוצים ליד. אני גם חושב שאנחנו מאוד חזקים, האימונים שעושים לנו אימונים מאוד מאוד מאוד טובים.
0: מה הפרספקטיבה שלך שלוש שנים אחרי? מה, יש לך איזה תובנות, תחושות, איפה שאנחנו נמצאים היום?
23: תובנות, תחושות. התובנה העיקרית שלי זה מה שאני הבנתי ולקחתי לי, כי לקח לסמוך רק על עצמי. רק על עצמי, אחרת אני...
3: אבל לא תמיד זה יכול להספיק. תשמע, למרות לא שלמדנו תמיד. משהו על היכולות שלך... ושל
23: היכולות שלי, זה היכולות של כל הכיתה שלנו, של ארז, וגם של כיסופים, כיתה חזקה מאוד היום. אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, עם יד על הלב, עשינו שם עבודה מדהימה כולם, שנתנו מעצמם, התגייסו, ובעצם שהגעתי לשם, הכיתה הייתה מאוד קטנה.
0: אתה חושב שאנחנו כחברה...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: עם 3 ילדים קטנים, אם אתה ממליץ לעבור לגור בכיסופים?
2: חד משמעית, כן.
1: בכוונה אמרתי ילדים קטנים, כי מה שאני מבין, החשש אם קיים, כי כל היישובים פה נמצאים בקו עלייה, זה הקטע של הילדים. אתה אומר כן?
2: שמע, גנים ממוגנים. אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. מי שבא לעוטף עזה יודע איפה הוא חי. זה כמו שאתה תלך לגור ביהודה ושומרון, וכמו שתלך לגבול לבנון. אתה יודע איפה אתה הולך לגור. זה לא שקר שאנחנו מדינה עם הרבה מאוד אויבים, עם קופים מסביבנו, מקיפים אותנו. צריך להבין. שאנחנו חייבים להיות חזקים, אין מה לעשות. וכן, עוטף עזה זה מקום טוב לגדל בו ילדים, גם מבחינת איך שזה נראה, זה הבית שלנו.
3: אוקיי,
1: הגיע הזמן שלא נקרא לזה יותר עוטף עזה.
3: עמית זרקא, רבש"ץ קיבוץ כיסופים, שנלחם בקיבוץ ארז בשבעה באוקטובר בגבורה, תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל ולמען האזור ולמען הקיבוצים, יישר כוח.
2: תודה רבה.
3: תודה, שתהיו בריאים.
1: תודה.
3: שלום הרב אלחנן דנינו.
4: שלום וברכה, אינון ובן.
3: מה שלומך?
4: אתה יודע, משפחות שכולות כמעט ולא נוהגים לשאול אותם מה שלומו. אבל כן, שלומנו כבכל יום בשלוש שנים האחרונות. ממשיכים לנסות את מה שהורי היה עושה לו היה יוצא. לנסות ולחבר כמה שיותר קהלים וציבורים. ולכן אינון, תרשה לי, אתה מאוד תרשה לי. אתמול הגבתי למה שאמרת, ואמרו לי שאני אולי עושה לך הנחות כלשהן. אני לא עושה לך שום הנחות, זו האמת שלי. אני באמת, באמת מבקש ממך, למען האחדות והחיבור של עם ישראל, שחייב שיהיה פה. לפחות למשפחות החטופים, לפחות שאיבדו את יקיריהם, תאמר להם משהו אחר. תבקש מהם, סליחה. אני מרגיש שאני מקבל
3: סליחות. אני חייב להגיד שאני החרגתי את משפחות החטופים אתמול. כן, אני לא חושב שצריך לדבר ככה על משפחות החטופים, והייתי צריך לעשות את זה מוקדם יותר ולהעביר את הדברים שאני לא מדבר על משפחות החטופים, כן, שגם ככה הן סובלות מאוד וקרה להם אסון נורא, וזה טרגדיה נוראית, והייתי צריך לעשות את זה מלכתחילה, וזו הייתה טעות שלא עשיתי את זה מלכתחילה. אני לגמרי מקבל את הדבר הזה. הנקודה לא הייתה זו. זה שעשו את הקמפיין, כאילו אני בכלל כיוונתי למשפחות החטופים, זה היה כהרגלם של עלילות. כהרגלם של עלילות. הנקודה הייתה עקרונית, על עלילת הדם שהייתה פה על נתניהו במשך שנתיים, שהתבררה כשקר, שהוא הפקיר את משפחות החטופים, את החטופים, והתברר שזה פשוט לא נכון, לפי מה שהאמריקאים אומרים. וזאת הייתה הנקודה, בכלל לא קשור למשפחות, למשפחות הקורבנות של השבעה באוקטובר, וגם לא דיברתי על השבעה באוקטובר, כי אני חושב שלכל אחד יש את הזכות לדבר על השבעה באוקטובר, בטח למשפחות ועל הסבל שהם נגרם להם.
4: קודם כל, תודה. ואני הכרתי אותך וידעתי שזאת תהיה תשובתך. אני מכיר את המשפחה, בנינו חברים, אני מכיר אותך מחוץ לשעות השידורים שלך, ואני יודע באמת מי אתה. ולכן זה מאוד מאוד מאוד כאב לי שמשפחות התקשרו אליי ואמרו לי שאני עושה לך הנחות. האמת שלך ידועה לי.
3: זה לא שום הלכה. אני לא הייתה לי שום כוונה לפגוע במשפחות. אני לא רוצה לדבר ככה על משפחות, ואני חושב שלא צריך לדבר ככה על משפחות. אבל אתה יודע, אלחנן, שאנחנו יודעים שדיברו פה על משפחות משני הצדדים בצורה נוראית, כן? וכל אחד תמיד קופץ כשזה בפוזיציה שלו. אני חושב שבכלל צריך להוציא את האירוע הזה של המשפחות, וזה גם לא הייתה כוונתי. זו הייתה טעות שלי שלא הבהרתי בצורה מיידית שאני לא מתכוון למשפחות, וזה גם לא היה העניין שלי. העניין שלי היה על ההתבררות, כן, שהייתה פה עלילה דם על נתניהו. נתניהו, כן, לא הפקיר את החטופים, ושפכו את דמו במשך שנתיים, וזאת הייתה הנקודה שרציתי ואני עדיין רוצה, וחשוב להעביר אותה.
1: טוב, אז אלחנן, בוא אתה ואני נתנצל בפני נתניהו ונסגור את הסגה הזו.
4: לא, לא, בשום פנים, ולכן זה מה שאני אומר עכשיו. כאב לחטוף.
1: אמרתי את זה בבטיחות הדעת.
4: כן, כן, כאב לחטוף, ושמעתי גם את תגובתך, גם את התגובה שהיית

0: מדוברת יותר טוב ממני, בוא נקרא לזה ככה. אבל ינון, אתה צריך לדעת, כאב של, לחייל חטוף שנרצח במנהרה, אני יודע דברים אחרים, גם מהאמריקאים, אוקיי? ואתה צריך להבין, כשאדם נושא משרה כראש הממשלה, הוא חייב להיות חשוף להכל, הוא יודע שהוא חשוף להכל. ולבוא ולאמר שמישהו צריך לבקש ממנו סליחה, לא. לא ינון. זה תפקידו. כמו שתפקידו, בחלק מתפקידו, הוא לקבל קומפלימנטים ומחמאות, ולדבר נאומים כאלה ואחרים שיגדילו את גדולתו, גם חשוף לביקורת.
1: לא, זה חד משמעית, ראש הממשלה, ואני גם לא מדבר על השבעה באוקטובר, אני חושב שראש הממשלה צריך להיות חשוף לביקורת, ומותר להעביר עליו ביקורת, ומותר לכל אחד להגיד את הנושא שהוא אחראי, ואני גם חושב שיש לו אחריות, ודאי, הוא היה ראש הממשלה. אני לא, אין לי שום ביקורת על האירוע הזה. אין לי שום ביקורת על האירוע הזה, אבל גם, אבל אין לאף אחד, אין לאף אחד זכות להעליל עלילת דם.
0: ינון, אתה קורא לזה עלילת דם. אני יכול להעביר לך את הדברים ולומר לך שם אחרת, אבל אני לא אגע בעניין הזה. זה לא עלילת דם, רחוק מאוד משם, מעלילת דם. אתם פתאום נזכרתם להאמין לאיזה אמריקאי שמדבר. כל האמריקאים...
2: אגב, הוא גם לא אמר את זה, אם... אלחן, אני חייב להגיד את זה, כי אני לא רוצה בכלל להתערב פה ברעיון, אפילו כדי לא להפריע לך לדבר, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, אבל הספר של ברט מקרק ממש לא מנקה את נתניהו מאחר.
1: לא ספר, אני מדבר על מה שהוא אמר בפודקאסט.
2: לא, אז הפודקאסט הוא קידום לספר, אם תשמע את כל הפודקאסט, והיו אנשים שאתמול...
1: הוא אומר דברים בצורה מפורשת.
2: היו אנשים שנכון, שבלי טראמפ, וויטקוף וקושנר, החטופים לא משתחררים.
1: הוא אומר שאי אפשר, לא הייתה עסקה, חיכו לחמאס.
2: מדובר על עסקה אחת, מתוך סאגה של שלוש שנים. וזה מי שאנשים רציניים שקראו את הספר.
0: מכובדיי,
2: סליחה
0: איך אני מתנצל. לא, לא, כל בסדר, כאחד שהיה שם אני אומר לכם פורש, לולי וויטקוף שהוא אף שקול, לא היה מתקדם כאן כלום, אוקיי? רק אדם שמבין מהו חסרונו של בנו בבית מבין את נפש ההורים, ולכן הוא נלחם כמו שהוא נלחם. אבל גם ממשל ביידן, אני חייב לומר לכם, עם כל מה שהיה שדמוקרטים לא כל כך אוהבים אותנו כרפובליקנים, גם שם נלחמו עבורנו. בואו לא נוציא לעז על כל אותם אמריקאים אז שאמרו כך ולא אחרת. אני לא אכנס לשום פרטים נוספים מעבר לכך. אבל אותו אדם אמריקאי שאמר את מה שאמר, הוא אחד מיני רבים שאמרו אחרת, ואני יודע שלא רק הם אמרו אחרת, אני ראיתי את הדברים אחרת. ראיתי אותם במו עיניי ובכתובים. אני לא אכנס לשם, יום מר ונמהרו לנו היום. זה יום שבו אנחנו צריכים להתאחד ולהתחבר.
2: אני שואל אותך, איך עובר עליך היום הזה? יום כזה, איך עובר על בן אדם?
0: יום של הזכרות ושל הרצאות, שאני כרגע רץ לקריית שאול, לקברו של איתי חן, להיות יחד עם הוריו, רובי וחגית. בהמשך לכל הימים של מיום ראשון שאני בהזכרות ובהרצאות, ומנסות לחבר ולאחד כמה שיותר אנשים ולחבר. אנחנו לפני בחירות, כל הבקשה שלי היא, שאם אורי היה יוצא, היה מבקש מאיתנו, רבותיי, אנחנו השישה באים מכל פסיפת החברה הישראלית, הצלחנו להתאחד ולהתחבר. לא חייבים להגיע למנהרה, אסור לנו להגיע למנהרה בשביל להתאחד ולהתחבר. בואו נשים שנייה אחת פתק בקלפי ונצא משם ונחזור להיות אחים. כולנו בני איש אחד, אנחנו יחד שבטי ישראל. בואו נפסיק לתייג האחד את השני לפי הפתק מנייר עיתון שלא שווה דבר. ולהתייג את אותם אנשים לפי המחשבות שלנו איזה פתק הוא שם. לא. אנחנו אחים. להורי היו חברים שבאו אלינו באלפים לשבעה וללוויה מכל גווני הקשת. הוא לא ראה חולצה או כיפה. זה לא היה שם על השולחן. אהבת האדם, אהבת הזולת, אהבת האחר, ואהבת לרעך כמוך. זהו כלל גדול בתורה. לאן אנחנו רוצים להגיע?
1: תגיד, יש לוח השנה מלא באירועים, מלא באירועים, יש את שמחת תורה ויש את השבעה באוקטובר ויש את הטקס הממלכתי ויש יום זיכרון רשמי, ואיפה אתה על הלוח הזה, כאילו?
0: אני עם המשפחות. אני עם לב המשפחות.
1: לא, אני שואל כאילו, איפה אתה הכי, נגיד, זה הכי קשה לך, או הכי אתה מתחבר, אתה על הלוח?
0: 8:29 בוקר שמחת תורה.
1: בשמחת תורה. כלומר, כשהיינו בשמחת תורה עכשיו לפני כמה זה, כמה ימים, איזה יום היום? רביעי? לפני ארבעה ימים, ב-8:29 בשמחת תורה, כשאנחנו בתפילה, שם אתה, זה הכי חזק לך.
0: שם הרמתי את עיניי לבורא התברך, והסתכלתי עליו והתפללתי ואמרתי לו, הנה אורי לי מנחה, שלחו לי כוחות. ישלחו לנו כוחות, שישלח לי, שישלח לאמו עיניו, שישלח לאחיו כוחות להמשיך. אין לאיש מושג מה זה להיות משפחה שכולה. החיים מתהפכים, ובמיוחד אצלנו שהורי היה אח הגדול, המחבר, המנהיג, לאחיו. זה מרסק, מרסק. ולפקידים אני קורא, תסתכלו לאחים השקולים בעיניים ותיתנו להם קצת יותר ממה שאתם נותנים. האחים השקולים זה הדור הבא, זה העתיד של מדינת ישראל. וצר לי להגיד לכם, לא רואים אותם מספיק טוב. אני לא מבין מה דמם פחות סמוק מדמי. הורים שקולים מקבלים כמעט כל מה שהם רוצים מהמדינה. אחים שקולים. כאילו דמם נוצר במעבדה אחרת, אבל דמם של האחים לא פחות סמוק מדמם של ההורים.
1: ומה שלומם?
0: היחס לאחים חייב להיות שונה.
1: מה שלומם של הילדים?
0: אינון, אתה יכול לשאול את הבן שלך לדעת מה מצבו של בני. הלוואי והיה טוב.
2: כמה אחים ואחיות היו להורי?
0: יצחק, ויד, אהרון ועוד היה. כולם קטנים ממנו, ו... הוא היה אח, חבר ומנהיג של כולם. כל יום קמים לבוקר חדש.
2: והמפעל הזה שלך, אלחנן, המפעל הזה שלך, שאתה פה גם מדבר איתנו עליו, של לחבר בכל זאת את הקרעים, הוא עוזר למצוא מזור לנפש? הוא עוזר לשיקום, אם אפשר בכלל להשתמש במילה הזו?
0: צריך להבדיל בין שיקום וריפוי לבין נחמה. אין מושג נחמה על בן. העשייה שאני עושה, מנסה לעשות, כן? היא רק מכוחו של אורי. אני מספר פעמים, עד לראשון לספטמבר, כפחת מנחם אב, היום בו נתמן אורי בהר הקודש, הר הרצל, בעיר הקודש, ירושלים. הייתי שם מספר פעמים. בלוויות של חיילים, אזכרות, והתפללתי לבורי שלא יביא אותי לשם. הרגשתי שאם אני אצא משם לאחר קבורתו של בני, אצא משם לא שפוי. אבל הוא שולח כוחות כל יום, כל יום הוא שולח כוחות להראות לי ולומר לי, זה לדרך, זה מה שאני הייתי עושה, תעשה אתה. אגיד לך שזה מרפא. האובדן צרוב על כל פיסה של מגופי.
1: טוב,
2: דבריך מהדהדים,
1: המקום ינחם אותך,
2: מאוד מודים לך עליהם.
1: תהיה חזק ושלא תדע עוד צער.
0: אמן, ותודה לך ינון על זה שהבהרת את הדברים כמו שזה ראוי. תודה לך בן.
1: תודה רבה. תודה רבה, הרב אלחנן דנינו, תודה רבה. כאן נגמרת השעה הראשונה שלנו, אנחנו במחנה אמיתי, ליד שרם שלום.
2: מעניין על מי זה אמיתי הזה?
1: אמיתי...
2: נבדוק, שזה המציאו את הצ'אט.
1: מעניין, יש לי איזה מחשבה, אבל אני לא בטוח. בכל מקרה היה פה קרב גבורה, נפלו פה שישה לוחמים, חמישה מסיירת הנחל ועוד אחד מכפיר, נפצעו פה 10. אנחנו ליד קיבוץ של כרם שלום, ליד קיבוץ כרם שלום, וביום הזה אנחנו מדברים עם הלוחמים, עם המשפחות, כאן מתוך השטח, ונהיה איתכם גם בשעה הבאה, שנשמע בשורות טובות, יהיו איתנו.
3: שבעה באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM מכרם שלום. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 103 FM
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: 103
3: שבעה באוקטובר, שלוש שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. אחרי החדשות, אינון מגל ובן כספית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: דלתות עבור.
12: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסו בלב פריז, שביל מיוחד על שמם של שירי אריאל וכפיר ביבה, זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה, בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זורן ממדני. זו עוררה גם מחאה פרו-פלסטינית. ובארץ הדליקו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל נר זיכרון. בהמשך היום צפוי לנאום בטקס ברעים. מול משכן הכנסת התכנסו משפחות שכולות ושורדי שבי לדקה דומיה. במקביל התקיימו גם משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שכיהנו בזמן האסון, בהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד 2 בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד לניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך נחשף הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה. במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים הותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים לאחר שהעבירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: שבעה באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM מכרם שלום. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
5: שלום לכם, אנחנו שוב איתכם ממחנה אמיתי של יד כרם שלום, בפינה הדרום מערבית של מדינת ישראל, צמוד לרצועת עזה. במחנה עמיתי שהיה פה קרב גבורה של סיירת הנחל, 5 מהלוחמים נפלו ולוחם אחד מיחידת כפיר, 10 נפצעו פה. אנחנו, יש פה עכשיו גדוד של הנדסה קרבית, גדוד 630. מה זה?
6: איזה הנדסה?
7: חיר,
6: סליחה. גדוד חיר מילואים מפואר, והמגד שלו יושב פה לידי, סגן אלוף דור זהבי, שלום.
5: כן.
7: דלת.
6: אלן?
8: כן, שלום.
6: אתה היית הסמגד?
8: אני הייתי הסמגד, כן.
6: ולמה אני אומר את זה? כי המגד שהיה חבר טוב שלך נהרג, החלפת אותו, אתה כבר מגד איזה 2 שנים.
8: אני קרוב 3 שנים מגד, נתי נפל ב-12 לפברואר, 24.
6: נתי אלקובי.
5: כן. אני זוכר שהוא נפל, מהקריות.
8: כן.
5: כן. קריית שמואל.
8: כן.
5: כן.
6: אז נדבר על זה בטח ברחבה, אבל בוא נחזור קודם כל ל-7 באוקטובר, איפה אתה?
8: כן, אז חושב אולי שנייה רגע מילה עליי, לפני הגדוד, אז אני חושב שחשוב לציין את זה בכלל בשיחות עם אנשי מילואים ששואלים אותנו מה אנחנו ומה התפקיד שלנו. אז אני קודם כל איש משפחה, נשוי לאישה מדהימה, אבל לשלושה ילדים מתוקים. אני גם איש הייטק, סמנכ"ל פיתוח בחברה מהמובילות בתעשייה, צריך להגיד, גם בעיניי, לא רק בהישגים, אלא גם ביחס לאנשי מילואים, שלוש שנים לתוך המלחמה.
6: רגע, אז בוא ניתן לקרדיט, איזה חברה?
8: חברת לושה.
6: הבעלים והמנכ"ל של לושה, שפו.
8: גם מעבר לזה, בשנים האחרונות גם מג"ד 630. 630 גדוד של אוגדת עזה, גדוד חיר. במהלך המלחמה, פעיל גם לפני המלחמה הרבה, אבל במהלך המלחמה הגדוד עובר בעצם דרך מהשביעי לאוקטובר עד היום במעבר מהגנה על היישובים להתקפה ולחימה בחאן יונס, בצפון הרצועה, בדרום הרצועה, בשומרון. עובר איזה דרך כזאת מסלול גם של בהתחלה בהובלה של נאטי, ואנחנו ככה ממשיכים את דרכו של דחיפה קדימה במהלך המלחמה. והגדוד הזה מורכב ברובו מיוצא חטיבת גבעתי, אבל לא רק, בעיקר מאנשים ומשפחות שמחזיקים את הדבר הזה ומתייצבים פה פעם אחר פעם בשלוש שנים האחרונות.
6: נניח כמה ימים מילואים עשית והגדוד הזה, אתה עושה יותר מהגדוד בשנה האחרונה?
8: אני מסתכל על הלוחם בקצה, בשין ג', הוא יסיים את הסבב הנוכחי קרוב ל-500 ימים מתחילת המלחמה.
6: ואיך המשפחות עומדות בזה?
8: זו שאלה מצוינת.
6: אתה הייטק, אז לך אוקיי, מולך, הבוסים שלך הולכים לקראתך, לא כל הבוסים כאלה. יש כמה אנשים עסקים עצמאיים.
8: זו שאלה מצוינת, יש פה הרבה מורכבויות. יש פה שכירים, יש פה עצמאים, יש פה בעלי משפחות, ועוד הרבה מורכבויות שפגשנו, ואנחנו עוד נפגוש פה במהלך המלחמה. אני חושב שהאנשים פה, יש שלושה מקורות עוצמה, שאני רואה את המפקדים, אבל גם את הלוחמים, שמהם שאוהבים את הכוח. אחד זה המשימה. תכף אולי גם נדבר על השביעי לאוקטובר, בטח גדוד שהגיע לפה בשביעי וראה מקרוב את הזוועות של הטבח והסתכל בעיניים לתושבים, אז מבינים את גודל המשימה וגודל האחריות. השני זה האנשים, בסוף מסתכלים ימינה שמאלה ומבינים שאנחנו באים פה אחד בשביל השני. בעיניי לפחות, אני רואה את ההתייצבות, זה מקור העוצמה הכי גדול שאני מקבל כשאני מגיע למילואים. אני רואה ככה גם אצל הלוחמים, והשלישי זה המשפחות, באמת שבאופן מדהים ורואי להערכה, למרות כל הקושי, לא מחפשות, אף אחד פה לא מחפש להיות גיבור, אלא פשוט מבינים שזו תקופה שהמדינה דורשת מאנשים לקחת אחריות, ואנשים פשוט באים ולוקחים אחריות, גם המשפחות, גם הלוחמים. בלי התמיכה של המשפחות הדבר הזה לא היה קורה.
9: 500 ימים, אם אני עושה חישוב פשוט, בשלוש שנים, זה שנה וחצי, חצי מהזמן במילואים.
8: כן, לפחות.
9: חצי
8: לפחות.
9: מהזמן אתם במילואים, חצי מה... שמע, זה ממש בית שני, זאת אומרת, או בית ראשון, זה ברוטציה.
8: כן, אנחנו אוהבים להסתכל על זה שהפכנו ליחידה סדירה, במלוא מובן המילה. יותר מורכב מיחידה סדירה, כי גם צריך להחזיק את כל החיים במקביל, אבל...
6: תגיד, זה גורם, זה גורם, מקשה לי חיי המשפחה. אני עשיתי שני סרטים על שלדג, ושם הבנתי, מישהו דיבר שם על אשתו כמו על הבנק, שהיא נותנת לו אשראי. וכאילו מיציתי את האשראי של מילואים לשנה הקרובה, היא לא מוכנה לתת יותר.
8: אני חושב שמיצינו את האשראי כולם, אבל אנחנו גם מבינים את גודל האחריות, וכן, יש לזה מחירים. יש לזה מחירים בבית, יש לזה מחירים בעבודה, יש לזה בהחלט מחירים במשפחה, ובעיקר אני חושב ההבנה שאנחנו משלמים את המחיר הזה יחד. זה לא מחיר שכל לוחם פה מקבל אשראי מהמשפחה שלו והוא ממצא אותו, אלא זה מחיר של המשפחה. שמה את האשראי שלה, גם הילדים, גם האישה, אבל עושים את זה, אני אומר שוב, כי מבינים את גודל המשימה, את גודל האחריות, בעיקר את צדקת הדרך ולמה אנחנו נמצאים פה.
6: שאלה אחרונה זה, לפני שבאמת נתחיל 7 באוקטובר וזה, הרמת ההתייצבות, כאילו בהתחלה באנו ב-130%, יש כבר בעיה של לא כולם יכולים לבוא, לא כולם מוכנים לבוא, לא כולם מצליחים לבוא?
8: אני חושב שיש אתגר תמיד, ואחריות שלנו כמפקדים, אחריות שלי כמפקד גדוד, זה לא להסתכל רק על המשימה, אלא להסתכל גם על האנשים שמרכיבים אותה, ולתת מענים, ואיפה שאין לנו מענים, אז גם לדעת להגיד באופן כנה שאין לנו מענים לתת, אבל צריך אתכם שתגיעו. ההתייצבות היא גבוהה, צריך להגיד את זה, הרוח בגדוד הוא רוח טובה ורוח גבוהה ויש מורל. מצד שני, להשאיר מבט ולהגיד גם שיש שחיקה ואנשים משלמים מחירים, ולדעת לעזור פה אחד לשני ולהתמודד עם הדבר הזה. אבל אני אומר, על אף השחיקה ועל אף הקושי, אני רואה התייצבות גבוהה בגדוד, ולפחות אותי זה ממלא שאני מגיע למילואים. לי זה נותן כוח.
6: ואותי זה ממלא לשמוע את זה ממך. טוב, 7 באוקטובר, איפה אתה?
8: 7 באוקטובר, אני באופן אישי עם המשפחה בחוף הים, ליד מעיין צבי, בקמפינג. לא מדמיין אירוע כזה, אנחנו בכלל ערוכים להגיע ב-8 לאוקטובר לאימון בחטיבה הדרומית. אנחנו עוד בשיח, בעיקר של נתי זיכרונו לברכה, עם אסף חממי זיכרונו לברכה, מפקד החטיבה. בשישי לאוקטובר, לראות שהכל מוכן וערוך לקראת אותו אימון.
6: ביום ראשון.
8: ביום ראשון.
9: זה גדוד שמורכב ממי?
8: הגדוד בעיקר יוצא חטיבת גבעתי, אבל לא רק. קלטנו הרבה לוחמים טובים ומעולים מחטיבות נוספות במהלך המלחמה. ואנחנו ערוכים לאימון, כזה חופשה אחרונה לפני שבוע של אימון. 7 באוקטובר, מספיק לפתוח את החדשות ולראות מה קורה. האוטומט שלנו זה לבוא ולהגיע...
6: מה החדשות? אתה בקמפינג, אתה לא רואה את הג'יפ, את הטיוטות בסדרות.
8: הילדים שלי מהירים אותי מוקדם, יופי יופי, ואני באוטומט שלי עושה לעצמי איזה כוס קפה ופותח ויינט. אנחנו לא רואים את הטיוטות, אבל אנחנו כן מבינים שיש מצב שהוא שונה, וצריך להגיד, עוד לפני מצב כזה, גם במגן וחץ, וחגורה שחורה, ועלות השחר, וכל המבצעים שהיו לפני, ברגע שקורה משהו כזה, אז האוטומט, לפחות של נתי, ושגם של קודמו בתפקיד, זה להגיע לפחות המפקדים, להגיע ולעזור לחממי, אם הוא צריך שנייה איזה סיוע של מפקדים, ואם הוא צריך להקפיץ את הגדוד, אז אנחנו כבר פה. אז יחסית בשעה מוקדמת, נתי מקבל החלטה להקפיץ את הגדוד, הוא מקבל את זה על דעת עצמו, כי אם אסף עבד הקשר בשעה מוקדמת, וכמה שעות לאחר מכן גם החלטה להקפיץ את כל הגדוד ולהגיע לימח, ולהתחיל להגיע לעוטף, להתחיל ליצור...
9: מתי אתה מגיע לעוטף?
8: אני לא רוצה להיכנס פה לשעות מדויקות ולמיקומים מדויקים, אבל אני כן אגיד שבראייה שלנו אנחנו מגיעים לעוטף בשעות הצהריים המאוחרות מדי. לוקח זמן לגייס גדוד להביא אותו לימח, אבל אני כן אגיד בהשתלשלות האירועים, הגדוד לא מחכה לפקודות, אנחנו מבינים שיש פה מצב שהוא שונה. נתי פה, אני שם את הקרדיט בעיקר לזכותו.
6: כל פעם שהוא אומר נתי, זה המגד של הגדוד שנהרג ואתה החלפת אותו, נתי אלקבץ, כן.
8: אלקובי, כן.
6: אלקובי,
8: סליחה. הוא בעצם...
9: אז כלומר, אתם לא רצים פה לעוטף, אתם מתארגנים כגדוד מסודר בימח, כאילו מגיעים לימח
8: בהתחלה, בהתחלה יש ריצה של מפקדים לכיוון העוטף, ואז הבנה שצריך להביא גדוד. ותחת ההבנה שצריך להביא גדוד, אז מביאים את הגדוד לימח. כן להגיד, אין, לא מחכים לאיזה משהו סדור שיגיע, אלא מגיעים לפה לעוטף, ומנסים ליצור קשר עם מי שאפשר בחטיבה ובהתיישבות.
9: והכל בזריזות גדולה? כלומר, הם מתקתקים פה את האירועים כמה שיותר מהר?
8: יש איזה תחושת דחיפות. צריך להגיד, עד שאתה לא נוחת פה, ומסתכל לאנשים בעיניים, ורואה מה קרה פה, קשה מאוד להבין את התמונה. באותו בוקר ואנחנו מגיעים לפה, אני צריך להגיד זה כבר סוף הקרבות, יש עדיין הגנה ביישובים, יש עדיין איזה התקלויות בודדות, מחבלים שמתקילים את אחת הפלוגות באזור חולית, בקרם שלום, אבל לא משהו שהוא לא השעות הקריטיות בעיניי. אנחנו מגיעים לפה בעיקר להגנה, לתיאור המרחב. עדיין יש מחבלים בשטח, עדיין יש אמלח בשטח, עדיין יש פה תושבים שצריך לפנות, אנחנו עוסקים בפינוי התושבים. מכל הזוורות של הטבח, אולי הדבר שלי הכי זכור, כמפקד, כחייל, כאדם, זה המבט בעיניים של התושבים, רגע להסתכל, לפגוש את האנשים האלה.
6: מה מצאת שם במבט הזה?
8: קשה להגיד, אבל להסתכל על אנשים שבאמת כל עולמם חרב, לפני שעות ספורות, משהו במבט הזה אני חושב סידר לנו גם ברגע אחד גם את גודל האחריות שיש עלינו. אני חושב שהדבר הזה גם ליווה אותנו הלאה בכל הקרבות, גם בתוך הרצועה.
6: אני רוצה רגע להתעכב על מה שאמרת עד עכשיו, ואינון שאל אותך גם שאלת פולו-אפ. כשכל העולם שואל, גם אותי, איפה היה צהל? התשובה ניתנה פה עכשיו. היחידות המיוחדות, כאילו מטכ"ל, שלדג, שייטת, רצו כמאורגנות ומוכנות כיחידים וכקבוצות, רצו פנימה. צהל הגדול לא יכול להופיע יש מאין, הוא צריך לעבוד גדוד עובר בימך, זה אין פרוצדורה אחרת. אתה עכשיו תיארת את זה,
9: כי ביחידות המיוחדות הציוד עליהם
6: בדיוק, ולכן אז מגיעים לימך ולחתום על ציודים ולהתארגן וזה, זה לוקח יממה. זו הייתה הבעיה, הוואקום שהיה בין כוחות מסיביים, לא עוד צוות של מטכ"ל או עוד צוות של שדק, לצהל הגדול. זה בדיוק מה שאנשים לא מבינים, לגוף כזה גדול לוקח זמן להגיע, אגב בישראל זה הכי קצר בעולם, מרגע התראה לרגע יציאה לחימה. עכשיו נמשיך.
8: אני שומע את זה, אני אומר, אני דווקא לא רוצה להתייחס לצהל הגדול, אני רוצה להתייחס ליחידת מילואים. לא לוקח יממה, בסדר, לוקח פחות, ומגיעים עוד בצערי אותו יום, מגיעים לפה. אומנם זה לא תגובה מיידית, כי זה גם לא הכוננות של הגדוד, אבל זה גם קצר בעשרות מונים ממה שאתה מתאר. ואני אומר רגע שנייה על הדחיפות של אנשי המילואים. אנחנו כאנשי המילואים, אנחנו מכירים פה את הרבשצים, מכירים פה חלק גדול מהתושבים, פה באזור הזה ספציפית, בחטיבה הדרומית, קשר אישי, קשר קרוב, אנחנו גם מאוד מחוברים אליהם. וכן, מגיעים בצורה דחופה, אין איזה תהליך של יממה עד שמגיעים. עם זאת, צריך להבין, בסדרה הגודל של אותו יום, הדבר הזה, לפחות עבורנו, הגענו לבצע משימה שהיא לא התגובה המיידית לאותו אירוע.
9: מה קורה? בואו נתקדם למלחמה. בעצם מה התפקיד שלכם במלחמה?
8: התפקיד הראשון במלחמה היא להגן ביישובים, לפנות את התושבים. המשימה בתחילתה היא גם תיאור המרחב ממחבלים והמלח שנשאר פה ומטענים, ולהשיב פה את המצב לקדמותו, שהתושבים עוזבים את הבתים, שידעו שיש מי שנשאר לשמור עליהם על הבית. וגם עוד יספרו פה לוחמי הגדוד, זה מפקדי הגדוד בהמשך, להגיע גם לממצאים שהם אולי יותר קשים, בזירות יותר קשות ומורכבות על מרחב הגדר, לעתים תחת אש. כי אני מזכיר שבאותה תקופה גם היה הרבה נהדרים שלא ידעו מה עלה בגורלם, וכל שריד אדם שאפשר להביא חזרה יכול לתת תשובה לאיזה משפחה, ובעיניי זה משימה שראוי להזכיר ולציין, כי אנחנו רואים בערך רב. ומשם בעצם בהגנה אנחנו עושים מה שעושה צבא, אנחנו נערכים להתקפה, לפקודה שעוד תגיע, ואכן באזור ינואר מגיעות הפקודות למספר התקפות באזור חאן יונס. הגדוד ארוך אחרי חודשים ארוכים שהתכונן למשימה. אנחנו מחזיקים פה גם כוח קטן שנשאר בהגנה, וגם יוצאים, אומרת זה מתוך תחושת שליחות מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו גם מבינים מול מה אנחנו נלחמים. אנחנו יוצאים, צריך להבין את בזמן ובמרחב, אנחנו יוצאים מהקיבוצים, אנחנו הולכים להילחם ולתקוף מערבים של חמה שנמצאים מאות מטרים מהגדר, רואים אותם בעין. אז משם אנחנו יוצאים להתקפה. מספר התקפות, כמו שציינתם פה, ומניח שנדבר על זה גם, בחודש פברואר, באחת ההתקפות, צערנו אנחנו מאבדים שלושה אחים לנשק, נתנאל אלקובי, נתי, זיכרונו לברכה, פקד הגדוד, חבר קרוב, עוד מימי השירות הסדיר, את יאיר כהן,
9: זיכרונו... איך שירתתם יחד?
8: שירתנו יחד בגבעתי. דבר עוד על נתי, אבל חשוב לי להזכיר את שמות כל הנופלים, את יאיר כהן, זיכרונו לברכה, פקד פלוגה א', את יאיר אני מכיר בגדוד כממ"מ צעיר וכסמך ממפי, הוא למעשה נכנס לתפקיד הממפי ימים ספורים אחרי שהממפי שלו נפצע בהתקפה אחרת באזור חאן יונס, הוא החליף אותו. פקד צנוע, עם מנהיגות שקטה, חייכן, אחראי, ואת הקשר שלו, זיו חן, זיכרונו לברכה. זיו, אדם צנוע, איש אמונה, כל מקום שהיה מגיע היה מכנס את החבר'ה סביבו ללמוד תורה, חיוך כזה שמאיר את כל החדר. אבל זה קורה, האירוע הזה כמה שהוא קשה, ואנחנו עד היום זוכרים את המחיר. האירוע הזה קורה בהתקפה על מערב של חמאס, שנמצא כ-800 מטר מהגדר אל מול נירים. אני חושב שכוח שלנו שהיה בנירים, הגיע לנירים, אמנם בשעה שהגיע, אבל היה בנירים בשביל לאוקטובר, והסתכל לאנשים בעיניים וראה את הזוועות ממבט ראשון, שיוצא להתקפה על מערב חמאס בחודש פברואר, שעדיין עומד על טילו 800 מטר מהגדר, מבחינתנו אין קרב ראוי מזה.
9: רגע, אתה אומר מערב, מערב זה בדרך כלל המערב מפתיע, מה היה פה? זה היה פעילות יזומה שלכם?
8: אנחנו יצאנו לתקוף את החמאס במרחב הערכות שלו אל מול הגדר.
9: אוקיי, ידעתם שיש שם את, את המיקום הזה
8: כן,
9: של
8: כן, ה... כן, כן, כן, רצינו בפשיטה חטיבתית, וכוחות גדולים, צריך להגיד גם הכרענו את המערך הזה, ואחרינו גם נלחמו את כוחות נוספים להכריע את המערך הזה.
9: מה
8: עוד.
9: זה היה, מה היה שם?
8: אנחנו נכנסים, משהו זה, מרחוק זה נראה כמו שכונה, אבל ברור לנו שזה לא שכונה.
9: שטח בנוי.
8: זה שטח בנוי, שכונה זה לא, תושבים אין שם, יש שם מחבלים, יש שם מלכודים, מטענים, אנחנו מבינים למה אנחנו נכנסים, אנחנו גם נכנסים באחריות, נכנסים ב... בתחבולה ובחוכמה ובעוצמה גדולה.
9: היה ריכוך קודם?
8: היה ריכוך, היה את כל אמצעי ההפחתה הנדרשים ושעמדו לרשותנו באותה עת, אבל עם זאת, בסוף יש מחיר ללחימה ויש לה גם סיכונים, ואנחנו כולנו מכירים ומודעים לזה. ונתי ויאיר וזיו, שלא עזב את הממפי שלו לרגע, שהלכו בראש הכוח, כמו שמפקדים הולכים בצהל, בצבא שלנו, אז הם היו גם הראשונים להיפגע, אבל צריך להגיד, גם מתוך אחריות לאנשים שלהם, הובילו את האנשים שלהם, ובסוף הגדוד, אני אומר פה לגדוד המדהים הזה ולאנשים שלהם, אני, היה לי קל מאוד לקחת פיקוד על האנשים האלה, כי באמת יש פה גדוד מדהים, שגם אחרי אירוע כזה האנשים נאספים, מסתכלים עליי ושואלים אותי מה צריך, צריך להמשיך לתקוף, צריך להכריע, צריך לסיים את המשימה, צריך לנצח, ואנשים ממשיכים, ואנשים תוקפים, ואנשים אחרי אירוע כזה שקורה בשעות הצהריים, נשארים על אף כל הקושי עד שעות הערב המאוחרות, תוקפים, מכרים את המערך, מגיעים למנהרות
9: הטרור. כבשתם אותו. אתם נעתם רגלית ליד?
8: נענו רגלית, נענו על גבי רקמים, נענו על גבי כלים גלגליים.
9: הם היו אבל רגלית, נעתי והחוליה שלו.
8: נעתי נע רגלית בראש הכוח. עם הפלוגה המובילה בהתקפה, אני נעתי במקום.
9: אז הוא מוביל את הכוח וחוטף ראשון.
8: נעתי מוביל את הכוח וחוטף ראשון, כן.
6: תגיד, אני רוצה לחזור איתך שנייה אחת לשבעה באוקטובר.
9: רגע, אבל לפני זה אמרת שתדבר על נעתי.
8: נעתי, תראה, כולם אני יכול לדבר עליהם עכשיו בהרחבה, למלא לכם תוכנית שלמה, אני מניח שמתי שתחדלו אותי.
6: חיים שלמים.
8: כן, אני אגיד על נעתי... את נתי אני מכיר עוד מפלוגת הטירונים, אני זוכר אותו בהתחלה באיזה פחד, מפקד נתי, אני איזה טירון והוא מפקד כיתה, ותמיד הסתכלנו עליו בהרצה, ואני חושב שאיפשהו כל השירות הצבאי שלי, כל התפקידים שמילאתי, גם בסדיר וגם במילואים, אני החלפתי אותו, תמיד היה את האתגר הזה להיכנס לנעליים שהן מאוד מאוד גדולות, לא רק שהוא נהרג, גם בתפקידים אחרים שהוא ביצע, אני לוקח ממנו, ואני חושב שגם הגדוד לוקח ממנו את הדבר הזה, בן אדם שהוא מצד אחד מאוד משימתי, מאוד חד, מאוד במקצוע הצבאי, ואין משימה גם שקטנה למידותיו. צריך עכשיו ללכת ולפנות ממצאים קשים ממרחב הגדר תחת אש, אז עושים את זה, גם שזה לא נוצץ כמו התקפה או משהו אחר. מבין את הערכיות ויודע לתווך את זה לאנשים, ללא פשרות, ומצד שני גם מאוד איש של אנשים ואיש משפחה, וזה הניגוד הזה בין בן אדם שמצד אחד הוא מאוד חד וקשה, למשהו שפתאום תורד לצד שהוא יותר רך, שהוא מדבר עם הילדים שלו, שהוא במקצוע האזרחי קשף, איך הוא נותן את השירות ואת היחס לכל דבר שהוא עושה. אז הניגוד הזה והיכולת של אנשים להכיל את הכותביות הזאת, בעיניי זה משהו שאני לוקח ממנו עד היום.
6: כמה ילדים היו לו?
8: נתי 5 ילדים.
6: וואו, איפה היה בארץ?
9: קריאת שמואל.
8: קריאת שמואל.
6: תגיד, דמותו מתנסית עד היום כאילו מעל הגדוד, כמי שנפל בלחימה, זאת אומרת, זה גם, אתה מחזיק את הנטל הזה גם על הכתפיים שלך.
8: אני לא חושב שזה נטל, אני רואה בזה
6: נטל זכות. נכס.
8: אני רואה בזה נכס, אגב לא רק בנתי, צריך להגיד, גם ביעיר וגם בזיו, אני חושב שזה משהו מיוחד ביחידת מילואים. בסוף מגיעים לפה אנשים וכל אחד נושא פה דרגה ונושא פה תפקיד, אבל הקשר יכול להיות מנכ״ל, והממפה יכול להיות מורה, וכל אחד במקצוע שלו, ומביא את הערך המוסף שלו לתוך הדבר הזה, ומלא את התפקיד שלו. אני חושב שמה שאנחנו לוקחים משלושתם, בעיקר את המשימתיות, ללכת קדימה, גם כשקשה, והקושי משתנה, אם זה קושי בהתקפה זה קושי אחד, ואם זה קושי ביום המילואים ה-500 זה קושי אחר, אבל להבין שגם שקשה, מבינים את המשימה, נזכרים בשביעי לאוקטובר, נזכרים מה ראינו פה, נזכרים על מה נשבענו פה להגיע ולהגן, ולדחוף קדימה.
9: הייתם גם בלבנון? הייתם בלבנון?
8: לא, אנחנו היינו בלבנון, נלחמנו בעיקר ברצועת עזה וגם באיוש באזור השומרון.
9: מה אתם עושים עכשיו?
8: עכשיו אנחנו פה, הצבא נמצא במצב מבצעי מלחמה, הקרב שאנחנו מנהלים פה הוא קרב הגנה בגזרת כרם שלום, כן, גם בקיבוצים, גם בפנים.
6: מה אתה יכול לספר לנו להתראות שהיו, שהתפרסמו לגבי היום לאיזשהו סוג של פיגוע של חמאס סמלי?
8: אני חושב שאני לא יכול להרחיב יותר עם מה שמפרסמים בתקשורת, נראה לי הרחבות בתקשורת הן כבר מספיק רחבות ונפוצות, אבל אנחנו ערוכים, וצריך להגיד את זה, אני בטוח שכל הצבא ככה, ואנחנו כגדוד ערוכים לפשיטה בהפתעה, לזה אנחנו ערוכים.
9: וואלה.
8: לזה אנחנו צריכים להיות ערוכים, אנחנו צריכים להיות ערוכים למתקפה, אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה שיפתיעו אותנו.
9: רחפנים, אתם מוכנים להתקפה של רחפנים?
8: אני לא רוצה להיכנס פה לטקטיקות ולמה יש לנו ולמה אין לנו, אבל אני חושב המחויבות שלנו כיחידה צבאית, לא כאנשי מילואים, כיחידה צבאית זה להיות ערוכים גם להפתעה מצד האויב, ואנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להתאמן ולהתכונן לדבר הזה.
6: זאת אומרת, בעודנו יושבים פה ומדברים בקרם שלום, לוחמיך, לוחמי הגדוד, מאבטחים את המקום הזה גם מול אפשרות של פשיטה בהפתעה.
8: בעודנו יושבים ומדברים, לוחמי הגדוד, משעות הלילה המאוחרות, דרך שעות הבוקר המוקדמות, נמצאים בחוץ, מחוץ למוצבים, מחוץ למחנות, בשטח, ועושים כל מה שהם יכולים כדי להגן, וכדי להגיע הכי מוכנים לאירוע, כדי שלא נופתע.
9: סגן אלוף דלת, מה אני אגיד לך? באמת יישר כוח.
6: דור זהבי, מותר להגיד.
8: לא, אסור להגיד.
9: אסור.
8: הייתי רוצה להגיד לסיום, כן... מילה רק בקצרה לגדוד. קודם כל לאנשי 630, ללוחמים, למשפחות המדהימות שמגיעות...
9: מאיפה אתה בארץ?
8: אני מאזור הדרום.
9: וואלה.
8: שנייה מילה למשפחות הגדוד ולאנשי הגדוד שמגיעים פעם אחר פעם ומתייצבים. אני מאוד גאה בכם, אני מאוד גאה בזכות לפקד על הגדוד הזה. עם כל הקושי וכל האתגרים, אני רואה בזה זכות גדולה. בתקופה הזאת, בעת הזאת, ואת הכוח שלי ואת הכוח שלנו אנחנו שואבים אחד מהשני, מהלוחמים ומהמשפחות. אני רוצה לשלוח פה דווקא ביום הזה חיבוק חם גם למשפחות השכולות וגם לפצועים מהקרבות שעדיין ממשיכים ונלחמים בהתמודדות בשיקום, וגם לתת פה רגע איזה מסר. בעיניי גדוד מילואים זה קודם כל מסמל אחדות. אנחנו מגיעים לפה מרקעים שונים, מכל קצוות החברה, יודעים להתווכח על הכל יפה בפינת הקפה, אבל בסוף נכנסים כולם באותו נגמש, ואחראים אחד על החיים של השני. הלוואי וניקח את מה שקורה פה בגדודי המילואים, בצהל בכלל, ונדע לקחת את זה גם לחיים האזרחים שלנו הלאה.
9: שר כוח. לגמרי. שר כוח. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. תודה, ברוכים תהיו.
8: תודה רבה. תודה לכם.
9: פרסומות.
6: אבל לא.
9: מה זה? שומעים אותנו? מה, אין פרסומות? טוב, רגע, דלד, תעמוד שם מאחורי המצלמות, אני רוצה לראות את הפנים שלך, תוריד את זה, כאילו, שנראה מי דיברנו. מקודם היה כאן איזה אחד שדיבר איתנו ולא הספקתי לראות את הפנים שלו, לא הוריד את המסכה, יש לנו כאן איזה...
6: זה, הוא היה נון.
9: אוקיי, אוקיי, אוקיי, שר כוח. זה אחרת, זה אחרת. תודה.
6: תכף, בסוף אנחנו נדע מי זה.
9: כן. המגדים זה המיוחד, באמת, המגדים זה משהו מיוחד, זה אנשים שעושים יותר מכולם ויש להם אחריות גדולה ומובילים את הכוחות, באמת משהו מיוחד. מי נכנס אלינו כרגע לאולפן?
6: כולם עם עיניים כחולות היום.
9: וואלה.
10: סמל צדיק, אם אתם...
6: צדי.
9: צדי.
6: בוא נאמר, זה עוד צביקה, או אל תגיב. נו, יש לך עוד...
9: צלי. צורי.
6: צור, צור, צורי. אנחנו מנחשים.
9: אבל איפה הוא מופיע, ליסר? אני לא רואה. הוא לא מופיע.
6: הוא לא מופיע.
9: רגע, שנייה.
6: מי אתה?
9: רגע, אני שומע מבטא. קודם כל אני שומע מבטא, נכון?
10: נכון, כן.
9: אוקיי.
10: אני עולה חדש מלוס אנג'לס.
9: די.
10: כן. הייתי נהג של מחת, וואי, לפני איזה 9 חודשים עכשיו. מאז ינואר, משהו כזה. וכן, אתם מכירים כי אני כסמל צדיק, אז מתחילים לשם.
6: אז הגעת... עולה חדש מלוס אנג'לס.
9: הגעת לפני 9 חודשים לארץ, או שהתגייסת לפני 9 חודשים?
10: לא, לא, לפני 9 חודשים להיות הנהג של מחת, נהג טנק.
9: אוקיי, אוקיי, מתי עלית?
10: כן.
6: הייתי פעם נהג טנק.
10: כן?
9: מתי עלית לארץ?
6: הרבה שנים.
10: וואו, ב-2023. לפני המלחמה.
9: לפני המלחמה.
6: Timing is everything.
9: ומתי התגייסת?
10: That was the best time to do it. לא התגייסתי, אני לצערי, עד סוף 2025. לא, 4, סליחה. אוקיי. ממש בסוף.
6: בן כמה אתה?
10: אני בן 24.
6: אז התגייסת בעצם מגיל 22?
10: 22, כן, בערך.
6: לשריון או לגבעתי?
10: לא, לשריון. הייתי במחפי אלון לפני זה, והתגייסת לשריון אחרי זה.
6: ועכשיו אתה נוהג על דבר ששוקל 80 טון.
10: כן.
6: איזה כיף זה.
10: זה וסח גם.
6: לא, אני אומר כי פשוט, למרות שעד לפני 60 שנה, אני לא יכול לשכוח את הפעם הראשונה שאתה לוחץ על הגז של הדבר הזה.
10: נכון.
6: ושומע אותו, ואז אתה מתחיל לנסוע, וכל האדמה רועדת.
10: כן. וזה מרגיש כאילו כבד, כאילו מגניב, נכון? אתה מכיר את זה.
6: מדהים. והמפקד של הטנק הוא המפקד החטיבה.
10: נכון.
6: זה וחי טנק.
10: כן, זה זכות גדולה גם. מאוד. אני ממש במקום טוב.
6: אז איך אתה שייך בך ל-630, או שאתה באת לפה כסיוע חטיבתי לאירוע?
10: לא, סתם לאירוע. למה? לבסיס אתן? זהו.
6: אוקיי, אז תגיד, מה חטיבה עושה בימים אלה? מה נהג מחט עושה?
10: זהו, עכשיו, מאז שעזבנו מלבנון, מלבנון היה לנו אקשן, עשינו המון בטנק, רוב הפעולים היו בטנק. פה בעזה, אנחנו עושים הגנה בעיקר, שומרים על הגבול.
6: אז בלבנון, איפה הייתם?
10: היינו בכמה כפרים בדרום לבנון, דבל זה אחד, תראי זה עוד אחד.
6: וואחד כפר דבל, כן.
10: כן, היינו שם כמעט חצי שנה, ונכון, לא נלחמנו כמו החבר'ה שהיו בקו הראשון, הם נלחמו המון יותר מאיתנו, אבל גם היינו במלחמה איתם.
6: אגב, איזה חטיבה אנחנו מדברים?
10: 401.
6: 401. היה בני אהרון, הספקת אותו?
10: לא נראה לי.
6: בני אהרון היה המח"ט הקודם של 401.
10: לא, הייתי עם מאיר בידרמן.
6: אוקיי.
10: שנפצע.
6: אוקיי, עכשיו, תגיד, המרכבה נוסעת על השטח בלבנון מעולה, אה?
10: כן, מאוד.
6: אני אבל לא מצליח להתרגם. איפה גרת בלוס אנג'לס?
10: אני, I grew up in the valley.
6: ואז עלית לבד או עם המשפחה?
10: לא, עליתי לבד.
6: אתה חייל בודד?
10: כן, לגמרי.
6: אתה מתחרט?
10: ממש לא.
6: אז תסביר לי את זה, לא, אתה חייב להסביר לי את זה. אתה בא מהמקום שכולם חולמים להגיע אליו, הוואלי, בלוס אנג'לס, the American dream.
9: לא נכון, אנשים חולמים להגיע לארץ ישראל.
6: אין לה את זה, אני רוצה שהוא יגיד את זה, זה שאתה אומר את זה אני יודע. ואתה פה תקוע בתוך טנק ששוקל 80 טון בלבנון, בין לבנון לעזה, ואתה מבסוט. עכשיו תסביר לי את זה.
10: אני אתחיל ככה, שאני רואה עצמי בצבא, אני איש צבא. ונכון, מה שאמרת זה האמת. כולם שואלים אותי, למה באת מלוס אנג'לס? זה the dream place להיות. ואמרתי שרציתי משהו חדש, רציתי לבלות את הזמן בחדש, לעשות משהו חדש, לעלות לארץ חדש ולשרת בתקופה שממש משנה, במלחמה הזו, וגם במקום שממש משנה, בישראל, סביב כל האויבים.
6: אתה מרגיש שאתה בתקופה היסטורית?
10: מאוד, אני חושב. אני סתם חשבתי שאני בא לזמן קצר בצבא, משהו כיף, שמעתי על החיילים בודדים, הם עושים שירות לא כל כך מסוכן וזה. ושהגיע 7 אוקטובר, הייתי בקיבוץ שזה קרה.
6: איזה?
10: קיבוץ נאן, אם אתה מכיר.
6: אוקיי, מכיר.
10: אני אוהב את האנשים הנאן. אחלה אנשים. וכאילו, ידעתי ביום הזה שהייתי צריך להתגייס כבר. זהו, זה הזמן להתגייס, אם יש זמן.
9: היית, מה עשית בארצות הברית?
10: לפני שבאתי הייתי חייל בצבא האמריקאי.
6: די!
10: במרינס, כן.
9: במרינס?
10: אז בגלל זה אמרתי.
6: לאט לאט הסיפור מתגלה.
9: אוקיי.
6: טוב, טוב, טוב, טוב.
9: איך היה במרינס?
6: איזה צבא יותר טוב?
10: קשה. זה תלוי, איך אתה שואל אותו? כאילו, מה, בבחינת של ציוד, אולי אמריקה, ברור.
6: ברור.
10: אבל בבחינת של לחימה, אני אגיד שפה.
9: למה?
10: כי פה זה הלחימה האמיתית. יש אויבים, יש מלחמות כל הזמן. אנחנו...
6: The real thing.
10: The real thing, בדיוק. People are improving the way of fighting here, כי יש באמת a threat. זה מסוכן פה.
6: אנחנו נחמר לבית.
10: כן, כן. אתם מאגנים, אנחנו מאגנים.
6: לא, אני לא מצליח. מרינס בסוף נהיה נהג טנק.
9: כמה זמן היית במרינס?
10: הייתי שנתיים בערך.
9: וואלה, הרבה זמן.
10: כן.
9: מה עושים במרינס? תאר לנו מה קורה
10: שם. אם אין מלחמות, כי יש אין...
7: איפה יותר קשה?
10: שם יותר קשה. בבחינת של תאונות, בהכשרה, ממש יותר קשה. כי שם זה, כן, שם זה המשמעות.
6: למה? הורגים אותם, הורגים אותם.
10: כן, הורגים, כמו שאתם רואים בסרטים.
6: לא בסרטים, כן.
10: המשמעת זה הכל. איך אתם עושים את המיטה בבוקר, איך אתם עומדים, איך אתם הולכים ל...
9: טוב, המשמעת.
10: כן, משמעת.
9: המשמעת
6: קשה. לא, גם האימונים, אינון, האימונים שלהם
9: רוצים להתחלים. אתם עושים אימוני חיר כמו פה, כלומר, שטח פתוח, יד מבוצר, לוחמת שטח בנוי, כלומר, כל הדברים האלה עושים אותו דבר?
6: הוא לא יודע להשוות, הוא לא עשה פה חיר, הוא עשה שם חיר, פה עשה שריון.
10: אבל, נכון, אבל שנגיע לתפקיד אחרי כל ההכשרה, רוב הזמן זה כמו תפקיד. אתה בבסיס כל הזמן, אתה עושה את התפקיד שלך, אין המון מלחמות בזה. המקסימום אתם הולכים לחול לעשות תרגילים.
6: האקשן זה פה, בקיצור.
10: כן.
6: תגיד, אבא ואמא מה אומרים?
10: שאני משוגע. קיצור,
6: הם באו לבקר?
10: הם באו פעם אחת, ב-2024, בקיץ, הם היו פה לפעם ראשונה.
6: פעם ראשונה שלהם פה?
10: כן,
6: שלהם. הם לא ישראלים לשעבר.
10: לא.
6: אמריקאים, אמריקאים.
10: כן, כן. כל המשפחה שלי. אני ראשון במשפחה.
9: כמה אחים יש לך?
10: יש לי שני אחים.
6: אז מה עקץ אותך? מה הפך אותך פתאום למי שאומר, אני רוצה להיות בארץ ישראל?
10: זהו, להיות חייל בודד. זה אין יותר מזה. שמעתי על החייל בודד. רציתי להיות אחד כזה.
9: לא, אבל מה הניע אותך לעלות לארץ?
10: זה התחיל מתגלית. היה לי תגלית לעשות.
9: אוקיי.
10: לא הייתי בארץ אף פעם. ושעשיתי תגלית עם כל הישראלים וגם האנשים שבאו
9: איתי. בן כמה היית?
10: וואי, הייתי בן 20.
9: אוקיי.
10: כן, בן 20. וידעתי אחרי זה, אוקיי, זה המקום להיות עכשיו. אני רוצה להישאר, גם אני רוצה להתגייס, אבל אני רוצה להישאר, ועבדתי בזמן הזה גם בהוסטל, בעל ירושלים, ואחרי זה עשיתי אולפן. לא מזמן.
9: העברית שלך טובה, אגב. העברית שלך טובה.
10: תודה רבה.
9: כן.
10: השתפעתי המון.
6: בשריון לומדים עברית מצוין.
10: לא קל בטנק העברית.
6: תגיד, אתה רוצה להתקדם מבחינת צבא? קורס מטאקי, מה קורה?
10: קורס מטאקי, אין לי זמן לזה לצערי.
6: אין לו זמן לזה. אתה רוצה לנהוג על המפלצת, בוא תגיד את האמת.
10: תשמע, אני מבסוט, אני אגיד לך, אני מבסוט כנהג בטנק, כי זה מטורף. אנשים שואלים איך זה להיות נהג, אני יכול להגיד לכם שזה מטורף לגמרי.
6: אז קודם כל עשיתי את זה, ואני מגלה לך שאם אתה עושה את התהליך ותעלה למעלה, כשאתה יושב בצריח עם חצי ראש בחוץ וכל המפלצת מתחתיך ואתה מסובב את הצריח, זה אפילו יותר טוב.
10: כן, נכון. אם הייתי מתק, זה יכול להיות יותר טוב.
6: אבל אתה חושב על הממשיך בצבא או אתה רוצה לגמור את השירות? ואז מה?
10: אני חושב שאני אגמור את השירות, ואחרי זה נראה שאני אלמד משהו פה. אני אינני כאזרח.
6: חבר רק כבר יש.
9: מה אתה רוצה לעשות?
10: לא, אין לי.
6: בבנות,
10: it's in the works.
6: מדובר גם בחתיך.
9: חתיך הוא כן, אבל אני לא רואה את הפנים. זה איפה יראה לנו, יש לנו מסדר אחרי הרעיונות.
6: בלונדיני עיניים כחולות גבוה. ואמריקאי, יש לאן לנסוע ולטייל וזה, אז
9: לוס אנג'לס והכל בסדר, אבל תגיד, מה אתה רוצה לעשות בארץ?
6: שתהיה גדול.
10: אני, קודם כל אני רוצה להישאר בכל ההבטחה, ביטחון של הצבא, בהגנה, בוא נגיד, ואני חושב שללמוד ערבית, קודם כל, זה דבר ראשון שיכול להיות טוב.
9: איך אתה בשפות? יש לך עברית טובה, אתה... כן, אתה טוב.
10: כן, ספרדית אני לא מדבר לצורי, אבל אני מבין, כי גדלתי עם...
6: לוס אנג'לס, בואו.
9: כן, אוקיי.
10: ערבית, למדתי, התחלתי לעצמי, אני יכול לכתוב טיפה, לדבר כלום, כי אין לי עם מישהו לדבר.
6: לקלל, כן.
10: טיפה, כן. וזה התוכנית, כאילו...
9: אתה רוצה להישאר בתחום הביטחון.
10: כן.
6: אתה במקום הנכון.
10: נכון.
6: אתה במדינה
9: הנכונה. יש מה לעשות פה בתחום.
6: כן, פה ושם.
10: תמיד.
9: כן, בעניין הזה אין בעיה, כלומר אפשר להתקדם.
6: וחטיבת שריון בצבא זה חתיכת דבר עוצמתי.
10: כן, מאוד.
6: ראית את זה עובד?
10: כן, ראיתי את זה בלבנון. גם שהייתי ב-52, אחד מהגדודים בסוריה. לא עשינו המון שם, אבל גם ראיתי את המשמעת וזה.
6: יצא לך להתקל, יש פה המון צבא אמריקאי. באחיך לשעבר, אתה גם צבא אמריקאי לשעבר.
10: נכון.
6: כאילו גם את הדלקים, יש פה בסיס בקריית גת.
10: זהו, דיברתי עם אחד שם, הוא במסצ'וסטס, מקום האחרון שאתה תחשוב שמישהו יבוא לישראל.
6: אז המסצ'וסטס זה המקום של השמאלנים בארצות הברית.
10: כן, ממש, עם מוסלמים גם אני חושב.
6: שמע, אתה מסוג האנשים שמרחיב את ליבי.
10: מה זה מרחיב ליבי?
6: makes me happy.
10: אוקיי.
9: את הלב, מרחיב את הלב. עושה אותו יותר גדול. עושה אותו יותר גדול.
10: אקספנזר,
6: כן. אקספנזר זה יותר מדי פיזי מילולי. מרחיב את ליבי, אני חושב, התכוונתי, תשמע.
9: גורם לאהוב אותך.
6: כן, אפילו מאוד. ותשמור על עצמך.
10: תודה רבה.
6: ותגיד להורים, הם מסודרים בארצות הברית, אני מניח.
10: כן, אבא שלי הוא רוצה לעלות, הוא חושב על זה. בגללי.
9: וואו, וואו.
6: אתה בכור או קטן?
10: אני הכי גדול.
9: תשמע, הייתה לך זכות לעלות לארץ ישראל. מי שנולד פה אין לו את הזכות הזאת, אתה יודע, זו זכות ששמורה לאנשים שנולדו במקום אחר, וזה דבר גדול. באמת יישר כוח.
6: תשמע, זו הזדמנות גם להגיד תודה עוד פעם לפרויקט תגלית.
9: נכון.
6: שצדי שלנו לא היה יודע בכלל שאנחנו פה. ילמלא זה, שלדון אדלסון, ששם שם, לדעתי, עשרות מיליוני דולרים, ועוד רבי, חיים סבן, תרמו כדי להביא את היהודים מהעולם שיראו שיש פה בית. יש בית ליהודים בעולם. זה לא היה 2000 שנה, ואנחנו שמחים שזה עכשיו גם הבית שלך.
10: זהו, בוא ידעתי משהו על זה, לפני תגלית.
6: איפה אתה גר?
10: פה? קיבוץ נען.
6: כן,
10: הקיבוץ הזה.
6: ומבחינת חייל בודד, אני מכיר קצת התחום, יש כל מה שצריך, כאילו, הכל בסדר?
10: הכל, כן. כולם שואלים את זה, וכן, יש לי, ברוך השם, לקיבוץ הזה, באמת, הם מביאים לי הכל, ואני צריך להחזיר את זה איכשהו, אני לא יודע.
6: אתה לא צריך להחזיר כלום.
9: תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
10: שיהיה
9: בהצלחה, ותודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל.
10: תודה רבה.
9: תודה. סערון.
6: עשה לי מצב רוח טוב עכשיו לכל היום.
9: כן, עכשיו תראה, אתה עומד מאחורי המצלמות ומראה לנו את הפנים שלך.
6: ואני אקח גם את הנעד, נתחיל להזרים לך מספרי טלפון.
9: כן. בוא נראה, רגע. אוקיי. זה כמו...
6: יו, איזה חתיך, יו.
9: חתיך.
6: יש לי שתי בנות, אבל הגדולה בת 18, זה קצת... בעצם זה בסדר.
9: אנחנו בתוכנית הלוחם במסכה, כן? הלוחם במסכה, והוא צריך להוריד את המסכה, ואנחנו צריכים לזהות אותו. שר כוח, כן. עכשיו אנחנו... שר, את מי אנחנו הולכים לראיין? אמרת תנאמי?
11: כן.
9: תנאמי. הופיע לנו תנאמי?
6: לא, ממש לא.
9: לא, אני לא רואה.
6: כי לא, כי מופיעים לנו הרבה מאוד אנשים, רק חוץ מאלה שבאים.
11: אילתור.
9: יש פה שר, הוא מאלתר, הוא עורך מאלתר, הוא יודע משהו.
6: השר, ספר לנו מי זה תנאמי.
9: תנאמי שם כרגע מסכה.
11: אז רגע, תכף טף יהיה איתנו, הוא בן 50. בסדר? אוגוסט 95 למי שמתבלבל, במקור מגדוד 12 גולני, אב לשישה, מתוכם 5 מגויסים.
9: די.
11: אז זה מה שנקרא אלתור של הרגע, אבל זה היה שווה.
6: אתה מביא פה את חילול הקודש גולני, אנחנו אמרנו גבעתי
11: כבר. נכון. בסדר, אני לא כמוך, אני לא פנאט. אני אוהב את כולם.
9: כן.
11: אנחנו במסר של אחדות. לא, האוהב של גבעתי זה לא גולני, דרך אגב, אם אתה רוצה לדעת. אבל...
6: אז מי המתחרה השיר של גבעתי?
11: בגדול, תראה, רק עכשיו גיבלתי, זה תופס תוצא. שאני הייתי, אם נשמת ואמרת אותו משפט בבת אחת, קיבלו אותך. זה לא, היום, היום הבנתי שזה סיפור להגיע לגיבלתי, אבל בגדול, אנחנו היינו בתחתית, עם הנחל, כאילו. גולני וצרכנים היו בטופ, וגיבלתי ונחל מקומות 3-4.
6: בוא, גיבלתי זה חטיבה מפוארת. אני אומר את זה כמי שהדוד שלו נפל בקרב האחרון, שגיבלתי מלחמת השחרור בחזית הדרום. אגב, לא רחוק מפה.
11: הנה, אז איתכם עכשיו, איתכם טף, אב לשישה, 5 מגויסים, יהיה איתכם.
9: אוקיי. אהלן, מה העניינים?
12: בסדר, ברוך השם.
6: להתקרב לזה.
9: בסדר, אותך ראיתי בלי המסכה כבר מקודם.
6: 5 המגויסים. איפה כל 5? תספור לנו אותם.
12: אז אני פה.
6: אוקיי. אתה השישי, כן?
12: הבן הבכור שלי בחטיבת כרמלי, ועכשיו ברמת הגולן.
6: מילואים או סדיר?
12: מילואים.
9: כן. הרבה דיברו איתי שם מהחבר'ה האלה, ששם היו להם כמה בעיות, וניסיתי לעזור להם בכרמלי שם עם הכוח אדם. כן. אוקיי.
12: לא יודע. הוא תמיד מתייצב, אנחנו שמחים בזה.
9: כן. לא, לא, לא שלא התגייסו, התגייסו.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: הגענו חמישה? תגיד,
2: מאיפה אתה בארץ?
3: אני גר בעיר העתיקה בירושלים.
2: די! וואו, איזו זכות.
3: כן.
1: וואו, איזה רחוב?
2: לא משנה, עזוב, לא בפרטים.
1: לא, אני רוצה לך להתחבר למקום.
2: למה אתה גר שם? מתי אתה גר שם?
3: אנחנו גרים בעיר העתיקה 26 שנה.
1: יחד עם אריק שרון.
3: לא, הגענו קצת אחריו. הוא לא קנה, הבניין שהוא גר בו היה של משה ויטנברג מ-1886, אבל בסדר. הוא קפץ על המציאה אולי, לא יודע.
1: תגיד, איך זה לעשות מילואים בגיל 50? בוא, אנחנו חטיאר. הכל עובד?
3: בוא נגיד ככה, אני בראשון רכבתי 150 קילומטר עם חברים שלי, והזמן חופש היה לי, אז הכל עובד. עובד בסדר.
1: מה זאת אומרת רכבתי?
3: התחביב שלי זה רכיבת אופניים.
1: אופניים, אוקיי. כן. 150 קילומטר?
3: כן, ירושלים, מצדה, ערד, עין בוקק.
1: ואתה כאן מ-630?
3: אני כאן משנת 98.
1: לא, אני מדבר על הגדוד.
3: כן, אני בגדוד 630 משנת 98.
2: מה אתה עושה?
3: היום אני קצין לוגיסטיקה של הגדוד, ועד סוף סבב ראשון הייתי למעשה בפלוגה ג' בגדוד, ובתפקידים של חפק מ"פ, מ"ק, אחר כך מפלג. במהלך הטרימון הראשון הייתי בעצם מפלג וחפק מ"פ.
2: כלומר, היית לוחם?
3: כן, כן.
2: היית לוחם לאורך כל הסדרה של הפיקוד?
3: אני עדיין, כן.
2: אוקיי. לא, עכשיו אתה בלוגיסטיקה, אתה אומר.
3: אני קצין לוגיסטיקה, אבל אני חובר לחפק מגד מדי פעם.
2: אוקיי. והייתה במלחמה עם הכוחות ו...
3: כן, תימנתי, וכל התימון הראשון הייתי בעצם חפק של המ"פ שלי.
2: היית באירוע עם נאטי ו...
3: פינו אותי לסורק היום לפני.
2: למה?
3: בגלל הדברים שהיו באים לפני, כנראה. אומס, גם פיזי, גם מנטלי.
2: וואלה.
3: הורדתי סטורציה ופינו אותי לטיפול נמרץ.
2: אוקיי. והושפזת ואחרי זה חזרת.
3: אשתי הגיעה אליי לסורוקה ואמרתי לה שאני חזרה לחברים שלי, לא הביתה.
1: אפילו לא הלכת מהבית חולים הביתה.
2: אחרי כמה זמן?
3: שחררו אותי בערב,
2: באותו יום. באותו יום.
3: שלא משהו, כן.
2: הרגשת לא טוב ופינו אותך וחזרת.
3: אמרתי לאשתי שאני צריך לחזור פנימה כדי לא להשאיר עקבות. אז חזרתי לקיבוצים.
2: כמה ימי מילואים עשית בשלוש שנים האחרונות?
3: לא, זה מעל 500.
2: וואו, וואו.
1: מה זה קצין לוגיסטיקה? ספר לנו לתפקיד. חוץ מזה שברור לי לנו, כפי שגם סיפרת שאתה לוחם, אבל בסוף מה התפקיד של הלוגיסטיקה? מה שפעם היה מפקד מפקדה, לא?
3: לא, אני תחת מפקד מפקדה היום.
1: אתה אחראי שכל הכלים יעבדו?
3: כל האמל"ח.
1: האמל"ח, אוקיי.
3: כאילו כל האירוע של הנשקייה, כל האמל"ח של הגדוד, רחפנים, שמירה על כשירות, דחיפה שכשרחפן נופל, נשבר, דברים בדחיפה מגיעים חזרה לשטח, וגם ציוד לוגיסטי, מדים, וסטים, קסדות, כל האירוע הלוגיסטי מקצה לקצה הוא בעצם...
1: יש הכל?
3: כן.
1: לא חסר כלום?
3: לא.
1: בשבעה באוקטובר היה חסר?
3: לא.
1: אז הכל טוב.
3: אני חושב שבשבעה באוקטובר... מי שרצה להילחם בא ונלחם. הציוד הוא היה
1: שולי. לא, זה שולי. ברור.
3: כן.
1: אבל אתה זוכר אחר כך חודשים שאנשים גייסו קרמי והביאו והתרימו והביאו. מה שחשוב שעכשיו יש הכל.
3: אני אגיד לך מה, אני גדלתי המח"ט של יאיר גרשטיין בחטיבת גולני, אני גולנצ'יק.
1: זכות גדולה.
3: אני זוכר את השיחה, המ"פ מסלול שלי היה רסן עליאן, ואני זוכר שיחת פלוגה לפני העלייה לקו בלבנון, שבו אנשים התלוננו שאין מספיק עם זה עריית לילה. ארז גרשטיין והעוצמה שלו קם ואמר זה מה שיש ועם זה מנרצח ועם זה אנחנו הולכים עד היום.
1: משפט של רפול.
3: מבחינתי אני לא ידעתי, תודה רבה על זה, אבל ארז גרשטיין...
1: רפול יוניק.
2: איפה גדלת בגולני?
3: גדוד 12. גדוד 12.
1: מי היה מגד?
3: חוסן עמר, שנהרג בתקרית ב-96, כשאנחנו תפסנו קו בלבנון, אותו קו מדובר. ואחריו החליף אותו חגי פדידה.
2: וואלה.
3: פלג, כן.
2: היה מפלג שלי ביחידה.
3: כן, הוא היה המגד...
2: היה חייל של אח שלי.
3: כן.
1: איך זה להיות גולנצ'יק בקרב אנשי גבעתי?
3: אפשר לספר על זה הרבה סיפורים.
1: יש בלגן?
3: אז אני אספר סיפור אחד שמאוד...
1: אחד מאפיין.
3: כן,

0: הוא מאוד חיינני. בסוף נתי היה מ"פ בגימל, בפלוגה שלנו, והיה לנו קשר מאוד קרוב.
1: נתי המגד שנפל.
0: כן, שנפל. ובפלוגה גימל היינו מפלגיסטים שרצים כבר 30 שנה כמעט ביחד. יש ירמי, איתן, אשר, וסרמן, סמאג'ה, חלקם היו צמדים שלי בקרב. וסרמן וסמאג'ה, בחלק מהתימונים היו צמדים שלי ממש, וחווינו את הכלויות יחד. זה היה גרעין מאוד מאוד חזק ומגובש, ונתי בשביעי לאוקטובר, הוא היה עם טנדר לבן, בדגל של הגדוד על הטנדר.
1: טנדר לבן לא טוב.
0: טנדר לבן עם דגל ירוק צהוב של הגדוד. כל החבילה, מה שנקרא. וכמעט זיק כמעט סגר עליו מעגל.
2: כאילו, אז זה מתי קורה?
0: זה בשביעי לאוקטובר.
2: די.
0: האירוע זה בשביעי לאוקטובר.
2: וואו.
0: ובאמצע התעסוקה, נתי החליט שהוא משנה את הדגל הסגול שאתם רואים עכשיו, כאילו, עם השואל של גבעתי.
2: כן.
0: ואני וירמי הלכנו לאיזשהו אירוע בגדוד 13, אחרי כל מה שקרה שם, הלכנו להיות איתם קצת. ואז כשחזרנו, תכננו ערב פלוגה, מאוד מושקע. אז אני וירמי אמרנו שנעשה קטע לנתי, ונצבע את כל החדר אוכל בירוק צהוב. וזה מה שעשינו. כאילו הוא נכנס, והוא היה בטוח שהוא יראה סגול, את כל החדר אוכל, כאילו שולחנות ירוק צהוב.
1: זה כאילו נצבע לי רק צהוב. תגיד, כשהיית ב-12 הייתה איזה משקת חינוך, הילד בן שאול?
0: מה, לא זוכר לי, לא זוכר. כאילו הייתי חייל אז, אני לא עבדת במקום, הייתי צעיר.
1: היא כותבת לי, כי זאת הילד שקד, היא הייתה שם בדיוק בגדוד 12.
0: וואו.
1: יהיו שם כל החק האלה שעלו לגדולה בגולני, היו בדיוק במחזור הזה.
2: תגיד, איך בעיר העתיקה?
0: מדהים.
2: כן?
0: כן.
2: לא, מה הקשיים?
0: מה הקשיים?
2: שאי אפשר להגיע עם האוטו הביתה.
0: תראה, אנחנו בחרנו לחיות באיזשהו מקום, לי זה נראה פשוט, אבל אנשים שבאים מהצד זה נראה קצת הזוי. אנחנו לא חיים ברוב היהודי, אני גר ברוב הנוצרי.
2: אה, באמת?
0: כן.
2: וואלה.
0: ולפני כן ברוב המוסלמי.
2: וואו.
0: מנסים לחיות.
1: חסר לך רק הארמני.
0: לא, לא חסר לי כלום.
1: זה היה בצחוק.
0: לא, בסוף הייעוד שלנו הוא לבנות את הארץ הזאת. ולפעמים...
2: כמה משפחות יהודיות גרות ברוב הנוצרי?
0: נוצרי ומוסלמי כ-90.
2: 90 משפחות?
0: כן.
1: נוצרי ומוסלמי?
0: כן. אבל זה...
2: יש הבדל בין הרוב הנוצרי לרוב המוסלמי?
0: הבדל במה? באוכלוסייה.
2: כן, כלומר, באווירה, ב... כן?
0: תרבותית.
2: כן.
1: באיזה מהכנסיות אתה מתפלל שם?
0: אני מתפלל...
1: הוא עונה לי ברצינות.
0: לא, אני מתפלל בכותל או בכיכר ספה בעיר בירושלים.
2: לא, כי בית כנסת אומרים גם בתי כנסיות, זה בסדר, כן.
1: אוקיי. מה החומוס הכי טוב בעיר העתיקה?
0: אני לא יודע, אני פחות מתחבר.
2: הוא לא...
1: אה, לא אוהב חומוס?
2: לא, הוא שומר כשרות.
1: אבל נה בחומוס לעיר כשרות. חזיר הערבים לא אוכלים, פירות ים הם שאין שם זה
0: לבטי. לא, נוצרים כן.
1: הרבה מוסלמים
2: לא. נכון, מוסלמים לא. מבחינת רמת האיום ונגיד השנאה ליהודים, יש הבדל בין הנוצרי למוסלמי?
0: לא, אני פחות מתעסק בזה, אני חי את חיי. אבל יש, בוא נגיד ככה, המוסלמים תורכים להראות לך את זה. אבל יש פה קונפליקט דתי בסוף, אבל אני לא נכנס לזה, זה לא מעניין אותי. אני פה בסוף, אתה יודע... חי את חיי.
2: היית בחגים בבית?
0: חלקם.
2: ואתה מתפלל בכותל? או בחורבה? איפה אתה מתפלל?
0: פה התפללתי, כיפור התפללתי פה. כאילו,
2: פה.
0: הייתי שליח ציבור פה בכיפור.
2: וואלה.
0: כשבארבע לפנות בוקר עליתי בנו על חומה עם המגד. זה היה בשבילי ממש עוצמתי.
2: איזה נוסח אתה שליח ציבור?
0: תלוי איפה. אני קורא באשכנז והשליח ציבור בימים נוראים אני ספרדי. כאילו, ספרד.
2: אצל ההורים
0: שלי אני תימן.
1: הייתי בטוח אשכנזי.
2: וואו, אתה יודע גם תימן, גם ספרדי וגם אשכנזי?
0: אז אני אחדד. אני קורא בתורה באשכנז ובירושלמי.
1: וואלה.
0: ביום-יום, כשאני פה בשבתות, אני בדרך כלל קורא באשכנז. מגילת אסתר אני קורא באשכנז.
2: למה אתה קורא באשכנז?
0: כי אני חושב שצריך לא לייצר קונפליקט עם הסביבה שאתה חי בה. אז איפה שאני נמצא, אני...
1: ברומא תהיה רומאי, איפה ש... זה הנוסח שלכם, אני שם. אתה רב לשוני ורב...
0: תראה, אני... אנשים מתפעלים, למה אני לא מתפעל בכותל? אני מתפעל בבית כנסת בכיכר ספר, ולמה? כי זה בית הכנסת שמתפעלים בו חסידים, מתנגדים, תולדות ארון קיצוניים, מהקצה הזה ומהקצה הזה, אבל... מי שעולה להתפלל, מתפלל בנוסח שלו, כי אנחנו אוהבים אחד את השני. לא מעניין כל הדברים האלה. אני חייב לומר, כאילו, היה איזה אירוע אחרי התנתקות, שיצאנו, היינו כאן בגזרה, ויצאנו לפשיטה בפנים, וחווינו את הקלות משבעה מטר. ובהתקלות הזאת, מקור של רותם שהיה שש מטר ממני, רותם חטף כדור בירך, ומסעתי עצמי בסיטואציה שבה אני מחזיק שתי אינפוזיות, רותם פצוע מאבד דם, אני סרוג, הפרמדיק הוא הסמך מפה הפלוגה, קוראים לו אמנון, הוא מה שמכונה, ודע, שמאל, מרץ, הוא דוחף לאינפוזיות לשתי הידיים. רותם מפרקס לי בין הרגליים, מפרקס, ליטרלי, ואני מחזיק שתי אינפוזיות, ואמנון אומר לו, תלחץ אותם כדי שהוא לא יאבד, חייב לחזיר לו נוזלים לגוף. ושם הבנתי שהכדורים לא הבחינו בינינו. זה לא מעניין כל השטויות האלה. זה קצף על המים. כל המחלוקות זה קצף על המים. כשאנחנו מגיעים לנקודות המבחן האלה, לא יעזר כלום. אנחנו רקמה אנושית אחת. שום דבר לא ישבור אותנו.
1: תוציאו את הקטע הזה. זה הקטע הכי טוב שמגדיר את האירוע. עם השתי אינפוזיות.
2: מה עם רותם?
0: רותם משתקם, חזר לפלוגה, לאחר מכן, התגייס אחר כך לתפקידים אחרים, לא בצבא, אבל אנחנו בקשר מאוד משמעותי. ליביתי אותו אחרי הפציעה שלו, גם בבית, אחרי שהשתחרנו מהאירוע הזה, ואנחנו מאוד מחוברים.
1: תגיד, מה אתה עושה בחיים?
0: אני ארכיטקט תוכנה בחברת פאלו אלטו, מה שהיה סייבר ארק.
1: אופה.
0: כן.
1: אתה הייטקיסט?
0: אני בן אדם פשוט, אני עושה את מה שאני צריך.
1: הייטקיסט יכול להיות בן אדם פשוט?
0: לא, אני לא, אני ההגדרות האלה מכניסות...
2: איפה גדלת?
1: זה לא אנשי על.
2: איפה גדלת?
0: זה מכניס איזושהי תודעה של אדנות, ככה אני מרגיש את זה.
1: מה זה ארכיטקט תוכנה? לא שמעתי את ה...
0: יש בקבוצת תוכנה יש מפתחים, ויש ארכיטקט שהוא tech lead, או ארכיטקט שבדרך כלל מתכנן את הצעדים הבאים.
1: תגיד, ואין פחד שהיה הולך לפטר את כולנו?
0: היה יכול להצליח לנו לבנות את הדברים יותר מהר. לא לפטר, לא יודע. אדם צריך להיות בתוך הסביבה שהוא נמצא בה ולעבוד טוב.
2: איפה גדלת?
0: בגדרה.
2: וואלה.
0: כן. אבל אני רוצה משפט אחד.
1: יאללה.
0: אני רוצה להגיד תודה לאשתי.
1: תגיד את השם. שם פרטי שלו, תגיד.
0: יהודית. יהודית. יהודית שמחזיקה את האירוע הזה.
1: יהודית של טף.
2: כמה ילדים סך הכל יש?
0: שישה.
2: אוקיי.
0: שמחזיקה את האירוע הזה ומגבה כל הזמן, זה לא פשוט. בשביל אוקטובר גם אני והבחור גויסנו באותו יום. ומחזיקה את זה שנתיים, שלוש כבר בגבורה, לילדים שלי, שגם הם מחזיקים את האירוע הזה בגבורה. ולמקום העבודה שלי שיודע להחזיק. וגם לכל המפלג של גימל, שהיום חלקו נמצא במטה הגדוד. לאחים בדם, אחים בלב. חווינו הרבה יחד, ונמשיך לתת מה שאפשר בשביל המדינה היקרה
2: שלנו. אנחנו רוצים להגיד תודה לך.
1: לך.
2: ולך ולכם, על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל. באמת היה מרשים לדבר איתך, אתה מהרבה כיוונים מעניינים.
1: אחד המרתקים.
2: ותג פה
1: ל... אני קצת מבולבל עם הנוסחים של
2: התפילה. דג לסער ללוגיסטיקה פה, מבחינת, יש לו עוד כמה תוכניות פה, צריך לדאוג. יפה, יישר כוח. אנחנו שומעים את המנון גבעתי ברקע.
1: אני מפריע לי עם המוזיקה הזו.
0: אני אגיד לך למה שמאז שנתי נפל, הלבבות שלו נהיו סגול, ירוק, צהוב.
1: כל הצבעים.
2: יפה, יישר כוח. תודה.
0: תודה לכם.
1: טף.
2: טף. א', טף, בסדר. א', הטף. יישר כוח, תודה. אנחנו סיימנו פה.
1: כן, די סיימנו.
2: נגיד תודה, איפה הקרדיטים, סערון?
1: אין קרדיטים.
2: לסער ויואב קודם כל, סער פלנסטר ויואב כהן. ואריק
1: בן דוד. ואריק בן דוד. כל מי שעזר.
2: איפה, נשמה, אני לא רואה את הקרדיטים, איפה? איפה? לא רואה. מה? מאחורה?
1: בסוף נמצא את זה.
2: לא נמצא, יואב אין. תודה לכל מי שעזר לתוכנית הזאת. יקבלו קרדיטים אחרי החדשות.
1: כן, הקרדיטים, המסעיתים הקרדיטים.
2: תודה לכם, שיהיה לכם יום טוב ושנשמע בשורות טובות. שלום.
3: 7 באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM מכרם שלום. אחרי החדשות, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. 103 FM
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: 7 באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. אחרי החדשות, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
7: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסו בלב פריז שביל מיוחד על שמם של שירי אריאל וכפיר ביבה, זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זוהרן ממדני. ובארץ משפחות שכולות ושורדי שבי התכנסו מול משכן הכנסת לדקה דומייה. במקביל התקיימו משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שכיהנו בזמן האסון, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. במתחם מסיבת הנובה סיפרה שלי, אמא של ליבי כהן מגור זיכרונה לברכה, לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
8: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למי לחמה? על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
7: עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד שני בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד בניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך חשף גיא פלג הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה, במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי, האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהעבירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
3: שבעה באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. עכשיו, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: מה קורה, ברקו?
12: יום שידור מיוחד, בוקר טוב, יום שידור מיוחד מבסיס אמיתי בקרם שלום.
2: אמיתי, ליד קרם שלום, אנחנו ממשיכים, זה בסיס שהיה פה קרב קשה, נפלו פה שישה חיילים.
12: הראל, אני מבין בדרך, עוד לא הגיע תקוע בפקקים, הראל, אתה איתנו?
13: אני על
2: הטלפון,
13: כן.
2: הראל? אוקיי, אנחנו שלישייה, הבנתי, אוקיי, אבל ביקשו ממני להישאר.
12: יופי, אני שמח שנשארת, הראל, בוקר טוב, אני שמח שהתעוררת. אינון, לפני שאנחנו מתחילים לשדר והתנצלות שלך לגבי אתמול, בבקשה.
2: קודם כל אני חייב להגיד ברקו שהיום בבוקר שלחו לי, כולם אמרו לי ברקו מלכלך עליך, ברקו מלכלך עליך.
12: חס וחלילה, אמרתי
2: ש... לא, שנייה, תן לי לסיים, נשמה. הראל אומר, תן לי לגמור משפט. ראיתי, היום בבוקר מישהו שלח לי את הקטע, ואני חייב להגיד לך שאתם הייתם אגוני והייתם בסדר, ובעיקר מוריה, לא אתה, אבל כל הדיון היה, כמובן, אתה, היה לך את הביקורת שלך, והיה לך זה, ובסדר, ואני חושב שבתחושה שלי, אני דיברתי על זה מקודם גם, אני חושב שזה היה הלאום סטליניסטי במתכונת עלילות אדם של תקשורת השמאל, ולמרות שהחרגתי את המשפחות, אני חושב שהייתי צריך לעשות את זה יותר מוקדם, בצורה יותר ברורה, כי העניין בכלל לא היה על המשפחות, אלא על מה שאמרתי שוב, התברר כעלילה דם על נתניהו במשך שנתיים, וזה היה אירוע שלא מדובר בכלל בתקשורת. אבל אני חייב להגיד לך שאני מעריך את זה שהייתם אגונים.
12: כן, זהו, אבל, זה אבל, מה שרציתי אבל להגיד לך. אני קורא את מהבוקר את ההתנצלות החצי קלט שלך, שאתה אומר שהחרגת את החטופים. אז אני אומר
2: את לך, המשפחות, את המשפחות.
12: כן, אבל אני אומר לך שגם ההתנצלות שלך היא חצי קלט. היא לא התנצלות, אינון, תשמע, אתה יודע שאני עושה איתך פה כבר הרבה מאוד זמן, והשיתוף פעולה בינינו הוא סבבה, ויש הבדל בין אינון שאני מכיר לאינון שבפטריוטים וזה. פשוט אני חושב שטעית פה בענק, באמת, טעית פה בענק, תתנצל ונמשיך הלאה, מה הבעיה? אחרת,
2: ברקו, את מה שהיה לי להגיד, אמרתי בשעה הקודמת, אני לא מתכוון עכשיו, ואני לא מתכוון לעבור עכשיו ויה דולורוזה, אני לא מתכוון לעבור עכשיו ויה דולורוזה,
12: שכל שעה... מה בא להתעצל ולהמשיך?
13: אבל הוא התעצל, אבל הוא אמר את הדברים.
2: אני אגיד לך למה.
12: גם אני אתמול אמרתי, אני מתעצל בפני אנשי זקה שנפגעו. מה הבעיה להמשיך להתעצל? תתעצל שהתעצות תהיה כנה וחשובה. נפגעו ממך המשפחות של החטופים, תמי ארד נפגעה ממך, משפחת ביבס נפגעה בך. רק, יודע מה? תתעצל בפני משפחת ביבס, אפשר?
2: בסדר, לא רק ביבס, משפחות שכולות
12: שנפגעו. לא, ביבס, ביבס זה...
13: אבל תן לו, אבל ברקו, תן לו לדבר.
2: אל תגיד לי מה. למרות שהחרגתי את המשפחות, ולמרות שאני אומר שהייתי צריך להחריג אותן קודם, עדיין אני חושב שמשפחות שכולות לא צריך להכניס אותם לאירועים האלה, ולא צריך לדבר עליהן, כי אין מותר להן להגיד, כי אין איזה, למרות, ואני מתנצל על כך, למרות שאני אומר שוב, גם למשפחות שכולות, וגם לפצועים, וגם לפדוי השבי, וגם למי שלא תגיד, אסור להעליל עלילת דם. ומה שעשו לנתניהו, ומה שעשו במר הפקרה, שזו הייתה הפקרה על החטופים, לא על השבעה באוקטובר. אני לא מדבר על השבעה באוקטובר. על השבעה באוקטובר יש זכות לכולם כמובן להעביר ביקורת על נתניהו. בעניין שהעלילו עליו שהוא מפקיר את החטופים והתברר שזה שקר, כן? אני חושב שאין לאף בן אדם, כולל המתים, זכות להעליל עלילת דם.
12: מה זאת אומרת? אלה שמתו בשבי אין להם זכות להעליל? אלה
2: שנשארו שם... אחרי שהתברר מה שהאמריקאים אומרים, אחרי שהתברר...
12: כמעט שנתיים אין להם זכות להעליל?
2: הייתה מלחמה, הרבה נפלו במלחמה.
12: זכותם להגיד מה שהם רוצים. גם אבינתן אתמול אמר אתמול ש... אם זה היה תלוי בו ובמשפחה שלו, אז לא צריכים לעשות את העסקאות האלה. אני מכבד את זה, זה זכותו, זה אידיאולוגיה, זה זכותו. אבל אתה לא יכול להגיד למשפחת ביבס, תתעצו בפני נתניהו, זה חוצפה. אינו, זה חוצפה.
13: אבל הוא לא אמר את זה בפניהם, רגע.
12: אוי, נו, באמת, הראל, מה זה
13: משנה? לא, אבל רגע, שנייה, ברקו, אתה נכנסת, רגע, בוא נעשה
2: את זה. די, כאילו, אוקיי, די.
13: אנחנו ביום מיוחד.
12: אני עוד פעם אומר לך, התעצלת וזה יפה מאוד מבחינתך,
2: אז בוא נתקדם, כי בסוף, למרות שהחרגתי את המשפחות, ולמרות שהקראתי 150 שמות, ורק מיותם שם זה משפחות שכולות, ולמרות שהיה בקונטקסט של, של החטופים, וזה היה בקונטקסט של מה שאמר השליח של ביידן, כן? למרות כל זה, עשו את הכל כאילו אני תוקף את המשפחות השכולות, כאילו אני תוקף את המשפחות השכולות, וזה היה אירוע בלי קונטקסט, בלי הקשר, בלי שום דבר, וזה סטליניסטי.
14: חברים, אנחנו עם גדוד 630, ברקו, סיימנו את הנושא הזה, יש לנו חיילים על הקו, זה הרבה יותר חשוב. תגידו שלום לאלף.
12: שלום לסרן
15: אלף. בוקר טוב, לא סרן, רסב.
12: רסב, רב סרן, רב סרן.
15: הכי בכיר שיש בה.
12: הכי בכיר.
15: הכי זקן שיש.
16: פעם היה לזה שעון, לדבר הזה.
15: היה לזה שעון, אין הקצאות לשעון.
16: זה מבאס, השעון היה קטע יפה.
15: בלי כניסה כמובן לשיחה הקודמת שלכם, אבל במקום אחר ובזמן אחר אני אעביר לכם מתודת התנצלות מקצועית, איך עושים את זה נכון וקצר, ואז הרבה יותר נעים לכולם להמשך.
2: איך אתה קשור לזה? איך אתה קשור ל... איך אתה יודע? מה אתה עושה בחיים?
15: זו עבודה שלי.
2: מה העבודה שלך?
15: א', יש לי, אני אב לשישה, לא מאותה אישה, אני מנהל מערכת זוגית עם שתי נשים, וישן רק עם אחת מהן, מה שאומר שאתה צריך לדעת להתנצל.
12: תלמד את זה שיושב במחוצה לבנה לידך.
15: אני אפוס אותו אחרי זה בצד.
12: בדיוק, תלמד אותו איך
15: מתנצל. העבודה שלי זה, אני מתעסק במסע ומתן וניהול קונפליקטים, אני מרצה, מלווה עסקים בתחום, ומלווה אתם גם איך להתנצל, רק להגיד את מה שיש להם להגיד.
2: מה אתה עושה פה?
15: מה אני עושה פה? תפקידי הנוכחי, אני בשלישות, עם צוות מדהים בשלישות. לפני שהייתי בשלישות הייתי חפק מגד, חפק סמגד, חפק מפי. הייתי חפק של נטיל קובי, זיכרונו לברכה, שנפל יחד עם מאיר כהן וזיו חן. זה בגדול, וקצין חיבוקים גדודי.
12: ספר לנו איך תופס אותך.
2: בן כמה אתה?
15: 47.
2: אוקיי.
15: תף שהיה פה לפניי הוא קצת יותר זקן. אנחנו רצים פה ביחד הרבה מאוד שנים. אח יקר. וכן, זה בגדול.
2: איפה גדלת? בצבא?
15: בצבא הייתי נחלאוי. ב-932. ולימים אלו הבן שלי שם, בסיירת שם.
2: וואלה.
15: בנחל, כן.
2: אוקיי, ופה היה קרב של הסיירת.
15: היה פה, כן, הוא צעיר אבל, הוא צעיר. יש לי בת שכבר השתחררה, אבל שהייתה בצבא והשתחררה, והוא עכשיו.
2: אוקיי, אבל גדלת כלוחם.
15: כן, כן.
2: והיית פה גם במלחמה כלוחם?
15: כן, כן. אנחנו למעשה בשביעי באוקטובר קפץ יחד עם... אני בכיתת כוננות, ואז נעתי הרים עלי טלפון להגיע, כמובן הגעתי, ויחד עם שירן, אח לצוות, היינו פה בשביעי באוקטובר עם הפרייבט שלי, ככה כמה ימים של... לא ניכנס לאירועים וללחימה, יש פה, זה יום מאוד מאוד טעון.
12: תגיד, אני חייב לשאול אותך, יש כל הזמן את הטענה איפה היה הצבא, ואתם כולכם הייתם שם, מה הייתה הבעיה? קיבלתם את ההודעות מאוחר, כאילו ישנתם, 6:29, בכל זאת בבית, שבת, חג שמחת תורה, הדממה, תספר לנו מהרגע, מתי ידעת שצריך לקום וללכת עד הרגע שהגעת.
15: תראה, יש לי ולהרבה מחבריי את התחושה הנוראית של היינו יכולים להגיע אולי יותר קודם, ניסו יותר מהר. אני יכול להגיד לך שאני עשיתי על כביש 6 ועקפו אותי במהירויות מטורפות אנשים ואני נסעתי מהר. וכן, עדיין התחושה הזאת שהיינו צריכים להגיע קודם.
12: באיזה שעה קיבלת את הידיעה שמתחילה מלחמה?
15: תראה, די מוקדם, אני ב7:30 בבוקר, 7:20, כבר הייתי בשין ג' של היישוב. 10 דקות, רבע שעה לאחר מכן, כבר קיבלתי טלפון מנתי. נתי הבין מאוד מאוד מהר, מה שלצערי, בהרבה מקומות לא הבינו. וכשאני חזרתי הביתה לארגן מה שיקרא תיק חפוז, וראיתי, לא זוכר באיזה שעה במדויק, זה היה את הטנדרים בסדרות, אני ראיתי את הסרטון הזה בלופ 3 פעמים כדי להבין שזה אמיתי, ואז הבנתי שאנחנו באירוע אחר לגמרי, אמרתי לאשתי, אנחנו במלחמה, וטסתי דרומה. אבל תשמע, יש הרבה גיבורים וגיבורות שעשו פה דברים שרק, שלא ניתן לדמיין אפילו, זה ברמה הוליוודית מה שאנשים עשו. שאלת השאלה, איפה כל שאר המדינה הייתה ב-6:29? איפה כל אחד היה, ברמה מה הוא עשה ומה הוא נתן. ואני אגיד לך מכיוון אחר, שאני רואה אנשים שבאים על אף שאנחנו 3 שנים אחרי, ובאים, ועושים פה זה על האש, וזה ארוחת בוקר ככה מפנקת, ואני בא ולהגיד להם תודה, אז אומרים, לא, לא, תודה לכם. אז אני אומר להם תמיד את אותו דבר. אותי זימנו. הרימו לי טלפון, שלחו לי צו, משלמים, ואני פה. אתם יצאתם מהבית במקום לשבת לראות איזה סדרה בנטפליקס, קמתם, התארגנתם, הגעתם לכל מקום בארץ, כדי לשמח חיילים, וזו התנדבות אמיתית, ואני רוצה דווקא לדבר על זה, על הראות שיש פה ועל האחווה שיש פה. אנחנו בסבב 6, אני אישית מעל 500 ימי מילואים, ומגיעים. זה מפרק את העסק, זה מפרק את הבית, זה עושה נזקים לילדים. מי שאומר שלא, אז או שהוא בהכחשה, או שזה יתפוצץ לו בפנים יותר מאוחר. זה האירוע. עכשיו אנחנו פה כי...
2: אתה בעצם 1.5 במילואים, מתוך 3.
15: בחשבון פשוט.
2: כן.
15: כן. מי ששומע והוא עצמאי ומנסה להבין, יכול להבין למה אני מדבר, וזה אירוע, אירוע מורכב לכשעצמו. ויחד עם זאת, אנחנו פה שואלים למה אתה פה. אז באמת יש לי פה אחים ממש, חברים יקרים שאני לא רואה את עצמי, על אף שאני כבר בהתנדבות כמה שנים, לא רואה את עצמי אומר להם, טוב, ביי, תסתדרו לבד. ואני יודע שלכל אדם יש מחליף ויש תחליף. ועדיין, אז עדיין זה המשימה, ובתקופה כזו שאנחנו עדיין בלחימה, שלא מורגשת דרך אגב בארץ, הלחימה, מושג הזוי, אבל אנחנו בנה הזויה, שאומרים שגרת מלחמה. זאת אומרת, אתה חושב על זה רגע ואתה אומר, מהי שגרת מלחמה? איך מצרפים צמד מילים שכאלו? ויחד עם זאת, אני אומר, אין לנו ברירה. ובתחילת הדרך הייתי מגיע ככה פעם בי יוצא הביתה ומרוטש ושבור ובא לאיזה בית קפה והבעל הבית קפה מתנצל, לא נעים לו, תשמע, אני פותח את העסק, אמרתי לו, תקשיב, תפתח את העסק, זו הסיבה שאני וחבריי שם, תפתח את העסק, כי אחרת המדינה הזאת תתפרק לגמרי. אני רוצה
12: שאנשים איך זה פוגש אותך עם החיים האישיים? כי בכל זאת, אתה יודע, אתה שם, יש משפחה, ילדים, עסק, הורים, אתה יודע, חברים, זה כבר, בוא נאמר את האמת, החיים שלך השתנו בשבעה לאוקטובר.
15: החיים שלי השתנו בשבעה לאוקטובר לגמרי, בעקבות מה שהחבר'ה שלי פה, הגדוד פה עשה, בסיפורים שלא כאן המקום לספר, אבל מה שיקרה מחוץ לשידור הזה, ואם תרצו לשמוע דברים גם אירועים וגם מזעזעים, שלא מדברים עליהם בתקשורת, ובטח לא ביום טעון שכזה. ולשאלתך, אתה רואה, זה היתרון שיש שתי נשים. אז החלוקה מתחלה.
12: אני חשבתי שאתה צוחק, אתה יודע שאמרת שתי נשים, לא הבנתי.
15: לא, אנחנו, לא, ישנים בנפרד.
12: לא הבנתי, אתה היית רציני שאמרת יש לך שני נשים?
15: לחלוטין.
2: לא, הוא אומר שהוא מנהל, יש יחסים עם הגרושה, כי יש ילדים ויש...
15: אני אסביר, כשאדם מתגרש ושיש לו ילדים, הוא לא באמת מתנתק. אין פה שאלה בכלל, ולדעת להבין את זה ולנהל את זה נכון, ולתת את המקום ואת הכבוד ואת ההקשבה. אז למעשה, גרושתי, זוגתי ואני עם כל ילדינו היינו ביחד בחול, היינו טיולים בארץ וחגים.
2: חשוב לשמור שהגירושים לא יתפרקו.
15: חשוב לשמור את הגירושים, בדיוק.
13: תגיד לי,
15: אלף,
13: אפשר לשאול שאלה בהקשר.
15: אף אחד לא שומע, שם מה שאתה רוצה.
13: לא, כן, אני באוטו, אני נוסע, כל 2-3 פקקים. ינון מחליר, ינון נותן גיבוי, צא גבר. אני שואל דבר כזה, ובקשר באמת לוויכוחים, שמעת פה, איך מונעים את זה, מה קורה בשטח עצמו? כי ברור שאנשים באים מכל מיני תפיסות עולם וכו'. איך זה, אולי זה מה שירגיע אותנו, וישמח אותנו, שאתם יודעים, איך אתם עושים את זה, איך קוד בוחן אמר.
15: מה השאלה שלך במדויק?
13: השאלה שלי...
15: לא מה אתה רוצה לשמוע, מה
12: השאלה? זה בדרך כלל גם אני לא מבין אותו, אבל תשתדל.
13: אה, יופי.
15: אנחנו לא בעלבות, אני...
12: לא,
13: אין בעיה.
12: זה לא נעלב ממני מכלום.
13: אני אשאל אותך שוב, תשמע, אתה אמרת, אתה מתוחל בקונפליקטים וכו'. ברור לי שגם בתוך הגדול, יש שמאל, יש ביביסטים, חלביסטים וכו'. איך זה עובד? מה, איך שם זה, האם זה עולה, או שזה הדבר הזה... צריך להיות תחת שליטה ובלי מתחים.
15: שאלה מצוינת. תראה.
13: תודה, באמת.
15: אולי. רוצה להגיד תמיד יש לך שאלות מצוינות. אוקיי, אני מפרגן, אני מהמפרגנים פה.
13: לא, אני חשבתי, אני עדיין על שתי נשים, אבל קדימה, כן.
15: אחרי זה נרצה, אסביר איך זה עובד. שאלה מצוינת, זה ברור שזה עולה פה, בסוף אנחנו כולנו פה אנשים בוגרים, יש פה גם צעירים כאלה, אבל הם עדיין מבוגרים. וזה עולה, ומתווכחים הרבה פעמים, למרות שאומרים לא מכניסים פוליטיקה, והמטרה והמקום מעל הכל. זאת אומרת, לפני הכל ואחרי הכל אנחנו חיילים, יש פה, אני אשתף אותך מאירוע שלפני יומיים באחד היישובים פה, שהיינו אחראים על הפינוי שלו, ולי אישית לא הייתה סגירת מעגל על האירוע 3 שנים. זאת אומרת, הייתי עם נתי ועם שירן, הסתובבנו פה בכל הקיבוצים, כל היישובים, ו...
2: נתי זה המגד,
15: נתי המגד
2: שנפל,
15: נכון, שהיה ממש אחד מהחברים הכי קרובים, שגם על זה, רק על זה, זה סשן של טיפול בפני עצמו, ואחד הקיבוצים עשו פה סגירת מגד כזה, מפגש עם הלוחמים של פלוגה ב' שהיו בקיבוץ ושמרו עליו ועשו דברים באמת מטורפים, וגם לחימה כמובן, והיה חסר לי 3 שנים, אני מטריד אותי הקטע הזה שלא הצלחתי לסגור מעגל על הקיבוץ הזה, או על אירוע ספציפית של פינוי שהייתי נוכח בו, שבגלל מה שאני עושה, נתי שלח אותי להרגיע את התושבים. אני שולח אליך לפה את כל המפונים, שאנחנו כאילו, אני מדבר איתך יומיים אחרי בערך, שעדיין היו נצורים, ואתה תרגיע אותם, תגיד להם שהרשה, הגזות שיש, זה שלנו, והלך. הלך עם שאר הלוחמים להביא את האנשים מהבתים, ואני מוצא את עצמי מתודה שאני לא מכיר, איך אני מפתח מתודה עכשיו מהרגע להרגע, לקבל אנשים שהיו 48 שעות בממד, נצורים, ומה עושים מפה הלאה. וברוך השם, עשיתי את מה שעשיתי, והחבר'ה מפלוגה ב' אמרו לי שחיפשו אותי בקרם שלום, ואני אומר, מה יש לי שם? מה הבאתי שם? ואני מגיע לקיבוץ ומקבל פצצה לבטן, מה שיקרא פלשבק של כל האירוע, ופגשות אותי שתי נשים מדהימות שאומרות לי, אתה יצלת אותנו, מה אני עשיתי בסך הכל, מה שיקרא, באתי לעשות את התפקיד שלי, וגם בהרגשה של מאוחר מדי. ועצם העובדה שהגענו, והחבר'ה בגדוד, בפלוגה, שבאו ועזרו להם, ולקחו את הילדים, ואמרו להם לילדים שאתם גיבורים, והרגענו אותם, ובתוך כל הכאוס הזה, אז זה עשה טוב. אז יש גם את המבט, את האלמנט הזה שאנשים...
2: אבל מה היה הנקודה שהרגשת שאתה לא סגור?
15: המקום והאנשים. המקום והאנשים. שלוש שנים...
2: לפגוש אותם שוב?
15: אני באתי ואמרתי להם ערב טוב, אמרתי את השם שלי גם, הורדתי את הקסדה כדי להיות מה שיקרה איתם. במקלט הקטן, הממד הקטן שם, דחפנו שם, אמרתי נשים וילדים קודם כל לשם. חילקתי, אמרתי, נעים מאוד, אני ככה וככה, אני הדייל שלכם לערב.
2: לפתוח בהומור זה כבר טוב.
15: כן, כן, חילקתי מים וישבתי עם הילדים, וכשאני אשתף אתכם באירוע אחד...
2: טוב שלא אמרת, אני טייס המשנה אגב.
16: טוב, זה היה לפני סלייד
15: בבית. כן, ואני פוגש איזה אמא, אני מזהה שהיא דתייה עם כיסוי ראש וזה, ואני רואה אותה רועדת כעלה נידף, ו... בתור קצין חיבוקים גדודי, זה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, ואני מבין שזה כנראה לא אני, אז אני תופס את זה מישהי, אני אומר לה, תני לה חיבוק. הן מתחבקות ומתפרקות ביחד, ואתה צריך להחזיק את האירוע. זאת אומרת, בתור חייל, לוחם, בתור מישהו ששם שומר ומנסה לעשות את מה שאתה יכול לעשות הכי טוב. ואני אומר לה, הבן שלך הקטן, בן ארבע נראה לי, צריך לשירותים. היא אומרת לי, תביא לו דלי, הוא יסתדר. אני אומר לה, אני לא באירוע, כן? אני כאילו מגיע ממקום אחר, ממד לי. 48 שעות הייתי עם 4 ילדים בממד, הוא יסתדר עם הדלי. עכשיו, זה המשפט הזה, שבאותו רגע אתה עובד על אוטומט. אנחנו עבדנו פה על אוטומט ימים ארוכים, וזה התריד אותי שלא לא פגשתי אותה, ולא זכרתי איפה. ואני משתף את זה בזוגתי, ואתמול, שלשום, זכיתי לפגוש אותה. זה הייתה סגירת מעגל מטורפת, היינו ביחד, בכינו, ואמרתי להם שאם יש משהו שעצוב לי ברמות שאין לתאר וקורע אותי מבפנים, זה שנתי, זיכרונו לברכה, לא זכה לראות אתכם פה. הוא היה כל כך מחובר לאדמה, כל כך מחובר לתושבים. למעשה אנחנו הגדוד היחיד הראשון שהגיע כגדוד מילואים, וכשהגענו לקציעות, אני אחזור עוד רגע לאותה נקודה, כשהגענו לקציעות, נתי ארגן חטא ואמר להם, ארבעה אנשי צוות ברכב, טוסו, הורגים אנשים בקיבוצים, טוסו, לא כולם יחזרו חיים מפה.
2: וואלה.
15: והוא הבין את האירוע.
2: ואנשים טסו.
15: אנשים טסו בהחלט. ואני רוצה, אם מסמנים לו פה לסיים,
1: כן.
15: אז אני רוצה לציין קודם כל את הגדוד הזה, שהוא גדוד שהוא, הוא גדוד שהוא משפחה. יש פה, מעבר לפלוגות הלוחמות, שיש כולם לוחמים, גם הפלסם פה, הוא פלוגה לוחמת, הם נכנסים לעומק השטח, עושים הכל כדי שהגדוד הזה יעבוד. יש פה צוות מפלג חזק בצורה בלתי רגילה, שדואג לאנשים, וזה מעיד לזה אחוזי הגיוס שמגיעים פה סבב אחרי סבב אחרי סבב. ולחבריי העצמאים, מה אני אגיד? מקווה שנתבשר בשורות טובות, כולנו שנתבשר בבשורות טובות.
17: דואגים לכם כלכלית המדינה, צהל, משרד האוצר?
15: אני לא יכול להיכנס לזה, זה לא נכון להיכנס לזה בצורה שטחית, כן? אז שמישהו בא ואומר לי, אני אתן לך פיצוי, אז אני אומר, איזה פיצוי אתה נותן לי?
17: התחושה שלך, דואגים לך או לא דואגים לך?
15: זו שאלה שלא ניתן לענות עליה בכן ולא. בסדר? כי העסק שלי, שהוא, אני איש מסע ומתן ואין קונפליקטים, שאני צריך להרים את עצמי כל פעם מחדש, וליצור את הקשר, ולהרים טלפונים לספקים, לא לספקים, ללקוחות, לבעלי עסקים, חברות.
17: חייב להיות בעבודה.
15: אז אני חייב להיות בעבודה, וגם ב-state of mind, זאת אומרת, כשאתה במילואים.
17: אז איך העסק שורד?
15: הוא נפגע בצורה בלתי רגילה.
17: יש לך עובדים?
15: אין לי עובדים, אני עצמאי.
17: אז איך לבד. איך העסק
12: הוא? אינון, זו הסיבה, זו הסיבה שאנחנו כל הזמן אומרים שצריך הרבה לוחמים. בשביל שיהיה תחלופה.
13: כן, אבל גם ככה, אבל ברקו, גם ככה, ברקו, כל כוח המילואים של צהל הלוחם הוא...
15: בסדר. אז אני רוצה...
17: משפט לסיום, כן.
15: ברקו, משפט לסיום. משפט לסיום, בשבילך, ברקו. אנחנו במציאות מאוד מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. ובתקופה מאוד מורכבת, והיא ארוכה מדי. אני לא אנפף ביד ואגיד, אני בעד שלום עולמי, כן? והלך לי על מסלול, אבל אני כן חושב שבהקשבה, בשיח אמיתי, כנה, עם קבלת האחר, בעיקר הקשבה אקטיבית, לא רק להתנגח, אני חושב שלכם יש חלק מאוד מאוד חשוב בזה, כי שהציבור, העם, שומע מכתבים וחברי כנסת מתעמתים ומתקוטטים אחד עם השני, זה למעשה ככה אנחנו נראים. אז רק חסר שנזרוק כיסאות פלסטיק גם בכנסת. או שזה גם היה, תזכירו לי אתם.
13: זה לא, הכיסאות שם הם מוסרות
15: לרצפה, אי אפשר. הם מקוברים. אז אני רוצה רק לבשר לכולנו, לכל חבריי בגדוד 630 המופלאים פה, ולכולם, ולעורף המטורף שלא דיברתי עליו בכלל, אם זה לזוגתי ולגרושתי ולכל ילדיי, ששת ילדיי, ויש לי בן שהוא, אמרתי, הוא בסרט נחל.
12: תגיד, אני חייב לשאול אותך, זוגתך לא מתעצבנת שאתה כל זמן מזכיר את גרושתך?
15: היא יכולה להתעצבן.
12: היא לא מקנה, היא לא אומרת לך, הלו, אתה כבר איתי, אתה כבר לא איתה.
17: הוא אמר לך בהתחלה
13: שאתה
15: להתעצבן. בדיוק, בדיוק. וזה הרבה בזכותם. אז אני רוצה שזהו, שרק לסכם בברכה, שנהיה ראויים. אני רוצה לקוות שבעזרת השם נהיה כולנו, כולנו ראויים לכל אלה שכבר לא איתנו, ולכל הפצועים בגוף ובנפש, ויש כאלה המון, ושלא נשכח אותי אלה שפצועים בגוף ובנפש.
17: יישר כוח, ותודה לך.
12: רב סרן א', תודה רבה לך.
13: חזק וברוך,
17: רב סרן א'. תודה לך ולכם שעל כל מה שאתם עושים למען עם ישראל, זה מוערך מאוד. מוערך מאוד, תודה.
12: חברים, סתם נפל לנו איזה מרואיין מסיבותיו. איפה הייתם בשבעה באוקטובר? שופרי, איפה אתה היית? איך תפס אותך הסיפור?
2: אני הייתי בתל אביב.
12: איך תפס אותך הסיפור בתל אביב, ואיראל?
13: אני הייתי, זה השמחת תורה, בדיוק התחלתי ולקחתי, אתה יודע, היה לי איזה סוג של, עד היום יוחאי אומר לי, עשינו טעות שנסענו, כי אני נסעתי איתו, הפלוגה שלו עלתה צפונה, הם להתארגן בבסיס של גולני, ונסעתי איתו, בשמונה וחצי כבר הייתי באוטו, שבת, תחשוב חלל, אבל הבנתי ישר, הבנתי שזה פיקוח נפש, כבר התחלנו לראות את הדברים, אבל אני נוסע עכשיו בכביש, ואני אומר, אתה יודע, יכול להיות אם היה אומר לי, בוא, אבא, קח אותי דרומה, הייתי נוסע איתו דרומה, ואני שומע את זה מהרבה חיילים, למה לא נסענו, לא נסענו.
17: איפה אתה היית, ברקו?
12: אני, סיפור.
17: לא, לראה לא סיים, סליחה שנייה.
13: לא, אני רק שואל, אני שואל רק באמת של הדבר, כאילו, אתה יודע, צריך להגיד, הרבה מאוד אנשים מאוד מחת הנחל, ומפקד היחידה רב-ממדית נסו, אתה יודע, אנשים נסו, הרבה מאוד נהרגו, כל הכביש היה מלא רכבים של אנשים שבאו להילחם ונהרגו.
17: רגע, יש לנו מרואיין על הקו, ברקו, תספר לאריאל אחרי זה.
12: אחרי זה.
17: אריאל בטח כבר הגיע לפה, אבל ארי שפיץ, גיבור ישראל, לוחם סיירת גבעתי, שנפצע אנושות. מה לא, לא, לא, לא.
12: מי נמצא איתנו על הקו?
17: הוא לא איתנו? אה, הוא נפע, הוא ירד מהקו.
12: טוב, עד שנעלה מישהו, עד שנעלה מישהו.
17: כן.
12: אני, היה לי סיפור הזוי. אני הייתי בדובאי.
18: וואו.
12: הייתי בדובאי. ואתה יודע, שאתה נמצא בחופשה, ובמיוחד בדובאי, אתה יוצא בלילות, מבלה, וערב לפני זה, כאילו בשביעי לאוקטובר בבוקר, בשלוש בבוקר, אני רק הלכתי לישון, אחרי בילוי, קמתי בעשר וחצי, 11 בבוקר, עם מאות הודעות בטלפון, מלחמה, מלחמה, מלחמה, מלחמה, ואז הייתי אמור לחזור לארץ בשמיני לאוקטובר, ואי אפשר היה לחזור לארץ, זאת אומרת, פינינו את הטיסות שלנו ללוחמים, וזה היה קטע מטורף, הגיעו מאות לוחמים מהמזרח, הם הגיעו דרך דובאי, וואו. הגיעו מאות לוחמים, אז לא היה לנו טיסות כמובן, ונשארנו שם כמעט שבוע, עד שהחליטו לעלות אותנו על טיסה, אבל מאות לוחמים, אולי אלפי לוחמים, הגיעו, בשבוע הזה, מאוסטרליה, מהפיליפינים, מכל מקום שאפשרי, ושמע, זה היה מרגש לראות בכל טיסה מאות חיילים, צעירים, עזבו את החופשות שלהם, עזבו את הבילויים שלהם, אתם יודעים, טיולי אחרי צבא, שהם חכים לזה שנים, עזבו הכל, כולם חזרו לארץ להילחם, וזה היה דבר ממש מדהים, ו... לי היה דבר שמטורף, זה היה, אתה יודע, אתה נמצא פתאום במדינה ערבית, שבעה באוקטובר, אתה מפחד להסתובב, אז...
18: וואנה, זה פרספקטיבה אחרת לגמרי לחוות את הדבר.
12: נשארנו בחדר, פחדנו לצאת מהחדר כמה ימים, זה היה משהו מטורף.
17: וואו.
12: כן, כי אתה נמצא במדינה, אתה לא יודע איך הם יגיבו. פתאום... זהו, נמצא איתנו ארי שפיץ, לוחם סיירת גבעתי.
17: אז כפי שאמרתי שהוא ישמע, גיבור ישראל, לוחם
18: סיירת
17: גבעתי, נפצע אנושות בפיצוץ מטען בעזה, ועדיין בתהליך שיקום ארוך. שלום ארי.
19: שלום וברכה, מה שלומכם?
17: טוב, מה שלומך?
19: בסדר, מעולה.
17: אנחנו תופסים אותך.
19: האמת שיצרתי פה בצד באוטו, בדיוק יצאתי מפיזיותרפיה, ואני חוזר ללמוד למבחן שיש לי מחר.
12: מה מצבך קודם כל הפיזי, ואחרי זה נדבר על מה עובר עליך, אבל מה מצבך הפיזי כרגע?
19: ברוך השם, מצבי הפיזי מעולה. בסוף פיזיותרפיה ושיקום זה תהליך ארוך, שקורה כל הזמן, וזה לא... כן, אבל בגדול זה אימונים, נשאר לי עוד כמה ניתוחים קטנים.
12: כמה זמן מאז הפציעה?
19: מעל שנתיים וחצי. עוד כמה חודשים, שלוש שנים.
12: לחמת מהיום הראשון, מהשבעה באוקטובר, לחמת?
19: כן, כן.
18: אתה זוכר את השבעה באוקטובר, ארי? מה עשית באותו בוקר?
19: כן, אני זוכר, לא נראה לי שמישהו במדינה יכול לשכוח את השבעה באוקטובר. אבל לפני שאנחנו מגיעים רגע למה היה בשבעה באוקטובר, אז שאלתי מה יושב עליי בשבועות האחרונים. אז כמובן אנחנו לקראת מערכת פוליטית סוערת. ובאמת עליתי כדי לדבר על איזשהו פרויקט מאוד מאוד מיוחד שאני לוקח חלק ממנו בחודשים האחרונים. לפרויקט קוראים המחנה עם חף. והרעיון שלו הוא בעצם ליצור איזשהו מרחב שיח והשפעה ללכידות החברתית שלנו בתור חברה בכללי, ובמיוחד בתוך המערכת הבחירות המורכבת הזאת והמפלגת. והרעיון זה גם ברשתות החברתיות וגם בבין אישי, מי שאמור לעלות איתי ומסיבות טכניות לא יכל עכשיו, זה גם חן שאליתי איתו גם פוסט באינסטגרם, אנחנו חברים מאוד טובים, אנחנו חושבים מאוד מאוד מאוד אחרת בהרבה מאוד נושאים, והרעיון הוא בעצם לנסות לקרב ולהבין שלמרות שאנחנו חושבים אחרת, ולמרות שאנחנו רואים באמת אחרת הרבה, גם אנחנו נצביע אחרת בבחירות, וגם הרבה מהסוגיות המורכבות שיש לנו עכשיו במדינה אנחנו רואים אחרת, להבין שאנחנו עדיין יכולים לנהל שיח הם עדיין יכולים להיות חברים, אבל עם זאת להבין
17: את המוכב. מה אתם עושים? מה אתם עושים?
19: זה, אז יפה, א' זה שאלה טובה, וא' אני חושב שהקשבה היא דבר מאוד מאוד חשוב. כן, היה אצלי לפני כמה שבועות בבית קפה, והתווכחנו, כאילו אני עם דעות מאוד מאוד חזקות, וכן עם דעות מאוד מאוד מאוד חזקות, אבל זה לא, זה, ואנחנו מתווכחים, ואני חושב שחלק מהחשיבות זה בעצם להציב גבולות ולהבין שהדבר הזה של, של הפילוג הזה שקיים כיום, ואנחנו, אני לא, אנחנו לא תמימים, ואנחנו, אנשים חושבים אחרת, ופה בפאנל אתם חושבים אחרת, וזה, אני רואה כל הזמן את הריל, את הוויכוחים שלכם, זה מרתק באמת, אבל ברור שכולם חושבים אחרת, אבל יש לכם נכון גם את המטבחון הזה. אבל בסוף אפשר במטבחון לצחוק ולהסתלבט אחד על השני ולתת כיף וחיבוק. זה לא מה שאי אפשר, לא צריך לדון על סוגיות עקרוניות. ואני חושב שלהציב חוקים, א', להגדיר את זה בתור בעיה לאומית רחבה. וחלק מהמטרה היא להיפגש עם כל ראשי המפלגות, וכבר כולם קיבלו הזמנות, ואני מקווה שזה יצא לפועל.
12: ארי, הכל אתה צודק, ונכון, אפשר להתווכח בכל, אבל שלא מגיעים לפתרון, אז הוויכוחים האלה ממשיכים וממשיכים, וימשכו לעד אם לא נגיע לפתרון הזה, ונקווה שנגיע כמה שיותר מהר. אבל אמרת לי, שאלתי אותך, ובזה אני רוצה להתעכב רגע, שאלתי אותך דבר ראשון, מה שלומך? ואמרת לי, מצוין. ואתה הפצוע הכי קשה אולי שהיה לנו במלחמה הזאת, איבדת שני רגליים.
19: רגע, אני אתקן אותך, יש לנו פצועים מאוד מאוד מאוד קשים, אני פצוע אורתופדית מאוד קשה, אבל יש לי יכולות שיקום.
12: בין הפצועים הקשים ביותר, איבדת שני רגליים.
17: יש פצועי ראש שעדיין...
12: כן, אבל אתה בין הפצועים הקשים ביותר שהיו לנו במלחמה הזאת. היית מורדם, היית שנה הרבה זמן מורדם ומונשם, איבדת שני רגליים, יד, יש לך עוד פגיעות, פצוע מאוד. תסביר לי איך אתה אומר, אני מרגיש מצוין, כי אני בטוח ששופרי שלידך ואני והרל, גם שאנחנו פיזית זה, אנחנו לא, אף פעם לא אומרים מצוין, אומרים בסדר גמור, ואתה אמרת לי, אני מרגיש מצוין, אני מעריץ אותך על זה, כאילו, אתה מבין?
19: כן, אז שמע, בסוף זה, זה נראה לי שזה עמדה נפשית. גם, שוב, אני רגע ברשותך אחזור עדיין לנושא הזה, כי זה מצוין, אבל הדבר שהיום הכי מפריע לי זה הדבר הזה, וכאילו החוסר כבוד שיש בין אנשים.
12: הפילוג מפריע לך, יותר אתה אומר מהפציעה שלך.
19: אני חושב שזה, בסוף הפציעה שלי אני חי איתה, אבל עם הפילוג הזה אני מפחד שאנחנו, שזה יגיע למקומות שאני לא יודע איך נצליח להתמודד איתם ביום יום, ואני במיוחד ברשתות החברתיות ובתקשורת, ואני חושב שאנחנו באמת צריכים לשים על זה דגש בתקופה הזאת.
12: איך למשל אתה רוצה שנשים דגש? סתם לדוגמה, ביני ובין אינון, יש תאום מאוד מאוד גדול בדעות שלנו. איך אתה רוצה שאני ואינון והרל נצליח, אנחנו מקיימים שיח, אבל לפעמים זה מגיע לרמות מאוד מאוד לא טובות.
19: נכון, אז א', אני חושב שלהגיע לשיח עם המקורות לא טובות זה חצי מהמקצוע שלכם, אם נהיה כנים, וזה השור שאתם באים לתת. אבל אני חושב שגם ברמה האישית...
12: לא, לא רק שור, אנחנו גם חושבים, כל אחד חושב אחרת לגמרי, זה לא רק שור.
19: חד משמעית, אבל א', בשביל זה יש דמוקרטיה. וחלק מהדמוקרטיה היא לא להסכים ולקבל הכרעה, ובסוף בסוגיות, סוגיית החטופים היה צריך לקבל עליה הכרעה, ואם ללכת לעסקה או לא. ובאמת, זה סוגיות אקוטיות שאנחנו, אנשים חשבו שזה יערוס ויציל את המדינה. ואני לא, בסוף זה באמת, אנשים, זה כזה משמעותי, כי אנחנו באמת חושבים שעל זה עומד המדינה. אבל אני חושב שגם נשים את זה בתוך גבולות מסוימים של כבוד הדדי, והקשבה ויכול לדיבור אחד עם השני, זה יפתור המון.
12: אני אשאל אותך שאלה שאני מדבר הרבה עם אבא שלי, ואבא שלי נתן לי תשובה שאני פחות או יותר מסכים איתה. ארי נפל? ארי נפל.
17: לא, הרלי הגיע.
12: הרלי הגיע? ארי נפל. כן. אז אני אשאל את בינתיים עד שארי יעלה.
17: לא, ארי איתנו.
12: ארי, אתה איתנו?
19: אני איתכם, כן, כן.
12: ארי איתנו, הרל נפל. ארי איתנו. אני אשאל אותך שאלה. האם אתה חושב, ארי, וינון, תענה לי גם אתה אם אתה יכול, שהפילוג והשסע בינינו יכול להיגמר ונחזור להיות אחים וחברים ואוהבים כמו שהיה לפני עשר שנים.
2: מתי?
12: מתי התחיל כל הפילוג הזה? שש, שבע שנים?
2: לא, הפילוג הקיצוני
19: התחיל
12: כשהממשלה... לא, לא, אני מדבר על הפילוג שקורה היום, לא על הפילוג בימי בגין או שרון או שמיר או רבין, שגם רבין עם רצח רבין וזה, אבל אני מדבר, היום, מה שקורה היום, זה מחלחל בתוך כל משפחה. האם זה יכול להסתיים? האם אנחנו יכולים לחזור למוטב, כמו שאומרים?
19: אז א', השאלה צריך להגדיר מה זה המוטב.
12: מוטב שאפשר לדבר בבית על פוליטיקה בלי שהאבא לא יזרוק את הילד שלו מהבית, או כמו...
19: אני חושב שזה ברור. בוא לנו, אם מישהו זורק את הבן שלו מהבית, כי הוא לא יכול לדבר איתו על פוליטיקה.
12: ארי, לצערי זה קורה. ולצערי זה קורה במקרים גם יותר
19: קיצוני. בדיוק נגד הדבר הזה אנחנו מנסים לפעול ומנסים... להבין שאפשר לחשוב אחרת ועדיין לדבר ועדיין להיפגש ועדיין להתחבק ובאמת להמשיך להתווכח על סוגיות אקוטיות.
20: כן. אני הגעתי, אני משחרר, אינון, תודה. היה כאילו, זה
2: תלך. ארי, ישר כוח על כל מה שאתה עושה למען ישראל.
20: שכוח.
2: ושילמת מחיר יקר, ואני בטוח שהמאבק שלך על מה שאתה עושה נותן לך הרבה כוח, ולכן אתה אומר מצוין. כי כשאתה עוסק בעשייה שאתה מאמין בה ואתה שואף לטוב, אז אני יכול להבין את
20: התשובה שלך. וגם האמונה.
2: שר כוח.
20: זה כוח.
2: שר כוח.
20: שר כוח. טוב, תודה ינון.
19: והלוואי שכל אחד מאיתנו רגע יראה איפה הוא יכול בכל זאת לדבר עם הבן שלו יותר בכבוד, או לדבר אחד עם השני יותר בכבוד, וגם להמשיך לדון בדברים אקוטיים, כי זה מה שמקיים אותנו, הרצון להתפתח ולקדם את המדינה.
20: אכן. תודה ארי. תודה רבה. אייל, אנחנו עם רב סרן א', רב סרן א' הוא מפקד המסייעת, נכון? של גדוד 630, שלומך?
21: בסדר גמור.
20: רב סרן א', אתה נלחמת בשבעה באוקטובר.
21: נכון, נכון.
20: תספר איך אתה מגיע לפה, כמו כולם, דרך הגדוד, איך מגיעים לימ"ח, לוקחים נשק.
21: מגיעים לימ"ח ומשם לוקחים נשק, מעמיסים כמה קופסאות תחמושת שאפשר על הווסט ו... מתקדמים לפה, לעוטף.
20: אתה גם יוצא גבעתי.
21: לא, אני יוצא גולני.
20: אוקיי, זה טוב.
21: אני מזכירים פה שזה די לפני שהיה מסודר.
20: אוקיי, אוקיי.
21: כל חטיבה שהולכת ל...
20: ואז אתם נמצאים, ואז בלחימה, מאיזה שעה בערך אתם נמצאים בלחימה ב-7 באוקטובר?
21: מגיעים בשעות הערב לעוטף, ומתחלקים ליישובים. כל פלוגה שלי מתחלקת לכמה יישובים, מגיעים ו... וכל זה
20: ומאותו רגע אתם במלחמה, זאת אומרת, כי אתם בטח אני מניח, אתם גדיד שתופס פה את הגזרה מלכתחילה, אז אתם נותנים גם הגנה גם התקפה כל הזמן.
21: נכון.
20: ואם היית צריך להגיד את הרגעים הכי אינטנסיביים, זאת אומרת הרגעים הכי זכורים לך מהלחימה ומהימים האלה,
21: הרגעים האינטנסיביים אפשר לחלק את זה לשניים. יש את הרגעים של ההתחלה, קודם כל שאתה נכנס פה לגזרה ואתה רואה דברים שאתה... אנחנו פה הרבה מאוד שנים.
20: לא ראי, אף חיה לא ראה אותם.
21: אני לא מאמין איתם. שאתה רואה מה שאתה רואה. אז באמת בלחימה בקיבוצים, ואחרי הלחימה, כמה ימים של שסריקות במרחבים
20: ואת ההבנה מה שהיה פה.
21: ואת ההבנה מה שהיה פה, שזה אירועים אינטנסיביים, ממש כמו כמה ימים מאוד מאוד אינטנסיביים. וההשלמה של האירועים האלה זה בעצם אחר כך בהמשך שאתה נכנס להתקפה, כמו שאמרת.
20: ובעצם בהתקפה, אני אשאר עכשיו גם ברמה הנפשית, כי אני מניח שהימים הראשונים ברמה של ההגנה ומה שאתה רואה פה, ושמעתי גם מהאנשים שהיו, כולל מהבן שלי וזה, זה דברים מאוד מאוד קשים, אתה... ואז יש את המתח של הכניסה לחימה. זה מתקן קצת? זה כאילו הלחימה... אתה מבין למה אני מתכוון? היא נותנת את הסגירת מעגל הזאת?
21: זה הצד השני של המטבע במובנים מסוימים. זאת אומרת, זה השלמה. שאתה עושה בקרבות ההגנה ואחר כך יוצא באמת להתקפה ותכלית באמת ובשביל דברים שהם צודקים הם, וזה מה שעושים.
20: מה אתה עושה ביום-יום שלך?
21: ביום-יום אני עורך דין.
20: עורך דין?
21: כן.
20: זה גם מקצוע לחימתי קצת.
12: אתה לוקח את הניירות איתך לצבא, או ש... כי אתה יודע, עורך דין זה הרבה עבודה.
21: כן, לוקח, אבל הרבה פחות. נותנים לי שמחתי...
20: אז זה דפק לך את העבודה?
21: לא, לא, יש לי באמת, נותנים לי ראש שקט.
20: אתה עובד במשרד גדול?
21: עובד במשרד גדול, שההנחיה של הבוס שלי תמיד, שכשאני במילואים אני עושה דברים חשובים, ושצריך לתת לי את השקט
20: לעשות אותם. מותר לשאול בן כמה אתה?
21: בן 45 תכף.
20: זאת אומרת, היית יכול גם להיות בעצם המגע, זאת אומרת, זה בהחלטות, כאילו, זאת אומרת, מפקד פלוגה זה גם, אני מניח, ים בימי מילואים.
12: אתה יודע, הראל, הראל, מה שצריכים להגיד, ומה שאני מבין מהשידור הזה, יותר ממה שהבנתי עד היום, זה שהמלחמה נמשכת. ואנחנו פה בעורף לא מרגישים את זה כל כך, אבל יש אלפי לוחמים שעדיין, אתה יודע,
20: אני רואה את הצבא, אני רואה את הפרצוף שלהם שמקבלים את הצו, אז אני יודע מה זה.
12: אלפי לוחמים ומילואימניקים
20: אין מספיק, אתה אמרת את זה נכון.
12: לא, גם אין מספיק, אבל כאילו הציבור בארץ צריך להבין, המלחמה עדיין בעיצומה.
20: לגמרי, לגמרי. עכשיו תגיד, נגיד מה הלקחים, שאתה יודע, אני מבין שגם לא, אני לא אכנס לך לרגעי קרבות ספציפיים וכולי. אני מניח שהרגעים הכי קשים זה לאבד חבר, אתם מהמסייעת, איבדתם אנשים?
21: הפלוגה, שיחתי לא, אבל בגדוד, איבדנו.
20: ואת המגד.
21: נכון, נכון, נכון.
20: וכולי, וזה באמת, וזה בעצם,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: זה, אני מתכוון ביכולת העיבוד, כי ראיתם פה דברים, תשמע, הגעתי פה 3 ימים אחרי, ועדיין היו הריח והזה, אתם עברתם פה דברים פסיכיים.
2: פעם חשבתי שיש לזה משקל, אם אתה יותר מבוגר, איך אתה מתמודד עם דברים, אבל היום כשאותם צעירים שהיו עוד לידינו, היום הם חיילים חדשים במחוז בפלוגה שלי, שהגיעו כבר למילואים כי הם סיימו את הסדיר, אז אתה רואה שהם עברו לא פחות, והחוסן שלהם הוא חזק מאוד, כמו שלנו.
1: מאיפה אתה בארץ?
2: משערי תקווה.
1: שערי תקווה. תשמע, מה אני אגיד לך? שאלתי גם את א', זה אני שואל, כאילו על היחסים בתוך, בהקשר של מה שראיתם פה בתוכנית, בדיבורים וכולי ובזה, אתם יודעים, כאילו, ואני גם שאלתי כל הזמן אנשים שקרובים לי, איך זה קורה ביום יום וכולי, האם המתחים עולים וכולי, ואומרים, לא, בלחימה זה לחימה וזה, אבל אני שואל את זה כדי להיות אופטימי, כדי שגם יהיה לשמה. אבל בסוף אוהבים אחד את השני, זה לא משנה, דתי, חילוני, ימני, שמאלני.
2: תשמע, אוהבים אחד את השני, זה לא משנה כלום. אנשים בשביל לבוא לפה משלמים מחירים כבדים וקשים, והם עושים את זה גם בגלל השליחות ולהיות חלק מהדבר הבאמת גדול הזה.
1: אתה מתנדב.
2: אני עוד לא מתנדב כי אני קצין, אבל בסוף כולם הם סוג של מתנדבים, כי הם באמת...
1: מה, קצינים היום זה לא? באיזה גיל קצינים?
2: 45.
1: זה העלו את זה.
2: כן, אבל לא משנה, גם אחרי אני, זה בסדר, זה לא...
1: כן, אתה תישאר בגדוד? היית הולך, היית מוכן, כאילו, היה לך חרטות תוך כדי לחימה שלא נשארת, כאילו, כל מיני מחשבות, למה לא נשארתי בצבא, משהו כזה?
2: זה היה החלטות שקיבלתי לפני 20 ומשהו.
1: לא, אני שואל, כי אני שומע את זה מהרבה, אתה יודע, מהאנשים תמבוק, שחזרו לתוך האירוע, ואיכשהו נשאבו מחדש, כי יש גם את, אני לא אגיד את זה, אבל יש גם את לא אקרא לזה פומו, אבל את העניין הזה שאתה כבר בתוך, אתה יודע, אנשים, במיוחד אצל חיילים צעירים, הכניסה הזאת, ואז היציאה, היא מבלבלת מאוד אחרי היציאה חזרה.
2: בסוף זה כולנו חזרנו להיות פחות או יותר בסדיר, בשלוש שנים האחרונות, אבל עושים את זה באמת בתחושה של שליחות גדולה, ובאמת בחיבור גדול בין כולם, כולם באים וכולם עושים בשביל באמת להכיר לכולם, כמו שאמרת, זה לא משנה מה הוא חושב על זה או מה הוא חושב על אחר, יש פה באמת משימה קדושה לעשות וראות מאוד גדולה, ובשביל זה אנחנו פה.
1: עם ישראל מצדיע לכם, אוהבים אתכם, נכון? היה זה כאילו האנשים הכי טובים שיש בחברה הישראלית, וכאן
3: חיבור... תודה לכם, תודה לכם על הכל, באמת תודה.
1: חיילי גדוד 630.
3: הראל, שבעה באוקטובר, לא נשכח ולא נסלח.
1: סייעת, סייעת כבוד, סייעת זה כבוד, מה, אני לא אמרתי, סייעת. היה בגדוד 13? כל הכבוד, כבוד, גולנצ'יק, אתה יודע, נתנו לכם קצת כבוד, נתנו לכם קצת דם איכותי.
3: כבוד לכולם, כבוד לכולם.
1: כבוד לכולם, כבוד לכולם. בואו זה, תענו, כן אלוש.
3: אני אומר, 7 באוקטובר, לא נשכח ולא נסלח, ואתה יודע, זה היום שהשתנו לכולנו החיים. מה לעשות, זה היום הכי עצוב, הכי קשה, הכי נורא שהיה פה ב...
1: זה היום הכי נורא מאז שסגרו את אושוויץ, מבחינת רצח של יהודים. אנחנו תמיד מדברים על פוגרום, קישינב...
3: מה שאני רוצה להגיד לך, שאנחנו חייבים, באמת, ללמוד מהיום הזה, שלא יקרה לנו עוד פעם. ושאני אומר ללמוד מהיום הזה, אני אגיד לך מה המסקנות שאני הסקתי מהיום הזה. המסקנות זה שאין יותר קונספציה. אין דבר כזה יותר.
1: אז זה בעיה להגיד, אני אגיד לך למה.
3: לא, בסוף לא בעיה,
1: בני אדם, צריך... לא, שנייה. כן. נכון, אבל אנשים, הקונספציות זה הדרך להתמודד.
3: כן,
1: אומר,
3: אבל אנחנו בתקשורת, אתה יודע, שאומרים שאנחנו גם עושים גם דברים רעים וגם דברים טובים בתקשורת, אז הדבר הטוב שאנחנו צריכים לעשות, זה כל הזמן להזכיר את היום הזה. כל הזמן להזכיר שאין קונספציה, כל הזמן להזכיר שאסור לנו להירדם, שאסור לנו, שאנחנו צריכים חיילים, ואנחנו צריכים לוחמים, ואנחנו צריכים צבא גדול, וכל הזמן, זה התפקיד שלנו בתקשורת.
1: קרה פה משהו, תראה, משנות ה-90 היה תחושה, לא, אבל זה לא רק בישראל, ואתה רואה את זה, שהמלחמות הגדולות נגמרו, שהדברים הם קטנים, חיל אוויר,

0: עיר, יחידות מובחרות וחילי, ולכן גם במשך שנים, והנה אני אומר, הצבא גם זלזל בצבא היבשה שלו, וזלזל בחיילים של צבא היבשה שלו, עד שכל הרגע הזה הגיע, ופתאום, אתה יודע, פתאום בלחימה, פתאום באנשים, פתאום מבינים, זה הידיים והרגליים שלך, זה הזרועות של מדינת ישראל. בסוף, אתה יודע, שנים אמרו לנו, אייל, וזה נכון, שהזרוע האסטרטגית של צה"ל זה חיל האוויר, אבל בשבעה באוקטובר לא באמת היה חיל אוויר, והזרוע האסטרטגית של צה"ל זה הלוחם הזה, אני מצביע פה על אנשים ועל הלוחם הזה ועם הנשק שלו ועם הזה, זה הזרוע האסטרטגית של
1: לזה, ישראל. הראל, בגלל זה אני אומר לך, ואני אומר את זה כל יום, אנחנו חייבים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כל מה שהיה לפני ובשבעה באוקטובר ואחרי, חייבים, כי אחרת זה יקרה לנו עוד פעם. חייבים, כמו שאתה אומר,
0: אני אגיד לך,
1: איפה היה חיל האוויר? איפה היה חיל האוויר? אני רוצה לדעת.
0: ברקו, לא בשביל להתווכח היום.
1: לא להתווכח, אני אומר, צריך לעשות ועדה.
0: ואני גם בעד ועדת חקירה, ואני מזכיר לך שוועדת הגרנט, זאת הייתה ועדת החקירה על מלחמת יום כיפור, בסוף בסוף, מה שהיא עשתה, היא טיפלה רק בדרג הצבאי, הפילה עליו את זה והוציאה את הדרג.
1: הרי ועדת חקירה ממלכתית תהיה בסוף. תהיה, הרי אתה מסכים איתי,
0: תהיה ועדת חקירה, תהיה, בוודאי.
1: אתה מסכים איתי,
0: אחרי הבחירות הבאות תהיה ועדה.
1: אתה מסכים איתי, מסכים איתי, שאם נתניהו לא יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות, באותו יום תקום ועדת חקירה ממלכתית? אז למה לחכות? אז הסיבה היא רק נתניהו, נכון?
0: אני אגיד לך, הסברתי חייל, אני לא רציתי...
1: אז הסיבה היא רק נתניהו.
0: לא, לא, הסיבה היא לא נתניהו.
1: הרי כל השרים שלו...
0: אייל, אני לא באתי להתווכח היום.
1: לא מתווכח, הרי כל השרים שלו...
0: אבל אני לא באתי להתווכח היום.
1: וגם הוא אמרו יום אחרי,
0: אבל אני בית משפט עליון, לא יכול לגעת, לא יכול לגעת בשבעה באוקטובר, כי בית משפט עליון הרג את הפרימטר, ומי שהרג את הפרימטר לא יכול לקבוע על הפרימטר.
1: הראל, בגלל, בוא נגיד,
0: אתה רוצה להבין לי מישהו אחר,
1: רגע, קודם כל, אתה לא צודק בקשר לפרימטר, אתה לא צודק, כי זה לא נכון, כבר הוכחתי לך שזה לא נכון, כי בית משפט עליון אמר שהצבא צריך לקבוע על פי דעתו מה הפרימטר, זה אחד. רגע, דבר שני, גם אם בית משפט עליון, בוא נגיד, ולפי דעתך הוא טעה בעניין הפרימטר, בגלל זה הוא לא יכול לקבוע שיהיה ועדת חקירה ממלכתית?
0: לא, אפשר ועדת חקירה,
1: והוא לא טעה, אבל נגיד ואתה צודק.
0: אייל, אני מבין, אז לכן אני בא ואומר, אני אומר, אין לי בעיה שתיקבע, לא על שיקבע על ידי שופטי בית המשפט המחוזי, קח נשיא בית המשפט המחוזי, נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בירושלים, תשים את כולם, שהם יקבעו ועדה. אבל אני אגיד לך עוד דבר, וזה משהו אחר, אני חושב שיכול להיות לשים בוועדה אדם כמוך, אני לא צוחק, זה יותר טוב מאשר לשים שופט. עם כל הכבוד לבית המשפט הישראלי ולבית המשפט...
1: אין לי את הסמכות, הרי, אין לי את הסמכות,
0: אסתר חיות.
1: יש לה ניסיון וידע וסמכות.
0: הצבא,
1: יש לה ניסיון, ידע וסמכות של עשרות שנים.
0: אני חושב אני אשאל אותך שאלה, מי מבין יותר יכול להבין יותר בצבא?
1: אתה לא מבין, היא רוצה לחקור, הם רוצים לחקור את חיל האוויר, הם רוצים לחקור את הצבא, הם רוצים לחקור את השב"ק,
0: מה שהם רוצים, הם רוצים לקסטח על עצמם. זו דעתי.
1: למה, אתה מאשים את חיות במה שקרה בשבעה באוקטובר?
0: לא, אני לא מאשים אותה, אני מאשים אותה במשהו אחר. תקשיב עד הסוף, לא מבלבל.
1: אני לא מסוגל להקשיב לך, אתה משגע פילים.
0: אל תקשיב. הנה, אני מוכן להגיד לאסתר חיות בפנים, אתה תעצום את האוזניים.
1: אני שואל אותך, היא אשמה בשבעה באוקטובר, אסתר חיות?
0: היא, אני לך במה.
1: תגמגם ברור, היא אשמה או לא אשמה?
0: לא, אני לא מגמגם.
1: אז תגיד, היא אשמה או לא אשמה?
0: אני לא, תראה. אתה הרי דמגוג.
1: אני שואל אותך, אמרת אסתר חיות, אני שואל אותך, אסתר חיות השבעה בשבעה באוקטובר?
0: אסתר חיות, מהרגע שהיא קרא לצאת לרחוב נגד הרפורמה, ולא אמרה שום דבר נגד הסרבנים, שיש פה חיילים, הם עושים קרחת, הם יגיד לך, חירניקים, הם יבואו ויגידו לך, עושים קרחת למרד.
1: האם אסתר חיות, לפי דעתך, והנשיא עמית, אשמים בשבעה באוקטובר?
0: הם לא אשמים, כי אשמים זה רק החמאס. אף אחד לא אשם.
1: לא,
0: השם, אף אחד לא עשה את זה בכוונה.
1: החמאס זה חילות שבאו להרוג אותנו וקיבלו על הראש בשביל זה.
0: אם היית עכשיו פה רואה את החיילים, מה הם עושים עם הראש ככה, כי הם גם מבינים. כי הם היו פה, הם יודעים איך היה נראה פרימטר לפני בגץ. הם יודעים שהיו יורים לערבים, המחבלים בבריקאים, מורידים להם את הברך.
1: הראל, אם תבוא ותגיד, החמאס השם, אז לא צריך ועדת חקירה. אבל החמאס הוא האויב שלנו. והוא לא אשם, אנחנו אשמים. אנחנו,
0: לא,
1: השבת,
0: אני לא אומר
1: והמוסד,
0: על
1: נאי
0: השם, אני גם לא
1: והצבא,
0: אומר על השם, אפילו רונן בא,
1: הממשלה,
0: אני לא קורא לו השם.
1: ואנחנו,
0: זה לא השם, זה אחריות,
1: תעשה את ההבדל. שגם אנחנו היינו בקונספציה, כולם
0: יש לנו אחריות לכולם. זה נקרא אחריות, לא,
1: אבל אתם לא רוצים לחקור את זה.
0: אשמה זה משהו שהיא
1: זדון. למה אתם מפחדים לחקור?
0: בטח שכה, אני רוצה לחקור, אמרתי לך.
1: למה אתם לא רוצים לחקור?
0: הנה, נותן לך, תן לך רשימה, קח את תום סגב, זה שמאלני על, פרופסור שמאלני, אומר לי אסף לסיים, אנחנו צריכים לסיים.
1: אוקיי, רק תודה לכל הלוחמים, תודה לכרם שלום, תודה לכל הצבא ששומר עלינו, שעושים עבודת קודש, למילואים ניקים,
0: כל מילה.
1: לסדיר ניקים, ותשמרו עלינו ותשמרו על עצמכם ושתחזרו הביתה בשלום.
0: ואני רוצה להתנצל ששידרתי מהטלפון חצי דרך.
1: לא נורא.
0: להגיד תודה גם לינון.
1: בסדר. ש...
0: לא, אתה יודע, נתקעתי, הייתה לי תאונת טלפון, זה יכול לקרות.
1: גם אותך לפעמים לא מהירים, אין מה לעשות.
0: נכון, מה לעשות. תודה, ברקו, נתראה ביום ראשון. ביי.

פצוע. מנהלת הסניפה קשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

0: שבעה באוקטובר, שלוש שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. אחרי החדשות, רון קופמן. 103
1: FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103
0: FM. 7 באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. אחרי החדשות, רון קופמן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: דלתות תבור. דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוז דודיאן עשרות צעירים מרעים כעתיקות בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. במכתבים ששיגר לראשי המועצות בעוטף ולמנהל הרכב הממשלתי, הפעיל השר סמכות מיוחדת בחוק על מנת להגן על מוקדי הלחימה ובהם המיגונית שבה פעל ענר שפירה זיכרונו לברכה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב כדי להבטיח את שימור עדויות הגבורה לדורות הבאים. שלי, אמא של ליבי כהן מגורי זכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, סיפרה לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
6: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות, זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למלחמה על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
5: עוד בחדשות, כוחות הביטחון פוצצו לפני זמן קצר את ביתו של המחבל קדרי סמארה, צפונית מערבית לירושלים. סמארה ביצע את הפיגוע בערב יום הכיפורים, בסמוך ליישוב נווה צוף, שבו נרצח נתנאל שוקרון, זכרונו לברכה. תפנית בפרשת מלי וליאל יעלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת, הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12. 103
0: FM. 7 באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. עכשיו, רון קופמן.
10: שלום לכם. אנחנו נמצאים כרם שלום, מתארחים אצל גדוד 630. הדרך לכאן בבוקר הייתה ארוכה, הרבה מאוד אנשים ירדו לחניון רעים לטקס שאמור להיות שם, אולי כבר החל. שכחנו קצת, אני חושב, מה קרה כאן בשבעה באוקטובר בדיוק לפני שלוש שנים. אם אני הייתי אחראי במערכת החינוך, היה על זה שעתיים בשבוע, אבל אני לא אחראי על כלום, ואולי טוב שכך. אנחנו נדבר כאן עם לוחמים, נדבר כאן עם הורים שקולים. אנחנו נציין את היום הזה, את יום השנה השלישי, לטבח השבעה באוקטובר, בהרבה כבוד. לא ניגרר לשטויות עם, כמו של ינון מגל, עם סליחה שצריכים לבקש חטופים והורים שקולים ונשים שאיבדו את בעליהן, או גבר שאיבד את כל משפחתו, נדבר על ירדן ביבס, שגם צריך לבקש סליחה לתפיסתו של ינון. גם לא אראל סגל, שהחליט שבאמת אחים לנשק זה חילות, ומחאת קפלן זה גם חילות, למרות שמדובר בלוחמים ובארגון וולונטרי שטיפל כאן במדינה, בעיקר בעוטף, בימים הראשונים של אחרי הטבח. היום אנחנו נקיים, לא מתעסקים בפוליטיקה דרק, כי זה באמת פוגע באבל הלאומי. זה אבל של מדינה. כן, לא רק העם היהודי, כמובן גם הדרוזים שמשרתים בצבא, ואיבדו במלחמה הזאת 13 מפקדים ולוחמים, ובדואים וצ'רקסים, ולוחמים שהם מה שנקרא חסרי דת. צריך וחובה לכבד את כולם. כמובן שגם את 1029 האזרחים שנספו בעוטף עזה במסיבת הנובה, תושבי הקיבוצים, תושבי סדרות, תושבי אופקים, מושבים, כולם פה חוו טראומה שקשה באמת לשכוח אותה אחרי שלוש שנים, אולי גם 30. הם אפילו עוד לא פוסט-טראומטיים, הם עדיין בטראומה. ובאמת צריך לתת כבוד לאנשים האלה, לא לפגוע בהם, להבין אותם, גם כאשר הם מדברים מילים קשות נגד השלטון. אני מדבר מילים קשות נגד השלטון, ואני לא בדיוק חוויתי את הטבח בעצמי. מותר לכל אחד לדבר, אבל בכבוד. כביש 232 הפך להיות נתיב שבאמת קשה ליצוע עליו. קודם כל, מבחינה תעבורתית, מדובר במפגע, כביש דו-נתיבי, דו-מסלולי, כרגיל, בלי תאורה. אני הייתי פה הרבה גם לפני המלחמה, בהרצאות, בקיבוצים, בכל מיני פעילויות, פחד אלוהים. אבל ראיתי בסוף הכביש, לקראת קרם שלום, שמתחילים להרחיב את הכביש לארבעה מסלולים, שניים לכל כיוון, עם גדר הפרדה. ואני מקווה שסוף סוף ייתנו לתושבים כאן, את עוטף עזה, את מה שמגיע להם. אנחנו פשוט, שוב, נמצאים ביום זיכרון. אגב, אני רוצה להוסיף משהו ליום הזיכרון. ראיתי שיש מחאה נגד הקטע שהיה יום האבל הלאומי, היה ביום שני. צריך לומר ביושר, רבותיי, אנחנו חיים במדינה יהודית שיש בה הרבה מאוד דתיים, שומרי מסורת, שלא יכלו לקיים יום זיכרון באושן הרבה, מה שהיה כאן לפני שלוש שנים, ופשוט אני לא מבין למה צריך להתנגד על כל דבר, אוקיי? אז היה יום זיכרון, נכון שיום זיכרון זה קשור גם לסמלי שלטון וכל הדברים האלה, אבל זה לא העניין. יש את יום האבל הלאומי, ויש את יום הזיכרון, שלא קוראים לו לאומי, אבל יום הזיכרון בשבעה באוקטובר. אני מקווה שהמסורת הזו תימשך שנים קדימה, עשרות, מאות שנים קדימה, כי הושענא רבה הוא לא בתאריך קבוע בלוח השנה העברי. אורחים ופיקים, שר פלסנר, יואב כהן ודלית כהן. אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' וליאל סרי. אחראי על השידור ברדיו צפון, ללא הפסקה, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, אופק קולר, אחי אדלוק ורעות מתתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ שלנו באמת לא דור קצרצרות, אנחנו בשטח, 054-70-103-70. ואנחנו פותחים עם לוחם בגדוד 630. מה שאני יכול לספר על הגדוד הזה, שעכשיו הוא נמצא כאן בפעילות מבצעי, בתעסוקה, לקטע של רבעון, כמעט רבעון, כמעט שלושה חודשים, מאז שהתחילו, ידעו כמה הם באים, אני לא נותן תאריכים ולא נותן דברים שדוץ לא מתיר לפרסם. אבל כן, גדוד מילואים שחווה כאן את חופשת הקיץ, כמובן את החגים היהודים, חגי תשרי, והם עדיין כאן, עד ממש ממש סוף החודש. שלום לך, סרן תת, הרב תת, סליחה.
11: שלום וברכה, מה שלומך?
10: בסדר, לא טעיתי גם בדרגה, הוא סרן והוא גם רב וגם לוחם. אנחנו כמובן במגבלות של פירוט ושמות נופלים, אבל הגדוד הזה איבד נופלים במלחמה הזו.
11: באמת, כן, הגדוד איבד נופלים במלחמה, יש לנו שלושה הרוגים במלחמה הזאת. המגד שלנו יקר נתי, זיכרונו לברכה, לצד יאיר הסמך מפי שהיה באותה תקופה, שימש כמפי, והחפק שלו זיו, שהיה איתו ביחד, שלושתם באותו אירוע, כשהיינו בדרום הרצועה, לפני כמעט שנתיים וחצי, עלו על מטען. באותו רגע לא ידענו שזה מטען, אבל לאחר מכן התברר שהדבר הוא פיצוץ רציני. לנו לא מעט פצועים, וגם חלקם הרוגים. ופה התפקיד שלי, הזכרת, זה גם רב וגם לוחם, אני גם משמש כלוחם בגדוד. ושם התנתקתי רגע מהמקום של הלחימה, ושימשתי כרב, ואחד התפקידים של הרבנות זה לטפל ולאסוף בחללים, שאני מניח שיתחבר ליום שלנו היום, של כל כן. הסיפור של השבעה באוקטובר.
10: הצטרפת אז, היית מסגרת הגדוד בפינוי חללים, או הצטרפת לכוחות שהגיעו בין השאר זקה ועוד ארגונים שעסקו בנושא?
11: זהו, אז אנחנו קפצנו קודם כל כגדוד לוחם, נתי המגד, השם יקום דמו, הקפיץ אותנו על דעת עצמו. הגענו, כשהגענו לעוטף, התחלנו לבצע את הפעולות השונות ברמת הגדוד. אני התנתקתי קצת מהגדוד לטובת החטיבה, לתת להם עזרה גדולה בפינוי. לצערנו היה לא מעט הרוגים פה, והיה צריך לתת פה עזרה. שאלת לגבי זקה וכדומה, הגדירו את האזור שלנו בעצם אזור של שטח צבאי סגור. באמת היה מחבלים גם תוך כדי, והיה גם ירי תוך כדי, והיה גם רחפנים תוך כדי, שרחפני נפץ. ולכן זקה לא יכלו להתקרב לכאן, הטיפול היה אך ורק על ידי הרבנות, הרבנות חיילי הרבנות, קציני הרבנות, היסרים, כל התפקידים האלה. זה בעצם התחיל בעצם ב-24 שעות מאוד מאוד מאוד קריטיות, לאחר מכן בעצם זה הלך ופחת, אבל הרבנות עוד עסקה פה לאורך זמן בתפקיד של פינוי החללים, או חלקים מסוימים, רקמות שנשארו מתוך החללים.
10: הרב תת, אני חייב לשאול אותך, אתה אב לחמישה ילדים, נשוי בעל משפחה, עד 120 כמובן לכולם.
11: אמן.
10: ואתה מגיע לאזור כזה, באמת, בשבעה באוקטובר, ובימים בימים הסמוכים, לאחר הטבח, ואתה רואה באמת ילדים, נשים, במצבים של מוות לא סימפטי, אוקיי? מה זה עושה לך? מה זה עושה לחיילים, ללוחמים שהתלוו אליך, או תומכי לחימה, אם זה חיילי הרבנות, שבאמת נחשפו למראות, שנפש האדם לא מסוגלת להקל?
11: אני אגיד ככה, לא באמת אפשר להכין אותנו לדבר כזה. באמת רק כשנכנסנו פה לכביש שהזכרת 232, הבנו את גודל האירוע. אני חושב שבסוף זה רוח האדם. כמה רוח שיש באדם ואמונה גדולה שהוא עושה תפקיד מאוד מאוד חשוב, זה מה שמסייע לו בעצם לבוא ולהגיד, אני יכול לצלוח את האתגרים האלה, את הקשיים האלה. ולהעביר אותם בעזרת השם, לזכור שיש משפחות בצד השני שמחכות. אני תמיד אמרתי לעצמי, אני זוכר שאני שליח של כלל ישראל, אני מגיע מכוח המצווה הזאת, ובא לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, המקצועית ביותר, האיכותית ביותר, והמהירה ביותר, כי יש משפחות ש... שמחכות בצד השני. אני יכול להגיד לך שפרסמו את המספרים, אז היה על 100, 200, 300...
12: ועל המהר.
11: ואני אוסף מהשטח, ואני תועל לעצמי תוך כדי האיסופים, האם הצבא הגדול יודע, האם המדינה יודעת, האם מי שעכשיו אספנו עם חלק מהמספר או לא. אני לא אגיד לך שזה לא יצר אצל חברים ואנשים, וזה פצע, פצע פתוח, אבל בסוף זה השליחות שלנו, ונקראנו לבוא לדבר הזה, והיינו צריכים לעשות את זה, ואנחנו גם פה מגיעים לא מעט ימי מילואים, גם מאז השביעי.
12: מ-1948 עד השבעה באוקטובר 2023, זו הפעם הראשונה שעורף נפגע בצורה כזו, הנגב המערבי, ממש נכבש לכמה שעות. זה גרם לך, אתה גם אדם אמוני, אבל אתה גם לוחם. זה גרם לך לאיזשהו מקום, לשבר, לשאלת שאלות, איך זה יכול לקרות, ועוד ביום כזה, כמו שנה רבה, ואני אוסיף, 50 שנה פחות יום, מאז
11: מלחמת יום כיפורים.
12: אתה יודע, בדיוק משהו סימבולי כזה, שאפילו לי, כחילוני מובהק, רץ בראש.
11: אם יש קשר בין השניים,
12: לא,
11: איזה רגע.
12: איך, לא, שלמה? אין לי, אני רק שואל שאלות, אתה יודע, אני לא מבין באירוע.
11: אני אגיד ככה, אני חושב שנותנים הסבר שמימי או הסבר רוחני, הוא תמיד חייב להגיע גם על גבי הסבר שכלי והגיוני שפה בעולם הזה. בגלל שאני לובש מדהים, אני לא אכנס להסברים שככה אני מנתח למה הגענו לשבעה באוקטובר. אני כן חושב בעיניי שיש פה איזו תשובה שאנחנו עושים כעם, כמדינה. כשהגענו לערב השבעה באוקטובר היינו בפילוג אדיר, והיינו בקשיים אדירים, וכל מחנה היה בצד שלו, ולצערנו היה פה הרבה הרבה כוחות שלצערי התגרזו בזה. ואני חושב שמאז השבעה באוקטובר אנחנו בתהליך של תיקון.
12: אני לא חושב, אני רואה מה קורה עכשיו, אנחנו לקראת קמפיין בחירות, תראה מה קורה פה.
11: אז אני אגיד לך רק מהזווית שלי ברשותך, מה אני רואה במילואים. אני רואה אנשים שעוזבים את האנשים ואת הילדים ואת העבודה ואת העסקים שלהם, ומשקיעים מכל הלב, והם יודעים שעם ישראל זקוק להם.
12: אבל צהל הוא בועה, אוקיי? אנשים באים, וזה לא משנה, אתה יודע, אם זה חרדי, אם זה דרוזי, אם זה קיבוצניק חילוני, באים כולם מקשה אחת. אתה יודע, השירות, המדים, מכניסים את כולם לבועה. אנחנו מדברים על כל העם, לא רק על חיילי המילואים.
11: לכן אני אומר, בעיניי, חיילי המילואים שבאים ואומרים בקריאת הענני, אנחנו פה לטובת העניין, היינו, נבוא ונבוא מה שצריך לעשות. אני חושב שזה גם משדר לשאר האומה. אנשים קולטים ורואים את הדבר הזה, גם אם בפועל הם לא מתגייסים ולובשים את המדים, הם תומכים ברעיון הזה, ומבינים שבלעדי צהל ובלעדי הרעיון הזה של החיבור של כולנו, ושלא תבין, אני בתור רב של גדוד, רואה את האתגרים, רואה את הקשיים, אבל כולנו מבינים שיש לנו מטרה אחת משותפת, ובמטרה המשותפת הזאת אנחנו כל אחד טיפה קצת, טיפה מוותר לטובת השני, כדי שהשלם יהיה גדול מסך חלקיו, ואני חושב שכמו שאנחנו עושים, כמו שקראת את זה בבועה הזאת שנקראת מילואים, אולי אנחנו יכולים לעשות גם תיקון חברתי במובן הזה של ה...
12: כן, הייתי שמח פשוט עם מפלגה כמו מילואימניקים, אתה יודע, הייתה באמת כמה מאות אלפים, ולא מנסה לגרד את אחוז החסימה מלמטה. אבל זה באמת אמירה אגבית.
11: ברשותך, אתה... אני כן אגיב את זה לא במובן הפוליטי, אבל כן במובן של העקרונות. את העקרונות של האחדות. העקרונות של האחדות, שאנחנו פה אחד לטובת השני, שאנחנו זוכרים שיש לנו מטרה משותפת, את זה אנחנו רוצים בעיניי לקחת ליום-יום. אני כמובן לא איש צבא ביום-יום.
12: כן.
11: אני מגיע מעולם החינוך, ושם אנחנו משתדלים להטמיע את זה בקרב התלמידים, וברוך השם זה הולך וגובר.
12: אתה אב לחמישה ילדים, כפי שציינתי בפתיחה. לא חווית איתם, לא חגגת איתם את חגי תשרי. אני מניח שבמהלך 500 ימי המילואים שלך פלוס ושל הגדוד, לא חגגת עוד חגים יהודים, והמשפחה היא דתית. איך הילדים מגיבים לזה?
11: שאלה מעניינת. זה תלוי איזה ילד ואיך הוא לוקח את זה. באמת שיש קושי, אני אגיד אולי בעיקר לאשתי, אני חושב, שהיא צריכה להחזיק את כל הבית עליה. זה לא כמו, אתם יודעים, סבב ראשון, שכולם מתגייסים ויש כוחות וכדומה. אבל אני חושב שגם יש משהו שמגדל את הבית ואת המשפחה. כשהילדים רואים את אבא הולך למשימה גדולה, שהם מבינים שגם הם חלק מהדבר הזה, אז הם גדלים. אמנם כאן ועכשיו אולי קשה לי. אני בלי אבא בחג, הייתי רוצה שירים אותי על הכתפיים בשמחת תורה.
12: אני בלי אבא רבעון, לא בחג.
11: אבל בסוף אני מסתכל רגע, ואפשר לדבר חינוך ואפשר לעשות חינוך. אני מסתכל על זה שהילדים מסתכלים ורואים את אבא, לא רק מדבר על כלל ישראל, אלא חי ונושם את כלל ישראל, וכמוני עוד פעם, זה לא רק אני, זה כמו שהזכרת מקודם, זה גדוד שלם, שמשאירים את הילדים ואת המשפחה בבית, ואומרים, אני לא במרכז. העם הזה במרכז, אנחנו רוצים רגע לשים את המקום הזה ואת המטרה המשותפת הזאת, לא שואלים את השאלה איך הגענו ולמה, אלא פשוט, הנני. אני כאן, צריך אותי, באנו, אם גם יקראו לנו עוד פעם.
12: אני חייב לשאול אותך, בכמה אתה?
11: 38.
12: בריאות? שוב עד 120.
11: אמן.
12: אבל אני רואה פה 20 שנות מילואים בדרך. תודה, give or take. ואתה באזרחות, אתה איש חינוך כפי שציינת, אתה מנהל מדרשה לתלמידות שעושות
11: שירות לאומי.
12: שירות לאומי, ולאחר השירות הלאומי במוסדות רפואיים, בהוראה, בכל מה שעוסקות הבנות, ואגב שירות לאומי הוא מאוד מגוון, אני מבקש מהמאזינים לא לזלזל בזה, הן מגיעות ללמוד תורה.
11: באמת.
12: ואיך זה מסתדר לך שאתה מגיע מפה, כאילו או מהאזור הזה, או מתוך עזה שהיית, ואתה מדבר איתם מעבר לתורה, גם על מה שחווית?
11: כן, אי אפשר, החיים זה חלק מזה, אתה לא יכול להסתיר את מה שהיה, גם יש שאלות ורוצים לדעת מה קרה, אבל אני חושב שבעיקר רוצים לדעת גם את הרוח הגדולה, הרוח הגדולה שיש פה בצבא ובמילואים, רוצים להעביר אותו הלאה, להיות מחוברים לחלק מהדבר הזה. התלמידות שואלות, התלמידים שואלים, רוצים לדעת קודם כל מה היה, תספר לנו את הסיפור, איך היה, מה עשית, מה ראית, מאוד מעניין אותם להיות חלק מהדבר הזה, וגם אמרתי, חלק מזה זה החינוך שלי, כשהם רואים אותי על מדים, כשהם יודעים שאני נמצא כך וכך ימים מילואים, הם מבינים שאנחנו לא רק מדברים את התורה, ואנחנו לא רק חיים אותה באופן כללי, אלא אנחנו ממש הלכה למעשה מיישמים אותה. כשאני יודע שאני לימוד התורה, חלק מהן, כמו שאני מניח תפילין, כמו שאני שומר שבת, כמו שאני מקפיד על בשר וחלב, חלק מאותו תפיסת עולם באה ואומרת לי, אני גם צריך להתגייס לצבא, כי זה חלק מכיבוש ארץ ישראל, מיישוב ארץ ישראל. יש פסוק שאומר, עזרת ישראל מיד צר. כשעם ישראל זקוק לי, אני לא שם את עצמי במרכז.
12: כן.
11: והרוח הגדולה הזאת אני מאמין שגם עוברת לתלמידות.
12: אני רוצה לסיים איתך את השיחה בשאלה הלכתית. אתה יודע, אני מה שנקרא בקטע הזה שוטה הכפר. זה באמת לנצח נאכל חרב? כאילו אף פעם לא נצא מזה?
11: אתה שואל שאלה ששאלו אותה נראה לי הנביאים ואני הקטן לא יודע אם אני יכול לענות. אני כן אגיד שמה שאני רואה בשנים הקרובות כמו שאמרת, עם ישראל חייב לעמוד ולהחזיק את החרב בצורה טובה. ובעזרת השם, אנחנו מתפללים, עושה שלום עם רומיו, שנגיע לשלום זה. עד שנגיע לשלום, אנחנו מחזיקים את הנשק.
12: תודה רב תת, תודה שהקדשת לי זמן.
11: תודה לך.
12: השיחה הייתה באמת יופי, תודה. תן לי רק ללחוץ את ידך, כי באמת לכבוד הוא לי. חיילי מחלקת הקשר של גדוד 630, רוצים להקדיש שיר לחברים ששירתו איתם בסדיר בחטיבה הדרומית. קודם כל המחת, אלוף משנה אסף חממי, ללוחמי החפ"ק שנפלו איתו, תומר אלחימס וקיריל ברוצקי, ויונתן גוטין, עוד חייל בחטיבה, שנפל ביום ההוא. השיר שבחרו, חיילי וחיילות מחלקת הקשר, נקרא סמוראי של רבי פלוטניק.

הלאה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, סנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדש את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה,

משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות, הוא היה בורח. ומתתי לראות אותו קובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי עושה לו,

0: כן, אנחנו אומרים גם תודה לרבי פלוטני כמובן, על סמוראי, וגם עשינו את זה בשל הלוחמות והלוחמים של חפ"ק החטיבה הדרומית. אנחנו עכשיו עם רב סמל מיוחד מם, פרמדיק בגדוד 630. שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: אני רוצה לקחת לך לאירוע. אתה שומע אותי?
1: כן, כן, שומע אותך טוב.
0: יופי. אני רוצה לקחת לך לאירוע לפני שנתיים וחצי. קודמך כאן בתוכנית, הרב תת, סיפר על העלייה, על מטען של המגד.
1: כן.
0: אירוע שנספו בו שלושה מפקי המגד ושני לוחמים, ואתה היית באירוע. גם נפצעת, גם טיפלת, גם חילצת את עצמך. בואו ספר לי על זה.
1: טוב, קודם כל שלום לכולם.
0: שלום וברכה.
1: באמת אירוע מורכב, שהתוצאה הטרגית שלו זה ששלושה חיילים מוכשרים מאוד וטובים נהרגו. המגד שלנו נתי אל קובי, מ"פ בשם יאיר כהן, שהוא בעצם החליף מ"פ אחר שנפצע כמה ימים קודם. והקשר של המ"פ זיו חן, השם ייקום דמם. באמת אירוע מורכב, היינו באיזשהו יום מאוד מאוד מורכב, לחימה עיקשת בניסיון לכבוש איזושהי שכונה. והיום הזה התחיל ככה קשה, על ההתחלה היה לנו התקלות, אחר כך עוד קשר של המגד נפצע, ואנחנו בעצם נכנסים לאט לאט לתוך שכונה, בידיעה שאנחנו בעצם כבר נמצאים בתוך טווח של מחבלים ו... אזור עם מטענים. אנחנו מגיעים למעשה פלוגה שלמה שמתקדמת באיזשהו נתיב. כשהצוות שלי, אני אף פעם לא עובד לבד, אנחנו צוות רפואי, מונה ארבעה חיילים. אנחנו חלק ממחלקה, סוף המחלקה זה הצוות הרפואי. אנחנו נכנסים לתוך מבנה, בתוך המבנה מהר מאוד קולטים שיש מנהרה ממולכדת, נראית לפחות ממולכדת, היה שם כל מיני חוטים, דברים כאלה, מצלמה, דברים שדי הכשילו מהר, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לצאת מהבית, היה בעיה קצת לצאת, כל מיני דברים שקשורים ללחימה באותה נקודה, ואז קצין האגם, א' נקרא לו לצורך השיחה שלנו, נותן את אחת הפקודות החשובות באירוע הזה, ומורה לכל החיילים להתפזר ברחבי הבית. נוצר בתוך שניות מעין נחש כזה, מקצה אחד של הבית עד הקומה השנייה למעלה. אני מוצא את עצמי עם עוד חייל שצמוד אליי, חובש, בשם א', אני מוצא את שנינו יושבים בעצם על מדרגות, מעל המנהרה, בנחש הזה. לא יודע, באותו רגע חשבתי לעצמי שפעם איזה אדריכל אמר לי שמדרגות זה דבר בטוח, אבל זה ממש היה עניין של שנייה, ופתאום יש איזושהי התרחשות של פיצוץ מאוד מאוד חזק. חוויה מאוד מאוד לא סימפטית בבחינת התחושה והאנרגיה שעוברת בתוך הבית. לא כל כך זוכר את השניות הראשונות אחרי הפיצוץ, זאת אומרת, זאת הפיצוץ, ואז יש לי איזשהו בלאקאוט. אני פשוט מוצא את
0: זה. זה מטען היה, בדיעבד אני שואל אותך, זה מטען שהיה ממולכד, הבית היה ממולכד, זה מטען שהופעל מרחוק?
1: כן, זה הופעל מרחוק, יש סרטון אחר כך שחמאס, כאילו ניסו להוריד קצת את המורל, זה לא כל כך הלך להם, אבל הם ניסו, בעצם הם ראו אותנו דרך מצלמה, הם הפעילו את זה מרחוק, ובעצם פוצצו את המבנה, התוצאה של זה שהמבנה למעשה, פשוט מתפוצץ, תדמיין שכל הקירות שהיו סביבי קרסו, התקרה קורסת עליי ועל החייל שצמוד אליי, ואני בעצם לא מצליח לקום. אני מתחיל לשמוע הרבה הרבה צעקות שככה קוראים לי בשם, התעורר כזה נורא לאט, אני רואה שמשהו תוקע אותי, אני צועק שם למישהו, תנסו רגע לעזור לי לקום. באמת מגיעים... כמה חיילים, אני קורא להם היום בכינוי מספר תהילים, מקימים מאחר דל, שזה היה כפשוטו. פשוט מרימים את מה ששכב עליי. אני קם, באמת רואה שאני פצוע, אני מדמם, אני רואה שהאפוד שלי מתמלא בדם. אני מבין שזה מהפנים, אבל בסך הכל אני פולט את הסיטואציה, אני מבין שאני בתוך אירוע של פיצוץ ואירוע רב נפגעים, ומתחילים לטפל, בעצם יש איזושהי סכמה, כל הצוות הרפואי, אמרתי, נכנסנו ארבעה אנשים, אני, עוד שני חופשים, ועוד חייל בשם מם, שהוא בעצם היה נהג, הוא לכאורה לא היה אמור להיכנס בכלל, כי כל הלחימה הייתה רגלית, אבל הוא כבר ממש הוכשר להיות חלק מהצוות הרפואי, וכל אחד פשוט מתחיל לטפל באיזשהו פצוע, אני עושה טריאז' על כל הפצועים, טריאז' מורכב, אבל אני, בעיקר המטרה היא...
0: החובש שהיה איתך לא טיפל בך קודם כל, כדי שאתה תהיה קשיר לטפל בשאר הפצועים ולאבחן?
1: לא, אנחנו רצנו מיד לפצועים, גם, אני אומר, מתוך כל הפציעות שהיו שם בבית, אגם שגם הוא נפצע וגם אני נפצעתי, הפציעות שלנו היו במדרג הנמוך של הפציעות. הדחיפות פה היא לטפל באמת להגיע לאותם פצועים שהם כרגע בפציעות קשות, מדממות, שהם אלה שמסכנות בצורה הכי הכי גבוהה את החיים של החייל. בעצם אנחנו באמת עושים טריאז' מאוד מאוד מהיר, כשבסופו אני בעצם מגיע לאחד מתוך שני פצועים שהם היו הפצועים הכי קשה, חייל שעבר פציעה כמעט מלאה של הרגל. סיטואציה מאוד מוזרה לתאר אותה, אבל תדמיין שאתה נמצא באיזשהו תא שטח השמדה כזה, הוא שוכב באמצע השטח הזה, יש ירי מכל כיוון, זה ברור שחלק הוא שלנו, חלק הוא שלו האויב שחיכה לרגע הזה, אני ממש רוכן עליו, ואני ככה מתחיל לדבר איתו, אני בשלב שאני מנסה לעשות את הדימום, אני פתאום רואה את אחד הסמגד, עם סמגד ב' תף קוראים לו, מגיע, ואני מבקש שהוא יעזור לי לתפוס רגע את הרגל, והחייל ככה מדרדר לנו, פשוט מדרדר לנו בידיים, אנחנו צריכים לפעול די מהר כדי לעצור דימום משמעותי, וכדי להחזיק אותו, אני אומר לו, תשמע, אתה אומר איתי עכשיו תהילים, ואני פשוט מוצא את עצמי, סוגר דימום בקשה מאוד, בירך, כשהחייל מפויח וממלמל במצוקה מאוד קשה, לידי הסמגד, ואנחנו כולנו ככה מוסיפים לזה תפילה. הפינוי, ברוך השם, היה ממש מהיר, בסך הכל בסדר גודל של 50 דקות.
0: אני מניח שגם נתת לו עירוי דם, כן? אחרי שהוא איבד כל כך הרבה דם, גם נתת לו מנה מיד.
1: זה פרוטוקול טיפולי, אבל זה מגיע בשלבים יותר מאוחרים, בטח לא בשלב שאנחנו נמצאים בתוך לחימה וכולי. המטרה היא להגיע כמה שיותר מהר למרחבים גם מוגנים וגם כמובן לבתי חולים, כשכמובן יש כל מיני אינדיקציות. בסיפור פה זה היה בעיקר קודם כל לעשות לדרג של הפצועים ניתוק מגע. אני כמובן רואה את שלושת ההרוגים, ננס לקבוע את המוות שלהם. ניגש למי שהיום הוא המגד, אדם אדיר, באמת באמת אדיר. בכלל מגד, זה לא נראה לי שאנשים כל כך מבינים, מגד, בטח במילואים, זה אירוע קצה. והיה לי קטע עם המגד שנהרג, שכל כך הערכתי אותו, שכל פעם שהוא היה קטן ממני בגיל, וכל פעם שהוא היה נכנס לחדר עם הפמליה שלו, לא משנה, בין אם זה היה בכימרון, בין אם לפני, הייתי אומר לחיילים שלי שצריך לעמוד, כמו שעומדים לפני רב, או איזושהי אישיות חשובה. ומישהו שמוכן לקחת 500 חיילים לתוך שדה קרב, במינימום אמצעים, עם כל הבעיות שיש למילואים ניקים, כן, ומצד שני לשמר רוח מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, וזה לא סיפורים, כן, כאילו בסוף אף אחד לא אין לו אישיות פנימית של להיכנס ללחימה, להרוג, לחסל, לשבור, וזה אנחנו ישראל רחמנים בני רחמנים, ופתאום אתה צריך להחזיק את זה תקופה מאוד ארוכה לאור זה שהרוע התגלה בעוצמה גדולה. כל פעם שהוא נכנס הייתי פשוט נעמד, הוא בתקרה נורא כעס אליי, הוא ממש נזף בי וזה, כשהוא הבין שזה לא נעצר, הוא היה פולט אותי בחדר, הוא היה רץ פנימה, מחבק אותי ואמר לי, תיזהר, מישהו עוד יאמין. אבל זה באמת מה שאני חושב, זאת אומרת, תחשוב שאתה, אני לא יודע אם דיברתם כבר עם המגד שלנו, אבל עם המגד עכשיו, כן, עם דלת, אבל האיש היה סמגד.
0: עוד לא.
1: אני יודע, והוא בפיצוץ אחד הופך להיות מגד, והיום אני יודע, אני אז אותי חילצו באיזשהו שלב החוצה, הוא המשיך את הקרב, זאת אומרת, השכונה הזאת שהייתה לבוית מחבלים מאיימת בצורה מאוד
0: מאוד קרובה. כן, אנחנו נדבר איתו אחרי זה.
1: כן, אז...
0: אנחנו נדבר איתו אחרי זה, אבל אני רוצה לשאול אותך, חילצו אותך, מה היה המשך הטיפול שלך, שפינו אותך?
1: גם סיפור מעניין, אני בעצם, אותי מוצאים אחרון מהשטח, אנחנו מגיעים למנחת, זה איזושהי נקודת זמן כזאת שהמחשבות מתחילות לרוץ, כאילו אני שוכב על הלונקה, הרום, ומתחיל לשחזר לי בראש, האם עברתי על כל הפצועים, היה חסר לי איזה בן אדם, וחשבתי שהוא בפיצוץ נעלם, והצלחתי להשלים שם את המידע, ואז מכניסים למסוק, מתחילים לטוס, וזה רגע כזה של בדידות גדולה, הרגשה ממש קשה של בדידות, גם פתאום עזב את הצוות, שארבעה חודשים אנחנו כל הזמן ביחד, ואתה יודע מה המשמעות אחד של השני והקרבה וכו', פצוע, לא יודע עדיין את כל הפציעות שלי באותו שלב.
0: נפצעת, לא נסעת לכאן תקלב.
1: כן.
0: אני אומר, נפצעת, לא נסעת לכאן
1: תקלב. ומה עושים עם הילדים, והאם זה לא יידרדר, כן, גם אני פתאום מתחיל לשים לכל מיני תופעות שקורות לי בגוף. ואז ממש אלוהים עשה איתי חסד אדיר, אבל הפרמדיק שמצפל בי במסוק, אני שוכב, הפנים שלי כזה שחורות, הייתי עם יד על הפנים כזה, ניסיתי כזה להתבודד עם עצמי, והוא שואל אותי, תגיד מה קרה, ואני מתאר לו את הפציעות בגוף שלי, ופתאום הוא מרים את היד שלי ואומר לי, מם, ואני קולט שזה בן אדם שעשה איתי קורס פרמדיקים בשנת 1999, היה שותף שלי בעריכת דין במשך לא מעט שנים, חבר ממש ממש קרוב, ולצידו יושב עוד אחד מהקורס שלנו, שהיום הוא מנהל מרכז לרפואה דחופה באחד מהבתי חולים הגדולים בישראל, ואני פתאום רואה אור, אני כאילו רואה את האנשים שאני יודע שהם אחלה, והם שלי, והם חברים שלי, חברים ממש קרובים, וקורה משהו פשוט סוריאליסטי בתוך המסוק, קודם כל הם צריכים להתפקס על עצמם ולשמור על עמוד של המטפלים, ודבר שני, כאילו, אתה פשוט מרגיש דאגה, זאת אומרת, זה לא רק הטיפול הקר, הפרוטוקולי, פשוט, אתה פתאום מקבל איזה חיבוק חברי חזק כזה, שזה גם הסיפור של המלחמה, בסוף,
0: כן.
1: עם כל הצער של אלפי הרוגים ואלפי פצועים, שזה אירועים כמובן...
0: אני רוצה לשאול אותך, כמה זמן היית מאושפז?
1: הייתי מאושפז כמה ימים, שוחררתי, חזרתי. אני חושב שבעיקר שעיקר הטיפול הוא מגיע בשלבים קצת יותר מאוחרים, לפחות אצלי, כאילו הפגיעות הפיזיות, זה היה כל מיני דימומים שנסגרו לבד, ותפירות קצת, וזה לא איזה משהו שהייתי צריך טיפול ארוך טווח. אבל כאילו תהליכים כאלה פנימיים של נפש, של חזרה לשגרה, של להחזיק את האירועים הגדולים האלה. דורש איזשהו תהליך, אבל ברוך השם, עדיין במילואים כמו
0: שעובד. חזרת לשירות?
1: כן, כן, אני...
0: חזרת לשירות במילואים?
1: ברוך השם. כן, כן, עשינו את כל
0: ה... עכשיו אני מבין, כן. כמה ימים...
1: דבר מיוחד, קשה לוותר על מילואים, אתה יודע. מילואים זה האירוע הישראלי.
0: שכחתי, אני זקן.
1: אדם שרוצה באמת לדעת איפה החברה הישראלית נמצאת, צריך לבוא למילואים.
0: ברור.
1: בגלל שכל המנטרות
0: שתורבות
1: אותנו, הם פתאום, אתה רואה שהן קטנות, הן נכונות, לפעמים יש ויכוחים אמיתיים על דברים, כן, אבל הקרבה והאהבה והאחווה והשוני בין אנשים, ולפעמים אפילו התובנה שלא תמיד אנחנו באמת הבנו מה אחר אמר, ופתאום באיזה שיחה כזאת בתוך המילואים, כשזה רגוע ובאיזה שעת לילה או שעת בוקר הזה, פתאום דברים מתלבנים, ואתה אומר, בונה, יש כאן איזושהי דעה מעניינת שאפשר לקחת ממנו משהו, ואנחנו גם יכולים לחיות ביחד בסיפור הזה. ונראה לי הזרקום...
0: איך המשרד שלך? כן, אתה עורך דין, כפי שהבנתי.
1: אני עורך דין, נכון.
0: איך המשרד מתפקד שאתה נותן רבעוני?
1: המשרד, כן, אני חושב כמו כל עם ישראל, לא היה לי משהו שונה, זאת אומרת, יש כמובן כל מיני שינויים, ירידה בהכנסות דברים כאלה, אבל אני אדם מאמין, התודעה שלי זה שהפרנסה מגיעה ממילא מבורא עולם, אתה צריך להתאמץ עליה, אבל היא מגיעה, ובסך הכל, אתה יודע, המדינה מנסה לתמוך בכל מיני כיוונים, ונכון, יש, החיים מזמנים מתמודדויות. היום אני חושב, תדבר עם כל חייל מילואים, למעט באמת, לא יודע, מגד או משהו כזה, מנסים איכשהו לג'נגל בתוך האירוע, כי אנחנו, רק עכשיו אנחנו בתוך 100 ימי מילואים, שזה תדמיין, אנחנו בשלוש שנים, זה התדירויות מילואים, כן, הגענו כבר לאיזה 500-600 ימי מילואים, אני יודע. זה כמו לחזור לעשות סדיר. אבל זה בסדר, באמת,
0: אתה צודק.
1: ואם אפשר להגיד אפילו עוד מילה טובה אחת, שזה חשוב לי מאוד, כי אנחנו כבר פה ברדיו, אז באמת
0: השפוע ענק. אבל ממש מילה, כי אני ב...
1: מילה, השפוע ענק מגיע באמת באמת לנשות המילואים, פה אני אומר את זה לאשתי, לרחלי, שבאמת היא החזיקה, זה מלחמה בתוך הבית, זה נראה בשקט ולא כל כך יודעים, אבל בסוף 5 ילדים, עם דאגה לבעל, עם דאגה לבן, הבן שלי גם היה לוחם באותה תקופה עדיין, ו... אז תודה רבה רבה לאשתי, שהיא אדירה והיא תמכה והיא נתנה הרבה כוח במשפחה, והיא החזיקה אותנו. אז גם יש לנו יום נישואים היום, אז...
0: גם אנחנו, גם אנחנו מודים לה,
1: כן, תודה רבה.
0: גם אנחנו מודים לה, ואני מקווה שימצא יום, ימצא יום, ובאמת יוקדש יום לכל נשות המילואים, וגם גברים, גם גברים שנשותיהם במילואים, כדי להעריך את המסירות הזו. אבל קודם כל תודה לך, ונקווה שנשתמע.
1: כולנו לנקמה, תודה רבה. ביי ביי.
0: כן, תודה לך. איתנו עכשיו אליה בן שימול, הוא הרבשת של קיבוץ קרם שלום. אהלן.
2: שלום אורן, שלום.
0: אתה היית הרבשת כמובן גם ב-7 באוקטובר.
2: נכון.
0: וניסו להשתלט גם על המוצב, גם על הקיבוץ, כוח של סיירת נחל והפלחן שלה, וטנק אפילו שהיה פה מגדוד 77, ואתם, כלוחמי כיתת הכוננות, הרזקתם את שני האתרים האלה, גם את הקיבוץ וגם את המוצב, וסיכלתם קטע של השתלטות של מחבלי חמאס.
2: נכון, נדייק שלוחמי כיתת כוננות, מטרתם באמת הגנה ליישוב, וזה היה המיקוד שלהם, בהגנה לקיבוץ. ולוחמי סיירת נחל, וכמו שציינת, חבר'ה שריון, שמונים על הגזרה, אז חלקם נלחמים פה במוצב ומצילים אותו, וחלקם אצלנו, אצלנו בתחילת הבוקר, ירון שי, זכרון הברכה, שנהרג בהתקלות ראשונית, הוא והחפק, שבולמים את המסה הראשונית הזאת, אמנם המסה הזאת חזרה לפוצץ לנו חומה כדי להיכנס, אבל...
0: גם הטנק נתן פה איזה מכה, כאילו שבמסה הראשונית כדי, יש להם חבלים, כדי לעכב אותם.
2: פה בפנים, בתוך, אחד בתחילת הבוקר הם באמת מבצעים את האקציה, מה שנקרא קונות עם שחר, ואחר כך הם קופצים.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אמנם מתוך כאב שאנחנו איבדנו שני חברים מתוך היישוב שנהרגו מתוך לחימה, ירון שי שנהרג, ובהמשך בשעות הצהריים נהרג לוחם מביסלח נתן ליאר שנהרג מפגיעת פצמ"ר, אבל הקיבוץ עצמו נשמר, זאת אומרת אזרח אחד נפצע, לוחם כיתת כהנות נפצע, לוחם מסיירת נחל נפצע, לוחמים שנהרגו, אבל אזרח אחד שנפצע. קשה מאוד, השתקם.
2: כמה זמן אתה רפשוט?
1: היום אחרי 6 שנים.
2: 6 שנים. אתה יכול להגיד לי כמה לוחמים יש לך בכיתת כוננות?
1: לא נקוב מספר, אבל אני אגיד שחל שינוי משמעותי.
2: אבל לא עכשיו, לפני. גם התאמנתם, גם שילבת אימונים שבקרה של השתלטות או כל דבר אחר?
1: התאמנו, ניסינו לבנות כיתה בהקצאה הכי הרבה שנתנו לנו. היינו רוצים לממש אותה עד הסוף, לא הצלחנו, אבל היו לנו סך הכל באותו בוקר מצליחים להילחם 9 לוחמים מתוכנו. וניסינו, זאת אומרת, להאמין בזה, שקיים איום. התאמנו, היינו רוצים, הלוואי שזה היה כמו היום, כאן בהתייחסות של הדברים, אבל לקחנו את זה, מה שנקרא, ברצינות, את הדבר. לצד שני, אני לא חושב שאף אחד חשב שהוא צריך לתרגל למציאות שבה צבא, כי אני אומר כארגון גדול, מגיע אחרי שעות, ובנוסף לזה שהוא לוחם כיתת כהנות, לא תרגל את עצמו כלוחם ימם. בסוף כל אחד זה תפקידו, מה שנקרא. אבל מצאת את עצמך בסיטואציה, נלחם על פתחים של בתים עם מחבלים, בלחימה ש... מה שנקרא, לא רק לא מבאשת, אלא מכבדת מאוד לוחמים גדולים וותיקים, אבל...
2: הוא לראיה קיבוץ הנכבש.
1: נכון. ואנחנו ראינו את זה בכל ניתוח הלחימה, איך אנשים ידעו לתפוס את הלחימה, את הפרט שלהם, והלחימה הפיקודית רגע בצורה טובה. היום המצב הוא שונה.
2: מצאת כבר זמן לאמן את הכיתה בהתפתחויות כפי שחווית כאן והם חוו בשבעה באוקטובר?
1: צריך להגיד שגם האוגדה מתייחסת להגנת יישוב בצורה שונה. עוד פעם, גם כל הצבא, אבל נדבר רגע אלינו. זאת אומרת, יותר אמון בכך שמחלקת הגנת יישוב יודעת לעמוד, היא מתאמנת יותר, בצורה סדורה יותר, מסודרת, מדויקת יותר, ולצד נוסף זה גם הבנה שיכול להיות עיכוב. עכשיו זה נשמע כמו, רגע, מה, אנחנו חוזרים אחורה? לא. זו הבנה שבאירוע גדול, הפיסוק רגליים יהיה קשה. ולכן, השכבת הגנה הזאת שנקראת הגנת יישוב, צריכה לדעת להתמקצע ביישוב שלה בצורה הכי טובה, וגם אם היא צריכה לשרוד זמן כזה או אחר לבד. ועדיף להסתכל למציאות בעיניים, מאשר להציל לעצמנו סיפור, ובסוף לגלות משהו אחר. ואני חושב שזה נכון וראוי
2: חששת כרב שץ ממקרים של חטיפה באותן שעות? חטיפה של תושבים כמובן.
1: אני אגיד שזה לא נכנס לי גודל האירועים בצורה הזאת, אבל כן באזור השעה, יש איזו הקלטה, הרי כל השיח שלנו בלחימה היה בוואטסאפים. יש איזו הקלטה שהוצאתי לחבר'ה באזור השעה קרוב ל-12, שהתחלנו לפנות חלק מהפצועים, הרוגים, אז ביקשתי מהם לשים לב שיש אחד שומר על ידידיה, רזיאל זכרון לברכה, שנהרג בהתקלות, ולראות שבטעות אנחנו לא משאירים אותו שמה, שאנחנו לא יחטפו לנו את הגופה. לא יודע למה חשבתי על זה. לא יודע, אין לי הסבר מסודר, כי לא...
2: כי לא היית מסוכרן.
1: לא הבנתי שהאירוע הוא כזה בחוץ, ככה. אבל אתה יודע, מאיזשהו נראה לי איזושהי אינטואיציה כזאת, סתם, גדלתי בגולני, לחמתי איתי בפיקוד, לחמנו בצוק איתן, זאת אומרת, יש איזו אינטואיציה כזאת שאומרת כאילו, לוחם לא משאירים אף פעם לבד, אז איזה משהו כזה, אבל לא בהבנה גדולה.
2: אתה יודע, אני לא רוצה להכניס אותך למצוקיות, כל הדברים האלה, אבל כל מיני יש פרסומים על כך שצהל, או משרד,

0: עד הביטחון. אני לא רוצה פשוט, אני מנסה כמה שיותר לעדן את זה. רוצים, אתה יודע, לעשות שינויים במערכת הביטחון של היישובים. בעוטף, בצפון, במזרח, שלא הבינו שאם לא אתם, הרב שצים וכיתות הכוננות, בכל היישובים כאן, גם אלה שנכבשו, האסון היה יכול להיות הרבה יותר גדול. מספיק שהחזיקו חצי שעה, תאבין שעיכבו את המחבלים, זה כבר יצא נפשות. ועכשיו רוצים מאוד פעם לקצץ.
1: תראה, צריך לעשות הפרדה. אני מדגיש אותה בהרבה שיחות ורעיונות שאני עושה, שאני מדבר. צריך לעשות הפרדה. יש סדק שהוא מוקצה ליישוב כמות נשקים שלא זזה.
0: כן.
1: תגייס לאנשים שאתה רוצה להביא להם את הנשקים, הם יהיו עם נשק בבית, עם, בתור לוחם. יש את הצורך המבצעי של מגיוס מילואים. בסדר? זה שני דברים שונים. גם כשמדברים על קיצוץ מילואימניקים, זה לא קשור עכשיו לזה שהמחלקת הגנה כמבנה היא לא קשורה לזה, היא לא נפגעת מזה. הנשקים נשארים, הווסטים, כל הדבר הזה נשאר בבתים. אנחנו מבינים שיש, אתה יודע, מבט מערכתי על כך שיש צרכים ושינויים, ועם זאת אנחנו תמיד נדרוש שבכלל בעוטף יש את הצרכים כאלה ואחרים, אבל אני אומר את זה כדרישה שלנו בתור קיבוץ שנמצא תמיד באיזושהי פינה שיש לה משמעות מאוד גדולה למדינת ישראל, ובטח ברמה הביטחונית, ובטח ובטח לתושבים שחזרו באופן מלא לקיבוץ והגיעו משפחות חדשות, וזה
0: כמה חלק... משפחות, כמה תושבים היום יש בקרם שלו?
1: היום יש למעלה מ-50 משפחות, כ-55, זה קצת יותר ממה שהיה בשביעי.
0: אבל... ויש אני מביקוש, כי הרבה רוצים לבוא לעוטף.
1: אני יכול להגיד שלנו אין בית, אין בית פנוי.
0: אין, לא, אין לכם מקום להרחבה?
1: לא, עכשיו בונים. עכשיו הולכים לצאת להרחבה ראשונית מהירה, ולאחר מכן מפתחים את היישוב לעוד מספר גדול. צריך להיות, אתה יודע, לראות שזה שם. לכן אנחנו כקיבוץ נדרוש את זה, את המקום הזה שבו אנחנו מאמינים שיש את הצורך הזה, שבו יהיו אנשים תמיד שמגויסים למשימות ולאחריות על הביטחונית על היישוב. אני חושב שאתה יודע, ביום כזה, שיש בו המון המון קושי וכאב, זאת אומרת, אנחנו לוקחים איתו ומתוכו כל כך את הגבורה הגדולה של אלו שנפלו ואלו שחיים איתנו ביחד, את המשפחות, האלמנות.
0: בוא נעשה את זה מה שלמדנו מלחמות קודמות. במותם ציוו לנו את החיים.
1: נכון, אבל חיים גדולים. לא סתם. כשאנחנו חזרנו לקיבוץ, שמנו מטרה.
0: כן.
1: החיים יהיו יותר טובים. בנינו בריכה חדשה, בנינו מגרש כדורגל, הפועל באר שבע היו אצלנו שבוע שעבר. בנינו הרבה דברים חדשים. התחדשנו כדי להגיד, אנחנו לא מה שהיה, אלא הרבה יותר, ואנחנו יותר מרוצים שמשפחות חדשות יגיעו, והמקום הזה יהיה שוקק חיים, כי זה עניינו.
0: אליה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: שמור על החבר'ה כאן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, נחתום אותה בשיר של אריק לוי, ולאחר מכן מהדורות חדשות, ונשוב לפתיחת השעה השנייה.

0: שלוש שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM מכרם שלום. עכשיו רון קופמן.
1: 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים. 103 FM.
0: 7 באוקטובר, שלוש שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. אחרי החדשות, רון קופמן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומיה לציון 3 שנים לטבח. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לובתה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בעצירת הפעילות לקחו חלק בתי חולים, אוניברסיטאות, בתי ספר, רשויות מקומיות וחברות רבות במשק שהתכנסו בין היתר לעצרת זיכרון בחיקר החטופים. איתי גלאון כתבנו מדווח ממתחם מסיבת הנובה.
1: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא. ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
0: מוקדם יותר הודיע שר המורשת עמיחי אליהו על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוץ דודיאן, כי הם יוכרו לשימור, כעתיקות, בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב, על מנת להבטיח את שימור עדויות הגבורה לדורות הבאים. עוד בחדשות, הפרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיע אוניברסיטת בר אילן על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאל יהלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל העונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: שבעה באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM מכרם שלום. עכשיו רון קופמן.
6: שלום לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה במשדר המיוחד, חלק מתוכנית השידורים של רדיו 103 היום. נמצאים כאן במחנה אמיתי, ממש ב קצה המזרחי של עוטף עזה, אורחים של גדוד 630, ובאמת עכשיו אמרתי בדיוק ליואב, לאורך שלי, שלא להאמין שחלפו 3 שנים. אורחים מופיקים את המשדר הזה שר פלסנר, יואב כהן ודלית כהן. אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' וליאל סרי. אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, אופק קולר, אחיעד לוק ורעות מתתיהו אחגון. אנחנו פותחים את השעה הזו עם יזהר שי, אביו של סמל ראשון ירון אורי שי, זכרו לברכה, שנפל כאן, ממש כאן, ליד בהגנה לקיבוץ והמחנה והמוצב בקרם שלום בשבעה באוקטובר. איזר היה פוליטיקאי בעברו, היה חבר ושר בממשלה, ואני אומר שלום איזר, אני לא אומר צהריים טובים.
7: שלום קופמן, מאוד מרגש לדבר איתך בידיעה שאתה נמצא במקום המיוחד הזה, בבסיס אמיתי שבו היום לפני 3 שנים נלחמו מלחמה הירואית לוחמי סיירת הנחל, ובסמוך לקיבוץ קרם שלום שגם בו מלחמה וקרבות הירואים של הלוחמים הגיבורים, שביחד עם לוחמי כיתת הכוננות של קרם שלום, גיבורים בזכות עצמם ובשיתוף פעולה עם אחרים, הצילו מאות רבות של תושבים, וגם חשוב לציין, בבסיס שבו אתה יושב, ניצלו כל התצפיתניות, כולם יצאו ללא פגיעה גופנית, אחרי שעות ארוכות של לחימה בבסיס, ותמיד צריך לזכור את זה, ולזכור את הגיבורים שבגופם הגנו על החיילות האלה בחמל התצפיתניות, שבגופם הגנו על התושבים התמימים, האזרחים של קרן שלום, ושמימשו את השבועה שלהם להגן על מדינת ישראל. ביום המיוחד הזה חשוב שנוקיר ונזכור קודם כל את מי שאינם איתנו, אבל גם לכבד ונשלח תודות וחיבור גדול לפצועים בנפש ובגוף, ולכל מי שאיתנו ויצאו מנצחים מהיום הנורא הזה במקום שבו אתה יושב.
6: כן, אתם קראתם לירון אורישי, קראתם לו נוני, 3 שנים היום לנפילתו. הוא היה לוחם בפלחן של סיירת הנחל. אתה עסוק המון במיזמים חברתיים, מה שפרשת מפעילות פרלמנטרית ומיניסטריאלית. איך אתם מנציחים את זכרו של הילד?
7: אז אתה יודע, יש את המעגל האישי-משפחתי, ובו אנחנו באמת מוכרים את זכרו כילד מדהים. אנחנו קראנו לו וקוראים לו היהלום המשגע שלנו, ומבחינתנו עדיין זורח ומנצנץ ומאיר את חיינו ואת דרכנו. ואם יש לך כמה דקות אחרי השידור, קופמן, תקפוץ לכרם שלום דקות ממך ותבקש לראות את חדר המוזיקה. השמו של ירון אורי ישי, לוחם סיירת הנחל שנפל בקיבוץ, הוא היה חובב ספורט מושבע, אנחנו מדברים על זה לפעמים בשידורים אחרים שאתה מנהל, הספורט היה אחת מאהבות חייו, והשנייה הייתה מוזיקה, וזה כרם שלום, וזה בדיוק מתקשר לשאלה ששאלת אותי, תושבי הקיבוץ ונדיבותם ניקו מקלט לחברה, חברת הסטארט-אפ, שהיא כבר לא סטארט-אפ, היא חברת הייטק מפוארת בשם LiveU, שאימצה אותנו, במסגרת נקסט אוקטובר, תכף אני אספר על זה, וביחד איתם חנכנו לפני כשנה חדר מוזיקה מרגש בצורה בלתי רגילה, שיש בו הרבה מירון בתמונות, בקליפים, במוזיקה ובהרבה מאוד ספורט הפועל תל אביב, ילדי קיבוץ קרן שלום שישבו במקלט ביום ההוא, וירון מחוץ לשער הקיבוץ עמד וחרף נפשו עם עוד 2 גיבורים, יואב לוינסון ועומר בטיטו, שיבדלו לחיים ארוכים. ירון נפל בקרב הזה, אבל זכרו ורוחו שם בחדר המוזיקה של קרם שלום, והילדים באים ונהנים וצוחקים ומנגנים ושרים. זה הילדים שהיו כתובים בפקודות חלאות האדם של נוח'בה וחמאס שהגיעו מעזה, אבל הם לא הצליחו במזימתם, וכך אנחנו מנציחים את ירון, וזה חלק ממסע הנצחה שלו. אבל אנחנו הרחבנו את זה, ממש כשקמנו מהשיבה, החלטנו להקים מיזם הנצחה שיכלול את כל קורבנות המלחמה הזו, המלחמה שהחלה בשיבה באוקטובר, ומבחינתנו כולם ראויים להנצחה, הגיבורות והגיבורים שנפלו בהגנה על המולדת מכל זרועות הביטחון, והאזרחיות והאזרחים, התינוקת מבארי, והגברת הקשישה מכפר עזה, וחוגגי הנובה, בכל האזרחיות והאזרחים, אנחנו רוצים להנציח את כולם, והדרך שלנו היא לשכנע חברות סטארט-אפ ישראליות, לחבור למשפחות שכולות, כל חברה משודכת למשפחה, על פי צרכים מותאמים גם של המשפחה וגם של החברה, והם יוצאים ביחד למסלול הנצחה משותף, שמאוד מותאם למי שהם מנציחים, מי היא הייתה, מה היו המעשים שלה, מה הזיכרונות ממנה, מה היו חלומותיה, ובמיוחד איך המשפחה רוצה לנציח אותה, שנרצחה בנובה, או אותו שנפל בקרב בהגנה למולדת. אנחנו קראנו למיזם הזה אוקטובר הבא, נקסט אוקטובר, מתוך הראייה הזאת קופמן שאנחנו רוצים וצריכים ומחויבים לכך שאוקטובר הבא יהיה טוב יותר, והנה אנחנו ביום השנה השלישי לאוקטובר הנורא ההוא, שבו נרצחו 1,250 ישראלים במהלך של יממה. גם אוקטובר הזה הוא קשה שלוש שנים אחרי, אבל הוא קצת יותר טוב, ואנחנו מחויבים לעשות כל מה שאפשר, וכשאני אומר אנחנו, זה לא רק אנחנו היזמים של אוקטובר הבא, אלא מאות חברות סטארט-אפ, היום כבר יש למעלה מ-500 חברות שמאמצות 500 משפחות שקולות של מלחמת שמיני עצרת, ושבעם יש אלפי עובדים ועובדות של ההייטק הישראלי וחברות גדולות במשק ובהייטק שמאמצות את המיזם ואת החברות האלו ועוזרות להם לצמוח. ביחד נוצרה קהילה שלמה של אלפי, באמת אלפים רבים של אנשים שמחויבים לכך שאוקטובר הבא יהיה טוב יותר. זאת משימה שלנו כמשפחה, זאת משימה שלנו כקהילה, אני חושב שזה חובה שכל אזרחית ואזרח בישראל
8: אני עכשיו. אני חייב אבל לקחת אותך, אני חייב לקחת אותך איזר, מאחר ואתה דמות ואישיות מוכרת מאוד בחברה, ופוליטיקאי בעברך, אני חייב לקחת אותך למציאות שלנו, אתה יודע, אנחנו יום השנה השלישי, אני לא רוצה להיכנס לפרסונות, כן? אבל ממשלת ישראל כולה, וחברי הכנסת מהימין עוד לא לקחו ולא קיבלו אחריות על הטבח הזה בשבעה באוקטובר. אני רואה גם במה שאני קורא תקשורת, שזה אנחנו, אנחנו יורדים ומדרדרים לתחתיות מאוד מאוד כואבות. אם זה ינון מגל שאומר שבאמת הורים שקולים ומשפחות שקולות צריכות לבקש סליחה מראש הממשלה ולשים פתק בקלפי מחל, לא מחל, מחל, ואראל סגל שוב עם הקטע של קפלן, מחאת קפלן, זה חלאה, ואחים לנשק זה חלאה. באיזשהו מקום, אתה יודע, זה קצת לא טוב לי, לא טוב לי עם הדברים האלה, ואני לא בדיוק, אתה יודע, חסיד אומות עולם, גם לי יש פה.
7: אז בוא אני אתייחס לזה, ואני אשתדל להתייחס מלמעלה, בלי להתייחס לגופו של אדם, כי אנחנו בכל זאת ביום מיוחד. בוא נתחיל בכך שאתה יושב היום על אדמת גיבורים, והגיבורים שהיו שם ביום ההוא, בשבעה באוקטובר לפני שלוש
8: שנים. אדמה שרוויה בדמם של גיבורים.
7: לגמרי. 23 לוחמים שסיירת הנחל, שהיא לא יחידה גדולה, נהרגו ביום אחד, בסמוך אליך, במרחק של עד כ-5-7 דקות נסיעה, מהמקום שבו אתה יושב, והם הגנו על מדינת ישראל, מעטים מול רבים בגבורה אדירה, ואני מציין את זה בקונטרסט, בניגוד מאוד מעציב, אל חבורת האנשים שעונה בשם הקולקטיבי להגדרה ממשלת ישראל, בניגוד לגיבורים המדהימים האלה, חבר'ה צעירים וצעירות, אנשים שלקחו אחריות ולא שאלו שאלות והלכו להגן על מדינת ישראל, וחלקם שילמו על זה בחייהם. ממשלת ישראל כגוף שאחראי על כך שהנוער הזה עמד שם בידיים כמעט חשופות, אל מול כוח אדיר של מחבלים שבאו עלינו לחלוטנו, ממשלת ישראל שאחראית, היא אחראית העל, אני לא יודע אם השמה פלילית את זה תקווה יום אחד ועדת חקירה ממלכתית, אבל אחראית ללא ספק. הממשלה הזאת צופפה שורות, ואנשיה במשך שלוש שנים גילו פחדנות וחוסר מנהיגות וחוסר ערכים, ובמקום לעשות דבר ראשון את הדבר הנכון, והוא לבקש סליחה, וכן לכל מי שהזכרת וגם אחרים, בהחלט צריכים לבקש סליחה, ואף הורי שקול ואף חטוף ואף קורבן של המחדל היום והנורא הזה לעולם לא צריכים להתנצל ולא לבקש סליחה, ולא לחשוש מלהגיד את הדברים הנוקשים והאמיתיים והביקורתיים על ממשלה של פחדנים שפחדה לקבל אחריות על עצמה, מעולם לא ביקשה סליחה ומתחמקת כבר שלוש שנים מחקר האמת.
8: אבל בוא, בוא נהיה אופטימיים ונקווה שיבוא היום הזה. אני מסופק, אבל אני אומר, אני מנסה לעודד את עצמי, אולי גם אותך.
7: אז אני אגיד לך, אני מרגיש שאנחנו לקראת סיום דברנו, אני בכל זאת אופטימי. אני אופטימי כי יש פה דור נפלא של צעירים וצעירות, אנשי ימין, מרכז ושמאל, קיבוצניקים ומתנחלים ומכל שכבות העם ומכל מגדרי העם וכל סוגנו ומינינו. לאנשים האלה מגיעה הנהגה ערכית, אמיצה, שמאישירה מבט, וכשצריך לבקש סליחה, מבקשת, ומעולם לא מתלוננת על העם, מתלוננת על עצמה, כך נבנית מנהיגות, אחריות אישית, דוגמה אישית, ולהוביל קדימה, ואני מאוד אופטימי, מהדור הזה יצאו המנהיגים שיקרו את מדינת ישראל מאות שנים קדימה.
8: יזהר, אתה ולמשפחה, אין, איך אומרים, המקום ינחם, אין מי שינחם אתכם על האובדן, אבל... אתם יודעים את זה כבר. המון המון תודה.
7: תודה, תודה וחיבוק לכל כל המשפחות שעומדות ביום הזה על כאבן. תודה רבה.
8: תודה לך. אנחנו עכשיו עם ענת מלכיאל, אמא של אמו של אביו מלכיאל, שהוא אחד מהפצועים היותר קשים בצהל מקרבות השבעה באוקטובר 2023. שלום לך גברתי.
9: שלום לך רון, שלום.
8: אביו מלכיאל, בן 24, לוחם בגדוד 51 של גולני, מוגדר כאחד מהפצועים היותר קשה, אין פשוט דרגה שתוכל להגדיר את פציעתו. מאז שנפצע הוא חווה אשפוזים ארוכים, ותכף נגיע לפרק הבא של השיקום שאת ובעלך יוני עושים עם הילד. קודם כל תספרי לי באמת מרגע, אם את יכולה, מרגע ההודעה, קבלת ההודעה על פציעתו.
9: טוב, אנחנו מדברים על השביעי באוקטובר. בשביעי לאוקטובר הודעות מסודרות לא הגיעו לאף אחד, אבל הבן שלי לאחר הפציעה שלח הודעה מוקלטת, שהוא הקליט את עצמו עם שני כדורים בחזה, אחרי שהוא חטף שני כדורים בחזה, הוא הקליט את עצמו ושלח הודעה לבן הגדול שלי, ולמעשה נפרד מאיתנו, יקר שהוא נפצע, ושהמצב לא פשוט. הבן עקב בכל אחד משמות בני המשפחה, ופשוט נפרד. ככה אנחנו למדנו שאבי הוא נפצע. השביעי לאוקטובר התנהג, אני לא צריכה להסביר לאף אחד, הוא לא דומה לשום יום אחר שחווינו פה במדינת ישראל. אבי הוא שכב שעות ללא טיפול וללא פינוי סמוך למוצא מפתח. ובסופו של דבר, כשהגיע לטיפול רפואי, אחרי כשלוש שעות, הגיע חסר דופק וחסר נשימה. עבר אחיה מאוד מאוד מאוד קשה, מעל 20 דקות. אחיה שהותירה אותות שאנחנו עדים להם עד היום. מוות, נזק מוחי גדול ונרחב. אביו שלי נותר משותק, הוא לא אוכל, הוא לא מדבר, הוא מוזן ישירות לקיבה, הוא פגוע קוגנטיבית, הוא לא יכול לתרום.
8: אתם כאשר הוא היה בקומה, בתרדמת,
9: כן.
8: כבר הסכמתם לתרום את עבריו, כאשר נכון. הוא הגיע ליחילוב תל אביב, נכון?
9: נכון, נכון, אנחנו כבר היינו במהלך כזה, כבר קראו לנו להיפרד, ולמעשה נכנסה לחדרנו מתאמת השתלות, וכבר, כן, היינו, אנחנו הבנו שזהו, שזה הסוף. עם כאב לא לב אדיר, אבל אתה יודע, כל מה שרציתי באותו רגע זה לחשוב שאני אעזור לאחרים. וכן, חתמנו, כבר היינו ממש קרובים לרגע. אבל אבי הוא שרד.
8: הוא שרד, ולמרות שהוא הוגדר כמוות מוחי, הוא עבר למוסד שיקומי הרצוג בירושלים.
9: נכון.
8: ואתם לא זזתם ממנו אפילו לא לשנייה, ואז באמת קרה נס. אבי הוא התעורר והחל להגיב ולזהות את הסביבה.
9: נכון, נכון, מסתבר שהחלק במוח שאחראי על הזיכרון לא נפגע, וכשהוא פקח עיניים התחלנו לראות מבטים מלאי משמעות של אני איתכם, אני פה, אני אולי לא יכול לדבר, אני לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני פה. והיה מאוד מאוד מרגש. ולאט לאט עברנו אחר כך לשיקום בהדסה הר הצופים למשך שנה וחצי, ולאט לאט התחלנו ליהנות מאוד דברים שאבי הוא יכול לעשות. אחרי כמעט שנה זכינו לחיוך ראשון, עם הזמן הצליחו ללמד אותו לתקשר במצמוץ עיניים, להגיד כן ולהזיז את הראש כשהוא רוצה להביע שלילה. הוא פגוע קוגנטיבית, התקשור איננו תקשור כמו שהיה קרם הפציעה כמובן, אבל דברים מרגשים. ואנחנו מלא הודעה, כן.
8: כן, הוצאתם אותו מהמוסד, העברתם אותו הביתה לאשפוז ביתי.
9: נכון, רכשנו בית עבורו, ואנחנו, כן, אנחנו מנהלים בית חולים, אפשר לקרוא לו בית חולים שיקומי, כי אנחנו את כל טיפולי השיקום שאביו זקוק להם מבצעים בתוך הבית, מכיוון שהפציעה שלו אינה מאפשרת יציאה למרכזי שיקום באופן יומי, למה שנקרא אשפוז יום או שיקום יום. אז אנחנו בנינו בית חולים כולל חדרים שבהם אנחנו עושים טיפולים פיזיותרפיים, מגיעים מטפלים הביתה ומטפלים. יש לנו את כל המכשור הרפואי שאנחנו זקוקים על מנת להבין מה מתחולל להביאו בתוך הגוף, כי לצערנו הוא לא יכול להביע את זה. אנחנו, כן, אנחנו הפכנו להיות צוות משקם ומרפא. אבל
8: כמה אחים יש לאביו?
9: אביו השלישי מבין ארבעה. יש לנו ארבעה ילדים מקסימים.
8: כן, הוא הבוגר ביניהם?
9: לא, לא, לא, הוא השלישי מבין הארבעה. זאת אומרת, הוא השלישי במספר, במשפחה. הוא דווקא מהקטנים. יש לו שני אחים גדולים, ואחות אחת קטנה מתחתיו. וכולנו, כולנו עוטפים אותו. כולנו סביבו. כל השנתיים שהוא מאושפז, זה היה ממש 24/7 סביב מיטתו. לשנייה אחת לא קרה שאביו פקח את עיניו ולא ראה מישהו מבני המשפחה לידו. וגם היום בבית זה קורה ככה, כי נכון יש מטפלים, אבל מטפלים יכולים לטפל בעניינים הפיזיים שקשורים בנשמה ובחיבוק ובאהבה ובדאגה. אנחנו אמונים על זה. וזה נותן אותות.
8: המבצע הזה, כן, המבצע הזה של שיקום ביתי, של בית חולים ביתי, מתבטא בעלויות של מיליוני שקלים, גם הבית שקניתם, גם הפעלת בית החולים.
9: אנחנו כמובן קיבלנו את הסיוע שמגיע לנו ממשרד הביטחון וממדינת ישראל, אך לצערי הוא אינו תואם מצב כמו שהבן שלי נמצא בו. אין הלימה בין המצב לבין מחירי הנדלן בשוק, כשצריך להעמיד בית בסדר גודל כזה, שיהיה נגיש, שיהיה רחב מספיק, שיוכל להכיל את כל הציודים המתקלים והציודים הקבועים והמנופים מהתקרה ו... והכל, משרד הביטחון מאוד, עושה מאמצים מאוד גדולים לספק הכל, ובאמת אנחנו נתקלים באנשים טובי לב שם, אבל יש חוק, והחוק מגביל אותם גם בתקציבים שהם יכולים להעמיד לרשות אביו, והתקציבים שאמורים להיות תואמים את צרכיו אינם תואמים. אז המשפחה, לקחנו על עצמנו מיליוני שקלים ורכשנו עבורו את הנכס, ושיפטנו את הנכס ועשינו כל מה שצריך על מנת שלהביאו את החיים הנוחים והטובים שמגיעים לו.
8: פתחתם סוג של אתר להתרמה, לתרומות?
9: נכון, קמפיין גיוס, כן. נכון, אנחנו...
8: כן. התחלתי לי את הכתובת, כן?
9: כן, כן, בגוגל מקישים הבית של אביו פשוט, וזה האתר הראשון שקופץ. אנחנו נמצאים היום בצד שמבקש, וזה איננו צד שנוח לנו להיות בו. היינו מעדיפים להיות בצד שבאמת יכול לתת ולתרום לאחרים, אבל הגענו אחרי 3 שנים קשות מאוד, ועם ראייה קדימה, שהשיקום של אביו לא ייפסק לעולם, זה שיקום לכל החיים. ואנחנו רוצים להיות חזקים עבורו, ולהתעסק בלשקם אותו, ולאהוב אותו, ולתמוך בו, ובמסירות שאנחנו רגילים אליה, מבלי להתעסק כל היום גם בעניינים הכלכליים שסובבים את זה. אז כן, ביקשנו עזרה.
8: אני מודה לך.
9: כן, אני מודה לך.
8: אני אבקש בשבילכם, כל רדיו 103 יבקש בשבילכם בימים הקרובים. מי שמעוניין לתרום למשפחת מלכיאל, בשביל אביו מלכיאל, אחד מהפצועים הקשים ביותר של מערכת הביטחון בקרבות השבעה באוקטובר, להיכנס לגוגל, לכתוב הבית של אביו, וכל אחד שיתרום כפי יכולתו, כל תרומה תתקבל בברכה. ענת, אני מודה לך.
9: תודה לך, רון.
8: תודה לך. אנחנו עכשיו עם סרן במילואים, הוא הקמן של קצין המודיעין של גדוד 630. שלום לך, א'.
10: שלום, רון.
8: אתה עכשיו קצין המודיעין של הגדוד. בסדיר לא היית קצין, אבל אחרי שבאמת נפל מפקד הגדוד, מפקד 630, סגן אלוף נתי אלקובי, החלטת לצאת לקצונה במילואים, והיית גם מפקץ, והיום אתה קמן. ספר לי על זה, זה מעניין אותי.
10: טוב, האמת שאני בגדוד 630 אפילו לא מיוחד. יש משהו כמו 5 קצינים נוספים, תפקידי מטה, שיצאו לקצונה במלחמת, במהלך המלחמה. הגדוד שלנו הוא גדוד ששייך לחטיבה הדרומית, ואנחנו כמובן לקחנו מאוד קשה את השביעי באוקטובר. לא בשונה מהרבה אחרים, אבל זה הבית שלנו. העוטף זה הבית שלנו, והגדוד קפץ, שירת 5 חודשים ברצף איך שהתחילה הלחימה. במהלכם, לקראת ממש סוף המלחמה, לפחות החלק הזה של המלחמה, נפל מפקד הגדוד, ונתי הקרוב לכולנו, נפלו גם עוד 2 לוחמים ו-17 נפצעו. וזה מכה, זה מכה בך. זה גם הבית, גם האנשים שלך. זה לא משהו שאפשר להמשיך אחריו בקלות. והגדוד מתאפיין ברוח הזאת שנתי הנחיל לנו, של לתת יותר, לעשות עוד, ללכת את הצד קדימה. אני חושב שזה ידהד גם אצלי וגם אצל שאר האנשים אצלנו בגדוד, בגלל גם אחוזי הגיוס אליו כל כך גבוהים. סבב 6 אנחנו נמצאים עכשיו, וזה ממשיך ככה. היה לי ברור שאני רוצה לעשות עוד.
8: עכשיו אתה יודע, אתה בן 36, מתחילת המלחמה היית 3 שנים אחורה, בן 33, תל אביבי, גר בפלורנטין.
10: נכון.
8: ופתאום צריך לצאת לקורס, אתה יודע, שלוקח כמה חודשים, קציני המילואים. איך זה קורה פתאום? איך זה, אתה יודע, באמת, כזה 36 זה אמצע החיים, עד כמה שאני רואה את זה. אני כבר כמעט כפול.
10: אז אני מקווה בשביל שנינו שזה לא אמצע החיים, וזה רק ההתחלה.
8: כן.
10: אבל בעצם, זה היה ברור שזה מה שאני יכול לתת, זה מה שאני אתן. זה, האמת שזה פרויקט מדהים בכללי, הקורס, קצינים במילואים. ספציפית, עכשיו אני, לפני
8: הסבב... זה מזכיר לי דרך אגב באמירה, אני מזכיר רע לפני, אתה יודע, זה קרה גם במלחמת 73, מלחמת יום כיפור, נפלו המון קצינים, ובאמת הרבה מאוד מילואימניקים, לוחמים, ושאינם לוחמים, תומכי לחימה, יצאו לקצונה במסגרת זהה פחות או יותר לזו שלך, כדי למלא את השורות. ו-50 שנה אחרי זה קורה עוד פעם.
10: יש הרבה הקבלות שאפשר לעשות בין שתי המלחמות האלה. ואני חושב שמה שקורה זה שבשעת צורך, כמובן שאנחנו אומרים את זה כל הזמן, אבל זה אמיתי, שבשעת צורך העם הזה, ולא רק העם הזה, אלא כל הגופים בפנים, כל האנשים פשוט מתאגדים יחד ונותנים מה שיש להם, כי אנחנו מבינים שזה להיות או לחדול. באמת הקורס הזה
8: הוא
10: משהו שהוא באמת מקיים צורך מאוד גדול מבצעית. אנחנו עכשיו, אני הגעתי לתעסוקה הזאת מיד אחרי שעשיתי שני קורסים כאלה שאני הייתי מפקץ בהם, ואיך שאני מסיים את התעסוקה הזאת אני חוזר להיות מפקץ בקורס שלישי. כל אדם שיוצא לקורס הזה זה פשוט תוספת מטורפת, מכפיל כוח לכל גדוד או חטיבה שמצטרף אליהם אחר כך.
8: כן, אתם מתחילים ישר בדרגת סגן, נכון?
10: זה תלוי. אנשים מתחת ל-30 מסיימים סגן את הקורס, אנשים מעל 30 מסיימים סרן, זה נכון?
8: סרן, יפה.
10: כן.
8: ואתה נותן גם מילואים, מה שנקרא, בשוטף, בתעסוקה של...
10: ברגע זה אני עכשיו בתעסוקה. אנחנו כרגע בתעסוקה בגזרת החטיבה הדרומית. 96 ימים, אנחנו לקראת הסוף אפילו, אנחנו סיימנו שני שליש. וכן, בתעסוקה שישית שלנו אנחנו עשינו, נראה לי, 5 תעסוקות בגזרת החטיבה הדרומית והצפונית, בעזה. מדובר על בית חנון, חאן יונס, כל הגזרות השונות שיש בעזה, כיסופים, ואפילו עשינו סבב אחד בשומרון. יש לנו חיילים מדהימים, מפקדים מצוינים, והרוח של נתי אלקובי באמת שורה על כולנו.
8: יש לך משפחה?
10: משפחה?
8: אני מדבר משפחה, זה אישה בילדים.
10: לא, לא, אני רווק. יש לי כלבה, ויש לי את ההורים שלי ואת האחים שלי ואת כל האחיינים.
8: טוב, בסדר, עכשיו אנחנו תכף נתחיל להפיץ פה, אולי תגיע לחתונה מאחרי הקורס. יהיה בסדר. המון תודה.
10: תודה לך.
8: המון תודה, א'.
10: ותודה לכל שאר הלוחמים ורפואה שלמה, והפצועים בגוף ובנפש.
8: כן. על הכיפק. תודה, שמור על עצמך. אנחנו עכשיו יוצאים לשיר, מילה טובה שמבצעת יהודית רביץ.

0: כן, באמת רק מילה טובה. יש ימים שצריך בהם רק מילים טובות. ראם בטיטו, גיבור, באמת, נפל בקרב על כיסופים ביום חמישי השמונה באוקטובר 2026 בשעה 6 בערב. לא, שעה 2020, ביום חמישי 2026 בשעה 6 בערב תתקיים סעודת מצווה והילולה לעילוי נשמתו של ראם בבית הכנסת נווה תורה שבשכונה הדתית בעכו. אנחנו אומרים שלום לאביו של ראם, תמיר בטיטו. שלום לך.
1: צהריים טובים, שלום רון, ושלום לכל הצופים.
0: כן, אז בוא רק אני אחזור על הפרטים. ראם מאיר בטיטו, זכרו לברכה, הוא נפל בשבעה באוקטובר בכיסופים, בכיסופים, ואמרתי, ההילולה תתקיים מחר, שמונה באוקטובר, בשעה שש, תהיה גם סעודת מצווה, בבית הכנסת נווה תורה בשכונה הדתית בעכו. ספר לי על ראם מאיר.
1: ככה, קודם כל אני אתחיל לפני הכל שנהיה ראויים להם והגיבורים האלה שלא נפלו לחינם.
0: הלוואי.
1: אני יצאתי עכשיו מנתניה, ממתנס מאות הרצל, הלכתי לעשות איזה מפגש זיכרון עדות ותקווה לזכר בני, ראם בטיטו, שנפל בקו ב' בתשרי. שביל אוקטובר זה למניינם, אני סבור שאם אנחנו חיים במדינה יהודית, צריך לדבר במושגים האלה, ולפחות מול הקדושים, הגיבורים, גיבורי המלכות. אני אספר לך איזה משהו, אני שבוע שעבר הייתי אצל רפאל חיון, מי שלא מכיר, אותו בחור ממטיבות, איש יקר, שמאזין לאותם אויבים, והיה מכווין כוחות. וככה, עד שהוא התעורר, חשבתי ככה לארוחת בוקר עם אבא שלו ואמא שלו בסיטה. אמרתי, ניקח עוד זמן, אני אקפוץ ככה לבבא סאלי, לחמש דקות משם, ואני אדליק נר, אני אתפלל. נסעתי חמש דקות מהבית של רפאל, אני מגיע ככה לרחבה, בנתיבות, מדליק נר, מתפלל, יוצא החוצה, תקל ככה מסביב, אני רואה אנשים עושים על האש, אנשים שמחים, ואז אמרתי לעצמי, הוא צדיק, לא בדיוק עושים השכרה לצדיק, עושים מילולה, שם קיבלתי את המשמעות, שהבן שלי, ובכלל הגיבורים צריך לעשות להם הילולה גבורה. ואז ככה שאני במחשבות של כל השבוע, ביום ראשון השבוע הזה לפני מספר ימים, עשיתי ככה הודעה מסודרת על, על תמונה, ושלחתי ככה, הפצתי את זה דרך אגב גם ברשתות לכל עם ישראל, ואז עדיין לא תכננתי כלום. בערב, אני ככה, לא בערב, בלילה, שככה אני נרדם ממה שאני ישן שעה, שעתיים, אני חולם על ראם, פעם ראשונה, אחרי שלוש שנים, אני חולם שאני והוא על מדים, נלחמים, והוא מקבל כדור בזרוע יד ימין. אני שם לו חוסם עורקים, והוא מתגלגל מצחוק. ומשם אני לוקח אותו לבית חולים. בבוקר שקמתי, אמרתי, קיבלתי סימן, והתחלתי להריץ את העניין. המקום הראשון שנסעתי אליו, זה יועץ סגב, ראש העיר, בעיריית אקו, שמיד הרים לי את הכפפה. עצר ישיבה עם חברים של העירייה, התפנה, טלפונים, ואנחנו מאז לא נחים, ומקדמים את כל הציוד של הלוגיסטיקה, כל הנושא של תעודת מצווה והכל יהיה בשפע, ואני עושה את זה ואני מרגיש את זה בדם שלי ומתרגש מזה. להדיר את שמו של בני. אני גר בשכונה דתית באקו, 165 משפחות, שמחים וטובים, כולם יגיעו עם דגלים, יש ספרי תורה, יהיה רבנים, כל עם ישראל יהיה, ויהיה זעקה לשמיים. זעקה לשמיים, שאנשים יתחילו פה להיות עם לב. העם הזה צריך לב, אני מקווה שכולם, דרך אגב כולם מוזמנים, וכולם באמת יבואו ויכבדו, והלוואי שזה משהו שיהיה ככה, אתה יודע, שיתפשט ככה בכלל לכל המדינה, בגלל שבזכותם אנחנו חיים, ושלא נפלו לחינם.
0: נכון. אני רוצה רק לספר על הילד, הלוחם בגדוד 51 בגולני, וביחד עם מפקדו, שני, תזכיר לי שמו פרטי?
1: אורי, אורי שני.
0: אורי שני, אורי שני, סרן אורי שני, זכרו לברכה. הם נפגעו בקרב על הצלת כיסופים.
1: יכול להסביר את המקרה, כדי שיהיה אותו מדויק לצופים. ראם וצוות קרמל א' מגדוד 51, פלוגה ב' היו על הגדר ב-4 בבוקר, רון. ב-4, לא ב-6 וחצי. לא מאוחר יותר, ב-4, שסנגת 13 אמר לא לרדת לכביש בורמה ב-5.5, הוראה מהחטיבה 9, והם היה על הגדר. אחרי שעתיים וחצי, למול עיניהם, גשם סגול, פרצות, מאות מחבלים, והם נלחמים. הם נלחמים 12 שעות, כנגד כל הסיכויים, הרכב שלהם מקבל RPG, הסוואנה, ומצליחים בכוחות עצמם, שאף אחד לא עונה להם בקשר,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: באותו יום שקברנו אותו, ואני קיבלתי ממנו מסר, ואני רוצה להגיד לך רון, ראם היה הרבה יותר מהיום שבו הוא נפל. ראם היה דרך שבה הוא חי. הערב הזה, אני קורא לו הילולת הגבורה מסיבה אחת. ברור ומובן שאנחנו מתגעגעים. אנחנו כואבים, כאב שאי אפשר להסביר במילים, אבל לצד הכאב אנחנו רוצים לדבר על החיים שהוא נתן לנו לכל עם ישראל. גבורה, חברות. עתינה, אהבת הארץ, אהבת האדם. אני רוצה לומר משהו לכל עם ישראל, גם לתקשורת. עברנו שנים קשות מאוד, איבדו בנים, בנות, לוחמים, שוטרים, אזרחים, משפחות שלמות. יש בתים שבהם כיסא אחד לעולם יישאר חסר. תאמין לי רון, אני מכיר את הכיסא הזה. אבל האויבים שלנו צריכים להבין דבר אחד, אפשר לקחת לנו ילד, אפשר לפצוע אותנו, אפשר לגרום לנו לזכות, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את הרוח. הגבורה היא ברוח.
2: תמיר, תמיר. כן. אני מקווה, מקווה מאוד שתמשיך באמת להנציח את מורשת הקרב, של, גם של בנך ראם זכרו לברכה, גם של הגדוד, מה שעשה, מה שעשתה החטיבה, ומה שעשו כל הלוחמים. אני מאחל לך רק טוב,
1: שוב,
2: במסגרת
1: משהו.
2: המגבלות.
1: לא, אני רוצה להגיד משהו.
2: אני חייב לסיים.
1: שנייה, אני מצפה גם שהתקשורת תקדם את הדברים שאני אומר פה. אני רוצה שהתקשורת תקדם את הדברים שאני אומר פה, ולא תפסול מנהיג שמנהיג את העם. אנחנו צריכים להיות ראויים, זה הזמן להתאחד גם שם.
2: אני לא נכנס לפוליטיקה ביום הזה, תמיר.
1: לא, אני לא אמרתי פוליטיקה.
2: אני לא, פשוט, אני לא נותן.
1: אני לא אמרתי, אמרתי תקשורת. התקשורת. אנחנו מדינה, אני קבלן, אני מדינה אפשר לבנות מבטון וברזל, אבל עם בונים מלב.
2: תמיר, אוקיי, אבל אני לא רוצה ביום כזה, ביום הזה, בימי הזיכרון, בכלל, אתה מבין, אני לא נכנס לפוליטיקה.
1: אין פה פוליטיקה, אדון היקר, אדון רון, אל תקטע אותי. אל תקטע אותי.
2: אני לא, אני כל המשדר, באמת.
1: רון,
2: אז אני אומר, אני כל המשדר, תמיר, לא נכנס ביום הזה, בשבעה באוקטובר,
1: לא
2: ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
1: אבל אתה מוציא דברים מהקשרם.
2: אז אני אומר, לא מנהיג, אני לא נכנס לשום מנהיג כרגע, שום מנהיג, שום הנהגה. היום אנחנו בשביל משפחת השכול.
1: אז קדימה, אז בבקשה לקדם את הדברים, ושנדע ימים טובים.
2: אוקיי, אנחנו מקדמים. תודה לך. אנחנו עכשיו עם ענת שרף נעים. ענת היא אמא של מאי נעים, שנרצחה במסיבת הנובה. אני מכיר את ענת מהשעת הילדה, והיום היא אם לארבעה ילדים, כולל מאי, שנרצחה במסיבה. היא נכדתו של שלמה שרף, מאי. בענתי ביתו. שלום לך, ענת.
3: היי רון, צהריים טובים, שלומך.
2: צהריים טובים, אני מושך, אבל את ומשפחת שרף, ומשפחת נעים, משפחה של אבא של מאי שהוא בעלך. עוד יום שנה, עוד יום שנה, אני מניח שעליתם לקברה בגן חיים, איפה אתם מגוררים במושב?
3: נעלה בחמש, היום בחמש ההזכרה, כן. במושב.
2: בחמש ההזכרה. אני רוצה לדבר על ילדה שבאמת נכנסה ללב של כולם בחייה, בפעילותה, ולזכרה, הקמתן את וחברותייך את עמותת שפיריות. העמותה הזאת מטפלת בבני ובנות מצווה שאין להם ידם אינה משגת לארגן אירועים או בגדים או כל דבר אחר, כי אצל מאי זה היה

0: בדמה, והיא לא בדיוק דתייה, כן? אבל היה לה את הערכים, והיה לה את הדרייב לסייע לאנשים.
1: נכון. נכון, וככה אנחנו ממשיכים להשאיר אותה איתנו, לפזר את האור שהיא נתנה לכל כך הרבה אנשים בעולם, והילדים האלה זוכים לשמוע על מאי ולהכיר אותה את הסיפורים. ואני תמיד אומרת לילדים שאני הולכת לפגוש אותם, שמאי בוחרת אותם. ורק השבוע ערכנו בר מצווה לילד מקסים כזה ש... שלא ידע איך להודות לנו, שהקשמנו לו את החלום. וזה הדרך שלנו להמשיך לפזר את הטוב של מאי, כי באמת הייתה למאי אהבה בכמות, שאנחנו כל פעם משתאים מחדש, איך בת 20, ילדה בת 24 יכלה לחלק אהבה, כמויות כאלה של אהבה לכל כך הרבה אנשים, ולתת לכל אחד את ההרגשה כאילו הוא הבן אדם הכי קרוב אליה בעולם. אף אחד לא היה שקוף בעיניה, תמיד היא ראתה את החלש, עם כל זה שהיא הייתה ילדה מאוד מאוד מקובלת, הגיעו אל הילדים שלמדו איתה בבית ספר, שסיפרו לי שהיא הייתה נקודת האור שלהם בתיכון, והיא לא השאירה אותם אף פעם לבד, ילדים שעברו חרם חברתי, יצא נגד כל מי שכתב על דברים לא נעימים ברשתות, והיא הייתה מלאך בדמות אדם, והגיעה לפה לצערי לזמן קצר, היא השאירה הרבה לבבות שבורים.
0: כן, השאיר הרבה. אני רוצה להחזיר אותך למרות הכאב ללילה בין השישה לשבעה באוקטובר 2023. למעשה ישנתם, לא ידעתם שמאי ועוד חבר למושב לוטן לגן חיים יוצאים לכיוון המסיבה בנובה. רק כשהתעוררתם וראיתם שהיא איננה, היא שוחחה עם אחיך.
1: כן, בהתחלה היא שלחה לי תמונה שהיא בוכה בשבע בבוקר, כי הם ניסו לצאת מהאזור, אבל היה שם מחסום משטרתי שהורה להם להסתובב חזרה. הם ניסו להיכנס לקיבוץ בערי, אבל הם לא הבינו באותו רגע שהקיבוץ הזה כבר כבוש. הם נכנסו למיגונית בכניסה לקיבוץ בערי. עוד הספיקה לשלוח לי תמונה, לא הבנתי למה היא בוכה, אז לוטן דיבר איתי ואמר לי שהיא בלחץ מהטילים. הם עוד לא ידעו בשעה הזאת שגם יש מחבלים. ובשמונה ארבע דקות היא דיברה עם אבי, עם אח שלי בטלפון, והיא צרכה, יורים עלינו, יורים עלינו, מישהו מת לי פה ליד הרגל. וזהו, משמונה וחמישה, V1. שלושה ימים של סבל בלתי יתואר, למרות שאני בשבת בצהריים כשנסעתי לברזילה הבנתי שאין מצב שהיא בסדר והיא לא מעדכנת אותי, כי היא ידעה כמה אני חרדה ודואגת.
0: למעשה גם את וגם אבא שלך ידעתם, אני הגעתי בראשון, ואתם כבר ידעתם למרות שלא הייתה הודעה רשמית.
1: נכון.
0: ידעתם הכל. אני רוצה באמת, את יודעת, היא הכירה את האזור מצוין כאן, היא הייתה בדובדבן, סבצית, היא הכירה טוב את האזור, ובגלל שהיא שמרה חוק, כאילו המשטרה אמרה לא להמשיך באיזה צומת, כאשר חברים
1: שלה, ילדים טובים מדי,
0: שדה ורבורג, נכון, ילדים טובים מדי, פשוט חתכו דרך השוליים והצליחו לנוס, ואותה היא הסתובבה אחורה, היא ולוטן הסתובבו אחורה בדרך למיגונית שעברתי, אני מדבר איתך כרגע מכרם שלום, עברתי את המיגונית, את יודעת, זה כל מה שאני עובר את האזור הזה, אני פשוט לא טוב לי, כמו לכל בני ישראל. באמת, ילדה טובה שמכבדת מה שאומרים לה, אבל את יודעת, אני חושב שהפעילות שלכם בהנצחה, גם התרומה של המשפחה במה שאבא הביא את למחלקת, מה זה, מחלקת ילדים בדנה,
1: כן, בבית חולים דנה, כן, מחלקת ילדים, כן, במחלקת חירוגית, כן, בבית חולים דנה, של יורה אופר היקרה, אישה היקרה שלנו, תרמה לזכרה, כן, על שמה. וכן, כל הזמן פעילויות, וכל הזמן
0: היא תרמה 10 מיליון שקל.
1: דברים שהם כל הזמן להיות בעשייה, כי אם אני לא, בייחוד בקטע של, של המסיבות והבת מצווה, לשמח ילדים, אז זה משהו שגם משאיר את הרוח שלה פה, וגם עוזר לי להתמודד עם הכאב העצום הזה. אצלנו, אתה יודע, זה היום, באמת זה יום שהוא יותר עוצמתי, כי השבעה באוקטובר, ואני חושבת שאין בן אדם במדינה שמכיר אותי, ולא קיבלתי הודעה היום בבוקר. אבל זה לא, בשבילנו גם מחר וגם ביום שישי, הימים הם קשים. זה לא, זה לא רק היום שהוא יום
0: כל יום קשה.
1: ממש.
0: כן. מה אגיד לך? קודם כל תהיו חזקים.
1: תודה.
0: ואני אומר לך ולחייך ולילדייך, זה כבר לא קטנים, היו לשלמה 11 נכדים, נשארו 10, שימרו עליו. הכאב לא עוזב אותו.
1: אני יודעת.
0: רק שימרו עליו. ושימרו על עצמכם.
1: תודה רבה. תודה רון. תודה רבה.
0: תודה לך. תודה לך. תודה. זהו זה. אנחנו... לא, יש לי פה עוד אירוע קטן שאני כבר עליו. יש לנו שיר, שיר סיום של אריק איינשטיין, תכף נעלה אותו. הוא בטח מתנגן כבר באנדר, ילדים של החיים. אני רוצה להודות קודם כל לצוות שעבד פה. אני רק השקשתי. אורחים ומפיקים, שר פלסנר, יואב כהן ודלית כהן, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, ערוכים בדיגיטל אופק קולר, אחיה דלוק ורעות מתתיהו ארגון. רק הסבר קטן לכל אלה שכתבו לי מהלך השידור למה אני שולח ידיים ומכה את עצמי, אני פשוט נתון למתקפת זבובים, אז זה מה שהיה, לא קרה לי כלום, לא נכנסתי ל... למחלה, לפרפור, נשאלו אותי. שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו רק טוב, זה מה שאני מבקש. שימו על עצמכם. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים.

0: החדשות. מוזיקה בשניים עד ארבע.
1: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: דלתות עבור.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומייה. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לוותה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל. איתי גלון כתבנו מאחד המוקדים המרכזיים, מתחם מסיבת הנובה.
1: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
0: פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום הודיעה אוניברסיטה על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאלי אלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי אנשים שנעצרו בנמיביה הלילה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026, הנריק אגן הצרפתי וקנסו סואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה האסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM מוזיקה בשניים עד ארבע. 103 FM מוזיקה בשניים עד ארבע.

זה יום שגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי,

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: אתם מאזינים למוזיקה בשניים עד ארבע ב-103 FM. 103 FM.
1: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500. 103
0: אחרי החדשות מוזיקה בשניים עד ארבע
5: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
5: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
7: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב-7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גניבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
5: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי נעצרו חשודים בעידוי האבנים הראשוני. פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיעה האוניברסיטה על השעייתו המיידית. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026. הנרי קגן הצרפתי וקן סוסואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה אסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת, הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. מוזיקה בשניים עד ארבע. 103 FM. מוזיקה בשניים עד ארבע.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
0: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. טנביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו כוכבית 500.
2: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. 103
3: FM. Here comes the money. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין, שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור, זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
1: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב-7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב. חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גניבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
0: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדבר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי נעצרו חשודים בידוי האבנים הראשונים. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני פרסם הצהרה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בה כתב שזהו יום כואב במיוחד עבור ניו יורקרים רבים שנושאים את הכאב של פשעי חמאס, והוסיף בעריכות ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ברצועת עזה מאז, וטען שתושבי עירו כואבים את העובדה שכספי המיסים שלהם מממנים פשעי מלחמה. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יהלומי צפויות לנחות בישראל בעוד זמן קצר, והן נמצאות על טיסה מאתונה. הישראליות שנחשבו נעדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חוזרות ארצה, פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים, ולהן אין קשר להם ולביתה. הערב, 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
6: עכשיו 4:04. הבוקר היה אפשר לחתוך את האוויר בסכין. ככל שהתקרבה השעה 6:29, הלב דפק עוד יותר חזק ועוד יותר. 6:29, השעה מדממת, הפצע עוד פתוח. איך זה קרה למדינה עוצמתית עם צבא הכי חזק שבטחנו בו, שישראל ידע שיש על מי לסמוך, כי לעולם לא יהיה מי שיגן עלינו פתאום, והכל התמוטט כמו אבני דומינו, אבן אחרי אבן. איך זה קרה לראש ממשלה שמכנה את עצמו שנים מר ביטחון, שטוען שלא העירו אותו, בניגוד למידע שמתפרסם בשבועות האחרונים, מידע שסותר את מה שקרה בשטח. איך זה קורה ששלוש שנים אחרי ראש ממשלה חזק לכאורה, הוא מסרב להקים ועדת חקירה ממלכתית. הוא מגיע למשפחות לדעת את כל האמת. שלוש שנים של תופת ועוד לא יודעים את האמת. אלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבועים והנעדרים בצהל שעבר, אמר בסוף השבוע, היינו יכולים להגיע לשחרור כל החטופים שנה לפני שזה קרה, מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. אז בחרנו להזכיר את ששת החטופים שלא נפרדו, גם בעת שנרצחו במנהרה. אורי דנינו, הרש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת, זכרם לברכה. השם אורי הוא שם ספרו יוצא הדופן של הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי. זהו סיפור על אורי הלוחם שניצל את רגעיו האחרונים כאדם חופשי כדי להציל חיים. ובמשך 330 ימים במנהרות של רפיח הפך למגדלור של אנושיות עבור חמישה חטופים נוספים עד שנרצח יחד איתם. כל השישה הוחזקו בתנאים קשים מאוד במשך 11 חודשים. ב-31 באוגוסט 2024 כוחות צהל ברפיח מצאו את ששת הגופות. לאחר הרצחם נמצאו פריטים אישיים של השישה, הפריטים הוצאו מהמנהרה ונשמרו במעבדת השימור ביד ושם. וכמו כל מדינת ישראל, גם ששת המשפחות של ששת הנרצחים רוצים לדעת מה קרה בשבת הנוראה. גם הם ממתינים כבר 3 שנים למילה סליחה. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, איבד את בנו הבכור נטע בטבח 7 באוקטובר. אפשטיין איבד 7 בני משפחה בסך הכל, אמו, שני גיסיו ואחיין. האסון העיץ בו להתמודד על ראשות המועצה. מה השתנה מאז? נשאל אותו מיד. מהצפון נדבר בהמשך גם, ומאות מיליוני שקלים של נופלים מחרבות ברזל נותרו נעולים בחשבונותיהם של נופלים. בעקבות המאמץ לאיתור הכספים הוקם מיזם שחר למען משפחות הנופלים, נספר גם על זה. אייל נווה ממקימי אחים ואחיות לנשק מיד בבוקר 7 באוקטובר על ההתארגנויות האזרחיות שנכנסו בתפר במקום הממשלה שלא הייתה שם אז וגם היום. ושתי שורדות ממסיבת הנובה שהקימו מיזם לפיתוח קריירה מותאם טראומה. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו גלי זר אביב, מיד אורי אפשטיין איתנו. אורי אפשטיין הוא ראש המועצה האזורית שער הנגב, ובשבעה באוקטובר הוא איבד 5 מבני משפחתו, במתקפה על קיבוצו כפר עזה, את בנו הבכור נטע, את אמו בילה, את גיסיו אורי רוסו ואופיר ליבשטיין, ואת אחיינו ניצן ליבשטיין. שלום אורי אפשטיין, תודה שאתה מצטרף אלינו.
7: שלום, שלום.
6: ימים מאוד מאוד מורכבים, ואני רוצה להחזיר אותך רגע 3 שנים לאחור. איפה זה תופס אותך ב-6.29?
7: ב-6.29 זה תופס אותי בבית, מופתע לגמרי, בשבת שלווה של שמחת תורה, אחרי שחזרנו בלילה מארוחה המשפחתית, שכל המשפחה הייתה בהרכב מלא, בלי החסרות, ולקראת הסיפוניאדה בכפר עזה, שמתקיימת כל שנה כמסורת בשמחת תורה אחר הצהריים, ולפתע מתחיל צבע אדום ועוד צבע אדום, ומתח אינסופי, ומהר מאוד נשמעות יריות.
6: ואז אתה מבין שזה לא כמו עוד צבע אדום, לא כמו עוד עפיפון, או כמו איזשהו ירי מקרי?
7: ואז אנחנו מבינים שזה משהו אחר, כי מעולם לא שמענו ירי מקלעים. ומעולם, והבנו, רואים את הכמויות של הירי לכל הארץ, וזה ברור שזה מלחמה, וששומעים את המקלעים וששומעים את הפיצוצים מעבר לקיר, שהקיר רועד, אז אנחנו מבינים שזה משהו אחר, וזה לא פגשנו כזה דבר. זה משהו שונה מכל דבר שרק אפשר לדמיין, שאכלנו רק לדמיין לפני כן.
6: מה עושים באותו רגע? אתה לא בתפקיד רשמי עדיין, כי אתה יודע, חלק מהפעילות הציבורית שלך נובעת בדיוק מהדבר הזה, אבל לשם עוד נגיע מאוחר יותר. איפה זה, מה אתה עושה באותו רגע? איפה נטע? איפה אימא? על מה אתה חושב?
7: אני נמצא עם אשתי ועם הבת הצעירה שלנו, שהייתה אז בת 12, אלמה. ההורים שלי נמצאים בבית שלהם, שגם כן בקיבוץ, נטע נמצא בשכונה דור צעיר, יחד עם אהובתו, ארוסתו, אירן שביט. אחותי, ורד ואופיר, יחד עם הילדים שלהם, נמצאים בית בקיבוץ, גם כן סמוך לבית שלנו. אותו דבר גם משפחת רוסו, דפנה ואורי.
8: כולם שם?
7: כולם, ויש עוד במשפחה, אבל הם כל אחד בקיבוץ, אחד במקום שלו, וכשאנחנו מבינים שזה משהו שונה לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים, אז אני ישר מתקשר לכולם ואומר להם, תקשיבו, זה משהו אחר לגמרי, אסור להתנהג כמו שאנחנו מתנהגים רגיל, חייבים להישאר בתוך הממד, לא לצאת מהממד, גם אחרי שעוברות כמה דקות מהצבע האדום האחרון, ולינול את הדלת. וככה זה מתחיל, זה מה שאני עושה, ואז אני, כעבור כמה דקות, אני אקבל שיחת טלפון מאבא שלי שהם, ממנה אני מבין שיש בעיה עם אמא שלי, שהיא לא עונה לו, והיא נפלה, ואני אומר לו, אני מגיע אליך לעזור, ואשתי אומרת לי, תשאר אתה פה עם אלמה, אני בא לעזור עוד. עוד חשבנו שזה משהו אולי רפואי, כי הם היו אנשים מבוגרים, בני 81 באותה שנה, ואחרי 5 דקות היא מתקשרת אליי ואומרת לי, ירו באמא שלך, מחבלים, ניסיתי להכניס אותה פנימה, הייתה ממש בכניסה לבית, לא הצלחתי, ואנחנו מסכמים שהיא תישאר עם אבא שלי, ואני אשאר עם אלמה, הבת שלנו, וממשיכים, וכך הלאה.
8: ואתה רואה מחבלים מסביב? אתה רץ בין...
7: אני לא רואה מחבלים בשלב הזה, אני בעיקר אבל שומע ירי מכל כיוון אפשרי. ושירתי בצבא 25 שנים, בכל השירות הצבאי שלי, בתרגילים ובפעילות מבצעיות, מעולם לא שמעתי כל כך הרבה ירי ו... בלתי פוסק, ואמר, שאלתי את עצמי, לא נגמרת להם התחמושת, איך זה אפשרי כזה דבר?
8: שאלת גם איפה הצבא?
7: לא, זה היה לי ברור שעוד רגע הם מגיעים, ואחרי שאמא שלי נרצחה, אני מתחיל לעשות טלפונים, אז אני מתקשר קודם כל לרבש"ץ, בקיבוץ, והוא לא עונה לי, ולסגן שלו, והוא לא עונה לי, ולמפקד כיתת הכוננות, והוא לא עונה לי, ואז אני מתקשר לצבא, למפקד האוגדה וכך הלאה, ואף אחד לא עונה לי.
8: גם הצבא, מפקד האוגדה, אף אחד לא עונה.
7: אף אחד לא עונה, ואני שואלה חודרות, אומר, יש פה מחבלים, ויש פה רצחו את אמא שלי, ואז אחר כך אני מבין שיש פה עוד נרצחים, ואני מבין שחלק מהאנשים שאליהם התקשרתי כבר אינם בחיים בשלב הזה, גם הרב שץ וגם שחר אביאני וגם סגנו, אבי אינדי, מפקד כיתת הכהנות על אילון, ואורי רוסו, שהוא גם גיס שלי, שהוא גם מפקד כיתת הכהנות.
8: ומה עם נטע? מתי אתה מתחבר להבין מה קורה לבן שלך?
7: אני נמצא איתו בתקשורת כל הזמן. בהתחלה בשיחות, אחר כך, בגלל שיש מסביב, אנחנו שומעים את המחבלים מסביב, וגם הוא שומע כל הזמן מחבלים, אז עוברים להתכתבויות, כבר לא מדברים, שומרים לשקט, ומאוחר יותר, אחרי שאני יוצא לחפש את אופיר, כי אני מבין שאולי הוא נפצע, ואולי אפשר להציל אותו, ואני מוצא את הגופה שלו יחד עם הבן הבכור שלו, ואני חושב שכבר יותר רע מזה כבר לא יכול להיות, וב-11:30, 11:30, תוך כדי שאני מתכתב איתו בהתכתבות, בוואטסאפ הוא, כותב לי אבא, הם שברו את הדלת והחלון הם פה בפנים. ושש דקות לאחר מכן, 11:36, אירן, ארוסתו, כותבת לי, אורי הוא מת. ואני לא שאלתי איך הוא מת ומה הוא מת. ועכשיו המשימה זה להציל את אירן. וככה אנחנו עוברות השעות וניצן האחיין שלי נפצע קשה. ואנחנו מנחים אותו בטלפון איך לעשות חוסם עורקים מהמצעים שיש לו ומגבות וכאלה, אז אנחנו מבינים שאורי רוסו נהדר ולא יודעים איפה הוא, ואחר כך גם ניצן נהדר, הוא כבר עסיק לרם בטלפון, ולפנות בוקר שנכנס שם כוח צהלי כבר לא מוצא אותו בתוך הדירה שלו, גם כבדור הצעיר, ובינתיים בשלב הזה כבר אירן פונטה, ואנחנו נכנסים לתוך הלילה, ובשעות הערב, אלמה שהייתה אז בת 12, הבת הצעירה שלי, אומרת לי, אבא, אתה לא צריך לצאת מהממד שאתה עושה את שיחות הטלפון שלך, אני שומע את הכל. ובשלב הזה, זה היה בוקס בבטן, כי לא הצלחתי אפילו להגן עליה מהאמת הנוראית.
9: ואז החלטתי שאני משתף אותה בהכל, שתשמע את זה ממני. ואני מתאר למי נרצח ומי נחטף, ואני אומר לה, זה לא נגמר, אני לא יודע למה הצבא עוד לא חילץ אותנו, ואני לא יודע מתי הצבא יגיע, ואם הוא יגיע.
8: מתי הצבא יגיע, אגב? כי אני ככה רוצה...
9: אני יודע מה תחקירים, אני שומע ירי של כוחות צהל, רק אחר הצהריים באזור שלי. בשלוש וחצי בערך, אבל היה לפני זה כבר... חיילים שכבר אפילו הספיקו להרג, וקצינים שהספיקו להרג כבר בשעות הבוקר, בסביבות שעה 8:30 ו-9, אבל באזור שלי, איפה שאני גר בתוך הקיבוץ, אני לא שומע כוח צהלי, ואנחנו נכנסים לתוך הלילה, ולאלמה, בשיחה הזאת אני אומר לאלמה, אני, זה לא נגמר, ובכל רגע גם יכולים להיכנס על המחבלים, ונרצח אותנו, ו... או אחרים מהמשפחה או מהחברים שלנו, אבל אני מבטיח לך שיש לי סיבה טובה לחיות. ואני בוחר בחיים, ואני מבטיח לך שאנחנו נחיה חיים מלאים, לצד הכאב ולצד האובדן. ומבחינתי ההתחייבות הזאת נפכה להיות משימה ומחויבות.
8: ואתה ממלא אותה, וגם אתה ממלא תפקיד ציבורי, ואני רוצה לעשות מעבר חד, ולשאול אותך על השיקום של יישובי שער הנגב, גם כפר עזה, וגם קיבוצים נוספים, אור הנר, והאם השיקום הזה מתנהל לפי מה שהבטיחו, לפי מה שהתחייבו, איפה זה עומד מבחינתך כראש מועצת שער הנגב?
9: השיקום מתקדם. הוא מתקדם... ויש קהיל, חלק מהקהילות חזרו, וחלק מהקהילות עדיין לא חזרו, או שנצאות בשלבי חזרה, ויש עוד דרך ארוכה, ויש גם שיקום פיזי וגם שיקום מנטלי, אבל השאלה הגדולה תהיה לא מה אנחנו משקמים, אלא מה אנחנו בונים, ואיזה חיים אנחנו בונים אחר כך, כי לשקם זה לא מספיק, כי... מי שחוות השבעה באוקטובר יישאר עם זה ועם הטראומה הזאת וזה ילווה אותו.
8: שאני אגיד לך יותר מזה, תראה, בשבוע האחרון אנחנו שומעים גם איומים מצד שר הביטחון וגם ראש הממשלה, שחמאס עוד לגמרי כאן, והקו הצהוב צריך להיזהר מחטיפות, חיילים ואזרחים. איך חיים עם זה?
9: קודם כל זה מאוד מאוד מורכב, אני גם לא... מספר לאף אחד כמה בטוח פה ושאפשר לישון בשקט. אני חושב שאנשים צריכים לדעת את האמת וצריך להגיד את האמת. ואני חושב שהאמת זה אחד הדברים הכי חשובים. אנחנו צריכים ביטחון. והיום שצהל נמצא בתוך הרצועה, למרות שיש איומים, ולפני כמה זמן אמרו לנו שחמאס הוכרע ונוצח ואנחנו כפסע, וניצחון מוחלט. אבל היום כבר מזכירים את זה שיש איומים, אבל עדיין מצב הביטחון שלנו יותר טוב ממה שהיה ערב השבעה באוקטובר, והתושבים בשביל לבנות החיים שלהם כאן, ובשביל לבחור לחיות כאן מחדש, הם צריכים להרגיש שיש ביטחון, והם צריכים להרגיש גם את האמון משתקם. כי האמון שנשבר ולרסיסים בשבעה באוקטובר חייב להשתקם, והשיקום של האמון מגיע קודם כל דרך ברור האמת. מה היה? מה הכשלים שהובילו להבנה הזאת, שאפשרו את המתקפה הזאת?
8: כן.
9: מה הכשלים שהיו בהתנהלות תוך כדי ולאחר מכן? ואיך מתקנים אותם? והדרך לעשות את זה, זה ועדת חקירה עניינית, שבודקת בצורה עניינית.
8: שעדיין, שעדיין לא קמה ולא נותנת תשובות לאף אחד. תראה, אנחנו צריכים לסיים, זהו, חייבים, כולם חייבים לקבל תשובות, אנחנו...
9: והאמון הזה הוא משהו שהמדינה חייבת לעשות. המדינה חייבת לתת לתושבים שני דברים. לצד הביטחון, היא צריכה לתת להם ודאות לאורך זמן, ודאות, יציבות, רציפות, בטיפולים, בתקציבים שנותנים להם לצורך הביטחון, מרכיבי הביטחון, לצורך ה... יכולת להבטיח פה טיפולים לאורך זמן, כמו שצריך, כי זה ייקח שנים. והיא צריכה לשקם את האמון. ואנחנו עושים את השאר, אנחנו בונים פה שכונות, ואנחנו מפתחים פה את הכלכלה, ואת התעשייה, ו...
7: בונים את המערכת החינוך הכי טובה שאפשר רק לספק. בן אדם צריך שתהיה לו משמעות למה הוא חי כאן, ולצד זה שיהיה לו ביטחון, שיהיה לו ודאות, שיהיה לו אמון, ושיהיה לו יכולת לבנות כאן את העתיד.
8: אחרת לא תהיה תקווה.
7: זה לא... מה שאנחנו מצפים.
8: כן, אחרת לא תהיה תקווה. אורי אפשטיין, ראש מועצת שער הנגב, תודה. תודה גדולה על השיחה הזאת.
7: תודה, ענת.
8: שלום אייל נווה, אחים ואחיות לישראל, חמל אזרחי. שלום אייל.
10: שלום, צהריים טובים.
8: שמה, זה יום באמת ככה, פתחתי אחרי ארבע את התוכנית ואמרתי שיש 29 ואפשר היה לחתוך בבוקר את האוויר בסכין, וזה מלווה אותנו כל הזמן. ואתם, באחים לנשק, הבנתם די מהר שצריך להתארגן אזרחית עוד באותו בוקר. איך זה קורה לכם, ואיך אתם מתארגנים, אייל?
10: אנחנו, זה נכון, מגיבים נורא נורא מהר. אנחנו מבינים שיש פה אירוע סופר דרמטי, ומתכנסים מהר, וקובעים מהר מאוד מטרות. אני רוצה להגיד לך שעדה זה יום שבת, אין תחבורה ציבורית, וכל מי שרוצה להגיע לדרום, לשטחי הכינוס, לוחמים וכולי, אין לו איך להגיע. ואין רכבות ואין אוטובוסים. אנחנו בשעה 10:30 כבר עם חמל של טרמפים, כבר אנשים הולכים לסבידור ואנחנו מסיעים אותם למטה ולמעלה וחוזרים ברמה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מהר מאוד מתארגנים, מבינים שיש לנו שלוש מטרות. אחד, לעזור לצה"ל לנצח, זאת מטרת העל. אחר כך לעזור לתושבי הדרום באותו זמן, אחרי זה גם כמובן הצפון, אבל הדרום ולסייע להם כמה שאפשר, ואחרון, לדאוג למשפחות השקולות, לחטופים, למשפחות השכול, וכמובן לחיילים הפצועים, וזה שלושת המטרות שאנחנו שמים מול העיניים, וישר מתחילים להתארגן. דרך אגב, רגיד, זה לא רק אנחנו, זה עוד גופים שקמו מסביב, וכמובן אנחנו עם עוד גופים של המחאה באותו זמן, אבל מבינים, והדנ"א הישראלי, זה ה-DNA שבזמן משבר כולם מתייצבים.
8: לגמרי. עכשיו, תראה, אתה הזכרת המחאה, ויכול להיות שלא הייתי מזכירה את זה בכלל, אבל השאלה איך קיבלו אתכם. כלומר, קודם כל אתם יורדים דרומה, ושם אתם פותחים חמל, ואחר החמל... כך בתל אביב, כי אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לשישה באוקטובר, וכל מה שהיה לפני זה, אבל כן הזכרת המחאה, וכן אני רוצה להרים לך, האם קיבלו אתכם בסדר ולא רבו ולא צעקו ולא געשו וכל מה שאתה יודע, כל מה שהיה
10: לך? זאת הייתה הזדמנות, אני רוצה להגיד, זאת הייתה הזדמנות בזמן הזה. אנחנו נצנסנו, הקמנו בהתחלה באקסו, ואחרי זה חמל בית קמה, חמל הקדמי שלנו, שם חילצנו מעל 3,000 משפחות במשכמים ארוכים. צוותים של אחים לנשק נכנסו בשתי מכוניות עם נשק וסייעו למדינה, לרשויות, לצבא. חילצנו אנשים, אני זוכר שדפקנו בדלתות לשכנע את האנשים שזה ישראלים, הם חשבו כבר בתודעה שהכל נכבש, שאנחנו דפקנו ועוצרנו משפחה אחרי משפחה. באותה תקופה היינו אחים לנשק, אני אומר את זה ברמה, אני זוכר את הרב של שדרות אומר...
8: לאן הבאתם את האנשים?
10: אנחנו עשינו תהליך שלם, זה חלק מהעקרונות ששמנו לעצמנו. אנחנו הבאנו את האנשים בהתחלה לטיפול פסיכולוגי, לייעוץ, ואחר כך בהתחלה למשפחות מאמצות, מערכות, ואחרי זה הם הלכו בו יחד עם היישוב שלהם, לאן שהם עלו, אם זה בבריה, ים המלח, אלת, במקום הזה. אני רוצה לך, אני זוכר את הרבשת של שדרות, שעולה בטלוויזיה ואומר, תקשיבו, אנחנו שנתיים מספרים לנו על אחים לנשק, ואומרים לנו ככה וככה, לא ראיתי אנשים טובים, תחת אש, חילצו אנשים, נכנסו פנימה, לא היה באותו זמן, אני אומר, לא היה אפשר להפריד בינינו לבין האנשים בדרום, בצפון, הייתה התחברות אדירה. במקום הזה, וזו התחושה...
8: כולל ציוד לצבא, נכון, אייל?
10: וואו, ציוד לצבא המון, אני אומר, אני מזכיר לכולם, התחלה הייתה בעיית אפודים קרמיים. אנחנו תוך 5 ימים הבאנו, ביחד עם הצבא, דרך אגב, שנתנו את האישור, הבאנו עשרות אלפי אפודים, שעברו בדיקה ונכנסו לצבא, וכולי, היה ציוד, החוסר שהצבא נתפס, הוא היה, אי אפשר להסביר אותו. בכל היבט כמעט, היה חוסר, בגרביים, באוכל, במשקפי מגן, בשעונים, כמובן רחפנים. זוכר שהבאנו כלבים רובוטיים, נכנסו למנהרות, הכל היה חסר במקום הזה, והחברה האזרחית כולה, צריך להחמילה לגמרי, קמה לרגליים מהר, התעשתה והתחילה לעזור להמון המון המון המון.
8: שזה היה המזל הגדול. עכשיו, מאיפה הכסף? מאיפה זה הגיע?
10: הגיע מתרומות, הרבה תרומות, ואני צריך להחמיא פה גם כמובן לישראלים וליהדות, ליהדות ארצות הברית והעולם בכלל שנרתמו. אני זוכר אנשים שולחים טונות של ציוד, הולכים נכנסים ומפרקים חנויות וסופרים וקונים הכל. אנחנו גם בנינו מנגנון מאוד מאוד טכנולוגי ששמה מחאת ההייטק, וידענו ברמה של אמזון גם להגיע לאנשים וגם להחליט מה קונים. זאת אומרת, ניתחנו, הגיעו המון המון בקשות של גדודים שלא היה להם מה לאכול, או שהיה חסר להם ציוד צבאי וכולי, ניתחנו את זה עד לרמת החייל הבודד, ורכשנו וקנינו ותורמים, וכמובן החברה העסקית בישראל שהצטרפה ועזרה בענק במקום הזה. היה פה המון, הלב היה פתוח לגמרי, יכלתי להציג הכל, כולל ציודי לחימה שנכנסו לתוך עזה ואיתם לחמו, זה ציודים, ואנחנו קנינו ציוד מלא.
8: מדובר פה במיליונים. מיליונים רבים.
10: מדובר אני חושב שזה, בכלל אותו הצבא קיבל מיליארד שקלים בשקט. בשקט. מהחברה האזרחית, לא רק מאיתנו כמובן.
8: שאם לא הייתה החברה האזרחית הזאת, אם לא הייתם אתם ועוד ארגונים, אם זה לא היה קורה, איפה היינו? אז, נגיד, ב...
10: אני חושב במצב הרבה הרבה יותר גרוע. ממש, ממש במצב הרבה יותר גרוע. היה חוסר כמעט בהכל. החיילים לא היו מזוודים כמו שצריך. צריך להגיד את זה היום בפה מלא. הצבא לא התכונן מספיק טוב לאירוע הזה. לא היה אוהלים, לא היה... אנחנו חילקנו חיילים ממקומות שישבו תחת בוץ, בנינו להם אוהלים שיוכלו מול הגשם לעבוד. הכל, ואחר כך כמובן, המחלה כל כך ארוכה, חדרי מחשב ומקלחות, ואין, אני חושב שבכל מקום שתגיעי בו ברמה הצבאית, עבדנו המון המון זמן. אני עוד פעם אומר ומדגיש, לא רק אנחנו, המון אזרחים טובים נרתמו לדבר הזה. אני חושב שכל מה שחייל ביקש, הגיע בשמחה ובאהבה ובתרומה נהדרת.
8: כל מה שחייל וכל מה שאזרח. עכשיו, יש מסקנות מאז אייל נווה, על התפקוד של חברה אזרחית לעומת המדינאות, מה שנקרא?
10: כן, ואנחנו כמובן גילינו שיש שבר מאוד מאוד גדול. השירות הציבורי קרס, הוא לא היה קיים. אני יכול לספר סיפורים מפה עד ירושלים, באמת צריך ימים שלמים, לספר איך הציבור הוזנח, לא רוצה לטפל בו, בין אם זה תחבורה, בין אם זה פסיכולוגים, בין אם זה כמעט בכל דבר גילינו, אני יכול לקח שניים, שלושה סיפורים אולי מהאירוע הזה.
8: סיפור אחד.
10: סיפור אחד, גן ילדים, לילדים עם צרכים מיוחדים, פנו היישוב, ביקש עזרה, אמרו לו, ייקח שישה שבועות, בארבעה ימים, כולל יותר מערב לעבוד בשבת, הגן ילדים הזה הוקם. השמחה של הגננת ושל היישוב היה פשוט מפורף. לא יש מלא סיפורים כאלה של חברה הישראלית שמתגייסת. צריך לזכור שאני אומר את זה אפילו מהצד, אנחנו לא מוכנים למחדל הבא, לאסון הבא שהתרחש לנו. לא למדנו מספיק, לא תחקרנו, לא נערכו. אני אומר, אותנו, מאיתנו, מבקשים ממשלות, אנחנו יושבים ומלמדים את האנשים מה עשינו, מה היה עקרונות ומה היה ערכים ומה צריך להתכונן. מדינת ישראל עדיין, אם חס וחלילה, אני לא יודע, רידת עליו, מה קורה בעוד זמן, אנחנו לא ערוכים לדבר הזה. שוב פעם, התפסו את הדברים, יש נוסעים למטה, לא מדבר על איכות השירות הציבורי שלא השתפר.
8: לגמרי. אייל נווה, אחים ואחיות לישראל, חמ"ל אזרחי. אייל, תודה רבה.
10: תודה רבה לכם.
8: תודה. עכשיו נגיד שלום לשניים, נבו טרבלסי, כתב גלובס, עיתונאי גלובס. שלום נבו.
11: שלום, שלום.
8: ואביעד שוב, שהוא חברו של רב סרן שחר נתנאל בוזגלו, זכרו לברכה, והוא מייסד מיזם שחר. שלום אביעד.
11: אהלן, מעניינים.
8: שלום, שלום. פחות או יותר, אנחנו ככה מושכים. אני רוצה, תכף נגיע אליך אביעד, אבל קודם כל נבוא, אני רוצה לדבר על הערכות של מאות מיליוני שקלים של נופלים שנותרו נעולים בחשבונות, ובצד הכאב הבלתי נתפס של אובדן כל כך נורא, המשפחות לא יודעות לגייס את הכספים האלו, איפה הם נמצאים, ואין כוח, ואין כוח נפשי בעיקר, וכאן נכנס המיזם הזה. אז תן לי ככה בכותרת, נבו, מה זה בדיוק?
11: יש משהו נורא נורא מעניין, אגב, בתקופה האחרונה שאנחנו שומעים יותר ויותר, דווקא למה אפילו היום הזה ממש הופך לאירוע של שונה במחלוקת, יש משהו במיזם כזה שקצת גם נותן את האור וקצת מרים את הראש ששומעים על יוזמה התנדבותית שכזאת. במקרה הזה אנחנו לא מדברים על כספים, על מענקים שיכולים לקבל ממשרד הביטחון או מהמדינה או מכל מיני דברים למשפחה.
8: לא, אבל כאילו על כספים עבודים של אנשים צעירים שאף אחד לא ידע איפה הם
11: בדיוק. אז אנחנו מדברים על כל החשבונות ההשקעה, ואנחנו מדברים פה על חברות הביטוח ועל הפנסיה ועל כל הדברים שמי יודע איפה נמצא וכמה ואיך, ורק להתעסק בדבר הזה כדי להשיג בעצם את הגישה לחשבונות. זה אירוע שכולל טכנולוגיה מורכבת וארוכה ומסובכת, ואת כל הדברים האלה שבין אם המשפחות יודעות או לא יודעות לעשות את זה, בטח אם הן גם יודעות לעשות את זה, לא בטוח שיש את המנטליות כרגע שם כמו שצריך כדי לשים את עצמם במקום לפעול ולהשיג את הכספים האלו. ובדיוק מיזם תחר שבאמת אביעד גם איתנו, מה שהם עושים זה כדי להצליח לשחרר את הצוהר עבור המשפחות האלה, כדי להצליח לשחרר את הפקק ולהבין בדיוק איפה הדברים נמצאים, אפשר להגיע לנקודות האלה.
8: יפה, אז עכשיו שוב נגיד שלום לאביעד שוב, חבר של רב סרן שחר נתנאל בוזגלו, זכרו לברכה. המיזם הזה הוא מיזם שחר, קודם כל ספר לי על שחר.
12: אז איזה כיף שיש הזדמנות גם לספר רגע באמת קצת יותר על שחר. שחר ראה אגדה בעודו בחיים, אני חושב שזה הדבר שהכי מאפיין אותו. הרבה אנשים הופכים לאגדות אחרי שלצערנו הם נפרדים מאיתנו. שחר ראה ממש אגדה, עוד כשהוא חי. בין אם זה כשאני עוד הכרתי אותו, במכינה הקדם צבאית, שהיה ממש דמות של אור, ודמות מאוד מאוד שונה. בנוף, מצד אחד, בן אדם מאוד מאוד ערכי, מאוד שיודע להביא את הדברים הנכונים, לדאוג לכולם, להסתכל תמיד בעין בוחנת ודואגת, ולראות כל אחד ואחד, ומצד שני, גם לא הגיבור הישראלי המיתי הקלאסי. יודע להיות חצוף איפה שצריך, ויודע להיות מרדן איפה שצריך, ויודע להשיג בדיוק את כל הדברים שהוא רוצה להשיג, בין אם זה במכינה, ובין אם זה בשביל החיילים שלו בצבא.
8: אביעד, זה דווקא מאוד ישראלי.
12: כן ולא, זה מאוד ישראלי באופי הישראלי, אני פשוט חושב שהרבה מהגיבורים שלנו הם הגיבורים השקטים, שהולכים בתלם ועושים את הדברים הכי טוב, ושחר גם היה לו צד מאוד מאוד מעניין של גם לשבור את התלם לפעמים וליצור אותו מחדש, והוא עשה את זה באמת בצורה מדהימה ויוצא דופן, והוא היה בן זוג נהדר, הוא השאיר אחריו לצערנו גם אישה וגם אז היא הייתה בהיריון, היום כבר יש ילד מתוק ומדהים עברי, והוא היה ככה עם החיילים שלו, והיה באמת איש מדהים, איש ספר, איש כתיבה, השאיר אחריו מורשת מאוד מאוד גדולה גם בכתבים שלו וגם בדברים שהוא עשה, השפיע הרבה גם על עולם המכינות, גם על עולם הצבא.
8: שזה מעולה שאתה, יש לך הזדמנות לספר על שחר, ומכאן אתה באמת מגיע, כמו ששמענו מנבו, על לאותו מיזם של הכספים האבודים, שבעצם המשפחות לא יודעות איפה הם, כי מדובר באנשים צעירים, היו כספים, ואין כוח לאנשים לבוא ולהתחיל לחפש איפה זה, ואתם כאן נכנסים לתמונה. ספר לי על זה.
12: בדיוק. אז באמת, אני אספר קצת קודם כל על המספרים, נגעתם בזה קודם כי זה באמת משמעותי. היום אחד מכל 137 אנשים בישראל הוא בן למשפחה שכולה. ויש היום, נכון רק ל-2016, אני מאמין שהמספרים גדלו מאז, כ-7.7 מיליארד שקלים של נפטרים בקופות הגמל והפנסיה, ונכון ל-2020 כ-1.7 מיליארד בחשבונות בנק של נפטרים, ובבדיקה שעשו ברשות שוק ההון, ביותר ממחצית מהחשבונות הקופות לא יודעות מי היורשים, ואנחנו במצב שהיום פחות מאחד מכל 10 חשבונות של נפטרים נסגר בכל שנה.
8: איך אתם מאתרים את הכסף? כלומר, איך אתם עושים את הקישור?
12: זהו, אז מה שעשינו זה בעצם רגע להבין איך אנחנו פותרים את זה מכל הכיוונים. כי בסוף זה באמת תהליך שהוא יכול להיות מאוד מסורבל ומאוד ארוך, ואנחנו רוצים גם לקחת את התהליך הזה מהידיים של המשפחה ולעשות אותו בעצמנו כדי למנוע מהם את כל הסרבול, וגם לעשות את זה באמת בצורה יעילה. אז מה שעשינו, מעבר ללגייס צוות מדהים של מתנדבים ומשרד עורכי דין מדהים של בן ואדם קרפל שעוזרים לנו בהתנדבות לעשות את כל הדבר הזה, בעצם איתרנו אנשי קשר בכירים בכל אחת מחברות הפיננסים, וממש איפה שהיה צריך, סללנו את הדרך הזאת מחדש בעצמנו. זאת אומרת, ייצרנו ביחד את התפיסי ייפוי כוח הנכונים, יצרנו את המסלול הנכון, בחלק מהחברות אפילו הקמנו תא ספציפי מבן אדם אחד או שניים שם, שהם האנשי קשר שלנו שעוזרים לנו לעשות את זה, ובגדול מה שאנחנו עושים, אנחנו קולטים את המשפחות, מסבירים להם יותר על המיזם, מכירים את בן המשפחה שנפל, מקבלים מהם מספר מסמכים כמו צווי ירושה, תעודות פטירה וכולי, ואז באמת עושים בדיקה פיננסית מקיפה של להבין איפה כל ה...
8: איך הציבור יודע, נגיד, הורים שכולים, אלמנות, איך יודעים איך להגיע אליכם ואיך תעזרו להם?
12: אז זו שאלה נהדרת, אז בגלל זה אנחנו פתחנו ממש עכשיו, בלקראת השביעי לאוקטובר, במסע פרסומי מאוד מאוד רחב, גם ברשתות החברתיות, וגם כמו עכשיו ברדיו ובטלוויזיה וכו'. זה המרב שאנחנו יכולים לעשות, לצערי אין היום גוף רשמי של המדינה שעושה זה, ולכן אנחנו לקחנו פה את העניין לידיים והרמנו את הכפפה, ולכן אני אשמח, א', מכל מי ששומע ושומעת אותנו, להעביר את הדבר הזה הלאה. כל מה שצריך לעשות זה לכתוב בגוגל, מיזם שחר לליווי משפחות שכולות, וישר יקפיץ את האתר שלנו, אפשר להשאיר שם פרטים. חשוב לי להדגיש, כל הדבר הזה מקצה לקצה, קורה ללא עלות בכלל. זה 100% בהתנדבות, המשפחות לא צריכות לשלם שקל אחד.
8: כמה משפחות מקבלות... פנו אליכם עד עכשיו?
12: אז יש לנו עשרות משפחות שפנו. אנחנו לוקח זמן גם לטפל בכל משפחה. בחודש האחרון הצלחנו להחזיר סכומים של 10 מיליון שקלים. לארבע משפחות, שזה מדהים, מאוד, מאוד,
8: אני
12: מאוד
8: רוצה
12: גדולים.
8: רגע לעבור לנבו, יש מושג בכמה כספים מדובר בכלל נבו?
11: אז באמת, מה שאביעד הציג מקודם, נתונים יחסית ישנים, אין לנו נתונים עדכניים, בגלל שלא מדובר באמת ברגולטור שאפשר לבוא אליו וממנו לאסוף בצורה, כי אצלו בעצם הוא עומד, ואפשר להגיד שהכל נמצא אצלו, אלא מדובר בהרבה חברות, שכל אחת לוקחת את זה למקום שלה, כל חברה וחברה, בין אם זה חברות ההשקעות, אז צריך שבאמת יהיה מי שיאסוף את הנתונים בצורה רשמית. הערכות האחרונות שיש לנו זה המיליארדים, שוב, באופן כללי נופים, לאו דווקא מהשבעה באוקטובר, הערכות שיש בשוק היום באמת מדברות על מאות מיליונים, כמו שאת אמרת גם בפתיח, ומה שאביעד גם מספר, ושאני חושב שזה אולי המשמעות הגדולה ביותר, זו אותה משמעות של זה שממש בודק, הם קצת מחפשים בעצמם, מרימים שיחות טלפון כדי לוודא אם לנופל היה חשבון השקעה בחברה כזו או אחרת, ולהבין האם כן או לא.
8: תגיד, זה חוקי? להעביר כספים בלי שבעצם אתם יודעים את ה, איך מעבירים אותם?
12: מה הכוונה?
8: האם זה חוקי להעביר את הכספים האלה בצורה כזאת? האם
12: להעביר לבני משפחה? בוודאי, בוודאי. יש לנו בשביל זה, יש לנו את המשרד עורכי דין שעובדים איתנו, כדי שנוודא שאנחנו עושים את הכל בצורה חוקית ובצורה מסודרת כמו שצריך. הכל קורה בתאום מלא, גם מול משרד עורכי הדין, גם מול המשפחות, גם מול חברות הפיננסים, במטרה באמת לעשות את זה בצורה מסודרת, שכולם יצאו ממנה מרוצים, ושכולם יוכלו לשמוע זה בשקט בלילה, ולדעת שהם באמת בידיים טובות, ושהכל קורה בצורה שהיא קשורה ונכונה.
8: טוב, אז
11: גם אולי כתוב ככוכבית לבוא ולהגיד, תחשבי שבהרבה שירותים אחרים, נמצא שנייה מעולמות הפיננסיים, אם חס וחלילה מישהו נופל, ויש לו חשבון פייסבוק, אז כן, יש הגדרות גם בחוק, וגם חקיקה יחסית חדשה, אבל גם הפיצ'רים שמאפשרים הרשתות חברתיות, למה קורה ביום שאחרי, כאן, כמו שתביא את סיפור מקודם, אין את הדבר הזה, אין מערכים שמדברים מה קורה עם הכסף הזה, ולכן הכל כאן זה ייפוי כוח, הוא צריכים להוכיח מי באמת הוא היורש החוקי של הבן אדם שנסע, על איזה קצבה אמורה לקבל.
8: מי שהרים את הכפפה ועושה את זה בשביל המשפחות. נבו טרבלסי, גלובס ואביעד שוב, שוב אני אחזור, מיזם שחר לליווי משפחות שכולות, תעשו גוגל, פשוט תמצאו את המיזם החשוב הזה, תודה רבה לשניכם.
12: תודה רבה.
8: תודה רבה. עכשיו נחזור לנובה, ונגיד שלום לגל בלווה ולכן מאיה, שלום לשתיכן. שלום. שלום, מנהלות מיזם יובלים, וגם שתיכן שורדות נובה?
13: לא, אני שורדת.
8: רגע, חן שורדת נובה, וגל?
13: אני מנהלת את מיזם יובלים.
8: יפה, אז בואו נלך קודם כל להתחלה, ונשאל מה זה מיזם יובלים, גל.
13: מיזם יובלים הוא למעשה מיזם ממשלתי של משרד הרווחה, קרנות הביטוח הלאומי, הג'וינט וקרן תובנות ייצוגיות, שמאגד בתוכו בין 20 ל-30 תוכניות מהחברה האזרחית, בתחומים של תעסוקה והשכלה, קהילה, קבוצות, טיפול, מרחבי מרפא.
8: מה המטרה של המיזם הזה?
13: המיזם בעצם התחיל כשהשדה היה עם המון תוכניות מהחברה האזרחית, והמדינה באה ואמרה, בואו אנחנו נעשה סדר וגם נתקצב את התוכניות האלה, הן עבדו כמה חודשים מפילנטרופיה בעיקר, נבחרו תוכניות מצטיינות, חלקן מארגונים מאוד ותיקים, כמו נטל שחנה הייתה בו, וחלקם ארגונים חדשים שקמו בשביעי באוקטובר, כמו עמותת קהילת שבט הנובה, אדמה טובה, לב בטוח, ובעצם בחרנו את התוכניות האלה, ואנחנו גם מסעים בפיתוח המקצועי, גם בתקצוב, וגם מייצרים איזושהי רשת רחבה של מענים מגוונים עבור הקהילה, כדי ששורד יוכל לחוות מכל מה שהוא זקוק לו. ואם הוא נפלט מתוכנית אחת, אז גם תהיה רשת שתתמוך אותו ותתפוס אותו, ותשאל מה העניינים ומה הוא צריך עכשיו.
8: אוקיי, okay. עכשיו בואי נלך רגע לחן. וכן, קודם כל, איך את נעזרת בפרויקט הזה? כלומר, מה היית צריכה שהם עזרו לך, שיובלים עזרו?
14: האמת, קודם כל, אני אתחיל באנשים שיש שם, שהם מדהימים, שזה חלק מהעניין הגדול בעיניי. אני נכנסתי למיזם ככה, ראיתי איזשהו מייל ונרשמתי אליו, פנתה אליי בישי בשם גלית, וקצת הסברה לי, ואמרתי, טוב, אני אנסה. הייתי שנתיים בבית אחרי הנובה. לא עמדתי, הייתי בבית. נכנסתי ללמוד, ואז מצאתי את עצמי קצת, לא יודעת איך לחזור לשוק העבודה. והייתי בלימון קריירה, היא מאמנת מקצועית שאתה נפגשת איתי בזום, היינו עושים פגישות.
8: אוקיי, אני רוצה שתשפרי טיפונת את הקו, ובינתיים אני אחזור רגע לגל, ואני שוב רוצה לשאול אותך. אני רוצה להבין במה אתם בדיוק עוזרים, כלומר, זה מיזם שמדבר גם על קריירה, על עבודה וגם על לימודים, נכון? כלומר, ממש לקחת את הבן אדם, להרים אותו מלמטה, ולגרום לו להתחיל לתפקד, כי מלא ניצולי נובה לא מסוגלים להרים את עצמם מהמיטה אפילו.
13: נכון, אז התוכנית הזו שכן הייתה באה, נקראת We Rise, של נטל ורשת מרכזי הצעירים, והיא תוכנית לשיקום תעסוקתי, מודע טראומה, שבעצם באמת מבינים איפה המחסומים שיש לאותה שורדת או שורד, שגורמים לו, מקשים עליו לצאת מהבית, הקשיי שינה, איך מתמודדים איתם, איך יוצאים, מתי הוא יוצא מחלון העוררות, איך אפשר לשמור עליו מבוסת. ממש נותנים כלים להתמודדות היומיומית ומלווים את השורד או השורדת בצעדים כמו שהוא צריך. אם זה מישהו שבכלל לא יודע מה הוא רוצה לעשות, או יכול להיות מישהו שכבר עובד, אבל כל הזמן בהתפרצויות זעם על המעסיקים שלו וכל מיני התקפי חרדה, אז לעזור לו להחזיק בעבודה.
8: כן, לגמרי.
13: הרבה עשו שינוי קריירה.
8: אני רוצה לנסות לחזור שוב לכן. מה את רצית? קודם כל, איך שמעת על יובלים? ספרי לי שוב.
14: האמת שאני בקבוצות של הנובה, וראיתי פשוט מין קישור, והתחלתי לקרוא על המיזם, וככה הגעתי לזה, פשוט מילאתי את הפרטים שלי והם חזרו אליי.
8: מה רצית? מה חיפשת? איפה רצית שיעזרו לך?
14: לא כל כך ידעתי איך אני חוזרת לעבוד. לא ידעתי איך אני חוזרת לשוק העבודה, איך פתאום אני חוזרת להתנהל מול אנשים, איך אני הולכת לסמוך על אנשים. ונרשמתי למיזם הזה.
8: כלומר, אצלך זה היה בעיקר העניין של עבודה.
14: כן, עבודה ולחזור לשגרה בכלל.
8: הבנתי. וזה הצליח, כאילו, השידוך הזה במרכאות, המאץ' הזה?
14: כן.
8: מה את עושה היום, אם אפשר לדעת?
14: אני עובדת במשרד בתל אביב יפו של אדריכלות נוף.
8: שזה דבר שרצית, או עסקת בזה קודם?
14: אני למדתי את זה. אני למדתי אדריכלות נוף, והייתי ממש לקראת שעות הלימודים. ואז נתקעתי. ולא ידעתי עכשיו איך אני יוצאת החוצה.
8: הבנתי.
14: זה מה שיעזר לי לצאת כביכול לשוק העבודה.
8: אוקיי, עכשיו נחזור לגל, ככה לקראת סיום השיחה. גל, בכמה אנשים אתם מטפלים?
13: יש 3,680 שורדי מסיבות, אנחנו נותנים מענה לשורדי מסיבות ולבני המשפחה שלהם,
8: זה לא רק נובה, זה פסיידק, זה כל מיני.
13: ומידברן, כן, ועוד שני אירועים קטנים.
8: כן.
13: אז גם לשורדים עם הילדים שלהם, גם להורים של השורדים, לאחים, זאת אומרת, המעגל הרחב המשפחתי. עד היום נתנו מענה לכ-2,000. ואנחנו, ויש כאלה שנמצאים בכמה תוכניות במקביל, או שזה ממש עוגן עבורם לאורך השנתיים
8: שלות. אגב, סליחה, בסוף צריך לדבר גם על כסף. מאיפה זה מגיע?
13: מהמדינה. החלטת ממשלה הקצתה משאבים עבור הדבר הזה, ואנחנו בעצם מתקצבים את התוכניות ב-80% מימון, 20% מאצ'ינג שהם נותנים, וזה תקציב של משרד הרווחה, קרנות ביטוח לאומי, הג'וינט, וקרן תובנות ייצוגיות של משרד המשפטים.
8: תגידי, ואחרי, נגיד שכמו במקרה של חן, שהיא מצאה עבודה והיא הדריכה להתנוף וככה, אתם ממשיכים ללוות את האנשים שככה עשיתם להם את המאץ' גם אחרי?
14: המאמנת בקשר איתי עד היום, וגם היום היא כתבה לי והיא התעניינה, והיא כל הזמן כותבת לי ומתעניינת גם כשהפרויקט כאילו הסתיים.
8: שזה מצוין. כלומר,
13: כן, אז יש באמת תוכניות שממשיכות להיות בקשר, וגם אצלנו היתרון הוא שיש את רכזת הפרט, זו שכן סיפרה שגם עשתה את המאץ' גלית, היא בעצם פונקציה מאוד ייחודית, כי יש אצלה את הפרטים של כל המשתתפים בכל התוכניות, והיא עושה פולו-אפ. היא יכולה לחזור למישהו. אם מישהו נפלט מתוכנית, היא תיצור איתו קשר ותשאל מה קרה, ואולי אתה צריך משהו אחר, בוא נדייק יותר. אם מישהו לא יודע בכלל מה הוא רוצה, הוא יכול להתייעץ איתה ולחשוב לאיזו תוכנית הוא מתאים.
8: יפה. איך מוצאים אתכם שוב? בואו נעבור.
13: בגוגל, מיזם יובלים. יש שם ממש אפשרות או להשאיר פרטים או ללחוץ על שיחת וואטסאפ עם רכזת הפרט שלנו או עם רכזת המשפחות.
8: בנות יקרות, נודה לכם, גל בלווה וחן מאיה, תודה רבה. פרויקט יובלים גוגל, אפשר איכשהו ככה למצוא את עצמכן בתוך הסיפור הזה. אנחנו נשמע עכשיו שיר חנן בן ארי ופר טסי, הלוואי, קצת ממנו, ונעבור לעוד כמה עניינים, וגם בורסה.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: טרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
0: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. 103
4: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
5: תכף בורסת תל אביב שהיא באדום בוהק היום, אבל עוד ידיעה אחת על מחדל טיסת פליי דובאי. המשטרה בודקת חשד לניגוד עניינים של שני בכירים באגף הביטחון ממשרד התחבורה, דביר רובינשטיין ואברי כהן. על פי החשד, ראש אגף הביטחון אברי כהן עבד במשך שנים ללא היתר כקבט עתודאי בנמלי תעופה בחול, ודביר רובינשטיין, מנהל המבצעים להבטחת תעופה, העניק ייעוץ והדרכות לחברות זרות שעליהן נדרש לפקח. בורסה, יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול באלטשולר שחם. שלום יותם.
6: שלום ענת.
5: למה זה אדום בוהק?
6: טוב, אנחנו במגמה אדומה בכל העולם, אנחנו לא מיוחדים פה, גם השוקים באירופה באדום בוהק, בעיקר בשל עליית תשואות, לפחות בחול, עלייה חדה מאוד במחיר האנרגיה שממשיכה, האג"ח לעשר שנים בארצות הברית מגיע לשיא של הרבה מאוד שנים לאחרונה, עומד כרגע לתשואה של 5.33 כמעט, כמובן שהמניות לא מאוד אוהבות את זה. מצד השני, יש לנו את הדולר שקצת מתחזק היום אל מול השקל.
5: זה כמעט אחוז, עכשיו זה 3.07.
6: נכון מאוד.
5: אוקיי, ומה בארצות הברית?
6: בארצות הברית גם ירידות, פחות משמעותיות מאשר בארץ ובאירופה, אבל הדאו ג'ונס בירידה של 0.9, S&P בירידה של כחצי אחוז, ומדד הנאסדק יורד בכ-0.8.
5: מחיר הנפט לסיום?
6: מחיר הנפט, הנפט האירופי, הברנד ב-100.2, וה-WTI ב-$90. הריצה העיקרית במחירי האנרגיה זה בתחום התזקיקים, בבנזין ובדיזל, שם אנחנו רואים עליות של כמעט 8% היום.
5: אוקיי, טוב, אז גם זה היה היום. יותם אירוני, תודה רבה. אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף שעורכת יעל איילון, המפיקה שני רומנו, על השידור גלי זר אביב, בדיגיטל הראל גולדשטיין, עידן האור ועידו טבת. פרופסור אריה אלדד, שלום.
7: שלום ענת.
5: יום לא פשוט, רון קופמן, שלום.
8: שלום ענת, כן, לא פשוט.
5: נטשתי אתכם, להתראות.
7: נסיעה טובה הביתה. שלום רון, אתה שלום, בא פרופסור. מהדרום.
8: כן, היינו כל תוכניות הבוקר, היו במחנה אמיתי.

0: ישראל, שם היינו עם גדוד מילואים. באמת, היו שם משדרים ואנשים באמת מדהימים שאיתם שוחחנו. אבל אני רוצה לשתף אותך במקרה אחד של אבי ומלכיאל, כיום בן 24, לוחם בגדוד 51 של גולני.
1: פצוע קשה, נפצע קשה מאוד.
0: קשה מאוד, אני לא יודע אם הכי קשה במלחמה, אבל בטח בין הקשים, הוא משותק בארבעת גפיו, הוא מונשם, הוא לא יכול לדבר, הוא מקיים קשר רק באמצעות מצמוצים, כמובן אמרתי מונשם, צמוד למכשירים. המשפחה, אחרי שהוא היה באמת במוסד שיקומי, המשפחה החליטה שהוא לא יחיה שם כל חייו, ובאמצעות גם משרד הביטחון עזר כמובן, אגף השיקום, והם רכשו בית, לקחו הלוואות, רכשו בית, בשבילו מותאם לצרכיו, שיהיה בו באמת סוג של בית חולים שיקומי, עם, סליחה, עם כל הצוות הרפואי הנדרש, אחיות, טיפולים.
1: וסוג של יחידה לטיפול נמרץ בבית.
0: נכון. ועכשיו הם באמת נכנסו לתדה, והאימא ענת שדיברתי איתה, ההורים זה ענת ויוני, שוחחתי עם האימא, והם הקימו סוג של גיוס המונים.
1: מה הם עושים ההורים? איך הם...
0: לא נכנסתי לקטע, כי הם באמת לא נכנסו ל...
1: אני מבין שכל חייהם עכשיו סובבים סביב הבן הפצוע האנוש הזה.
0: אבי הוא האח השלישי בין ארבעת הילדים שלהם, יש שני בנים מבוגרים ממנו ובת צעירה ממנו, ובאמת, אתה יודע, הם הגיעו למצב של גיוס המונים, והקטע הוא שצרי, הם לא, אתה יודע, הם לא אנשים שנזקקו לפני זה לתרומות, אבל עכשיו הם במצב הזה, ופשוט צריך לחפש בגוגל הבית של אביו.
1: הבית של אביו.
0: כן.
1: ושם יש איך לעזור, איך לתרום.
0: שם יש איך לעזור וכל הדברים האלה, ואני מניח, כפי שמעתי מהאימא, שהם באמת... מאוד מאוד התרגשו לעזרה, והיא אומרת שהמדינה באמת נותנת ככל שאפשר, ככל שזה, אין לה שום טענות לאף אחד, הם פשוט בהשקעה שלהם נקלעו לקשיים.
1: הבית של אביהו.
0: כן. היה עוד אירוע אחד, שוחחתי שם עם...
1: שמעת סיפורים חדשים שלא שמעת, כי עושה רושם שזה מין בער או משהו בלי תחתית, שכל הזמן אנחנו שומעים דברים שלא הכרנו קודם.
0: בכל פעם שאנחנו נפגשים במשפחות של לוחמים, פצועים או הלומי קרב, או כל דבר אחר, אנחנו שומעים סיפורים שבאמת קשה לעמוד בהם. קשה לעמוד בסיפורים, מה שקורה למשפחות, ושוב, אני אין לי שום טענות למדינה, המדינה באמת, אגף השיקום מאחוריהם, לא מזלזלים באף אחד, שוועדות קבעו שהוא זכאי לכל עזרה שיש. אבל הסיפורים הם מדהימים, הם פשוט, אתה לא יכול להישאר אדיש. אבל שמעתי היום באמת לוחם בגדוד ב-630, שהוא רב, אבל הוא לוחם, הוא קצין,
1: 630 הנדסה?
0: לא, לא 630, לא. 930. שכחתי מספר הגדוד. אתה יודע שהוא לוחם שם בגדוד שמוצב כרגע במחנה המיטאי, והוא התראיין כרב הגדוד, אוקיי? אבל הוא גם לוחם, כן? הוא כבר 600, כמעט 600 יום מילואים, 570 יום. ושאלת אותו שאלה אחת, שאולי אתה תוכל לענות לי, כי הוא איכשהו לא רצה להיכנס אליה, הוא רב צעיר, הוא בן 38, גם באזרחות הוא רב ומורה ומנהל מדרשה של שירות לאומי, ושאלתי אותו, לפי התורה, האם לנצח נאכל חרב? אז הוא אמר, זה עניין ששואלים נביאים. ואתה יודע, ככה, בגלל שהוא נחמד אליי וכאלה, הוא לא רצה להיכנס לסוגיה. אז בוא תגיד לי אתה, כי מה
1: שהתרשמתי גם כשזה מופיע בתנ"ך, זה מופיע עם סימן שאלה, סוג של, יש לנו פתרון אחר, והפתרון היה מקומי וזמני. אבל תשמע, ישעיהו נתן על זה תשובה ברורה. הוא אמר לא. הוא אמר לא לנצח תאכל חרב. הוא אמר, פרק י' היה באחרית הימים, לא ילסע גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וגר זאב עם קבץ, ונמר עם גדי ירבץ. אז יש לנו תשובה, באחרית הימים זה לא יהיה ככה. אין לנו תאריך, הנביא ישעיהו כנראה היה, בגלל עומס עבודה באותו יום, הוא לא ציין תאריך, מתי אחרית הימים הזה נופל עלינו. ועד אז, אני מעדיף להיות הזאב או הנמר, ואחר כך לא אכפת לי לרבוץ עם גדי, כלומר, כשזה יקרה, וזה, אז באמת יהיה יופי. אני לא רואה את זה בטווח הזמן הנראה לעין, והניתן לחיזוי אנושי, לא נבואי. ולכן, באמת, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים לחיות כמדינה יהודית בארץ ישראל, אנחנו נלחם, נלחם על קיומנו כל עוד אנחנו כאן.
0: גם לא מאפשרים לנו אחרת, בואו נהיה את
1: הדבר. נכון, נכון. היו רגעים שהיה פיתוי להאמין שזה יהיה אחרת, נדמה לי שזה עבר לנו אחרי כמה וכמה אירועים, והשבעה באוקטובר הזיז עוד כמה אנשים להבין שאחרית הימים לא הולכת ליפול עלינו עד סוף החודש או משהו כזה. זה
0: עונה להגדרה, שום דבר טוב לא מצפה לנו.
1: כן. מאיים עלינו, אמר ליברמן. שום דבר טוב לא מאיים עלינו. טוב, בוא נשמע חדשות ואז נתחיל בתוכנית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יהלומי נחתו בישראל. הישראליות שנחשבו נעדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שהן נמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חזרו ארצה, פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. כתבתנו ציונה דסטה מוסרת כי מלי יהלומי יצרה קשר עם משפחתה בימים האחרונים והודיעה שתחזור בקרוב. מי שנצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים ולהן אין קשר לאם ולביתה. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים כמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שהועסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. הזקה נשמעה בבסיס חיל האוויר בחצרים ובאזורים בבאר שבע, דובר צהל מסר כי חייל בבסיס הפעיל אותה בשוגג. במקביל, תרגיל נרחב שנערך בבסיס גרם ככל הנראה לשמיעת קולות נפץ. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, פרסם הצהרה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ובה כתב שזהו יום כואב במיוחד עבור ניו יורקרים רבים שנושאים את הכאב של פשעי חמאס, אז הוסיף בעריכות ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ברצועת עזה מאז, וטען שתושבי עירו כואבים את העובדה שכספי המיסים שלהם מממנים לדבריו פשעי מלחמה. הערב 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7. פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קלת בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
5: אורחים והמפיקים שלנו היום, אסף נבו ודלית כהן, ואחרית על השידור, גל יזר אביב. שוב, ערב טוב רון.
6: ערב טוב פרופסור.
5: ואנחנו נפתח את התוכנית בשיחה עם דבי ביטון, תושבת סדרות. שלום לך.
7: שלום לכם.
6: שלום דבי, דבי, ערב טוב.
5: את היית חברת כנסת ביש עתיד, אבל אנחנו שוחחנו, אם אני זוכר נכון, בשמונה באוקטובר, כשעוד יש קרבות בסדרות.
7: כן.
5: את יכולה לחזור לא לרעיון, אלא לאותם שעות, הקרב אצלכם נמשך למעלה מיממה.
7: אני חושבת שמה שקרה בשנה הראשונה, אנחנו היינו עמוק בתוך האירוע, היו גם חטופים, חוסר ודאות, מה קרה, מי חי, מי מת, נעדרים. זה היה בוקר מאוד קשה, שגם עוד לא הצלחנו בכלל להבין מה קורה. זאת אומרת, גם כשאני יוצאת לקראת השעה 6, פונה מהבית שלי לכיוון ירושלים, ואני עוברת פה ברחובות סדרות כדי לצאת מהיציאה הכי בטוחה, כי אני חייבת 2-3-2, ואתה רואה את הרכבים הבוערים וגופות, ולחשוב על זה שיום לפני כן המחבלים עמדו פה מול הבית ויראו, ומנגד, ובמקביל, הבת שלי מצורה בכפר עזה עם מאות מחבלים, עם הנכדים שלי, התושבי סדרות שולחים לי תמונות מכוח התפקיד שלי כחברת כנסת של כל גופה אפשרית, לא מטושטשות. עכשיו, אני בעברי הייתי אחות, אבל עדיין לקבל את הבום הזה באותו יום, זה היה מטורף.
6: דבי, אני רוצה למקד אותך באחד הקרבות הקשים של השבעה באוקטובר, תחנת המשטרה, שהיא סמוכה למעונך.
7: 100 מטר מהבית שלי, כן.
6: זה באמת היה, גם מפקדים קיבלו שם החלטות, גם שוטרים, אם אני זוכר נכון, 16 שוטרים נפלו שם בהגנה על
7: ה... כמעט 20...
6: רק מתמשת.
7: סך הכל זה 26, כולל כן. כמה של ים, אחד של ימם וזה. כן. אבל כן, נפלו לא מעט שוטרים. התחנה היא אכן 100 מטר מהבית שלי. אנחנו, אני אישית לא יצאתי מהממד, אבל בא לי שיהיה בריא ויסרית כל מה שקורה שם.
5: ובתוך הממד את שומעת מה קורה בחוץ?
7: כן. קודם כל, הפעם הראשונה ששמעתי זה בעצם כשאני מקבלת ב-27 בבוקר את השיחה מהבת שלי, שחיילת לוחמת, והיא אומרת לי, אמא, אני רואה ב-27 והאינסטינקט, זה היא הלוחמת. אני אומרת לה, מה קרה נועם? הכל בסדר? נבלתי. זה אמרה, כן, כן, יש צבע אדום, כי היא שמעה רק את ההתראות שאנחנו מחוברים כבר 20 שנה. ואמרתי לה, לא, בחדר, אמרה לי, כנסו לממד, יש צבע אדום. וברגע שאנחנו נכנסים לממד, אני ובעלי, חיים אומר לי, איזה צבע אדום? יש יריות. עכשיו, אני בראש שלי שזה משהו פלילי, אבל אני פותחת את המצלמות, כי הבית פה מצולם. ואז אני רואה בדיוק את אותו טנדר.
5: שעמד מול התחנה.
7: לא, מאחורה, זה מאחורי הבית, כשהוא יורה על הרכב המשטרתי, זה אותו סרטון שרץ כמעט בכל הרשתות.
5: כן,
7: כן. שומעת את הצרור, ולאחר מכן אני גם רואה אותם פוסעים, חלקם נסעו עם הרכב, ובאו מהחזית לתחנה, וחלקם פסעו כאן אחורה, מאחורי הבית, ואני רואה אותם מתחת לעצים, הם היו שניים או שלושה, ובום, יריה, ואני אומרת לבעלי, בוא נספור, נגמר האירוע שלנו, ואתה גם לא קולט, כי אתה רואה טנדר. עכשיו, בהתחלה זה בהתחלה הם כאילו מדהים, זה צבע של צבא, אבל אז אתה מבין שיש להם איזה בנדנה, והתקשורת מדברת, ואז זה חלופה לי הסימון, הקיבוצים נכבשים, ותוך כזה אני מנסה להיות בקשר עם הילדה, ואתה לא מצליח, כי שם הייתה נפילה של החשמל, והם היו נצורים שם, ומקבלים הודעות על כל מה שקורה, והדור הצעיר. אז אני שומעת שאופיר ליפשטיין נהרג, ופה אני מבינה, ראש מועצת כפר עזה, ליפשטיין היה חבר.
5: מהראשונים ששמם פורסם בתקשורת.
6: גם בנו נרצח.
7: נכון, הוא נרצח, הוא ידעו מאוחר יותר, אבל הוא היה הודעה הראשונה, ואז הפנתי, זה לא אירוע רגיל, ואז מתחילים להגיע התמונה, שולחים לי את התמונה של כל המבוגרים שהיו בדרך לים המלח, באותה תחנה שוכבים על ספסלים מתים, ואתה לא מבין, אתה ממש צריך לצבוט את עצמך, להבין שיש בכלל אירוע כזה. זאת אומרת, בוא, אנחנו חיים פה בסדרות, צבע אדום, איבדנו פה אנשים, נפלו גם מול הבית שלי, נפלו פעמיים קסאמים ופוצצו הכל, אבל... אנחנו בכלל לא הבנו מה קורה. אנחנו יודעים שעזה בוערת, אנחנו כבר יודעים מזמן, דיווחים בכל הזדמנות, דיברו על חפירות ורעשים, ונתיב עשרה מדווח. זה השקט הזה, כאילו, ואתה לא שומע מסוק, אתה לא שומע מטוס באוויר. אז אתה יודע, כל הדברים האלה, כשאתה בחשיבה, אתה בכלל לא מבין את גודל האסון, את גודל הכמות שהם נכנסו בכלל. ואז מתחילים הסרטונים מהכניסה, הם הרי נכנסו
5: כן, פה רוב, מזה. רוב המדינה, אני חושב שרוב המדינה שלא הייתה תחת אש, הבינה שזה משהו אחר לגמרי כשראו את הסרטונים עם הטנדרים.
7: כשהם ראו את הסרטונים, לכם. אבל בהתחלה, עד שאתה לא התחלת, אתה גם כשראית, אתה לא הבנת שמדובר באלפים. הם הגיעו אלפים. הם היו 500 מחבלים בקיבוץ כפר עזה, בסדרות היו עוד 150, היו באופקים.
5: כפר עזה שם. הייתה הבת שלך,
7: הבת מור. הבת שלי, כן, מור, יחד עם מאור, בעלה והנכדים. הנכד שלי, אייל, היה ב-13, והקטנה בת 8, והם מתחת למיטות, והם סוגרים הכל, הם מקבלים שם דיווחים נוראים, ובין לבין היא כותבת לי, אמא, איפה הצבא? אמא, יורים על השכנים. עכשיו, איזה חוסר עונים זה? איזה חוסר עונים? אין מי שיענה לך.
5: תגידי, משהו, את היית פוליטיקאית גם קודם.
7: אני עדיין חברת כנסת, אני מחכה כלומר, אני לא אתמודד בבחירות הקרובות, כי אני גם צריכה,
5: משהו בהשקפת העולם שלך השתנה, או שאמרת, מה שחשבנו קודם קרה, ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך ביתר סעט באותו כיוון?
7: תראה, בעבר, אני כילדה, אבל היא קבלן בנייה, אני טיילתי הרבה בעזה, הייתי הולכת עם הפועלים, ילדים, פניות, עזה בעיניי הייתה, היא לא, כלומר אחר כך כמובן, התחילה חמאס וכו', אבל בילדות שלי, עזה הם אזרחים, הם פשוט ערבים, ואנחנו יהודים. לאורך השנים, גם אמרתי, וואלה, תנו להם מדינה, אנחנו נותנים להם מים, חשמל, מטפלים בביוב, תן, ואתה יודע מה, זה כבר לא ארגן הטרור, וכשאתה יוצא להילחם, יש להם מדינה, זה לא בדיוק כשאתה אומר, אתה ארגוני טרור והאזרחים וכו'. זה בהתחלה הייתה התפיסה שלי, שאם נרחיק אותם, הם יהיו עצמאים בפני, שלא יצדקקו לנו, גם אנחנו מבחינת הגנה. אבל אחרי השבעה באוקטובר, כשראיתי את הכמויות, את האזרחים שנכנסו, כששמעתי עדויות על ילדים שאימו וחטפו,
6: אם היית עכשיו,
7: סבלנות.
6: אם היית חברה, ממשיכה כאילו, והיית בכנסת ה-26, והממשלה בראשות בנט ולפיד, קימה סוג של מגעים עם הרש"פ, עם אבו מאזן, אל כל מיני דברים, היית תומכת בזה או מתנגדת לזה?
7: תראה, אני רוצה להגיד לך, אני פחות רוצה, באמת, לא קל לי היום עם פוליטיקה, אבל אני מאמינה גם במהלכים מדיניים, אבל בראש ובראשונה, למגר טרור, לשמור על הביטחון של האזרחים, אם יש צורך להרחיק, נגיד לך שהיום אני שקטה עם הקו הצהוב, אני לא שקטה, אני ב-6.29, הייתי בנובה היום, ואנחנו שמענו את הצבא שם פועל, כי אם הוא נמצא לידך, אז אתה מבין שהכל עוד בוער. אבל תראה, בסוף הצלחנו לעשות את זה עם ירדן ועם מצרים.
5: הדבר היחידי שלא השתנה זה הגיאוגרפיה.
7: גם,
5: עזה עדיין בסוף, על ידכם.
7: זה קרוב מאוד. אולי הטיפת נחץ שיש הגירה מטורפת לאזור שלנו. יש הגירה מחממת את הלב, אנשים באים ובוחרים פה לגור, אנשים חוזרים, אמנם הרבה גם לא, אבל הרוב חוזרים, כמעט 90%, אני חושבת מה חוזרים, למעט היישובים ש...
5: שמענו אתמול שיש גם פרויקט בנייה חדש גדול בסדרות, 4,000 יחידות דיור.
7: ענק, ענק, ענק. אני אומרת לך את המסתובב.
5: שנראה בקרוב בימינו את ההתאוששות ואת השגשוג והפריחה שאנחנו כל כך רוצים.
7: אנחנו אנשים, להגיד לך שעצרנו את החיים, לא עצרנו את החיים. אנחנו ממשיכים, אבל אין ספק שהשבעה באוקטובר הוא תאריך, ומעבר לתאריך יש פה גם לא מעט, וזה נושאים שאני ממש מדברת עליהם. גם צריך לזכור שהחוסן זה לא רק לא ליפול, זה גם צריך לדעת לקום ולהמשיך, וזה מה שאנחנו עושים, ואנחנו דבי, פה ומגדלים ילדים.
5: דבי ביטון, שתגדלו אותם טוב כמו שגידלתם עד היום. שנשמע רק בשורות טובות. תודה רבה.
7: אני רוצה לשלוח חיבוק לכל המשפחות שכולות, הוא הכל כולם, ואמן ואמן שהמדינה הזאת תהיה כבר במקום אחר, בנחת מגיע לנו, ושנדע כבר סוף סוף מה קרה באותו יום.
5: תודה רבה לך.
7: תודה רבה לכם.
5: תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אחד מגיבורי אותו יום, היום ונורא, את רמי דודיאן, מי שחילץ עשרות, מאות מחבלים ממסיבת הנובה. שלום לך.
8: שלום וברכה.
5: אתה איש מושב פטיש, וכשאני מסתכל על הגיאוגרפיה, זה לא ממש בטווח נקל מהעוטף. היית צריך לנסוע כמה? 15-20 קילומטר?
8: לא, מהמושב שלי לאזור המסיבה, 7 קילומטר.
5: 7 קילומטר דרך השטח, כי אני מניח שלא נסעת דרך 232. והחדשות הטובות ששמעתי היום, זה שהרכב שלך, שאיתו חילצת, הוכרז כעתיקה.
8: לא, זה לא...
5: זה לא נכון? סתם שמועה?
8: סתם שמועה, לא. זה לא אותו שני.
5: כי הכריזו על המיגוניות כאתרי עתיקות כדי לשמר אותם, כדי שלא ייפגעו. אתה יכול לחזור איתנו קצת על מה גרם לך לקום מהמושב, שהוא לא תחת אש והוא לא בסכנה, ולנסוע לשטח, ואיך נסעת דווקא לאזור הנובה? מה גרם לך לנסוע למקום שהיו הכי צריכים אותך?
8: קיבלתי ברבע לשבע צלצול טלפון מחבר, והוא ביקש ממני לצאת לחלץ את הבן של החבר שלו, בלי לדעת כלום. ואז אני יוצא. הבטחתי לו אני יוצא, אבל עד שאני מגיע לאזורים הכי מסוכנים, אני פוגש אירועים, אני פוגש אצבעות קרוטות, אנשים אירועים, רואים מרחוק טנדרים, אני לא מבין, אני פונה ימינה במקום שלא הייתי צריך בכלל לפנות ימינה. ואז מתחיל הסרט האמיתי, רואה אלפי ילדים רצים לכל עבר וצועקים לי תציל אותנו.
5: כלומר, אתה היית במסלול הבריחה שלהם מולך, כשבעקבותיהם מחבלים שיורים.
8: נכון. פתאום הם רואים מישהו בכביש הנגדי שלהם, ראו אור, אז כולם פנו אליי וצעקו לי מים, תציל אותנו. אבל גם היה קשה לי להאמין לסיפורים שלהם. מחבלים באוויר וכל אחד מרצחו ורצחו. קשה לשמוע דברים כאלה.
6: כמה חילצת בסך הכל בנסיעות שלך? התחלת שם, אתה יודע, מצומת תורים
8: לחלץ. לא רק אני חילצתי, גם תושבי המושב שלי עזרו, גם החתנים שלי, גם הגדודים שלי. אני כבר לא ספרתי, אני כבר בשלב מסוים נשארתי בשטח, אני מוציא אותם, שם אותם בנון צדיק, והחתן שלי לוקח אותם לכיוון המושב, עם עוד כמה תושבים טובים.
5: יש אירוע אחד שבו...
6: כל הזמן יורים.
5: כל הזמן
8: יורים, אזור לחימה קשה, אתה שומע, אתה רואה פטרי עוד השן, אתה לא יודע אם היריות אפילו לעברך, אתה רק נכנס.
5: ויש אירוע אחד שבו אתה נתקל באישה עם שישה מחבלים.
8: לא אישה, זאת עמית. זאת עמית. באמצע החילוצים אני מוציא קבוצה של ילדים, היו שתי בנות מדהימות, רומי וזוהר, והם פנו אליי שהחברה שלהם נשארה מאחור, והבטחתי שאני מוציא אותה, שתשלח לי הודעה. היא שולחת לי הודעה, אנחנו מדברים, אני מרגיע אותה, גם היא כותבת לי, אני לבד בשטח. כשנמצא בחילוץ אחר, אותו עמית שולחת לי הודעה כבר, אני לא חושבת שתצליח להגיע אליי, תצליח להגיע בבקשה. אני מבין שהיא במצוקה, אני מחייג אליה, וכשאני מדבר איתה והיא עצובה, אני שומע ברקע את הדיבורים שלהם, ואז אני מבין שאני צריך ללכת לחלץ אותה.
5: ואתה נוסע אל המחבלים, אל עמית קודם, שהיא מוקפת במחבלים.
8: כן. מחבלים ובוזזים ביחד. קודם כל אני נכנס שוב לאזור לחימה קשה, שוב פוגש בוזזים פלסטינים. ואז אני רואה תמיד יושבת תחת עץ, סביבה חמישה שישה בוזזים מחבלים, אבל אני מתחיל לצוג עליהם. ראיתי חיילים, אנחנו צריכים לברוח מאיפה שבאנו, נשאר בארי אלבאב, אלבאב אלבארי.
5: אתה צועק עליהם בערבית, אני מניח.
8: בערבית, כן. אני עבדתי 17 שנה ברשות הפלסטינית, ואני כן יודע לדבר, ואני מבין, אולי היום קצת פחות, אבל זה הספיק לי אותו היום. להוציא אותה מהידיים שלהם ולהביא אותה אליי הביתה.
5: מה צעקת עליהם? מה גרם להם להרפות מהטרף שלהם?
8: כי אמרתי להם, יש לי אוטו, הבאתי איזשהו אוטו לפה, ועם אוטו אני אכניס את היותר מהר. הוא אומר לי, משהי, דרורי, בסדר, קח אותה מהר. אז שפתי ליד, הכנסת לאוטו ומשם נעלמנו, אבל בדרך אבא שלה מחייג. אני עונה במקומה. הוא היה בטוח שאני מחבל, הוא מבקש ממני תחזור את הבת שלי.
5: איתו דיברת בעברית?
8: כן, הוא לא האמין לי, הוא היה בטוח שאני מחבל.
5: ולאן אתה לוקח אותה?
8: אני לוקח אליי הביתה, שאשתי תטפל בה כמו עוד איזה 20, 30, 40 ניצלים שהיו אצלי בבית.
5: וחוזר אחר כך לשטח?
8: חוזר לשטח, כי... עוד זוהר הוא מחכה לי, עוד עמיד מחכה לי, כי אופק, יקיר, בן, גלבוע, אופיר, רם, חי, איציק, מחכים לי בשטח. אין לי זמן לנשום, אין לי זמן לשום דבר. יש לי רק זמן קצר, ואני חייב להספיק להוציא את כולם החוצה.
5: הם שולחים לך מיקומים במה? בגוגל מפס?
8: הבעיה שכבר קצת לפני החילוץ של עמית, צהל עשה מיסוך על כל קווי אינטרנט, אין אינטרנט. רק הכירותי את השטח. רק החוכמת חיים שלי, אני גדלתי באזור הזה, אני ישנתי, אני בכיתי באזור הזה כשהייתי ילד קטן. כי אבא שלי נפטר ביום שמחת תורה, וכל הילדות שלי הייתי עובד בכבוד הסמוכות
5: לאזור המסיבה. יום שמחת תורה זה יום פטירתו של אבא שלך.
8: להבין, נכון. ואז רציתי כסף, רציתי, אני עשירי בין 12 אחים ואחיות. הייתי הולך לעבוד, לזרוע חיטה על גדר המערכת. זו הסיבה שהכרתי כל ציר, כל ודי, כל העת ששתלו שם.
6: אם אני לוקח אותך עכשיו במנהרת הזמן, היום, אני שומע שקיבלת הרבה מאוד שיחות מניצולים וניצולות שחילצת.
8: 4,000 שיחות זה מעט, וכשראו אותי בשידור הטלוויזיה מחלץ עם אדווד אדון, תכפילו את השיחות טלפון. כי לא היה מענה לאף אחד. זה הרמי רמי, ולא היה לי כוח, ולא היה לי כבר זמן לענות לכל השיחות האלה.
6: חלפו 3 שנים. איך אתה היום? הרי בסך הכל חווית טראומה שלא לא בקלות יוצאת מהקופסה.
8: קודם כל לרמי לא עברו 3 שנים. אני מבחינתי אתמול היה 7 באוקטובר. ולמה אני אומר את זה? כי לא למדנו כלום. כי לא הפנמנו. כי לא תיקנו. כי לא עשינו משהו שזה לא יחזור עוד פעם. וזה יחזור עוד פעם. ככה אני רואה את זה.
5: וזה בלתי הפיך או שאנחנו עדיין יכולים לעשות?
8: אנחנו יכולים לעשות הרבה, רק אם נהיה מאוחדים, רק אם נהיה מגובשים, רק אם נהיה באחד, ורק אם נשנה את התפיסה שלנו, שהם רוצים את האדמה שלנו, הם רוצים, לא רוצים, הם רוצים לרצח אותנו לקחת את פיסת האדמה הקטנה שיש לנו אותה. את זה העם שלי לא מבין. אני גדלתי בעזה, אני אכלתי דגים על החוף, אני ישנתי במוקטה עם ערפת, בכל הכפרים, דאריה, חברון, טול כרם, ג'נין, רמאלה. אני יודע מה הם רוצים מאיתנו. את זה אנחנו לא מבינים עוד. אם נבין את התפיסה הזאת, מה הם רוצים, יהיה לנו יותר קל להתמודד איתם.
5: רמי דודיאן, אני שותף לתקוותך הזאת. תודה רבה לך. תודה על כל מה שעשית, ותודה על מה שאמרת לנו. תודה רבה.
6: תודה רמי.
5: אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור אלון פאוקר, חבר קיבוץ בערי, היסטוריון, מכללת בית בארל. שלום לך.
9: שלום, אלון פאוקר, זהו שם משפחתי.
5: פאוקר, פאוקר, כן, פי בראש המילה צריכה לקבל דגש. אתה איש בערי, ובערי זה אחד מהיישובים אולי שנפגע הכי קשה, למעלה מ-100 קורבנות וחטופים ועשרות אנשי כוחות הביטחון שנפלו בקרב עליכם. והשאלה היא, מנקודת מבט גם של איש חינוך וגם של היסטוריון, משהו בתפיסת העולם שלך השתנה באותו יום, בהבנות, בתובנות שהיו לך אחר כך?
9: כן, קודם כל שלום וערב טוב לכם ולמאזינים. קודם כל חשוב להגיד, אנחנו אחרי יום כואב, פעם שלישית בבארי. מקווים שתהיה תקומה. ההבנה המרכזית שלי אחרי השבעה באוקטובר, שבישראל כל פעם כשצד פוליטי שלט, הוא ניסה להכריע את הצד השני. והשבעה באוקטובר לימד אותנו כל מיני דברים. קודם כל לימד אותנו שאסור לנו להמשיך לחשוב שאם נעצום עיניים לא תהיה בעיה פלסטינית. צריך לתת לה פתרון. מורכב יותר ממה שחשבו קודם, אבל גם לא להתעלם וגם לא לחשוב שהפתרונות פשוטים. ומזה גם נובע הדבר שאנחנו כל צד רצה להכריע את הצד השני. ואם משהו נוסף למדנו מהשבעה באוקטובר, שאנחנו לא קיימים לבטח. ואם אנחנו לא קיימים לבטח, אנחנו מוכרחים לפעול על בסיס של הסכמות לאומיות רחבות. זה לא האחדות הרדודה, הרקעה, הסתם מילה הזאת, אלא הסכמות בין בעלי השקפות שונות, שמבינים שהאידיאולוגיה הבסיסית שלהם, שהנחתה אותם קודם, כבודה במקומה מונח, אבל יש אידיאולוגיה עכשיו שהיא התקומה של ישראל, וזה להסכים בדרך פשרנית בין בעלי דעות מנוגדות.
6: דוקטור פאוקר, אני חייב לשאול אותך לגבי...
9: בבקשה.
6: ברור שהקטע הפלסטיני הוא בעיה, אבל אנחנו במצב כרגע שאנחנו ב... אתה יודע, יש 1.4 מיליארד מוסלמים. יש פה, אתה יודע, מאות מיליונים של ערבים. ערבים כמובן מוסלמים. אני לא רואה בכלל שזה מעניין אותם. למה התיק הזה תמיד חייב ליפול עלינו? אני לא שואל בשביל להטריס.
9: לא, לא, השאלה לגיטימית, אני מודה לך על השאלה, אבל אני רוצה להסכים, לענות, סליחה, משום שלנו לא יהיה קיום אם לא נחתור לפתרון הבעיה. זאת אומרת, אני לא יודע אם יש פתרון מעבר לפינה. אני יודע שעצימת העיניים אל מול הבעיה הובילה לשבעה באוקטובר. עכשיו, ועצימת העיניים אגב, כשאנחנו יוצאים, רוצים לצאת לדרך חדשה אחרי השבעה באוקטובר, פירושה גם שכל אחד מהצדדים בציבוריות הישראלית ימתוש את אמונותיו המוחלטות הקודמות ויסתכל בעיניים פרקטיות על הבעיה, אבל יגיע להסכמה שאנחנו נבין מה אנחנו רוצים לעשות. תראה רון, אני בעקבות ההבנה הזאת יצרנו, הקמנו את ברית הנגב והער, אנשי קיבוצי הנגב והמערבי מתנחלים מגוש עציון וגם מהשומרון, והגענו לנייר מוסכם מה הצעדים שישראל צריכה לעשות בנושא הזה, כדי, כי אנחנו לא עושים טובה לאף אחד. המחשבה שהנחתה שהזמן עובד לטובתנו התפוצצה לנו בפרצוף בשבעה באוקטובר עם כל הפתרונות האחרים. אז מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו...
6: איזה פתרון ישים יש לך, ישים אני אומר, כדי שלא, שמדינת ישראל לא תחווה אירוע כזה במזרח, מיוש, אוקיי, עוד פעם מעזה, וגם מהצפון, אתה יודע, אנחנו... השלום עוד לא פרץ.
9: בוא נגיד, אני חושב ששלושה דברים. קודם כל, להתייחס ברצינות לאיומים. ודבר שני, להיות כל הזמן בצד היוזם, ואתה יודע שהצד השני יהיה הסרבן, אבל כרגע לא ברור אפילו, יש את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, אתה לא רואה את ממשלת ישראל כל יום בבוקר קמה ואומרת איך אני מתקדמת לשלב הבא של פירוק החמאס מנשקו, כאילו שוב חזרנו לסטגנציה, זה מאוד מפחיד, מעבר לזה שלא חוקרים ושלא לוקחים אחריות, וגם בעניין של הגדה, מה אנחנו עושים? הרי בסופו של דבר יש שם כרגע בעיה. מה ישראל, מה ממשלת ישראל כרגע עושה? נותנת לחבורות של חוליגנים להתפרע, ולא יוזמת שום יוזמה כוללת, משהו, מה אנחנו עושים עם זה? עזוב את הפתרון, תמיד רצנו לפתרונות.
6: זה במקביל, אני איתך בנקודה.
9: עוד חצי משפט, תמיד רצנו לפתרונות. רגע, אולי נחשוב על צעדים ראשונים שאנחנו יכולים לעשות, אולי להיכנס למסע ומתן רציניים האירופיים, שיפסיקו את התמיכה עד שלא משתנה החינוך, משהו.
6: לא.
9: אנחנו לא עושים כלום.
5: אתה חושב שזה מה שהאירופים רוצים?
6: אני לא, על האירופים אני לא חושב
9: שאנחנו לא עושים כלום.
6: אתה דוקטור להיסטוריה, אנחנו לא צריכים לסמוך על האירופים. ששמחנו עליהם, לא הגענו רחוק.
9: רגע. כרגע הרשות הפלסטינית מקבלת תמיכה, כרגע. אנחנו הצד הפסיבי. אנחנו לא יוזמים שום יוזמות חיוביות. אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו משהו. מה אנחנו מחכים?
5: אתה חושב שאם... אנחנו שנים האמנו שאם לערבים יהיה טוב, גם לנו יהיה טוב. שנים. לא, זה עמד בבסיס התפיסה...
9: זה עמד בבסיס התפיסה
5: שאמרו נרחיב להם את שטחי הדייג וניתן להם עוד מקומות עבודה וניקח אותם לבתי החולים. אם להם יהיה טוב, גם לנו יהיה טוב. והאם זה לא פשט את הרגל, התפיסה הזאת לגמרי?
9: כן, רגע, מר אלדד, תראה, אני... אתם מנסים, גם מהשאלה הראשונה שלך, להחזיר לעמדות הימין שמאל הקלאסיות. בואו ננטוש אותם רגע, בסדר? בואו נעזוב גם...
6: אין היום שמאל, דוקטור פאוקר. איך? כמעט ואין שמאל
9: בסדר. עזוב. בואו רגע, רון, רק יותר נוח אם תקרא לי אלון. בסדר, לא צריך את התואר האקדמי שלי פעם אחת בהתחלה מספיק, במכללה שלי יהיו מבסוטים, אבל רגע לעניין עצמו. תראה, הנקודה היא איננה, אין שום ספק שהייתה מצד הישראלי, גם נאיביות וגם עצימת עיניים. זה בכלל לא משנה. אני לא בא חשבון עם התפיסות אחורה. אני אומר עכשיו, עומדת תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, אתם רואים את ממשלת ישראל בנחישות חותרת לקדם אותה. עכשיו אני אספר לכם סיפור.
6: אבל התנאים הם ברורים, דוקטור, התנאים הם ברורים. התנאים, קודם כל, מסירת הנשק, דבר שאנחנו אפילו רק מסתלבטים עליו, פירוז, אוקיי? יש הרי, בתוכנית ישנם שני מרכיבים מקריים ראשוניים. נו, מי אתה רוצה שיעשה את זה?
9: אז בוא אני אגיד לך, אני חייתי שנים, חיינו בנגב המערבי, אני הלא בן קיבוץ נירוז וחבר בערי, כל חיי אני שם, ובשנים הארוכות של מה שקרו בקיבוץ מילים הטפטופים, תחת החמאס ונכס, כן, אז למדתי שאם אני רוצה להבין את המציאות נכון, יש גורם אחד שאומר אותה במדויק ולא מספר סיפורים. אני אפתיע אתכם, זה המצרים. והנה המצרים אמרו לפני חודש, לפני חודש, אפשר לפרק את החמאס עם נשקו, לא עם הממשלה הנוכחית בישראל. הממשלה ממשיכה להיות פסיבית אל מול הסיטואציה. תזמו, לא הצלחת לפרק מצד אחד, כנסו מצד שני, תראו שאתם רוצים. זה לא קורה.
5: כשאתה אומר אנחנו צריכים לחתור לפתרון, אתה מניח שיש פתרון. שזה לא מלחמת דת שנמשכת מאות שנים או לנצח.
9: תראה, אם אתה מניח, שאנחנו פה חיים בשביל מלחמת נצח ואנחנו צריכים להשלים איתה, ולא לחתור לחפש פתרון, אתה בעצם אומר לדור הצעיר, אופו מפה.
5: לא, אני אומר לדור הצעיר שאם הם רוצים להתקיים כאן, הם יצטרכו להילחם על קיומם.
9: רגע, רגע.
5: למה לעוף לכאן? זה שלנו. למה לעוף?
9: מסיבה מאוד פשוטה, שהצד השני יהיה הסרבן. ממשלת ישראל צריכה ליזום כל הזמן פתרונות.
5: דבר אחד שהם רוצים שניזום זה לצאת מיהודה ושומרון ואחר כך מהארץ בכלל.
9: למה? אתה שוב חוזר איתי לתפיסות הישנות, למה?
5: אבל אלה התפיסות של האויב, לא שלי.
9: רגע, רגע, רגע, אבל אמרתי לך שוב משהו. תסכים עם העולם הנאור שמטרה מספר אחת היא לשנות החינוך במרחב הפלסטיני למשל.
5: אני אסכים עם העולם הנאור רק שהוא יפסיק לשנוא אותנו.
9: אבל העולם הנאור לפני שלוש שנים לא שנא אותנו. וזה שוב אותה פסיביות.
5: אתה כל הזמן.
9: מר אלדד, רגע, רגע, רגע. אני רוצה לקחת...
5: יש לנו דקה, אז בוא תסכם במשפט כי...
9: אז אני אומר עוד פעם, אנחנו הקמנו את ברית הנגב והאר. להסכמות בדיוק בין חלקי החברה הישראלית. כדי שהחברה הישראלית לא תהיה באחדות חלולה, אלא בהסכמות עמוקות איך היא פועלת כגרוף אחד אל מול המצב, והחברה הישראלית מגויסת, האזרחים שלה... מתפקדים מאז השבעה באוקטובר בצורה מרשימה, צריך לשמר את הכוח הזה, בשביל זה אנחנו צריכים להיות הצד היוזם. איך אשתי אומרת לי, אלון, אתה רוצה שאני אחזור לאותה רולטה רוסית בבארי, כשהחמאס בעזה, הממשלה לא לוקחת אחריות ולא חוקרת, משהו צריך להשתנות, אנחנו, האזרחים צריכים להרגיש שהממשלה בוקר בוקר מנסה לשנות את המציאות לטובתם, ואז אם הצד השני יהיה סרבן, הוא יהיה הבעיה, כרגע אנחנו מעמידים את עצמנו כבעיה.
6: אני מסכים איתך שישנו, אבל אנחנו באמת נסתיים לנו...
5: דוקטור אלון פאוקר.
9: מקווה שלא לקחת אתכם למקום אחר, אבל אלו דבריי.
5: לא, תודה רבה לך, תודה רבה.
9: תודה טוב. לכם.
5: שיר, הפוגה קלה, תרקדי, אושר כהן.

0: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני, שנפל בקרב הגבורה במוצב כיסופים, ומישהו יושב ראש פורום הגבורה. שלום לך.
1: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
2: ערב טוב.
0: מה נאמר היום שלא אמרנו בשלוש שנים האחרונות? דיברנו קודם עם דוקטור אלון פאוקר, מי שהקים את ברית ההר והבקעה, והוא מדבר על גישור והוא מדבר על פתרון. אתה רואה פתרון לסכסוך רב השנים כאן, שאם אנחנו ננהג אחרת נוכל לפתור אותו, להגיע למצב הרבה יותר טוב?
1: לסכסוך, אתה מתכוון עם האויבים שלנו?
0: כן, לא, כן, כן, כן, עם האויבים.
1: כן. אני חושב שהדרך הנכונה להתמודד עם אויבינו, זה פשוט להיות חזקים ולהיות נחושים, ולהאמין בצדקת דרכנו, שאנחנו חזרנו הביתה לאחר 2000 שנות גלות, להקים פה את מדינתנו, מדינת היהודים היחידה בעולם, ולבטא את זה גם במעשים. אני חושב שבשנים האחרונות, מאז אסון השביעי באוקטובר, אני חושב שמדינת ישראל בעוצמה רבה ביטאה את הנחישות שלנו להישאר כאן לעד, גם באופן שבו התמודדנו עם השטן האיראני והאויב החמאסי והחיזבאללה. אנחנו בעיצומה של המערכה, היא עוד לא הסתיימה, אבל אני לא רואה דרך אחרת. אין פה מקום, זה לא, אנחנו ניסינו כל כך הרבה, אנחנו שלושתנו בשידור פה מבוגרים מספיק, עברנו ניסיונות של עבודה משותפת עם הערבים כאן בארץ ישראל, הדברים לא צלחו, כיוון שבסופו של דבר מסתבר שהם רוצים אותנו בים, הם לא באמת מעוניינים לחיות איתנו יחד כאן, ולכן אני לא רואה אלטרנטיבה אחרת זולת לחזק את כוחנו פה ואת האמירה שאנחנו חזרנו הביתה לנצח נצחים.
0: אבל אמר לנו דוקטור פאוקר שאם זה מה שאני אומר, שכן לנצח תאכל חרב וכל עוד אנחנו כאן נמשיך להילחם על קיומנו, אני בעצם דן את הדור הבא לברוח מכאן. זה נכון?
1: אני לא חושב, אני לא יודע, אני מסתובב דרך אגב כבר מאז השביעי באוקטובר, אני מרצה במגוון של בני נוער מכל הגוונים בחברה הישראלית. אני חושב שצומח כאן דור שמחובר מאוד לארץ ישראל, למדינת ישראל, וחוזר לשורשים שלו, ורואה את עצמו כחוליה בשרשרת של הדורות, ואני לא רואה שקושי כזה או אחר יגרום לו לעקור מכאן. יכול להיות שבסביבתו של אדון פארקר יש, אני לא אגיד שאין בכלל אזרחים כאלה במדינתנו, אבל אני חושב שהרוב המוחלט מחובר כאן ונטוע כאן, אין לנו ארץ אחרת, גם אם אדמתנו בוערת.
2: לא, אבל יהושע, עושים... זה כן. לא עניין של, זה ברור, כן, שאין לנו ארץ אחרת, זה, על זה אנחנו לא מתווכחים בכלל, אבל על הקטע, שבאמת, כל מה שניסינו, כל מה שניסינו, מי, אני יודע מה, מי 82 צפונה,
0: מויצמן
2: פייסל, כן, אני אומר, עזוב, מ-82 צפונה נכשלנו, באמת נכשלנו, כי הצד השני, אתה יודע, רק חשב איך באמת לתחמן אותנו, לא שאנחנו באמת קדושים, אבל נפלנו בקסמו. היום אני רק שואל דבר אחד, רבותיי, יש פה כל כך הרבה מדינות עשירות באזור, אוקיי? באזור, מדינות ערביות, באזור. אף אחד לא נותן לפלסטינים לירה סורית תפוקה.
1: מה אתה מסיק מכך?
2: אני מסיק שכרגע הבעיה היא לא בעיה ישראלית מבחינתי, היא קודם כל בעיה ערבית.
1: מסכים איתך, ולכן אני חוזר לפתרון שלנו. אנחנו צריכים לדאוג לעם שלנו היושב בציון, ומסתבר אחרי כל הניסיונות כפי שציינת און, שהדרך היחידה לדאוג לעם היושב בציון זה להתעצם ולבטא את עוצמתנו ונחישותנו להישאר כאן, ומי שזה יסתדר לו, אהלן וסהלן, ומי שלא, זו צריכה להיות בעיה שלו. עם כל המורכבות שבדבר, אני לא רואה אלטרנטיבה אחרת.
0: אורי בנך היה ממם בגדוד 51 בקרב על מוצב כיסופים, וכשאני קורא את התיאורים של הקרב, זה כמעט הקרבות של תשח, נלחמים עד הכדור האחרון, אין להם מים. איך אנחנו יכולים לחלק אחרת את המשאבים הלאומיים שלנו כדי שהסיטואציה הזאת לא תקרה שוב?
1: אז אני אגיד לך, אריה, תראה, לפני יומיים הרמטכ"ל פרסם פקודה ליום הזיכרון הממלכתי, ואמר, הצבא לא היה שם בשביעית באוקטובר. ואני כתבתי, ואני רוצה לחזור פה לעיקרי הדברים, כי זו בעצם התשובה אליך. הצבא היה שם, הצבא זה הבן שלי אורי, ומאות רבות של לוחמים שבגופם מנעו אסון הרבה יותר כבד. מי שלא היה, זה מי שהיה אמור לנהל את הצבא באותו יום. יש לנו צבא מדהים, יש לנו יכולות פנטסטיות, ראינו את זה בשנים האחרונות. באותו יום, מי שהיה אמור לנהל את זה, איך אני אגיד, ישן על האף, לא ברור. אנחנו מצפים שתהיה סוף סוף חקירה יסודית שתברר באמת מה קרה לחיל האוויר, מה קרה לראש אמן, איפה הם היו, השירות הביטחון הכללי וכן הלאה. אבל אני חושב שהבעיה היא לא בעיה של משאבים, היא הייתה בעיה של רוח של ראשי מערכות הביטחון שלא היו קיימים באותו יום.
2: אבל מערכות הביטחון, יהושע, כולן, כל גופי הביטחון שעל שניים מהם אחראי ישיר, זה ראש ממשלה, כל ראש ממשלה, והשוואה לגבי הצבא זה הקבינט, אתה יודע, גם להם יש אחריות, נכון, אתה לא יכול, הרי את הקרב שבו נפל אורי בנך, היום דיברתי גם עם תמיר, אבא של רם, שנפל איתו, ואתה יודע, את הקרב הזה, אם היה סדק אחר באירוע, זה לא היה קורה, כן? כי בסך הכל הם ירדו, הם היו מוכנים, הם היו מוכנים בקוננות עם שחר מהכל, אבל לא בכזה סדק, בסדר כוחות. עכשיו, פה את הדברים האלה גם צריך לחקור, אתה מבין?
1: מסכים, אני מסכים, אני חושב שאיתכם,
2: אני רק
1: רוצה דיברנו בעבר על הסוגיה הזו של ועדת חקירה, ואנחנו באמת, אנחנו יצאנו בקריאה חוזרת השבוע. אנחנו חושבים שצריכה להיות ועדת חקירה שוויונית, בדומה למה שהיה בארצות הברית אחרי אסון ה-11 בספטמבר, שבאמת תחקור את כל המערכות, אגב, רן, גם את הדרג המדיני. אני לא חושב שיש פה מישהו אחד שהיה להגעים של איזה מערכת שלא צריך להיבדק מה החלק שלו, כולל מערכת המשפט, הדרג המדיני, המערכת הצבאית, עד תום. ואנחנו מקווים שאכן אחרי הקמת הממשלה הבאה תקום ועדת חקירה כזאת.
0: יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני ויושב ראש פורום הגבורה, תודה רבה לך, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה לכם.
0: ורון, תשמע, אני חושב שאנחנו כבר לא צעירים, אבל עד יום מותנו אנחנו נשאל מה קרה לצהל. נשאל מה קרה לצהל, וככל שאנחנו יודעים יותר פרטים ויותר עובדות, כאילו השאלה הגדולה הזאת של מה קרה לצהל בשבעה באוקטובר, הולכת וחומקת מאיתנו.
2: כן, אבל
0: שלום זה... וערב טוב לרון בן ישי, הכתב הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט.
3: ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
0: לך יש תשובה מה קרה לצהל בשבעה באוקטובר?
3: התשובה היא מורכבת והיא תהיה ארוכה. אני חושב שאני יודע מה קרה לצהל, ומה שקרה לצהל קרה בעצם לכולנו, קרה, זה ממש מתאים להגדרה, אתה רופא, אז
2: רון, זה קרה,
3: אתה יודע מה זה כשל רב מערכתי.
2: אבל זה קרה גם בכיפור, רון, 50 שנה ויום לפני, אותם סימנים, גם שם הייתה הדלפה, הייתה הדלפה גם שם, הכל.
3: רק ששם היה לנו את אזורי חיץ של סיני ושל רמת הגולן, שנתנו יכולת לבלום את ההפתעה הזאת. פה מי שספג בגופו זה היו דבר ראשון האזרחים, לא קרה דבר כזה במדינת ישראל אף פעם. אפילו במלחמת השחרור לא קרו דברים כאלה.
2: אבל שאתה לוקח באמת 3 שנים קדימה, אוקיי?
3: כן.
2: ומגיע לפני כמה, 10 ימים, 8 ימים, הקטע עם פליי דובאי, ואתה רואה שמבחינה ארגונית, ביטחונית, אתה יודע, המחדלים ממשיכים, כולם, אתה יודע, יהירים,
3: נכון.
2: לא זהירים, אתה יודע, מחלטרים, כל הדברים האלה, בביטחון האזרחים, הטסים, מופקר. לא ביטחון האזרחים הטסים, המטוס היה יכול ליפול כאן במדינה.
3: כי תראה, בין יום כיפור ב-73 לבין שמחת תורה ב-23 חלפו 50 שנה, וחלפו 50 שנה זה הרבה זמן, כי לרוב היו לנו ממשלות מתפקדות. היום אין לנו ממשלה מתפקדת. הממשלה הזאת לא מתפקדת. לא מתפקדת בעיקר בתחומים של ביטחון ישראל, וזה מתחיל במחדל הכי נורא, שזה ההשתמטות של החרדים, וזה נמשך בפליי דובאי. כן,
0: ב-73 בערב יום הכיפורים הממשלה לא תפקדה, או שהייתה ממשלה מתפקדת שהופתעה?
3: לא, הייתה ממשלה מתפקדת ששקלה שיקולים לא נכונים. למשל, השיקול של דיין לא לגייס מילואים, היה, הם הכירו בחומרת האיום, וידעו שהאיום זה, אבל הוא שקל שיקול לא נכון, לא לגייס את המילואים, הוא לא נענה לדדו. פה, במקרה של

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: גילה את הסייבר, והסייבר נתן, אני מקווה שאני לא עושה עבירת צנזורה, נתן לאגף המודיעין יכולת להעביר לקברניטים, גם לרמטכ"ל וגם לראש הממשלה, מידע גולמי שנתן אשליה שבעצם אנחנו יודעים הכל, לא יכולים להפתיע אותנו. זה לדעתי הדבר הכי נורא שקרה לנו. אנחנו, זה לא היבריס, אלא זה איזה תחושה לא נכונה שהסייבר והטכנולוגיה הם מקום, בעצם קו הגנה בלתי כן. נפרד.
2: אבל בשום מקום בעולם עוד לא נמצא תחליף למודיעין האנושי ליומינט.
1: נכון.
2: זה אומרים אנשי מודיעין, לא מתיימר. כן, אני מקשיב להם. ואם זלזלנו בזה, ואני מקווה שחידשנו.
1: לא זלזלנו, הם לא זלזלו. הם אמרו פשוט לא צריך. גם בעזה זה נעשה יותר ויותר קשה. המודיעין האנושי, תזכור, אחרי שיצאנו מעזה ב-2005, אז לקיים קשר עם העזתים בתוך עזה ולקבל מהם מודיעין בזמן אמת בעיקר, היה נעשה מאוד מאוד קשה. אבל אז קיבלנו את המודיעין החזותי מהכתבאמים ומהמלאטים, ובעיקר היה לנו הסייבר שגרם לנו לאשליה שכשעזתי מתעטש אנחנו שומעים את זה. והתחושה הזאת הלכה וגברה ככל שהעניין הזה של איסוף המודיעין ומעקב המודיעין השתכלל. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא באמת הביטחון המופרז שלנו בזה שהעזתים, הזלזול בעזתים, בעזתים חמורים, הם לא אינטליגנטים, אלה בגדה, הם אינטליגנטים, ולכן מה שהוקם על גבול רצועת עזה זה היו מחנות לשהייה, לא מוצבים למלחמה. המוצבים היו מה שנקרא מוצב צהל אני יודע בפגה, זה היה מחנה שהייה. כן. היה שם, כן. בסדר, היה שם מגדל שמירה, היה שם...
2: היו לנו את הנתונים, היו שתי נגדות, היו שתי נגדות באמן, שעבדו כן. על חומת יריחות, היו לנו את הנתונים, סרבו...
3: עכשיו קיבלו תעודת הערכה.
2: כן, סרבו, וו קיבלה עכשיו, אתה יודע, סרבו. כן. היה פה כישלון קולוסלי, מפואר.
3: רון בן ישי.
1: נכון, אתם שאלתם מאיפה זה בא, אני מנסה לרדת לשורשים, אם תרצו,
3: משפט לסיום, כי נגמר לנו הזמן. זהו, השאלה פסיכולוגית, פילוסופית, היסטורית, אבל נדמה לי שאנחנו נתחבט בשאלה הזאת עוד הרבה שנים, רון בן ישי, תודה.
1: האמת, אני לא מתחבט, אני חושב, תראה, למשל, ישנם ספרים לא רעים, בראשם לדעתי הספר של עמוס הראל, אני יודע אריה, רון לגביך אני לא יודע, אבל לגבי אריה אני יודע שהוא לא יאהב את עמוס הראל בגלל הדעות הפוליטיות שלו.
3: אני עבדתי עם עמוס הראל 25 שנה בארץ. אבל נגמר לנו הזמן.
1: אבל אני מציע לכם לקרוא את הספר הזה בשקיקה.
3: ונדע שההתנתקות לא הייתה אסון. תודה רבה, תודה רבה רון. תודה ואנחנו רבה מברכים רבה. בשלום וערב טוב את רמי שני, כתב מעריב בדרום, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב לשניכם.
2: ערב טוב רמי.
3: אבל אתה מסקר, סיקרת את הדרום ב-25 השנים האחרונות, אם לא יותר. ואתה מכיר שם באמת...
4: תוסיף לי עוד 10 שנים, בחייך.
3: עוד 10 שנים, עוד 10 שנים.
4: אבל תראה, אבל אני אתחבר רגע למה שקודמי אמר, הוא צדק בעניין המוצבים, או הצדק שלו, בוא נגיד, היה נכון לפני 3 שנים. היום אתה...

0: נוסע בכבישים חקלאיים לאורך הגדר, לאורך הוברס, אתה, בלילה אתה רואה נקודות אור כאלה של מחנות מוצבים. זאת אומרת, זה כבר לא עמדה כזאת שאתה יודע, מין שוחה כזאת שבתוכה, או שמעליה יש איזה גגון פס ובתוכה יש מקלע. לא, זה ממש...
1: אז אחר יש מוצב, ולפני כן הייתה גדר טלטלית, ואז הקימו את המכשול, והיינו בטוחים שזה בסדר, ושטרקטור לא יכול להפיל את זה בדקה. אנחנו, התפיסה ההגנתית לא לקחה אותנו רחוק, אבל אני מבקש, אתה היית עיתונאי ומסקר, ובשבעה באוקטובר אתה עובר לעמדת המחלץ בכלל, אתה נוסע לשטח כדי להציל אנשים שם.
0: לא נכון, אני במקרה ליוויתי קבוצת רוכבי אופניים, וכשהתחילה האש, כשהתחילו הטילים ליפול, והרקטות לנסות לירט את הטילים, והכדורים לשרוק מסביבנו, אז השכבנו את הרוכבים על שפת הכביש, חיכינו כמה זמן, באיזשהו שלב עבר לידינו שיירה של מחבלים, שירו לכיוון השני מאיפה ששכבו הרוכבים, ו... כשקצת הייתה הפוגה בגרי של הרקטות, חזרנו איתם, אני ליוויתי אותם מאחורה ברכב, אז חזרנו איתם לאורים, ומשם התחלתי לעשות סבבים של הוצאת מבלים מהנובה, שהצליחו להגיע לאזור של מה שנקרא חוות תל אור, כלומר פחות או יותר החיבור של נחל הבשור עם נחל גרר, והם הגיעו, יש שם חממות וצינורות ו... מין מנהרות ניילון כאלה, הם הגיעו לשם, נכנסו מתחת לעץ ופשוט חיכו. הגעתי אליהם עם הרכב, רכב לא גדול, קטן, כלומר לא קטנטן, אבל לא משהו גדול, ואמרתי להם, בואו תיכנסו, מי שיכול נכנס, ובאיזשהו שלב אנחנו רואים מולנו שלוש דמויות של מחבלים, אי אפשר היה לטעות בהם, הם היו מרחק של 150-200 מטר, אי אפשר היה לטעות במי זה, הם מחבלים שרצפו אחרי החבר'ה אלה שברחו. חיכיתי קצת עד שהם ירדו מתחת לאיזה כפל קרקע, וכמו שהם נעלמו לנו מעין, רצתי את הנגלה הראשונה לכיוון תחנת הדלק של תומת טורים, השארתי אותם שם, והמשכתי עוד כמה סבבים כאלה.
1: סיכרת את הדרום 25 שנה, 35 שנה, וראית סבב ועוד סבב ועוד סבב. היה משהו שהיינו צריכים לעשות אחרת לגמרי לפני הרבה שנים?
0: קודם כל היינו צריכים להקשיב למי שמזהיר אותם. תראה, חוץ מהתצפיתניות, בוא נגיד שהתצפיתניות, הצבא היה צריך להקשיב להם. מי שגר ליד הגדר, שמע כל הזמן... התפתחויות שם וראה. אני מזכיר לך שתושבי נתיב העשרה, מזכיר לכם שתושבי נתיב העשרה דיווחו המון פעמים על זה שחמאס מתעצם להם מול העיניים. באזורים של מנחל עוז ודרומה היו המון פעמים מה שנקרא הפגנות השיבה, צעדות השיבה, לא יודע איך לקרוא לזה. הם היו מגיעים עד הגדר, וצהל היה מגיב באיזה משהו, והם היו רוצים בחזרה לקו הערכות שלהם.
1: יש לנו חצי דקה. תנסה לתמצת במשפט אחד מה יכולנו לעשות אחרת? להקשיב למה שאנחנו רואים?
0: אני מניח שהדרג המדיני היה מקשיב לקולות שבאים מהשטח הזה, היום שלנו היה נראה אחרת.
1: רמי שני, תודה רבה לך. תודה רבה על כל מה שדיווחת עד היום, ותודה על השיחה הזאת. תם זמננו לתוכנית הזאת היום של השבעה באוקטובר, שלוש שנים אחרי, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן. אחראית על השידור הייתה גלי זר אביב. בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ועידו טבת, ומיד אחרינו מוזיקה עברית ברצף. תודה רבה, שנשמע בשורות טובות.
2: תודה פרופסור.
3: מיד שירים עבריים ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: 103 FM. מיד שירים עבריים ב-103 FM. עורך יואב חנני.
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יעלומי נחתו בישראל. הישראליות שנחשבו בעבר לנהדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חזרו ארצה פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. כתבתנו ציונה דסטה מוסרת כי מלי יעלומי יצרה קשר עם משפחתה בימים האחרונים והודיעה שתחזור בקרוב. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים, ולהן אין קשר להם ולביתה. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים קמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שהועסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות בוטלו. חברת ארקיע הודיעה כי למרות שהאישור להפעלת טיסות היה בתוקף עד אתמול, הרשויות באיחוד האמירויות החליטו אמש לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי של חברות ישראליות, ולכן הטיסות מבוטלות והנוסעים שכבר קורטסו יזוכו. כתבנו דין פישר מוסר כי בשלב זה לא נמצא פתרון לישראלים שנמצאים בדובאי וממשיכים להגיע אליה, והחברה היחידה שמפעילה טיסות מישראל לאמירויות וחזרה היא איתיחד שבסיסה באבו דאבי. הערב, 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7 עם שידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, וגם יונתן ריגר בפרויקט מיוחד עם הישראלים שתיעדו את התופת.
7: יום אסוננו, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו להבין את גודל הזוועה. גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו הערב במהדורה המרכזית.
6: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל. בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. FM. עורך יואב חנני.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: מיד שירים עבריים ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: 103 FM. 103 FM.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
1: 103 FM. 103 FM.
0: מיד שירים עבריים ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. החל טקס הזיכרון של עמותת שבט הנובה במתחם המסיבה שבחניון רעים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. שורד השבי אלקנה בוחבוט שנחטף ממתחם המסיבה פתח את הטקס בתפילת תזכור.
7: תזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, קורבנות מסיבות השבעה באוקטובר, את מנגינת הלב, את יופיים ותמימותם, ילדים זכים, צעירים ומבוגרים, אשר נחטפו ונרצחו בשבי בידי אויב אכזר וחסר רחמים.
6: ראש הממשלה נתניהו והליכוד פרסמו היום, 7 באוקטובר, הודעה בגנות חדשות 12 ואנשי מערכת הביטחון. בהודעה הראשונה שפרסם נתניהו בחשבון האקס שלו היום, המתייחסת ליום ציון הטבח, בחר לכתוב כי דווקא ביום זה ערוץ 12 משדר תעמולה שקרית פוליטית נגדו, וכי ראשי מערכת הביטחון הם אלה שטענו שחמאס מורתע, ויש לתת לו הקלות הומניטריות על מנת לשמר את השקט. כך ראש הממשלה מטעם מפלגת הליכוד, בהתייחסות ראשונה, למלות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו 2 מחבלים שיצאו מבית החולים כמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, והוא עסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות בוטלו. חברת ארקיע הודיעה כי למרות שהאישור להפעלת טיסות היה בתוקף עד אתמול, הרשויות באיחוד האמירויות החליטו אמש לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי של חברות ישראליות. ולכן הטיסות מבוטלות והנוסעים שכבר קורטסו יזוכו. כתבנו דין פישר מוסר כי בשלב זה לא נמצא פתרון לישראלים שנמצאים בדובאי וממשיכים להגיע אליה. והחברה היחידה שמפעילה טיסות מישראל לאמירויות ובחזרה היא איתיחד שבסיסה באבו דאבי. מיד בערוץ 12 משדר מיוחד לציון 7 באוקטובר עם שידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, וגם יונתן ריגר בפרויקט מיוחד עם הישראלים שתיעדו את התופת.
8: יום אסוננו, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו להבין את גודל הזוועה. גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו הערב במהדורה המרכזית.
6: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל. בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב.

0: הכל יקל, ומה שיפתח לנו מחכה.
1: מוזיקה עברית ב-103 FM. מי ש...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. 103
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: זה מה קורה איתו. ואם עכשיו מישהו ייכנס ויורה בהם, אז כאילו זה... והוא לקראת הסוף, וזה נורא.
1: איך הילדים היום?
0: מתגעגעים. וחסר. אנחנו מדברים על זה. בהתחלה זה היה כל יום. לאט לאט פחות. אנחנו במין זוזות כאלה קטנות. יום טוב, יום פחות טוב. אצל רוב האנשים האירוע הזה נגמר. אבל אנחנו עוד בשבעה באוקטובר. כאילו כל יום, אז נכון שזה כבר לא, זה כבר לא קרה אתמול, זה גם כנראה לא קרה שבוע שעבר, זה איפשהו לפני חודש וחצי, משהו כזה. אבל אנחנו עוד בתוך זה.
2: זוהר?

0: אנחנו מנסים לשלוח אליך מישהו, אתה באמת אין לנו גישה לשם, אני כבר שואל מנסה שמישהו ייכנס אליך.
1: אוקיי.
0: בסדר, אז אם אתה צריך משהו תתקשר אלינו למוקד, בסדר?
2: ישבתי ליד עידו 7 שעות. לא יכולתי, לא רציתי לעזוב אותו. ישבתי לידו, החזקתי אותו. עד היום לא פתחתי את זה. עם עצמי אפילו. את אותם רגעים כאן עם עידו, את אותם רגעים אחרונים. את איך אני מרגיש עם עצמי. עם התחושה שלי, של אבא חובש שלא מצליח להציל את הבן שלו.

0: חוסר העונים והגבורה של ישראלים וישראליות, משהו שאנחנו עוד לא מצליחים להתחיל להבין, גם 3 שנים אחרי אוהד חמו כאן באולפן. לצערנו, חמאס עדיין שולט בעזה גם 3 שנים אחרי, והזירה הזאת פתוחה, ולא רק זה, אלא גם חמאס, אתה מספר לנו, מתכנן התקפות על חיילים ברצועת עזה.
1: המידע הזה מגיע אלינו ממקורות ישראלים ופלסטינים, אני אנסה להיות מאוד מדויק, ואני אומר כך, בישראל מזהים יותר ויותר נכונות של חמאס, לשוב ללחימה. הנחת העבודה ברצועת עזה היא שלישראל, אחרי הבחירות בארצות הברית, יינתן אור ירוק אמריקאי לשוב ללחימה ברצועה, ובטח אחרי הבחירות בישראל. על פי מקורות פלסטינים שאנחנו משוחחים איתם, בתוך הרצועה יש מי שדוחף להיות הראשון שפותח במתקפה מתוך נקודת הנחה שהלחימה תתחדש. אגב, דפאות שמועלות זה ניסיון חטיפה, או לחילופין תקיפות יזומות בתוך הרצועה של בסיסים צהליים. אנחנו לא מדברים פה על חומת יריחו או משהו מהסוג הזה, אלא בתוך עזה. בפרקטיקה, שימי לב לדברים שמתרחשים בשבועות האחרונים ברצועת עזה. חמאס מעביר אמצעי לחימה, מוציא אותם מתוך מנהרות, מעלה אותם לעל קרקע, מפזר אותם בעיקר בתוך בתי חולים ובתי ספר. פלסטינים מעידים בפניי שחמאס מגביל את שעות הפעילות שלהם בבתי החולים, של החולים, משום שאותם בתי החולים ברצועת עזה משמשים כמפקדות וכמתקני חקירה, בדגש על בית החולים נאסר בח'אן יונס, הוא נחשב לה, הייתי אומר, המפקדה הבסיסית של חמאס. אנשים מספרים לי שכשאתה נכנס לשם, עשרות אנשי חמאס מקיפים אותך מכל הכיוונים בבית החולים הזה. ברצועה מספרים לי על עליית מחירים דרמטית של כליים, M16, לפני חודש עולה קליע ברצועה 30 שקלים, היום 70 שקלים. מה משתנה? חמאס קונה פשוט, הוא קונה מכל הבעל היד, גם אמלח, גם תחבושת, מתוך הבנה שייתכן מאוד שהלחימה תשוב בקרוב, ומחלק אותה גם לאנשיו, אבל גם לאזרחים ותושבים עזתים שמזוהים איתו.
0: תודה רבה, נועד. זו התמונה מתוך הרצועה. ניר דבורי, פרשננו, אנחנו חוזרים אליך. הצבא השלים את התחקירים שלו, זה כמובן לא מספיק, אין ועדת חקירה ממלכתית, ובכל זאת 3 שנים אחרי הכישלון הנורא הזה, ו3 שנים אל תוך מלחמה בכמה חזיתות, איפה צהל עומד?
2: כן, ננסה לתאר או לסרטט את התמונה כפי שהיא מושלמת בימים האלה, וצריך להגיד, הצבא גם תחקר את הקרבות ואת הלחימות 108 באוקטובר ואילך. זאת אומרת, יש פה נדבך חשוב מאוד שכבר מיושם לקחים ותובנות מתוך הלחימה, ולא רק בשל האפשרות שדברים יכולים להתחדש. אז איפה צהל שינה תפיסה? קודם כל, מוכנות למלחמה בהפתעה. בכל רגע נתון, שינוי תפיסת ההגנה, הגנת הגבולות, צהל יושב מעבר לגבול, אנחנו רואים בתוך קווים צהובים, עזה, סוריה ולבנון, ויוזמה והתקפיות, אין יותר החלה. אגב, הדברים שאמר כאן עד חמו, זה מבחן גדול לאם מזהים משהו כזה, אם באמת פועלים, פעילות יומיומית נגד התעצמות ונגד התבססות, בדיוק הנקודה הזו, ובניין כוח. צהל עכשיו הוא גדול יותר, הוא בונה יותר יחידות, הוא מקים יותר יכולות, וזה גם, תרף נגיד, מצריך עוד משהו. בשינוי בתפיסת המודיעין והמוכנות של חיל האוויר, כדי שיוכלו להגיב ולפעול אחרת. אבל מה חסר כדי לממש את האסטרטגיה הזו שנבנתה כאן והתפתחה ב3 השנים האחרונות? אנחנו רואים קודם כל חסר כוח אדם. עדיין אותם 12,000 לוחמים תומכי לחימה שחסרים לצבא, אין תקציב ביטחון ואין יכולת להשלים את ההצטיידות ואת השלמת המלאים כדי להיות מוכנים כמו שצריך, וסגירת זירות. יש זירות שיכולים כבר אולי להניע מהלכים מדיניים שיהיו המשלים לצבאי, וצריך להגיד, העומס גם בימים האלה על הצבא הוא גדול מאוד. ולבסוף צריך להגיד כאן עוד דבר אחד. הצבא צריך עוד להשלים את השיקום שלו, אבל בעיקר את השיקום של אמון הציבור בו. זה עוד לא הושלם, ולמדינת ישראל צריך להסביר, יש עדיין מלחמה שעדיין לא הסתיימה, אנחנו בתוך 3 שנים ועדיין לא רואים כאן את הסוף, ישראל חייבת להיות מחויבת לנופליה, ללוחמיה, לנפגעי פוסט הטראומה, בכל האנשים האלה, עכשיו המדינה צריכה לתת להם ולתמוך אותם, לא רק בתקופה הקרובה, לשנים קדימה.
0: כן, לכל חייהם, אם נהיה מדויקים, תודה רבה ניר. דני, אנחנו חוזרים אליך בפארק.
3: כן, אמרנו שזה טקס של המשפחות, אז עוברים כאן בינינו, למשל, הורים שכולים, כמו אבא של הדר כהן, שנפלה בבסיס נחל עוז, והיא בת 18 בלבד, אחת מהרבה מאוד יוזמות אישיות של משפחות לזכור ולהזכיר. אלמוג בוקר, אתה איתנו, וקצת קשה להאמין. 3 שנים אחרי, חמאס שוב חופר מנהרות?
4: לגמרי חופר מנהרות. צריך לומר, זה לא אותו מפעל מנהרות שהיה לחמאס לפני השבעה באוקטובר, זה יותר חפירות, יוזמות עצמאיות בשטח, עם אמצעים לא אמצעים, אבל חמאס חוזר לחפור מנהרות ברצועת עזה. גורמי ביטחון אומרים לנו את הדבר הבא, חמאס חזר לחפור מנהרות, מבין שהתת קרקע זה הכלי המבצעי החשוב ביותר שלו, החפירה נכון לרגע זה זה בעיקר ככלי הגנתי, אבל חמאס מכין את עצמו למלחמה הבאה, דני, רואים את זה בשטח היטב. תשמע, עוד דבר אחד צריך לומר, דני, הערב הזה. היום הזה נע בין השכול, האנשים שאיבדנו כולנו בשבעה באוקטובר ומאז, למחדל הגדול. אבל אני חושב שהמיקוד חייב להיות בדיוק הסיפור הזה של חמאס. כששורדי השבי חזרו מהרצועה, הם סיפרו שחמאס מתכונן, מתכנן את הטבח הבא. זה לא סתם אמירה, זה בדיוק מה שקורה בשטח. הם בחמאס מרגישים מנצחים, גם 3 שנים אחרי הם עדיין, כמו שאמרת, קשה להאמין, עומדים על הרגליים, והעובדה שאנחנו, כולנו, לא צועקים בכל חד וברור, שחייב לחזור לרצועת עזה, חייב לכבוש את הרצועה מחדש, ולפרק את חמאס לבד מנשקו, מלמדת שכולנו לא למדנו שום דבר, כי כל הביקורת שלנו לאורך השנים הייתה, שלא עשו שום דבר לפני כשראינו בעיניים, גם עכשיו אנחנו רואים, גם עכשיו אנחנו לא עושים מספיק, הגיע הזמן שראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ יציב אולטימטום לחמאס, ואם לא, לפרק את חמאס לבד מנשקו.
3: אלמוג, תודה רבה לך. מיכל פעילן, את איתנו, את עם תיעוד חטיפתו של יוסף חיים אוחנה, במסיבת הנובה.
5: כן, דני, אז אנחנו באמת הערב מביאים תיעוד חטיפה שטרם שודר של יוסף חיים אוחנה. הוא נחטף ממסיבת הנובה, הוא שוחרר מהשבי בעזה אחרי 738 ימים. אלו השניות הראשונות לפני שמחבלי חמאס מאמיסים אותו לטנדר לעזה, רואים שהוא פצוע, רואים כמה הוא מבוהל עד מוות. בוא נראה. דני, אתמול הבאנו את הסיפור של יוסף שנלחם בימים אלה כדי לקבל סיוע מהמדינה, כדי להצליח בתהליך השיקום שלו, והסרטון הזה הוא תזכורת לכולנו שהאנשים האלה עברו גיהנום לא רק בשבי בעזה. בשבעה באוקטובר הם הריחו את המוות, הם ראו אותו בעיניים, ואם יש משהו שהמדינה הזו חייבת להם ולנו, זה לעטוף אותם בכל דרך נדרשת ולאפשר להם להשתקם.
3: בתמונות הנוראיות האלו, תודה מיכל. חוזרים אלייך, יונית.
0: דני, תודה רבה. הזוועה נפרסה לנגד עינינו באותו היום בדרך שלא חווינו בשום מלחמה קודמת. כשלכל אחד יש טלפון ומצלמה, רבים הבינו את גודל הרגע, תיעדו וגרמו לאחרים לקפוץ לשטח, לחתור למגע, ודרך המסקים והרשתות לחבר את הפאזל לאורך היום. עכשיו, כמה מהמצלמים והמצולמים של האירועים חוזרים אליהם, מסבירים מה באמת קרה שם מאחורי הטלפון, תמונות שתיעדו את הגבורה ואת הקושי ואת הזוועה. הפרויקט הוא של יונתן ריגר, העורכת יראל נצר סגי, התחקיר הוא של תמר גנון.

0: לצאת. משטרה צה"ל! משטרה צה"ל!
1: אני עושה לעצמי החלטה שאומרת, צלם את כל מה שמוזר.
0: מי שם בפנים? מי בפנים?
2: כשהסרטון הזה פורסם, זה בעצם מה ששינה את המדינה.
3: נכון, זה השליחות שאני מרגיש שעשיתי באותו יום. להעיר את המדינה.
4: אנשים נראה לי קיבלו הבנה דרך הסרטון הזה של מה עבר עלינו שם.
2: התמונה הזאת בעצם שינתה את כל היום הזה.
5: היא הייתה ראשונה מבארי. אני חושבת שעד אז אף אחד לא ידע שיש חטופים.
2: נבהלת כשראית את התמונה?
6: אמרתי, וואו, אז יצא תמונה, אז ידעו שאני בחיים, ידעו שאני חטוף.
1: אני מבין שזה הכלי נשק הבאמת חשוב שיש לי, יותר מהאקדח.
0: מישהו עם סימן חיים?
1: אתה מבין שאתה מחזיק ביד היסטוריה בגדול.
7: עוד ברזל, קבל, קבל, קבל, קבל.
8: השבת הארורה, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו לאט לאט להבין את גודל הזוועה.
0: פאק. מה שקרה פה?
8: גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. ההלם מהטנדר הלבן, הבריחה המצמררת של מבלי הנובה, התדמה מתמונת החטוף הראשונה של הקיבוצניק מבארי, זעקות השבר של ילדות קטנות בסדרות.
0: כן, חמודה, כן.
8: וההחלטה של חמאס לתעד הכל כחלק מהרוע הצרוף של הטבע. ובאין תגובה של המדינה, המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לעשות מעשה ולצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים של הטבח מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו ונותנים פרספקטיבה רחבה ועמוקה יותר של יום השונא. הסרטון הראשון שכולנו ראינו בבוקר 7 באוקטובר הוא של הטנדר הלבן בסדרות שממנו מחבלים יורים על ניידת משטרה.
9: התמונות האלה הן כמעט בלתי נתפסות. אנחנו רואים טנדר לבן ועליו חמושים מחבלים והם מבצעים ירי.
8: את הסרטון צילם דניאל תושב העיר מחלון דירתו, ובניידת המשטרה נהג רב סמל ראשון זיו ונונו. זיו היה ראש משמרת במשטרת אשקלון באותה השבת. זמן קצר לאחר תחילת המתקפה הוא שמע את שוטרי סדרות זועקים לעזרה ומדווחים בקשר שיש מחבלים בתחנה. זיו ושותפתו מיד דהרו לכיוון העיר.
3: אני נכנס פה בציר הזה נגד כיוון התנועה ואני רואה את הטנדר שמגיח מלפניי. אני עוד לא הקלתי שמדובר במחבלים. חוליה של 9 שהם ביצעו את כל המסע רצח בסדרות, ואז אני מתחיל לראות בעצם את אותם מחבלים מהקנה שלהם את האשן יוצא. עדיין לא ידעתי שהם מחבלים. המוח מסרב לתמונה הזאת. פשוט מגיחים מולי, הם מתחילים לראות עלינו ירי מסיבי. אני בשלב הזה לוחץ גז, אני מתחיל לראות את החורים בתוך הניידת שהם מתחילים לעשות, ואז אני מעכל בעצם שיורים עלינו חוליית מחבלים. השותפה שלי נפצעה מיד מכדור בראש וביד.
8: שותפתו, סמל ראשון יעל גוטליב, נפצעה קשה מאוד, שרדה את התופת ומאז השתקמה.
10: כמה כדורים ירו על הניידת?
3: מעל 100 כדורים. יש לי כדורים על הכיסא, יש לי כדור פה, כדור פה, 4 כדורים מעל הראש. אז שקלתי להיכנס בתוך הטנדר הזה, כי עמד שם מחבל אחד מחוץ לניידת שהוא כיוון עליי נשק ממש מטר. כבר ראיתי את הפרצופים, ראיתי את הבנדנות, ראיתי את הרצח בעיניים, וכשבאתי להיכנס בו אמרתי, רגע, מה אתה עושה? ואני פשוט, שנייה האחרונה, אני סטיתי קצת שמאלה, פגעתי במדרכה, רצו לוודא הריגיים, אבל עזבו אותי, כי אני עם הניידת פשוט דרדרתי על הכיכרות, זה היה נראה כאילו מישהו מת בפנים. היום אני אומר בדיעבד, זה שהגענו לפה, זה כנראה גם מה שהוציא אותם מפה.
1: מהרגע שיצאתי מהבית, לא ידעתי לאן נסע. במיינד כאילו, חשבתי שאני הולך להילחם באותו טנדר שראיתי בבוקר בחדשות בסדרות.
2: אתה ראית את הסרטון של הטנדר?
1: זה מה שהפעיל אותי.
8: ערן מסז, שהשתחרר מקבע שנה וחצי לפני הטבח, החליט באותו בוקר על דעת עצמו לעלות על מדים, לעזוב את ארבעת ילדיו בקריית אתא ולרדת דרומה. הוא הגיע לנובה אחרי שחיסל בדרך שני מחבלים, כשהמקום עדיין שורץ בנוחבות.
1: התחיל לעשות לי את ההקצוצים בגוף. המתחם פה, המתחם האבנים, היה כולו מתוחם פה ביריעה שחורה.
2: אתה אי פעם החזקת אקדח וטלפון ביחד?
1: בחיים לא. אני עם אקדח, אז זה היה לי יותר פשוט לתפעל את זה. בסריקה לא מפסיק לצעוק משטרה צה"ל, משטרה צה"ל.
11: משטרה צה"ל! משטרה צה"ל! יש פצועים! מישהו! משטרה צה"ל!
1: ואני צועק אם יש מישהו בחיים, כי כל מה שאני רואה עד לשלב הזה זה רק אנשים שמתים.
11: יש לי פה הרוגים!
1: אני מבין שיכול להיות פה מצב שמחבלים יהיו פה עדיין בשטח, כי הבנתי שיש סיכוי שאנשים מתחבים מאחורי הבר, כי זה נראה לי מקום היחידי שהוא יש בו מחסה. אני ממש מתקרב, ואני מרים את הראש. זה רגע שאני ממש נשבר בו. כאילו, אני כאילו לא מבין איך אני מצליח לאסוף את עצמי, מראה אפוקליפטי שאין לתאר. המילה הראשונה שעושה לי זה אוי ואבוי.
11: אני נכנס לבמה.
1: אוי
11: ואבוי. אוי ואבוי.
1: אני מסתכל פנימה ואני רואה גופות. תשמע, אני לא מוותר על הצילום. פה זה כאילו ממש הקפיץ אותי. תשמע, אני פה... אני פה מיליון פעם לא מצליח לאזן את הנפש שלי רגע, אני לא מצליח. זה לא נורמלי. אתה יודע, אני לא משנה כמה חזק אתה וכמה דברים תעשה בחיים וכמה תעבור והזמן ו-whatever. זה אירוע שהוא מעל הטבע, מעל הטבע.
11: כל הבר הרוגים, יש פה מישהו עם סימן חיים? שייתן לנו סימן חיים!
2: אתה עם הנשק והטלפון, אתה לא מפחד על חייך כשאתה עסוק בלצלם?
1: אני כבר הבנתי שאני אמות, וזה... ובגלל זה כבר לא היה לי פחד. אז צילמתי כדי שקודם כל, כשאני אמות, אז לפחות יהיה הסבר הגיוני. ושניים, כדי שאם יאשימו אותי שנכנסתי לשטח אש ואני לא מותר ואתור ואסור לי והרגתי אנשים, הרגתי מחבלים, אז שלא מחר אני צריך לעמוד באיזה בית משפט ואני אגיד מה, אני גיבור.
2: אתה חושב גם שלא יאמינו לך?
1: כל הזמן.
12: מישהו, בבקשה, מישהו יכול לענות?
2: לוקח אותך לאותו בוקר ואת מחליטה להוציא את הטלפון ולצלם.
4: נכון.
2: למה?
4: אני פשוט חושבת, זה היה תוך כדי התכתבות עם בן זוג שלי, שהוא היחיד שהיה ער, ואמרתי לו, כאילו, אתה לא מבין מה הולך פה. אתה לא מבין. לא יכולתי לתאר את זה במילים, אז פשוט פתחתי מצלמה והתחלתי לצלם את כל מה שקורה.
13: מי?
4: וקיוויתי שרגע תהיה הבנה למה שעובר עליי, מה שעובר על כולנו.
13: וואו, זה מסלים.
2: כשאת מצלמת את זה, את מבינה מה את רואה?
4: לא, אני... לא בדיוק ראינו באותו רגע. היינו במיגונית. אני רואה את כולנו פשוט בהלם, בשוק.
13: לא, איזה צד. לא, פינה, לפינה. לא, זה חלק פה.
4: בבעלה של החיים, אני את הטלפון אני ממש מוציאה כאילו ורועדת תוך כדי ובוכה שאני מצלמת את זה.
13: לא להורים.
10: הוא מחליט להעלות את זה?
4: אחרי שכבר נחטפתי או כדי להעלות מודעות שנייה של מה שקורה.
14: אני מגיע מהמדרכה מצד ימין, יש פה צעקה, רמי, רמי, אל תלך, מלא מחבלים, אל תלך.
15: רמי כהן, שוטר במשטרת שדרות, היה לבוש בבגדי חג והתפלל בבית הכנסת כמה רחובות מהתחנה. כשהוא שמע יריות, הוא החל לרוץ לכיוון האש.
14: התחנה עדיין עומדת, בדיעבד היא מתברר שבתוך התחנה קיימים 26 מחבלים כבר. בדיוק פה, רכב שחור, החלון הזה ירוד למטה.
15: לרמי מצטרפים שני שוטרים נוספים, אחד מהם, אהרון אמר, תעד הכל במצלמת גוף.
14: אני מכניס את הראש כדי לראות מה יש. אני רואה שם אישה במושב הקדמי ליד הנהג, עם כדור פה בראש. ואז אני עומד ככה, אני צועק, משטרה, משטרה, משטרה, יש לנו פה אישה הרוגה, ואז קופצים לי פה מאחור השני בנות.
0: אנחנו ניקח אתכם.
14: ואז מתחיל מכת אש.
0: בואי.
14: אני מסתכל שם, אני רואה את ההתקלות. אני רוצה להגיע לכוח שנתקר.
0: תהיה עם הילדות, אני אהיה פה. לך עם הילדות.
14: פושכים את שני הבנות, רצים איתם לשם. אני מגיע לפה. ואז אני עושה פזצתה, ואז מקום השנייה, צלף מטווח אותי ב-14 כדורים מ-15 מטר. שתיים פוגעים פה, פותחים את זה לשתיים, וכדור פה פוגע על שתיים, ואני מתחיל לסחול שמאלה ימינה, שמאלה ימינה, שמאלה ימינה, כדורים רצים מעל הראש.
10: איך אתה בחיים?
14: אני צריך לשאול את מי שאמר והיה העולם.
15: רומי, שצעקה אתם של ישראל, ואחותה ליה ניצלו באותו הבוקר. הורי הילדות, הודיה ודולב סוויסה ז"ל, נרצחו על ידי המחבלים.
0: תביא, אני אעזור לך למשוך.
15: רמי שכב פצוע קשה מאחורי המיגונית וחולץ אחרי כמה שעות.
10: ועוד לא התעלפת, עוד לא כלום?
14: אני לא, אני כבר גמור. אני לא מגיב. ככה זרוק.
0: לאט, לאט, תזיר אותה לראש. תוך.
14: אחרי 5 ימים שאני בקומה, פוקע העיניים, והנה עד היום, ויש לי פה 200 רסיסים שהולך איתם כל הזמן.
10: כואב לך?
14: בטח שכואב.
15: נתן שפירה הוא 3 מחבריו שבילו במסיבת הנובה, נכנסו לאוטו קטן וניסו להימלט ממאות המחבלים שפשטו על המקום.
10: למה צילמת?
16: ובאותו רגע זה ראיתי כאילו מחזה שאמרתי, זה המחזה כאילו לא שגרתי, אני רואה אלפי אנשים רצים ויריעות, ותוך כדי מנוסה פשוט שמתי את המצלמה לצילום והחזקתי אותו ביד.
10: אתה לא מפחד?
16: מפחד, פחד מוות, אבל פשוט מחזיק את הטלפון ודולק.
0: תוריד את הראש, תוריד את הראש.
16: אימא! היינו 4 באוטו, עצרנו בלינו 2 בנות וגבר תוך כדי ריצה, היינו 5 מאחורה בקנטו קטנה, ואחת הבנות ששאלתה אחרונה, בעלה בן ניסה לעלות אחרי, כבר לא היה מקום, היינו כאילו ממש אחד מעל השני.
10: ולדה עם הצעיף האדום.
16: שממש הם קפצו עליי שניהם, והטלפון עף לי, ותוך כדי היה בלגן באוטו, לאיפה לנסוע, מה לנסוע. סייבה! סייבה!
0: תראי רק את הראש למטה. תראו את הדלת.
10: מתי אתה רואה את התמונה שלך בפעם הראשונה?
6: כשהשתחררתי.
10: וכשראית אותה, מה חשבת?
6: טורף. לא שמתי לב גם שצילמו אותי. זה היה בזמן ריצה, פשוט הובילו אותי בסמטאות של עזה, אני הייתי בטוח שאני מובל ללינץ', ואנשים עומדים בדלתות, ואו שנותנים לי מכות, או שהם כללים. והייתי יחף כמובן, ועם התחתונים.
5: אני נכנסת לטלגרם ובמשך שעה מחפשת.
10: את מבינה מיד שזה אבא?
5: כן. קודם כל בודקת את הרקע, להבין אם אני מכירה את המקום שהוא נמצא בו, אני מבינה שאני לא מכירה, אומרת לעצמי, אוקיי, זה בעזה. אני מתקרבת, אני רואה שמושכים אותו בידיים, אז אני מבינה שזה מחבלים שכנראה לקחו אותו.
17: על קו הטלפון, אלה.
18: שלום.
17: שלום לך.
18: אני
17: צריכה לראות,
18: חטפו את אבא שלי.
17: למה את אומרת שחטפו את אבא שלי?
18: כי ראיתי תמונה בטלגרם מחדשות הזאתים של תמונה שלו בעזה.
10: וראית את אלה?
6: רק שהשתחררתי. ואז זה היה הבכי הראשון שלי. כן, כן, לראות אותה, לשמוע אותה ככה.
17: ראית את התמונה של אבא שלך?
18: ראיתי את התמונה של אבא שלי בעזה.
17: את בטוחה?
18: בלי בגדים, אני לא יכולה.
6: בתוך המצב הזה שיורים לה מחוץ לבית, מאיפה התעוזה הזאת? לקחת את הטלפון, להגיע לדני קושמרו בלייב, ולהגיד לכל עם ישראל, חטפו את אבא שלי. איך? אמרתי, היא מנהיגה.
5: ודווקא התמונה הזאת, זה לא בכוונה, כי הוא לא יודע שמצלמים אותו, אבל אני הרגשתי שהוא מנסה לשדר לנו רוגע, כאילו, זה מבט של אבא שאני מכירה אותו.
10: היית רגוע?
6: תשמע, מה זה הייתי רגוע? ראשית, אתה יוצא מהגוף שלך, לא יודע להסביר את זה, אתה אומר, זה לא קורה לי, זה קורה למישהו אחר, ואתה כאילו מחוץ לגוף, ואתה אומר, וואו, אתם עושים לו. ושתיים, הייתי יחף, והכל שם היה זכוכיות שבורות, אז כל הזמן הסתכלתי כאילו שאני לא אדרוך על זכוכית שבורה.
5: היית נראה מרוכז כזה.
6: אבל בתוכו, זה בן אדם מפוחד בעד עמקי נשמתו, שהוא פשוט החליט שהוא לא מחובר לעצמו.
10: איך הסרטון עובר? למי שלחת?
1: לא שלחתי לאף אחד, הייתי עם שני טלפונים. ואיפה שהיה הסרטון, הטלפון הזה, כשאני מגיע כבר בסוף היום חזרה לאוטו, אני לא מוצא אותו.
10: איבדת אותו?
1: איבדתי אותו.
19: אנחנו עוברים עכשיו לסיפור הזה. ערן מסס, לפני שעה, הסרטון שאתה בעצם צילמת אותו, הופך להיות ויראלי, כי מישהו מעלה אותו לרשתות החברתיות.
1: הטלפון השני שצילמתי איתו את הסרטון הזה, נעלם. אני מאוד אשמח לקבל את הטלפון הזה בחזרה כדי שנוכל לעזור לעוד משפחות. כן. והטלפון היה אצל בחור ישראלי שבא לפה לגנוב דברים. וואו. אני יודע שהוא נעצר והוא נשפט.
10: אלה, מה חשב שראית את זה?
5: שהוא הולך להתפדח ברמות, אני גם... תשמע, באותו רגע אני גם לא מבינה, אוקיי, לקחו אותו לעזה, אבל מבחינתי הוא חוזר בסוף היום.
10: מדברים איתך על התמונה הזאת?
6: כל מי שפוגש אותי, הוא אומר, תקשיב, אתה לא מבין, התמונה שלך עד היום חקוקה לי בראש.
5: כל מקום שאני הולכת, שומעים את הקול שלי ומסתובבים. היי, את פתחת לנו את השביעי באוקטובר.
10: מתי יש לך מושג על הסרטון הזה?
20: וואו, אחרי שצילמתי אותו, ראיתי אותו בשבי.
10: איך?
20: אחרי משהו כמו 10 חודשים, אנחנו נמצאות במנהרה, ופתאום מגיע אחד המחבלים, והוא אומר לי ולקרינה, הוא אומר לנו, ראיתי סרטון שלכן בנחל עוז. ואז אמרנו לו, מה זאת אומרת סרטון שלנו בנחל עוז? מה ראית, כאילו? מה כבר צולם? ופתאום הוא מביא לנו כזה את הסרטון, ואנחנו רואות שמצולמות כל החברות שלנו שכבר לא איתנו. ואני לא מבינה איפה אני. אני לא מבינה איפה אני בתוך כל הווידאו הזה. כאילו נשכח לי מהראש שבכלל צילמתי את זה. ואז אחרי זה 3 דקות שאנחנו מעבירות את הסרטון אחורה קדימה, אחורה קדימה, אני נזכרת שבאמת אני צילמתי את זה ושלחתי את זה לרועי. זה היה כמו איזה סימן כזה שמהחברות שלנו. פשוט ראינו רגע את כולן שוב. אביב מצולמת, שי, שחף, קרינה לידי, נועה פרייס לידי, מהצד השני. מאחורה גם לירי ואגם ונעמה, נועה מרציאנו. נועה אברמוביץ', שירת ים. באיזשהו מקום זה מנחם שבאמת הצלחתי לצלם את הרגעים האחרונים, את שהן פה, את הרגעים האחרונים שהן כאן.
10: מה אתה מרגיש שאתה רואה את הסרטון?
1: התחושה הראשונה, כל פעם שאני רואה אותו, ואני, יש לי לפעמים קטעים שאני יושב עם עצמי באמצע הלילה, שלוש שנים אחרי, ואני רואה שוב את הסרטים, כאילו אני... התחושה הראשונה זה החמצה. כי כל מה שצילמתי זה אנשים מתים. אז למה לא מצאתי את הרגעים של לצלם אנשים חיים? כי כן חילצתי אנשים חיים. היו שם רגעים עוצמתיים שגם היה בהם תקווה קצת. וכל מה שיש זה, זה הפוך.
10: כשאתה רואה את זה עכשיו?
6: תשמע, אני לא מעכל שאני עברתי דבר כזה. הייתי בתנאים יותר מדי קשים מבחינת לשרוד את זה, ואני בן אדם רגיל, נורמלי.
10: אבל מה הזמן עושה?
6: הוא מקשה מכיוונים אחרים. כי בזמן הזה הבנתי שנרצחו לנו 102 מהקהילה. ואני מאוד מאוד מחובר רגשית ועם כל חברי הקיבוץ. ופתאום אני מוצא את עצמי שאני לא יכול להסתכל למשפחות ששכלו בעיניים. אני ברשות השם שאני עשיתי בחיים. ופשוט בחרתי להתנתק מהקהילה, שזה דבר שהוא מאוד קשה לי. והייתי בטוח שהזמן יעשה את שלו ונרצה לחזור לקהילה. אבל זה לא קורה, זה הפוך.
5: אני מאז בתקופה מאוד קשה. פתאום אני לא מצליחה לעזוב את הבית, ואני לא מצליחה לקום מהמיטה, ואני לא מצליחה לעשות דברים.
10: אתה אדם שונה, אני מניח.
16: לגמרי. יש מומקות, יש קצת אשמה. רצינו לעלות עוד אנשים, אבל ככל להיות שגם אם היינו מעלים עוד, אז האוטו היה נתקע או משהו.
10: הרגשות השם זה משהו שאתה מסתובב איתו?
16: כל הזמן. אני בטיפול נונסטופ, אם לא, אני לא מתפקד.
10: איך השתנית כבן אדם?
7: בבית השתניתי. אין לי מושג מה זה לישון לילה. הסיוטים רצופים, חולם על המחבלים. זה יכול להיות שסתם אני נמצא עם המשפחה באיזשהו מקום, והם דופקים לנו על דלת הבית.
10: אתה מרגיש גיבור?
21: כן, אני מרגיש גיבור, כן. אני לא הלכתי אחורה מהקרב. לבוא ולגלות חיים, וכתוצאה מהגילוי, הם נשארו בחיים, אז זה כל עולמך פורח.
1: מה הזמן עושה? כואב יותר. הוא לא עושה הפוך, הוא עושה כואב יותר, כי אתה מבין, אתה מזקק את האמת של מה שקרה פה, ואתה מבין שזה יותר גרוע ממה שחשבת. לא היו לי כוונות להמשיך.
10: לחיות?
1: כן. בשש בבוקר, יום למחרת, פגשתי איזשהו טלפון שבגדול אני יכול להגיד לך שהציל לי את החיים. מעצמי.
10: בעקבות מה שראית?

0: תראה, אני בחרתי לחיות, לא לחיות באבל, בחרתי בחיים, אבל בין השורות זה עצב הרבה יותר גדול. רק כשהשתחררתי מהמילואים, שם פגשתי את הפוסט-טראומה. הכל מתפוצץ לך בפנים. יש לך אחריות, יש לך ילדים, יש לך משפחה, אתה מפרק את המשפחה שלך בשתי ידיים. ואף אחד לא יודע למה. אף אחד לא מבין.
1: יש איזה פחד כזה לשכוח את הקול שלהן, אז אני כל הזמן, הראש שלי בזה. יש לי איזה זיכרון, זה האמת, זה קשור לכולן, שאני ואביב חג'אג' היינו כזה כמו צמד כזה של בידור בבסיס. והייתה לנו איזו פעם אחת שנכנסנו לחמל אחרי המשמרת שלנו, וממקום ללכת לישון, פשוט התחלנו לנגן באמצע החמל, וכל הבנות שהיו במשמרת, כולן עמדו כזה בעמדה ושרו איתנו. זה גם אי אפשר היה לצלם בתוך החמל, אז זה ממש זיכרון אולי הכי טוב שיש לי ככה מכולן.
2: היא נודעה בכל רע, קצת לפני פעם, חיוך מנומס, לחיי המשמן בנות, וההורים חבוז למס.
3: זוכרת איזה שיר שרתן לך?
1: כן, בסיבוב של טונה.

תמונות שנצרבו בזיכרון שלנו, תמונות חדשות, ועורכת וידאו נוגה מימרן. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחר כך נהיה עם הדברים האלו בשידור חי בטקס הזיכרון הלאומי למחדל 7 באוקטובר. אלפים כבר כאן, לטקס שאנחנו, שורד השבי, אלישע רבי והשחקנית שני כהן, ויהיו כאן עידן רייכל, אושר כהן, ארקדי דוכין, שלמה ארצי ועוד רבים וטובים. וגם הדברים האלו, תחקיר מיוחד, המסמכים והמכתבים שהגישו ראשי מערכת הביטחון לראש הממשלה נתניהו בחודשים שלפני הטבח, שהזהיר אותו מלחמה בפתח.

0: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, החזיתות עדיין פתוחות, והמספרים שעומדים מאחורי המלחמה ממחישים את היקף המערכה, את ריבוי הזירות ואת המחירים שנגבים עדיין מהאזרחים, מהחיילים, מהמשק. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה עם נתונים מרכזיים.
1: כן, יונית, 3 שנים חלפו מאז תחילת המלחמה הארוכה בתולדות המדינה, מהבוקר שבו אלפי מחבלים פשטו על יישובי וקיבוצי העוטף, ועד למלחמה שהתפשטה לזירות רבות והפכה למערכה רחבת היקף. מתוך 6,000 המחבלים שפשטו לשטח ישראל ביום הטבח, 4,000 חוסלו, והמצוד אחר 2,000 המחבלים הנוספים נמשך בימים אלה. המערכה שהחלה בעזה ועדיין נמשכת בימים אלה התרחבה במהלכה לזירות רבות. מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בגזרות השונות, כ-65,000 מטרות ברצועת עזה, כ-28,000 בלבנון וסוריה, כ-4,500 באיראן וכ-80 בתימן. מנגד, ארגוני הטרור ואיראן שיגרו מאז תחילת המלחמה עשרות אלפי רקטות וטילים לעבר ישראל, כ-10,200 מעזה, כ-20,000 מלבנון, כ-1,200 מאיראן, כ-50 מסוריה וכ-90 מתימן. למלחמה הזו היו גם מחירים קשים וכואבים. 1,318 חיילים וחיילות נפלו מאז 7 באוקטובר. כ-30,000 פצועים הוכרו רשמית, יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במלחמה חזרו לשרת. 3 שנים אחרי אותו הבוקר, המלחמה עדיין לא הסתיימה, והמספרים שהבאנו כאן מספרים את סיפורה של אחת המערכות הקשות והמטלטלות שידעה מדינת ישראל.
0: תודה רבה, ניצן. דני, הולכים ומתקרבים לתחילת הטקס שם. בפעם.
2: כן, אנחנו עם תחקיר על ההזהרות שקיבל ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. רבות נכתב ונאמר על הכישלון המודיעיני, המבצעי באותה שבת. נדמה עד לקיומה של ועדת חקירה ממלכתית, נדע רק חלק מהתמונה. אבל הערב בתחקיר מיוחד אנחנו חושפים שורה של מכתבים ומסמכים שבחירי מערכת הביטחון, שכבר קיבלו אחריות ועזבו את תפקידם, הניחו בפני ראש הממשלה בחודשים הארוכים שלפני המתקפה. מסמכים האלו לא ראו אור עד היום, והם מלמדים שראש הממשלה הוזהר במפורש. מלחמה מתקרבת. התחקיר והחשיפות החדשות בפרויקט המיוחד של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
3: איננו מזלזלים באף איום. מקור עוצמתנו הולך ונשחק. אני חושב שיש הפרזה בזה.
4: אנחנו נכנסים לאזור מסוכן, מתריע הרמטכ"ל הלוי.
5: אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לעימות אלים רב זירתי.
6: הם לא ירו לשטחם, כי הם מורתעים.
7: בימים שבהם ראש הממשלה נאבק בפרסומים עיתונאיים שנוגעים לאזהרות שקיבל לכאורה מהאמירויות וממצרים לפני 7 באוקטובר, יש אזהרות שאותן יהיה מאוד קשה לנפנף. הערב, בתחקיר מיוחד כאן במהדורה, נחשוף מכתבים ומסמכים חדשים שלא פורסמו עד היום, ובהם אזהרות מפורשות, התראות אסטרטגיות מפני מלחמה. עוד מעט תראו, שחור על גבי לבן, איך המצב הפנימי בישראל בשנת 2023 קרץ לאויבים שלנו, איך הם הביטו בנו וחשבו אם ואיך לתקוף, ואיך נתניהו ידע, עודכן והתעלם לעתים זלזל, כשהתראות מפורשות הצטברו על שולחנו.
8: אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט.
7: בחודשים ינואר ופברואר 2023 המדינה רעשה. עשרות ומאות אלפי בני אדם פקדו את כיכר הבימה במה שהחל גל מחאות ברחבי הארץ. קבוצות ממוקדות של משרתי מילואים, רופאים צבאיים וטייסים שהחלו להציב איומים ראשונים לאי התנדבות. הקרע מתחיל להיות מוחשי ויש מי שמצלצל בפעמוני.
9: צורה של צעדים וכשלים של הממשלה הובילו ומובילים למדרון חלקלק שבו אנחנו נמצאים היום בהתלכדות של איומים שאני לא זוכר שנים ארוכות.
7: החקיקה ממשיכה בכל הכוח, ולמרות ההפצרות המילוליות של מערכת הביטחון, אף אחד, ודאי ראש הממשלה, לא לוחץ על הברקס. גם כשמתקרבת שעת השין בכנסת. בתשעה במרס 2023, ראש הממשלה נמצא בביקור ברומא, כשמגיעה לשולחנו בקשה של ראשי הארגונים להיפגש איתו ביחידות כשיחזור. נתניהו מבטיח לחשוב על זה, אבל מספר ימים לאחר מכן מזכירתו משיבה. ראש הממשלה לא ייפגש עם ראשי הארגונים. כל זה כשהמרקם הפנימי בתהליכי הסדקות מתקדמים, ואויבינו בעיקר מצפון, מאתגרים את ישראל בקצב הולך וגואה.
0: מתחזק החשד הערב שמה שקרה הבוקר בצומת מגידו היה פיגוע.
7: שישה ימים אחרי פיגוע התופת בצומת מגידו, ב-19 במרץ 2023, שולח ראש חטיבת המחקר באמן, עמית סער, זכרו לברכה, מכתב התראה אסטרטגי ראשון לנתניהו. אנחנו רואים התלבטות בשאלה אם לשבת על הגדר ולתת לישראל להמשיך ולהחליש את עצמה, או לנקוט יוזמות ולהחריף עוד יותר את מצבה. הרמטכ"ל וראש השב"כ פונים מיד לאחר מכן לנתניהו, מבקשים פגישה דחופה אישית, אחת מן הרבות שעוד יבקשו במהלך החודשים הקרובים. זו, כמו רבות מהבקשות האחרות, סורבה, אבל שם זה לא נגמר. הערב אנחנו חושפים את מכתב העזרה הראשון של הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי לנתניהו. המסמך נשלח בתפוצה מצומצמת ביותר ולא נתגלה עד היום. גם עכשיו הצלחנו להגיע לחלקים ממנו בלבד מבכיר לשעבר שנחשף לתוכנו. התאריך 21 במרץ 2023. כותרת המסמך, הערכת מצב כוללת בין אדום לכחול. כלומר, בין מה שמבין הצד האדום, האויבים שלנו במרחב, לבין מה שקורה בצד הכחול, בישראל. הלוי מדגיש במכתב שהוא לא נוקט עמדה בנוגע לחקיקה המשפטית, אבל משקף את ההחמרה במצב הביטחוני והלך הרוח הקשה בשורות צהל. הטקסטים שתשמעו מתוך המכתב עכשיו הם באופן חד משמעי, התראה מסכנה מתקרבת. המצב הפנימי הופך להיות מרכזי בערכת המצב של אויבינו, כותב הלוי, והם בהתאם גוזרים ממנה משמעויות כגון קידום מתווים התקפיים. ביטחונה של ישראל מבוסס בין היתר על הרתעה שנשחקת בימים אלו, והאויבים בכלל הזירות מזהים הזדמנות להאיץ תהליך שבראייתם יוביל בסופו לקריסתה של ישראל. נזכיר כל זה שבעה חודשים לפני הטבח. על כן, מדובר לא בהתראה ממוקדת, אלא התראה אסטרטגית, מגמה עתידית אפשרית בכלל הזירות. גורם ביטחוני שהיה שותף לדיונים מתאר זאת כך. הרמטכ"ל והמודיעין הישראלי זיהו קווי שסע בחברה הישראלית, ורואים שגם האיראנים ואויבינו האחרים זיהו אותם. ברשתות החברתיות הם ניסו להרחיב את השסע, לייצר קרע של ממש בין המחירים.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אבל נתניהו ולבחירים אחרים בזו הלשון. אני מזמין אתכם ואת ראש הממשלה לשמוע את הדברים בשיחה עם האלופים והמפקדים הרלוונטיים. נדרש להמשיך לדון בנושאים אלו בעל פה. אסביר את הנושא ואת המצב בפני כל פורום אחר שתמצאו לנכון. אלא שחרף תחינות הרמטכ"ל לא נערך שום דיון על המסמך הזה עם גורמי ביטחון. נתניהו במצב חשדן, הוא בטוח שהלוי, בחירי צה"ל וראש השב"כ רונן בר, כולם קשרו נגדו קשר. נתניהו היה בטוח שהם רצו להרוס לו את הרפורמה ולהפיל לו את הממשלה. אלמלא היה חושב כך, הוא היה קשוב גם קשוב. כך מסביר אחד הבכירים במעגל ההתייעצות הקרוב של ראש הממשלה.
2: רונן בר בעצם מזהיר את בנימין נתניהו מזה שמדינת ישראל מתקרבת לאזור מסוכן.
1: ראש הממשלה מסרב לכנס את הקבינט לדון בהשלכות, והשניים, בר והלוי, נועדים עם שר הביטחון דאז גלנט, מנסים לשקף לו את מה שנאמר לציבור הישראלי ימים לאחר מכן, בהצהרה הזכורה הזו שטרפה את הקלפים.
3: שר הביטחון של מדינת ישראל, אני אומר בצורה הברורה ביותר, זו סכנה ברורה, מיידית ומוחשית לביטחון המדינה.
2: לכם אנחנו במשדר מיוחד בערב כנראה הכי דרמטי מאז שהחלה המהפכה המשפטית, ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפטר את שר הביטחון יואב גלנט.
4: האירוע הזה הוא לא פחות מתאים, ממש, אם חלילה, כולנו מקווים שלא תתממש ההזרה של גלנט, נתניהו לא יוכל להגיד הפעם שהוא לא ידע.
1: מאחורי הקלעים מתרחשת דרמה שלא תוארה עד היום. ראש הממשלה לא רק שמקיים דיונים על עצירת הרפורמה בשל ההפגנות, אלא שדוברו טופז לוק מנסח הודעה לתקשורת בזמן שהאיילון בוער. הטקסט הזה בפרסום ראשון. אני מקשיב לקולות הבאים מהציבור הישראלי וגם קשוב עליהם. תפקידי כמנהיג הוא לעשות מה שנכון ברגעים הללו, כדי לשמור על העם מאוחד מתוך מכלול שיקולים ביטחוניים, כלכליים ולאומיים. לפיכך החלטתי להקפיא את המהלכים האחרונים שתוכננו עד לאחר החגים הלאומיים, הן לגבי הרפורמה והן לגבי כהונתו של שר הביטחון. נפתח בתהליך הידברות מקיף, כי אנשים אחים אנחנו, זוהי לא סיסמה, זה המצפן שמנחה אותי גם בערב זה. ההודעה מוכנה, אבל ראש הממשלה עדיין מתלבט. בבוקר, בלחץ ראשי הקואליציה ובלחץ בנו יאיר, כך לפי מקורות, הוא גונז את ההודעה לתקשורת, אבל בכל זאת, בלחץ ההמון, מחליט לאפשר הידברות בבית הנשיא. אלא שהמתח ברחובות גואה, וב-12 באפריל 2023, באגף המודיעין כבר לא יכולים להיות מפורשים יותר. הסבירות להסלמה הצבאית רב-זירתית הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז מלחמת לבנון השנייה, כך כתבו לנתניהו.
5: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
6: אני חושב שיש הפרזה בזה.
1: כשההידברות בבית הנשיא נכשלת, ראש הממשלה חוזר למוד פוליטי. הקואליציה לוחצת, המשפט דוחק, והאיבה למערכת המשפט אצלו ובביתו בשיאה.
6: אנחנו נתכנס השבוע ונתחיל השבוע את הצעדים המעשיים, נעשה אותם באופן מדוד, באופן אחראי, אבל בהתאם למנדט שקיבלנו לעשות תיקונים למערכת המשפט.
1: ושוב, כמעט כמו פזמון חוזר, ראש השב"כ, הרמטכ"ל וראש המוסד, האחרון בעצימות חלשה יותר, מנסים ליזום פגישה בשמונה עיניים עם ראש הממשלה. המזכיר הצבאי שלו דאז אבי גיל, כך מספר מקור ביטחוני, מחזיר להם תשובה. ראש הממשלה לא רוצה לקיים את הפגישה. בכיר בסביבתו אמר לנתניהו אז, זו מלכודת. לך תדע מי ידליף משם ומי לא. הם יצבעו אותך כמי שמדרדר את המדינה ביודעין. אסור לך להיפגש איתם לבד.
7: זה לא רק ההשבטה של יכולות, זה גם מה זה עושה את כוח ההרתעה שלנו. מה זה עושה את זה? אני לא אביא את הדוחות מודיעיניים, אם תרצו, בדלתיים סגורות, אני אראה לכם. מה זה עושה? זה לא דבר קטן.
1: למרות הטונים והאמירות בתוך הממשלה, נתניהו כן מקיים פגישות נפרדות לאורך חודש יוני עם הרמטכ"ל, עם מפקד חיל האוויר, עם ראש השב"כ, עם גורמי ביטחון אחרים. ראש הממשלה מתיח בהם באותן שיחות. כל הקודמים שלכם יוצאים נגדו.

0: די. אתם גם הרי תהיו בקפלן, זה עניין של זמן. הרמטכ"ל אומר לנתניהו, אותי לא מעניינת פוליטיקה. אני מזהיר ממה שאנחנו רואים במודיעין. מזהיר מפני האויבים שלנו ומהמקום שבו אנחנו נמצאים. וראש הממשלה, הוא ממשיך לדבר על ענייני הרפורמה ועל חשיבותה. בפורום מטכ"ל שהתקיים בחודש יולי, הוא כבר יטיח בנוכחים כך. אני שם עליכם 80 מיליארד שקל בשנה, ואתם עושים לי מרד בקפלן.
1: אני קובע כי הצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון מספר 5, עילת הסבירות, התקבלה.
0: ובשבוע שבו הובא ביטול עילת הסבירות לכנסת, ראש חטיבת המחקר באמן מנסה כמעט בכוח לגרום לממשלה לעצור. שני מכתבים שהוא שולח, אחד שבוע לפני השלמת החקיקה, ב-16 ביולי 2023. שם הוא מתריע, המשבר הפוליטי-חברתי מעודד את איראן, חיזבאללה וחמאס, להסתכן בפעולות נגד ישראל. יומיים לאחר מכן, 18 ביולי, הרמטכ"ל הלוי ושר הביטחון גלנט נפגשים עם ראש הממשלה, מנסים לשכנע אותו לעצור. ביציאה משם, הלוי כבר מבקש פגישה נוספת. נתניהו לא מבין על מה יש עוד לדבר, אבל הלוי מתעקש, ופגישה כזו נקבעת ליום ראשון בבוקר.
2: שלום לכם ושבוע טוב. אחרי כמה שעות של דאגה, ראש הממשלה נתניהו, שפונה אחר הצהריים לבית החולים שיבא, מתייצב הערב מול המצלמות ומעדכן את הציבור, אני חש בטוב.
3: אתמול ביליתי עם רעייתי בכנרת, בשמש, בלי כובע, בלי מים, לא רעיון טוב. ברוך השם, אני מרגיש מאוד טוב.
0: בזמן שראש הממשלה בבית החולים מתאושש, מתקיימות בשישי ושבת שיחות טלפון אינסופיות על כשירות צהל. מדברים שם על מספרים, על אחוזי כשירות. כשהפגישה עם ראש הממשלה מתבטלת בשל מצבו הרפואי, הלוי מבקש להעביר לנתניהו מסמך כתוב, מכתב התראה שני, אותו חשפנו בשנה שעברה במהדורה.
4: ההרתעה הישראלית, אומר הרמטכ"ל, נבנית משלושה מרכיבים. עוצמת צהל, לכידות החברה בישראל ויחסי ישראל ארצות הברית. ובכל אחד מהפרמטרים הללו, אויבינו מרגישים כרסום ונסיגה.
0: הערב אנחנו מפרסמים איך הגיב נתניהו כשקרא את המכתב של הלוי, וזה היה בכעס. תגובתו, זה לא אנחנו, שידברו עם אלה בקפלן. ראש השבק מתקשר אליו בטלפון האדום ואומר לו מפורשות, אדוני ראש הממשלה, אני נותן לך התראה אסטרטגית מפני מלחמה. אנחנו נאבד את היכולת להגיד מה יקרה בכל הגזרות, ויכול להיות שיקרה משהו חמור. ביום שני, 24 ביולי, רונן בר מחכה בבית הקפה על כביש 443 כדי לקבל אישור להגיע אל הכנסת ולדבר עם ראש הממשלה לפני החקיקה. אלא שנתניהו מסרב לפגוש אותו. הרמטכ"ל מבקש אישור משר הביטחון.
5: מיד ב-103 FM, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, שידור ישיר מפארק הירקון בתל אביב.
6: 103 FM.
7: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: 103
5: FM. מיד ב-103 FM. טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. שידור ישיר מפארק הירקון בתל אביב.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בקרוב יחל טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון לזכר קורבנות 7 באוקטובר. מוקדם יותר הערב נערך טקס הזיכרון של עמותת שבט הנובה במתחם המסיבה בחניון רעים. שורד השבי אלקנה בוחבוט שנחטף ממתחם המסיבה פתח את הטקס בתפילת תזכור.
14: יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, קורבנות מסיבות השבעה באוקטובר, את מנגינת הלב, את יופיים ותמימותם, ילדים זקים, צעירים ומבוגרים, אשר נחטפו ונרצחו בשבי בידי אויב אכזר וחסר רחמים.
13: ראש הממשלה נתניהו והליכוד פרסמו היום 7 באוקטובר הודעה בגנות חדשות 12 ואנשי מערכת הביטחון. בהודעה הראשונה שפרסם נתניהו בחשבון האקס שלו היום, המתייחסת ליום ציון הטבח, בחר לכתוב כי דווקא ביום הזה ערוץ 12 משדר תעמולה שקרית פוליטית נגדו, וכי ראשי מערכת הביטחון הם אלה שטענו שחמאס מורתע ויש לתת לו הקלות הומניטריות על מנת לשמר את השקט. כך ראש הממשלה מטעם מפלגת הליכוד בהתייחסות ראשונה למלות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. תאונה קטלנית ליד עומר. גבר כבן 30 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 60. לוחמי אש פועלים לחלצו מהרכב שבו נלכד ללא רוח חיים. פצוע נוסף בתאונה, גבר כבן 30 פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבו בינוני והוא סובל מחבלה רב מערכתית. אירוע אלימות קשה בערד, נער בן 14 נפצע קשה מירי, נער נוסף בן 19 נפצע בינוני מפציעת ירי בידו. כתבנו איתי גלון מוסר כי הפצועים הם תושבי ערערה שבנגב שהגיעו לערד ופונו לבית החולים סורוקה. מחר במהדורה המרכזית של חדשות 12, אחרי 3 שנות שתיקה, האלוף אבי גיל, מי שהיה מזכיר הצבאי של נתניהו והעיר אותו ב-7 באוקטובר, מדבר לראשונה ברעיון בלעדי לדני קושמרו ויואב לימור. מחר ב-8, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל, בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, שידור ישיר מפארק הירקון בתל אביב.
18: ערב טוב. 3 שנים חלפו מאז אותה שבת מפלצתית, ה-7 באוקטובר 2023, ובכל זאת נדמה שיש רגעים שבהם הזמן לא באמת חולף. אז אם אפשר ככה לשתף מה קרה אצלנו בבית בבוקר אותה שבת. כל בני המשפחה הגרעינית שלי היו בבית. איה, הבת שלי, שהייתה אז בשירות סדיר ושרתה כלוחמת בכיפת ברזל, הוקפצה. כמה שעות אחר כך הוקפץ גם יאלי, אחי התאום, שהיה טכנאי מסוקים, ולמרות שהתמזל מזלנו, והילדים היו בטוחים יחסית, אני לא אשכח את הבעלה של השעות ההן, דבר לא היה ברור, לא ידענו מה קורה, לא ידענו מה עוד יקרה, והייתה ערבוביה כמעט מוחלטת בין הכללי לפרטי. באותן שעות הסיפור של המדינה נכנס לתוך הבית של כולנו. אני קפאתי מול האירועים, מול המציאות, לא האמנתי למה שאני רואה, אני חושבת כמו כולנו. הרגשתי תלושה, ישבתי כמו רבים כל כך מול המסכים, וניסיתי להבין איך העולם שהכרנו השתנה בתוך שעות. היה כל כך חשוך, כל כך אפל. ובתוך החושך הזה, הבנתי שאנחנו חייבים למצוא תקווה, לא תקווה שמכחישה את מה שקרה, את מה שקורה, ולא כזו שממהרת לומר שיהיה בסדר, אלא משהו קטן שאפשר להיאחז בו כדי להמשיך. בשלוש השנים שחלפו מאז, סיפוריהם של החטופים, של החללים ושל המשפחות נחרטו בזיכרון של כולנו. הכרנו שמות, פנים, קולות, סיפורי חיים, אנשים שרובנו לא פגשנו מעולם, ובכל זאת דאגנו להם, חלקנו יצאנו לרחובות בעבורם, קיווינו ולמדנו להתגעגע אליהם. מתהלכים בינינו אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, אולי זו גם הסיבה שהכאב הזה נעשה כל כך אישי, כי מהרגעים הראשונים הייתה התחושה שזה יכול היה לקרות לכל אחד מאיתנו. אלה יכלו להיות הילדים שלנו, ההורים שלנו, האחים שלנו, החברים שלנו, הבית שלנו, והערב, שלוש שנים אחרי, אנחנו כאן כדי לזכור. אבל לא רק את האופן שבו אנשים מתו, אלא את האופן שבו הם חיו, מי הם היו, מה אהבו, על מה חלמו, למי הם חסרים. אנחנו נלווה את טקס המשפחות, נקשיב לקולות, למילים ולשירים, ונדבר מעט גם אנחנו, ננסה להיות יחד, בתוך הזיכרון, בתוך הכאב, וגם בתוך התקווה שאנחנו עדיין מחפשים.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חושב?

0: להשתתף בהבאת השלום.
1: ממש בקרוב יתחיל טקס הזיכרון הלאומי של המשפחות. את הטקס מנחים אלי שרעבי ושני כהן. והנה מה שכתב היום אלי שרעבי. היום לפני 3 שנים החיים שלי, של כולנו, השתנו מקצה לקצה, והשנה אני מרגיש את הקושי אפילו יותר. ככל שעוברות השנים זה בהחלט נעשה קשה יותר. אז רגע לפני שאני עולה להנחות את הטקס הלאומי בפארק הירקון, אני קורא מכאן, שלא נשכח לעולם, שימו את המחלוקות בצד ותתעסקו בדברים החשובים באמת.

0: כך כותבת איריס חיים, אמו של יותם חיים, שנהרג בשוגג על ידי חייל צהל. היא כותבת כך: שלוש שנים עברו מאז טבח שמחת תורה, ועדיין רבים מאיתנו לומדים איך לחיות בעולם שהשתנה. באותו בוקר היום במפגש בבית ספר בבאר שבע לציון היום הנורא, נשאלתי מאיפה אני שואבת את הכוחות להמשיך אחרי שאיבדתי את יותם שלי, המוזיקאי שלא חזר מהשבי כפי שכיווינו. התשובה שלי הייתה ברורה: הכוח שלי מגיע מעם ישראל. בשבועות הראשונים אחרי מותו שוחחתי עם חבר מוזיקאי שחל בחול, הוא שאל אותי איך אנחנו מצליחים להחזיק מעמד. סיפרתי לו על האנשים שהקיפו אותנו מכל גווני החברה הישראלית, שבאו, חיבקו, הקשיבו ונשארו איתנו גם אחרי שהיום נגמר. גם שלוש שנים אחרי החיבוק הזה עדיין נותן לי כוח, הוא לא מעלים את הכאב, אבל הוא עוזר לי לשאת אותו ולהמשיך קדימה. בימים האחרונים פגשתי ילדים בסדרות ובבאר שבע, חלקם חוו את הטבח מקרוב ואחרים היו בעורף, אבל כולם גדלו בצל אותו יום. אני רוצה שידעו שגם בעולם קשה, תקווה היא משהו שאנחנו בונים יחד, בדרך שבה אנחנו דואגים אחד לשני. את הכוח הזה מצאתי בעם שלי על כל גווניו, הלוואי שנדע לשמור עליו יחד. זו איריס חיים, ואנחנו עוברים לטקס המשפחות הלאומי.
1: בנות 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, הקהל מתבקש לעמוד לדקה דומייה.

בלילות הן מתאספות אחת אחת, זו שביתה נחטפה, זו שבנה נפל בקרב, זו שילדיה יישארו לעד בממד הקטן, זו שנשארה בצידו השני של הקו, חורטת בגופה את הזוועות. מדי פעם לחשה לו, עולה, אני אוהבת אותך, אני איתך, אני כאן, הלו. זו שלא הספיקה להיפרד, זו האוחזת בשבריר של סרטון המראה שהוא חי, זו שהתעוררה בשבת וידיעת המוות נבטה בתוכה, בחדרי הן נודדות במעגלים, שמוטות כתפיים, חסרות מנוחה, תרופות שינה, אמהות. לו יכלו, היו מתחלפות עם הילד, הילדה, נכונות לשבי או למוות. אמהות עוד לא מתורגלות בנדודים, בלילות הן באות אליי, אחת אחת, אני מחבקת אותן, סופגת לגופי את רגשות האשם, את חוסר האונים, את התהום, ומלטפת בדממה את התואר החדש שנכפה עליהן.

0: ובאותו בוקר שבת איבדנו כל כך הרבה. איבדנו חברים, משפחות, בתים וקהילות שלמות שנפגעו. את האנשים שאנחנו הכי אוהבים. איבדנו ודאות, איבדנו משהו מן התמימות שהייתה בנו, והלב נשרף. ובאותו היום שזרק את מדינת ישראל כולה לתהום עמוקה של צער, נדמה היה שאיבדנו גם את המדינה שהכרנו. ובינתיים חלפו כבר 1,096 ימים של אובדן. 1,096 לילות טרופים של זיכרון. זיכרון אלה שהתחננו לעזרה מתוך ממדים עולים באש, שהתחבאו בתוך מחולות אשפה ותאי שירותים מחוררים ובמיגוניות צפופות מאנשים. ההודעות הנואשות, הקריאות המצמררות לעזרה, הפכו למין פסקול של מציאות בלתי נתפסת, קולם של רגעים אחרונים. הערב הזה נעצור כדי לזכור את כל מה שאיבדנו, וגם כדי לשאול מה נשאר בנו מאז, ומה אנחנו מבקשים למצוא מחדש.
1: הערב אנחנו מחבקים את זכר הנרצחים והנופלים, ומחבקים את מי שנפגעו ועדיין נושאים את הפצעים. את הילדים שהתחבאו במשך שעות בארונות בגדים, את מי שנאלצו ללחוש בחושך, לעצור את הנשימה כדי להציל חיים קטנים. את האימהות והאבות שהפכו את גופם למגן אנושי, ואת מי שנפרדו בהודעת טקסט צרה. את השכנים שהפכו לאחים, את הזרים המוחלטים שחלקו רגעים אחרונים של חיים. את חברי וחברות כיתות הכוננות, ואת האזרחים והאזרחיות שהתייצבו מול הרגע, בלי לשאול שאלות. את אלפי הלוחמים והלוחמות שנפצעו בקרבות ולומדים מחדש לחיות. את כל חללי מלחמת 7 באוקטובר. את מי שראו את התהום נפערת ונשארו בני אדם. בשמם של הנרצחים והנופלים ולמען הדורות הבאים, נעיד ונספר מה קרה ביום שבו השמיים נפלו עלינו. נזכור את כולם, ולעולם לא נשכח. ולכם, אזרחי ישראל, בארץ ובעולם, תודה על ההתגייסות, התמיכה והתרומה. בזכותכם אנחנו כאן. זהו טקס של העם שנוצר בזכות העם, ומתקיים למען העם. אנחנו נזכור, נכאב ונקווה יחד. לקריאת תזכור אני מתכבד להזמין לבמה את עידו יקיר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ מגן.
0: בבוקר 7 באוקטובר, הוא וחבריו ניהלו לחימה עיקשת והצליחו למנוע את חדירת המחבלים לקיבוץ. בקרבות אותו בוקר, איבדה כיתת הכוננות 2 מחבריה, אופיר ירון ואבי פליישר. יהי זכרם ברוך.
2: נזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, קורבנות טבח השבת השחורה, תשפ"ד. נזכור את הנרצחות והנרצחים בבית, בשדה ובדרך, בשטחי הנגב המערבי, שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר רחמים. את האם האוחזת בשארית כוחותיה, בידי דלת הברזל, לגונן על משלחתה מפני המזיד שמנגד. את האב המשליך ילדיו מחלון ביתם הבוער ומזנק אחריהם וסופג בגופו את כליי האופרת. את הרעים הרוקדים לאור שחר, והנה הם נמלטים בשדה מפני המרצחים ואין מפלט עין. את החללים שגופותיהם נלקחו בשבי ואת מי שנחטפו חיים ומתו בשביים. נזכור את אמיצי הלב שנחלצו להגנה, את הלוחמות והלוחמים בכיתות הכוננות שקדמו פני אויב בנשקם הדל והשליחו נפשם מנגד, את החיילות והחיילים במוצבי הגדר שלחמו בעוז מעטים מול רבים ונפלו חלל, את אנשי כוחות הביטחון וההצלה, ואת האזרחים שחשו מרחבי הארץ לעזרת אחיהם המותקלים ונפלו בשדה הקטל. נזכור את כל יושבי הספר, את האזרח והחייל, את הגר והתושב והאורח, שבגופם היו לנו לגבול. יהיו חללי השבת השחורה חתומים בלב ישראל לדור דור. נאמץ לליבנו את החיים, שורדי התופת וניצולי מעשי הזוועה. את הילדות והילדים שגדלו בצל הר געש ונקלעו לתופת המתפרצת. את הפצועות והפצועים בגוף ובנפש. את היתומות והיתומים, האלמנות והאלמנים וכל למודי השכול. את פליטי החרב, קהילות ישראל על אלפיהן שנאלצו לגלות מבתיהם. את מקוממי החורבות השווים לאדמתם כאפיקים בנגב. ואת מי שמוראות העבר וזכר יקיריהם לא מניחים להם לשוב. אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל עד ישב ישראל על אדמתו לבטח ובשלום לדור דור.
0: קדיש מאת הרב בני קלמנזון, אחיו של אלחנן קלמנזון, זכרו לברכה, שזינק בשבעה באוקטובר להציל חיים, יחד עם אחיו ובן דודו, ונפל בקרבות בארי.
3: אני עומד כאן בשם בני אלחנן, שקפץ ונלחם ונפל עבור בני עמו ועל קידוש השם. אני נמצא כאן למען אחדות בעם, למען ההתגברות על המחלוקות, למען הערבות הדדית בתוכנו, למען המלחמה על הטוב והראוי בעולם. שליחות העם היהודי לתקן את העולם. לכן, חלל שנפל בישראל דומה לנפילת גדוד שלם שחסר בצבא. כך כתב הסופר שי עגנון. שנלחם על הטוב בעולם, על קידוש החיים, על קידוש השם. לכן אנו אומרים קדיש על הרוגי ארץ ישראל שנפלו על קידוש השם. אנו מתפללים שיתוקן החוסר, יצומצם הנזק, ולמרות החוסר הגדול ובעזרת האנרגיה שלנו, אנו לוחמי האור והקדושה שנשארו בחיים, יתקדל ויתקדש שמו של אלוקים. אני מבקש מהציבור שמוכן לקום על רגליו לקדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמה דברך חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משכי בחיי חון וביום חון ובחיי דחול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנסה והתהדר והתעלה והתהלל שמי דקודשה בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.

0: בתוך הכאוס של בוקר 7 באוקטובר, על רקע תמונות גדר הגבול שנרמסת, טנדרים לבנים נוסעים בסדרות, ושידורי לייב קוראי לב של משפחות שלמות שנרצחות לנגד עינינו, התגלו בשטח גיבורים, שהבינו שאם לא הם, זה אבוד, זה עליהם.
1: בלי פקודות מסודרות הם קיבלו על עצמם אחריות. יצאו מבתים והשאירו משפחות נעולות בממד. זינקו מחמלים, מתחנות משטרה וממחסות מוגנים. לא מתוך תחושת גבורה, אלא פשוט כי הם ידעו שזה מה שצריך לעשות.
0: רב סרן עידו שני, זכרו לברכה, סגן מפקד סיירת נחל, היה בבוקר 7 באוקטובר הקצין האחראי בגזרת כרם שלום סופה. בשעה 6:43, מיד עם מטח הטילים הראשון, הבין עידו מה קורה, והכריז בקשר.
2: אנחנו במלחמה, אומר שנית, אנחנו במלחמה. כל אחד ההגנה בגזרה פה, להרוג מפטרים בהצלחה.
0: דקות אחר כך, בדרכו לסייע לחייליו מחוץ לקיבוץ סופה, נתקל עידו במערב של מחבלים, ונהרג בקרב מולם. יהי זכרו ברוך.
1: באותו הזמן, סרן סער סעודיאן, זכרה לברכה, מפקדת סוללת כיפת ברזל, שהגנה על שמי הדרום והמדינה, מנהלת במקצועיות את עירות אלפי הטילים שנורו לישראל. כשמודיעים לסער שבאחת הסוללות שנמצאת על הגדר נגמרו המיירטים, ברור לה שהיא חייבת להעמיס תחמושת ולצאת לדרך.
3: אנחנו נמצאים היום בגן יקינטון. פה אני וסער הכרנו, פה החברות שלנו צמחה. והיום קוראים לגן הזה גן סער, על שם סער שלנו. היינו שלישייה של בנות, סער, רוני ואני. פה בעצם התחילה כל החברות, כל הקשר. כשאני אומרת מאז הגן, זה מאז הגן.
4: בן אדם שנכנס לחדר, וכולם יודעים שהוא נכנס לחדר. אי אפשר להתעלם ממנה.
3: היא בכל מקום היא נוכחת, בחיוך שלה, בעוצמתיות שלה.

0: אני, כאילו, כל הזמן הסצנריים האלה רצים של מי עמד שם מולה, מה היא ראתה, מה היא חוותה. והיא נוסעת בידיעה, שזה מטורף. היא ממש כותבת לאחי, אני הולכת למקום שיש בו מחבלים, אנחנו צריכים להביא, לחדש את המלאי. שתקיביתי ש... שהיא לא הבינה.
1: ומתקשרת לאמא שלי. מה קורה? היא מתחילה לבכות. זהו.
0: שלושה ימים עד שהגיעה להורים שלי הידיעה. היינו צריכים עוד לראות ממנה עוד, עוד בעולם הזה. זה לא, לא הגיוני ש... שאנחנו כאן והיא לא. אם הייתה לי עוד דקה נוספת לפגוש אותה, אני חושבת ש... קודם כל הייתי מביאה לך חיבוק ענק. ואומרת לה תודה על מה שהיא עשתה.

0: מוקדם בבוקר 7 באוקטובר, ישראל צ'אנה וחברתו שחף מאופקים יוצאים לטיול עם הכלב מרלי. כשמתחילות האזעקות, הם רצים הביתה. ישראל, שעבד כמאבטח, לוקח את האקדח שלו ויוצא. משאיר את שחף ואת משפחתו מאחור.
1: עם אקדח ומחסנית אחת, ניהל ישראל לבדו קרב הירואי נגד עשרות מחבלים, עד שנורה ונפל. הקרב שניהל מנע את כניסת המחבלים לבתים והציל רבים מאנשי אופקים. ישראל נרצח ביום הולדתו ה-30. יהי זכרו ברוך.
2: גוש 1, חלקה 16, שורה 17. בית העלמין אופקים. כתובת מוזרה בחרת לך, אבל זו הכתובת שלך לנצח. לא תהיה אחרת. כאן קבורים החלומות שלך, ושם מתחיל האובדן שלנו. אבל אני לא רוצה לזכור אותך רק דרך המקום הזה. אני רוצה לזכור איך חיית, את החיוך הגדול שלך, את שמחת החיים שלך, את האח והבן המקסים שהיית, את האיש שככה נכנס למקום ומכניס בו אור. בלילה האחרון שלך עוד חגגנו יחד יום הולדת 30. שחף, אתה ואני. רקדנו, שמחנו, צחקנו. הכנו לך מזל טוב, את כל הטוב שבעולם. כמה שעות אחר כך עמדת מול מחבלים, רק אתה, לבד, עם אקדח. ו15 כדורים. אנחנו מסמסים ואתה לא עונה. היית עסוק, עסוק בלהיות גיבור. על המצבה שלך כתבנו, את החיוך הגדול שלך, נזכור ולא נשכח. ואמא אומרת את זה הכי פשוט. אלוהים נתן לנו אותך, ובגיל 30 לקח. ישראל, אח שלי, כולם מספרים על הגיבור שהיית באותו בוקר. אני מתגעגעת בעיקר לאח שהיית, בכל הימים שלפניו. ומאז, כמו שכתוב על המצבה שלך, לך יש מקום שם, ולנו יש מקום שאתה נמצא בו בקמיד. חלקה 16, שורה 17, גוש 1.
1: יש פצעים שרואים מיד, ויש פצעים שאדם לוקח איתו הביתה, ואף אחד מבחוץ לא יודע שהם שם. לעבודת קודש יש לפעמים מחיר. אפשר להוריד מדים, אפשר לשטוף ידיים, אפשר לחזור הביתה, אבל אי אפשר למחוק את הסריטה מהנשמה.
0: במחנה שורה ובכל מעגלי החירום וההצלה פעלו גברים ונשים שפגשו מראות שקשה להעלות על הדעת. זוועות שאף אדם לא אמור לראות. חיילים וחיילות, שוטרות ושוטרים, אנשי מדה, זקה, כבאות, צוותי רפואה והצלה, וגם מתנדבים. כולם טיפלו, פינו, זיהו, ועזרו למאות משפחות למצוא מעט נחמה ולסגור מעגל.
3: הזיכרון הראשון שלי משורה זה אנדרלמוסיה. כל אחד לא יודע, כולם רוצים לעשות המון, ויש אין סוף עבודה, וקשה לעשות סדר.
4: זיכרונות קשים. ילדים של המסיבה, שזה הגופות הראשונות שהגיעו, ועוד היו יפים בקושתים.
3: הגיעו קירוריות, מסעיות ענקיות, עם עשרות שקיות שבתוכם יש אנשים, חללים, אזרחים, חיילים.
4: זה הרוע בהתגלמותו, זה הברוטליות והמפלצתיות הזאת שקשה היה.
3: פותחים שקית, ומנסים להבין מה היא שם. גופה שלמה או חלקים, לפעמים מצאנו שני גופות צמודות, שהם ניתחו מהחום הנורא של האש, ולפעמים גם ממש לבנות פאזל. יש עוד רגל שהובאה מאותו אירוע. אתה לא יכול לראות ילד ולחשוב על הנכד שלך. אי אפשר.
5: אני הרגשתי שכולם שלי. זה עושה את זה יותר קשה.
3: מתישהו בקיץ שעבר בטיול לחול עם אשתי, פרקתי לגמרי. היה תקף חרדה מאוד קשה. פגעתי באשתי בלילה ופגעתי בעצמי. המליצו לי להגיע חווה שיקומית. התאהבתי במקום הזה, בצוות, באנשים שנמצאים פה.
5: הרגשת שהכאב של כולנו, שהאסון של כולנו.
3: זה פצע שאני לא חושב

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: השיר על הארץ, עברי לידר ועדן גולן, המילים של יהושע סובול,
1: שבת,
0: הלחן של יוני
1: לא
0: רכטר.
1: השנאה הייתה עיוורת. חיים בן אריה, שכולם הכירו כחיים של הילדים, היה נהג ההסעות המיתולוגי של גוש קטיף. עבד אלקרים נססרה עבד עם אחיו ואביו כנהג ההסעות ביישוב הבדואי כסייפה. שניהם קיבלו בקשות דחופות לעזור בפינוי אזרחים. שניהם לא היססו ועלו לרכבים. אנשים שונים, עולמות שונים, שפגשו את התופת.

0: خربي بساط يا ممر خارات دي ما كل يزور عدرهم بونجين
1: שביעי לאוקטובר שמחת תורה, אני קמה מוקדם בבוקר, פתאום שומעת בום ראשון בחוץ.
0: אז שבת בבוקר, סביבות השעה 6, התקשרו אליו. הקפוצה שהסיעה אותם, אמרו לו שאנחנו במצוקה, דחוף תבוא תיקח אותנו.
1: ויש פה משרתי מילואים בכמויות אדירות עושים ביישוב, חבר'ה פשוט יוצאים החוצה.
0: אשתו מצאה תמונות ומריאה לו, הוא אומר לה, לא משנה, אני יודע שהוא מסוכן, אבל אני, אנשים האלה צריך להביא אותם. לפני הצומת, כנראה זה איזשהו סכנה או משהו. ואז התחיל כנראה הירי לכיוון שלו. העבד הפסיק לענות לטלפון.
1: אמרת לו, חיים, אל תיסע, אתה לא יודע מה יש שם. אמר לה, ירי צריך אותי, אני נוסע. עכשיו, זו דרך שהוא מכיר בעל פה.
0: מה שאני רואה, רק רכבים זרוקים לצד, הרבה אנשים פצועים, גופות, חלק. האחים שלי הגיעו לאוטו, מסתכלים, רואים את הגופה.
1: חמש וחצי חיים נכנס, בוכה, במצב נוראי, נפשי. אמר לי, יריץ ילדים חצי ערומים מגועלים בדם, עטופים במגבות, מריח של שריפה ואש ודם. ואומר לי, אבל הדבר שהכי, הכי, הכי שבר אותו, שעתיים וחצי נסיעה לים המלח, דממת מוות. אמר לי, אוטובוס מלא ילדים, תינוקות, שקט, אף אחד לא בוכה. לא יכלתי לעזור להם.

0: חמה נהג עשות ילדים, זה מה שהוא רצה לעשות כל חייו. משפחה גדולה, 8 ילדים, כשהתינוק שלנו היום בן 16 וחצי והגדולה בת 32.
1: עבד היה אבא נהדר, היה לו 10 ילדים, עוד נקול כך.

0: ולרי חמתי ורן דנקר ביצעו את גורל אחד.
1: חג המשק בקיבוץ בארי. ערב שבת רגוע בקיבוץ. בבית העם כולם יחד שרים שירים של פעם, של חיים אחרים. שום דבר לא מרמז שכוס היין ביד היא האחרונה בחיים כפי שהכרנו. בוקר 7 באוקטובר, הבית רועד. אנחנו רצים לממד בזמן שכיתת הכוננות קופצת להילחם. 11 חברים, 6 נשקים, 100 מחבלים. בהתחלה עוד לא הבנו את גודל האסון, אבל בשעה 6:29 החיים שלנו התהפכו. הכנסנו ילדים לארונות כדי להסתיר אותם מפני רוצחים בסלון הבית. הגענו על המשפחות שלנו בידיים חשופות, כמעט בלי אמצעים. ועליכם, ליאל וינאי, ילדים טהורים ואהובים, לא הייתה הגנה. גם דודה איילוס שימצא אתכם אליה והגנה עליכם כאם, לא הצליחה להציל אתכם מהתופת. אני לא אשכח לעולם את הקול השבור של אבויה, סבא שלכם, שהיה עבורכם גם דמות אב וחבר. הידיעה שלא הצליח להגיע אליכם הייתה קטלנית בדיוק כמו הכדורים שחדרו את דלת הממד ואת השריון של הדוד הכל יכול, החזק והטוב שלי. משפחה אהובה שלי, לא הייתם צריכים להירצח, אף אחד מכם. הייתם לבד, חסרי הגנה, וגם אני לא יכולתי לסייע. הסיפור שלכם נגע במדינה שלמה. ליאל, המילים האחרונות שלך נשארו איתנו. לא ביקשת דבר גדול, רק רצית לחזור לבית הספר, לחיים רגילים של ילדה בגילך. אבל כבר היית בתוך גיהנום של אש, אשן ופחד. באותו בוקר המערכות קרסו, המדינה לא תפקדה. בשעות ארוכות בממד, האמון שהיה לנו עוגן התרסק לרסיסים. אבל היה גם דבר אחר. לוחמים חתרו למגע, פרצו דרך ולבסוף הגיעו. אזרחים התייצבו עם כל הלב, והרגשנו את מלוא עוצמתה של הערבות ההדדית הישראלית. טיפות החסד האלו הפכו לגל ענק של אפשרות להאמין במקום הזה. אבל הערבות הדדית לבדה לא מספיקה. בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן. ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית. שלוש שנים עם ישראל סוחב על כתפיו פחד, שבר, כאב ושאלה אחת שלא מרפה. איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה.
0: הקהל עומד לדבריו של עומרי שפרון, ניצול הטבח בבארי, שאיבד 4 מבני משפחתו, משפחת חצרוני. מבקש ועדת חקירה לחקור את מה שהיה.
1: ובתוך כל השבר הזה, ראינו גם את הדבר היפה ביותר שיש בנו. אנשים שלא הכרנו הפכו למשפחה. פתחו את הבית, חילצו, התייצבו למילואים ולמלונות, תרמו, בישלו ואספו ציוד. החזקנו זה את זה כשהכל מסביב רעד. את הדבר הזה אסור לנו לאבד. משפחה אהובה, השארתם לנו צוואה ברורה. איילוס, נשמור על החסד שלך בעולם. אבויה, נכבד כל אדם כמוך. ינאי וליאל, מותכם לא יהיה לשווא. בשמכם נבנה כאן חברה ראויה. חג המשק כבר לא יראה אותו דבר. גם אנחנו לא נחזור להיות מי שהיינו. אבל אנחנו יכולים לבחור להיות טובים יותר, להיות ראויים יותר. מכאן אנחנו קמים, מכאן אנחנו מתקנים, מכאן אנחנו בונים עתיד חדש.
0: בשביל לבנות חזרה אמון, כך הוא אומר, אנחנו חייבים גם את האמת, חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב.

אשי קליינשטיין ואילי בוטנר מבצעים ממש עכשיו את השיר חג המשק בטקס הזיכרון הלאומי של קומו ומשפחות שבעה באוקטובר, ועל רקע וכל זה ברקע סרטוני חג המשק בקיבוצי עוטף עזה.

0: אני זוכרת את היום שקרין שלי נולדה. אני זוכרת את השן הראשונה שלה. פתאום, מתחת לחיוך הקטן, הציצה לשן לבנה אחת. ואחר כך באו חיים שלמים. ילדה, נערה, אישה צעירה. בית ספר, חברות, צבא, עבודה, צחוקים. קרין שלי גדלה, ואני זוכרת הכל. אני זוכרת גם את הרגע שהיא אמרה לי שהיא נוסעת למסיבה, אפילו עם רגל שבורה. אני זוכרת את ההודעה האחרונה, עם המילים האחרונות. זוכרת את 11 הימים והלילות של חוסר ודאות חונק והפחד לקוות. אני לא שוכחת אפילו לרגע אחד את הדפיקה בדלת עם הבשורה המפרקת שמהתינוקת שלי שרק אתמול בקעו לה השיניים נותרו 3 שיניים. 3.
1: קרין ג'ורנו, זכרונה לברכה, נרצחה באמבולנס המוות יחד עם 17 מבלים ומבלות במסיבת הנובה.

0: די למלחמה, די לשכול הזה, די לכאב.
1: בבית השרוף הזה הופקרה ונרצחה המשפחה שלי, משפחת סימן טוב.
0: תעצמו רגע את העיניים ותשמעו את הקולות. תראו את הנכדים שלי מתרוצצים. את אמרי מכינה ארוחת ערב בו, ואת ג'ון ג'ון מחבק את הילדים. הבית הזה מלא חיים.

0: אנחנו שומעים עכשיו את רומה קדם שאיבדה את משפחתה.
1: הייתה לנו לעולם את הזכות שעברתם ודרכתם על הכדור הזה ומיליתם את עולמנו.
2: I love you.
3: I love you.
2: I love you very much.
3: Best.

0: ברגע שנולדים הנכדים, נולדות הסבתות. מספיק שכל סבא, סבתא, אבא, אמא, ידמיינו מה זה שהילדים שלהם לא איתם. אני משייטת בין העולמות, יש לי משפחה בשמיים ויש לי משפחה בארץ. ארבל ושחר היו אמורות לעלות לכיתה ג' ואומרי כי לגן תות. הכאב הזה אין גבול, העצב אין לו סוף.
1: תגיד לארבל מה שרצית להגיד לה.
2: ארבל.
1: ארבלי.

0: שבת, שמחת תורה, אופקים, שקט. יורי ורוזה ידגרוב עם בנם היחיד מרק בבוקר משפחתי, ופתאום אזעקות ומטחי טילים בלתי פוסקים. מרק רץ החוצה לפתוח את דלת המקלט המשותף, יורי ורוזה יוצאים מהבית ומנסים להגיע אליו, אבל טנדר לבן עוצר בכניסה לבניין. יורי נורא ראשון ונופל לרצפה, שניות אחר כך הם יורים ברוזה, והיא נופלת לידו. מרק, שהוריו נרצחים לנגד עיניו, נפצע מרסיסי כדורים, אבל מצליח להימלט לתוך המקלט וניצל.
1: 55 שנים יורי ורוזה חיו יחד. חיים שלמים ועוד בוקר אחד. בשבעה באוקטובר נגדעו סיפורי אהבה רבים. אוהבים שנרצחו חבוקים בממד, בסלון, בשדות, ברחבת הריקודים וברחבים בצידי הדרך. מנסים להגן זה על זה עד לנשימתם האחרונה.

0: הערב נחבק גם את זכרם של 46 אחינו ואחיותינו שנחטפו באותו יום כשהם בחיים, שרדו בשבי, אבל נרצחו בידי חמאס או נהרגו בשוגג מאש כוחותינו. הזעקה שלהם לא פתחה שערי שמיים. הידיים שהושטו מן החושך בבקשת עזרה חזרו ריקות. הם לא הושבו לביתם, הם הושבו לקבורה.
1: נועה שלי האהובה, 19 שנים לימדת אותי מהי אימהות, אבל לא לימדת אותי מה זה להיות אימא שכולה. לא לימדת אותי איך להיות אימא לילדה שנחטפה מאיתנו ולא חזרה. כמוני לא למדו גם האימהות של 17 התצפיתניות והלוחמות שנרצחו והיו איתך בשבת ההיא, בפעם האחרונה שדיברנו. ואם רק הייתי יודעת שזאת תהיה השיחה האחרונה שלנו, הייתי אומרת לך כמה אני אוהבת אותך וגאה בך. אבל איך יכולתי לדעת, גיבורה שלי, 7 תצפיתניות נחטפו, את היחידה שלא חזרה בחיים. אז התחילו 38 ימים של גיהנום, בין ייאוש לתקווה, בין חיים למוות. האם את פצועה? כואב לך? אולי את רעבה או מפחדת? רק ידעתי שאת שם ושאני חייבת להביא אותך הביתה ורק לחבק אותך. נסעתי, הצטלמתי, דפקתי על דלתות, צעקתי, התחננתי, אל תחכו, אין זמן. עד שבבית החולים שיפה רופא מחבל רצח אותך בדם קר ואין נחמה. וכמוך עוד 45 חטופים וחטופות נחטפו בחיים ולא זכו לשוב. הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים בחושך, בפחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם. וכל הזמן הזה המשפחות שלהם חיכו ליד הטלפון, ליד הדלת, מדמיינות את הרגע, את החיבוק. אבל ההזדמנויות הוחמצו. לא קיבלנו את יקירנו בחזרה, קיבלנו אותם למנוחת עולם. וקיבלנו גם משפחה חדשה, משפחת השכול. ילדה שלנו, סליחה, סליחה על כל ימי הסבל, על הפחד, על הכאב, על הימים האחרונים של חייך. על שלא הצלחנו להציל אותך. אנחנו ניסינו הכל, באמת שניסינו, ואולי לא עשינו מספיק. השארת אחרייך כל כך הרבה אהבה, ובכל יום מחדש אני פוגשת אותך כשאני לבד, כשאני רואה ילדה בגילך, כשאני שומעת שיר שאהבת וחושבת מי היית הופכת להיות. נהגת לומר לנו חייכו כאילו אין מחר. אנחנו משתדלים, נועה. אני מתגעגעת אלייך ואני אמשיך לאהוב אותך ולחכות לך תמיד.
2: אבא שלי היה כל החיים שלי, הוא היה בן אדם הכי חשוב לי, הוא היה החבר הכי טוב שלי. אני רגילה להרים לאבא שלי 200 שיחות טלפון ביום.
3: זה היה קשר שהוא מעבר לאבא ובן, כי זה היה קשר, וגם עם אחי, זה היה קשר שחבר. בשביעי באוקטובר אני הייתי אמור להיות פה עם, עם אבא שלי ועם אחי, ולא שמעתי את השעון מעורר, ומשהו בי אמר לי, תחזור לישון.
4: חוסיקים, מהר יתגזו חבלים, הרגו אותנו פה במקלט. מהר אנחנו במקלט, יבוא לנו חבלים, יש פה מלא הרוגים, מהר.
3: בהקלטה הזאת שומעים את אבא שלי ברקע קורא לאחי, ואז שם הבנו שהם כבר היו במיגונית, וממש אחרי השיחה השנייה ניתק הקשר לגמרי. והיום אני מגיע לפה לפחות פעם, פעמיים, שלוש בשבוע. בשבילי פה זה יותר קרוב אליהם מלהיות בבית העלמין.
2: העירו אותי עם הבשורה. אחותי העירה אותי, אחותי הגדולה. שמצאו את אבא, ואני בהתחלה חשבתי שמצאו את אבא. ואז הבנתי שמצאו את הגופה של אבא ולא את אבא, ו... ונכנסתי לזה ישר בבום בגיל 12, ולא הבנתי כלום בחיים שלי.
3: רק להריח את הריח של שניהם זה... ספר להם שנולדו לי תאומים. שהם קרויים על שמם. אלי ואריה. שהם לא פה לראות את זה.
2: אתמול היה לי יום הולדת, ואני רגילה בימי הולדת שסבא שלי מרים לי טלפון, ומתקשר אליי ואומר לי מזל טוב, ומאחל לי מזל טוב. ואבא שלי שבא ומביא לי בלונים ועוגה, וזה יום הולדת שלישי שאני חוקית בלעדי שניהם. פתאום את זה, וזה ממש קשה, כי הם באמת היו העולם שלי שניהם.
5: לאחר שבוע של חיפושים נמצאו גופותיהם של ארק ואלי זו לצד זו במיגונית. רון הולך לדוג לבד, להתמשיך לחגוג ימי הולדת בלי אבא וסבא.

ליאן, נויה, יהל, המשפחה המדהימה שלי, ויוסי אחי היקר, אהובים שלי. מוזר למסור דרישת שלום למישהו שכבר לא איתך, אבל בעצם אתם לא עזבתם אותי, אפילו לרגע. אתם הייתם שם, יום יום איתי בתוך המנהרות. הייתם איתי ביום השחרור, ואתם איתי גם עכשיו. הבטחתי לכם שאעשה הכל כדי שלא נשכח, ואני עומד פה ובטוח שאתם שומעים. אז תדעו, אני לא שוכח. ישראל לא שוכחת אתכם. אתם פה בכל יום, בכל שעה ובכל רגע. אני אוהב אתכם ולעולם לא אפסיק להתגעגע. אתם נותנים לי את הכוח להמשיך לחיות מתוך בחירה והבנה שאסור לרוע לנצח. בחרתי בחיים כי לחיות פירושו שאני זוכר. זוכר את כל הרגעים היפים שלנו יחד. דרישת שלום מחיים אחרים.

0: רוני דלומי ותמיר גרינברג, דרישת שלום מחיים אחרים.
1: מה שקרה ביום ההוא ומה שקרה לנו מאז אסור שיקרה שוב. אנחנו חייבים לזכור את מי שנרצחו, את מי שנפלו, את מי שיצאו מהבית ולא חזרו. לזכור את השמות, את הפנים, את החיים שהיו להם ואת החיים שעוד היו צריכים להיות. לא רק מפני שאנחנו חייבים להם את הזיכרון, אלא מפני שאנחנו חייבים לעצמנו את האמת.
2: לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשכתב את ההיסטוריה, ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה. רק אם נזכור באמת, נוכל ללמוד. רק אם נלמד, נוכל לתקן. ורק אם נתקן, נוכל לבנות כאן מקום בטוח יותר, ראוי יותר, טוב יותר. זאת התקווה שלנו, שאחרי הכל ולמרות הכל, עוד יהיו כאן חיים טובים יותר.

אולי תשאירו איתנו. אדם צריך וכל אמיתי לתפילה. ורגע מושלם

לשירת התקווה אני מזמינה את אופרי רחום, אחות של ניצן, אשר נרצחה במיגונית ברעים יחד עם ארוסה לידור ודודה אבי. הקהל מתבקש לעמוד.

0: הסתיים טקס המשפחות של השבעה באוקטובר. אני רוצה ככה לחזור על מילותיו של אלי שרבי, שחתם כך את הטקס, והוא אומר כך, לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשכתב את ההיסטוריה, ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה. רק אם נזכור באמת נוכל ללמוד, רק אם נלמד נוכל לתקן, ורק אם נתקן נוכל לבנות כאן מקום בטוח יותר, ראוי יותר, טוב יותר. זאת התקווה שלנו, שאחרי הכל ולמרות הכל, עוד יהיו כאן חיים טובים.
1: אז המורה לתנך בגבעתי,

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

רגע לפני שאנחנו חותמים את השידור הזה, מצאתי שיר של המשורר דרור בורשטיין, הוא כתב על כרמל גת, שנרצחה בשבי, וככה שיר. היום בבוקר ליד אגם ראיתי אותך מחייכת, יורדת בשיפוע האדמה לשבת או לרחוץ מתחת ומעל עננים, מעולם לא נפגשנו. אך למדת בהר הצופים אולי, חלפתי שם על פנייך, על קיר בהר קראתי על פרשת חטיפתך ועל כך שבשבי מצאת בעצמך אור להביא. את נשימת היוגה אל מתחת לאדמה. ציפור במנהרות. אני בוכה עלייך כעל אחות או אהובה. בשמך יש שיבולים ויין, צפון ודרום. שמך יהיה פרוס לעולם, לאורך הארץ.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מתקנים?

18 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

0: אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים, ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבוע שלום בעולם.
1: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.
2: 103 FM. 103 FM.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו כוכבית 500.
1: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
5: שלום עופרי ביבס.
6: שלום.
5: ותודה שאת מדברת איתנו ביום הזה. מותר לשאול מה שלומך או איך את בבוקר הזה?
6: עוד בוקר מורכב. חשוב לי רק לתקן אמירה שנאמרה מקודם. ביום השבעה באוקטובר 42 ילדים נרצחו. אליהם התווספו כמובן אריאל וכפיר האחיונים המתוקים שלי, ועוד ילדים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ככה שהמספר 70 אני חושבת שהוא כולל את סך הילדים מאז השבעה באוקטובר. אני מציינת את זה כי אנחנו מתעקשים תמיד על האמת, והאמת צריכה לאמר תמיד, לא משנה איזה טענה אנחנו מנסים לחזק או להפריך, האמת היא האמת, ומה שקרה קרה באמת, וחשוב שכולנו נדבוק בזה, גם כשזה פחות מתאים או נוח למסר שאנחנו רוצים להעביר.
5: ואחד.
6: אתה יודע, בבוקר השבעה באוקטובר אני לא באמת... לא באמת רוצה לדבר על על על ינון מגל או על האמירה המבישה שהוא אמר אתמול. אני חושבת שזאת הייתה מטרת כל האמירה. מטרת האמירה הייתה שלא נדבר היום על השבעה באוקטובר, שלא נדבר על מה שקרה פה, שלא נדבר על המחדל הגדול שהיה, שלא נדבר על זה שעדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, שלא נדבר על זה שכמו שאמרתם, האחראי ראש הממשלה שמתוקף תפקידו הוא אחראי למה שקורה במדינה, מתוקף תפקידו, ומנסים להפוך את זה לפוליטי ואישי, זה לא הביקורת שלי. הביקורת שלי היא מתוקף תפקידו.
5: ולמה את חושבת שקודם כל נשמח אם טיפה תנסי לשפר את איכות הקו, ככה קצת להתקרב לטלפון, למה את חושבת שינון מגל לא רוצה שנדבר על כל הדברים האלה?
6: כי מהימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שניסו לעשות זה להרחיק את הזיכרון של השבעה באוקטובר, לנקות את הידיים מאחריות, להקטין את המחדל, לטשטש אותו, לשנות את הנרטיב, וזה חלק מהפעולה הזאת. וכל השיח הזה של פילוג והסתה בא לייצר שנאה ופחד. כי שנאה ופחד, כי אנשים שמפחדים ושונים לא שואלים שאלות. וזה בנויה כהונתו של ראש הממשלה. כל הזמן שנאה ופחד, פילוג והסתה. ואנחנו יודעים היטב שינון מגל הוא השליח. הוא אומר את הדברים שראש הממשלה לא יכול לומר בעצמו, כי בכל זאת הוא ראש הממשלה. אז הוא שולח שליחים שידברו בשמו ויפלגו ויסיתו, ואז הוא גם מאוד יכול להתנער מהאמירות שלהם. אבל את חושבת שזה היה... מפעיל אותם, ברור מי... את חושבת
5: שזה היה מתואם עם ראש הממשלה, או שראש הממשלה ידע?
6: אני לא יודעת אם זה היה מתואם ספציפית האמירה הזאת, אבל האווירה הכללית והמסרים הכלליים שעוברים דרך מי שהם... אני לא כך אוהבת המילה שופרות, אבל זה המונח שהשתרש. המסרים וה... שמושרשים כבר עמוק עמוק זה הדברים האלה, ולהפנות את האש כלפינו כדי שהאש לא תופנה אליו. במיוחד ערב השבעה באוקטובר, כשכל מה שצריך לזכור עכשיו זה את כל הנרצחים, את כל הנפגעים, את כל המפונים, את כל הפצועים בגוף ובנפש מאותו יום, ובמלחמה שבעקבותה, שנפתחה בעקבות אותו יום, את העובדה של הממשלה הזאת אין לה שום הישג מדיני אמיתי. נכון, היו הישגים צבאיים אדירים, אבל אין שום הישג מדיני בשלוש שנים האחרונות. המצב שלנו היום בהרבה מאוד מובנים הרבה יותר גרוע ממה שהיה. אין להם, חוץ מי, כמו שאחד מהם אמר, אני לא זוכרת כבר מי מהח"כים אמר את זה, חוץ מהשלמת הקדנציה, אין להם מה להציג. אין שום דבר שהם יכולים להציג כהישג אמיתי. אז הם מסיתים את השיח לזה, מסיתים את השיח כלפינו, את האש כלפינו, ואני אמת,
5: זה משהו שאת נתקלת באופרי, בעוד מקומות, מול עוד אנשים, באמת מעבר לאמירה, כאן אתמול בתחנה הזו, זה משהו שאת פוגשת ביום יום, או שזה באמת מקרי שוליים שלא?
6: ביום יום ברחוב, בציבור, אני פוגשת רק תמיכה, ואהדה, ודאגה, ואהבה. באמת. ברשתות הסיפור הוא כמובן אחר. וברשתות, בכל פעם שאני מביאה איזושהי ביקורת, על התנהלות הממשלה, ראש הממשלה, הדרג המדיני, מיד נשפך הרבה מאוד רעל. אני בכל רעיון ובכל פוסט שלי ובכל דבר, אני תמיד דואגת לומר שאני לא פותרת לרגע את האחריות מהדרג הצבאי. נורא אוהבים מהר מאוד להגיד, אבל מה עם הדרג הצבאי? אנחנו לא פותרים את האחריות מאף אחד, אבל יש הבדל, כי הדרג הצבאי מוכן לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית, ומוכן לחקור את המחדל, ומוכן להודות בטעויות, ולקחת אחריות ולקחת אשמה. והדרג המדיני עד היום לא עשה את זה, גם לא שלוש שנים אחרי הטבח.
7: זה גורם לך לחשוש מלהתבטא? כשאת אומרת, את יודעת מראש שכל דבר כזה שתגידי, יפתח עלייך מבול של תגובות נעצה, אז את חוששת? את עושה חשבון מוקדם?
6: אני חושבת שדרך ההתבטאות שלי, גם כשהיא מביאה ביקורת, היא תמיד מכובדת וראויה. ולכן אני לא מפחדת לומר אותה, כי אני חושבת שדעות הן דבר לגיטימי, אבל יש דרך לומר ויש דרך להתנהג, ולקרוא לנו שפלים, מושחתים, לא יודעת איך, לא זוכרת כבר את המילים, אני מודה שלא לא, לא הקשבתי לרעיון המלא, כי לא ראיתי סיבה לעשות את זה לעצמי. זה לא דרך להתבטא.
5: לא
6: כלפי מי שאיבדו באותו יום את היקר להם מכל.
5: ועכשיו גם יזמת תערוכה, החלל שנשאר, לציון שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר.
6: נכון, ואני באמת מזמינה. אני מזמינה את ינון מגל, אני מזמינה את ראש הממשלה, אני מזמינה את כל חברי הקואליציה, להגיע לתערוכה ולהסתכל בעיניים ולבקש סליחה ממי שבאמת צריך לבקש סליחה. מכל המשפחות שאיבדו את היקר מכל, מכל האזרחים וחברי כיתת הכוננות והילדים והמבלים בנובה והחיילים, שכן, הם הופקרו באותו יום. הם הופקרו באותו יום, אין מילה אחרת. המדינה קרסה, הצבא קרס, המערכות קרסו, ואנשים הופקרו למותם. והמילה הזאת היא לא... אין מילה טובה ממנה לתאר את מה שקרה באותו יום. זאת אומרת, זה לא... המילה הזאת לא נבחרה סתם. זאת המילה של מה שקרה באותו יום. זאת המילה שמתארת את מה שקרה באותו יום. וכן, זאת גם המילה שמתארת את מה שקרה למשפחה שלי בשבי. שיר אריאל וכפיר הופקרו באותו יום בניר עוז, אבל הם שרדו את השבעה באוקטובר, הם נחטפו חיים. ובימים, או לפחות 15 ימים הראשונים, כשמדינת ישראל עדיין לא הכניסה את השבת החטופים כמטרת מלחמה בכלל, שיר אריאל וכפיר עדיין היו חיים. אז יבואו ויגידו לי שלא הפקירו אותם שם. לא ראו חשיבות, לא ראו את השבתם כמטרה עליונה, וזה נקרא מבחינתי הפקרה.
5: עופרי ביבס, אחותו של ירדן, שאיבד את אשתו ואת שני ילדיו בשבי, קודם כל תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, ואני רוצה לבקש...
6: אני יכולה רק לסיים בשני דברים?
5: בוודאי.
6: אחד, אני באמת קודם כל מזמינה את כל הציבור להגיע לתערוכה, כל הפרטים נמצאים באתר של מרכז פרס, ואני רוצה גם לבקש בקשה מהתחנה שלכם. אני חושבת שלא נכון לתת לשיח כזה להתקיים בתחנה. לא נכון שאולי יצא, אני מתנצלת אם יצאה ולא ראיתי, אבל שלא יצא איזושהי הודעת גינוי כלפי ינון מגל על האמירות האלה. זאת אומרת, הוא מקבל פה במה של עשרות אלפי אנשים ששומעים אותו ביום, אתם בעצם זה שנותנים לו את הבמה הזאת ולא מגנים את הדברים שלו ולא יוצאים כנגדו, אתם נותנים באיזשהו מקום, זה נותן יד לשיח המסית והמפלג הזה, והייתי רוצה שיתנהלו אחרת.
5: עופרי ביבס, נגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת, ולמרות שאנחנו לא מייצגים לא את התחנה, ובטח שלא את מי שישב כאן אתמול על הכיסא הזה.
6: אני יודעת, אני דיברתי לו, זה לא אישי כלפיכם כמובן.
5: אבל כן חשוב לי באופן אישי, לבקש ממך סליחה, גם על מה שאת ואתם עוברים ועברתם, וגם על הדברים שנאמרו כאן, במיקרופון הזה, באולפן הזה, על הכיסא הזה שעליו אני יושב עכשיו, אני באמת מבקש ממך ומכולכם סליחה.
6: תודה רבה. תודה.
1: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, שלום לך ובוקר טוב.
8: שלום לכם, בוקר טוב.
5: מיד נדבר על המקום שבו אתה נמצא עכשיו, ממש משם אתה מדבר איתנו, אבל כן אני רוצה בכל זאת לחבר אותך לשיחה שלי כאן עם אטלי. אתה זוכר את הרגע שבו אתה הבנת עד כמה הפוליטיקה מתערבבת במלחמה הזו, מלחמת 7 באוקטובר?
8: כן, זה קרה בסוף נובמבר, לקראת השלמת עסקת החטופים הראשונה. אני רוצה לציין שנכנסתי לקבינט המלחמה אחרי 4 ימים, ראיתי אחדות בקבינט המלחמה, אחדות מטרה, ראיתי דיונים ענייניים מאוד מאוד רציניים, ובפעם הראשונה שזה מכה בי, זה לקראת סוף עסקת החטופים הראשונה, שיש שם 104 אזרחים שמוחלפים בתמורה ל-240 פלסטינים, נשים, ילדים, גונבי מכוניות, ועושים דיונים, ולדיון נכנס איום כבד מאוד של איתמר בן גביר, שמודיע בהודעה בפוסט, אם לא חוזרים למלחמה תוך 10 ימים, מרגע תחילת העסקה, אני מפרק את הממשלה. וראיתי איך זה משפיע על קבלת ההחלטות, על ראש הממשלה, ואני יכול להצטער על זה שהעסקה הזאת לא נמשכה, ולא עשינו כל מאמץ להשיב גם את המבוגרים, גם פצועים. ומהרגע הזה אני ראיתי קלקול עמוק, ששיקולים פוליטיים נכנסים לתוך הדיון.
7: זאת אומרת שהיה רגע מסוים שבו אתה רואה שנתניהו בעד, כן, להמשיך, כאילו למצות את העסקה הזאת, לשחרר עוד כמה אנשים, כמו שאתה אומר, מבוגרים, חולים, פצועים, אולי נשים, מבין החיילות. ופתאום מהאיום הזה של בן גביר נכנס, אתה רואה ממש את השינוי על נתניהו?
8: יש דיון משמעותי שאני לא מודע לאיומים החיצוניים, אני מתווכח שם עם כולם, על זה שחייב למצות את העסקה הזאת, להוציא מקסימום אנשים, נשתה בחמאס ונתחשבן איתם. ברקע מרחף האיום של בן גביר, שאם ביום העשירי לאותה עסקה לא חוזרים למלחמה, הוא מפרק את הממשלה. והדבר השני שטלטל אותי זה ששר בממשלת ישראל, והוא וסמוטריץ' ביחד, סמוטריץ' התרצה ממש שעה לפני ההצבעה, לא מוכנים לקבל עסקה של 104 אזרחים בתמורה ל-240 ילדים, נשים וגונבי מכוניות, מתנגדים לזה כשיש שם 39 ילדים קטנים, 39 ילדים מגיל שנה עד 18, זה הציב לי סדר עדיפות מעוות וראייה ממש משובשת. בזה שראש הממשלה נכנע להם, מכאן התחיל קלקול שנמשך לאחר מכן, בחודשים מרץ, אפריל, מאי, קש ששבר את גב הגמל היה ב-27 ל-5 במאי, שהתופעה הזאת חזרה באופן הרבה יותר חמור.
5: בוא נדבר, גדי אייזנקוט, על המקום שממנו אתה מדבר איתנו עכשיו, אתה נמצא בקיבוץ רעים, וסיפור לי שב-6:29 הבוקר אתה היית במיגונית המוות יחד עם הוריו של הנר שפירא, זכרו לברכה.
8: כן, 6:29 הגענו למיגונית, היו שם משה, שירה והבנות, בנות המשפחה, היה מפגש מרגש מאוד, פעם ראשונה ששמעתי לפרטים על הגבורה של הנר, למעשה 27 אנשים במיגונית, אף אחד לא מטיל עליו אחריות, הוא לוקח אחריות ונותן דוגמה אישית, וגם השיר הנחיה שאם אם אני נפגע תמשיכו. ופה זה מעלה מחשבות על הגבורה העילאית שלו, שהיא דוגמה מופת אל מול הבריחה מאחריות ודוגמה אישית של הנהגה. ופה מצד אחד רואים את המחיר הכבד והתקווה להיות ראויים להקרבה הזאת, שנביא לעתיד טוב יותר למדינת ישראל, שיש פה אנשים מעולים שנפגעו, נהרגו, נפצעו, ועוד מאות אלפים שמשרתים מאות ימים. אתמול פגשתי קבוצה שכולם משרתים מעל 400 ימים, אנשים מטובי החברה הישראלית, ויש עבור מי להילחם.
5: אתה מטבע הדברים לא צריך את 7 באוקטובר ביום זיכרון לאומי, הלכתי, כדי לזכור את גל שלך ואת הכאב הפרטי שלך, אבל בכל זאת יום כזה ותאריך כזה, זה מרגיש שונה, מרגיש אחרת?
8: קמתי מוקדם מאוד ב-4 בבוקר ושחזרתי את היום הזה שמתחיל בזה שאני מאיר את גל, הוא במקרה ישן אצלנו, הוא סטודנט באותו זמן באוניברסיטת תל אביב, הוא בא לפגוש את החברים בהרצליה סוף שבוע, ישן אצלנו בבית, אני מאיר אותו ב-6:30, הוא חוזר לישון, ואז אני צופה בטלוויזיה ורואה את הטנדר עם המקלעים בסדרות. אני מאיר אותו פעם נוספת ואומר לו, גל, יש מלחמה, איפה הציוד שלך? הוא אומר לי, בדירה בתל אביב. אבל הוא מסתכל, אמר לי, איזה מלחמה בראש שלך? אני אומר לו, בוא תסתכל, טנדרים עם מקלעים בסדרות זו מלחמה, ואנחנו עושים לדירה שלו. ברבע שעה 20 דקות אחרי זה, ב-8:30 או 8:20, הוא כבר עם הציוד אצלי באוטו חזרה, והוא מודיע למפקדים שלו שהוא מוכן לאן להגיע, הם אומרים לו לצומת בילו לשטח כינוס של החטיבה, ואני מאוחר יותר לוקח אותו לשם.
5: אתה זוכר את השיחה ביניכם ברכב, בנסיעה? דיברתם?
8: השיחה בדרך, הפרטים עוד מטושטשים, הוא עסוק לדבר עם החברים שלו, אני חושב שהוא הראשון שמודיע שהוא מוכן לאן להגיע, הוא שולח את זה למפקד שלו, זה אמוג'י של הצדעה, ונראה לי מאוד דרוך, דיברנו על המשמעות של העניין הזה, והוא בכלל בעיקר שאל אותי שאלות, אני אמרתי לו שלדעתי זה יידרדר למלחמה משמעותית בעזה, עוד לא הכרתי את כל הפרטים, אבל נראה לי אירוע חמור מאוד. בהמשך היה לנו עוד בחודשיים שאחרי עוד היה לנו לא מעט הזדמנויות לדבר, כשהוא היה גם בשטחי כינוס וגם כשהם יצאו במעבר ממשימה למשימה, תמיד קפצתי וניסיתי למצות איתו כל רגע שאפשר בחוץ.
7: תגיד, הורים לחיילים, ללוחמים, כל הזמן מספרים על הדאגה, על אפילו הדמיונות האלה שדופקים להם בדלת, ועל הלוויה ועל הספדים, ממש גורף להורים בכל מקום. האם גם אבא שהוא רמטכ"ל לשעבר חי את התרחישים האלה?
8: זה היה מונח לי בראש ומאוד דאגתי לו, ובעיקר אשתי כל הזמן שאלה, אמרתי לה שאני כמעט להתחלף איתו, שהוא יהיה בבית ואני יהיה שם. אבל אם הייתה דאגה, זה בלילה האחרון שהקפיצו אותו. הקפיצו אותו למעשה ביום האחרון שהתפוצצה עסקת החטופים. הם יצאו הביתה והקפיצו חזרה. ואז הוא הגיע אלינו הביתה, ואיכשהו הרים את הנכדה שלנו, שהייתה אז בת 3 חודשים, והייתה לי תחושה שאני מצלם אותו בפעם האחרונה. לקחתי טלפון וצילמתי אותו 3 תמונות, באינסטינקט, ולמחרת בבוקר מוקדם כשלקחתי אותו לרכבת נפרדנו בתחושה מאוד קשה מבחינתי. ניסיתי להדחיק את זה, וזה היה שם בימים האחרונים.
5: אבל הבנת שהתחושה הקשה הזו קשורה לאפשרות שלא תיפגשו יותר? שאתה אומר, צילמתי אותו וכרה, ידעתי שאני מצלם אותו בפעם האחרונה, כלומר, עשית את החיבור הזה, הבנת שזה...
8: לקחתי, כנראה לכל הורי יש את התחושה הזאת, ולחלק גדול מההורים נחסך הכאב הגדול, והבן או הבת חוזרים. במקרה הזה הייתה לי איזושהי תחושה, כשצילמתי, כשראיתי אותו, מראים את הנכדה באוויר, שאני מצלם אותו מתוך מחשבה שאולי איזה תמונות אחרונות, אבל משיחה עם הרבה מאוד הורים, אני יודע שבפרידות או כשמחזירים, הרבה מאוד חשבו שאולי נפרדים ויהיה הגרוע וידפקו בדלת ונגמר טוב יותר.
7: חוויה כל כך ישראלית, כל כך שוב של כל מי ששייך למחנה הציוני, זה כל כך גורף.
5: תגיד, גדי אייזנקוט, מתי אתה הכי מתגעגע לגל? יש איזה רגעים ביום, בחיים, שהכי הכי אתה מרגיש את החסרון שלו?
8: ימי שישי, סופי שבוע, חגים, אבל זה כל הזמן שם. זה קבוע, הוא איתי כל היום. יש לי תמונות במשרד בבית, הוא נמצא איתי כל הזמן, אני לא צריך לתמונות האלה, אבל הוא מולי כל הזמן.
5: וכמה הוא מלווה אותך גם עכשיו בקמפיין הסוער הזה שאתה בסיאו, רגע לפני ככה באמת הישורת האחרונה, כמה הוא איתך?
8: אני משתדל להפריד מרגע שהחלטתי שאני אדם פוליטי, לעשות הפרדה, בטח לא לעשות בזה שימוש, וגם כשגל נפל וחזרתי תוך כדי שיבה לקבינט, אמרתי שאני חבר קבינט, אל תחסכו לי, אני לא אחסוך לכם, ועשיתי את הדברים כמו שנהגתי להציג עד עכשיו. מצד שני, המחויבות העמוקה הייתה, היא קיימת, היא באה מהמקום החזק, אני גם משתדל מאוד לא להיפגע, גם כשאני שומע דברים שהם מקוממים ממנהיגים, וזה יום של זיכרון ופחות פוליטיקה ויותר רצון לזכור ולתת תקווה, אבל כשחוצים גבולות ומשקרים בצורה חדה ובוטה, אז זה גם ממני מוציא לפעמים דברים שאני אחרי זה קצת מצטער עליהם, אבל אני מנסה לעשות את ההפרדה הזו, ולהיות מונע מהשיקול הנכון, שלהיות ראוי למחיר הכבד מאוד שקל שילם, ועוד 2,100 ישראלים, ועוד עשרות אלפי פצועים ששילמו מחיר כבד כדי שנהיה מדינה טובה יותר, חזקה יותר, סולידרית יותר, מאוחדת יותר, מציאותית יותר, שנמצא את ההישגים הצבאיים להישגים מדיניים ברק ימל לדורות קדימה.
7: גדי אייזנקוט, לסיכום השיחה הזאת, אני אשמח אם תוכל להגיד מה מבחינתך הוא הכשל הגדול ביותר שאתה חושב שבגללו הגענו לשבעה באוקטובר.
8: יש שורה של כשלים, אני חושב שהכשל הגדול ביותר זה תפיסה מדינית של ראש ממשלה ושל שרים נוספים שדיפו את שלטון חמאס על פני הרשות הפלסטינית המושחתת. זאת אומרת, הדחיפה לזה שזה יהיה שלטון חמאס. והייתה לזה דחיפה, זה היה חלק ממדיניות, ואני חושב שזה היה הקשל, כי כולם מדברים על הקונספציה. קונספציה זה קונספט, תפיסה זה דבר שצבא צריך. ולכן אני חושב שהקשל הגדול, ועל זה היו ויכוחים. ופה הכנו תוכניות משמעותיות להשמיד את חמאס. אני פעלתי ויזמתי תוכנית יחד עם אייל זמיר וראש אמן ומפקד חיל אוויר, להשמיד את חמאס במלחמה הבאה. הכנו תוכנית שקראו לה מכת ברק, עשינו חדירה עמוקה לתוך הארגון, הכנו את זה, תרגלנו את זה, וזה בוזבז.
5: כן.
8: והדבר המטריד ביותר היום, בעיקר גם לראות קדימה איך עושים טוב יותר, ובפעם האחרונה שדיברתי איתכם, אמרתי שמטרות המלחמה שהוגדרו בשבעה באוקטובר לא כללו את החטופים.
7: Okay.
8: ואז דובר הליכוד נכנס תוך כדי שידור והודיע, גדי אייזנקוט משקר ונכנס. אז ביקשתי לשלוח לכם את מטרות המלחמה כדי שתראו שזה לא נכנס, וזה חלק מתרבות שקר עמוקה שפשוט מקעקעת את החיים המשותפים שלנו. וזה עדיין נמשך ומחמיר באותה תרבות, באותה תיאוריית בגידה ובאותו שיח רעיל ומפלג של אנשים שחלקם בתפקידים מרכזיים,
7: כן.
8: בתקשורת מסוימת שמפנים שמייחצינים את זה, וזה דבר חמור להלאה. אבל בשורה התחתונה, בסופו של יום, כשאני מסתכל אחרי שלוש שנים, אני שואל, רגע, מה היו מטרות המלחמה? האם השגנו אותם, לא השגנו אותם? ופה עולה שאלה גדולה מאוד. מדוע הישגים צבאיים ראויים לציון? ומדברים על חיסול נסראללה וחיסול סינואר ותקיפות שהיו. בסופו של דבר צריך לראות שאת ההישגים הצבאיים האלה מביאים לידי ביטוי בהישגים מדיניים ברק ימה. במקום זה מפתחים שוב פעם את תרבות הפחד והשנאה, okay. ואני מניח שממחר נראה את זה בעוצמה גדולה מאוד,
7: כן.
8: שמביאה אותנו למקום רע מאוד. ואני רוצה לסיים בתקווה שנהיה ראויים למחיר הכבד הזה, שנבדוק מה היה, שנגיע לחקר האמת, שנקים מיד ועדת חקירה ממלכתית, שנציב לאזרחי מדינת ישראל אלטרנטיבה שפויה של מול התפיסה של עם לבדד ישכון, ואנחנו נגד כל העולם, ואנחנו צריכים להיות משק אוטרקי ולהיות דומים לספרטה, להציג אלטרנטיבה של יוזמה מדינית ואחדות, okay. ומציאותיות ואחדות פנימית, ולהיות חלק ממשפחת העמים, לא להיות עם לבדד ישכון, שזה כללה.
7: אוקיי.
8: אז נהיה ראויים למחיר הכבד הזה ששילמנו.
5: גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר, וגם אבא של גל, זכרו לברכה. אנחנו מאוד מודים לך שדיברת איתנו בבוקר הזה.
1: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
9: בוקר טוב לכם, אנחנו כאן בקרם במוצב אמיתי ליד קרם שלום. זה יהיה שידור שיוקדש ברובו
7: כולו
9: לדיבור שלנו עם
7: רובו ככולו.
9: רובו, מה אמרתי?
7: רובו
9: כולו. לשיחות שלנו עם חיילים, עם מפקדים, עם קצינים, נדבר על מה שקרה פה, נדבר על איך החיילים נמצאים עכשיו, באיזה תודעה, נדבר על גבורת הלוחמים שלנו, ונספר לכם את הנוכל להעביר את התחושות עד כמה שאפשר מהמקום כאן, אולי בנקודה כמעט הכי דרומית, כן, בקו הזה של אורך הים.
7: מי שלא יודע איפה זה, ואני קצת שכחתי כשנהגתי לכאן, כמה לקח לך?
9: שתיים.
7: זה סוף, ממשיכים עוד קצת נופלים. זאת אומרת, אתה מגיע למחסום ארז מתל אביב, זה פחות משעה, אבל אז אתה חותך שמאלה ונוסע לאורך כל רצועת עזה, ובנקודה הכי דרומית של רצועת עזה, מול רפיח, מול פילדלפי, שם אנחנו נמצאים, כאילו עוד טיפה זה כבר או מצרים או עזה.
9: כן.
7: זה נכון?
9: כן, כן. ואני חושב שאולי נפתח באופטימיות, הקיבוץ פה ליד, קרם שלום, גדל. גדל ומתפתח, ויש פה תופעה מדהימה שמשפחות מגיעות אליו, ויש לאנשים תחושה יותר טובה, כי אין עזתים על הגדר, הם רחוקים. הרבה יותר רחוקים, כמה קילומטרים, וזו תחושה אחרת. כלומר, המציאות פה השתנתה. הדרך בשבעה באוקטובר היא דרך כמובן עמוסה, כשראיתי בדרך אזכרות על הכביש. על הכביש, אתה רואה אזכרות של משפחות שנמצאות ותקשורת שנמצאת, ואתה מבין שאתה נמצא בתוך האירוע, בתוך שדה הקטל שהיה כאן. והגענו למחנה ממש ליד קרם שלום. כאן במחנה המיטאי נפלו שישה לוחמים, חמישה מסיירת הנחל ועוד אחד מכפיר, ונפצעו פה עשרה.
7: סיירת הנחל זה הקרב על קרם שלום, זה הבן של יזהר שי.
9: נכון, נכון, הוא נפל פה, נכון.
7: היה פה קרב גבורה, אדריאנו את האנשים האלה.
9: הוא נפל פה, היה פה קרב קשה מאוד, זה ממש קרוב למה שנקרא גבול עם רצועת עזה. זה אירוע, והנה עברו שלוש שנים ואנחנו בתוך האירוע הזה.
7: כן, תראה, זה לא רק קרם שלום, כל העוטף וכל אתמול ראיתי כתבה, אני זוכר באיזה ערוץ, שגם לגליל מגיעות, למטולה מגיעות משפחות,
10: והאופטימיות היהודית-ישראלית האינסופית הזו, למרות שניצחון מוחלט אין, ניצחון מוחלט של הרוח יש. מה שהדיג אותי לאחרונה זה היה רעיון ראשון של אביחי אדרי, לא יודע אם ראית, אצל קרן מרציאנו לפני איזה יומיים, הפנים של ישראל בעולם הערבי. והוא הדיג אותי קצת שהוא אמר שאין בעזה תחושת תבוסה, זאת אומרת חמאס לא מרגיש ועזתים, כאילו אני שואל את עצמי מה צריך לעשות כדי שתהיה להם תחושת תבוסה, כאילו הם מבחינתם נכון חטפו את המכות של החיים שלהם וכולי וכולי, אבל לתחושתם במאבק הזה של אלפי שנים הם התקדמו עוד שלב. אני צריך לטפל בתחושה הזו מתישהו.
9: כן, זה אירוע שהוא לא נגמר, נכון? יש להם תחושת ניצחון כי הם הצליחו לגרום לנו...
10: לא ניצחון, אל תגזים?
9: לא, בסוף להם יש הרבה סבלנות ותודה למרחק, והם רואים שהם הצליחו לגרום לנו למפלה בשבעה באוקטובר ולהרבה מאוד עבדות. זה נותן להם תקווה. זה נותן להם תקווה, ואני חושב שהדבר המשמעותי מהיום הזה שקרה לנו הוא הצורך שלנו להתפקח, להבין איפה אנחנו נמצאים, להבין מה האויבים שלנו רוצים לעשות לנו, ואני חושב שזה נכון שאנחנו נפתח את העיניים שלנו גם בעזה, גם בלבנון, גם ביהודה ושומרון, גם בתוך גבולות ישראל, בגליל ובנגב. אתמול ראש השב"כ זיני התפרסם שהוא דיבר על זה שיש פה גדודים של בדואים עם הרבה מאוד נשק, שזה מאוד מטריד. אנחנו באירוע מטריד מאוד, ואני חושב שאוקיי, האירוע הוא מורכב ולחשוב על זה זה קשה, אבל זה הציווי של השבעה באוקטובר, שאנחנו נתפקח ולא נשחק משחקים עם אשליות. נפסיק לשחק משחקים עם אשליות של כל מיני פנטזיות וכל מיני תחושות שהאויב הוא כמוני והם חושבים כמוני. לא. לדעת בדיוק מה האויב רוצה, מה הוא מתכנן, ולהתנהג מבעוד מועד בצורה שתמנע ממנו לעשות את זה, כי אנחנו היינו בבלקאוט, פשוט חיינו בפנטזיות.
10: טוב, goes without saying, כל מה שאמרת. אותי, אם אני כבר מדבר על קצת אקטואליה, קצת מטריד שראש השב"כ זיני כמעט בכל שיבת קבינט משוגר איזו התראה דרמטית על אילת, ועכשיו על גדודים בדואים, ולפני זה היה למטיסות נכנסות. מר זיני, מכובדי, תפסיק להטריע ותתחיל להפוך שולחנות. אתה ראש השבק, אם יש סכנה לעשות, אם יש גדודים בדואים, אני דעתי על ערבי ישראל ידוע, אני בעד, אבל אם יש התארגנויות של גדודים בדואים, אתה שבק, תסכל את זה עכשיו בלי לחכות אפילו לפקודות.
9: טוב, זה שהוא מטריע בקבינט זה לא אומר שהוא לא פועל.
10: זה נשמע לי קצת, אתה יודע, בהתראות אי אפשר ללכת למכולת. בסוף נכוונו, אז לעשות.
9: כן.
10: כן, עבר אחרי יום מעניין אתמול, רציתי להגיד איזה משהו?
9: כן, תראה, כרגלכם עשיתם קמפיין סטליניסטי של עלילת דם. אתה כמובן...
10: אז גם אני צריך לבקש סליחה, לא רק כמשפחות הזה.
9: אתה כרגלך כמובן היית השפל מכולם. למה? כי אתה שמעת שאני אומר שאני מחריג את המשפחות. ועדיין צייצת שפגעתי במשפחות, כן? וכתבת על זה והדלקת את כל האירוע. זה באמת, אבל אני לא מתפלא עליך. כי אין לך לא אינטגריטי ולא יושרה, וכל האירוע הוא פוליטי. ואתה הרי כל חייך זה רק פוליטי, ובגלל שאני מאוד משמעותי ומאוד מאוד דומיננטי ומאוד משפיע, חייבים לעשות לי סטייל מה שאתם עושים לנתניהו, וזה מה שעשיתם. כי כמו עלילת הדם על נתניהו, שהוא מפקיר חטופים, ועל זה דיברתי, כן, שאותו ברט השליח של ביידן ניקה את נתניהו מהאירוע הזה, ואתם לא מדברים על זה. אני היחיד שמדבר על זה, ערוץ 14 היחיד שמדבר על זה, ואתם לא שומעים את זה בשום מקום. אתם לא שומעים בשום מקום. האמריקאים ניקו את נתניהו מעלילת הדם שהייתה עסקה שהוא ויתר עליה מטעמים פוליטיים ושהוא הפקיר את החטופים. זה אומר מי שניהל את המסע ומתן בין ישראל לחמאס, הבן אדם הכי משמעותי בכל האירוע, והם לא מדברים על זה. אתם יודעים, המילא הם היו אומרים טוב, אז הוא לא, הוא יש לו, הם אפילו לא נותנים את זה. דבר מדהים, אירוע של שפיכת דם במשך שנתיים, עלילת דם מתועבת על נתניהו, כן? והם לא מדברים, ואני מדבר על זה. והקראתי אתמול את השמות, 150 שמות, והיו שם גם משפחות שקולות, וכשהתחלת לקחת אותי לתוך האירוע, כאילו האירוע הוא המשפחות השקולות, זה בכלל לא האירוע. אבל אתה לקחת אותו לשם כדי לעשות מזה את האירוע, ואני אמרתי לך, אני מחריג את המשפחות השקולות, זה לא הפריע לכם להעליל את עלילת הדם הזאת, כאילו פגעתי רק במשפחות השקולות, זה היה הכותרת, כאילו, וניתקתם את זה מהסיפור, למה אני מדבר, בכלל אתם לא מזכירים למה אמרתי. וכמובן, וכמובן, ודאי שאתה צריך לבקש סליחה. ודאי שאתה צריך לבקש סליחה, כי אתה עשית מעשה מתואב. כי אתה, אני אמרתי לך שאני מחריג את המשפחות השקולות, ובאופן מחפיר, באופן מחפיר, אתה הדלקת את המדורה הזאת, כן? כשאתה יודע שזה שקר. ודאי. אני בכלל לא התעסקתי במשפחות השקולות. אני הקראתי את כל השמות ואמרתי לך גם אחרי זה שאני מחריג, נכון? ואתם עשיתם את זה רק על המשפחות השקולות. ואני אגיד לך, אבל אחרי כל מה שאמרתי את זה, אחרי שאמרתי שהחרגתי ואחרי שכל מה שזה, עדיין, גם למשפחות שקולות, וגם לפדויי שבי, וגם לפצועים מהמלחמה, וגם לשרים וטלנטים וכוכבים ומי שאתם רוצים, רבנים, אסור להעליל עלילת דם. גם לא למתים. אסור להעליל עלילת דם. אסור להם לעשות את זה. לא צריך לדבר בבוטות, לא צריך לזה, ולכן אני חושב שזה לא העניין, וזאת לא הייתה הכוונה שלי גם. וזה גם לא, זו לא הייתה הכוונה. הכוונה הייתה להגיד שהיה פה קמפיין, כמו שאר הקמפיינים שעשיתם, עם הגז שהוא מושחת, עם הצוללות שהוא לקח כסף, עם הקורונה שהוא לקח כסף, עם השוחד שהעללתם עליו וצעקתם במשך שנים בושה בושה ועשיתם חמש זה, ואין סוף עלילות ושערוריות וסיפורים לשפוך את דמו של בן אדם, לשפוך את דמו של בן אדם רק בגלל הפוליטיקה. זאת הייתה הנקודה. ולכן אני חושב שעשיתם כרגלכם עוד עלילת דם סטליניסטית, וגם זה יעבור, והכל בסדר, והאמת בסופו של דבר, כמו שהיא מתבררת תמיד, גם על נתניהו, זה דבר מדהים, תראו לקראת הבחירות, גם מתברר מה שהוא אומר על עלילת הדם הזאת, גם מתברר שלא היו תיאטרות מהם ביזד והמצרים, שהם אומרים שכולם מכחישים את האירוע הזה, גם במשפט נתניהו, איתן קבל, פתאום מקריס להם את כל האירוע, ועוד מעט יעלה מנדלבליט, והכל בסדר, והאמת סופה לנצח בעזרת השם.
11: אם הייתי דתי, הייתי עכשיו ממהר לבית הכנסת וממציא לעצמי תפילה ריבונו של עולם, ברוך שלא עשה אני ינון מגל. אבל אני לא דתי. אמרו לי...
9: דתיים לא אומרים את זה.
11: אמרתי, הייתי ממציא לעצמי תפילה. תנסה פעם אחת להקשיב אל מישהו שאינו
9: אותה. דתיים לא ממציאים תפילות אבל.
11: אז, אני כנראה הייתי דתי רע. אמרו לי, הוא יבהיר קצת את דבריו בתחילה, ואז הבנתי שבעצם במקום להעביר את דבריו הוא מתנפל עליי, אבל אני רגיל. אני מפנה אתכם להקלטה, כל מה שהוא אמר עכשיו לא נכון. הבן אדם דיבר 5 דקות ו-41 שניות, הקריא את רשימת עשרות משפחות של נרצחים, חטופים, משפחת ביבס, הוא לא ידע שמשפחת ביבס היא משפחת ביבס? והוא קורא לאנשים האלה הכי מתואבים ושפלים, ודורש מהם להתנצל, והם שפכו את דמו של נתניהו. חבר'ה, כל הביביזם באירוע הזה. בסוף הדם שנשפך בשבעה באוקטובר הוא דמו של בנימין נתניהו. לא הדם של עם ישראל. אני לא רוצה להוסיף על זה מילה. ההקלטה ברשת, כנסו לטוויטר שלי, תשמעו את כל הקטע. אני מנסה לעזור לו, כי אני לא מאמין שהוא אומר את זה. אני חושב שאני חולם. ואני זורק לו לאורך הדברים והוא ממשיך. ורק אחר כך כשהכל נגמר ואז אני אומר לו, אתה בטוח שאתה חושב? אז הוא מועיל בטובו קיריו המפורסם, אתה יודע מה? אז אני מחריג את משפחות השבעה באוקטובר שזה רוב השמות. אז אני מציע, תשפטו בעצמכם.
9: קודם כל זה לא...
11: וכל השאר היסטוריה.
9: קודם כל זה לא רוב השמות, זה מיעוט השמות.
11: דבר, רק שנייה, אני עוד לא סיימתי, דיברת ארוכות מאוד ורעות מאוד. אחר כך הלכתי לבדוק את הספר של ברט מרקר, כאילו זה, באמת, קודם כל שקר כזב, מתואב ואופייני, הוא לא מנקה אותו מכלום. כל הספר של ברט מקירק, זה איך אנחנו הכרחנו את נתניהו, זה גם הכותרת, לעשות עסקת חטופים והוא לא רצה. ועוד לא צריך ללכת לעדויות של בן גביר וסמוטריץ' איך הם סיכלו את כל העסקאות, אבל זה בכלל לא רלוונטי, זה כמו שלא רלוונטי אם הזהירו אותו או לא. אז מישהו אמר שאתה הפקרת. יש לי בשורה אחת לסיום, ואני מקווה שאחריה נדבר היום רק על השבעה באוקטובר. נתניהו, לא הפקחת רק את החטופים. אתה הפקרת מדינה. מדינת ישראל.
12: הבטחת לתושביה שתפיל את שלטון חמאס ב-800 הבטחות, והפקרת את כל המדינה, לא רק את החטופים, שחררת את כל המחבלים וסיפקת להם כסף, ונתת להם לגדול ולהתעצם ולבנות פה 2 מטר את המפלצת. זה מה הפקרה, וזו רק דעתי. עכשיו אני מקווה, זה תלוי בך, שבכך סיימנו לפחות להיום.
13: לא, אני אגיד לך למה. הנה, זאת המניפולציה. למה? כי אני בכלל לא...
12: תמשיך.
13: הספר הוא בכלל לא על השבעה באוקטובר. תבטלו את המרואיינים,
12: לא צריך.
13: הספר הוא לא על השבעה באוקטובר, ומה שדיברתי הוא לא על השבעה באוקטובר. נתניהו היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, ויש לו אחריות על השבעה באוקטובר, ומותר לכולם לבקר אותו על השבעה באוקטובר, וכמובן למשפחות לדבר איתו ולתבוע ממנו, לשלם את המחיר, והכל בסדר, לא על זה דובר. זו המניפולציה שלך, שלכם. זו המניפולציה. מה שאני דיברתי זה על האירוע של הפקרת החטופים, וזה הספר. קוראים לזה, אמר הפקרה על הפקרת החטופים, כתוב במשנה, זה על מיומנו של מפקיר החטופים.
12: אסור לחשוב שהוא הפקיר
13: החטופים. משהו כזה. זה לא קשור, זה היה קמפיין. אסור,
12: ואם מישהו חושב שהוא הפקיר החטופים. אגב, רוב הציבור חושב ויודע.
13: שנייה.
12: זה אסור? זה ישר צריך להתנצל?
13: אתה מוכן לא להפריע לי?
12: לא, לא כל כך. אני רוצה שנתחיל את התוכנית.
13: תהיה בשקט עכשיו, בבקשה. זה לא שמישהו אמר, זה לא שמישהו אמר, זה לא שמישהו אמר,
12: כל כך,
13: אתם עשיתם קמפיין, אתם עשיתם קמפיין,
12: תכבד את זה שאני...
13: טוב, תן לדבר.
12: תכבד את זה
13: שאני... תן לדבר.
12: תריב איתי אחר.
13: שנייה, לא, אני אסיים, שנייה. זה לא שמישהו אמר שעכשיו אתה מציג את זה, שמישהו אמר, מותר למישהו לומר. אתם עשיתם קמפיין במשך 2 שהוא מפקיר את החטופים, והוא רוצה שהם ירצחו במנהרות, ואתם שפכתם את דמו, וזה חוסר יושרה, וזה דבר, והדבר האחרון שאני אגיד לך, לצערי, גיא מרוז העיר לי אתמול על השפה, והוא צודק, אתה דרדרת לי את השיח של השפה.
12: זה אני.
13: כן, הבוטות שלך, האלימות שלך, אני תמיד הייתי אומר לך שאתה בן אדם אלים, ואני נדבקתי לך בשפה הזאת, בשפה האלימה, הבוטה, האגרסיבית, שאתם מנהלים ככה את השיח הזה במשך שנים, ולא, אני לא צריך לדבר ככה. זאת האמת. תודה.
12: אז בגלל אני אסכם את זה, הוא מתחרט, אבל הכל בגללי. וסליחה, נתניהו, נעשה דקת דומייה כל 7 באוקטובר לזכרו.
13: לא קשור לשבעה באוקטובר. אל תשקר, אני הבהרתי שזה לא קשור לשבעה באוקטובר. זה קשור לעלילות הדם שלכם.
12: אני מבקש להגיד מה
13: שאני... לעלילות הדם שלכם.
12: נעשה דקת דומייה...
13: ואתה כמובן יצאת השפל מכולם.
12: ברור, נעשה דקת דומייה כל 7
13: באוקטובר. ואני אזכור לך את זה תמיד.
12: אתה מוזמן לזכור מה שאתה רוצה. אני בטוח שיהיו רבים שיזכרו לך את כל התקופה הזו, עוד הרבה מאוד זמן.
13: סדר,
12: אבל אני ברשותך, אם בא לך באמת להתחיל את התוכנית, באמת ההתנצלות שלך הייתה קורעת לב, כולם קיבלו אותה, הוא מכה על חטא, ואני אשם.
14: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
13: שלום הרב אלחנן דנינו.
15: שלום וברכה,
13: ינון ובן. מה שלומך?
15: אלה, משפחות שקולות כמעט ולא נוהגים לשאול אותם מה שלומך. אבל כן, שלומנו כבכל יום בשלוש שנים האחרונות. ממשיכים לנסות את מה שאורי היה עושה לו היה יוצא. לנסות ולחבר כמה שיותר קהלים וציבור. ולכן ינון, תרשה לי. אתה מאוד תרשה לי. אתמול הגבתי למה שאמרת. ואמרו לי שאני אולי עושה לך הנחות כלשהן. אני לא עושה לך שום הנחות. זו האמת שלי. אני באמת, באמת מבקש ממך. למען האחדות והחיבור של עם ישראל, שחייב שיהיה פה. לפחות למשפחות החטופים. לפחות שאיבדו את יקיריהם. תאמר להם משהו אחר. תבקש מהם, סליחה. אני מרגיש שאני מקבל
13: שיחות. אני חייב להגיד שאני החרגתי את משפחות החטופים אתמול, כן? אני לא חושב שצריך לדבר ככה על משפחות החטופים, והייתי צריך לעשות את זה מוקדם יותר ולהעביר את הדברים שאני לא מדבר על משפחות החטופים, כן? שגם ככה הם סובלות מאוד וקרה להם אסון נורא וזה טרגדיה נוראית והייתי צריך לעשות את זה מלכתחילה וזו הייתה טעות שלא עשיתי את זה מלכתחילה. אני לגמרי מקבל את הדבר הזה. הנקודה לא הייתה זו. זה שעשו את הקמפיין כאילו אני בכלל כיוונתי למשפחות החטופים, זה היה כהרגלם של עלילות, כהרגלם של עלילות. הנקודה הייתה עקרונית על עלילת הדם שהייתה פה על נתניהו במשך 2 שהתבררה כשקר, שהוא הפקיר את משפחות החטופים, את החטופים, והתברר שזה פשוט לא נכון לפי מה שהאמריקאים אומרים. וזאת הייתה הנקודה, בכלל לא קשור למשפחות, למשפחות החטופי, למשפחות הקורבנות של השבעה באוקטובר, וגם לא דיברתי על השבעה באוקטובר, כי אני חושב שלכל אחד יש את הזכות לדבר על השבעה באוקטובר, בטח למשפחות ועל הסבל שהם נגרם להם.
15: קודם כל תודה, ואני הכרתי אותך וידעתי שזאת תהיה תשובתך. אני מכיר את המשפחה, בנינו חברים, אני מכיר אותך מחוץ לשעות השידורים שלך, ואני יודע באמת מי אתה. ולכן זה מאוד מאוד מאוד כאב לי שמשפחות התקשרו אליי ואמרו לי שאני עושה לך הנחות. האמת שלך ידועה לי.
13: אז זה לא שום הלכה. אני לא הייתה לי שום כוונה לפגוע במשפחות. אני לא רוצה לדבר ככה על משפחות, ואני חושב שלא צריך לדבר ככה על משפחות. אבל אתה יודע, אלחנן, שאנחנו יודעים שדיברו פה על משפחות משני הצדדים בצורה נוראית, כן? וכל אחד תמיד קופץ כשזה בפוזיציה שלו. אני חושב שבכלל צריך להוציא את האירוע הזה של המשפחות, וזה גם לא הייתה כוונתי. זו הייתה טעות שלי שלא הבהרתי בצורה מיידית שאני לא מתכוון למשפחות, וזה גם לא היה עניין שלי. העניין שלי היה על ההתבררות, כן, שהייתה פה עלילה דם על נתניהו. נתניהו, כן, לא הפקיר את החטופים, ושפכו את דמו במשך שנתיים, וזאת הייתה הנקודה שרציתי ואני עדיין רוצה, וחשוב להעביר אותה.
12: טוב, אז אלחנן, בוא אתה ואני נתנצל בפני נתניהו ונסגור את הסגה הזו.
15: לא, לא, בשום פנים, ולכן זה מה שאני אומר עכשיו. כאב לחטוף.
12: אמרתי את זה בבטיחות הדעת.
15: כן, כן, כאב לחטוף, ושמעתי גם את כמו לא צריך את תגובתך, גם את התגובה שהייתה מדוברת יותר טוב ממני, בוא נקרא לזה ככה. אבל ינון, אתה צריך לדעת, כאב לחייל חטוף שנרצח במנהרה, אני יודע דברים אחרים, גם מהאמריקאים, אוקיי? ואתה צריך להבין, כשאדם נושא משרה כראש הממשלה, הוא חייב להיות חשוף להכל. הוא יודע שהוא חשוף להכל. ולבוא ולאמר שמישהו צריך לבקש ממנו סליחה, לא. לא ינון. זה תפקידו. כמו שתפקידו, בחלק מתפקידו, הוא לקבל קומפלימנטים ומחמאות, ולדבר נאומים כאלה ואחרים, שיגדילו את גדולתו, גם חשוף לביקורת.
13: לא, זה חד משמעית, ראש הממשלה, ואני גם לא מדבר על השבעה באוקטובר, אני חושב שראש הממשלה צריך להיות חשוף לביקורת, ומותר להעביר עליו ביקורת, ומותר לכל אחד להגיד את הנושא שהוא אחראי, ואני גם חושב שיש לו אחריות, ודאי, הוא היה ראש הממשלה. אני לא, אין לי שום ביקורת על האירוע הזה. אין לי שום ביקורת על האירוע הזה, אבל גם, אבל אין לאף אחד, אין לאף אחד זכות להעליל עלילת דם.
15: ינון, אתה קורא לזה עלילת דם. אני יכול להבהיר לך את הדברים ולומר לך שם אחרת, אבל אני לא אגע בעניין הזה. זה לא עליל אדם, רחוק מאוד משם, מעליל אדם. אתם פתאום נזכרתם להאמין לאיזה אמריקאי שמדבר. כל האמריקאים
12: אגב, הוא גם לא אמר את זה, אם אלחן, אני חייב להגיד את זה, כי אני לא רוצה בכלל להתערב פה ברעיון, אפילו כדי לא להפריע לך לדבר, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, אבל הספר של ברט מקרק ממש לא מנקה את נתניהו מאחר.
13: לא ספר, אני מדבר על מה שהוא אמר בפודקאסט.
12: לא, אז הפודקאסט הוא קידום לספר, אם תשמע את כל הפודקאסט, והיו אנשים שאתמול, היו אנשים שנכון, שבלי טראמפ, וויטקוף וקושנר, חטופים לא משתחררים.
13: הוא אומר שאי אפשר, לא הייתה עסקה, חיכו לחמאס.
12: מדובר על עסקה אחת, מתוך סאגה של שלוש שנים. וזה מי שאנשים רציניים שקראו את הספר.
15: מכובדיי,
12: סליחה,
15: אני מתנצל. לא, לא, כל בסדר, כאחד שהיה שם אני אומר לכם פורש, לולי וויטקוף שהוא אף שקול, לא היה מתקדם כאן כלום, אוקיי? רק אדם שמבין מהו חסרונו של בנו בבית מבין את נפש ההורים, ולכן הוא נלחם כמו שהוא נלחם. אבל גם ממשל ביידן, אני חייב לומר לכם, עם כל מה שהיה שדמוקרטים לא כל כך אוהבים אותנו כרפובליקנים, גם שם נלחמו עבורנו. בואו לא נוציא לעז על כל אותם אמריקאים אז שאמרו כך ולא מאחרת. אני לא אכנס לשום פרטים נוספים מעבר לכך. אבל אותו אדם אמריקאי שאמר את מה שאמר, הוא אחד מיני רבים שאמרו אחרת, ואני יודע שלא רק הם אמרו אחרת, אני ראיתי את הדברים אחרת. ראיתי אותם במו עיניי ובכתובים. אני לא אכנס לשם, יום מר ונמהר הוא לנו היום. זה יום שבו אנחנו צריכים להתאחד ולהתחבר.
12: אני שואל אותך, איך עובר עליך היום הזה? יום כזה, איך עובר על בן אדם?
15: יום של הזכרות ושל הרצאות, שאני כרגע רץ לקריית שאול, לקברו של איתי חן, להיות יחד עם הוריו, רובי וחגית. בהמשך לכל הימים של מיום ראשון שאני בהזכרות ובהרצאות, ומנסות לחבר ולאחד כמה שיותר אנשים ולחבר. אנחנו לפני בחירות, כל הבקשה שלי היא שאם אורי היוצא מבקש מאיתנו, רבותיי, אנחנו השישה באים מכל פסיפת החברה הישראלית, הצלחנו להתאחד ולהתחבר. לא חייבים להגיע למנהרה, אסור לנו להגיע למנהרה בשביל להתאחד ולהתחבר. בואו נשים שנייה אחת פתק בקלפי ונצא משם ונחזור להיות אחים. כולנו בני איש אחד, אנחנו יחד שבטי ישראל. בואו נפסיק לתייג האחד את השני לפי הפתק מנייר עיתון שלא שווה דבר. ולהתייג את אותם אנשים לפי המחשבות שלנו איזה פתק הוא שם. לא. אנחנו אחים. להורי היו חברים שבאו אלינו באלפים לשבעה וללוויה מכל גווני הקשת. הוא לא ראה חולצה או כיפה, זה לא היה שם על השולחן. אהבת האדם, אהבת הזולת, אהבת האחר, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. לאן אנחנו רוצים להגיע?
13: תגיד, יש לוח השנה מלא באירועים, מלא באירועים, יש את שמחת תורה ויש את השבעה באוקטובר ויש את הטקס הממלכתי ויש יום זיכרון רשמי, ואיפה אתה על הלוח הזה, כאילו?
15: אני עם המשפחות. אני עם לב המשפחות.
13: לא, אני שואל כאילו, איפה אתה הכי, נגיד, זה הכי קשה לך, או הכי אתה מתחבר, אתה על הלוח?
15: 8:29 בוקר שמחת תורה.
13: בשמחת תורה. כלומר, כשהיינו בשמחת תורה עכשיו לפני כמה זה, כמה ימים? איזה יום היום? רביעי? לפני ארבעה ימים, ב-8:29, בשמחת תורה, כשאנחנו בתפילה, שמה אתה, זה הכי חזק לך.
15: שם הרמתי את עיניי לבורא, התברך, והסתכלתי עליו, התפללתי ואמרתי לו, הנה אורי לי ימינך, שלחו לי כוחות. ישלחו לנו כוחות, שישלח לי, שישלח לאמו עיניו, שישלח לאחיו כוחות להמשיך. אין לאיש מושג מה זה להיות משפחה שכולה. החיים מתהפכים, ובמיוחד אצלנו שהורי היה אח הגדול, המחבר, המנהיג, לאחיו. זה מרסק, מרסק. ולפקידים אני קורא, תסתכלו לאחים השקולים בעיניים ותיתנו להם קצת יותר ממה שאתם נותנים. האחים השקולים זה הדור הבא, זה העתיד של מדינת ישראל. וצר לי להגיד לכם, לא רואים אותם מספיק טוב. אני לא מבין מה דמם פחות סמוק מדמי. הורים שקולים מקבלים כמעט כל מה שהם רוצים מהמדינה. אחים שקולים. כאילו דמם נוצר במעבדה אחרת, אבל דמם של האחים לא פחות סמוק מדמם של ההורים.
13: ומה שלומם?
15: היחד לאחים חייב להיות שני.
13: מה שלומם של הילדים?
15: אינון, אתה יכול לשאול את הבן שלך לדעת מה מצבו של בני. הלוואי והיה טוב.
12: כמה אחים ואחיות היו להורי?
15: יצחק, ויד, אהרון ועוד היה. כולם קטנים ממנו, ו... הוא היה אח, חבר ומנהיג של כולם. כל יום קמים לבוקר חדש.
12: והמפעל הזה שלך, אלחנן, המפעל הזה שלך, שאתה פה גם מדבר איתנו עליו, של לחבר בכל זאת את הקרעים, הוא עוזר למצוא מזור לנפש? הוא עוזר לשיקום, אם אפשר בכלל להשתמש?

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: הרגשתי שאם אני אצא משם לאחר קבורתו של בני, אצא משם לא שפוי. אבל הוא שולח כוחות כל יום. כל יום הוא שולח כוחות להראות לי ולומר לי, זה לדרך, זה מה שאני הייתי עושה, תעשה אתה. אני אגיד לך שזה מרפא. האובדן צרוב על כל פיסה של מגופי.
2: טוב, דבריך מהדהדים,
3: אנחנו מאוד מודים אותך.
2: מאוד מודים לך עליהם.
3: תהיה חזק, ושלא תדע אוצר.
1: אמן, ותודה לך ינון על זה שהבהרת את הדברים כמו שראוי. תודה לך בן.
3: תודה רבה, תודה רבה הרב אלחנן דנינו, תודה רבה.
4: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
2: מה קורה ברקו?
5: יום שידור ברקו. מיוחד, בוקר טוב, יום שידור מיוחד מבסיס אמיתי בקרם שלום.
2: אמיתי, ליד קרם שלום, אנחנו ממשיכים, זה בסיס שהיה פה קרב קשה, נפלו פה 6 חיילים.
5: הראל, אני מבין בדרך, עוד לא הגיע תקוע בפקקים, הראל, אתה איתנו?
6: אני על
2: הטלפון, כן. אוקיי, אנחנו שלישייה, הבנתי, אוקיי, אבל ביקשו ממני להישאר.
5: יופי, אני שמח שנשארת, רל, בוקר טוב, אני שמח שהתעוררת. אינון, לפני שאנחנו מתחילים לשדר והתנצלות שלך לגבי אתמול, בבקשה.
2: קודם כל אני חייב להגיד ברקו שהיום בבוקר שלחו לי, כולם אמרו לי ברקו מלכלך עליך, ברקו מלכלך עליך.
5: חס וחלילה, אמרתי
2: ש... לא, שנייה, תן לי לסיים, נשמה. איך רל אומר, תן לי לגמור משפט. היום בבוקר מישהו שלח לי את הקטע, ואני חייב להגיד לך שאתם הייתם הגונים והייתם בסדר, ובעיקר מוריה, לא אתה, אבל כל הדיון היה, כמובן, אתה, היה לך את הביקורת שלך והיה לך זה ובסדר, ואני חושב שבתחושה שלי, אני דיברתי על זה מקודם גם, אני חושב שזה היה הלאום סטליניסטי במתכונת עלילות הדם של תקשורת השמאל, ולמרות שהחרגתי את המשפחות, אני חושב שהייתי צריך לעשות את זה יותר מוקדם בצורה יותר ברורה, כי העניין בכלל לא היה על המשפחות, אלא על מה שאמרתי שוב, התברר כעלילה דם על נתניהו במשך שנתיים, וזה היה אירוע שלא מדובר בכלל בתקשורת. אבל אני חייב להגיד לך שאני מעריך את זה שהייתם הגונים. זהו, זה מה שרציתי להגיד לך.
5: אני קורא מהבוקר את ההתנצלות החצי קלט שלך, שאתה אומר שהחרגת את החטופים. אז אני אומר...
2: את המשפחות, את המשפחות.
5: כן, אבל אני אומר לך שגם ההתנצלות שלך היא חצי קלט. היא לא התנצלות, אינון, תשמע, אתה יודע שאני עושה איתך פה כבר הרבה מאוד זמן, והשיתוף פעולה בינינו הוא סבבה, ויש הבדל בין אינון, אינון שאני מכיר, לאינון שבפטריוטים וזה. פשוט, אני חושב שטעית פה בענק, באמת, טעית פה בענק, תתנצל ונמשיך הלאה, מה הבעיה? אחרת
2: ברקו, את מה שהיה לי להגיד, אמרתי בשעה הקודמת, אני לא מתכוון עכשיו, ואני לא מתכוון לעבור עכשיו ויה דולורוזה, אני לא מתכוון לעבור עכשיו ויה דולורוזה,
5: מה בא להתעצל ולהמשיך?
6: אבל הוא התעצל, אבל הוא אמר את הדברים.
5: לא, זה חצי קלאץ', חבר'ה,
2: לא,
5: מה בא להתעצל ולהמשיך? גם אני אתמול אמרתי, אני מתעצל בפני אנשי זקה שנפגעו, מה הבעיה להמשיך להתעצל? תתעצל שהתנצלות תהיה כנה וחשובה. נפגעו ממך המשפחות של החטופים, תמי ארד נפגעה ממך, משפחת ביבס נפגעה בך. רק, יודע מה? תתעצל בפני משפחת ביבס, אפשר?
2: בסדר, לא רק ביבס, משפחות שכולות שנפגעו.
6: ביבס זה... אבל תן לו, אבל ברקו, תן לו לדבר.
2: אל תגיד לי מה. למרות שהחרגתי את המשפחות, ולמרות שאני אומר שהייתי צריך להחריג אותן קודם, עדיין אני חושב שהמשפחות שהקודות לא צריך להכניס אותן לאירועים האלה, ולא צריך לדבר עליהן, כי אין מותר להן להגיד, כי אין איזה, למרות, ואני מתנצל על כך, למרות שאני אומר שוב, גם למשפחות שקולות, וגם לפצועים, וגם לפדוי השבי, וגם למי שלא תגיד, אסור להעליל עלילת דם. ומה שעשו לנתניהו, ומה שעשו במר הפקרה, שזו הייתה הפקרה על החטופים, לא על השבעה באוקטובר, אני לא...

0: נדבר על השבעה באוקטובר. על השבעה באוקטובר יש זכות לכולם כמובן להעביר ביקורת על נתניהו. בעניין שהעלילו עליו שהוא מפקיר את החטופים והתברר שזה שקר, כן? אני חושב שאין לאף בן אדם, כולל המתים, זכות להעליל עלילת דם.
1: מה זאת אומרת? אלה שמתו בשבי אין להם זכות להעליל? אלה
0: שנשארו שם, מה שהאמריקאים אומרים, אחרי שהתברר
1: כמעט שנתיים, אין להם זכות להעליל.
0: הייתה הרבה נפלו במלחמה, הרבה חיילים נפלו במלחמה.
1: גם אבינתן אתמול אמר אתמול שאם זה היה תלוי בו ובמשפחה שלו, אז לא היו צריכים לעשות את העסקאות האלה. אני מכבד את זה, זה זכותו, זה אידיאולוגיה, זה זכותו. אבל אתה לא יכול להגיד למשפחת ביבאס, אתה לא יכול להגיד למשפחת ביבאס, תתעצו בפני נתניהו, זה חוצפה. אינו, זה חוצפה.
2: אבל הוא לא אמר את זה בפניהם, רגע.
1: אוי נו, באמת, הראל, מה זה
2: משנה? לא, אבל רגע, שנייה, ברקו, אתה נכנסת, רגע, בוא נעשה
0: את זה. די, כאילו, אוקיי, די.
2: אנחנו ביום מיוחד.
1: אני עוד פעם אומר לך, התעצלת וזה יפה מאוד מבחינתך, וזה...
0: אז בוא נתקדם, כי בסוף, למרות שהחרקתי את המשפחות, ולמרות שהקראתי 150 שמות, רק מיותם שם זה משפחות שקולות, ולמרות שהיה בקונטקסט של, של החטופים, וזה היה בקונטקסט של מה שאמר השליח של ביידן, כן? למרות כל זה, עשו את הכל כאילו אני תוקף את המשפחות השקולות, כאילו אני תוקף את המשפחות השקולות, וזה היה האירוע, בלי קונטקסט, בלי הקשר, בלי שום דבר.
3: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
1: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שבעה באוקטובר, שלוש שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. עכשיו, רון קופמן.
1: שלום לכם. אנחנו נמצאים בכרם שלום, מתארחים אצל גדוד 630. הדרך לכאן בבוקר הייתה ארוכה. הרבה מאוד אנשים ירדו לחניון רעים, לטקס שאמור להיות שם, אולי כבר החל. שכחנו קצת, אני חושב, מה קרה כאן בשבעה באוקטובר, בדיוק לפני שלוש שנים. אם אני הייתי אחראי במערכת החינוך, היה על זה שעתיים בשבוע, אבל אני לא אחראי על כלום, ואולי טוב שכך. אנחנו נדבר כאן עם לוחמים, נדבר כאן עם הורים שקולים. אנחנו נציין את היום הזה, את יום השנה השלישי, לטבח השבעה באוקטובר, בהרבה כבוד. לא נגרר לשטויות עם, כמו של ינון מגל, עם סליחה שצריכים לבקש חטופים והורים שקולים ונשים שאיבדו את בעליהן, או גבר שאיבד את כל משפחתו. מדבר על ירדן ביבס, שגם צריך לבקש סליחה לתפיסתו של ינון. גם לא אראל סגל, שהחליט שבאמת אחים לנשק זה חילות, ומחאת קפלן זה גם חילות, למרות שמדובר בלוחמים ובארגון וולונטרי שטיפל כאן במדינה, בעיקר בעוטף, בימים הראשונים של אחרי הטבח. היום אנחנו נקיים, לא מתעסקים בפוליטיקה דרק, כי זה באמת פוגע באבל הלאומי. זה אבל של מדינה, כן, לא רק העם היהודי, כמובן גם הדרוזים שמשרתים בצבא, ואיבדו במלחמה הזאת 13 מפקדים ולוחמים, ובדואים וצ'רקסים, ולוחמים שהם מה שנקרא חסרי דת. צריך וחובה לכבד את כולם. כמובן שגם את 1029 האזרחים שנספו בעוטף עזה במסיבת הנובה, תושבי הקיבוצים, תושבי סדרות, תושבי אופקים, מושבים, כולם פה חוו טראומה שקשה באמת לשכוח אותה אחרי שלוש שנים, אולי גם 30. הם אפילו עוד לא פוסט-טראומטים, הם עדיין בטראומה. ובאמת צריך לתת כבוד לאנשים האלה, לא לפגוע בהם, להבין אותם, גם כאשר הם מדברים מילים קשות נגד השלטון. אני מדבר מילים קשות נגד השלטון, ואני לא בדיוק חוויתי את הטבח בעצמי. מותר לכל אחד לדבר, אבל בכבוד. כביש 232 הפך להיות נתיב שבאמת קשה ניצוע עליו. קודם כל, מבחינת העבורתית, מדובר במפגע. כביש דו-נתיבי, דו-מסלולי, כרגיל, ביטורה, אני הייתי פה הרבה גם לפני המלחמה, בהרצאות, בקיבוצים, בכל מיני פעילויות, פחד אלוהים. אבל ראיתי בסוף הכביש, לקראת קרם שלום, שמתחילים להרחיב את הכביש לארבעה מסלולים, שניים לכל כיוון, עם גדר הפרדה. ואני מקווה שסוף סוף ייתנו לתושבים כאן, את עוטף עזה, את מה שמגיע להם. אנחנו פשוט, שוב, נמצאים ביום זיכרון. אגב, אני רוצה להוסיף משהו ליום הזיכרון. ראיתי שיש מחאה נגד הקטע שהיה יום האבל הלאומי, היה ביום שני. צריך לומר ביושר, רבותיי, אנחנו חיים במדינה יהודית שיש בה הרבה מאוד דתיים, שומרי מסורת, שלא יכלו לקיים יום זיכרון באושנה רבה, מה שהיה כאן לפני שלוש שנים, ופשוט אני לא מבין למה צריך להתנגד על כל דבר, אוקיי? אז היה יום זיכרון, נכון שיום זיכרון זה קשור גם לסמלי שלטון וכל הדברים האלה, אבל זה לא העניין. יש את יום האבל הלאומי, ויש את יום הזיכרון, שלא קוראים לו לאומי, אבל יום הזיכרון בשבעה באוקטובר. אני מקווה שהמסורת הזו תימשך שנים קדימה, עשרות, מאות שנים קדימה, כי הושענא רבה הוא לא בתאריך קבוע בלוח השנה העברי. אורחים מופיקים, שר פלסנר, יואב כהן ודלית כהן. אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' וליאל סרי. אחראי על השידור ברדיו צפון, ללא הפסקה, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, אופק קולר, אחי אדלוק ורעות מתתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ שלנו באמת לא דוק צרצרות, אנחנו בשטח 054-70-103-70. ואנחנו פותחים עם לוחם בגדוד 630. מה שאני יכול לספר על הגדוד הזה, שעכשיו הוא נמצא כאן בפעילות מבצעי בתעסוקה, לקטע של רבעון, כמעט רבעון, כמעט שלושה חודשים מאז שהתחילו, ידעו כמה הם באים. אני לא נותן תאריכים ולא נותן דברים שדוץ לא מתיר לפרסם, אבל כן, גדוד מילואים שחווה כאן את חופשת הקיץ, כמובן את החגים היהודים, חגי תשרי, והם עדיין כאן עד ממש ממש סוף החודש. שלום לך, סרן טט, הרב טט, סליחה.
2: שלום וברכה, מה שלומך?
1: בסדר, לא טעיתי גם בדרגה. הוא סרן והוא גם רב וגם לוחם. אנחנו כמובן במגבלות של פירוט ושמות נופלים. אבל הגדוד הזה איבד נופלים במלחמה הזו.
2: באמת, כן, הגדוד איבד נופלים במלחמה, יש לנו שלושה הרוגים במלחמה הזאת. המגד שלנו יקר נתי, זיכרונו לברכה. לצד יאיר, הסמך מפי שהיה באותה תקופה, שימש כמפי, והחפק שלו זיו, שהיה איתו ביחד, שלושתם באותו אירוע, כשהיינו בדרום הרצועה, לפני כמעט שנתיים וחצי, עלו על מטען, באותו רגע לא ידענו שזה מטען, אבל לאחר מכן התברר שהדבר הוא פיצוץ רציניים, לנו לא מעט פצועים וגם חלקם הרוגים. ופה התפקיד שלי, הזכרת, זה גם רב וגם לוחם, אני גם משמש כלוחם בגדוד, ושם התנתקתי רגע מהמקום של הלחימה ושימשתי כרב, ואחד התפקידים של הרבנות זה לטפל ולאסוף בחללים, שאני מניח שיתחבר ליום שלנו היום, של כל כן. הסיפור של השבעה באוקטובר.
1: הצטרפת אז, היית במסגרת הגדוד בפינוי חללים, או הצטרפת לקוחות שהגיעו בין השאר זקה ועוד ארגונים שעסקו בנושא?
2: זהו, אז אנחנו קפצנו קודם כל כגדוד לוחם, נתי המגד, השם יקום דמו, הקפיץ אותנו על דעת עצמו, הגענו, כשהגענו לעוטף, התחלנו לבצע את הפעולות השונות ברמת הגדוד, אני התנתקתי קצת מהגדוד לטובת החטיבה, לתת להם עזרה גדולה בפינוי. לצערנו היה לא מעט הרוגים פה, והיה צריך לתת פה עזרה. שאלת לגבי זקה וכדומה, הגדירו את האזור שלנו בעצם אזור של שטח צבאי סגור. באמת היה מחבלים גם תוך כדי, והיה גם ירי תוך כדי, והיה גם רחפנים תוך כדי, רחפני נפץ. ולכן זקה לא יכלו להתקרב לכאן, הטיפול היה אך ורק על ידי הרבנות, הרבנות, חיילי הרבנות, קציני הרבנות, היסרים, כל התפקידים האלה. זה בעצם התחיל בעצם ב-24 שעות מאוד מאוד מאוד קריטיות, לאחר מכן בעצם זה הלך ופחת, אבל הרבנות עוד עסקה פה לאורך זמן בתפקיד של פינוי החללים, או חלקים מסוימים, רקמות שנשארו מתוך החללים.
1: הרב טט, אני חייב לשאול אותך, אתה אב לחמישה ילדים, נשוי בעל משפחה, עד 120 כמובן לכולם.
2: אמן.
1: ואתה מגיע לאזור כזה, באמת, בשבעה באוקטובר, ובימים הסמוכים, לאחר הטבח, ואתה רואה באמת ילדים, נשים, במצבים של מוות לא סימפטי, אוקיי? מה זה עושה לך? מה זה עושה לחיילים, ללוחמים שהתלוו אליך, או תומכי לחימה, אם זה חיילי הרבנות, שבאמת נחשפו למראות שנפש האדם לא מסוגלת להקל.
2: אני אגיד ככה, לא באמת אפשר להכין אותנו לדבר כזה. באמת רק כשנכנסנו פה לכביש שהזכרת 232, הבנו את גודל האירוע. אני חושב שבסוף זה רוח האדם. כמה רוח שיש באדם ואמונה גדולה שהוא עושה תפקיד מאוד מאוד חשוב, זה מה שמסייע לו בעצם לבוא ולהגיד, אני יכול לצלוח את האתגרים האלה, את הקשיים האלה, ולהעביר אותם בעזרת השם, לזכור שיש משפחות בצד השני שמחכות. אני תמיד אמרתי לעצמי, אני זוכר שאני שליח של כלל ישראל, אני מגיע מכוח המצווה הזאת, ובא לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, המקצועית ביותר, האיכותית ביותר, והמהירה ביותר, כי יש משפחות שמחכות בצד השני. אני יכול להגיד לך שפרסמו את המספרים, אז היה על 100, 200, 300...
1: ועלה מהר.
2: ואני אוסף מהשטח, ואני תועל לעצמי תוך כדי האיסופים, האם הצבא הגדול יודע, האם המדינה יודעת, האם מי שעכשיו אספנו עם חלק מהמספר או לא. אני לא אגיד לך שזה לא יצר אצל חברים ואנשים, וזה פצע, פצע פתוח, אבל בסוף זה השליחות שלנו, ונקראנו לבוא לדבר הזה, והיינו צריכים לעשות את זה, ואנחנו גם פה מגיעים לא מעט ימי מילואים, גם מאז השביעי.
1: מ-1948 עד השבעה באוקטובר 2023, זו הפעם הראשונה שעורף נפגע בצורה כזו, הנגב המערבי, ממש נכבש לכמה שעות. זה גרם לך, אתה גם אדם אמוני, אבל אתה גם לוחם. זה גרם לך לאיזשהו מקום, לשבר, לשאלת שאלות, איך זה יכול לקרות, ועוד ביום כזה, כמו שנה רבה, ואני אוסיף, 50 שנה פחות יום, מאז
2: מלחמת יום כיפורים.
1: בדיוק, משהו סימבולי כזה, שאפילו לי, כחילוני מובהק, רץ בראש.
2: אם יש קשר בין השניים, או איזה רגע.
1: איך? לא, שלמה? אין לי, אני רק שואל שאלות, אתה יודע, אני לא מבין באירוע.
2: אני אגיד ככה, אני חושב שנותנים הסבר שמימי או הסבר רוחני, הוא תמיד חייב להגיע גם על גבי הסבר שכלי והגיוני שפה בעולם הזה. בגלל שאני לובש מדהים, אני לא אכנס להסברים שככה אני מנתח למה הגענו לשבעה באוקטובר. אני כן חושב בעיניי שיש פה איזו תשובה שאנחנו עושים כעם, כמדינה. כשהגענו לערב השבעה באוקטובר היינו בפילוג אדיר, והיינו בקשיים אדירים, וכל מחנה היה בצד שלו, ולצערנו היה פה הרבה הרבה כוחות שלצערי התגרזו בזה. ואני חושב שמאז השבעה באוקטובר אנחנו בתהליך של תיקון.
1: אני לא חושב, אני רואה מה קורה עכשיו, אנחנו לקראת קמפיין בחירות, תראה מה קורה פה.
2: אז אני אגיד לך רק מהזווית שלי ברשותך. מה אני רואה במילואים? אני רואה אנשים שעוזבים את האנשים ואת הילדים ואת העבודה ואת העסקים שלהם, ומשקיעים מכל הלב, והם יודעים שעם ישראל זקוק להם.
1: אבל צהל הוא, צהל הוא בועה. אוקיי, אנשים באים, וזה לא משנה, אתה יודע, אם זה חרדי, אם זה דרוזי, אם זה קיבוצניק חילוני, באים כולם מקשה אחת. אתה יודע, השירות, המדים, מכניסים את כולם לבועה. אנחנו מדברים על כל עם, לא רק על חיילי המילואים.
2: לכן אני אומר, בעיניי, חיילי המילואים שבאים ואומרים בקריאת הענני, אנחנו פה לטובת העניין, היינו, נבוא ונבוא מה שצריך לעשות. אני חושב שזה גם משדר לשאר האומה. אנשים קולטים ורואים את הדבר הזה, גם אם בפועל הם לא מתגייסים ולופשים את המדים, הם תומכים ברעיון הזה, ומבינים שבלעדי צהל ובלעדי הרעיון הזה של החיבור של כולנו, ושלא תבין, אני בתור רב של גדוד, רואה את האתגרים, רואה את הקשיים, אבל כולנו מבינים שיש לנו מטרה אחת משותפת, ובמטרה המשותפת הזאת אנחנו כל אחד טיפה קצת, טיפה מבטר לטובת השני, כדי שהשלם יהיה גדול מסך חלקיו, ואני חושב שכמו שאנחנו עושים, כמו שקראת את זה בבועה הזאת שנקראת מילואים, אולי אנחנו יכולים לעשות גם תיקון חברתי במובן הזה של ה...
1: כן, הייתי שמח פשוט עם מפלגה כמו מילואימניקים, אתה יודע, הייתה באמת כמה מאות אלפים, ולא מנסה לגרד את אחוז החסימה מלמטה. אבל זה באמת אמירה אגבית.
2: ברשותך, אני כן אגיב את זה לא במובן הפוליטי, אבל כן במובן של העקרונות. את העקרונות של האחדות. העקרונות של האחדות. שאנחנו פה אחד לטובת השני, שאנחנו זוכרים שיש לנו מטרה משותפת, את זה אנחנו רוצים בעיניי לקחת ליום-יום. אני כמובן לא איש צבא ביום-יום. אני מגיע מעולם החינוך, ושם אנחנו משתדלים להטמיע את זה בקרב התלמידים, וברוך השם זה הולך וגובר.
1: אתה אב לחמישה ילדים, כפי שציינתי בפתיחה. לא חווית איתם, לא חגגת איתם את חגי תשרי. אני מניח שבמהלך 500 ימי המילואים שלך פלוס ושל הגדוד, לא חגגת עוד חגים יהודים, והמשפחה היא דתית. איך הילדים מגיבים לזה?
2: שאלה מעניינת. זה תלוי איזה ילד ואיך הוא לוקח את זה. באמת שיש קושי, אני אגיד אולי בעיקר לאשתי, אני חושב שהיא צריכה להחזיק את כל הבית עליה. זה לא כמו אתם יודעים, סבב ראשון שכולם מתגייסים ויש כוחות וכדומה. אבל אני חושב שגם יש משהו שמגדל את הבית ואת המשפחה. כשהילדים רואים את אבא הולך למשימה גדולה, שהם מבינים שגם הם חלק מהדבר הזה, אז הם גדלים. אמנם כאן ועכשיו אולי קשה לי, אני בלי אבא בחג, הייתי רוצה שירים אותי על הכתפיים בשמחת תורה.
1: אני בלי אבא ריבון, לא בחג.
2: אבל בסוף אני מסתכל רגע, ואפשר לדבר חינוך ואפשר לעשות חינוך. אני מסתכל על זה שהילדים מסתכלים ורואים את אבא, לא רק מדבר על כלל ישראל, אלא חי ונושם את כלל ישראל, וכמוני עוד פעם, זה לא רק אני, זה כמו שהזכרת מקודם, זה גדוד שלם, שמשאירים את הילדים ואת המשפחה בבית, ואומרים, אני לא במרכז. העם הזה במרכז, אנחנו רוצים רגע לשים את המקום הזה ואת המטרה המשותפת הזאת, לא שואלים את השאלה איך הגענו ולמה, אלא פשוט הנני. אני כאן, צריך אותי, בנו, אם גם יקראו
1: לנו... אני יכול לשאול אותך, בכמה אתה?
2: 38.
1: בריאות, שוב עד 120.
2: אמן.
1: אבל אני רואה פה 20 שנות מילואים בדרך. תודה, give or take. ואתה באזרחות, אתה איש חינוך, כפי שציינת, אתה מנהל מדרשה לתלמידות, שעושות
2: שירות לאומי.
1: שירות לאומי, ולאחר השירות הלאומי במוסדות רפואיים, בהוראה, בכל מה שעוסקות הבנות, ואגב שירות לאומי הוא מאוד מגוון. אני מבקש מהמאזינים לא לזלזל בזה. הן מגיעות ללמוד תורה.
2: באמת.
1: ואיך זה מסתדר לך שאתה מגיע מפה, כאילו או מהאזור הזה או מתוך עזה שהיית, ואתה מדבר איתם מעבר לתורה, גם על מה שחווית?
2: כן, אי אפשר, החיים זה חלק מזה, אתה לא יכול להסתיר את מה שהיה, גם יש שאלות ורוצים לדעת מה קרה, אבל אני חושב שבעיקר רוצים לדעת גם את הרוח הגדולה, הרוח הגדולה שיש פה בצבא ובמילואים, רוצים להעביר אותו הלאה, להיות מחוברים לחלק מהדבר הזה. התלמידות שואלות, התלמידים שואלים, רוצים לדעת קודם כל, מה היה? תספר לנו את הסיפור. איך היה? מה עשית? מה ראית? מאוד מעניין אותם להיות חלק מהדבר הזה. וגם אמרתי, חלק מזה זה החינוך שלי. כשהם רואים אותי על מדים, כשהם יודעים שאני נמצא כך וכך ימים מילואים, הם מבינים שאנחנו לא רק מדברים את התורה, ואנחנו לא רק חיים אותה באופן כללי, אלא אנחנו ממש הלכה למעשה מיישמים אותה. כשאני יודע שאני לימוד התורה, חלק מהן, כמו שאני מניח תפילין, כמו שאני שומר שבת, כמו שאני מקפיד על בשר וחלב, חלק מאותו תפיסת עולם באה ואומרת לי, אני גם צריך להתגייס לצבא, כי זה חלק מכיבוש ארץ ישראל, מיישוב ארץ ישראל. יש פסוק שאומר, עזרת ישראל מי הצר. שעם ישראל זקוק לי, אני לא שם את עצמי במרכז.
1: כן.
2: והרוח הגדולה הזאת, אני מאמין שגם עוברת לתלמידות.
1: אני רוצה לסיים איתך את השיחה בשאלה הלכתית. אתה יודע, אני, מה שנקרא, בקטע הזה שוטה הכפר. זה באמת לנצח נאכל חרב? כאילו, אף פעם לא נצא מזה?
2: אתה שואל שאלה ששאלו אותה, נראה לי הנביאים, ואני הקטן לא יודע אם אני יכול לענות. אני כן אגיד שמה שאני רואה בשנים הקרובות, כמו שאמרת, עם ישראל חייב לעמוד ולהחזיק את החרב בצורה טובה. ובעזרת השם, אנחנו מתפללים, עושה שלום עם רומיו, שנגיע לשלום זה. עד שנגיע לשלום, אנחנו מחזיקים את הנשק.
1: תודה רב תת, תודה שהקדשת לי זמן.
2: תודה לך.
1: השיחה הייתה באמת יופי, תודה. תן לי רק ללחוץ את ידך, כי באמת לכבוד הוא לי. חיילי מחלקת הקשר של גדוד 630, רוצים להקדיש שיר לחברים ששירתו איתם בסדיר בחטיבה הדרומית. קודם כל המחת, אלוף משנה אסף חממי, ללוחמי החפק שנפלו איתו, תומר אלחימס וקיריל ברוצקי, ויונתן גוטין, עוד חייל בחטיבה שנפל ביום ההוא. השיר שבחרו חיילי וחיילות מחלקת הקשר נקרא סמוראי של רבי פלוטניק.

קרקע למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדש את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את הדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, מסרב לראות אפור, בונה את התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים, דרך מילים שחוטפות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם אחריי. ואומר לעצמי, אתה תלמיד, אתה סמוראי. גם!

איתו מכות, הוא היה בורח. ומתתי לראות אותו קובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי עושה לו,

0: כן, אנחנו אומרים גם תודה לרבי פלוטני כמובן, על סמוראי, וגם עשינו את זה בשל הלוחמות והלוחמים של חפ"ק החטיבה הדרומית. אנחנו עכשיו עם רב סמל מיוחד מם, פרמדיק בגדוד 630. שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: אני רוצה לקחת לך לאירוע. אתה שומע אותי?
1: כן, כן, שומע אותך טוב.
0: יופי. אני רוצה לקחת לך לאירוע לפני שנתיים וחצי. קודמך כאן בתוכנית, הרב ת' סיפר על העלייה, על מטען של המגד.
1: כן.
0: אירוע שנספו בו שלושה מפקי המגד ושני לוחמים, ואתה היית באירוע. גם נפצעת, גם טיפלת, גם חילצת את עצמך. בואו ספר לי את זה.
1: טוב, קודם כל שלום לכולם.
0: שלום וברכה.
1: באמת אירוע מורכב, שהתוצאה הטרגית שלו זה ששלושה חיילים מוכשרים מאוד וטובים נהרגו. המגד שלנו נתי אל קובי, מ"פ בשם יאיר כהן, שהוא בעצם החליף מ"פ אחר שנפצע כמה ימים קודם, והקשר של המ"פ זיו חן, השם ייקום דמם. באמת אירוע מורכב, היינו באיזשהו יום מאוד מאוד מורכב, לחימה עיקשת בניסיון לכבוש איזושהי שכונה. והיום הזה התחיל ככה קשה, על ההתחלה היה לנו התקלות, אחר כך עוד קשר של המגד נפצע, ואנחנו בעצם נכנסים לאט לאט לתוך שכונה, בידיעה שאנחנו בעצם כבר נמצאים בתוך טווח של מחבלים ואזורים מטענים. אנחנו מגיעים למעשה פלוגה שלמה, שמתקדמת באיזשהו נתיב, כשהצוות שלי, אני אף פעם לא עובד לבד, אנחנו צוות רפואי, מונה ארבעה חיילים, אנחנו חלק ממחלקה, סוף המחלקה זה הצוות הרפואי. אנחנו נכנסים לתוך מבנה, בתוך המבנה מהר מאוד קולטים שיש מנהרה ממולכדת, נראה את הקרות ממולכדת, היה שם כל מיני חוטים, דברים כאלה, מצלמה, דברים שדי הכשילו מהר, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לצאת מהבית, היה בעיה קצת לצאת, כל מיני דברים שקשורים ללחימה באותה נקודה, ואז קצין האגם, א' נקרא לו לצורך השיחה שלנו, נותן את אחת הפקודות החשובות באירוע הזה, ומורה לכל החיילים להתפזר ברחבי הבית. נוצר בתוך שניות מעין נחש כזה, מקצה אחד של הבית עד הקומה השנייה למעלה, אני מוצא את עצמי עם עוד חייל שצמוד אליי, חובש, בשם א', אני מוצא את שנינו יושבים בעצם על מדרגות, מעל המנהרה, בנחש הזה. לא יודע, באותו רגע חשבתי לעצמי שפעם איזה אדריכל אמר לי שמדרגות זה דבר בטוח, אבל זה ממש היה עניין של שנייה, ופתאום יש איזושהי התרחשות של פיצוץ מאוד מאוד חזק, חוויה מאוד מאוד לא סימפטית בבחינת התחושה והאנרגיה שעוברת בתוך הבית. לא כל כך זוכר את השניות הראשונות אחרי הפיצוץ, זאת אומרת, אני זוכר את הפיצוץ, ואז יש לי איזשהו בלאקאוט. אני פשוט מוצא את
0: זה. זה מטען היה, בדיעבד אני שואל אותך, זה מטען שהיה ממולכד, הבית היה ממולכד, זה מטען שהופעל מרחוק?
1: כן, זה הופעל מרחוק, יש סרטון אחר כך שחמאס... הם כאילו ניסו להוריד קצת המורה, זה לא כל כך הלך להם, אבל הם ניסו בעצם הם ראו אותנו דרך מצלמה, הם הפעילו את זה מרחוק, ובעצם פוצצו את המבנה, התוצאה של זה שהמבנה למעשה פשוט מתפוצץ, תדמיין שכל הקירות שהיו סביבי קרסו, התקרה קורסת עליי ועל החייל שצמוד אליי, ואני בעצם לא מצליח לקום. אני מתחיל לשמוע הרבה הרבה צעקות שככה קוראים לי בשם, התעורר כזה נורא לאט, אני רואה שמשהו תוקע אותי, אני צועק שם למישהו, תנסו רגע לעזור לי לקום. באמת מגיעים כמה חיילים, אני קורא להם היום בכינוי מספר תהילים, מקימים מאפר דל, זה היה כפשוטו. פשוט מרימים את מה ששכב עליי, אני קם, באמת רואה שאני פצוע, אני מדמם, אני רואה שהאפוד שלי מתמלא בדם, אני מבין שזה מהפנים, אבל בסך הכל אני פולט את הסיטואציה, אני מבין שאני בתוך אירוע של פיצוץ ואירוע רב נפגעים, ומתחילים לטפל, בעצם יש איזושהי סכמה, כל הצוות הרפואי, אמרתי, נכנסנו ארבעה אנשים, אני, עוד שני חופשים, ועוד חייל בשם מם, שהוא בעצם היה נהג, הוא לכאורה לא היה אמור להיכנס בכלל, כי כל הלחימה הייתה רגלית, אבל הוא כבר ממש הוכשר להיות חלק מהצוות הרפואי, וכל אחד פשוט מתחיל לטפל באיזשהו פצוע, אני עושה טריאז' על כל הפצועים, טריאז' מורכב, אבל אני, בעיקר המטרה היא...
0: החובש שהיה איתך לא טיפל בך קודם כל, כדי שאתה תהיה קשיר לטפל בשאר הפצועים ולאבחן?
1: לא, לא, אנחנו רצנו מיד לפצועים, גם, אני אומר, מתוך כל הפציעות שהיו שם בבית, אגם שגם הוא נפצע וגם אני נפצעתי, הפציעות שלנו היו במדרג הנמוך של הפציעות. הדחיפות פה היא לטפל באמת להגיע לאותם פצועים שהם כרגע בפציעות קשות, מדממות, שהם אלה שמסכנות בצורה הכי הכי גבוהה את החיים של החייל. בעצם אנחנו באמת עושים טריאז' מאוד מאוד מהיר, כשבסופו אני בעצם מגיע לאחד מתוך שני פצועים שהם היו הפצועים הכי קשה, חייל שעבר פציעה כמעט מלאה של הרגל. סיטואציה מאוד מוזרה לתאר אותה, אבל תדמיין שאתה נמצא באיזשהו תא שטח השמדה כזה, הוא שוכב באמצע השטח הזה, יש ירי מכל כיוון, זה ברור שחלק הוא שלנו, חלק הוא של האויב שחיכה לרגע הזה, אני ממש רוכן עליו, ואני ככה מתחיל לדבר איתו, בשלב שאני מנסה לעשות את הדימום, אני פתאום רואה את אחד הסמגדים, סמגד ב' תף קוראים לו, מגיע, ואני מבקש שהוא יעזור לי לתפוס רגע את הרגל, והחייל ככה מדרדר לנו, פשוט מדרדר לנו בידיים, אנחנו צריכים לפעול די מהר כדי לעצור דימום משמעותי, וכדי להחזיק אותו, אני אומר לו, תשמע, אתה אומר איתי עכשיו תהילים, ואני פשוט מוצא את עצמי, סוגר דימום בקשה מאוד, בירך, כשהחייל מפוייך וממלמל במצוקה מאוד קשה, לידי הסמגד, ואנחנו כולנו ככה מוסיפים לזה תפילה. הפינוי, ברוך השם, היה ממש מהיר, בסך הכל בסדר גודל של 50 דקות.
0: אני מניח שגם נתת לו עירוי דם, כן? אחרי שהוא איבד כל כך הרבה דם, גם נתת לו מנה מיד.
1: זה פרוטוקול טיפולי, אבל זה מגיע בשלבים יותר מאוחרים, בטח לא בשלב שאנחנו נמצאים בתוך לחימה וכולי. המטרה היא להגיע כמה שיותר מהר למרחבים גם מוגנים וגם כמובן לבתי חולים, כשכמובן יש כל מיני אינדיקציות. בסיפור פה זה היה בעיקר קודם כל לעשות לדרג של הפצועים ניתוק מגע. אני כמובן רואה את שלושת ההרוגים, נאלץ לקבוע את המוות שלהם. ניגש למי שהיום הוא המגד, אדם אדיר, באמת באמת בכלל מגד, זה לא נראה לי שאנשים כל כך מבינים, אבל מגד, בטח במילואים, זה אירוע קצה. והיה לי קטע עם המגד שנהרג, שכל כך הערכתי אותו, שכל פעם שהוא היה קטן ממני בגיל, וכל פעם שהוא היה נכנס לחדר עם הפמליה שלו, לא משנה, בין אם זה היה בתמרון, בין אם לפני, הייתי אומר לחיילים שלי שצריך לעמוד כמו שעומדים לפני רב או איזושהי אישיות חשובה. ומישהו שמוכן לקחת 500 חיילים לתוך שדה קרב, במינימום אמצעים, כל הבעיות שיש למילואים ניקים, כן, ומצד שני, לשמר רוח מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, וזה לא סיפורים, כן, כאילו, בסוף אף אחד לא, אין לו אישיות פנימית של להיכנס ללחימה, להרוג, לחפה, לשבור, וזה, אנחנו ישראל רחמנים בני רחמנים, ופתאום אתה צריך להחזיק את זה תקופה מאוד ארוכה, לאור זה שהרוע התגלה בעוצמה גדולה, וכל פעם שהיה נכנס, הייתי פשוט נעמד. הוא בתחילה נורא כעס עליי, הוא ממש נזף בי וזה. כשהוא הבין שזה לא נעצר, הוא פולט אותי בחדר, הוא היה רץ פנימה, מחבק אותי ואמר לי, תיזהר, מישהו עוד יאמין. אבל זה באמת מה שאני חושב, זאת אומרת, תחשוב שאתה, אני לא יודע אם דיברתם כבר עם המגד שלנו, אבל עם המגד עכשיו, כן, עם דלת, אבל האיש היה סמגד.
0: עוד לא.
1: אני יודע, והוא... בפיצוץ אחד הופך להיות מגד, והיום אני יודע, אני אז אותי חילצו באיזשהו שלב החוצה, הוא המשיך את הקרב, זאת אומרת, השכונה הזאת שהייתה רבועת מחבלים מאיימת בצורה מאוד מאוד
0: נכון, נדבר איתו אחרי זה.
1: כן, אז
0: נדבר איתו אחרי זה, אבל אני רוצה לשאול אותך, חילצו אותך, מה היה המשך הטיפול שלך, שפינו אותך?
1: גם סיפור מעניין, אני בעצם, אותי מוצאים אחרון מהשטח, אנחנו מגיעים למנחת, זה איזושהי נקודת זמן כזאת שהמחשבות מתחילות לרוץ, כאילו אני שוכב על הלונקה, ערום, ומתחיל לשחזר לי בראש, האם עברתי על כל הפצועים, היה חסר לי איזה בן אדם, וחשבתי שהוא בפיצוץ נעלם, והצלחתי להשלים שם את המידע, ואז מחליפים למסוק, הם מתחילים לטוס, וזה רגע כזה של בדידות גדולה, הרגשה ממש קשה של בדידות, גם פתאום עזב את הצוות, שארבעה חודשים אנחנו כל הזמן ביחד, ואתה יודע מה המשמעות אחד של השני והקרבה וכו', פצוע, לא יודע עדיין את כל הפציעות שלי באותו
0: שלב. נפצעת, לא נסעת לקנטריקלב.
1: כן.
0: אני אומר, נפצעת, לא נסעת לקנטריקלב.
1: ומה עושים עם הילדים, והאם זה לא יידרדר, כן, גם אני פתאום מתחיל לשים לכל מיני תופעות שקורות לי בגוף. ואז ממש אלוהים עשה איתי חסד אדיר, אבל הפרמדיק שמצפל בי במסוק, אני שוכב, הפנים שלי כזה שחורות, הייתי מיד על הפנים כזה, ניסיתי כזה להתבודד עם עצמי, והוא שואל אותי, תגיד מה קרה, ואני מתאר לו את הפציעות בגוף שלי, ופתאום הוא מרים את היד שלי ואומר לי, מם, ואני קולט שזה בן אדם שעשה איתי קורס פרמדיקים בשנת 1999, היה שותף שלי בעריכת דין במשך לא מעט שנים, חבר ממש ממש קרוב, ולצידו יושב עוד אחד מהקורס שלנו, שהיום הוא מנהל מרכז לרפואה דחופה באחד מהבתי חולים הגדולים בישראל, אני פתאום רואה אור, אני כאילו רואה את האנשים שאני יודע שהם אחלה, והם שלי, והם חברים שלי, חברים ממש קרובים, וקורה משהו פשוט סוריאליסטי בתוך המסור, קודם כל הם צריכים להתפקס על עצמם ולשמור על עמוד של המטפלים, ודבר שני, כאילו, אתה פשוט מרגיש דאגה, זאת אומרת, זה לא רק הטיפול הקר, הפרוטוקולים, פשוט, אתה פתאום מקבל איזה חיבוק חברי חזק כזה, שזה גם הסיפור של המלחמה, בסוף,
0: כן.
1: עם כל הצער של אלפי הרוגים ואלפי פצועים, שזה אירועים כמובן...
0: אני רוצה לשאול אותך, כמה זמן היית מאושפז?
1: הייתי מאושפז כמה ימים, שוחררתי, חזרתי. אני חושב שבעיקר הטיפול הוא מגיע בשלבים קצת יותר מאוחרים, לפחות אצלי, כאילו הפגיעות הפיזיות, זה היה כל מיני דימומים שנסגרו לבד, ותפירות קצת וזה, לא איזה משהו שהייתי צריך טיפול ארוך טווח. אבל כאילו תהליכים כאלה פנימיים של נפש, של חזרה לשגרה, של להחזיק את האירועים הגדולים האלה. דורש איזשהו תהליך. אבל ברוך השם, עדיין במילואים כמו שעובד.
0: חזרת לשירות?
1: כן, כן, אני...
0: חזרת לשירות מילואים?
1: ברוך השם. כן, כן, עשינו את
0: כל ה... אני מבין... כן. כמה ימים...
1: דבר מיוחד, קשה לוותר על מילואים, אתה יודע. מילואים זה האירוע הישראלי.
0: שכחתי, אני זקן.
1: האדם שרוצה באמת לדעת איפה החברה הישראלית נמצאת, צריך לבוא למילואים.
0: ברור.
1: בגלל שכל המנטרות שהרבה
0: פעמים
1: סובבות אותנו, הם פתאום, אתה רואה שהן קטנות, הן נכונות, לפעמים יש ויכוחים אמיתיים על דברים, כן, אבל הקרבה והאהבה והאחווה והשוני בין אנשים, ולפעמים אפילו התובנה שלא תמיד אנחנו באמת הבנו מה אחר אמר, ופתאום באיזה שיחה כזאת בתוך המילואים, שזה רגוע ובאיזה שעת לילה או שעת בוקר או זה, פתאום דברים מתלבנים, ואתה אומר, בונה, יש כאן איזושהי דעה מעניינת שאפשר לקחת ממנו משהו, ואנחנו גם יכולים לחיות ביחד בסיפור הזה. ונראה לי הזרקור...
0: איך המשרד שלך? כן, אתה עורך דין, כפי שהבנתי.
1: אני עורך דין, נכון.
0: איך המשרד מתפקד, שאתה נותן רבעונים?
1: המשרד, כן, אני חושב כמו כל עם ישראל, לא היה לי משהו שונה, זאת אומרת, יש כמובן כל מיני שינויים, ירידה בהכנסות, דברים כאלה, אבל אני אדם מאמין, התודעה שלי זה שפרנסה מגיעה ממילא מבורא עולם, אתה צריך להתאמץ עליה, אבל היא מגיעה, ובסך הכל, אתה יודע, המדינה מנסה לתמוך בכל מיני כיוונים, ונכון, יש, החיים מזמנים מתמודדויות. היום אני חושב, תדבר עם כל חייל מילואים, למעט באמת, לא יודע, מגד או משהו כזה, מנסים yeah. איכשהו לג'נגל בתוך האירוע, כי אנחנו, רק עכשיו אנחנו בתוך 100 ימי מילואים, שזה תדמיין, אנחנו בשלוש שנים, זה התדירויות מילואים, כן, הגענו כבר לאיזה 500-600 ימי מילואים, אני יודע. זה כמו לחזור לעשות סדיר. אבל זה בסדר, באמת,
0: אתה צודק.
1: ואם אפשר להגיד אפילו עוד מילה טובה אחת, שזה חשוב לי מאוד, כי אנחנו כבר פה ברדיו, אז באמת
0: השפוע ענק. אבל ממש מילה, כי אני ב...
1: מילה, השפוע ענק מגיע באמת באמת לנשות המילואים, פה אני אומר את זה לאשתי, לרחלי, שבאמת היא החזיקה, זה מלחמה בתוך הבית, זה נראה בשקט ולא כל כך יודעים, אבל בסוף 5 ילדים, עם דאגה לבעל, עם דאגה לבן, הבן שלי גם היה לוחם באותה תקופה עדיין, ו... אז תודה רבה רבה לאשתי, שהיא אדירה והיא תמכה בי, והיא נתנה הרבה כוח במשפחה, והיא החזיקה אותנו. אז גם יש לנו יום נישואים היום, אז...
0: גם אנחנו, גם אנחנו מודים לה,
1: כן, תודה רבה.
0: גם אנחנו מודים לה, ואני מקווה שימצא יום, ימצא יום, ובאמת יוקדש יום לכל נשות המילואים, וגם גברים, גם גברים שנשותיהם במילואים, כדי להעריך את המסירות הזו. אבל קודם כל תודה לך, ונקווה שנשתמע.
1: כולנו לנקמה. תודה רבה. ביי ביי.
0: כן, תודה לך. איתנו עכשיו אליה בן שימול, הוא הרב שעת של קיבוץ קרם שלום. אהלן.
2: שלום אורן, שלום.
0: אתה היית הרב שעת כמובן גם בשבעה באוקטובר.
2: נכון.
0: וניסו להשתלט גם על המוצב, גם על הקיבוץ. כוח של סיירת נחל והפלחן שלה. וטנק אפילו שהיה פה מגדוד 77 ואתם כלוחמי כיתת הכוננות החזקתם את שני האתרים האלה, גם את הקיבוץ וגם את המוצב, וסיכלתם קטע של השתלטות של מחבלי חמאס.
2: נכון, נדייק שלוחמי כיתת כוננות מטרתם באמת הגנה על היישוב, וזה היה המיקוד שלהם בהגנה על הקיבוץ, ולוחמי סיירת נחל, וכמו שציינת, חבר'ה של שריון שמונים על הגזרה, אז חלקם נלחמים פה במוצב ומצילים אותו, וחלקם אצלנו, אצלנו בתחילת הבוקר. ירון שי, זכרונו לברכה, שנהרג בהתקלות ראשונית, הוא והחפק שבולמים את המסה הראשונית הזאת. אמנם המסה הזאת חזרה לפוצץ לנו חומה כדי להיכנס, אבל
0: גם הטנק נתן פה איזה מכה, כאילו שבמסה הראשונית כדי יש להם חבלים, כדי לעכב אותם.
2: פה בפנים, בתוך, אחד בתחילת הבוקר הם באמת מבצעים את האקציה שמה שנקרא קוננות עם שחר, ואחר כך הם קופצים מיד לנקודות של, בסדר, לפי חלוקות ההגנה בהתקפה כזו, נותנים שם הרבה ירי ולחימה, ולאט לאט הם מתחילים להבין שיש פה גם לחימה, והטנק מגיע גם בהמשך, המשך הבוקר לפה, ללחימה על המוצב. אבל הפריסה הזו של, של הכוחות, אתה יודע, במעט שבמעט, בפריסה שיכלו לעשות, אצלנו בתוך הקיבוץ היו 5 לוחמים שסיירת נחל שהיו קבועים כהגנה בתוך הקיבוץ, והפריסה שבכוחות מפה ועד ניר יצחק, במעט שבמעט כנראה ניסו לעשות הכי הרבה. אני אגיד את זה אצלנו, אצלנו בסופו של דבר, ברוך השם, אמנם מתוך כאב שאנחנו איבדנו שני חברים מתוך היישוב שנהרגו מתוך לחימה, ירון שי שנהרג, ובהמשך בשעות הצהריים נהרג לוחם מביסלח נתן ליאר שנהרג מפגיעת פצמר, אבל הקיבוץ עצמו נשמר, זאת אומרת, אזרח אחד נפצע.
0: כן.
2: לוחם כיתת כוננות נפצע, לוחם מסיירת נחל נפצע, לוחמים שנהרגו, אבל אזרח אחד שנפצע. קשה מאוד, השתקם.
0: כמה זמן אתה הרב שעת?
2: יום אחרי 6 שנים.
0: 6 שנים. אתה יכול להגיד לי כמה לוחמים יש לך בכיתת כוננות?
2: לא נקרוב מספר, אבל אני אגיד שחל שינוי משמעותי.
0: אבל לא עכשיו, לפני. גם התאמנתם, גם... שילבת אימונים שבקרה של השתלטות או כל דבר אחר?
2: התאמנו, ניסינו לבנות כיתה בהקצאה הכי הרבה שנתנו לנו. היינו רוצים לממש אותה עד הסוף, לא הצלחנו, אבל היו לנו, סך הכל באותו בוקר, מצליחים להילחם 9 לוחמים מתוכנו. וניסינו, זאת אומרת, להאמין בזה, שקיים איום. התאמנו, היינו רוצים, הלוואי שזה היה כמו היום, כאן בהתייחסות של הדברים, אבל לקחנו איזה, מה שנקרא ברצינות, את הדבר. לצד שני, אני לא חושב שאף אחד חשב שהוא צריך לתרגל למציאות שבה צבא, כי אני אומר כארגון גדול, מגיע אחרי שעות, ובנוסף לזה שהוא לוחם כיתת קורנות, לא תרגל את עצמו כלוחם ימם. בסוף כל אחד זה תפקידו, מה שנקרא. אבל מצאת את עצמך בסיטואציה, נלחם על פתחים של בתים עם מחבלים, בלחימה ש... מה שנקרא, לא רק לא מבאשת, אלא מכבדת מאוד לוחמים גדולים וותיקים.
0: אבל... הוא לראיה קיבוץ הנכבש.
2: נכון. ואנחנו ראינו את זה בכל ניתוח הלחימה, איך אנשים ידעו לתפוס את הלחימה, את הפרט שלהם, והלחימה הפיקודית רגע בצורה טובה. היום המצב הוא שונה.
0: מצאת כבר זמן לאמן את הכיתה, בהתפתחויות כפי שחווית כאן והם חוו בשבעה באוקטובר?
2: צריך להגיד שגם העוגדה מתייחסת להגנת יישוב בצורה שונה. עוד פעם, גם כל הצבא, אבל נדבר רגע אלינו. זאת אומרת, יותר אמון בכך שמחלקת הגנת יישוב יודעת לעמוד, היא מתאמנת יותר, בצורה סדורה יותר, מסודרת, מדויקת יותר, ולצד נוסף זה גם הבנה שיכול להיות עיכוב. עכשיו זה נשמע כמו רגע, מה, אנחנו חוזרים אחורה? לא. זו הבנה שבאירוע גדול, הפיסוק רגליים יהיה קשה. ולכן, השכבת הגנה הזאת שנקראת הגנת יישוב, צריכה לדעת להתמקצע ביישוב שלה בצורה הכי טובה, וגם אם היא צריכה לשרוד זמן כזה או אחר לבד. ועדיף להסתכל למציאות בעיניים, מאשר להמציא לעצמנו סיפור, ובסוף לגלות משהו אחר. ואני חושב שזה נכון וראוי
0: חששת כרב שץ ממקרים של חטיפה באותן שעות? חטיפה של תושבים כמובן.
2: אני אגיד שזה לא נכנס לי גודל האירועים בצורה הזאת, אבל כן באזור השעה, שזה הקלטה, הרי כל השיח שלנו בלחימה היה בוואטסאפים. ושזה הקלטה שהוצאתי לחבר'ה באזור השעה קרוב ל-12, שהתחלנו לפנות חלק מהפצועים, הרוגים, אז ביקשתי מהם לשים לב שיש אחד שומר על ידידיה, רזיאל זכרון לברכה, שנהרג בהתקלות, ולראות שבטעות אנחנו לא משאירים אותו שמה, שאנחנו לא יחטפו לנו את הגופה. לא יודע למה חשבתי על זה. לא יודע, אין לי הסבר מסודר, כי לא...
0: כי לא היית מסוכרן.
2: לא הבנתי שהאירוע הוא כזה בחוץ, ככה. אבל אתה יודע, מאיזשהו נראה לי איזושהי אינטואיציה כזאת, סתם, גדלתי בגולני, לחמתי איתי בפיקוד, לחמנו בצוק איתן, זאת אומרת, יש איזו אינטואיציה כזאת שאומרת כאילו, לוחם לא משאירים אף פעם לבד, אז איזה משהו כזה, אבל לא בהבנה גדולה.
0: אתה יודע, אני לא רוצה להכניס אותך למצוקיות, כל הדברים האלה, אבל כל מיני יש פרסומים על כך שצהל או משרד הביטחון, אני לא רוצה פשוט, אני מנסה כמה שיותר לעדן את זה, רוצים, אתה יודע, לעשות שינויים במערכת הביטחון של היישובים, בעוטף, בצפון, במזרח, שלא הבינו שאם לא אתם, הרב שצים וכיתות הכוננות, בכל היישובים כאן, גם אלה שנכבשו, האסון היה יכול להיות הרבה יותר גדול. מספיק שהחזיקו חצי שעה, תאבין שעיכבו את המחבלים, זה כבר יציל נפשות. ועכשיו רוצים מאוד פעם לקצץ.
2: תראה, צריך לעשות הפרדה. אני מדגיש אותה בהרבה שיחות ורעיונות שאני עושה, שאני מדבר. צריך לעשות הפרדה. יש סדק שהוא מוקצה ליישוב כמות נשקים שלא זזה.
0: כן.
2: תגייס לאנשים שאתה רוצה להביא להם את הנשקים, הם יהיו עם נשק בבית, עם, בתור לוחם. יש את הצורך המבצעי של מגיוס מילואים, בסדר? זה שני דברים שונים. גם כשמדברים על קיצוץ מילואימניקים, זה לא קשור עכשיו לזה שהמחלקת הגנה כמבנה היא לא קשורה לזה, היא לא נפגעת מזה. הנשקים נשארים, הווסטים, כל הדבר הזה נשאר בבתים. אנחנו מבינים שיש, אתה יודע, מבט מערכתי על כך שיש צרכים ושינויים, ועם זאת אנחנו תמיד נדרוש שבכלל בעוטף יש את הצרכים כאלה ואחרים, אבל אני אומר את זה כדרישה שלנו בתור קיבוץ שנמצא תמיד באיזושהי פינה שיש לה משמעות מאוד גדולה למדינת ישראל, ובטח ברמה הביטחונית, ובטח ובטח לתושבים שחזרו באופן מלא לקיבוץ והגיעו משפחות חדשות, וזה
0: כמה חלק... משפחות, כמה תושבים היום יש בקרם שלום?
2: היום יש למעלה מ-50 משפחות, כ-55, זה קצת יותר ממה שהיה בשביל.
0: ויש אני בביקוש, כי הרבה רוצים לבוא לעוטף.
2: אני יכול להגיד שלנו אין בית פנוי.
0: אין לכם מקום להרחבה?
2: לא, עכשיו בונים. עכשיו הולכים לצאת להרחבה ראשונית מהירה, ולאחר מכן מפתחים את היישוב לעוד מספר גדול. צריך להיות, תודה, לראות שזה שם. לכן אנחנו כקיבוץ נדרוש את זה, את המקום הזה שבו אנחנו מאמינים שיש את הצורך הזה, שבו יהיו אנשים תמיד שמגויסים למשימות ולאחריות על הביטחונית על היישוב. אני חושב שתודה, ביום כזה, שיש בו המון המון קושי וכאב, אומר, אנחנו לוקחים איתו ומתוכו כל כך את הגבורה הגדולה של אלו שנפלו ואלו שחיים איתנו ביחד, את המשפחות, האלמנות.
0: בוא נעשה את זה, מה שלמדנו מלחמות קודמות. במותם ציוו לנו את החיים.
2: נכון, אבל חיים גדולים. לא סתם. כשאנחנו חזרנו לקיבוץ, שמנו מטרה.
0: כן.
2: החיים יהיו יותר טובים. בנינו בריכה חדשה, בנינו מגרש כדורגל, הפועל באר שבע היו אצלנו שבוע שעבר. בנינו הרבה דברים חדשים. התחדשנו כדי להגיד, אנחנו לא מה שהיה, אלא הרבה יותר, ואנחנו... יותר מרוצים שמשפחות חדשות יגיעו, והמקום הזה יהיה שוקק חיים, כי זה עניינו.
0: אליה, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
0: שמור על החבר'ה כאן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, נחתום אותה בשיר של אריק לוי, ולאחר מכן מהדורות חדשות, ונשוב לפתיחת השעה השנייה. 103 FM.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103

0: שבעה באוקטובר, שלוש שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מקרם שלום. עכשיו, רון קופמן.
1: שלום לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה במשדר המיוחד, חלק מתוכנית השידורים של רדיו 103 היום. נמצאים כאן במחנה אמיתי, ממש בקצה המזרחי של עוטף עזה, אורחים של גדוד 630, ובאמת, עכשיו אמרתי בדיוק ליואב, לאורך שלי, שלא להאמין שחלפו שלוש שנים. עורכים ומפיקים את המשדר הזה, שר פלסנר, יואב כהן ודלית כהן.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: יזהר היה פוליטיקאי בעברו, היה חבר ושר בממשלה, ואני אומר שלום, יזהר, אני לא אומר צהריים טובים.
2: שלום קופמן, מאוד מרגש לדבר איתך בידיעה שאתה נמצא במקום המיוחד הזה, בבסיס אמיתי שבו היום לפני 3 שנים נלחמו מלחמה הירואית לוחמי סיירת הנחל, ובסמוך לקיבוץ כרם שלום שגם בו מלחמה וקרבות הירואים של הלוחמים הגיבורים, שביחד עם לוחמי כיתת הכוננות של כרם שלום, גיבורים בזכות עצמם ובשיתוף פעולה עם אחרים, הצילו מאות רבות של תושבים, וגם חשוב לציין, בבסיס שבו אתה יושב, ניצלו כל התצפיתניות, כולן יצאו ללא פגיעה גופנית, אחרי שעות ארוכות של לחימה בבסיס, ותמיד צריך לזכור את זה, ולזכור את הגיבורים שבגופם הגנו על החיילות האלה בחמל התצפיתניות, שבגופם הגנו על התושבים התמימים, האזרחים של קרן שלום, ושמימשו את השבועה שלהם להגן על מדינת ישראל. ביום המיוחד הזה חשוב שנוקיר ונזכור קודם כל את מי שאינם איתנו, אבל גם נכבד ונשלח תודות וחיבור גדול לפצועים בנפש ובגוף, ולכל מי שאיתנו ויצאו מנצחים מהיום הנורא הזה במקום שבו אתה יושב.
1: כן. אתם קראתם לירון אורישי, קראתם לו נוני. 3 שנים היום לנפילתו. הוא היה לוחם בפלחן של סיירת הנחל. אתה עסוק המון במיזמים חברתיים, מה שפרשת מפעילות פרלמנטרית ומיניסטריאלית. איך אתם מנציחים את זכרו של הילד?
2: אז אתה יודע, יש את המעגל האישי משפחתי, ובו אנחנו באמת מוכרים את זכרו כילד מדהים. אנחנו קראנו לו וקוראים לו, היה הלום המשגע שלנו, ומבחינתנו עדיין זורח ומנצנץ ומאיר את חיינו ואת דרכנו. ואם יש לך כמה דקות אחרי השידור, קופמן, תקפוץ לכרם שלום, דקות ממך, ותבקש לראות את חדר המוזיקה. השמו של ירון אורי ישי, לוחם סיירת הנחל שנפל בקיבוץ, הוא היה חובב ספורט מושבע, אנחנו מדברים על זה לפעמים בשידורים אחרים שאתה מנהל, הספורט היה אחת מאהבות חייו, והשנייה הייתה מוזיקה, ובכרם שלום, וזה בדיוק מתקשר לשאלה ששאלת אותי, תושבי הקיבוץ ונדיבותם ניקו מקלט לחברה, חברת הסטארט-אפ, שהיא כבר לא סטארט-אפ, היא חברת הייטק מפוארת בשם LiveView, שאימצה אותנו במסגרת נקסט אוקטובר, תכף אני אספר על זה, וביחד איתם חנכנו לפני כשנה חדר מוזיקה מרגש בצורה בלתי רגילה, שיש בו הרבה מירון בתמונות, בקליפים, במוזיקה ובהרבה מאוד ספורט, הפועל תל אביב, וילדי קיבוץ כרם שלום שישבו במקלט ביום ההוא, וירון מחוץ לשער הקיבוץ עמד וחרף נפשו עם עוד 2 גיבורים, יואב לוינסון ועומר בטיטו, שיבדלו לחיים ארוכים. ירון נפל בקרב הזה, אבל זכרו ורוחו שם בחדר המוזיקה של כרם שלום, והילדים באים ונהנים וצוחקים ומנגנים ושרים. זה הילדים שהיו כתובים בפקודות חלאות האדם של נוח'בה וחמאס שהגיעו מעזה, אבל הם לא הצליחו במזימתם, וכך אנחנו מנציחים את ירון, וזה חלק ממסע ההנצחה שלו. אבל אנחנו הרחבנו את זה, ממש כשקמנו מהשיבה, החלטנו להקים מיזם הנצחה שיכלול את כל קורבנות המלחמה הזו, המלחמה שהחלה בשיבה באוקטובר, ומבחינתנו כולם ראויים להנצחה, הגיבורות והגיבורים שנפלו בהגנה על המולדת מכל זרועות הביטחון, והאזרחיות והאזרחים, התינוקת מבארי, והגברת הקשישה מכפר עזה, וחוגגי הנובה, בכל האזרחיות והאזרחים, אנחנו רוצים להנציח את כולם, והדרך שלנו היא לשכנע חברות סטארט-אפ ישראליות, לחבור למשפחות שכולות, כל חברה משודכת.

0: למשפחה על פי צרכים מותאמים גם של המשפחה וגם של החברה, והם יוצאים ביחד למסלול הנצחה משותף שמאוד מותאם למי שהם מנציחים, מי היא הייתה, מה היו המעשים שלה, מה הזיכרונות ממנה, מה היו חלומותיה, וביוחד איך המשפחה רוצה לנציח אותה שנרצחה בנובה, או אותו שנפל בקרב בהגנה על המולדת. אנחנו קראנו למיזם הזה אוקטובר הבא, נקסט אוקטובר, מתוך הראייה הזאת קופמן שאנחנו רוצים וצריכים ומחויבים לכך שאוקטובר הבא יהיה טוב יותר. והנה אנחנו ביום השנה השלישי לאוקטובר הנורא ההוא, שבו נרצחו 1,250 ישראלים במהלך של יממה. גם אוקטובר הזה הוא קשה שלוש שנים אחרי, אבל הוא קצת יותר טוב, ואנחנו מחויבים לעשות כל מה שאפשר. וכשאני אומר אנחנו, זה לא רק אנחנו היזמים של אוקטובר הבא, אלא מאות חברות סטארט-אפ, היום כבר יש למעלה מ-500 חברות שמאמצות 500 משפחות שכולות של מלחמת שמיני עצרת, וסביבם יש אלפי עובדים ועובדות של ההייטק הישראלי וחברות גדולות במשק ובהייטק שמאמצות את המיזם ואת החברות האלו ועוזרות להם לצמוח. ביחד נוצרה קהילה שלמה של אלפי, באמת אלפים רבים של אנשים שמחויבים לכך שאוקטובר הבא יהיה טוב יותר. זאת משימה שלנו כמשפחה, זאת משימה שלנו כקהילה. אני חושב שזה חובה שכל אזרחית ואזרח בישראל
1: אני עכשיו. חייב אבל לקחת אותך, אני חייב לקחת אותך עזר, מאחר ואתה דמות ואישיות מוכרת מאוד בחברה ופוליטיקאי בעברך, אני חייב לקחת לך למציאות שלנו. אתה יודע, אנחנו יום השנה השלישי, אני לא רוצה להיכנס לפרסונות, כן? אבל ממשלת ישראל כולה וחברי הכנסת מימין עוד לא לקחו ולא קיבלו אחריות על הטבח הזה בשבעה באוקטובר. אני רואה גם במה שאני קורא תקשורת, שזה אנחנו, אנחנו יורדים ומדרדרים לתחתיות מאוד מאוד כואבות. אם זה ינון מגל שאומר שבאמת הורים שקולים ומשפחות שקולות צריכות לבקש סליחה מראש הממשלה ולשים פתק בקלפי מחל, לא מחל, מחל, ואראל סגל שוב עם הקטע של קפלן, מחד קפלן, זה חלאה, ואחים לנשק זה חלאה. באיזשהו מקום, אתה יודע, זה קצת לא טוב לי, לא טוב לי עם הדברים האלה, ואני לא בדיוק, אתה יודע, חסיד אומות עולם, גם לי יש פה.
0: אז בואו אני אתייחס לזה, ואני אשתדל להתייחס מלמעלה, בלי להתייחס לגופו של אדם, כי אנחנו בכל זאת ביום מיוחד. בואו נתחיל בכך שאתה יושב היום על אדמת גיבורים, והגיבורים שהיו שם ביום ההוא, בשבעה באוקטובר לפני שלוש
1: שנים. אדמה שרוויה בדמם של גיבורים.
0: לגמרי. 23 לוחמים שסיירת הנחל, שהיא לא יחידה גדולה, נהרגו ביום אחד, בסמוך אליך, במרחק של עד כ-5-7 דקות נסיעה, מהמקום שבו אתה יושב, והם הגנו על מדינת ישראל. מעטים מול רבים בגבורה אדירה, ואני מציין את זה בקונטרסט, בניגוד מאוד מעציב, לחבורת האנשים שעונה בשם הקולקטיבי להגדרה ממשלת ישראל, בניגוד לגיבורים המדהימים האלה, חבר'ה צעירים וצעירות, אנשים שלקחו אחריות ולא שאלו שאלות, הלכו להגן על מדינת ישראל וחלקם שילמו על זה בחייהם. ממשלת ישראל כגוף שאחראי על כך שהנוער הזה עמד שם בידיים כמעט חשופות, אל מול כוח אדיר של מחבלים שבאו עלינו לחלוטנו. ממשלת ישראל שאחראית, היא אחראית העל, אני לא יודע אם השמה פלילית את זה טיפה יום אחד ועדת חקירה ממלכתית, אבל אחראית ללא ספק. הממשלה הזאת תוקפה שורות, ואנשיה במשך שלוש שנים גילו פחדנות וחוסר מנהיגות וחוסר ערכים, ובמקום לעשות דבר ראשון את הדבר הנכון, והוא לבקש סליחה, וכן לכל מי שהזכרת וגם אחרים, בהחלט צריכים לבקש סליחה, ואף הורי שקול ואף חטוף ואף קורבן של המחדל היום והנורא הזה לעולם לא צריכים להתנצל ולא לבקש סליחה ולא לחשוש מלהגיד את הדברים הנוקשים והאמיתיים והביקורתיים על ממשלה של פחדנים שפחדה לקבל אחריות על עצמה, מעולם לא ביקשה סליחה ומתחמקת כבר שלוש שנים. מחקר האמת.
1: אבל בוא נהיה אופטימיים ונקווה שיבוא היום הזה. אני סופק, אבל אני אומר, אני מנסה לעודד את עצמי, אולי גם אותך.
0: אז אני אגיד לך, אני מרגיש שאנחנו לקראת סיום דברנו, אני בכל זאת אופטימי. ממש. אני אופטימי, כי יש פה דור נפלא של צעירים וצעירות, אנשי ימין, מרכז ושמאל, קיבוצניקים ומתנחלים, ומכל שכבות העם ומכל מגדרי העם וכל סוגנו ומיננו. לאנשים האלה מגיעה הנהגה ערכית, אמיצה, שמאישירה מבט, וכשצריך לבקש סליחה, מבקשת ומעולם לא מתלוננת על העם, מתלוננת על עצמה, כך נבנית מנהיגות, אחריות אישית, דוגמה אישית, ולהוביל קדימה, ואני מאוד אופטימי, מהדור הזה יצאו המנהיגים שיקרו את מדינת ישראל מאות שנים קדימה.
1: יזהר, אתה ולמשפחה, אין, איך אומרים, המקום ינחם, אין מי שינחם אתכם על האובדן, אבל... אתם יודעים את זה כבר. המון המון תודה.
0: תודה, תודה וחיבוק לכל כל המשפחות שעומדות ביום הזה על כאבן. תודה רבה.
1: תודה לך. אנחנו עכשיו עם ענת מלכיאל, אמא של אמו של אביו מלכיאל, שהוא אחד מהפצועים היותר קשים בצהל מקרבות השבעה באוקטובר 2023. שלום לך גברתי.
2: שלום לך רון, שלום.
1: אביו מלכיאל, בן 24, לוחם בגדוד 51 של גולני, מוגדר כאחד מהפצועים היותר קשה, אין פשוט דרגה שתוכל להגדיר את פציעתו. מאז שנפצע הוא חווה אשפוזים ארוכים, ותכף נגיע לפרק הבא של השיקום שאת ובעלך יוני עושים עם הילד. קודם כל תספרי לי באמת מרגע, אם את יכולה, מרגע ההודעה, קבלת ההודעה על פציעתו.
2: טוב, אנחנו מדברים על השביעי באוקטובר. בשביעי לאוקטובר הודעות מסודרות לא הגיעו לאף אחד, אבל הבן שלי לאחר הפציעה שלח הודעה מוקלטת שהוא הקליט את עצמו עם שני כדורים בחזה, אחרי שהוא חטף שני כדורים בחזה, הוא הקליט את עצמו ושלח הודעה לבן הגדול שלי, ולמעשה נפרד מאיתנו, יקר שהוא נפצע, ושהמצב לא פשוט, ונקב בכל אחד משמות בני המשפחה, ופשוט נפרד. ככה אנחנו למדנו שאבי הוא נפצע. השביעי לאוקטובר התנהג, אני לא צריכה להסביר לאף אחד, הוא לא דומה לשום יום אחר שחווינו פה במדינת ישראל. אבי הוא שכב שעות ללא טיפול וללא פינוי סמוך למוצא מפתח. ובסופו של דבר, כשהגיע לטיפול רפואי, אחרי כשלוש שעות, הגיע חסר דופק וחסר נשימה. עבר אחיה מאוד מאוד מאוד קשה, מעל 20 דקות. אחיה שהותירה אותות שאנחנו עדים להם עד היום. מוות, נזק מוחי גדול ונרחב. אביו שלי נותר משותק, הוא לא אוכל, הוא לא מדבר, הוא מוזן ישירות לקיבה, הוא פגוע קוגנטיבית, הוא לא יכול לתרום.
1: אתם כאשר הוא היה בקומה, בתרדמת,
2: כן.
1: כבר הסכמתם לתרום את עבריו, כאשר נכון. הוא הגיע ליחילוב תל אביב, נכון?
2: נכון, נכון, אנחנו כבר היינו במהלך כזה, כבר קראו לנו להיפרד ולמעשה נכנסה לחדרנו מתאמת השתלות, וכבר, כן, היינו, אנחנו הבנו שזהו, שזה הסוף. עם כאב לב אדיר, אבל אתה יודע, כל מה שרציתי באותו רגע זה לחשוב שאני אעזור לאחרים. וכן, חתמנו, כבר היינו ממש קרובים לרגע. אבל אבי הוא שרד.
1: הוא שרד, ולמרות שהוא הוגדר כמוות מוחי, הוא עבר למוסד שיקומי, הרצוג בירושלים.
2: נכון.
1: ואתם לא זזתם ממנו אפילו לא לשנייה, ואז באמת קרה נס. אביו התעורר והחל להגיב ולזהות את הסביבה.
2: נכון, נכון. מסתבר שהחלק במוח שאחראי על הזיכרון לא נפגע, וכשהוא פקח עיניים התחלנו לראות מבטים מלאי משמעות של אני איתכם, אני פה, אני אולי לא יכול לדבר, אני לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני פה. זה היה מאוד מאוד מרגש. ולאט לאט עברנו אחר כך לשיקום בהדסה הר הצופים למשך שנה וחצי, ולאט לאט התחלנו ליהנות מאוד דברים שאביו יכול לעשות. אחרי כמעט שנה זכינו לחיוך ראשון, עם הזמן הצליחו ללמד אותו לתקשר במצמוץ עיניים, להגיד כן ולהזיז את הראש כשהוא רוצה להביע שלילה. הוא פגוע קוגנטיבית, התקשור איננו תקשור כמו שהיה קרם הפציעה כמובן, אבל דברים מרגשים. ואנחנו מלא הודעה, כן.
1: כן, הוצאתם אותו מהמוסד, העברתם אותו הביתה לאשפוז ביתי.
2: נכון, רכשנו בית עבורו, ואנחנו... כן, אנחנו מנהלים בית חולים, אפשר לקרוא לו בית חולים שיקומי, כי אנחנו את כל טיפולי השיקום שאביו זקוק להם מבצעים בתוך הבית, מכיוון שהפציעה שלו אינה מאפשרת יציאה למרכזי שיקום באופן יומי, למה שנקרא אשפוז יום או שיקום יום. אז אנחנו בנינו בית חולים, כולל חדרים שבהם אנחנו עושים טיפולים פיזיותרפיים, מגיעים מטפלים הביתה ומטפלים. יש לנו את כל המכשור הרפואי שאנחנו זקוקים על מנת להבין מה מתחולל להביאו בתוך הגוף, כי לצערנו הוא לא יכול להביע את זה. אנחנו, כן, אנחנו הפכנו להיות צוות משקם ומרפא. אבל...
1: כמה אחים יש לאביו?
2: אביו השלישי מבין ארבעה. יש לנו ארבעה ילדים מקסימים.
1: כן, הוא הבוגר ביניהם?
2: לא, לא, לא, הוא השלישי מבין הארבעה. זאת אומרת, הוא השלישי במספר, במשפחה. הוא דווקא מהקטנים. יש לו שני אחים גדולים, ואחות אחת קטנה מתחתיו. וכולנו, כולנו עוטפים אותו. כולנו סביבו. כל השנתיים שהוא מאושפז, זה היה ממש 24/7 סביב מיטתו. לשנייה אחת לא קרה שאביו פקח את עיניו ולא ראה מישהו מבני המשפחה לידו. וגם היום בבית זה קורה ככה, כי נכון יש מטפלים, אבל מטפלים יכולים לטפל בעניינים הפיזיים שקשורים בנשמה ובחיבוק ובאהבה ובדאגה. אנחנו אמונים על זה. וזה נותן אותות.
1: המבצע הזה, כן, המבצע הזה של שיקום ביתי, של כן. בית חולים ביתי, כן. מתבטא בעלויות של מיליוני שקלים, גם הבית שקניתם, גם הפעלת בית החולים.
2: אנחנו כמובן קיבלנו את הסיוע שמגיע לנו ממשרד הביטחון וממדינת ישראל, אך לצערי הוא אינו תואם מצב כמו שהבן שלי נמצא בו. אין הלימה בין המצב לבין מחירי הנדלן בשוק, כשצריך להעמיד בית בסדר גודל כזה, שיהיה נגיש, שיהיה רחב מספיק, שיוכל להכיל את כל הציודים המתקלים והציודים הקבועים והמנופים מהתקרה והכל. משרד הביטחון מאוד עושה מאמצים מאוד גדולים לספק הכל, ובאמת אנחנו נתקלים באנשים טובי לב שם, אבל יש חוק והחוק מגביל אותם גם בתקציבים שהם יכולים להעמיד לרשות אביו, והתקציבים שאמורים להיות תואמים את צרכיו אינם תואמים. אז המשפחה, לקחנו על עצמנו מיליוני שקלים, ורכשנו עבורו את הנכס, ושיפטנו את הנכס, ועשינו כל מה שצריך, על מנת שלהביאו את החיים הנוחים והטובים שמגיעים לו.
1: פתחתם סוג של אתר להתרמה, לתרומות?
2: נכון, קמפיין גיוס, כן. נכון, אנחנו...
1: קראתי לי את הכתובת, כן?
2: כן, כן, בגוגל מקישים הבית של אביו פשוט, וזה האתר הראשון שקופץ. אנחנו נמצאים היום בצד שמבקש, וזה איננו צד שנוח לנו להיות בו. היינו מעדיפים להיות בצד שבאמת יכול לתת ולתרום לאחרים, אבל הגענו אחרי 3 שנים קשות מאוד, ועם ראייה קדימה, שהשיקום של אבי הוא לא ייפסק לעולם, זה שיקום לכל החיים. ואנחנו רוצים להיות חזקים עבורו, ולהתעסק בלשקם אותו, ולאהוב אותו, ולתמוך בו, ובמסירות שאנחנו רגילים אליה, מבלי להתעסק כל היום גם בעניינים הכלכליים שסובבים את זה. אז כן ביקשנו עזרה.
1: נת, אני מודה לך.
2: כן, אני מודה לך. כן,
1: אני אבקש בשבילכם, כל רדיו 103, יבקש בשבילכם בימים הקרובים. מי שמעוניין לתרום למשפחת מלכיאל, בשביל אביו מלכיאל, אחד מהפצועים הקשים ביותר של מערכת הביטחון בקרבות השבעה באוקטובר, להיכנס לגוגל, לכתוב הבית של אביו, וכל אחד שיתרום כפי יכולתו. כל תרומה תתקבל בברכה. ענת, אני מודה לך.
2: תודה לך, רון. תודה לך. תודה לך.
1: להתראות. אנחנו עכשיו עם סרן במילואים, הוא הקמן של קצין המודיעין של גדוד 630. שלום לך, א'.
3: שלום, רון.
1: אתה עכשיו קצין המודיעין של הגדוד. בסדיר לא היית קצין, אבל אחרי שבאמת נפל מפקד הגדוד, מפקד 630, סגן אלוף נתי אלקובי, החלטת לצאת לקצונה במילואים, והיית גם מפקץ, והיום אתה קמן. ספר לי על זה, זה מעניין אותי.
3: טוב, האמת שאני בגדוד 630 אפילו לא מיוחד. יש משהו כמו 5 קצינים נוספים, תפקידי מטה, שיצאו לקצונה במלחמת, במהלך המלחמה. הגדוד שלנו הוא גדוד ששייך לחטיבה הדרומית, ואנחנו כמובן לקחנו מאוד קשה את השביעי באוקטובר. לא בשונה מהרבה אחרים, אבל זה הבית שלנו. העוטף זה הבית שלנו. והגדוד קפץ ושירת 5 חודשים ברצף איך שהתחילה הלחימה. במהלכם לקראת סוף המלחמה, לפחות החלק הזה של המלחמה, נפל מפקד הגדוד, ונתי הקרוב לכולנו, נפלו גם עוד 2 לוחמים ו-17 נפצרו. וזה מכה, זה מכה בך, וגם הבית, גם האנשים שלך. זה לא משהו שאפשר להמשיך אחריו בקלות, והגדוד מתאפיין ברוח הזאת שנתי הנחיל לנו, של לתת יותר, לעשות עוד, ללכת את הצד קדימה. אני חושב שזה ידהד גם אצלי וגם אצל שאר האנשים אצלנו בגדוד, בגלל זה גם אחוזי הגיוס אליו כל כך גבוהים. סבב 6 אנחנו נמצאים עכשיו, וזה ממשיך ככה. היה לי ברור שאני רוצה לעשות עוד.
1: עכשיו אתה יודע, אתה בן 36, מתחילת המלחמה, היית 3 שנים אחורה, בן 33, תל אביבי, גר בפלורנטין.
3: נכון.
1: ופתאום צריך לצאת לקורס, אתה יודע, שלוקח כמה חודשים, קציני המילואים. איך זה, איך זה קורה פתאום? איך זה, אתה יודע, באמת, כזה 36 זה אמצע החיים, עד כמה שאני רואה את זה. אני כבר כמעט כפול.
3: אז אני מקווה בשביל שנינו שזה לא אמצע החיים, וזה רק ההתחלה.
1: כן.
3: אבל בעצם, זה היה ברור שזה מה שאני יכול לתת, זה מה שאני אתן. זה, האמת שזה פרויקט מדהים בכללי, הקורס, קצינים במילואים. ספציפית, עכשיו אני, לפני
1: הסבב... זה מזכיר לי דרך אגב באמירה, אני מזכיר רע לפני, אתה יודע, זה קרה גם במלחמת 73, מלחמת יום כיפור, נפלו המון קצינים, ובאמת הרבה מאוד מילואימניקים, לוחמים, ושאינם לוחמים, תומכי לחימה, יצאו לקצונה במסגרת זהה פחות או יותר לזו שלך, כדי למלא את השורות. ו-50 שנה אחרי זה קורה עוד פעם.
3: יש הרבה הקבלות שאפשר לעשות בין שתי המלחמות האלה, ואני חושב שמה שקורה זה שבשעת צורך, כמובן שאנחנו אומרים את זה כל הזמן, אבל זה אמיתי, שבשעת צורך העם הזה, ולא רק העם הזה, אלא כל הגופים בפנים, כל האנשים פשוט מתאגדים יחד ונותנים מה שיש להם, כי אנחנו מבינים שזה להיות או לחדול. באמת הקורס הזה
1: הוא
3: משהו שהוא באמת מקיים צורך מאוד גדול מבצעית. אנחנו עכשיו, אני הגעתי לתעסוקה הזאת מיד אחרי שעשיתי שני קורסים כאלה שאני הייתי מפקץ בהם, ואיך שאני מסיים את התעסוקה הזאת אני חוזר להיות מפקץ בקורס שלישי. כל אדם שיוצא לקורס הזה זה פשוט תוספת מטורפת, מכפיל כוח לכל גדוד או חטיבה שמצטרפה להם אחר כך.
1: כן, אתם מתחילים ישר בדרגת סגן, נכון?
3: זה תלוי. אנשים מתחת ל-30 מסיימים סגן את הקורס, אנשים מעל 30 מסיימים סרן, זה נכון?
1: סרן, יפה.
3: כן.
1: ואתה נותן גם מילואים, מה שנקרא, בשוטף, בתעסוקה של...
3: ברגע זה אני עכשיו בתעסוקה. אנחנו כרגע בתעסוקה בגזרת החטיבה הדרומית. 96 ימים, אנחנו לקראת הסוף אפילו, אנחנו סיימנו שני שליש, וכן, זה תעסוקה שישית שלנו, אנחנו עשינו, נראה לי, 5 תעסוקות בגזרת החטיבה הדרומית והצפונית, בעזה, מדובר על בית חנון, חאן יונס, כל הגזרות השונות שיש בעזה, כיסופים, ואפילו עשינו סבב אחד בשומרון, יש לנו חיילים מדהימים, מפקדים מצוינים, והרוח של נתי אלקובי באמת שורה על כולנו.
1: יש לך משפחה?
3: משפחה?
1: אני מדבר משפחה, זה אישה בילדים.
3: לא, לא, אני רווק. יש לי כלבה, ויש לי את ההורים שלי ואת האחים שלי ואת כל האחיינים.
1: טוב, בסדר, עכשיו אנחנו תכף נתחיל להפיץ פה, אולי תגיע לחתונמי אחרי הקורס. יהיה בסדר. המון תודה.
3: תודה לך.
1: המון תודה, א'.
3: ותודה לכל שאר הלוחמים ורפואה שלמה, והפצועים בגוף ובנפש.
1: כן. על הכיפק. תודה, שמור על עצמך. אנחנו עכשיו יוצאים לשיר, מילה טובה, שמבצעת יהודית רביץ.

0: כן, באמת רק מילה טובה. יש ימים צריך בהם רק מילים טובות. ראם בטיטו, גיבור, באמת, נפל בקרב על כיסופים ביום חמישי השמונה באוקטובר 2026 בשעה 6 בערב. לא, בשעה 2020, ביום חמישי 2026 בשעה 6 בערב תתקיים סעודת מצווה והילולה לעילוי נשמתו של ראם בבית הכנסת נווה תורה שבשכונה הדתית בעכו. אנחנו אומרים שלום לאביו של ראם, תמיר בטיטו, שלום לך.
1: תראים טובים, שלום רון ושלום לכל
0: הצופים. כן, אז בוא רק אני אחזור על הפרטים. ראם מאיר בטיטו, זכרו לברכה, הוא נפל בשבעה באוקטובר בכיסופים, ואמרתי, האילולה תתקיים מחר, שמונה באוקטובר, בשעה שש, תהיה גם סעודת מצווה, בבית הכנסת נווה תורה, בשכונה הדתית בעכו. ספר לי על ראם מאיר.
1: קודם כל, אני אתחיל, לפני הכל, שמאירועים להם, והגיבורים האלה שלא נפלו לחינם.
0: הלוואי.
1: אני יצאתי עכשיו מנתניה, ממתנס, מאות הרצל. הלכתי לעשות איזה מפגש זיכרון, רגעות ותקווה, לזכר בני, ראם בטיטו, שנפל בקו ב' בתשרי. שביל אוקטובר זה למניינם, אני סבור שאם אנחנו חיים במדינה יהודית, צריך לדבר במושגים האלה ולפחות מול הקדושים, הגיבורים, גיבורי המלכות. אני אספר לך איזה משהו. אני שבוע שעבר הייתי אצל רפאל חיון, מי שלא מכיר, אותו בחור ממטיבות, איש יקר, שמאזין לאותם אויבים, והיה מכווין כוחות. וככה, עד שהוא התעורר, שבתי ככה ארוחת בוקר עם אבא שלו ואמא שלו בסיטה. אמרתי, אני אקח עוד זמן, אני אקפוץ ככה לבבא סאלי, לחמש דקות משם, ואני אדליק נר, אני אתפלל. עשיתי חמש דקות מהבית של רפאל, אני מגיע ככה לרחבה, בנתיבות, מדליק נר, מתפלל, יוצא החוצה. תקל ככה מסביב, אני רואה אנשים עושים על האש, אנשים שמחים. אז אמרתי לעצמי, הוא צדיק. לא בדיוק עושים השכרה לצדיק. עושים מילולה. שם קיבלתי את המשמעות שהבן שלי, בבשל הגיבורים, צריך לעשות להם מילולה גיבורה. ואז ככה שאני במחשבות של כל השבוע, ביום ראשון השבוע הזה, לפני מספר ימים, עשיתי ככה הודעה מסודרת על, על תמונה, ושלחתי ככה, הפצתי את זה דרך אגב גם ברשתות לכל עם ישראל, ואז עדיין לא תכננתי כלום. בערב, אני ככה, לא בערב, בלילה, שככה אני נרדם ממה שאני ישן שעה, שעתיים, אני חולם על ראם פעם ראשונה, אחרי שלוש שנים. אני חולם שאני והוא על מדים, נלחמים, והוא מקבל כדור בזרוע יד ימין. אני שם לו חוסם עורקים, והוא מתגלגל מצחוק. ומשם אני לוקח אותו לבית חולים. בבוקר שקמתי, אמרתי, קיבלתי סימן, והתחלתי להריץ את העניין. המקום הראשון שנסעתי אליו זה עד סגב, ראש העיר, בעיריית עכו, שמיד הרים לי את הכפפה. עצר ישיבה עם חברים של העירייה, התפנה, טלפונים, ואנחנו מאז לא נחים ומקדמים את כל הציוד של הלוגיסטיקה. כל הנושא של תעודת מצווה והכל, יהיה בשפע, ואני עושה את זה, ואני מרגיש את זה בדם שלי, ומתרגש מזה, להדיר את שמו של בני. אני גר בשכונה דתית באקו, 165 משפחות שמחים וטובים, כולם יגיעו עם דגלים, יש ספרי תורה, יהיה רבנים, כל עם ישראל יהיה, ויש זעקה לשמיים. זעקה לשמיים שאנשים יתחילו פה להיות עם לב. העם הזה צריך לב, אני מקווה שכולם, דרך אגב כולם מוזמנים, וכולם באמת יבואו ויכבדו, והלוואי שזה משהו שיהיה ככה, אתה יודע, שיתפשט ככה בכלל לכל המדינה, בגלל שבזכותם אנחנו חיים, ושלא נפלו לחינם.
0: נכון. אני רוצה רק לספר על הילד, הלוחם בגדוד 51 בגולני, וביחד עם מפקדו, שני, תזכיר לי את שמו פרטי?
1: אורי שני,
0: סרן אורי שני, זכרו לברכה. הם נפגעו בקרב על הצלת כיסופים.
1: יכול להסביר את המקרה כדי שיהיה אותו מדויק לצופים. ראם וצוות כרמל א' מגדוד 51 פלוגה ב' היו על הגדר ב-4 בבוקר, רון, ב-4 ב-6 וחצי, לא מאוחר יותר, ב-4 שסנדט 13 אמר לא לרדת לכביש בורמה ב-5 וחצי, הוראה מהחטיבה 9, והם היה על הגדר אחרי שעתיים וחצי למול עיניהם גשם סגול, פרצות, מאות מחבלים, והם נלחמים. הם נלחמים 12 שעות כנגד כל הסיכויים. הרכב שלהם מקבל RPG, הסוואנה, ומצליחים בכוחות עצמם, שאף אחד לא עונה להם בקשר, להגיע למוצב כיסופים, לחמל של תצפיתניות, ושמה, בכל רועד, בחרדת קודש אפשר להגיד, שחברה פצועים והרוגים לידו מונחים, מוטלים, הוא מתקשר לאמא שלו, ולא מספר לו שהחברים שוקצים והרוגים לידו, אבל היא שואלת אותו מי איתך, אז הוא אומר מה שנשאר. לא רצה לספר על זה. ואז הוא יצא עם אורי שני, בכיוון השם ג' אבי שני מגים של מילטלמן, ובמוחה, ושם פצצת מרגמה נפלה בין שניהם. אני זיהיתי אותו בפנים, באותו יום, וקברנו אותו, ואני קיבלתי ממנו מסר, ואני רוצה להגיד לך, רון, ראם היה הרבה יותר מהיום שבו הוא נפל. ראם היה דרך שבה הוא חי. הערב הזה, אני קורא לו הילולת הגבורה מסיבה אחת. ברור ומובן שאנחנו מתגעגעים. אנחנו כואבים, כאב שאי אפשר להסביר במילים, אבל לצד הכאב אנחנו רוצים לדבר על החיים שהוא נתן לנו לכל עם ישראל. גבורה, חברות, עתינה, אהבת הארץ, אהבת האדם. אני רוצה לומר משהו לכל עם ישראל, גם לתקשורת, עברנו שנים קשות מאוד, איבדו בנים, בנות, לוחמים, שוטרים, אזרחים, משפחות שלמות. יש בתים שבהם כיסא אחד לעולם יישאר חסר. תאמין לי רון, אני מכיר את הכיסא הזה. אבל האויבים שלנו צריכים להבין דבר אחד. אפשר לקחת לנו ילד, אפשר לפצוע אותנו, אפשר לגרום לנו לזכות, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את הרוח. הגבורה היא ברוח.
0: תמיר. אני מקווה, מקווה מאוד שתמשיך באמת להנציח את מורשת הקרב של, גם של בנך ראם זכרו לברכה, גם של הגדוד, מה שעשה, מה שעשתה החטיבה, ומה שעשו כל הלוחמים. אני מאחל לך רק טוב,
1: איזשהו
0: במסגרת המגבלות.
1: לא, אני רוצה להגיד משהו.
0: אני חייב לסיים.
1: שנייה, אני מצפה גם שהתקשורת תקדם את הדברים שאני אומר פה. אני רוצה שהתקשורת תקדם את הדברים שאני אומר פה, ולא תפסול מנהיג שמנהיג את העם. אנחנו צריכים להיות ראויים, זה הזמן להתאחד גם שם.
0: אני לא נכנס לפוליטיקה ביום הזה, תמיר.
1: לא, אני לא אמרתי פוליטיקה.
0: אני לא, פשוט אני לא נותן.
1: אני לא אמרתי, אמרתי תקשורת. התקשורת, אנחנו מדינה...
0: לא, אני אומר עוד פעם.
1: אני קבלן, אני... מדינה אפשר לבנות מבטון וברזל.
0: תמיר.
1: אבל עם בונים מלב.
0: תמיר. אוקיי, אבל אני לא רוצה ביום כזה, ביום הזה, בימי הזיכרון, בכלל, אתה מבין, אני לא נכנס לפוליטיקה.
1: אין פה פוליטיקה, אדון היקר, אדון רון, אדון רון, אל תקטע אותי. אל תקטע אותי.
0: אני לא, אני כל המשדר, באמת.
1: רון, להיות...
0: אז אני אומר, אני כל המשדר, תמיר, לא נכנס ביום הזה, בשבעה באוקטובר.
1: אני לא יודע,
0: ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
1: אבל אתה מוציא דברים מהקשרם.
0: אז אני אומר, לא מנהיג, אני לא נכנס לשום מנהיג כרגע. שום מנהיג, שום הנהגה. היום אנחנו בשביל משפחת השכול.
1: אז קדימה, אז בבקשה, לקדם את הדברים, ושנדע ימים טובים.
0: אוקיי, אנחנו מקדמים. תודה לך. אנחנו עכשיו עם ענת שרף נעים. ענת היא אמא של מאי נעים, שנרצחה במסיבת הנובה. אני מכיר את ענת מהשעת הילדה, והיום היא אם לארבעה ילדים, כולל מאי, שנרצחה במסיבה. היא נכדתו של שלמה שרף, מאי, וענת היא ביתו. שלום לך, ענת.
2: היי רון, צהריים טובים, שלומך?
0: צהריים טובים, אני מושך, אבל את ומשפחת שרף, שרף, ומשפחת נעים, משפחה של אבא של מאי שהוא בעלך. עוד יום שנה, עוד יום שנה, אני מניח שעליתם לקברה בגן חיים, איפה אתם מגוררים במושב?
2: נעלה, בחמש, היום בחמש
0: ההזכרה,
2: כן. במושב.
0: בחמש ההזכרה. אני רוצה לדבר על ילדה שבאמת נכנסה ללב של כולם בחייה, בפעילותה, ולזכרה, הקמתן את וחברותייך את עמותת שפיריות. העמותה הזאת מטפלת בבני ובנות מצווה שאין להם ידם אינה משגת לארגן אירועים או בגדים או כל דבר אחר, כי אצל מאי זה היה בדמה, והיא לא בדיוק דתייה, כן, אבל היה לה את הערכים והיה לה את הדרייב לסייע לאנשים.
2: נכון, וככה אנחנו ממשיכים להשאיר אותה איתנו, לפזר את האור שהיא נתנה לכל כך הרבה אנשים בעולם, והילדים האלה זוכים לשמוע על מאי ולהכיר אותה, את הסיפורים. ואני תמיד אומרת לילדים שאני הולכת לפגוש אותם, שמאי בוחרת אותם. ורק השבוע ערכנו בר מצווה לילד מקסים כזה, שלא ידע איך להודות לנו, שהקשמנו לו את החלום. וזה הדרך שלנו להמשיך לפזר את הטוב של מאי, כי באמת... הייתה למאי אהבה בכמות שאנחנו כל פעם משתאים מחדש, איך בת 20, ילדה בת 24 יכלה לחלק אהבה, כמויות כאלה של אהבה לכל כך הרבה אנשים, ולתת לכל אחד את ההרגשה כאילו הוא הבן אדם הכי קרוב אליה בעולם. אף אחד לא היה שקוף בעיניה, תמיד היא ראתה את החלש, עם כל זה שהיא הייתה ילדה מאוד מאוד מקובלת, הגיעו אל הילדים שלמדו איתה בבית ספר, שסיפרו לי שהיא הייתה נקודת האור שלהם בתיכון, והיא לא השאירה אותם אף פעם לבד, ילדים שעברו חרם חברתי, יצא נגד כל מי שכתב על דברים לא נעימים ברשתות, והיא הייתה מלאך בדמות אדם, והגיעה לפה לצערי לזמן קצר, השאירה הרבה לבבות שמורים.
0: כן, השאיר הרבה. אני רוצה להחזיר אותך למרות הכאב ללילה בין השישה לשבעה באוקטובר 2023. למעשה ישנתם, לא ידעתם שמאי ועוד חבר למושב לוטן לגן חיים יוצאים לכיוון המסיבה בנובה. רק כשהתעוררתם וראיתם שהיא איננה, היא שוחחה עם אחיך.
2: בהתחלה היא שלחה לי תמונה שהיא בוכה בשבע בבוקר, כי הם ניסו לצאת מהאזור, אבל היה שם מחסום משטרתי שהורה להם להסתובב חזרה. הם ניסו להיכנס לקיבוץ בערי, אבל הם לא הבינו באותו רגע שהקיבוץ הזה כבר כבוש. הם נכנסו למיגונית בכניסה לקיבוץ בערי. עוד הספיקה לשלוח לי תמונה, לא הבנתי למה היא בוכה, אז לוטן דיבר איתי ואמר לי שהיא בלחץ מהטילים, הם עוד לא ידעו בשעה הזאת שגם יש מחבלים, ו84 דקות היא דיברה עם אבי, עם אח שלי בטלפון, והיא צרכה, יורים עלינו, יורים עלינו, מישהו מת לי פה ליד הרגל, וזהו, מ85 ו1, 3 ימים של סבל בלתי יתואר, למרות שאני בשבת בצהריים, כשנסעתי לברזילה הבנתי שאין מצב שהיא בסדר והיא לא מעדכנת אותי, כי היא ידעה כמה אני חרדה ודואגת.
0: למעשה גם את וגם אבא שלך ידעתם, אני הגעתי בראשון, ואתם כבר ידעתם למרות שלא הייתה הודעה רשמית.
2: נכון.
0: ידעתם הכל. אני רוצה באמת, את יודעת, היא הכירה את האזור מצוין כאן, היא הייתה בדובדבן, סבצית, היא הכירה טוב את האזור, ובגלל שהיא שמרה חוק, כאילו המשטרה אמרה לא להמשיך באיזה צומת, כאשר חברים
2: שלה, ילדים טובים מדי,
0: ורבורג, נכון, ילדים טובים מדי, פשוט חתכו דרך השוליים והצליחו לנוס, ואותה היא הסתובבה אחורה, היא ולוטן הסתובבו אחורה בדרך למיגונית שעברתי, אני מדבר איתך כרגע מקרם שלום, עברתי את המיגונית, את יודעת, זה כל מה שאני עובר את האזור הזה, אני פשוט לא טוב לי, כמו לכל בני ישראל. באמת, ילדה טובה שמכבדת מה שאומרים לה. אבל תדעת, אני חושב שהפעילות שלכם בהנצחה, גם התרומה של המשפחה, ומה שאבא הביא את, למחלקת, מה זה, מחלקת ילדים בדנה?
2: כן, מחלקת ילדים.
0: תספרי לי את זה?
2: כן, מחלקת ילדים. במחלקת חירוגית בבית חולים דנה של יורה אופר היקרה, אישה היקרה שלנו, תרמה על זכרה, על שמה, וכן, כל הזמן פעילויות וכל הזמן,
0: היא תרמה 10 מיליון שקל,
2: דברים שהם כל הזמן להיות בעשייה, כי אם אני לא בייחוד בקטע של המסיבות והבת מצוות לשמח ילדים, אז זה משהו שגם משאיר את הרוח שלה פה וגם עוזר לי להתמודד עם הכאב העצום הזה. אצלנו, אתה יודע, זה היום, באמת, זה יום שהוא יותר עוצמתי, כי השבעה באוקטובר, ואני חושבת שאין בן אדם במדינה שהכיר, מכיר אותי, ולא קיבלתי הודעה היום בבוקר. אבל זה לא, בשבילנו גם אחר וגם ביום שישי, הימים הם קשים. זה לא רק היום שהוא יום
0: כל
2: הקטע.
0: יום קשה.
2: ממש.
0: כן. מה אגיד לך? קודם כל תהיו חזקים.
2: תודה.
0: ואני אומר לך ולחייך ולילדייך, זה כבר לא קטנים, היו לשלמה 11 נכדים, נשארו 10, שימרו עליו, הכאב לא עוזב אותו.
2: אני יודעת.
0: רק שימרו עליו, ושימרו על עצמכם.
2: תודה רבה, תודה רון, תודה רבה.
0: תודה לך, תודה לך, תודה. זהו זה, אנחנו... לא, יש לי פה עוד אירוע קטן שאני כבר עליו. יש לנו שיר סיום של אריק איינשטיין, תכף נעלה אותו. הוא בטח מתנגן כבר באנדר, ילדים של החיים. אני רוצה להודות קודם כל לצוות שעבד פה, אני רק השקשתי, עורכים ומפיקים שר פלסנר, יואב כהן ודלית כהן, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, ערוכים בדיגיטל אופק קולר, אחי אדלוק ורעות מתתיהו ארגון. רק הסבר קטן לכל אלה שכתבו לי מהלך השידור למה אני שולח ידיים ומכה את עצמי, אני פשוט נתון למתקפת זבובים, אז זה מה שהיה, לא קרה לי כלום, לא נכנסתי למחלה, לפרפור, נשאלו אותי. שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו רק טוב, זה מה שאני מבקש. שימו על עצמכם.
3: את יודעת, אמא, כולנו ילדים של החיים.

0: שבעה באוקטובר, שלוש שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM, מכרם שלום. עכשיו, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: מה קורה, ברקו?
2: יום שידור מיוחד, בוקר טוב, יום שידור מיוחד מבסיס אמיתי בקרם שלום.
1: אמיתי, ליד קרם שלום, אנחנו ממשיכים, זה בסיס שהיה פה קרב קשה, נפלו פה שישה חיילים.
2: הראל, אני מבין בדרך, עוד לא הגיע תקוע בפקקים. הראל, אתה איתנו?
3: אני על הטלפון, כן.
1: אוקיי, אנחנו שלישייה, הבנתי, אוקיי. אבל ביקשו ממני להישאר.
2: יופי, אני שמח שנשארת, הראל, בוקר טוב, אני שמח שהתעוררת. אינון, לפני שאנחנו מתחילים לשדר והתנצלות שלך לגבי אתמול, בבקשה.
1: קודם כל אני חייב להגיד, ברקו, שהיום בבוקר שלחו לי, כולם אמרו לי, ברקו מלכלך עליך, ברקו מלכלך עליך.
2: חס וחלילה, אמרתי.
1: לא, שנייה, תן לי לסיים, נשמה. איך הראל אומר, תן לי לגמור משפט. ראיתי, היום בבוקר מישהו שלח לי את הקטע, ואני חייב להגיד לך שאתם הייתם הגונים והייתם בסדר, ובעיקר מוריה, לא אתה, אבל כל הדיון היה, כמובן, אתה, היה לך את הביקורת שלך, והיה לך זה, ובסדר, ואני חושב שבתחושה שלי, אני דיברתי על זה מקודם גם, אני חושב שזה היה הלאום סטליניסטי במתכונת עלילות הדם של תקשורת השמאל, ולמרות שהחרגתי את המשפחות, אני חושב שהייתי צריך לעשות את זה יותר מוקדם, בצורה יותר ברורה, כי העניין בכלל לא היה על המשפחות, אלא על מה שאמרתי שוב, התברר כעלילה דם על נתניהו במשך שנתיים, וזה היה אירוע שלא מדובר בכלל בתקשורת. אבל אני חייב להגיד לך שאני מעריך את זה שהייתם הגונים.
2: כן, זהו, אבל, זה מה אבל, שרציתי אבל להגיד לך. אני קורא את מהבוקר את ההתנצלות החצי קלט שלך, שאתה אומר שהחרגת את החטופים. אז אני אומר
1: את לך, המשפחות, את המשפחות.
2: כן, אבל אני אומר לך שגם ההתנצלות שלך היא חצי קלט. היא לא התנצלות, אינון, תשמע, אתה יודע שאני עושה איתך פה כבר הרבה מאוד זמן, והשיתוף פעולה בינינו הוא סבבה, ויש הבדל בין אינון, אינון שאני מכיר, לאינון שבפטריוטים וזה. פשוט אני חושב שטעית פה בענק, באמת, טעית פה בענק, תתנצל ונמשיך הלאה, מה הבעיה? אחרת,
1: ברקו, את מה שהיה לי להגיד, אמרתי בשעה הקודמת, ואני לא מתכוון עכשיו, ואני לא מתכוון לעבור עכשיו ויה דולורוזה, אני לא מתכוון לעבור עכשיו ויה דולורוזה,
2: שכל שעה, אבל הוא התנצל,
3: אבל הוא אמר את הדברים,
1: אני אגיד לך למה,
2: גם אני אתמול אמרתי, אני מתנצל בפני אנשי זקה שנפגעו, מה הבעיה להמשיך להתנצל? תתנצל שהתנצלות תהיה כנה וחשובה. נפגעו ממך המשפחות של החטופים, תמי ארד נפגעה ממך, משפחת ביבס נפגעה בך. רק, יודע מה? תתנצל בפני משפחת ביבס, אפשר?
1: בסדר, לא רק ביבס, משפחות שכולות
2: שנפגעו. לא, ביבס, ביבס זה...
3: אבל תן לו, אבל ברקו, תן לו לדבר.
1: אל תגיד לי מה, למרות שהחרגתי את המשפחות, ולמרות שאני אומר שהייתי צריך להחריג אותן קודם, עדיין אני חושב שהמשפחות שהכולות לא צריך להכניס אותן לאירועים האלה, ולא צריך לדבר עליהן, כי אין מותר להן להגיד, כי אין איזה, למרות, ואני מתנצל על כך, למרות שאני אומר שוב, גם למשפחות שכולות, וגם לפצועים, וגם לפדוי השבי, וגם למי שלא תגיד, אסור להעליל עלילת דם. ומה שעשו לנתניהו, ומה שעשו במר הפקרה, שזו הייתה הפקרה על החטופים, לא על השבעה באוקטובר. אני לא מדבר על השבעה באוקטובר. על השבעה באוקטובר יש זכות לכולם כמובן להעביר ביקורת על נתניהו. בעניין שהעלילו עליו שהוא מפקיר את החטופים והתברר שזה שקר, כן? אני חושב שאין לאף בן אדם, כולל המתים, זכות להעליל עלילת דם.
2: מה זאת אומרת? אלה שמתו בשבי אין להם זכות להעליל? אלה
1: שנשארו שם, מה שהאמריקאים אומרים, אחרי שהתברר
2: כמעט שנתיים, אין להם זכות להעליל?
1: הייתה מלחמה, הרבה נפלו במלחמה, הרבה חיילים נפלו במלחמה.
2: גם אבינתן אתמול, אמר אתמול שאם זה היה תלוי בו ובמשפחה שלו, אז לא צריכים לעשות את העסקאות האלה. אני מכבד את זה, זה זכותו, זה אידיאולוגיה, זה זכותו, אבל אתה לא יכול להגיד למשפחת ביבס,
1: לאמא שלו,
2: אתה לא יכול להגיד למשפחת ביבס, תתעצו בפני נתניהו, זה חוצפה. אינו, זה חוצפה.
3: אבל הוא לא אמר את זה בפניהם, רגע.
2: אוי, נו, באמת, הראל, מה זה
3: משנה? לא, אבל רגע, שנייה, ברקו, אתה נכנסת, רגע, בוא
1: נעשה את זה. די, די, כאילו, אוקיי, די.
3: אנחנו ביום מיוחד.
2: אני עוד פעם אומר לך, התעצלת, וזה יפה מאוד מבחינתך, וזה...
1: אז בוא נתקדם, כי בסוף, למרות שהחרגתי את המשפחות, ולמרות שהקראתי 150 שמות, ורק מיעוטם שם זה משפחות שכולות, ולמרות שהיה בקונטקסט של החטופים, וזה היה בקונטקסט של מה שאמר השליח של ביידן, כן? למרות כל זה, עשו את הכל כאילו אני תוקף את המשפחות השכולות,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: זה הרבה יותר נעים לכולם להמשך.
2: איך אתה קשור לזה? איך אתה קשור ל... איך אתה יודע? מה אתה עושה בחיים?
1: זו העבודה שלי.
2: מה העבודה שלך?
1: א', יש לי, אני אב לשישה, לא מאותה אישה. אני מנהל מערכת זוגית עם שתי נשים, וישן רק עם אחת מהן. מה שאומר שאתה צריך לדעת להתנצל.
3: תלמד את זה שיושב במחוצה לבנה לידך.
1: פוסט אחרי זה בצד.
3: בדיוק, תלמד אותו איך
1: מתנצל. העבודה שזה... אני מתעסק במסע ומתן וניהול קונפליקטים, אני מרצה, מלווה עסקים בתחום, ומלווה אותם גם איך להתנצל, לא רק להגיד את מה שיש להם להגיד.
2: מה אתה עושה פה?
1: מה אני עושה פה? תפקידי הנוכחי, אני בשלישות, עם צוות מדהים בשלישות. לפני שהייתי בשלישות הייתי חפק מגד, חפק סמגד, חפק מפי. הייתי חפק של נטיל קובי, זיכרונו לברכה, שנפל יחד עם העיר כהן וזיו חן. זה בגדול, וקצין חיבוקים גדודי.
3: ספר לנו איך תופס אותך.
2: בן כמה אתה?
1: 47.
2: אוקיי.
1: תף שהיה פה לפני הוא קצת יותר זקן. אנחנו רצים פה ביחד הרבה מאוד שנים. אח יקר. וכן, זה בגדול.
2: איפה גדלת? בצבא?
1: בצבא הייתי נחלאוי. ב-932. ולימים אלו הבן שלי שם, בסיירת שם.
2: וואלה.
1: בנחל, כן.
2: אוקיי, ופה היה קרב של הסיירת.
1: היה פה כן, הוא צעיר אבל, הוא צעיר. Okay. יש לי בת שכבר השתחררה, אבל שניתה בצבא והשתחררה, והוא עכשיו.
2: אוקיי, okay, אבל גדלת רגע. כלוחם.
1: כן, כן.
2: היית פה גם במלחמה כלוחם?
1: כן, כן. אנחנו למעשה בשביל באוקטובר קפץ יחד עם... אני בכיתת כוננות, ואז נעתי הרים אליי טלפון להגיע, כמובן הגעתי, ויחד עם שירן, אחלה צוות, היינו פה בשביל באוקטובר עם הפרייבט שלי, ככה כמה ימים של... לא ניכנס לאירועים וללחימה, יש פה, זה יום מאוד מאוד טעון.
3: תגיד, אני חייב לשאול אותך, יש כל הזמן את הטענה איפה היה הצבא, ואתם כולכם הייתם שם, מה הייתה הבעיה? קיבלתם את ההודעות מאוחר, כאילו ישנתם, 6:29, בכל זאת בבית, שבת, חג שמחת תורה, הדממה. תספר לנו את מהרגע, מתי ידעת? שצריך לקום וללכת עד הרגע שהגעת.
1: תראה, יש לי ולהרבה מחבריי את התחושה הנוראית של היינו יכולים להגיע אולי יותר קודם, ניסו יותר מהר. אני יכול להגיד לך שאני עשיתי על כביש 6 ועקפו אותי במהירויות מטורפות אנשים ואני נסעתי מהר. וכן, עדיין התחושה הזאת שהיינו צריכים להגיע קודם.
3: באיזה שעה קיבלת את הידיעה שמתחילה מלחמה?
1: תראה, די מוקדם, אני ב7:30 בבוקר, 7:20, כבר הייתי בשין ג' של היישור. 10 דקות, רבע שעה לאחר מכן, כבר קיבלתי טלפון מנתי. נתי הבין מאוד מאוד מהר, מה שלצערי, בהרבה מקומות לא הבינו. וכשאני חזרתי הביתה לארגן מה שיקרא תיק חפוז, וראיתי, לא זוכר באיזה שעה במדויק, זה היה את הטנדרים בסדרות, אני ראיתי את הסרטון הזה בלופ 3 פעמים כדי... להבין שזה אמיתי, ואז הבנתי שאנחנו באירוע אחר לגמרי, אמרתי לאשתי, אנחנו במלחמה, וטסתי דרומה. אבל תשמע, יש הרבה גיבורים וגיבורות שעשו פה דברים שרק, שלא ניתן לדמיין אפילו, זה ברמה הוליוודית מה שאנשים עשו. שאלת השאלה איפה כל שאר המדינה הייתה ב-6:29. איפה כל אחד היה, ברמה מה הוא עשה ומה הוא נתן. ואני אגיד לך מכיוון אחר, שאני רואה אנשים שבאים ועל אף שאנחנו 3 שנים אחרי, ובאים ועושים פה זה על האש, וזה ארוחת בוקר ככה מפנקת, ואני בא ולהגיד להם תודה, אז אני אומר לא, תודה לכם. אז אני אומר להם תמיד את אותו דבר. אותי זימנו, הרימו לי טלפון, שלחו לי צו, משלמים, ואני פה. אתם יצאתם מהבית במקום לשבת לראות איזה סדרה בנטפליקס, קמתם, התארגנתם, הגעתם לכל מקום בארץ כדי לשמח חיילים, וזו התנדבות אמיתית. ואני רוצה דווקא לדבר על זה, על הרעות שיש פה ועל האחווה שיש פה. אנחנו בסבב 6, אני אישית מעל 500 ימי מילואים ומגיעים. זה מפרק את העסק, זה מפרק את הבית, זה עושה נזקים לילדים.

0: שאומר שלא, אז או שהוא בהכחשה, או שזה יתפוצץ לו בפנים יותר מאוחר. זה האירוע. עכשיו אנחנו פה כי...
1: אתה בעצם שנה וחצי במילואים, מתוך השלוש.
0: בחשבון פשוט.
1: כן.
0: כן. מי ששומע והוא עצמאי ומנסה להבין, יכול להבין למה אני מדבר, וזה אירוע מורכב לכשעצמו. ויחד עם זאת, אנחנו פה, שאני יודעים למה אתה פה. זאת אומרת, יש לי פה אחים ממש, חברים יקרים שאני לא רואה את עצמי, על אף שאני כבר בהתנדבות כמה שנים, לא רואה את עצמי אומר להם, טוב, ביי, תסתדרו לבד. ואני יודע שלכל אדם יש מחליף ויש תחליף. ועדיין, אז עדיין זה המשימה, ובתקופה כזו שאנחנו עדיין בלחימה, שלא מורגשת דרך אגב בארץ, הלחימה, מושג הזוי, אבל אנחנו בני הזויה, שאומרים שגרת מלחמה. זאת אומרת, אתה חושב על זה רגע ואתה אומר, מהי שגרת מלחמה? איך מצרפים צמד מילים שכאלו? ויחד עם זאת, אני אומר, אין לנו ברירה. ובתחילת הדרך שהייתי מגיע ככה פעם ביוצא הביתה ומרוטש ושבור ובא לאיזה בית קפה והבעל הבית קפה מתנצל, לא נעים לו, תשמע, אני פותח את העסק, אמרתי לו, תקשיב, תפתח את העסק, זו הסיבה שאני וחבריי שם, תפתח את העסק, כי אחרת המדינה הזאת תתפרק לגמרי. אני רוצה
2: איך זה פוגש אותך עם החיים האישיים? כי בכל זאת, אתה יודע, אתה שם, יש משפחה, ילדים, עסק, הורים, אתה יודע, חברים, זה כבר, בוא נאמר את האמת, החיים שלך השתנו בשבעה לאוקטובר.
0: החיים שלי השתנו בשבעה לאוקטובר לגמרי, בעקבות מה שהחבר'ה שלי פה, הגדוד פה עשה, בסיפורים שלא כאן המקום לספר, אבל מה שיקרה מחוץ לשידור הזה, ואם תרצו לשמוע דברים גם אירועי וגם מזעזעים, שלא מדברים עליהם בתקשורת, ובטח לא ביום טעון שכזה. ולשאלתך, טוב, זה היתרון שיש שתי נשים. אז החלוקה מתחלקת.
2: אני חשבתי שאתה צוחק, אתה יודע שאמרת שתי נשים, לא הבנתי.
0: אנחנו ישנים בנפרד.
2: לא הבנתי, אתה היית רציני שאמרת יש לך שני נשים?
0: לחלוטין.
3: לא, הוא אומר שהוא מנהל, יש יחסים עם הגרושה, כי יש ילדים ויש...
0: אני אסביר, כשאדם מתגרש ושיש לו ילדים, הוא לא באמת מתנתק. אין פה שאלה בכלל. ולדעת להבין את זה ולנהל את זה נכון, ולתת את המקום ואת הכבוד ואת ההקשבה, אז למעשה, גרושתי, זוגתי ואני, עם כל ילדינו, היינו ביחד בחול, היינו טיולים בארץ, בחגים.
3: חשוב לשמור שהגירושים לא יתפרקו.
0: חשוב לשמור את הגירושים, בדיוק.
4: תגיד לי,
0: א',
4: אפשר לשאול שאלה בהקשר.
0: אף אחד לא שומע, שם מה שאתה רוצה.
4: לא, כן, אני באוטו, אני נוסע, כל סטייל, שלוש סטייל, פקקים. ינון מחליר, ינון נותן גיבוי, את הגבר. אני שואל דבר כזה, ובקשר באמת לוויכוחים, שמעת פה, איך מונעים את זה, מה קורה בשטח עצמו? כי ברור שאנשים באים מכל מיני תפיסות עולם וכו'. איך זה, אולי זה מה שירגיע אותנו, וישמח אותנו, שאתם יודעים, איך אתם עושים את זה, איך את... קוד בוכן אמר.
0: מה השאלה שלך במדויק?
4: השאלה שלי...
0: לא מה אתה רוצה לשמוע, מה השאלה?
2: זה בדרך כלל גם אני לא מבין אותו, אבל תשתדל.
4: היופי.
0: אנחנו לא בעלבות, אני...
2: לא,
4: אין בעיה.
2: זה לא נעלב ממני מכלום.
4: אני אשאל אותך שוב, נשמע, אתה אמרת, אתה מתחיל בקונפליקטים וכו'. ברור לי שגם בתוך הגדול, תמיד, יש שמאל, יש ביביסטים, חלביסטים וכו'. איך זה עובד? מה, איך שם זה, האם זה עולה, או שזה הדבר הזה... צריך להיות תחת
0: שליטה
4: ובלי מתחים.
0: שאלה מצוינת. תראה.
4: תודה, באמת.
0: אולי. רוצה להגיד תמיד יש לך שאלות מצוינות. אוקיי, אני מפרגן, אני מהמפרגנים פה.
4: לא, אני חשבתי, אני עדיין על שתי נשים, אבל קדימה, כן.
0: זה, אתה... אחרי זה נרצה, אסביר איך זה עובד. שאלה מצוינת, ברור שזה עולה פה, בסוף אנחנו, כולנו פה אנשים בוגרים, יש פה גם צעירים כאלה, אבל הם עדיין מבוגרים, וזה עולה, ומתווכחים הרבה פעמים, למרות שאומרים לא מכניסים פוליטיקה, והמטרה והמקום מעל הכל. זאת אומרת, לפני הכל ואחרי הכל אנחנו חיילים, יש פה, אני אשתף אותך מאירוע שלפני יומיים באחד היישובים פה, שהיינו אחראים על הפינוי שלו, ולי אישית לא הייתה סגירת מעגל על האירוע שלוש שנים. זאת אומרת, הייתי עם נתי ועם שירן, הסתובבנו פה בכל הקיבוצים, כל היישובים, ו...
3: נתי זה המגד.
0: נתי המגד.
3: שנפל.
0: נכון. שהיה ממש אחד מהחברים הכי קרובים, שגם על זה, רק על זה, זה סשן של טיפול בפני עצמו. ואחד הקיבוצים עשו פה סגירת מעגל כזה, מפגש עם הלוחמים של פלוגה ב' שהיו בקיבוץ ושמרו עליו ועשו דברים באמת מטורפים, וגם לחימה כמובן, והיה חסר לי 3 שנים, אני מטריד אותי הקטע הזה שלא הצלחתי לסגור מעגל על הקיבוץ הזה, או על אירוע ספציפית של פינוי שהייתי נוכח בו, שבגלל מה שאני עושה, נתי שלח אותי להרגיע את התושבים. אני שולח אליך לפה את כל המפונים, שאנחנו כאילו, אני מדבר איתך יומיים אחרי בערך, שעדיין היו נצורים, ואתה תרגיע אותם, תגיד להם שהרשה, הגזות שיש, זה שלנו, והלך. הלך עם שאר הלוחמים להביא את האנשים מהבתים, ואני מוצא את עצמי מתודה שאני לא מכיר. איך אני מפתח מתודה עכשיו מהרגע להרגע, לקבל אנשים שהיו 48 שעות בממה, נצורים, ומה עושים מפה הלאה? וברוך השם, עשיתי את מה שעשיתי, והחבר'ה מפלוגה ב' אמרו לי שחיפשו אותי בקרם שלום, ואני אומר, מה יש לי שם? מה הבאתי שם? ואני מגיע לקיבוץ ומקבל פצצה לבטן, מה שנקרא פלשבק של כל האירוע, ופגשות אותי שתי נשים מדהימות שאומרות לי, אתה יצלת אותנו, מה אני עשיתי בסך הכל, מה שנקרא, באתי לעשות את התפקיד שגם בהרגשה של מאוחר מדי. ועצם העובדה שהגענו, והחבר'ה בגדוד, בפלוגה, שבאו ועזרו להם, ולקחו את הילדים, ואמרו להם לילדים שאתם גיבורים, והרגענו אותם, ובתוך כל הכאוס הזה, אז זה עשה טוב. אז יש גם את המבט, את האלמנט הזה שאנשים...
1: אבל מה היה הנקודה שהרגשת שאתה לא סגור?
0: המקום והאנשים. המקום והאנשים. שלוש שנים...
1: לפגוש אותם שוב?
0: אני באתי ואמרתי להם ערב טוב, אמרתי את השם שלי גם, הורדתי את הקסדה כדי להיות מה שיקרה איתם. במקלט הקטן, הממד הקטן שם, דחפנו שם, אמרתי נשים וילדים קודם כל לשם. חילקתי, אמרתי, נעים מאוד, אני ככה וככה, אני הדייל שלכם לערב.
1: לפתוח בגמור זה כבר טוב.
0: כן, כן, חילקתי מים וישבתי עם הילדים, וכשאני אשתף אתכם באירוע אחד...
1: טוב שלא אמרת, אני טייס המשנה אגב.
0: ואני פוגש איזה אמא, אני מזהה שהיא דתייה עם כיסוי ראש וזה, ואני רואה אותה רועדת כעלה נידף, ובתור קצין חיבוקים גדודי, זה הדבר הראשון שרוצה לעשות, ואני מבין שזה כנראה לא אני, אז אני תופס איזה מישהי, אני אומר לה, תני לה חיבוק. הן מתחבקות ומתפרקות ביחד, ואתה צריך להחזיק את האירוע, זאת אומרת, בתור חייל, לוחם, בתור מישהו ששם שומר ומנסה לעשות את מה שאתה יכול לעשות הכי טוב. ואני אומר לה, הבן שלך הקטן, בן ארבע נראה לי, צריך לשירותים. היא אומרת לי, תביא לו דלי, הוא יסתדר. אני אומר לה, אני לא באירוע, כן? אני כאילו מגיע ממקום אחר, מה דלי? 48 שעות הייתי עם 4 ילדים בממד, הוא יסתדר עם הדלי. עכשיו, זה המשפט הזה, שבאותו רגע אתה עובד על אוטומט. אנחנו עבדנו פה על אוטומט ימים ארוכים, וזה התריד אותי שלא פגשתי אותה, ולא זכרתי איפה. ואני משתף את זה בזוגתי, ואתמול, שלשום, זכיתי לפגוש אותה.
1: וואו.
0: הייתה סגירת מעגל מטורפת, היינו ביחד, בכינו, ואמרתי להם, שאם יש משהו שעצוב לי ברמות שאין לתאר וקורא אותי מבפנים, זה שנתי, זיכרונו לברכה, לא זכה לראות אתכם פה. הוא היה כל כך מחובר לאדמה, כל כך מחובר לתושבים. למעשה אנחנו הגדוד היחיד הראשון שהגיע כגדוד מילואים, וכשהגענו לקציעות, אני אחזור עוד רגע לאותה נקודה, כשהגענו לקציעות, נתי ארגן חטא ואמר להם, ארבעה אנשים, ארבעה אנשי צוות ברכב, טוסו, הורגים אנשים בקיבוצים, טוסו, לא כולם יחזרו חיים מפה.
1: וואלה.
0: והוא הבין את האירוע. אבל אני רוצה...
1: ואנשים טסו.
0: אנשים טסו בהחלט. ואני רוצה, אם מסמנים לנו פה לסיים,
1: כן.
0: אני רוצה לציין קודם כל את הגדוד הזה, שהוא גדוד שהוא משפחה. יש פה, מעבר לפלוגות הלוחמות, שיש כולם לוחמים, גם הפלסם פה הוא פלוגה לוחמת, הם נכנסים לעומק השטח, עושים הכל כדי שהגדוד הזה יעבוד. יש פה צוות מפלג חזק בצורה בלתי רגילה שדואג לאנשים, וזה מעיד לזה אחוזי הגיוס שמגיעים פה סבב אחרי סבב אחרי סבב. ולחבריי העצמאים, מה אני אגיד, מקווה שנתבשר בשורות טובות, כולנו שנתבשר בבשורות טובות.
1: דואגים לכם כלכלית המדינה, צהל, משרד האוצר?
0: אני לא יכול להיכנס לזה, זה לא נכון להיכנס לזה בצורה שטחית, כן? אז שמישהו בא ואומר לי, אני אתן לך פיצוי, אז אני אומר, איזה פיצוי אתה נותן לי? אני צריך...
1: התחושה שלך, דואגים לך או לא דואגים לך?
0: זו שאלה שלא ניתן לענות עליה בכן ולא. בסדר? כי העסק שלי, שהוא... אני איש מסע ומתן ואין קונפליקטים, שאני צריך להרים את עצמי כל פעם מחדש, וליצור אתך קשר, ולהרים טלפונים לספקים, ולא לספקים, ללקוחות, לבעלי עסקים, חברות.
1: חייב להיות בעבודה.
0: אז אני חייב להיות בעבודה, וגם ב-state of mind, זאת אומרת, כשאתה במילואים...
1: אז איך אתה מנהל...
0: הוא נפגע בצורה בלתי רגילה.
1: יש לך עובדים?
0: אין לי עובדים, אני עצמאי.
1: אז איך אתה מנהל את העסק?
2: אינון, זו הסיבה, אינון, זו הסיבה שאנחנו כל הזמן אומרים שצריך הרבה לוחמים. בשביל שיהיה תחלופה.
4: כן, אבל גם ככה, אבל ברקו, גם ככה, ברקו, כל כוח המילואים של צהל הלוחם הוא...
0: אז אני רוצה...
1: משפט לסיום, כן.
0: ברקו, משפט לסיום, משפט לסיום. בשבילך, ברקו. אנחנו במציאות מאוד מאוד מורכבת, מאוד מורכבת. ובתקופה מאוד מורכבת, והיא ארוכה מדי. אני לא אנפף ביד ואגיד אני בעד שלום עולמי, כן? והלך לי על מסלול, אבל אני כן חושב שבהקשבה, בשיח אמיתי, כנה, עם קבלת האחר, בעיקר הקשבה אקטיבית, לא רק להתנגח, אני חושב שלכם יש חלק מאוד מאוד חשוב בזה, כי שהציבור, העם, שומע מכתבים וחברי כנסת מתעמתים ומתקוטטים אחד עם השני, זה למעשה ככה אנחנו נראים. אז רק חסר שנזרוק כיסאות פלסטיק גם בכנסת, או שזה גם היה, תזכירו לי אתם.
4: זה לא, הכיסאות שם
0: עוד לא היה, הם מקוברים. אז אני רוצה רק לבשר לכולנו, לכל חבריי בגדוד 630 המופלאים פה, ולכולם, ולעורף המטורף שלא דיברתי עליו בכלל, אם זה לזוגתי ולגרושתי ולכל ילדיי, ששת ילדיי, ויש לי בן שהוא, אמרתי, הוא בסרט נחל.
2: תגיד, אני חייב לשאול אותך, זוגתך לא מתעצבנת שאתה כל זמן מזכיר את גרושתך?
0: היא יכולה להתעצבן.
2: היא לא מקנה, היא לא אומרת לך, הלו, אתה כבר איתי, אתה כבר לא איתה.
1: הוא אמר לך בהתחלה
4: שתיקה.
0: בדיוק, בדיוק. וזה הרבה בזכותם. אז אני רוצה שזהו, שרק לסכם בברכה, שנהיה ראויים. אני רוצה לקוות שבעזרת השם נהיה כולנו ראויים לכל אלה שכבר לא איתנו. ולכל הפצועים בגוף ובנפש, ויש כאלה המון, ושלא נשכח אותם שפצועים בגוף ובנפש.
1: שרקוח, ותודה לך.
2: סרן א', תודה רבה לך.
4: ותודה
1: לך ולכם שעל כל מה שאתם עושים למען עם ישראל, זה מוערך מאוד. מוערך מאוד, תודה.
2: חברים, סתם נפל לנו איזה מרועיין מסיבותיו. איפה הייתם ב-7 באוקטובר? שופרי, איפה אתה היית? איך תפס אותך הסיפור?
1: אני הייתי בתל אביב.
2: איך תפס אותך הסיפור בתל אביב, והראל?
4: אני הייתי איזה שמחת תורה, בדיוק התחלתי ולקחתי, אתה יודע, היה לי איזה סוג של, עד היום יוחאי אומר לי, עשינו טעות שנסענו, כי אני נסעתי איתו, הפלוגה שלו עלתה צפונה, הם להתארגן בבסיס של גולני, ונסעתי איתו, ב8:30 כבר הייתי באוטו, שבת, תחשוב חלל, אבל הבנתי ישר, הבנתי שזה פיקוח נפש, כבר התחלנו לראות את הדברים, אבל אני נוסע עכשיו בכביש, ואני אומר, אתה יודע, יכול להיות אם היה אומר לי, בוא, אבא, קח אותי דרומה, הייתי נוסע איתו דרומה, ואני שומע את זה מהרבה חיילים, למה לא נסענו, לא נסענו.
1: איפה אתה היית, ברקו?
2: אני,
1: סליחה,
2: סיפור.
1: לא, לראה לא סיים, סליחה שנייה.
4: לא, אני רק שואל, אני שואל רק באמת של הדבר, כאילו, אתה יודע, צריך להגיד, הרבה מאוד אנשים מאוד מחת הנחל, ומפקד היחידה רב-ממדית נסו, אתה יודע, אנשים נסו, הרבה מאוד נהרגו, כל הכביש היה מלא רכבים של אנשים שבאו להילחם ונהרגו.
1: אני רגע, יש לנו מרואיין על הקו, ברקו, תספר להראל אחרי זה, הראל בטח כבר הגיע לפה, אבל ארי שפיץ, גיבור ישראל, לוחם סיירת גבעתי, שנפצע אנושות. מה לא?
2: מי נמצא איתנו על הקו?
1: הוא לא איתנו? הוא נפע, הוא ירד מהקו.
2: טוב, עד שנעלה מישהו.
1: כן.
2: אני, היה לי סיפור הזוי. אני הייתי בדובאי.
4: וואי.
2: הייתי בדובאי, ואתה יודע, שאתה נמצא בחופשה, ובמיוחד בדובאי, אתה יוצא בלילות, מבלה, וערב לפני זה, כאילו, ב-7 לאוקטובר בבוקר, ב-3 בבוקר, אני רק הלכתי לישון. אחרי בילוי, קמתי ב-10:30, 11 בבוקר, עם מאות הודעות בטלפון, מלחמה, מלחמה, מלחמה, מלחמה, ואז הייתי אמור לחזור לארץ ב-8 לאוקטובר, ואי אפשר היה לחזור לארץ, זאת אומרת, פינינו את הטיסות שלנו ללוחמים, וזה היה קטע מטורף, הגיעו מאות לוחמים מהמזרח, הם הגיעו דרך דובאי, הגיעו מאות לוחמים, אז לא היה לנו טיסות כמובן, ונשארנו שם כמעט שבוע, עד שהחליטו לעלות אותנו על טיסה, אבל מאות לוחמים, אולי אלפי לוחמים, הגיעו בשבוע הזה, מאוסטרליה, מהפיליפינים, מכל מקום שאפשרי, ושמע, זה היה מרגש לראות בכל טיסה מאות חיילים, צעירים, עזבו את החופשות שלהם, עזבו את הבילויים שלהם, אתם יודעים, טיולי אחרי צבא, שהם חכים לזה שנים, עזבו הכל, כולם חזרו לארץ להילחם, וזה היה דבר ממש מדהים, ולי היה דבר שמטורף, זה היה, אתה יודע, אתה נמצא פתאום במדינה ערבית, 7 באוקטובר, אתה מפחד להסתובב, אז...
4: וואלה, זה פרספקטיבה אחרת לגמרי לחוות את הדבר.
2: נשארנו בחדר, פחדנו לצאת מהחדר כמה ימים, זה היה משהו מטורף.
1: וואו.
2: כן,
1: וואו.
2: כי אתה נמצא במדינה, אתה לא יודע איך הם יגיבו. פתאום... זהו, נמצא איתנו ארי שפיץ, לוחם סיירת גבעתי.
1: אז כפי שאמרתי שהוא ישמע, גיבור ישראל.
4: גיבור.
1: נפצע אנושות בפיצוץ מטען בעזה, כן. ועדיין בתהליך שיקום ארוך. שלום ארי.
5: שלום וברכה, מה שלומכם?
1: טוב, מה שלומך?
5: בסדר, מעולה.
1: אנחנו תופסים אותך.
5: האמת שיצרתי פה בצד באוטו, בדיוק יצאתי מפיזיותרפיה, ואני חוזר ללמוד למבחן שיש לי מחר.
2: מה מצבך קודם כל הפיזי, ואחרי זה נדבר על מה עובר עליך, אבל מה מצבך הפיזי כרגע?
5: ברוך השם, מצבי הפיזי מעולה. בסוף פיזיותרפיה ושיקום זה תהליך ארוך, שקורה כל הזמן, וזה לא... כן, אבל בגדול זה אימונים, נשאר להיות כמה ניתוחים קטנים.
2: כמה זמן מאז הפציעה?
5: מעל 2.5, עוד כמה חודשים, 3 שנים.
2: לחמת מהיום הראשון, מהשבעה באוקטובר, לחמת?
5: כן, כן.
4: אתה זוכר את השבעה באוקטובר, ארי? מה עשית באותו בוקר?
5: כן, אני זוכר, לא נראה לי שמישהו במדינה יכול לשכוח את השבעה באוקטובר, אבל לפני שאנחנו מגיעים רגע למה היה בשבעה באוקטובר, אז שאלתי מה יושב עליי בשבועות האחרונים, אז כמובן אנחנו לקראת מערכת פוליטית סוערת, ובאמת עליתי כדי לדבר על איזשהו פרויקט מאוד מאוד מיוחד שאני לוקח חלק ממנו בחודשים האחרונים. לפרויקט קוראים המחנה עם חף, והרעיון שלו הוא בעצם ליצור איזשהו מרחב שיח והשפעה ללכידות החברתית שלנו בתור חברה בכללי, ובמיוחד בתוך המערכת הבחירות המורכבת הזאת והמפלגת. והרעיון זה גם ברשתות החברתיות וגם בבין אישי, מי שאמור לעלות איתי ומסיבות טכניות לא יכל עכשיו, זה גם חן, שאליתי איתו גם פוסט באינסטגרם, אנחנו חברים מאוד טובים, אנחנו חושבים מאוד מאוד מאוד אחרת בהרבה מאוד נושאים, והרעיון הוא בעצם לנסות לקרב ולהבין שלמרות שאנחנו חושבים אחרת, ולמרות שאנחנו רואים באמת אחרת הרבה, גם אנחנו נצביע אחרת בבחירות, וגם הרבה מהסוגיות המורכבות שיש לנו עכשיו במדינה אנחנו רואים אחרת, להבין שאנחנו עדיין יכולים לנהל שיח, עדיין יכולים להיות חברים, אבל עם זאת להבין
1: את המורכב. מה אתם עושים? מה אתם עושים?
5: אז יפה, א' זה שאלה טובה, וא' אני חושב שהקשבה היא דבר מאוד מאוד חשוב. חן היה אצלי לפני כמה שבועות בבית, קפה, והתווכחנו, כאילו אני עם דעות מאוד מאוד חזקות וכן עם דעות מאוד מאוד מאוד חזקות, אבל זה לא זה, ואנחנו מתווכחים, ואני חושב שחלק מהחשיבות זה בעצם להציב גבולות ולהבין שהדבר הזה של הפילוג הזה שקיים כיום, ואנחנו לא תמימים, ואנחנו אנשים חושבים אחרת, ופה בפאנל אתם חושבים אחרת, וזה אני רואה כל הזמן את הריל, את הוויכוחים שלכם, זה מרתק באמת, אבל ברור שכולם חושבים אחרת, אבל יש לכם נכון גם את המטבחון הזה. אבל בסוף אפשר במטבחון לצחוק ולהסתלבט אחד על השני ולתת כיף וחיבוק, זה לא מה שאי אפשר, לא צריך לדון על סוגיות עקרוניות. אני חושב שלהציב חוקים, א', להגדיר את זה בתור בעיה לאומית רחבה, וחלק מהמטרה היא להיפגש עם כל ראשי המפלגות, וכבר כולם קיבלו הזמנות, ואני מקווה שזה יצא לפועל.
2: ארי, הכל אתה צודק, ונכון, אפשר להתווכח בכל, אבל שלא מגיעים לפתרון, אז הוויכוחים האלה ממשיכים וממשיכים, וימשכו לעד אם לא נגיע לפתרון הזה, ונקווה שנגיע כמה שיותר מהר. אבל אמרת לי, שאלתי אותך, ובזה אני רוצה להתעכב רגע, שאלתי אותך דבר ראשון, מה שלומך? ואמרת לי, מצוין. ואתה הפצוע הכי קשה אולי שהיה לנו במלחמה הזאת, איבדת שני רגליים.
5: רגע, אני אתקן אותך, יש לנו פצועים מאוד מאוד מאוד קשים, אני פצוע אורתופדית מאוד קשה.
2: בין הפצועים הקשים ביותר, איבדת שני רגליים.
1: יש פצועי ראש שעדיין...
2: כן, אבל אתה בין הפצועים הקשים ביותר שהיו לנו במלחמה הזאת. היית מורדם, היית שנה הרבה זמן מורדם ומונשם, איבדת שני רגליים, יד, יש לך עוד פגיעות, פצוע מאוד. תסביר לי איך אתה אומר, אני מרגיש מצוין, כי אני בטוח ששופרי שלידך ואני והראל, גם שאנחנו פיזית זה, אנחנו לא, אף פעם לא אומרים מצוין, אומרים בסדר גמור, ואתה אמרת לי, אני מרגיש מצוין, אני מעריץ אותך על זה, כאילו, אתה מבין?
5: כן, אז שמע, בסוף זה, זה נראה לי שזה עמדה נפשית. גם, שוב, אני רגע ברשותך יחזור עדיין לנושא הזה, כי זה מצוין, אבל הדבר שהיום הכי מפריע לי זה הדבר הזה, וכאילו החוסר כבוד שיש בין אנשים.
2: הפילוג מפריע לך, יותר אתה אומר מהפציעה שלך.
5: אני חושב שזה, בסוף הפציעה שלי אני חייתה, אבל עם הפילוג הזה אני מפחד שאנחנו, שזה יגיע למקומות שאני לא יודע איך נצליח להתמודד איתם ביום יום, ואני במיוחד ברשתות חברתיות ובתקשורת, ואני חושב שאנחנו באמת צריכים לשים על זה דגש בתקופה הזאת.
2: איך למשל אתה רוצה שנשים דגש? סתם לדוגמה, ביני ובין אינון, יש תאום מאוד מאוד גדול בדעות שלנו. איך אתה רוצה שאני ואינון והראל נצליח, אנחנו מקיימים שיח, אבל לפעמים זה מגיע לרמות מאוד מאוד לא טובות.
5: נכון, אז א', אני חושב שלהגיע לשיח עם המקורות לא טובות זה חצי מהמקצוע שלכם, אם נהיה כנים, וזה השור שאתם באים לתת. אבל אני חושב שגם ברמה האישית...
2: לא, לא רק שור, אנחנו גם חושבים, כל אחד חושב אחרת לגמרי, זה לא רק שור.
5: עד משמעית, אבל א', בשביל זה יש דמוקרטיה. וחלק מהדמוקרטיה היא לא להסכים ולקבל הכרעה, ובסוף בסוגיות, סוגיית החטופים היה צריך לקבל עליה הכרעה, ואם ללכת לעסקה או לא. ובאמת, זה סוגיות אקוטיות שאנחנו, אנשים חשבו שזה יערוס ויציל את המדינה. ואני לא, בסוף זה באמת, אנשים, זה כזה משמעותי, כי אנחנו באמת חושבים שעל זה עומד המדינה. אבל אני חושב שגם נשים את זה בתוך גבולות מסוימים של כבוד הדדי, והקשבה, ויכול
2: להיות
5: דיבור אחד עם השני, זה יפתור המון
2: המון. אני אשאל אותך שאלה שאני מדבר הרבה עם אבא שלי, ואבא שלי נתן לי תשובה שאני פחות או יותר מסכים איתה. ארי נפל?
1: לא, הראל הגיע.
2: הראל הגיע? ארי נפל. אז אני אשאל את בינתיים עד שארי יעלה.
1: לא, ארי איתנו.
2: ארי, אתה איתנו?
5: אני איתכם, כן, כן.
2: ארי איתנו, הראל נפל. ארי איתנו, אני אשאל אותך שאלה, האם אתה חושב, ארי, ואינון, תענה לי גם אתה אם אתה יכול, שהפילוג והשסע בינינו יכול להיגמר ונחזור להיות אחים וחברים ואוהבים כמו שהיה לפני 10 שנים?
1: מתי
2: התחיל כל הפילוג הזה? 6-7 שנים?
1: לא, הפילוג הקיצוני התחיל כשהממשלה...
2: לא, אני מדבר על הפילוג שקורה היום, לא על הפילוג בימי בגין או שרון או שמיר או רבין, שגם רבין עם רצח רבין וזה, אבל אני מדבר, היום, מה שקורה היום, זה מחלחל בתוך כל משפחה. האם זה יכול להסתיים? האם אנחנו יכולים לחזור למוטב, כמו שאומרים?
5: אז א', השאלה צריך להגדיר מה זה מוטב.
2: מוטב שאפשר לדבר בבית על פוליטיקה בלי שהאבא לא יזרוק את הילד שלו מהבית, או כמו...
5: אני חושב שזה ברור. יבוא לנו אם מישהו זורק את הבן שלו מהבית, כי הוא לא יכול לדבר איתו על פוליטיקה.
2: ארי, לצערי זה קורה. ולצערי זה קורה במקרים גם יותר
5: קיצוניים. בדיוק נגד הדבר הזה אנחנו מנסים לפעול ומנסים... להבין שאפשר לחשוב אחרת ועדיין לדבר ועדיין להיפגש ועדיין להתחבק ובאמת להמשיך להתווכח על סוגיות אקוטיות.
6: כן. אני הגעתי, אני משחרר, אינון, תודה. היה כאילו זה,
1: תלכה. ארי, יישר כוח על כל מה שאתה עושה למען ישראל.
6: שכוח.
1: ושילמת מחיר יקר, ואני בטוח שהמאבק שלך על מה שאתה עושה נותן לך הרבה כוח, ולכן אתה אומר מצוין. כי כשאתה עוסק בעשייה שאתה מאמין בה ואתה שואף לטוב, אז אני יכול להבין
6: את התשובה שלך. וגם האמונה.
1: יישר כוח.
6: יישר כוח.
1: יישר כוח.
6: טוב, תודה ינון.
5: והלוואי שכל אחד מאיתנו רגע יראה איפה הוא יכול בכל זאת לדבר עם הבן שלו יותר בכבוד, או לדבר אחד עם השני יותר בכבוד, וגם להמשיך לדון בדברים אקוטיים, כי זה מה שמקיים אותנו, הרצון להתפתח ולקדם את המדינה.
6: אכן. תודה ארי. תודה רבה. אייל, אנחנו עם רב סרן א', רב סרן א' הוא מפקד המסייעת, נכון? של גדוד 630, שלומך?
7: בסדר גמור.
6: רב סרן א', אתה נלחמת בשבעה באוקטובר.
7: נכון, נכון.
6: תספר איך אתה מגיע לפה, כמו כולם, דרך הגדוד, דרך מגיעים לימ"ח, לוקחים נשק.
7: מגיעים לימ"ח ומשם לוקחים נשק, מעמיסים כמה כוסות תחמושת שאפשר על הווסט ו... מתקדמים לפה, לעוטף.
6: אתה גם יוצא גבעתי.
7: לא, אני יוצא גולני.
6: אוקיי, זה טוב.
7: אני מזכירים פה שזה די לפני שהיה מסודר.
6: אוקיי.
7: כל חטיבה שהולכת ל...
6: ואז אתם נמצאים, ואז בלחימה, באיזה שעה בערך אתם נמצאים בלחימה בשבעה באוקטובר?
7: מגיעים בשעות הערב לעוטף, ומתחלקים ליישובים. כל פלוגה שלי מתחלקת לכמה יישובים, מגיעים ו... וכל זה
6: תופס. ומאותו רגע אתם במלחמה, זאת אומרת, כי אתם בטח, אני מניח, אתם גדיד שתופס פה את הגזרה מלך התחילה, אז אתם נותנים גם הגנה, גם התקפה כל הזמן.
7: נכון, נכון.
6: ואם היית צריך להגיד את הרגעים הכי אינטנסיביים, זאת אומרת, הרגעים הכי זכורים לך מהלחימה ומהימים האלה.
7: הרגעים האינטנסיביים, אפשר לחלק את זה לשניים. יש את הרגעים של ההתחלה, כמו שאתה נכנס פה לגזרה ואתה רואה דברים שאתה... אנחנו פה הרבה מאוד שנים.
6: לא ראי, אף חיה לא ראה אותם.
7: אני לא מאמין שאתה רואה מה שאתה רואה. אז באמת בלחימה בקיבוצים, ואחרי הלחימה, כמה ימים של שריקות במרחבים,
6: ואת ההבנה מה שהיה פה.
7: את ההבנה מה שהיה פה, שזה אירועים אינטנסיביים, ממש כמו כמה ימים מאוד מאוד אינטנסיביים, וההשלמה של האירועים האלה זה בעצם אחר כך בהמשך, שאתה נכנס להתקפה, כמו שאמרת.
6: ובעצם בהתקפה, אני שואל עכשיו גם ברמה הנפשית, כי אני מניח שהימים הראשונים, ברמה של ההגנה ומה שאתה רואה פה, ושמעתי גם מהאנשים שהיו, כולל מהבן שלי וזה, זה דברים מאוד מאוד קשים, ואז יש את המתח של הכניסה לחימה. זה מתקן קצת? זה כאילו, הלחימה... אתה מבין למה אני מתכוון? היא נותנת את הסגירת מעגל הזאת?
7: זה הצד השני של המטבע, במובנים מסוימים. זאת אומרת, זה השלמה. שאתה עושה בקרבות ההגנה, ואחר כך יוצא באמת להתקפה, ותכלית באמת, ובשביל דברים שאין צודקים, וזה מה שעושים.
6: מה אתה עושה ביום-יום שלך?
7: ביום-יום אני עורך דין.
6: עורך דין?
7: כן, כן.
6: זה גם מקצוע לחימתי קצת.
2: אתה לוקח את הניירות איתך לצבא, או ש... כי אתה יודע, עורך דין זה הרבה עבודה.
7: כן, אני לוקח, אבל הרבה פחות. נותנים לי שמחתי...
6: אז זה דפק לך את העבודה?
7: לא, לא, יש לי, באמת, נותנים לי ראש שקט.
6: אתה עובד במשרד גדול?
7: עובד במשרד גדול, שההנחיה של הראש שלי תמיד, שכשאני במילואים אני עושה דברים חשובים, ושצריך לתת לי את השקט.
6: מותר לשאול בן כמה אתה?
7: 45 תכף.
6: זאת אומרת, היית יכול גם להיות בעצם המגע, זאת אומרת, זה בהחלטות, כאילו, זאת אומרת, מפקד פלוגה זה גם, אני מניח, ים בימי מילואים.
2: אתה יודע, הראל, מה שצריכים להגיד, ומה שאני מבין מהשידור הזה, יותר ממה שהבנתי עד היום, זה שהמלחמה נמשכת. ואנחנו פה בעורף לא מרגישים את זה כל כך, אבל יש אלפי לוחמים שעדיין, אתה יודע,
6: מתעוררים. אני רואה את הצו, אני רואה את הפרצוף שלהם שמקבלים את הצו, אז אני יודע מה זה.
2: יש לך אלפי לוחמים ומילואים ניקים.
6: אין מספיק, אתה אמרת את זה נכון.
2: גם אין מספיק, אבל כאילו, הציבור בארץ צריך להבין, המלחמה עדיין בעיצומה.
6: לגמרי, לגמרי. עכשיו תגיד, נגיד מה הלקחים, שאתה יודע, אני מבין שגם לא, אני לא אכנס לך לרגעי קרבות ספציפיים וכולי. אני מבין איך שהרגעים הכי קשים זה לאבד חבר, אתם מהמסייעת, איבדתם אנשים?
7: הפלוגה, שיחתי לא, אבל בגדוד, איבדנו.
6: ואת המגד.
7: נכון, נכון, נכון.
6: וכולי, וזה באמת, וזה בעצם טועה, כאילו, מה נגיד, זה, בכאבים, בהתמודדות, יש כאילו, אני מניח, גם סיוע, יש ימי עיבוד וחלי, אתם מקבלים את זה.
7: כן, כן, כן, כן, אבל, תראה, בסוף הדבר שהכי עוזר ומתמודדות זה הביחד שלנו פה.
6: ויש משקל לגיל? כי אני אגיד לך משהו, אני רואה את זה יותר אנחי וצעירים, אני חושב שהאירועים והנפש, באיזשהו מידה, אני שואל אם הגיל, הפרספקטיבה, נותנת יותר יכולת להתמודד עם הדברים האלה, נגיד מחיילים צעירים, ולא בזלזול חס וחלילה, חס ושלום, אני כל זה, אני מתכוון ביכולת העיבוד, כי ראיתם פה דברים, תשמע, הגעתי פה שלושה ימים אחרי, ועדיין היו הריח והזה, אתם עברתם פה דברים פסיכיים.
7: פעם חשבתי שזה יש לזה משקיים, שאתה יותר מבוגר, אתה מתמודד עם דברים, אבל היום כשאותם צעירים שהיו אז לידינו, היום הם חיילים חדשים במחאות בפלוגה שלי, שהגיעו כבר למילואים, כי הם סיימו את הסדיר, אז אתה רואה שהם עברו לא פחות, והחוסן שלהם הוא חזק מאוד, כמו שלנו.
6: מאיפה אתה בארץ?
7: משערי תקווה.
6: שערי תקווה. תשמע, מה אני אגיד לך? שאלתי גם את א', זה אני שואל, על כאילו על היחסים בתוך, בהקשר של מה שראיתם פה בתוכנית, בדיבורי וכולי ובזה, אתם יודעים, כאילו מה, ואני גם שאלתי כל הזמן אנשים שקרובים לי, איך זה קורה ביום יום וכולי, האם המתחים עולים וכולי, ואומרים לא, לא, בלחימה זה לחימה וזה, אבל אני שואל את זה כדי להיות אופטימי, כדי שגם יהיה לשמע. אבל בסוף אוהבים אחד את השני, זה לא משנה, דתי, חילוני, ימני, שמאלני.
7: תשמע, אוהבים אחד את השני, זה לא משנה כלום. אנשים בשביל לבוא לפה משלמים מחירים כבדים וקשים, והם עושים את זה גם בגלל השליחות ולהיות חלק מהדבר הבאמת גדול הזה.
6: אתה מתנדב.
7: אני עוד לא מתנדב כאן קצין, אבל בסוף כולם הם סוג של מתנדבים, כי הם באמת...
6: מה, קצינים היום זה לא? באיזה גיל קצינים?
7: 45.
6: זה העלו את זה.
7: כן, אבל לא משנה, גם אחרי אני, זה בסדר, זה לא...
6: כן, אתה תישאר בגדוד? כן. היית הולך, היית מוכן, כאילו, היה לך חרטות תוך כדי לחימה שלא נשארת, כאילו, כל מיני מחשבות, למה לא נשארתי בצבא,
7: זה? זה היה החלטות שקיבלתי לפני 20 ומחר.
6: לא, אני שואל, כי אני שומע את זה מהרבה, אתה יודע, מהאנשים תמבוק, שחזרו לתוך האירוע, ואיכשהו נשאבו מחדש, כי יש גם את, אני לא אגיד את זה, אבל יש גם את הפור, לא אקרא לזה פורמו, אבל את העניין הזה שאתה כבר בתור, אתה יודע, אנשים, במיוחד אצל חיילים צעירים, הכניסה הזאת, ואז היציאה, היא מבלבלת מאוד אחר היציאה חזרה.
7: בסוף זה כולנו חזרנו להיות פחות או יותר בסדיר, בשלוש שנים האחרונות, אבל עושים את זה באמת בתחושה שליחות גדולה, ובאמת בחיבור גדול בין כולם, כולם באים וכולם עושים בשביל באמת להכיר על כולם, מה שאמרת, זה לא משנה מה הוא חושב על זה או מה הוא חושב על אחר, יש פה באמת משימה קדושה לעשות וראות מאוד גדולה, ובשביל זה אנחנו פה.
6: עם ישראל מצדיע לכם, אוהבים אתכם, נכון? אייל, זה כאילו האנשים הכי טובים שיש בחברה הישראלית, וכאן
2: תודה לכם, תודה לכם על הכל, באמת תודה.
6: חיילי גדוד 630.
2: אראל, 7 באוקטובר, לא נשכח ולא נשכח.
6: סייעת, סייעת כבוד, סייעת זה כבוד, מה אני לא אמרתי, סייעת, היה בגדוד 13? כל הכבוד, כבוד, גולנצ'יק, אתה יודע, נתנו לכם קצת כבוד, נתנו לכם קצת דם איכותי.
2: כבוד לכולם, כבוד לכולם.
6: כבוד לכולם, כבוד לכולם, בואו זה, תענו, כן אלוש.
2: אני אומר, 7 לאוקטובר, לא נשכח ולא נסלח, ואתה יודע, זה היום שהשתנו לכולנו החיים. מה לעשות? זה היום הכי עצוב, הכי קשה, הכי... הכי נורא שהיה פה ב...
6: זה היום הכי נורא מאז שסגרו את אושוויץ, מבחינת רצח של יהודים. אנחנו תמיד מדברים על פוגרום, קישינב, כן.
2: מה שאני רוצה להגיד לך, שאנחנו חייבים, חייבים, באמת, ללמוד מהיום הזה, שלא יקרה לנו עוד פעם. ושאני אומר ללמוד מהיום הזה, אני אגיד לך מה המסקנות שאני הסקתי מהיום הזה. המסקנות זה שאין יותר קונספציה. אין דבר כזה יותר.
6: אז זה בעיה להגיד, אני אגיד לך למה.
3: לא, בעיה, צריך.
6: לא, שנייה. כן. נכון, אבל אנשים, הקונספציות זה הדרך להתמוד, שאתה
2: כן,
6: אומר...
2: כן, אבל אנחנו בתקשורת, אתה יודע, שאומרים שאנחנו גם עושים גם דברים רעים וגם דברים טובים בתקשורת, אז הדבר הטוב שאנחנו צריכים לעשות, זה כל הזמן להזכיר את היום הזה. כל הזמן להזכיר שאין קונספציה. כל הזמן להזכיר שאסור לנו להירדם. שאסור לנו, שאנחנו צריכים חיילים, ואנחנו צריכים לוחמים, ואנחנו צריכים צבא גדול, וכל הזמן, זה התפקיד שלנו בתקשורת.
6: קרה פה משהו, תראה, משנות ה-90 היה תחושה, לא, אבל זה לא רק בישראל, ואתה רואה את זה, שהמלחמות הגדולות נגמרו, שהדברים הם קטנים, חיל אוויר, יחידות מובחרות וחילי, ולכן גם במשך שנים, והנה אני אומר, הצבא גם זלזל בצבא היבשה שלו, וזלזל בחיילים של צבא היבשה שלו, עד שכל הרגע הזה הגיע, פתאום, אתה יודע, פתאום בלחימה, פתאום באנשים, פתאום מבינים, זה הידיים והרגליים שלך, זה הזרועות של מדינת ישראל. בסוף, אתה יודע, שנים אמרו לנו, אייל, וזה נכון, שהזרוע האסטרטגית של צה"ל זה חיל האוויר, אבל בשבעה באוקטובר לא באמת היה חיל אוויר, והזרוע האסטרטגית של צה"ל זה הלוחם הזה, אני מצביע פה על אנשים, ועל הלוחם הזה, ועם הנשק שלו, ועם הזה, זה הזרוע האסטרטגית של
2: ישראל. לזה, אראל, בגלל זה אני אומר לך, ואני אומר את זה כל יום, אנחנו חייבים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כל מה שהיה לפני ובשבעה באוקטובר ואחרי. חייבים, כי אחרת זה יקרה לנו עוד פעם. חייבים, כמו שאתה אומר,
6: אני אגיד לך,
2: איפה היה חיל האוויר? איפה היה חיל האוויר? אני רוצה לדעת.
6: ברקו, לא בשביל להתווכח היום.
2: לא להתווכח, אני אומר, צריך לעשות ועדה.
6: ואני גם בעד ועדת חקירה, ואני מזכיר לך שוועדת הגרנט, זאת הייתה ועדת החקירה על מלחמת יום כיפור. בסוף בסוף, מה שהיא עשתה, היא טיפלה רק בדרג הצבאי, הפילה עליו את זה והוציאה את הדרג.
2: הרי ועדת חקירה ממלכתית תהיה בסוף. תהיה, הרי אתה מסכים איתי,
6: תהיה ועדת חקירה, תהיה, בוודאי.
2: אתה מסכים איתי,
6: אחרי הבחירות הבאות תהיה ועדה.
2: אתה מסכים איתי, מסכים איתי, שאם נתניהו לא יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות, באותו יום תקום ועדת חקירה ממלכתית? אז למה לחכות? אז הסיבה היא רק נתניהו.
6: אני אגיד לך, הסבעתי חייל, אני לא רציתי...
2: אז הסיבה היא רק נתניהו.
6: לא, לא, הסיבה היא לא נתניהו.
2: הרי כל השרים שלו...
6: אייל, אני לא באתי להתווכח
2: היום. לא מתווכח, הרי כל השרים שלו...
6: אבל אני לא באתי להתווכח
2: היום. וגם הוא אמרו יום אחרי,
6: אבל אני בית משפט עליון, לא יכול לגעת, לא יכול לגעת בשבעה באוקטובר, כי בית משפט עליון הרג את הפרימטר, ומי שהרג את הפרימטר לא יכול לקבוע על הפרימטר.
2: אראל, בגלל, בוא נגיד,
6: אתה רוצה להביא למישהו אחר,
2: רגע, קודם כל, אתה לא צודק בקשר לפרימטר, אתה לא צודק, כי זה לא נכון, כבר הוכחתי חד שזה לא נכון, כי בית משפט עליון אמר שהצבא צריך לקבוע על פי דעתו מה הפרימטר, זה אחד. רגע, דבר שני, גם אם בית משפט עליון, בוא נגיד, ולפי דעתך הוא טעה בעניין הפרימטר, בגלל זה הוא לא יכול לקבוע שיהיה ועדת חקירה ממלכתית?
6: לא, אפשר ועדת חקירה,
2: והוא לא טעה, אבל נגיד ואתה צודק.
6: אייל, אני מבין, אז לכן אני בא ואומר, אני אומר, אין לי בעיה שתיקבע, לא שיקבע על ידי שופטי בית המשפט המחוזי, כך נשיא בית המשפט המחוזי, נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בירושלים, תשים את כולם, שהם יקבעו ועדה. אבל אני אגיד לך עוד דבר, וזה משהו אחר, אני חושב שיכול להיות לשים בוועדה אדם כמוך, אני לא צוחק, זה יותר טוב מאשר לשים שופט. עם כל הכבוד לבית המשפט הישראלי ולבית המשפט...
2: אין לי את הסמכות, תראה,
6: תן לי לסיים. אסתר חיות.
2: יש לה ניסיון וידע וסמכות.
6: הצבא,
2: יש לה ניסיון, ידע וסמכות של עשרות שנים.
6: אני חושב אני אשאל אותך שאלה, מי מבין יותר יכול להבין יותר בצבא?
2: אתה לא מבין, היא רוצה לחקור, הם רוצים לחקור את חיל האוויר, הם רוצים לחקור את הצבא, הם רוצים לחקור את השב"כ,
6: מה שהם רוצים, הם רוצים לקסטח על עצמם. זו דעתי.
2: למה אתה מאשים את חיות במה שקרה בשבעה באוקטובר?
6: לא, אני לא מאשים אותה, אני מאשים אותה במשהו אחר.
2: נו, באמת.
6: תקשיב עד הסוף, לא מבלבל.
2: אני לא מסוגל להקשיב לך, אתה משגע פילים.
6: אל תקשיב. הנה, אני מוכן להגיד לאסתר חיות בפנים, אתה תעצום את האוזניים.
2: אני שואל אותך, היא אשמה בשבעה באוקטובר, אסתר חיות?
6: היא, אני לך במה.
2: תגמגם ברור, היא אשמה או לא אשמה?
6: לא, אני לא מגמגם.
2: אז תגיד, היא אשמה או לא אשמה?
6: אני לא, תראה. אתה הרי דמגוג.
2: אני שואל אותך, אמרת אסתר חיות, אני שואל אותך, אסתר חיות על שבעה בשבעה באוקטובר.
6: אסתר חיות, מהרגע שהיא קרא לצאת לרחוב נגד הרפורמה, ולא אמרה שום דבר נגד הסרבנים, שיש פה חיילים, הם עושים קרחת, הם יגידו לך, חירניקים, הם יבואו ויגידו לך, עושים קרחת במרד.
2: האם אסתר חיות, לפי דעתך, והנשיא עמית,
6: לא יכולה להיות
2: בבד אוקטובר.
6: הם לא אשמים, כי אשמים זה רק החמאס. אף אחד לא אשם.
2: לא,
6: זה לא אשם, אף אחד לא עשה את זה בכוונה.
2: החמאס זה חילות שבאו להרוג אותנו
6: ובאחריות,
2: וקיבלו על הראש
6: בשביל זה. אם היית עכשיו פה רואה את החיילים, מה הם עושים עם הראש ככה, כי הם גם מבינים. כי הם היו פה, הם יודעים איך היה נראה פרימטר לפני בגץ. הם יודעים שהיו יורים לערבים, המחבלים בביצה, הם מורידים להם את הפרס.
2: אראל, אם תבוא ותגיד, החמאס אשם, אז לא צריך ועדת חקירה. אבל החמאס הוא האויב שלנו. והוא לא אשם, אנחנו אשמים, אנחנו, השב"כ, והמוסד, והצבא, וראש הממשלה,
6: וכולם אשמים,
2: ואנחנו, התקשורת אשמה שגם אנחנו היינו בקונספציה, כולם אשמים,
6: יש לנו אחריות לכולם. זה נקרא אחריות, לא,
2: אבל אתם לא רוצים לחקור את זה.
6: אשמה זה משהו שהיא
2: זדון. למה אתם מפחדים לחקור? כולנו אשמים, למה אתם לא רוצים לחקור?
6: הנה, נותן לך רשימה, קח את תום סגב, זה שמאלני על, פרופסור שמאלני, אומר לי, אסף לסיים, אנחנו צריכים לסיים.
2: אוקיי, רק תודה לכל הלוחמים, תודה לכרם שלום, תודה לכל הצבא ששומר עלינו, שעושים עבודת קודש, למילואים ניקים, לסדיר ניקים, ותשמרו עלינו ותשמרו על עצמכם ושתחזרו הביתה בשלום.
6: ואני רוצה להתנצל ששידרתי מהטלפון חצי דרך.
2: לא נורא,
6: להגיד תודה גם
2: לינון. זה גם בסדר.
6: לא, אתה יודע, נתקעתי, הייתה לי תאונת טלפון, זה יכול לקרות.
2: גם אותך לפעמים לא מהירים, אין מה לעשות.
6: נכון, מה לעשות. תודה, ברקו, נתראה ביום.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.

0: עכשיו 4:04 דקות. הבוקר היה אפשר לחתוך את האוויר בסכין. ככל שהתקרבה השעה 6:29, הלב דפק עוד יותר חזק ועוד יותר. 6:29, השעה מדממת, הפצע עוד פתוח. איך זה קרה למדינה עוצמתית עם צבא הכי חזק שבטחנו בו, שישראל ידע שיש על מי לסמוך, כי לעולם לא יהיה מי שיגן עלינו פתאום. והכל התמוטט, כמו בני דומינו, אבן אחרי אבן. איך זה קרה לראש ממשלה שמכנה את עצמו שנים מר ביטחון, שטוען שלא העירו אותו, בניגוד למידע שמתפרסם בשבועות האחרונים, מידע שסותר את מה שקרה בשטח. איך זה קורה ששלוש שנים אחרי ראש ממשלה חזק לכאורה, הוא מסרב להקים ועדת חקירה ממלכתית. הוא מגיע למשפחות לדעת את כל האמת. שלוש שנים של תופת ועוד לא יודעים את האמת. אלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבועים והנעדרים בצהל שעבר, אמר בסוף השבוע, היינו יכולים להגיע לשחרור כל החטופים שנה לפני שזה קרה, מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. אז בחרנו להזכיר את ששת החטופים שלא נפרדו, גם בעת שנרצחו במנהרה. אורי דנינו, הרש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת, זכרם לברכה. השם אורי הוא שם ספרו יוצא הדופן של הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי. זהו סיפור על אורי הלוחם שניצל את רגעיו האחרונים כאדם חופשי כדי להציל חיים. ובמשך 330 ימים במנהרות של רפיח הפך למגדלור של אנושיות עבור חמישה חטופים נוספים עד שנרצח יחד איתם. כל השישה הוחזקו בתנאים קשים מאוד במשך 11 חודשים. ב-31 באוגוסט 2024, כוחות צהל ברפיח מצאו את ששת הגופות. לאחר הרצחם נמצאו פריטים אישיים של השישה. הפריטים הוצאו מהמנהרה ונשמרו במעבדת השימור ביד ושם. וכמו כל מדינת ישראל, גם ששת המשפחות של ששת הנרצחים רוצים לדעת מה קרה בשבת הנוראה. גם הם ממתינים כבר שלוש שנים למילה סליחה. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, איבד את בנו הבכור נטע בטבח 7 באוקטובר. אפשטיין איבד שבעה בני משפחה בסך הכל, אמו, שני גיסיו ואחיין. האסון העיץ בו להתמודד על ראשות המועצה. מה השתנה מאז? נשאל אותו מיד. מהצפון נדבר בהמשך גם, ומאות מיליוני שקלים של נופלים מחרבות ברזל נותרו נעולים בחשבונותיהם של נופלים. בעקבות המאמץ לאיתור הכספים הוקם מיזם שחר למען משפחות הנופלים, נספר גם על זה. אייל נווה ממקימי אחים ואחיות לנשק מיד בבוקר 7 באוקטובר על ההתארגנויות האזרחיות שנכנסו בתפר במקום הממשלה שלא הייתה שם אז וגם היום. ושתי שורדות ממסיבת הנובה שהקימו מיזם לפיתוח קריירה מותאם טראומה. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו גלי זר אביב, מיד אורי אפשטיין איתנו. אורי אפשטיין הוא ראש המועצה האזורית שער הנגב, ובשבעה באוקטובר הוא איבד חמישה מבני משפחתו, במתקפה על קיבוצו כפר עזה, את בנו הבכור נטע, את אמו בילה, את גיסיו אורי רוסו ואופיר ליבשטיין, ואת אחיינו ניצן ליבשטיין. שלום אורי אפשטיין, תודה שאתה מצטרף אלינו.
1: שלום, שלום.
0: ימים מאוד מאוד מורכבים, ואני רוצה להחזיר אותך רגע שלוש שנים לאחור. איפה זה תופס אותך ב-6:29?
1: ב-6:29 זה תופס אותי בבית, מופתע לגמרי, בשבת שלווה של שמחת תורה, אחרי שחזרנו בלילה מארוחה המשפחתית, שכל המשפחה הייתה בהרכב מלא, בלי החסרות, ולקראת הסיפוניאדה בכפר עזה, שמתקיימת כל שנה כמסורת בשמחת תורה אחר הצהריים, ולפתע מתחיל צבע אדום ועוד צבע אדום ומתח אינסופי ומהר מאוד נשמעות יריות.
0: ואז אתה מבין שזה לא כמו עוד צבע אדום, לא כמו עוד אפיפון או כמו איזשהו ירי מקרי?
1: ואז אנחנו מבינים שזה משהו אחר, כי מעולם לא שמענו ירי מקלעים. במעולם, והבנו, רואים את הכמויות של הירי לכל הארץ, וזה ברור שזה מלחמה, וששומעים את המקלעים וששומעים את הפיצוצים מעבר לקיר, שהקיר רועד, אז אנחנו מבינים שזה משהו אחר, וזה לא פגשנו כזה דבר. זה משהו שונה מכל דבר שרק אפשר לדמיין, שאכלנו רק לדמיין לפני כן.
2: מה עושים באותו רגע? אתה לא בתפקיד רשמי עדיין, כי אתה יודע, חלק מהפעילות הציבורית שלך נובעת בדיוק מהדבר הזה, אבל לשם עוד נגיע מאוחר יותר. איפה זה, מה אתה עושה באותו רגע? איפה נטע? איפה אימא? על מה אתה חושב?
1: אני נמצא עם אשתי ועם הבת הצעירה שלנו, שהייתה אז בת 12, אלמה. ההורים שלי נמצאים בבית שלהם, שגם כן בקיבוץ. נטע נמצא בשכונה דור צעיר, יחד עם אהובתו, ארוסתו, אירן שביט. אחותי, ורד ואופיר, יחד עם הילדים שלהם, נמצאים בית בקיבוץ, גם כן סמוך לבית שלנו. אותו דבר גם משפחת רוסו, דפנה ואורי.
2: כולם שם?
1: כולם. ויש עוד במשפחה, אבל הם כל אחד בקיבוץ, אחד במקום שלו. וכשאנחנו מבינים שזה משהו שונה לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים, אז אני ישר מתקשר לכולם ואומר להם, תקשיבו, זה משהו אחר לגמרי, אסור להתנהג כמו שאנחנו מתנהגים רגיל, חייבים להישאר בתוך הממד, לא לצאת מהממד, גם אחרי שעוברות כמה דקות מהצבע האדום האחרון, ולינול את הדלת. וככה זה מתחיל, זה מה שאני עושה, ואז אני, כעבור כמה דקות, אני אקבל שיחת טלפון מאבא שלי, שממנה אני מבין שיש בעיה עם אמא שלי, שהיא לא עונה לו, והיא נפלה, ואני אומר לו, אני מגיע אליך לעזור, ואשתי אומרת לי, תשאר אתה פה עם אלמה, אני בא לעזור עוד. עוד חשבנו שזה משהו אולי רפואי, כי הם היו אנשים מבוגרים, בני 81 באותה שנה, ואחרי 5 דקות היא מתקשרת אליי ואומרת לי, ירו באמא שלך, מחבלים, ניסיתי להכניס אותה פנימה, הייתה ממש בכניסה לבית, לא הצלחתי, ואנחנו מסכמים שהיא תישאר עם אבא שלי, ואני אשאר עם אלמה, הבת שלנו, וממשיכים, וכך הלאה.
2: ואתה רואה מחבלים מסביב? אתה רץ בין...
1: אני לא רואה מחבלים בשלב הזה, אני בעיקר אבל שומע ירי מכל כיוון אפשרי. נשירתי בצבא 25 שנים, בכל השירות הצבאי שלי, בתרגילים ובפעילות מבצעיות, מעולם לא שמעתי כל כך הרבה ירי ובלתי פוסק. שאלתי את עצמי, לא נגמרת להם התחמושת, איך זה אפשרי כזה דבר?
2: שאלת גם איפה הצבא?
1: לא, זה היה לי ברור שעוד רגע הם מגיעים. ואחרי שאמא שלי נרצחה, אני מתחיל לעשות טלפונים, אז אני מתקשר קודם כל לרבש"ץ בקיבוץ, והוא לא עונה לי. ולסגן שלו, והוא לא עונה לי, ולמפקד כיתת הכוננות, והוא לא עונה לי, ואז הוא מתקשר לצבא, לפקד האוגדה וכך הלאה, ואף אחד לא עונה לי.
2: גם הצבא, מפקד האוגדה, אף אחד לא עונה.
1: אף אחד לא עונה, ואני שואלה חודות, אומר, יש פה מחבלים, ויש פה רצחו את אמא שלי, ואז אחר כך אני מבין שיש פה עוד נרצחים, ואני מבין שחלק מהאנשים שאליהם התקשרתי כבר אינם בחיים בשלב הזה, גם הרב שץ וגם שחר אביאני וגם סגנו, אבי אינדי, מפקד כיתת הכהנות על אילון, ואורי רוסו, שהוא גם גיס שלי, שהוא גם מפקד כיתת הכהנות.
2: ומה עם נטע? מתי אתה מתחבר להבין מה קורה לבן שלך?
1: אני נמצא איתו בתקשורת כל הזמן. בהתחלה בשיחות, אחר כך, בגלל שיש מסביב, אנחנו שומעים את המחבלים מסביב, וגם הוא שומע כל הזמן מחבלים, אז עוברים להתכתבויות, כבר לא מדברים, שומרים לשקט. ומאוחר יותר, אחרי שאני יוצא לחפש את אופיר, כי אני מבין שאולי הוא נפצע, ואולי אפשר להציל אותו, ואני מוצא את הגופה שלו יחד עם הבן הבכור שלו, ואני חושב שכבר יותר רע מזה כבר לא יכול להיות, וב-11:30, 11:30, תוך כדי שאני מתכתב איתו בהתכתבות, בוואטסאפ הוא, כותב לי אבא, הם שברו את הדלת, והחלון הם פה בפנים. ושש דקות לאחר מכן, 11:36, אירן, ארוסתו, כותבת לי, אורי הוא מת. ואני לא שאלתי איך הוא מת ומה הוא מת. ועכשיו המשימה זה להציל את אירן. וככה אנחנו עברו את השעות, וניצן האחיין שלי נפצע קשה, ואנחנו מנחים אותו בטלפון איך לעשות חוסם עורקים מהמצעים שיש לו ומגבות וכאלה. אז אנחנו מבינים שאורי רוסו נהדר ולא יודעים איפה הוא. ואחר כך גם ניצן נהדר, הוא כבר עסיק לרם בטלפון, ולפנות בוקר שנכנס שם כוח צהלי כבר לא מוצא אותו בתוך הדירה שלו, גם כבדור הצעיר. ובינתיים בשלב הזה כבר אירן פונטה. ואנחנו נכנסים לתוך הלילה, ובשעות הערב, אלמה שהייתה אז בת 12, הבת הצעירה שלי, אומרת לי, אבא, אתה לא צריך לצאת מהממד שאתה עושה את שיחות הטלפון שלך, אני שומע את הכל. ובשלב הזה, זה הבוקס בבטן, כי לא הצלחתי אפילו להגן עליה מהאמת הנוראית. ואז החלטתי שאני משתף אותה בהכל, שתשמע את זה ממני. ואני מתאר למי נרצח ומי נחטף, ואני אומר לה, זה לא נגמר, אני לא יודע למה הצבא עוד לא חילץ אותנו, ואני לא יודע מתי הצבא יגיע, ואם הוא יגיע.
2: מתי הצבא יגיע, אגב? כי אני ככה רוצה...
1: אני יודע מה תחקירים, אני שומע ירי של כוחות צהל, רק אחר הצהריים באזור שלי. בשלוש וחצי בערך, אבל היה לפני זה כבר... חיילים שכבר אפילו הספיקו להרג, וקצינים שהספיקו להרג כבר בשעות הבוקר, בסביבות שעה 8:30 ו-9, אבל באזור שלי, איפה שאני גר בתוך הקיבוץ, אני לא שומע כוח צהלי, ואנחנו נכנסים לתוך הלילה, ולאלמה, בשיחה הזאת אני אומר לאלמה, אני, זה לא נגמר, ובכל רגע גם יכולים להיכנס על המחבלים. ונרצח אותנו, ו... או אחרים מהמשפחה או מהחברים שלנו, אבל אני מבטיח לך שיש לי סיבה טובה לחיות. ואני בוחר בחיים, ואני מבטיח לך שאנחנו נחיה חיים מלאים, לצד הכאב ולצד האובדן. ומבחינתי ההתחייבות הזאת נפכה להיות משימה ומחויבות.
2: ואתה ממלא אותה, וגם אתה ממלא תפקיד ציבורי, ואני רוצה לעשות מעבר חד, ולשאול אותך על השיקום של יישובי שער הנגב, גם כפר עזה, וגם קיבוצים נוספים, אורנר, והאם השיקום הזה מתנהל לפי מה שהבטיחו, לפי מה שהתחייבו? איפה זה עומד מבחינתך, כראש מועצת שער הנגב?
1: השיקום מתקדם. הוא מתקדם... ויש קהיל, חלק מהקהילות חזרו, וחלק מהקהילות עדיין לא חזרו, או שנצאות בשלבי חזרה, ויש עוד דרך ארוכה, ויש גם שיקום פיזי וגם שיקום מנטלי, אבל השאלה הגדולה תהיה לא מה אנחנו משקמים, אלא מה אנחנו בונים, ואיזה חיים אנחנו בונים אחר כך, כי לשקם זה לא מספיק, כי... מי שחוות השבעה באוקטובר יישאר עם זה ועם הטראומה הזאת וזה ילווה אותו.
2: שאני אגיד לך יותר מזה, תראה, בשבוע האחרון אנחנו שומעים גם איומים מצד שר הביטחון וגם ראש הממשלה, שחמאס עוד לגמרי כאן, והקו הצהוב צריך להיזהר מחטיפ,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אבל היום כבר מזכירים את זה שיש איומים, אבל עדיין מצב הביטחון שלנו יותר טוב ממה שהיה ערב השבעה באוקטובר, והתושבים בשביל לבנות החיים שלהם כאן, ובשביל לבחור לחיות כאן מחדש, הם צריכים להרגיש שיש ביטחון, והם צריכים להרגיש גם את האמון משתקם. כי האמון שנשבר ולרסיסים בשבעה באוקטובר חייב להשתקם, והשיקום של האמון מגיע קודם כל דרך ברור האמת. מה היה? מה הכשלים שהובילו להבנה הזאת, שאפשרו את המתקפה הזאת? מה הכשלים שהיו בהתנהלות תוך כדי ולאחר מכן? ואיך מתקנים אותם? והדרך לעשות את זה, זה ועדת חקירה עניינית, שבודקת בצורה עניינית.
2: שעדיין לא קמה ולא נותנת תשובות לאף אחד. תראה, אנחנו צריכים לסיים, זהו, חייבים, כולם חייבים לקבל תשובות.
1: והאמון הזה, הוא משהו שהמדינה חייבת לעשות. המדינה חייבת לתת לתושבים שני דברים. לצד הביטחון, היא צריכה לתת להם ודאות לאורך זמן, ודאות, יציבות, רציפות בטיפולים, בתקציבים שנותנים להם לצורך הביטחון, מרכיבי הביטחון, לצורך היכולת להבטיח פה טיפולים לאורך זמן, כמו שצריך, זה ייקח שנים. והיא צריכה לשקם את האמון. ואנחנו עושים את השאר, אנחנו בונים פה שכונות, ואנחנו מפתחים פה את הכלכלה ואת התעשייה, ובונים את המערכת החינוך הכי טובה שאפשר רק לספק. בן אדם צריך שתהיה לו משמעות למה הוא חי כאן, ולצד זה שיהיה לו ביטחון, שיהיה לו ודאות, שיהיה לו אמון, ושיהיה לו יכולת לבנות כאן את העתיד.
2: אחרת לא תהיה תקווה.
1: זה מה שאנחנו מצפים.
2: כן, אחרת לא תהיה תקווה. אורי אפשטיין, ראש מועצת שער הנגב, תודה. תודה גדולה על השיחה הזאת.
1: תודה, ענת.
2: שלום אייל נווה, אחים ואחיות לישראל, חמל אזרחי. שלום אייל.
3: שלום. שערים טובים.
2: שמה, זה יום באמת ככה, פתחתי אחרי ארבע את התוכנית ואמרתי שיש 29 ואפשר היה לחתוך בבוקר את האוויר בסכין, וזה מלווה אותנו כל הזמן. ואתם, באחים לנשק, הבנתם די מהר שצריך להתארגן אזרחית עוד באותו בוקר. איך זה קורה לכם ואיך אתם מתארגנים, אייל?
3: אנחנו נכון, מגיבים נורא נורא מהר. אנחנו מבינים שיש פה אירוע סופר דרמטי, ומתכנסים מהר, וקובעים מהר מאוד מטרות. אני רוצה להגיד לך שעדה זה יום שבת, אין תחבורה ציבורית, וכל מי שרוצה להגיע לדרום, לשטחי הכינוס, לוחמים וכולי, אין לו איך להגיע. ואין רכבות ואין אוטובוסים. אנחנו בשעה 10:30, כבר עם חמל של טרמפים, כבר אנשים הולכים לסבידור, ואת מסיעים אותם למטה ולמעלה וחוזרים ברמה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מהר מאוד מתארגנים, מבינים שיש לנו שלוש מטרות. אחד, לעזור לצה"ל לנצח, זאת מטרת העל. אחר כך, לעזור לתושבי הדרום באותו זמן, אחרי זה גם כמובן הצפון, אבל הדרום ולסייע להם כמה שאפשר, ואחרון, לדאוג למשפחות השקולות, לחטופים, למשפחות השכול, וכמובן לחיילים הפצועים, וזה שלושת המטרות שאנחנו שמים מול העיניים, וישר מצליחים להתארגן. דרך אגב, רגיד, זה לא רק אנחנו, זה עוד גופים שקמו מסביב, וכמובן אנחנו עם עוד גופים של המחאה באותו זמן, אבל מבינים, זה ה-DNA הישראלי. זה ה-DNA שבזמן משבר כולם מתייצבים.
2: לגמרי. עכשיו, תראה, אתה הזכרת מחאה, ויכול להיות שלא הייתי מזכירה את זה בכלל, אבל השאלה איך קיבלו אתכם. כלומר, קודם כל אתם יורדים דרומה, ושם אתם פותחים חמל, ואחר כך בתל אביב, כי אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לשישה באוקטובר וכל מה שהיה לפני זה, אבל כן הזכרת מחאה, וכן אני רוצה להרים לך, האם קיבלו אתכם בסדר ולא רבו ולא צעקו ולא געשו וכל מה שאתה יודע, כל מה שהיה.
3: ענת, זאת הייתה הזדמנות, אני רוצה להגיד, זאת הייתה הזדמנות בזמן הזה. אנחנו נכנסנו, הקמנו בהתחלה באקסו, ואחרי זה חמל בית קמה, חמל הקדמי

0: שלנו, שם חילצנו מעל 3,000 משפחות במשך ימים ארוכים, צוותים של אחים לנשק נכנסו בשתי מכוניות עם נשק וסיוע למדינה, לרשויות, לצבא. חילצנו אנשים, אני זוכר שדפקנו בדלתות לשכנע את האנשים שזה ישראלים. הם חשבו כבר בתודעה שהכל נכבש, שאנחנו דפקנו והוצאנו משפחה אחרי משפחה. באותה תקופה היינו אחים לנשק, אני אומר את זה ברמה, אני זוכר את הרב של שדרות אומר...
1: לאן הבאתם את האנשים?
0: אנחנו עשינו תהליך שלם, זה חלק מהעקרונות ששמנו לעצמנו. אנחנו הבאנו את האנשים בהתחלה לטיפול פסיכולוגי, לייעוץ, ואחר כך בהתחלה למשפחות מאמצות, מערכות, ואחרי זה הם הלכו בו יחד עם היישוב שלהם, לאן שהם עלו, אם זה בבריה, ים המלח, אלת, במקום הזה. אני רוצה לך, אני זוכר את הרב שצ'ן שדרות, שעולה בטלוויזיה ואומר, תקשיבו, אנחנו שנתיים מספרים לנו על אחים לנשק, ואומרים לנו ככה וככה, לא ראיתי אנשים טובים, תחת אש, חילצו אנשים, נכנסו פנימה, לא היה באותו זמן, אני אומר, לא היה אפשר להפריד בינינו לבין האנשים בדרום, בצפון, הייתה התחברות אדירה במקום הזה, וזו התחושה...
1: אין ציוד לצבא, נכון, אייל?
0: וואו, ציוד לצבא המון, אני אומר, אני מזכיר לכולם, התחלה הייתה בעיית פודים קרמיים, אנחנו תוך 5 ימים הבאנו, ביחד עם הצבא דרך אגב, שנתנו את האישור, הבאנו עשרות אלפי אפודים, שעברו בדיקה ונכנסו לצבא, וכולי, היה ציוד, החוסר שהצבא נתפס, הוא היה, אי אפשר להסביר אותו, בכל היבט כמעט, היה חוסר, בגרביים, באוכל, במשקפי מגן, בשעונים, כמובן רחפנים, זוכר שהבאנו כלבים רובוטיים, נכנסו למנהרות, הכל היה חסר במקום הזה, והחברה האזרחית כולה, צריך להחמיד לגמרי, קמה לרגליים מהר, התעשתה והתחילה לעזור להמון המון המון המון.
1: שזה היה המזל הגדול. עכשיו, מאיפה הכסף, מאיפה זה הגיע?
0: הגיע מתרומות, הרבה תרומות, ואני צריך להחמיא פה גם כמובן לישראלים וליהדות, ליהדות ארצות הברית והעולם בכלל שנרתמו. אני זוכר אנשים שולחים טונות של ציוד, הולכים נכנסים ומפרקים חנויות וסופרים וקונים הכל. אנחנו גם בנינו מנגנון מאוד מאוד טכנולוגי ששמה מחאת ההייטק, וידענו ברמה של אמזון גם להגיע לאנשים וגם להחליט מה קונים. זאת אומרת, ניתחנו, הגיעו המון המון בקשות של גדודים שלא היה להם מה לאכול, או שהיה חסר להם ציוד צבאי וכולי, ניתחנו את זה עד לרמת החייל הבודד, ורכשנו וקנינו ותורמים, וכמובן החברה העסקית בישראל, שהצטרפה ועזרה בענק במקום הזה. היה פה המון, הלב היה פתוח לגמרי. יכלתי להציל הכל, כולל ציודי לחימה, שנכנסו לתוך עזה ואיתם לחמו, זה ציודים, ואנחנו קנינו, ציוד מלא.
1: מדובר פה במיליונים. מיליונים רבים.
0: מדובר, אני חושב שזה, בכלל, בכללותו, הצבא קיבל מיליארד שקלים בשקט. בשקט. מהחברה האזרחית, לא רק מאיתנו כמובן.
1: שאם לא הייתה החברה האזרחית הזאת, אם לא הייתם אתם ועוד ארגונים, אם זה לא היה קורה, איפה היינו? אז, נגיד, ב...
0: אני חושב במצב הרבה הרבה יותר גרוע. ממש, ממש במצב הרבה יותר גרוע. היה חוסר כמעט בהכל. החיילים לא היו מזוודים כמו שצריך. צריך להגיד את זה היום בפה מלא. הצבא לא התכונן מספיק טוב לאירוע הזה. לא היה אוהלים, לא היה... אנחנו חילקנו חיילים ממקומות שישבו תחת בוץ, בנינו להם אוהלים שיוכלו מול הגשם לעבוד. הכל, ואחר כך כמובן, המחלה כל כך ארוכה, חדרי מחשב ומקלחות, ואין, אני חושב שבכל מקום שתגיעי בו ברמה הצבאית, עבדנו המון המון זמן. אני עוד פעם אומר ומדגיש, לא רק אנחנו, המון אזרחים טובים, נרתמו לדבר הזה, אני חושב שכל מה שחייל ביקש, הגיע בשמחה ובאהבה, ובתרומה נהדרת.
1: כל מה שחייל וכל מה שאזרח. עכשיו, יש מסקנות מאז אייל נווה, על התפקוד של חברה אזרחית לעומת המדינאות, מה שנקרא?
0: כן, אנחנו כמובן גילינו שיש שבר מאוד מאוד גדול, השירות הציבורי קרס, הוא לא היה קיים, אני יכול לספר סיפורים מפה עד ירושלים, באמת צריך ימים שלמים, לספר איך הציבור הונח, לא עוד לטפל בו, בין אם זה תחבורה, בין אם זה פסיכולוגים, בין אם זה כמעט בכל דבר, גילינו, אני יכול לקח שניים, שלושה סיפורים אולי מהאירוע הזה.
1: סיפור אחד.
0: סיפור אחד, גן ילדים, לילדים עם צרכים מיוחדים, פנו היישוב, ביקש עזרה, אמרו לו, ייקח 6 שבועות, בארבעה.